0: Pati Sinkevičienė teigia, kad į darbą buvo priimta pagal galiojančią tvarką, o paskleista informacija yra netikslė. Žurnalistų tyrimas taip pat parodė, kad dar prieš kelis mėnesius Raudondvario darbavosi ir Kauno rajono mero sutuoktinė ir patarėja, švietimo ministras patarėja Seime ir kiti su valdančiaisiais socialdemokratai susiję asmenys. Kauno apylinkės teismas nusprendė neleisti už korupciją kalinčiam buvusiam parlamentarui Vytautui Gapšiui taikyti lygtinį paleidimą. Priimdamas sprendimą, teismas atsižvelgė į tai, kad už korupcinio pobūdžio nusikaltimus Gapšys nuteistas antrą kartą. O tai teismo manimu rodo, kad nuteistasis iš klaidų nepasimoko, o jo elgesys nebuvo atsitiktinis. Ši teismo nutartis dar gali būti skundžiama. Tai jau ne pirmas kartas, kai teismas nusprendžia neleisti Gapšiui taikyti lygtinį paleidimą. Šis klausimas Kauno apylinkės teismui grįžo, kai jis birželį jau buvo nusprendęs netenkinti tokio prašymo. Buvęs parlamentaras nuteistas už tai, kad pažadėjęs atlikti taip pat kalinimo verslininko Raimundo Kurlianskio pageidaujamus veiksmus, gavo tūkstantinę nuolaidą darbo partijos politinį reklamą ir paramą vienai įstaigai. Laisvės atimimo MG Baltic politinės korupcijos byloje yra nuteistas ir buvęs parlamentaras Eligijus Masiulis. Iš pareigų traukiasi Estijos gynybos ministras Hanas Pevkuras. Tokį sprendimą jis priėmė paaiškėjus, kad Estija sumokė 60 milijonų eurų avansą vienai Indijos bendrovė už Ukrainai skirtus artilerijos šaudmenis. Tačiau ši bendrovė iki šiol nebuvo pardavusi nei vieno šovinio. Išsamiau LRT radio bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis.
1: Estijos prokuratūra pranešė pradėjusi baudžiamąjį tyrimą dėl gynybos ministerijos administracinės srities, siekdama patikrinti valstybės kontrolės audite nurodytos aplinkybės. Ir šio patikrinimo metu išaiškėjo, kad gynybos ministerijai pavaldus nacionalinės gynybos investicijų centras pervedė apie 60 milijonų eurų iš ankstinių mokėjimų, būtent už artilerijos amuniciją bendrovei DataCell, kuri, kaip paaiškėjo anksčiau, nebuvo iš viso nieko panašaus pardavusi. Kaip skelbė Estijos žiniasklaida, tiekėjo kompanija, nors jinai registruota Italijoje, tačiau iš tikrųjų yra fiktyvi įmonė, už kurios slypi Indijos verslo šeimos atstovai. Ta kompanija, indų valdoma, save patikė kaip auką ir sako, kad jie viską būtų patiekę ir padarę, daluoja dėl kažkokių objektyvių priežasčių, tačiau būtent estiškoji dalis nutraukė tą sutartį. Na, kitaip sakant, dabar ta karšta bulvė yra mėtoma iš rankų į rankas.
0: Šiandien daug kur trumpi lietus, vakariniuose rajonuose vietomis lis smarkiai, temperatūra 11-16 laipsnių. Diena irgi daug kur palis, vietomis per kūnė bus 16-21 laipsnių šilumos. Trečia valanda 5 minutės.
2: Vaikystės laboratorija. Sveiki, čia laida Vaikystės laboratorija, prie mikrofono Sandra Vilimaitė. Laida apie edukaciją per žaidimą ir smagias veiklas. Tėvai dalėsi patirtimis. Kaip nemokydami moko vaikus ir kas jų šeimose pasiteisino labiausiai? Šiandien svečiuose dviejų vaikų mama, asmeninių finansų ekspertė Sigita Struckytė Varnė. Sveiki.
3: Labadiena.
2: Ir šiandien skirsime daug dėmesio finansiniam raštingumui, pakalbėsime ir apie pinigus, ir apie kišenpinigius, ir kaip mokyti vaikus elgtis su pinigais, kas atėjus rugsėjui, man atrodo, labai svarbus dalykas yra. Jūsų vaikai jau dideli, jau galima sakyti, kad į paauglystę įėję ar be įeina į paauglystę?
3: Aš sakyčiau, kad jau be įeina į paauglystę, ir tai yra, aš turiu dukrą ir sūnų, dukra yra 12 metų, o sūnui 13 metų, tai pametinukai.
2: Ir kai jau 12 ir 13 metų, dabar jums labai gerai matyti, na kas gi veikia, bet grįžkime, kai na, jie buvo visai maži, kada buvo tas laikas, kai supažindinot su skaičiais?
3: Taip, tai iš tiesų pati suskaičiavau prieš laidą, kad jau mano vaikai turbūt finansinio raštingumo kelionė tęsė apie 8 metus. Ir kada turbūt galvoju, vis laiką bandau save pagauti, kada buvo tas kartas, kada aš supratau, kad jau laikas yra pradėti įtraukti žaidimus, finansinius žaidimus. Tai yra, kada mes su sūnumi, jam buvo greičiausiai 4 link 5 metų, 4 su puse, gal apie 5 metus. Ir mes nuėjome į dviračių parduotuvę jam rinkti šalmo. Ir jis buvo labai drąsus vaikas, jis klausinėdavo visų visko ir jis, pamenu, kad pardavėjo prieidavo prie kiekvieno šalmo ir pardavėjo klausė, kiek šitas šalmas kainuoja. Pardavėjas atsako 30 eurų ir jo ta reakcija visų akis, 30, tiek daug. Tada nueina prie kito šalmo, kiek šitas kainuoja, jau 49 eurų, 49. Ir jis taip tikrai, nežinau, gal kokius

0: 10 kartų paklausė skirtingas kainas ir aš tada supratau, kad jis jau pradeda domėtis, kad jis jau ne tik kažkokį skaičių klausė, bet jis jau pradeda suvokti ir mąstyti, ar čia brangu, ar nebrangu. Taip pat, aišku, iškėliau ir savo pastabų, kad greičiausiai vaikai mokosi reaguoti pagal suaugusiosius, pagal tėvus. Tai pradėjau galvoti, kaip ir aš reaguoju išgirdusi vieną ar kitą kainą, bet tada ir prasidėjo iš tikrųjų mūsų kelias ir tada aš juos abu įtraukiau į tuos žaidimus ir žaidimai buvo labai, pats pirmas buvo labai paprastas, mes lankydavo jie darželį ir kiekvieną pirmadienį mes turėjom tradiciją eiti į kioskelį, kuris buvo šalia namų ir jie galėjo išsirinkti pirmadieniais, ką nori, bet jau visuomet su numatyta suma būdavo iki 2 eurų. Ir jie pirmus kartus rodydavo pirštu, nesvarbu, bet ką išsirinkdavo, aš sakydavau labai gerai, bet čia yra suma 4 eurai su centais. Reikėtų pasirinkti kažką kitą, reikėtų ieškoti, kad skaičius būtų vienas ir taip toliau. Ir va tokiu būdu, po truputį kiekvieną pirmadienį aš jau pastebėdavau, kad man jau net nebereikia koreguoti, jie jau sugeba išsirinkti, kas yra iki 2 eurų. Ir tokiu būdu va prasidėjo tas kelias.
1: Ar vesdavotės vaikus ir į parduotuvę? Ir kažką kitą rinktis, ar tiesiog pirkti, apžiūrėti kainas?
0: Į parduotuvę tikrai labai dažnai eidavom su jais, kadangi turėjom tradiciją, kad gali kažką išsirinkti pirmadieniais iš kioskelio, tai galbūt tos taisyklės, kad tik vieną daiktą parduotuvėje mes neturėjome, jos nereikėjo, nes turėjom kitą tradiciją, bet aš visuomet pamenu, kad labai labai aktyviai ir garsiai kalbėdavau apie kainas, prašydavau parinkti, pavyzdžiui, kažkokį produktą, paieškoti produkto, kuris kainuotų iki tam tikros sumos. Labai atsimenu, kad tikrai daug skyriau laiko ir dėmesio išaiškinti, o kaip pasirinkti produktą, kuris yra, pavyzdžiui, mums vertingesnis. Tai yra mokiau stebėti kainą ne etiketėje parašytą, bet tą mažą kainą, kuri yra parašyta kilogramo kaina arba litro kaina, tam, kad vaikas, jeigu jisai mato, kad kokybė ta pati, tai kurį kartais gamini rinktis. Ir iš tiesų pastebiu, kad net ir šiandien dienai jie labai dažnai visuomet, kada paklausiu, kaip parinkai, visuomet pasako, kad stebi pagal būtent kilogramo arba litro kainą. Tai man labai labai smagu, nes jaučiu, kad tos taisyklės iš pačios vaikystės veikia iki šių dienų.
1: Ką dar žaisdavot, ar kuo užsiimdavot, kad ir skaičių pramoktų, na ir suprastų, kiek kas kainuoja ir kaip ką pirkti, kaip ką rinktis?
0: Skaičius iš tikrųjų, tai vaikai labai anksti išmoko, mes skaičiuodavom vakarais, prieš užmiegant turėdavom tokį pratimą, kad aš, pavyzdžiui, pradedu, sakau 1, tada dukra sako 2, sūnus sako 3, aš sakau 4, 5, 6. Tai tokiu būdu jie gal dar iki 4 metų jau tikrai mokėjo skaičiuoti iki 100, nes mes tokiu būdu žaisdavom šitą žaidimą ir tai buvo mūsų tokia kaip ir irgi prieš užmiegant kažkoks veiksmas, tai tą tikrai darydavom ir tie skaičiai iš ten turbūt ir atkeliavo, bet aš sakyčiau, kad didžiausios pamokos prasidėjo tada, kada mes jiems ir davėme pirmasias korteles, o pirmosios kortelės buvo būtent vasarą prieš mokyklą. Tai labai gerai pamenu, kadangi tas kioskelis buvo mūsų didžiausia finansinio raštingumo mokykla, nes mes ten labai daug išmokom, tikrai labai daug buvo visokių pasirinkimų ir netgi pirmas atsiskaitimas kortelė irgi vyko tame kioskelyje ir labai gerai pamenu, kad daviau sūnui kortelę ir jis atsiskaito, pasiėmė savo prekę ir jis į mane žiūri taip nustebęs, laiko kortelį ir pasimetęs ir prekę, sakau, tai kas yra, tu nusipirkai pirmas kartas, jis sako, taip, bet gražos mane davė. Kur mano graža? Ir tada reikia jau aiškinti, kad na, su kortele tu nusipirki ir sumoki tik tiek, kiek reikia, visa kita lieka. Ir iš tikrųjų tos didžiausios pamokos ir buvo būtent, kada jie pradėjo naudoti savo kortele ir pradėjo gauti savo pinigus. Nes mes nors labai yra gera taisyklė, iš tikrųjų, pavyzdžiui, jeigu dar vaikai neturi savo pinigų, tam, kad suvaldyti jų norus, prieš einant į parduotuvę visuomet tartis, kad na, įsigysime tik vieną daiktą, o jeigu jau norime ir pradėti mokytis, kad stebėtų kainas ir suvoktų dar ir pasakyti, iki kokios sumos tas daiktas turi būti, na, kad vaikas neišsirinktų žaislą už 60 ar 70 eurų, tiesiog paprastoj parduotuviai, tai tas irgi yra tikrai labai gerai, bet mano vaikam turbūt labiausiai veikia, kada jie pradėjo gauti savo pinigus, jie pradėjo gauti, man atrodo, jeigu gerai pamenu, nuo 3 eurų per savaitę kišenpinigų, tai yra tiesiog tokia suma, kad jie galėtų tą savaitę, kada baigėsi tradicija kioskelio, tiesiog kažką skanaus išsirinkti, tik jau nebe už 2 eurus, o štai jau net daugiau už 3.
1: O kada leisdavot ar skatindavot monetom atsiskaityti? Na, gaudavo jie po tuos 3 eurus, nes aš labai galvoju apie savo vaiką. Mes irgi duodam jam monetų ir skaičiuoti ir nusipirkti ir tokios drąsos leidžiam jam nueiti nusipirkti žurnaliuką. Na, aišku, kartu būnam. Dar kažką nors suskaičiuoja tuos 7 eurus už žurnaliuką, ar ten dar mažesnį dalyką kažkokį. Tai labai man tai padeda, nes jis labai suinteresuotas tada tą sumą suskaičiuot ir drąsos reikia nueiti prie pardavėjos ir taip. Panašiai. Kada va jūs, nesuprantu, ne tik kortelį iškart duodavot, gal ir monetų duodavot, kad na, mokytųsi ten po 1 eurą skaičiuoti ir taip toliau?
0: Taip, tai kortelė iš tikrųjų visuomet, vaikai dar prieš gaunant korteles, jie jau netgi jiems duodavau savo kortelę, kol jie dar negalėjo turėti, kad tiesiog priliestų, kad padarytų patį tą mokėjimo veiksmą, kad jie atliktų, tačiau iki kortelės tikrai buvo tos pačios monetos ir visuomet duodavom pinigų jiem patiem, kad sumokėtų, kad duotų gražą ir kad vietoje šalia dar suskaičiuotų tą gražą. Tai aš manau, kad tai yra tikrai irgi labai gera mokykla, kad vaikas matytų, kaip viskas vyksta, kiek tų pinigų lieka. Kartais, aišku, ta pati pradžia yra tokia, kad vaikai skaičiuoja monetas, bet ne pačią vertę, kas ant monetos užrašyta. Tai tikrai būdavo daug pokalbių, kad pavyzdžiui, kodėl sūnus turi 2 monetas po 50 centų, o aš tik vienas euras parašyta. Tai visą tai tikrai kalbėjom buvo, bet iš tiesų pas mus turbūt labai trumpas buvo kelias grinų pinigų, nes mes tikrai labai greitai perėjom prie tos kortelės ir tada tos atskirties labai didelės ir kažkaip nebuvo. O pati pradžia tai buvo tokia pati.
1: Kiek duodavote pinigų, sako, ten po 3 eurų savaitė, ten kuo didesni vaikai, koks amžius ir kiek duodavot pinigų. Ir dar kaip paaiškinot vertę, nes duodė vaiko ar 20 centų, ar 1 eurą, ar 50 centų, na jisai mato monetas ir ne visą laiką supranta, kuri moneta ką reiškia.
0: Taip, tai kol jie yra tokie mažesnio amžiaus, tai taip ir yra, bet būtent tas mokymasis per žaidimą, tas kvietimas išsirinkti prekę, kuri kainuoja tik iki tam tikros sumos, tai iš tikrųjų atrodo per pirmą mėnesį gal jokio pokyčio ir nepamatysim, bet kadangi mes žaidėme šitą žaidimą 2 metus, tai iš tikrųjų vaikas puikiai žino dabar turbūt ir atsikėlęs, kiek kainuotų saldaus gėrimo buteliukas, kiek kainuoja maždaug šokoladukas, arba kiek kainuoja kramtoma guma, turbūt ir dabar galėtų pasakyti, todėl, kad tu esi priverstas, kai tau reikia rinktis iki tam tikros kainos, tu esi priverstas stebėti kainą, stebėti, žinoti ir tada užsifiksuoja, kiek tai kainuoja. Tai iš tikrųjų, vat tokiu būdu galima labai labai paprastai išmokyti.
1: O kiek pinigų tuomet duoti? 4-mečiui, 5-mečiui dabar mus žiūrės pirmokų tėvai, prieš mokyklinio amžiaus tėvai, nes seneliai tai kartais siautėja ir jų nesuvaldysi, kiek ten tų pinigų duoda, bet taip. Mes tėvai kiek turėtumėm duoti?
0: Taip, tai yra tokia, pirmiausia, pirmas dalykas, kad mes turėtumėm atskirti kišenpinigius ir maistpinigius, ar ne? Tai yra 2 skirtingi dalykai. Maistpinigiai tai yra pinigai, kuriuos mes duodam vaikui pavalgyti, kada jis yra galbūt mokykloje. Tai yra visiškai viena suma, o kišenpinigiai tai yra ta pinigų suma, kurią mes duodame tiesiog kažką nusipirkti, arba kitai tariam, kokias atsakomybės mes vaikui perleidžiam. Tai pavyzdžiui, jeigu aš sakau, kad na, anksčiau mes eidavom į parduotuvę ir tu galėdavai išsirinkti kažką skanaus, tai nuo šiol aš nebepirksiu tau to skanaus, bet tu galėsi nusipirkti pats, nes aš tau duosiu kišenpinigius. Tai vat labai labai svarbu, nes turime suprasti, kad tėvams tai neturi būti papildomos išlaidos, bet tai tiesiog turi būti perleista atsakomybė vaikui, finansinė atsakomybė, atitinkamai pagal amžių su kuo daugiau metų, tuo atsakomybė kas kartą mes perleidžiam vis daugiau ir daugiau, pridedam vaikų gimtadienius, galbūt draugų gimtadienius, galbūt netgi rūbus jau paaugliams galime leisti ir patiems nusipirkti ir panašiai, tai aišku, tada ta suma auga. Paprasta taisyklė, tai yra savaitė, per savaitę kišenpinigų turėtumėm skirti nuo 50 centų iki 1 euro x vaiko amžius. Tai jeigu, pavyzdžiui, vaikui yra 4 metai, tai vadinasi, tai galėtų būti nuo 2 iki 4 eurų per savaitę, tai yra visiškai pakankama suma pinigų, kurios jam tikrai užtektų minimaliems poreikiams patenkinti, galbūt nusipirkti, išsirinkti galbūt kažkokį skanumyną, o galbūt jeigu jis labai svajoja apie kažkokį žaislą, galbūt net ir pradėti mokyti, kad na, jeigu mes nepirktumėm 3 savaites iš eilės skanumyno, mes galėtume mėnesio gale nusipirkti štai tą norimą žaislą, apie kurį tu svajoji. Tai va taip ir prasideda kalbos apie taupimą, apie atsisakymą galbūt kažkokių greitų, impulsyvių norų, vardant to kažkokio ilgesnio tikslo. Nes vaikai tada, kai jie gauna tuos pinigus, jie jau pradeda mokyti skaičiuoti. Jie yra tikrai labai labai protingi. Jie labai greitai suskaičiuoja, kiek jiem reikės savaičių laukti, kol jie galės, pavyzdžiui, įsigyti kažką tokio, ko labai labai nori. Tokiu būdu.
1: Kokie dalykai jums padėdavo vaikams, na, taip pagalvoti, ar dabar išleisti, ar čia pasitaupyti? Per atostogas man padeda tokie dalykai, aš sakau, sūnai, tu gali kiekvieną dieną pasisupti su karuselė. Arba jeigu vieną dieną du kartus pasisupsi, nes kartais jis nori du kartus, sakau, tada rytoj nebebus pinigų pasisupti. Jeigu pasisupsi tris kartus, tai jau savaitės gali iš vis tada nebegalėsi pasisupti. Kokie jums dalykai padėdavo, na, tokie, kad arba dabar du dalykai, arba tada vienas dalykas, na, ir panašiai.
0: Čia yra iš tikrųjų nuostabus pratimas. Tai yra dar vienas pratimas, įrodymas, kaip galim paprastai tokiais lengvais sakiniais ar pavyzdžiui parodyti vaikui, kaip reikia mokėti išlaukti tam tikrų dalykų arba kaip išdalinti tą norą, kad ne vienu kartu. Tai iš tikrųjų mes turbūt to išmokome irgi per pamokas ir dažniausiai pamokos būdavo būtent tokios, kada vaikas išleidžia iš anksto ir tada sekančią dieną norisi kažko dar ir tada jau kišenpinigių nebėra. Ir mano taisyklė yra tikrai labai paprasta, jokių būdų nepridėti kišenpinigių, jeigu tai yra, na, ne kažkoks, nežinau, būtinas dalykas, nežinau, vaikas kažkur yra, negali grįžti ar kažkas panašaus, tai nepridėti, tiesiog sakyti, kad labai gaila, bet reikės palaukti kito sekmadienio, nes kišenpinigiai yra mokami reguliariai, kiekvieną sekmadienį ryte, jie žino jau daug metų, jau, nežinau, visą pradinę mokyklą iki pat dabar, kad sekmadienis yra būtent ta kišenpinigių gavimo diena. Yra buvę, kada sūnus, dar turim tik taisyklę, iš kišenpinigių gali pirkti, pavyzdžiui, tik vieną žaidimą per mėnesį, nesvarbu, ar tai būtų 5 eurai, ar tai būtų 30 eurų, bet vienas kartas per mėnesį ir viskas, tik gali išsirinkti, na, kažkokį ten žaidimą, ten ir visokie žaidimų pinigai būna ir panašiai. Ir pamenu, kad tada buvo kažkokia labai gal speciali akcija, kažkoks labai geras pasiūlymas, jis jau buvo pirkęs tą žaidimą ir, aišku, nebeturėjo ir kišenpinigių. Ir tada tiesiog reikėjo dabar, arba jau vėliau kitą dieną to pasiūlymo nebus. Ir kadangi jis, atsimenu, labai prašė, tai pamoka buvo labai tokia, jis pats netgi iš tikrųjų ir pasiūlė, kad mama, aš pasiskolinsiu iš tavęs pinigų, bet tada, jeigu mes paskolinam štai tokiam nebūtinam dalykui, reikėtų vaikui nepagailėti ir uždėti palūkanas tikrai, kad jos būtų šiek tiek skausmingos, kad ir kaip taip gaila atrodo vaiko, bet iš tikrųjų, kad jis bus šiek tiek skausmingos, kad jis suprastų, kokios yra pasekmės ir kad iš tikrųjų reikės atiduoti gerokai daugiau pinigų, negu jisai pasiskolino, tam, kad jisai suvoktų ir tikrai kitą kartą buvo verta anksčiau išleisti pinigus, geriau gal pasilaikyti štai tokiems ateinantiems momentams. Ir štai visai nesnai, praėjusią savaitę buvo renginys, kur vaikai dalyvavo, seneliai davė pinigų, kad galėtų tame renginyje nusipirkti visokius skanumynų, tai yra mugės principu ir mano sūnus neišleido nei vieno euro, nes jisai turbūt yra išmokęs jau tas pamokas, kad gal aš geriau palauksiu, gal aš geriau galėsiu kažką naudingesnio, vertingesnio nusipirkti, nes taip ir pasakė, kad ten nebuvo nieko gero ką pirkti, nes tie visi žaislai, jie labai greit suges ir aš tiesiog geriau pasilaikysiu tos pinigus kažkam kitam. Tai va tada atrodo 8 metai, tikrai buvo visko, būna tikrai ir tų paslydimų, ir tų klaidų, bet tu vis tiek pamatai, kad jau pradeda svarstyti, ar tikrai verta man buvo pirkti, gal aš geriau palauksiu, gal geriau nepirksiu ir iš tikrųjų, sūnui sakyčiau, kad yra lengviau išlaikyti kišenpinigus, jis užkandžiam arba skanėstam pinigų neleidžia iš vis, nes jam atrodo, kad tai visiškai neprasminga. Priešingai dukra, aišku, dukra visai kitaip.
1: Taip įdomu, kad toj pačioj šeimoje auga du vaikai ir jie kažkaip skirtingai žiūri į finansus.
0: Skirtingai ir dukra galbūt lengviau leidžia pinigus, į kišenpinigus iš tikrųjų leidžia pagal paskirtį, kaip aš juokauju, ir tikrai visuomet tas iš mokyklos grįžtant namo nusipirkti kažką skanaus, nes tie kišenpinigai yra padidėję šiandien dienai, tai pas ją tikrai egzistuoja. Sūnus sukaupia viso mėnesio kišenpinigus ir dažniausiai išleidžia kažkokiam kompiuteriniam žaidimam, nes jisai žino, kad tik iš jų ir gali tuos žaidimus įsigyti, tai jis kažkaip turi labai labai tą aišku tikslą. O jai yra paprasčiau, jinai neturi tokių kažkokių ilgalaikių tikslų, didelių norų, tai jinai leidžia savo kišenpinigus išleisti daug paprasčiau. Kai mes kalbam apie investavimą, abu mano vaikai, aš jau, jie žino puikiai, kad aš investuoju tiek vienam, tiek kitam, kiekvieną mėnesį, kadangi jie dar patys to daryti negali, bet jie puikiai žino, kad aš skiriu tam tikrą sumą pinigų. Ir mano sūnus kartais atrodo, jie paklausia, kaip ten sekasi, aš jiems parodau, kaip tos investicijos jų auga, nes labai noriu, kad jie pamatytų, kad kiek gali ilgas laiko tarpas, kada periodiškai investuoji, kokia tai yra gale, kad jie tą irgi darytų, kada jau galės, kada jau bus jiems leidžiama. Tai iš tikrųjų ir kartais atrodo, kad na, jie neturi intereso, tarsi jiems neįdomu, bet staiga vakare, kadangi mes stengiamės pasikalbėti prieš miegą, kiek mums pavyksta bent jau 15 minučių ar pusvalandį, tai kartais būna, kad sūnus girdi paklausė ir supranti, kad jis ne tik kad paklausė, kaip ten sekasi mano investicijoms, bet jisai ir puikiai žino daugiau mažiau, kokia ten suma jau turėtų būti per tuos keletą metų, kiek ten yra susikaupę ir tada man atrodo, va, tada supranti, kad iš tikrųjų tas kalbėjimas, nebijojimas, galbūt net kartais tokių ne visuomet davimas daugiau pinigų iš tikrųjų padeda jiems kažkaip suprasti. Na ir jie turi taisyklę, aišku, tas prisidėti prie savo investicijų, ypatingai per gimtadienius. Tai pavyzdžiui, jeigu vyksta gimtadienis, esame sutarę, kad gimtadienio šventę rengiu aš jo draugam, bet kadangi dažniausiai tokio amžiaus vaikai nebegauna žaislų, dažniausiai gauna dovanų pinigais, tai jie gali visuomet nuspręsti, kokią dalį pinigų nuo šitų gautų jie gali skirti investavimą. Ir dažniausiai pastebiu, kad dukra kopijuoja sūnų, kiek duoda sūnus, kada yra jos gimtadienis, tiek ir jinai tada jau investuoja. Bet jinai tikrai mėliau to nedarytų, jeigu galėtų, bet kadangi žino, kad pasirinkimo nėra, taisyklės tokios, tai jinai pasirenka, bet suma gali pasirinkti patys, tai gali būti ir 10 eurų, bet jie turi pasirinkti. Bet pasirenka džiugos, kad daugiau.
1: O kaip įkalbėjote pasirinkti, nes toks ateities matymas, vizija, mes investuojam ateityje, tie pinigai bus jūsų, tai ką jie galvoja, ką jie pirks, ar yra tokia kažkokia tai?
0: Jie puikiai žino, kadangi dabar jau jie yra tokia vyresnė, mes labai anksti pradėjom kalbėti apie pinigus ir tikrai aš kažkaip nebijodavau neduoti, galbūt taip labai nelepinti ir sakyti, kad tiek, kiek duodu, tiek turi užtekti, tai iš tikrųjų jie puikiai žino ir taisyklės yra labai paprastos. Pabaigus mokyklą, jeigu jūs baigsite mokyklą labai gerai, galėsite įstoti nemokamai studijuoti, vadinasi, šitie pinigai liks jums. Jūs galėsit, nežinau, galėsit automobilį nusipirkti, ką norėsi, galėsi tęsti toliau, galbūt tai bus pradinis būsto įnašas, visiškai galėsite leisti tos pinigus, kaip jūs norėsite. Jeigu taip nutiks, kad nesimokysite gerai ir galbūt na, reikės studijuoti mokamai, tai šitie pinigai bus skirti studijų mokslam. Tai tokiu būdu, na ir stengiuosi, tikiuosi labai, kad stengiuosi juos motivuoti, mokytis gerai, kad tie pinigai liktų jiems, bet tai yra su tikslu studijoms, o jeigu studijos nekainuos, tie pinigai visiškai galės būti išleisti jų kaip tik norisi. Labai tikiuosi, kad tęs toliau investavimą, nes jau bus įsijungę sudėtinių palūkanų efektas ir ten bus tikrai labai viskas gerai.
1: Kaip vertinat tokių diskusijų kyla? Ar mokėti pinigus už gerus pažymius vaikams? Ar ne? Nes tarsi namuose išplauti grindis, išluoti, išsiurbti dar kažką, lyg ir čia pareiga, už tą gal ir nereikėtų mokėti, bet už pažymius. Ar tai yra vaikų darbas, kurį turėtumėm vertinti pinigais ir skatinti pinigais, ar čia bloga praktika, kaip jums atrodo?
0: Šitas klausimas yra tikrai toks labai sudėtingas ir aš visuomet, jeigu taip reikėtų atsakyti iš finansų eksperto pozicijos, sakyčiau, jokių būdų negalim mokėti už, tai yra visiškai jų pareiga ir tikrai tai na, taip neturėtų būti. Kada aš kalbu kaip mama, aš nemoku už pažymius ir labai tikiuosi, kad niekada nereikės man mokėti, bet aš manau, kad mes kiekvienas iš tėvų na, labiau geriausiai jaučiam savo vaikus. Ir jeigu mes matom, kad reikia tik tiek nedaug, kad pavyzdžiui, tarkim, matome, kad tikrai vaikas puikiai geba skaičiuoti, kad tikrai yra labai toks tikslus, tiesiog reikia paskatinti domėtis skaičiais ir galbūt šiek tiek daugiau, kad pasėdėtų ir tokiu būdu aš skatinu pinigais, nes galbūt paskui pamils matematiką ir man nebereikės to daryti, tai kažkuriuo laikotarpiu aš tikrai galiu mokėti jam, kad paskatinti domėtis ir daugiau mokytis, kad vėliau tiesiog nebereikėtų to daryti ir jis pats norėtų, bet čia turime labai stebėti, nes kartais galima padaryti tikrai didžiulę meškos paslaugą, nes vaikas tiesiog supras, kad stengtis reikia tik tada, kai moka. kam stengtis, jeigu nemoka. Tai vat, o kartais reikia įrodyti tam tikrus dalykus, savo vertę įrodyti, ar ne, kad tau mokėtų pinigus ir panašiai. Tai čia kiekvieno tėčio ir mamos yra tikrai reikalas pajausti, kad jeigu to pastumėjimo reikia ir pinigai yra vienintelis būdas pastumėti, tai jie gali tą daryti. Aš, pavyzdžiui, mielai mokėčiau vaikams už skaitimą, tai yra va, turbūt vienintelis dalykas, bet dėja nepadeda. Arba aš per mažai moku, o daug mokėti tikrai nenoriu, nes jau esu bandžiusi kažkada iškelti tikslus, kad perskaitai knygą, gauni X sumą pinigų, bet nepavyksta man kol kas dar šitos dalies ir suprantu, kad na, visa kita yra pasakyta, mokytis yra jūsų pareiga. Ir už tai jūs ir gaunat kišenpinigus, jums nereikia daryti daugiau jokių kitų darbų, jūsų vienintelis darbas yra gerai mokytis. Tai čia yra galbūt toks vat, mano pačios. Tai nemokėčiau už pažymus.
1: O dar žiūrint taip į praeitį ir taip retrospektyviai, žiūrint, kas dabar matot, kad yra pasiteisinę, kokie dar dalykai, ką mokėte, ir na va, suveikia, dabar va, jau vaikai didesni ir veikia dalykai.
0: Tai tikrai aš manau, kad ankstyvas kišenpinigių davimas reguliarus labai labai pasiteisino, ypatingai reguliarus, nes vaikai labai aiškiai žino dieną, kada jie gaus pinigus, kada jie gaus kišenpinigius, jie puikiai skaičiuoja ir planuoja. Abu gali labai greitai pasakyti, kiek pinigų turės po mėnesio, jeigu jie, pavyzdžiui, ypatingai kažko labai nori, ko aš neperku, nes tai galbūt nėra kažkoks būtinas dalykas, ko man reikėtų pasirūpinti, jie labai greit suskaičiuoja, kiek man mėnesių reikės laukti. Pats lengviausias turbūt jiems matematinis veiksmas, tai tas skaičiavimas. Antras, pastebiu, kad jie puikiai stebi kainas parduotuvėje. Pavyzdžiui, galiu paklausti, kiek kainavo, jie iškart gali pasakyti, tai nėra, kad jie tiesiog nueina ir paima tai, ko reikia, net nestebi kainų. Tai tikrai stebi, skaičiuoja, vertina, jau jokauju apie būtent tą kilogramo kainą ar litro kainą, bet tikrai jau ne vieną pavyzdį jie man yra pasakę per visą šitą laikotarpį, kaip jie iš tikrųjų atrenka prekes. Tai man džiugina širdį, tai yra labai smulkus dalykai, bet ką aš suprantu, kad jie mokėdami pinigus, nors jie moka su kortele, nors jie ir neturi fizinių pinigų, jie visuomet žino, kiek sumoka pinigų, reiškia, jie mato, kokią jie sumą sumoko, ir tai nėra tiesiog, kad na, kiek reikia, tiek ir moku, nepastebiu, nes tas nepastebėjimas veda impulsyvumą. Mes išsiugdome įprotį impulsyviai pirkti, nes mums visada atrodo, kad ten pinigų užteks. Ir šiandien dienai tikrai pastebiu, kad vaikai praktiškai nenori naudoti grynųjų pinigų, jie neturi baimės, nes aš niekada nebaudžiu finansiškai ar kažkaip ten nebaru, kad jie išleido kažkur kitur, tai drąsiai žiūri į savo likučius, kur išleido pinigus. Ir jie visus grinuosius prašo manęs, kad aš įdėčiau, jeigu gauna iš senelių, atiduoda man ir aš turiu įdėti kortelę. Jie viską nori matyti kortelėje, tai jie taip jaučiasi gerokai, nu jiems yra saugiau kažkaip, jie jaučiasi saugesni, kaip pinigai yra toje būtent kortelėje vienoje vietoje.
1: Tai pinigais nereikėtų nei skatinti gerai mokytis, nei bausti, kaip sakot, kad neduosiu aš tau kišenpinigų.
0: Ypatingai nebausti, kodėl? Todėl, kad labai dažnai tėvai mėgsta, nes tai yra nu, geriausia priemonė, lengviausia. Jeigu tu taip nedarysi, tai jeigu tu neišneši šiukšlių, taigi šitą savaitę kišenpinigių nebus. Esu vieną kartą tik taip pasakius, nepamenu situacijos, kur buvo taisyklė, kad aš sakiau, kad jeigu ten kažkas kartosis, tai sumažinsiu ten 30% kišenpinigius, bet vis tiek gausit. Labai, nu negalima. Kodėl? Nes jeigu vaikas nežino, ar jis kitą kartą gaus, nes galbūt o, jeigu aš vėl blogai pasielgsiu ir vėl negausiu pinigų, tai jis tiesiog nebeturi prasmės, nėra prasmės planuot, nėra prasmės dėliotis tikslų, kam sutaupyti, nes aš net nežinau, ar aš gausiu tos pinigus. Tai gal geriau iš karto išleist, kol dar neatėmė, nes būna ir taip, kad pavyzdžiui perveda arba tarkim duoda ir liepia atiduot, nes tarkim kažką netai padarė, neteisingai pasielgė ir panašiai. Tai ir aš žinau tokių istorijų, kur yra jau suaugę žmonės, kurie yra pasidalinę, kad vaikystėje ten taupiau, tada kažką padariau, atėmė, tai dabar nuo šiol vis laiką vos gavus iš karto išleidžiu, nes labai bijau, kad vat, kažkas panašaus nepasikartot. Tai tas, aš visuomet sakau taip, geriau duoti 2 eurus į savaitę, bet juos visada duoti, kad jis jaustų vaikas, kad jis per mėnesį gali turėti 8 eurus, per 2 mėnesius štai 16 eurų ir taip toliau, tai geriau mažiau, bet reguliariai.
1: Reguliarumas, disciplina, visą laiką tos pačios taisyklės ir padeda išmokti finansinio raštingumo.
0: Tikrai taip.
1: Tai ir šią mintim ir pabaigsime pokalbį. Primenu, kad kalbėjome su 2 vaikų mama, asmeninių finansų ekspertė Sigita Struckytė Varnė. Ačiū, kad atvykote. Čia buvo Vaikystės laboratorija, laidos įrašą rasite LRT radiotekoje ir mediatekoje.
2: LRT radijas.

0: Este radijas. Ketvirta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis teigia, kad kol kas nėra aišku, kada dėl hibridinių atakų ar kitų incidentų galėtų būti aktyvuotas NATO sutarties penktasis straipsnis. Taip jis komentuoja situaciją, kai Europoje dažnėja incidentų susijusių su tuo, ką vakarų vyriausybės vadina hibridiniu karu. Penktasis straipsnis yra NATO kolektyvinio saugumo nuostata, kurioje teigiama, kad puolimas prieš vieną narę yra puolimas prieš visas alijanso šalis. Matulionis LRT dienos temai sako, kad kol kas NATO valstybės nemato pagrindo dėl jo kreiptis.
1: Ta riba yra labai, na, neaiški. Manau, kad tokiu atveju, jeigu būtų rimta žala padaryta kritinė infrastruktūra, jeigu būtų tam tikros aukos jau, tai taip, tada vienareikšmiškai manau, kad šalis, tos, kurios yra paveiktos, jos prašytų penkto straipsnio ir atitinkamai būtų mūsų visų kariuomenių parengties lygis pakeltas ir būtų imtasi papildomų priemonių, kas liečia kritinės infrastruktūros apsaugą, galbūt pasienyje būtų papildomos priemonės taikomos. Na, kol kas šalis nemato, kad tai yra pagrindas penktajam straipsniui ir manau, kad, na, čia sunku pasakyti, kada jis būtų aktyvuotas, bet akivaizdu, kad jeigu būtų tiesioginis karinis įsiveržimas, kad riboto masto taip, tai būtų vienareikšmiškai penkto straipsnio situacija.
0: Prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad reikalaus Europos grąžinti pinigus už Ukrainai skirtą karinę paramą per jo pirmtako Joe Bideno kadenciją. Savo socialinio tinklo Truth Social paskyroje jis rašo, kad buvusi administracija esą nemokamai išdalijo Ukrainai amuniciją, kuri galėjo būti panaudota per karą prieš Iraną. Jis taip pat neigia žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad daugiau kaip pusę metų tęsiantis karui vakarų Azijoje sparčiai senka Jungtinių valstybių šaudmenų atsargos. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Kyjive artimiausiamis dienomis tikisi sulaukti Jungtinių valstybių prezidento pasiuntinių Steve'o Witkoffo ir Jaredo Kushnerio. Pasak Zelenskio, labai svarbu, kad Vašingtonas ir toliau dalyvautų derybose siekiant karo pabaigos.
2: Faktiškai 24/7
0: su amerikiečių atstovais palaikome komunikaciją kone 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Ir ruošime susitikimams. Tikime sulaukti Jungtinių valstybių prezidento pasiuntinių čia, Kyjive. Mus jau patikino, kad bus susitikimas Maskvoje ir bus susitikimas Kyjive. Tikimės, kad tai įvyks jau artimiausiomis dienomis. Tai labai svarbu. Svarbu, kad Amerika išliktų aktyvi. Esame pasiruošę rimtiems susitikimams su jais Ukrainoje atitinkamu
2: lygiu.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jungtinėms valstijams ir Iranui vėl apsikeitus ugnimi, Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu sako, kad Irano režimo griūtis esą yra netoli. Jis pridūrė, kad Izraelis yra pasiruošęs bet kuriuo metu vėl atnaujinti puolimą prieš Iraną. Irano režimas jau byra. Jis silpnesnis nei bet kada anksčiau. Jis kovoja dėl išlikimo ir esu įsitikinęs dėl

0: Μουσου έσμινες μεσίως εκμείας. Νομούσου καρού, πιλότο, ναβιγάτορο, ειρβισού και του καρού αμήνας παίγουμο. Τιέκ να μου φρόντε, τιέκ και τώρα. Tiek mūsų stiprioje valstybėje. Esu įsitikinęs, kad galime kartą ir visiems laikams pašalinti šią grėsmę ir nuversti šį režimą. Mums dar reikia pasiekti šį asmenį tikslą, bet tikiu, kad jis jau arti. Tai nėra neįmanoma. Tiesiog ranka pasiekiama. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu. Tuomet Jungtinių valstybių viceprezidentas J.D. Vance sako, kad jokios dėrybos su Iranu nevyks tol, kol šis toliau šaudės į laivus Hormūzo sąsiauryje. Jis taip pat pridūrė, kad skeptiškai vertina informaciją apie amerikiečių smūgį vestuvių šventę Irano pietuose. Teheranas teigia, kad per šį smūgį žuvo 4 civiliai. J.D. Vance sako, kad dėl to toliau atliekamas tyrimas. Amerikietis Timas Andrewsas tapo rekordiškai ilgai su genetiškai modifikuotu kiaulės inkstu gyvenančiu žmogumi. Istorinė persodinimo operacija jam atlikta prieš 271 dieną. Andrewsas sako, kad dėl to jam ištisus mėnesius nereikėjo atlikti dirbtinių kraujo valymo procedūrų. Amerikiečių mokslininkai teigia, kad tokio pobūdžio transplantacijos vilties pacientams, kurie laukia tinkamo žmogaus donoro. Skaičiuojama, kad vien jungtinėse valstijose inkstų donoro laukia daugiau kaip 100 tūkstančių žmonių. Tik ketvirtadalių jų kasmet galiausiai atliekamos transplantacijos. Kiaulės dažnai apibūdinamos kaip galimai perspektyviausi alternatyvus donorai. Jų populiacija didelė, o organai dydžiu panašus į žmogaus. Be kita ko, mokslininkai naudoja kiaulių genų redagavimo technologijas. Mokslininkai jau daugiau nei 40 mečius bando įveikti problemas susijusios su tuo, kad žmogaus imuninė sistema yra linkusi atmesti gyvūnų organus. Šiandieną daug kur trumpai palis, vietomis per kūnyje, pus stiprus pietinių krypčių vėjas, bus 16-21 laipsnių šilumos. Ketvirta valanda, 5 minutės.
1: LRT radio laida apie švietimą 10 balų.
2: Labadiena, sako švietimo laida 10 balų studijoje Jonė Kučinskaitė. Koks mokytojas šiandien mokiniui yra autoritetas? Ar jis gali pasakyti mokiniui trukdai išeik? Šitas darbas vertas ketverto ir žinoti, kad pagrįsta jo sprendimą palaikys mokykla bei šeima. O ir kur šiandien baigėsi vaiko teisė klausti, nesutikti, ginčyti su mokytoju, bei kur prasideda mokytojo teisė nustatyti ribą ir pasakyti ne? Tai aiškinsime šiandien su studijos svečiais, pirmiausiai tai su šeima vilniečių dvyliktoku Jokūbu. Labadiena. Ir Jokūbo mama Jūrate. Labadiena.
3: Labadiena.
2: Taip pat Vilniete matematikos mokytoja Živilė Šiškienė. Labadiena, mokytoja.
4: Sveiki.
2: Su rugsėjo pirmąją jau praėjusi, bet vis tiek puikių metų jums visiems. Ir studijoje taip pat Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentas Umberto Masi, kuris pažvelgs į temą per jaunimo vertybių skalę. Labadiena.
5: Labadiena.
2: Klausytojų skambučių laukiame 0523-6311 arba rašykite studiją etlrt.lt. Švietimo mokslo ir sporto ministerijos vadovybė naujus 2026-2027 mokslo metus pasitinka žadėdama daugiau pagarbos ir daugiau pasitikėjimo mokytojų bei mokykla. Tačiau koks šiandien turi būti mokytojas, kad jis mokinių būtų laikomas autoritetu? Jokūbai, paties mama prasitarė, kad rugsėjo pirmąją skubėjai nupirkti gėlių vienam mokytojui, kuris yra buvęs beje ir šioje studijoje ir kuris tikrai, kiek žinau, įdomiai veda pamokas, bet yra reiklus ir tikrai nepataikauja mokiniam. Šiaip jau mokiniai retai dovanoja gėles mokytojams, kurie nėra jų klasės auklėtojai. Vis dėlto suprantu, kad gėles įteikė taip pat ir ne iš baimės mokytojui, o iš pagarbos. Kaip pats sakai, šitas žmogus man yra autoritetas, ką tai reiškia, kad jo klausai, kad jį gerbi, pasitiki jo nuomonę dėl kažkokių tai dalykų, koks tai yra turinys tau autoriteto, koks turėtų būti mokytojas, kad jį galėtum pavadinti autoritetu?
5: Manau, dažniausiai mokytojai, kuriuos vadinčiau autoritetu, būna griežtesni, sugeba klasę suvaldyti ir kas svarbiausia, manau, yra, kad jie mėgsta tą temą, kur dėsto. Ir, nu, su meilė dėsto ją. Ir iš tikrųjų nori, kad moksleiviai klausytų ir išmoktų kažką iš to.
2: Bet vis dėlto, jeigu pakalbėtume apie tavo bendramžius, ne tik tai tave patį, koks vis dėlto mokytojas šiandieniniams mokiniams labiau imponuoja? Griežtas, reiklus? Ar toks, nu, kuris draugelis? Išklauso, atitaria, neišsako jokios kritikos?
5: Manau, abudu gali būti autoritetas.

0: tai priklauso labai nuo pačio moksleivio, koks jam labiau prie širdies yra ir kokia gal tema priklauso, bet asmeniškai man labiau tie, kur griežtesni, bet manau labai geriausi mokytojai yra tie, kur sugeba abudu būti vienu metu.
1: Umberto, ką rodo jūsų turimų tyrimų duomenys? Koks žmogus šiandien moksleiviui ir studentui galbūt yra autoritetu? Ar čia kur nors įsitarpuoja mokytojas tarp tų autoritetų jaunimo?
2: Tai pirmiausia, aš norėčiau labai pritarti ir atitarti minčiai, kad mes dažnai manome, kad galima būti tik tais griežtu arba švelniu. Ne, reikia abiejų balanso, nes kitaip mes gausime tam tikras problemas. Tai pirmiausia, iš mūsų vienos organizacijos narių, Lietuvos Moksleivių Sąjungos, didžiausios organizacijos, vienintelis atstovaujančios konkrečiai moksleivių interesams, iš apklausų yra gauta tokia informacija bendrai, kad mokytojų ir mokinių santykiai dažniausiai apibūdinami kaip geri ir pagarbūs, na, tačiau būna atvejų, kuriuose pasirodo ar pasireiškia tam tikras gal favoritizmas arba nesąžiningas, neteisingas, grubus elgesys. Ir šioje būtent vietoje aš norėčiau remtis tuo, kas jau praktiškai buvo pasakyta. Tai būtent iš JAV psichologijos profesoriaus David Jaeger knygos, vadinasi nuo 10 iki 25 jaunų žmonių motyvavimo mokslas, yra vienas pavyzdys, kur pavyzdžiui kalbama yra konkrečiai apie tai, kad jauni žmonės, na, tarpsnyje tarp 12, 16, 18, kai vyksta inkstų persodinimo operacija, yra labiausiai linkę atsisakyti vaistų vartojimo. Ir kaip buvo išbandytas metodas kitoks, problema yra ne ta, kad jauni žmonės nesupranta informacijos. Problema yra, kaip mes ją pateikiame ir kaip mes komunikuojame. Nes pagarba turi būti, na, pradžia tos informacijos. Ir ką jūs galvojate per vieną praktinį bandymą su vienu daktaru, gydytoju, kuris bandė, na, kalbėti su jaunu žmogumi, kad, na, aš suprantu, kad tu supranti, kad tai yra svarbus dalykas, tie vaistai padidėdavo, na, tikrai reikšmingai ta situacija ir pasikeisdavo. Ir bendrai prasme šis autorius tikrai rekomenduotinas, labai labai stipriai rekomenduoju, nes būtent yra išdėstyta ta mintis, kad yra kraštutinumai problema ir reikia, na, balanso.
1: Jūrate, ko jūs norite iš savo vaikų mokytojų, kad jūsų vaikui su juo pirmiausia būtų gera, chill, ar kad mokytojas iš jo daug reikalautų?
3: Nu, būtų keista mamai norėti, kad vaikai būtų blogai su mokytoju, būtų ne chill, būtų blogas vaibas ir tada jau jisai sukandęs dantis. Ne, aš noriu, kad būtų normalūs santykiai ir aš taip pat noriu, kad jisai iš vaiko ir reikalautų. Nes vis tik tai mes su mokytoju esam komanda, mes atidavėm mūsų šitas, mes norim kartu to paties, kad vaikas išmoktų dalykų, dėl ko jis eina į mokyklą. Ir vat sakysim, man mokytis autoritetas yra tas, su kuriuo mes sprendžiam tas problemas. Taip, aš matau, pavyzdžiui, yra problema, aš parašau mokytojui per tam, aš sakau, žiūrėkit, man yra tas, pasakykit, ką man daryt, kuo galiu padėti, nes yra negerai. Arba aš ateinu susitikimą, mes ten turim 10 minučių susitikimų su specialistais, nu, kurie yra jau dalykininkai. Ir sakau, žiūrėkit, yra taip ir taip, man atrodo, čia kažkas net sakė, o jis per pamoką tą ir tą. Ir tada aš sakau, va, tokia biškio specifika, jeigu galima būtų, taip suprantu, kad daug mokinių, sakau, tą taip paprasta padarysiu, sakau, ir kitiem galbūt bus gerai. Ir viskas sustvarko. Jeigu mes esam komanda, aš juo žiūriu kaip į komandą, aš neteinu sakyti, oi, kaip čia viskas baisu, ne. Ir pavyzdžiui, mes esam dar didesnė komanda, kaip tėvų bendruomenė, turim savo grupę. Ir jeigu kažkam blogai su mokytojais prašo, o šitas padarykim, kad pas mus nebūtų mano dukrai blogai. Tada kiti rašo, kaip gerai jų ten sūnui, dukrai kaip kas, o ką čia dabar padarom kaip tėvai. Arba mokytojai sako, va, neklauso didžioji dalis mokinių ir mokytas pasakė, atsisakys jūsų klasės. Nu, tai mes padarėm, ką galėjom. Nu, einam mes tėvai, tada sustarėm, kas eina ir ką mes darom, ką galim. Suprantat, ir kai vat yra šita komanda, tada mes pasitikim jais, jie pasitikimumis, tol, kol neturi priežasties nepasitikėti.
1: Vis dėlto, Jūratė, paklausiu jūsų kaip analitikės. Mhm. Kiek šiandien yra tėvų, kurie, kaip ir jūs, sakote, kad jei norime, kad vaikas pasiektų savo galimybių maksimumą, pirmiausia, mes turime būti komanda su savo vaiko mokytojų mokytojais?
3: Žinokit, aš negaliu pasakyti, nes aš tokio tyrimo nesu mačiusi, bet aš aišku mačiusi įvairių tėvų, nes du vaikus jau, kaip sakant, baigiau užauginti antrą. Bet yra dalykas tas, yra apsibrėžimas savo ribų ir lūkesčių, kas man labai patinka tiek su mokytojais, tiek su tėvais. Jeigu yra grupė tėvų, tai kokie jūs bebūtumėt, mes žinom kartu, ko mes tikimės iš mokytojų. Mokytojas, mokytos direktorius, labai gerai, vat, ko man patinka mokyklai, kur eina mano vaikas, jie iš tikrųjų apibrėžė, ko mes galime tikėtis, ką jie mums padarys, kokio elgesio tikisi ir ko aš mūsų nesitikė, jeigu bus taip. Nesakė, jeigu norite, aš labai gerai, jeigu norite, kad nuėtumėm anteną, kur visi tėvai labai nenori, kad būtų ant stogo, neškit kokius norit tyrimus.

0: įrodymus, kažką, kai įrodysit, nuimsim. Jūsų pareiga, jeigu nepasitikit, įrodyti mums, kad yra kitaip. Jeigu negalit, darom, kaip mes, tikim mes. Ir mes pasitikim.
1: Živile, su kuo jums, mokytojams, šiandien sunkiau rasti kontaktą? Su vaikais ar su jų tėvais?
2: Na, aš kolegų paklausiau, tai dauguma kolegų minėjo, kad su tėvais. Bet aš turbūt džiaugiuosi, kad mano ir auklėtinių tėvai buvo nastabus, radom tikrai labai gerą ryšį. Tai net nežinau, aš manau, kad įvairiai būna, kartais būna konfliktiškų tėvų, mes dar kartais tokį gal jokingą žodį turim tėvų rašytojų, kurie rašinėja per tamo dienynus įvairias problemas ir niekaip mes jų neįsprendžiam, aišku, tada gyvai geriausia. Tai būna ir su vaikais, kartais supranti, kad su vaiku gal lengviau susitarti, tai tada nereikia net tėvų įtraukti, tiesiog jeigu, aš irgi tėvams sakydavau, jeigu mes mokykloje viską susitvarkom, aptarėm, problemą išsprendžiam, aš jūsų nejudins, jūs gal sužinosit kažkada vėliau, bet jeigu mes susitvarkom, kam ten kiti reikia, ta prasme, kam tėvus įtraukti, jeigu mes su vaiku susidėliojom ir susitarėm.
1: Aš iš medicinos studentų, būsimų rezidentų, girdėjau, kad, na, jie sako, mielai rinkčiausi vaikų ligų specializaciją, vaikų ligų gydytojo, nes man patinka dirbti su vaikais, gerai su jais sutariu, bet problema tėvai, todėl netapsiu vaikų ligų gydytoju. Ar nėra taip, kad tai yra priežastis, kad ir dalis abiturientų, galbūt norinčių, gebančių būti mokytojais, būti charizmatiškais mokytojais, renkasi studijuoti, bet ką tik ne pedagogiką, nes, na, nenori turėti reikalų su šiandieniniais tėvais?
2: Galbūt irgi tokį tyrimą, kaip sakyti, nemačiau, bet aš manau, kad jeigu traukia tas dalykas, noras dirbti su vaikais, tai viską įmanoma išspręsti ir išmokti ir su tėvais konfliktiškais bendrauti.
1: Ir Živile, kadangi jūs išbandėte ir darbą privačioje mokykloje, ir darbą savivaldybės valstybinėje mokykloje, kur privačioje ar valstybinėje mokykloje į mokytoją labiau justi tėvų požiūris, na, kaip jų paslaugos teikėja, iš kurio, na, tik reikalaujama rezultato. Duok, duok, duok. Nu, aš tai kaip ir nieko neduosiu, tik savo vaiką, bet tu jo nespausk, bet rezultato noriu.
2: Aš galbūt to tiesiogiai kažkaip nepajutau, nes aš galbūt tą mokytą, kur aš labai mėgstu parašyti tai, ko aš reikalauju tiksliai, išaiškinti, sudėlioti, kaip sakau, visus taškus ir gal tų tokių kažkokių problemų neturiu, nes nu, labai mėgstu konkretumą. Ir tada visiems viskas aišku ir nekyla kažkokių bereikalingų ar kažkokių dviprasmybių ir kažkaip neturėjau gal to tiesioginio tokio.
1: Jokubai, o ar mokytojas, kuris nori būti savas tarp moksleivių, jokauja kartu, bendrauja, na, beveik kaip draugas, bet, nu, nėra labai jau ten tas geras toksai dalykininkas, jūsų akise tampa didesniu autoritetu negu tas, kuris, na, yra griežtas, bet ne jokauja, ar kaip tik mažesniu?
3: Nu, kaip minėjau, manau, svarbiausia yra vis tiek turėti tokį balansą tarp abiejų. Bet manau, griežtesnis šiuo atveju labiau būtų autoritetas, nes vis tiek galų gale mokyklai, manau, svarbiau yra būti pasiruošusim egzaminam ir panašiai, ir gyvenime po mokyklas, tai tie mokytojai, kur nu, gal negeriausiai moko, bet gal ir fainis skaitytis, man atrodo, nėra, nu, kaip sakyt, man atrodo, moksleivėje būdu, kiek aš pažįstu savo draugus ir panašiai būdu, panašiai gerbtų.
1: Bet vis dėlto, na, jeigu mokytojas pasako mokiniui, padėk telefoną, kokia būna daugumos, ne paties, bet daugumos mokinių reakcija? Iš karto padeda telefoną ar klausia, o kodėl turėčiau?
3: Nu, manau, dažnai tikrai būna atsikalbinėjimai, arba sako, kad nenaudoja telefoną, arba, nu, dažniausiai paslepia ir bando įsisukti kažkaip, kad, nu, nenaudoja jo, arba kad ten svarbiai reikėjo kažką parašyti.
1: Mokytoja, kiek šiandien jums, mokytojams, reikia argumentuoti elementarų reikalavimą? Ar mokytojas gali tiesiog negaišindamas pamokos laiko pasakyti, padėk telefoną? Ar jau turite būti pasirengusi paaiškinti, kodėl, kuo remiasi, kur tai parašyta, kokiu pagrindu?
2: Iš tiesų, tai jau kelintus metus mūsų mokykla prieš pamokas telefonus surenka auklėtojai, klasių vadovai, ir tų problemų kažkaip nelabai turim, bet aš, pavyzdžiui, pati asmeniškai, tai aš kažkaip su humoru visą tai sprendžiu kažkaip kūrybiškai, kažkaip gal taip, kaip vaikui būtų netikėta, neinu į konfliktą, arba tiesiog, nu, palieku ramybėjai, gal po kokių 10 minučių vėl primenu, tiesiog negaišinu pamokos ir į konfliktą neinu.
1: Nu gerai, o jeigu pradeda valgyti vidury pamokos, gumą čiaumoti?
2: Nu, vėl, kaip sakau, kažkaip bandau gražiuoju susitarti. Būna tikrai visko, būna, kad, bet aš, man kažkaip labai gaila visada yra pamokos laiko. Aš geriau galbūt į tą vaiką nekreipsiu dėmesio, nes jisai tą daro norėdamas atkreipti į save dėmesį dažniausiai. Tai kažkaip gražiuoju pavyksta susitarti. Arba tiesiog sakau, ignoruoju.

0: ignoruoju ir vedu toliau pamoką, nes man norisi vaikus išmokyti savo dalyką.
1: Jūrate, jeigu jūsų vaikas pasakytų, mokytoja liepia padėti telefoną, nors aš niekam netrukdžiau, jūs ko gero stotumėte, suprantu, mokytojo pusėn. Taip. Bet jeigu pažvelgtume plačiau, kokia dalis šiandieninių tėvų irgi stotų mokytojo, o ne savo vaiko pusėn?
2: Žinokit, labai sunku pasakyti, nes iš tikrųjų tiek tėvai, tiek mokytojai, jie visi labai skirtingi, yra įvairiausių žmonių ir įvairiausių situacijų. Mes irgi su tėvais dėl telefonų daug diskutavom, kad taip, mums yra saugiau, jeigu vaikas turi telefoną, maža kas nutiko, tu su juo, nu, tu turi turėti kaip susisiekti, nu, ten numerė kažkas, ar tau baisiai reikia kažko tai sužinoti ir labai gerai, kad tu gali, bet tada pakalbėjom, kad, nu, taip, mes, kai gyvenom su laidiniais telefonais, niekas mums negalės susisiekti, nieko nenutiko ir tada kažkaip, jeigu būtinai reikės, paskambinsi direktoriui. Pavyzdžiui, mokyklos pasakys, yra tokia situacija, kai jau galės pasakykit, kad perskambintų. Ir nurimom. Bet, žinokit, nežinau kaip. Mes per daug pripratom prie tų telefonų ir mums tiesiog nesaugu. Kaip ir supranti, bet tuo pačiu reikia priprasti. Mes irgi tokie pat žmonės, kaip ir kiti žmonės.
1: Bet o kur baigėsi labai sveikas jauno žmogaus gebėjimas klausti, kodėl? Kodėl turėčiau padėti telefoną, kodėl turėčiau nebekramtyti gumos? Ir prasideda negebėjimas pripažinti kito žmogaus teisės nustatyti ribą.
2: O čia toks geras klausimas.
0: Aš manau, kad, kaip sakau, visą laiką reikia kalbėtis. Tikrai yra vaikų, kurie tą užduoda tam, kad tave išprovokuoti. Ir ypač, jeigu mokytojas pasiduoda tai provokacijai, tada labai vaikam būna smagu. Bet, na, argumentų kalba tiesiog kalbėti.
1: Umberto, kas šiandien mokykloje, nežinau, kolegijoje, universitete turi teisę moksleiviui ar studentui pasakyti ne?
3: Aš apskritai žiūrėčiau bendrąją prasme iš truputį kitos pusės. Man atrodo, jeigu pradėsime nuo telefonų klausimo, tai patys jauni žmonės ir kiti, jeigu tu jų paklausi pagal mūsų vidinius tyrimus, kuriuos esame atlikę europiniams programoms, tai jie žino, kad na, tai yra problema. Bet klausimas yra, kaip tai yra gyvendinama. Nes mes galime ateiti ir pasakyti viskas, aš atimu iš tavęs telefoną ir tu būk ramus. Čia yra problema, nes mes norime tuo pat metu, kad jauni žmonės būtų sąmoningi, kad jie įsitrauktų, dalyvautų, būtų savarankiški. Bet mes juos norim dėl kažkokios priežasties įdėti į kažkokią dėžutę. Ir man atrodo, kad esminė problema šioje vietoje yra ta, kad mes, apie, kaip sako Markas Tvenas, gandai apie autoriteto mirtį yra gerokai perdėti. Aš perfrazuoju, žinoma, bet jų tiesiog yra kur kas daugiau. Ir jų yra plotis milžiniškas. Nuo socialinių medijų iki kitų perspektyvų. Tai mano atsakymas būtų toks, kad tas pats mokytojas, tėvai, dėstytojai turi elementariai domėtis tuo, kuo domisi jauni žmonės, ir ieškoti tų kompromisų kalbantis ir rasti bendrus sutarimus tariantis. Nes po to mes turėsime tiesiog problemas ir tą maištą dar piktesnėmis ir blogesnėmis formomis, jeigu mes drausime, bausime ir neieškosime ir nematysime jų kaip žmonių.
4: LRT radio laida 10 balų.
1: Švietimo mokslo ir sporto ministerijos vadovybė naujus mokslo metus pasitinka žadėdama daugiau pagarbos ir pasitikėjimo mokytojų bei mokykla. Tačiau koks šiandien turi būti mokytojas, kad jį mokiniai laikytų autoritetu? Iš mokytojo tikimasi ne tik kompetencijos, jis turi būti draugiškas, empatiškas, suprantantis, palaikantis, bet ar stengdamiesi mokytoją priartinti prie vaiko neištrynėme ribos tarp mokytojo ir draugo? Mokytojas liepia padėti telefoną. Kodėl? Prašo nusiimti kepurę, o kur parašyta? Neleidžia perrašyti kontrolinio, kyla ginčas. Parašo ketvertą ir tėvai vaiko jau klausė, ne kodėl tu gavai ketvertą, o kodėl mokytojas tau parašė tik ketvertą. Galiausiai, kas nutinka mokytojo autoritetui, kai vaikas namuose išgirsta, mokytoja nusišneka, parašysiu direktoriai, ji neturi teisės tau taip sakyti. Net jei mokytoja suklydo, ar suaugusiųjų konfliktas vykstantis vaiko akivaizdoje nesumenkina mokytojo autoriteto dar iki tol, kol įsiaiškinama, kas iš tiesų nutiko. Negana to, tai, kas anksčiau baigdavosi klasėje, šiandien per kelias minutės gali atsidurti klasės Messenger grupė. Ar tik tokia, mokytojo žodžiai pateikiami be konteksto, o viešas nuosprendis priimamas dar jam nespėjus paaiškinti situacijos. Kai konfliktas pasiekia mokyklos vadovybę, atsiranda dar vienas klausimas, ar mokytojo žino, kad pagristai nustatęs ribą sulauks direktoriaus palaikymo. Kita vertus, sakydami, kad anksčiau visi drebėjo prieš mokytoją, todėl jis buvo autoritetas, taip pat kalbame ne apie pagarbą, o apie baimę grįstą lygiavertį santykį. Tad koks mokytojo šiandien mokiniui yra autoritetu? Ar jis dar gali pasakyti trukdai, išeik iš klasės. Šitas darbas vertas tik ketverto. Ir žinoti, kad pagrįsta jo sprendimą palaikys mokykla bei šeima. O ir kur šiandien baigėsi vaiko teisė klausti, nesutikti, ginčyti su mokytoju, bei kur prasideda mokytojo teisė nustatyti ribą ir pasakyti ne. LRT radio švietimo laidoje dalyvauja 12-okas Jokūbas ir jo mama Vilnietė Jūratė, taip pat Vilnietė mokytoja Živilė Šiškienė ir Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentas Umberto Masi. Jokūbai, vaikas grįžta, na jau ne vaikas, jau tu esi 12-okas, bet sakykime, buvai ir mažesnis kažkada, gavęs ketvirtą. Ko pirmiausia klausė dauguma jo tėvų? Ne tavo mama, bet na, apie kitus tėvus pakalbėkim. Kodėl gavai ketvirtą, ar kodėl mokytojas tau parašė ketvirtą?
5: Nu, vat, taip specifiškai gal iš kitų nežinočiau, kurį iš tų klausimų klaustų. Man asmeniškai, manau, dažniau būtų, kodėl pats gavai ketvirtą klaustų. Nebent, tarkim, žino, kad apie tą mokytoją papasakosiasi, kad tam, tarkim, nesusibendraujat gerai su to mokytoju, gal tada ir klausia apie patį mokytoją, bet dažniau, manau, klausia apie patį tave.
1: Živilė, o ką rodo jūsų patirtis kaip mokytojos? Vis dėlto, ar dažniau klausia, kodėl tas mokytojas va toks tik tai keturis parašė, ar kodėl tu gavai? Ir ar kiek tiesos tame, kad šiandien mokytojams, na, dažnai reikia apginti parašytą pažymį prieš šeimą?
2: Na, aš kadangi matematikos mokta, tai būna įvertintas kiekvienas uždavinys, tai tikrai ten jau nebent prie pusę taško galima prikipti, aš kaip sakau, kartais ir aš ten, sakykime, kažkaip neteisingai gal įvert, suskaičiuoju ar parašau, tai tikrai vaikai žino, kad gali ateit pasakyti, kad aš ten suklydau, perskaičiuojam taškus, bet tikrai žinau, kad kolegos turi apginti pažymį, tikrai būna tėvų, kad netgi ateina į mokyklą aiškintis, o kodėl, ir net negirdi mokyto argumentų, mokytojai turi parodyti kitus vaiko darbus, pasakyti, papasakoti prieš istoriją, kas galbūt, kad per pamoką nedirbo ir būna tėvų, kad ir vis viena netiki. Tiesiog laikosi savo kažkokių įsitikinimų, savo principų, tai tuomet, na, iš tikrųjų būna sudėtinga ir tikrai pažįstu mokytojų, kur ir rankos net sako, net nusvyra, atrodo stengias darai ir va tiesiog negirdi manęs.
1: Jūrate, kada tėvai privalo ginti vaiką betodairiškai, o kada turėtų pasakyti mokytojas priėmė tokį sprendimą, tu turi prisijimti pasekmes?
6: Na, aš manau, iš tikrųjų yra įvairiausių mokytojų, vėlgi ne vien tai yra įvairių žmonės ir jeigu matai, kad taip vaikas, pavyzdžiui, pasakoja apie kažkokį elgesį, kuris atrodo nepriimtinas, tai nėra išsiaiškinti, kas čia vyksta ir kodėl taip yra, ir tai yra teisybė. Nu, tu negali betodairiškai kažko ginti, nežinodamas vėjų pusių, tu turi pasakyti. Ir vaikas turi matyti, kaip tu sprendi tą problemą, nes gyvenime jų taip pat turės. Taip išgirdau tave, taip aš išsiaiškinsiu viskas. Tu pasitikėk manim, aš padarysiu, ką galiu, kad viskas būtų aišku. Ir taip sakysim, aš dėl tų pažymių irgi noriu pasiešta, kuri rašo tamo, pavyzdžiui, vaikas gautų ketvertą, aš pasišnekėjau su vaiku, jisai man viską išaiškino ir aš prašysiu mokytis, sakysiu, ką aš galiu padaryti, galbūt yra kažkokia dobė, ar man jau reikia korepetitoriaus, gal mes atsilikom. Pasakykit, ką aš galėsiu, pasidarom planą, aš padarysiu, ar čia tik vienkartinis, nes nepadarė namų darbų. Ir man mokytis dažniausiai parašo labai gražiai, žiūrėkit, va čia bėda, bet šį kartą tiesiog, arba šį kartą tiesiog pamiršo. Čia va tas nutiko. Ir labai ramu viskas, mes visi trys susikalibravę ir turim savo pozicijas. Tai dabar nežinau, tik aš ne per daug jam rašau, bet nebūna dažnai, bet ta prasme, kai nutinka, man įdomu žinoti, kas čia atsitiko, kad aš žinočiau, kurioj pusėje aš stoviu, nes aš esu šito vat, ūkdymo prasme, mes visi trys esam dalyviai ir kaip vienas iš dalyvių, aš irgi turiu turėti savo vaidmenį šitoj trijuliai.
1: O ar esate savo sūnų akivaizdoje kritikavusi jų mokytoją? Ar yra dalykų, kurių net būdama labai piktanto mokytojo prie vaiko nesakytumėte ir nesakydavote?
6: Matot, yra problema, jeigu labai sakysi kažką tai apie mokytą prie vaiko, tai turėsi desnių problemų, nes tas vaikas pas tą mokytą vis tiek darais. Ir kas tada nutiks, jisai nustos mokytis, jis nustos pasitikėti ir ateis pas tave visą laiką. Nu, tapsite, tu susikuri savo problemą. Tu visą laiką būsi šito konflikto dalis, kuris tovės čia, tu nebesusitvarkysi to santykio. Nei vaikas iš vis gali sumokti susitaikyti, tada tu liksi blogėtis. Nemanau, kad čia yra jų santykis. Reikia sužiūrėti, kur tu gali va tai vaizdikiš, kad tas susitvarkytų kažkaip tai. Bet tikrai, va, nemanau, kad taip daryčiau.
2: Taip, Živilė, aš labai noriu pasidžiaugti, nes iš tikrųjų mes kaip mokytojai mums labai smagu, kada tėvai parašo ir pasiklausia, galbūt kodėl, sakykim, dviem balais nukrito pažymys ar kokios problemos, arba, sakykim, labai nepasisekė, ką galėtumėm padaryti. Tikrai mes mokytojai visada nuo širdžio atsakome, nes taip ir vyksta bendradarbiavimas. Tėvam rūpi, mum irgi rūpi ir tada, kaip sakau, būna komanda ir mes galim greičiau tos rezultatus pagerinti. Tai tikrai labai visada džiaugiamės, kai tėvai parašo ir paklausia.
1: Jūrate, bet vis dėlto yra ir kita pusė. Jeigu mokytojas iš tiesų neteisus, kodėl tėvas turėtų tylėti vien tam, kad išsaugotų mokytojo autoritetą?
2: Ne, jisai neturėtų tylėti. Vėlgi, žiūrėkit, mes visi esam ugdymo.

0: proceso dalis, ne tik mokyklinio, bet ir mes ruošiam vaiką gyvenimui. Tikrai jam bus visokiausių situacijų, kur jisai, kur bus neteisus kažkoks žmogus, kuris turi autoritetą. Ta prasme, aš var negaliu sugalvoti situacijos, bet iš principo reikėtų tą situaciją spręsti, reikėtų vaikui paaiškinti savo vaikui, kaip šitoje situacijoje jam elgtis, kokie yra, ką mes galim padaryti, kokios yra pasekmės, kokios yra galimybės, gal galia kokioje žaidimo aikštelėje tu žaidi ir kartais dėja tenka prisiderinti, nes nelabai yra pasirinkimo.
1: Taip, ir mes turime mūsų klausytojo reakciją, jis rašo, kad vaikai yra persotinti TikToko ir kitų platformų, yra tėvų, kurie telefonuose uždėja ribojimus ir tai veikia, rašo Arūnas. Bet Jokubai, kai mokytojas per pamoką pasako kažką, kas klasė papiktina, kas nutinka pirmiau, ar mokiniai nueina pas jį išsiaiškinti, ar žinutė atsiranda klasės grupėje čete?
2: Manau, ko gero greičiau žinutė atsirastų. Nes manau dažnai, kas tiesiog nesiaiškinu su mokytoju tokių dalykų. Kažką, tarkim, pasako, išeina ir tiek, ir dar tarpusavį visi šnekas.
1: Živile, kaip keičia mokytojo elgesį žinojimas, kad bet kuris jo sakinys ar veiksmas gali būti įrašytas, nufilmuotas, ištransliuotas?
3: Kai atsirado tos technologijos, kadangi aš galiu šiek tiek palyginti, nes dirbu ir tada, kada nebuvo tų technologijų, iš pradžių iš tiesų kažkaip buvo nedrasu, tikrai apie tai su kolegom daug kalbėdavom, bet kažkaip susitaikai su tuo ir nežinau. Aš galvoju, kada yra pagarba, tai tegul yra šinėjama, nes aš tikrai, aš pavyzdžiui, labai mėgstu humorą. Vaikai žino, kad aš tikrai ir pajokausiu, ir jie tą priema, ir jie tą supranta. Ir aš kažkaip galvoju, ir ką dabar man daryti, bus kaip bus, toks gyvenimas, tiesiog turim susitaikyti ir sakau, turbūt pagrindinis dalykas yra pagarba vaikam, pagarbiai kalbėti, draugiškai elgtis ir
1: jumoras,
3: ir kažkaip aš, ir jumoras, ir tada kažkaip nežinau, netiesą sakant, neatsimenu, kada paskutinį kartą apie tai pagalvoju.
1: O kai mokytojas nustato pagrįstą ribą ir prasideda konfliktas su tėvais, ar jis visada yra tikras, kad mokyklos vadovas pirmiausia išklausys savo mokytoją, savo darbuotoją ir apgins, o ne stos į tą kitą pusę advokatauti?
3: Na, bent jau mūsų tikrai administracija visą laiką išklauso abi puses ir tikrai randam kažkokį sprendimą, darom, būna tikrai kartai, žinau, susitikimų ir ne vienas su mokytoju, jeigu yra kažkokie konfliktai tarp tėvų, tarp mokytojų. Daro susitikimus, kalba, yra psichologai, kurie irgi pagelbėja, ieško sprendimų gražiuoji.
1: Bet ar yra ribų, kurių šiandien mokytojai tą sąmoningai nebenustato, nes paprasčiau nusileisti mokytojui, negu paskui aiškinti su tėvais ir administracija?
3: Net dabar galvoju, kokia čia tokia situacija galėtų būti. Kažkaip, nežinau, gal... Aš kaip sakau, kalbėtis, turbūt tokie stebuklingi žodžiai.
1: O ar norėtumėt susigražinti bendalį to senojo mokytojo statuso, kurioje mokinys nedrįso prieštarauti mokytojui ir bijodavo?
3: Aš pati dabar galvoju, tikrai turėjau mokytojų autoritetą, tai matematikos mokytojai, dėl kurios ir nuėjau studijuoti matematikos, nors nebuvau matematikos ten super gerai, nemokėjau matematikos super gerai, bet tiesiog tai buvo žmogus būtent, kuris vesdavo pamokas su jumoru. Mes niekada nebijom jos paklausti, nes jinai savo darbą dirbo tikrai širdies, labai norėjo išmokyti, mes tą jautėm. Ir natūraliai tada klasėje tu dirbi ir nėra kada nei triukšmauti, nei kažkaip.
1: Mums liko minutė. Jokubai, jeigu mokytojas pasako, aš suklydau, ar dėl to sumenksta jo autoritetas vaikų akise?
2: Nemanau, ne, nes pripažįsta mokytojas tą klaidą ir manau, tai visiems pasitaiko ir čia nėra labai rimtas dalykas dažniausiai.
1: Ir Umberto, apibendrinkim vienu sakiniu.
4: Manau, kad mes per daug kalbame dažnu atveju apie programas, apie pažymus ir rezultatus ir nemastome apie tai, kad jauni žmonės yra žmonės. Aš žinau puikiai daug atvejų iš visos Lietuvos savivaldybių, kur ne vaikų problema yra, kad jie blogai elgiasi. Ne vaikai patys pasiėmė telefonus į rankas ir mes turėtume skirti ir finansuoti Taip. Daugiau veiklų ir buvimo kartu su tėvais, mokytis ir vaikais.
1: Aš dėkoju jaunimo reikalų žinovui Umberto Masi, taip pat 12-okų Jokūbui ir jo mamai Juratei bei matematikos mokytojui Lyšiškieniai, pokalbį vedė Jonė Kučinskaitė, redaktorius Gintaras Sarafinas. Šią laidą netrukus rasite LRT LT radiotekoje. Gero vakaro su LRT radijumi.
5: Čia LRT radijas.

0: Dėžutė radijas. Penktą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Energijos skirstimo operatorius ESO praneša, kad elektros neturi daugiau kaip 3600 klientų, nors dar vakar žadėjo atkurti elektrą visiems vartotojams. ESO atstovė Rasa Juodkienė sako, kad klientas, kuriam elektros tiekimas nebuvo atkurtas per 3 paras, gali gauti iki 220 eurų kompensaciją.
1: Privatiems gyventojams veikia 3 mechanizmai. Tai vienas yra pagal įstatymą. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba jau priėmė sprendimą, kad tai buvo audra. Ir kompensacijos bus išmokamos automatiškai pagal suvartojimą gyventojų. Tai dėl to daryti nieko nereikia, išskyrus, na, kad jeigu nėra nurodyta sąskaita ESO savitarnoje ją pateikti, kad būtų galima pervesti pinigus. Taip pat galima pateikti dėl žalos prašymą laisvą formą parašytą info@eso.lt. Taip pat yra ESO savanoriška kompensacija dėl sugedusio maisto, dėl generatorių nuomos, dėl jų įsigijimo, dėl kuro. Ten reikia tiesiog užpildyti formą, ją pateikti.
0: ESO atstovė Rasa Juodkienė. Baltarusijos opozicionieriai Svetlanai Cichanouskajai pareiškus, kad Aleksandras Lukašenka esą yra linkęs leisti Rusijai pasinaudoti šalies teritoriją konfliktui su NATO šalimis, prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis sako, kad Lietuvos žvalgyba neturi informacijos apie naują karinę infrastruktūrą. Jo teigimu, grėsmės lygis išlieka nepakitęs. LRT televizijos dienos temai jis taip pat atkreipė dėmesį, kad Lukašenka šiuo metu siekia atkurti ryšius su vakarais, ypač jungtinėmis valstijomis.
2: Iš Baltarusijos pusės šiai dienai mes nematome padidėjusios grėsmės. Taip, yra tam tikri Rusijos kariniai objektai, tačiau, na, tokių kažkokių tai naujų manevrinių dalinių, kurie tiesiogiai keltų grėsmę Lietuvos ar Latvijos ar Lenkijos valstybėms, tikrai nematome. Ir, na, kita vertus, neatrodo, kad šiai dienai Lukašenka būtų labai suinteresuotas Rusijos vykdomą karę prieš Ukrainą. Jis bando kažkiek tai balansuoti, jeigu pastebėjo, bando atkurti santykius su vakarais. Todėl nei politiškai, nei praktiškai mes papildomų grėsmių iš Baltarusijos nematom.
0: LRT televizijos dienos temai sako prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad reikalaus Europos gražinti pinigus už Ukrainai skirtą karinę paramą per jo pirmtako Joe Bideno kadenciją. Savo socialinio tinklo Truth Social paskyroje jis rašo, kad buvusi administracija nemokamai išdalijo Ukrainai amuniciją, kuri galėjo būti panaudota per karą prieš Iraną. Jis taip pat neigė žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad daugiau kaip pusę metų tęsiantis karui Vakarų Azijoje sparčiai senka Jungtinių valstijų šaudmenų atsargos. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Kyjive artimiausiomis dienomis tikisi sulaukti Jungtinių valstijų prezidento pasiuntinių Stevo Witkoffo ir Jaredo Kushnerio. Pasak Zelenskio, labai svarbu, kad Vašingtonas ir toliau dalyvautų derybose siekiant karo pabaigos.
3: Faktiškai 24/7
0: su amerikiečių atstovais palaikome komunikaciją kone 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Ir ruošime susitikimams. Tikime sulaukti Jungtinių valstijų prezidento pasiuntinių čia, Kyjive. Mus jau patikino, kad bus susitikimas Maskvoje ir bus susitikimas Kyjive. Tikimės, kad tai įvyks jau artimiausiomis dienomis. Tai labai svarbu. Svarbu, kad Amerika išliktų aktyvi. Esame pasiruošę rimtiems susitikimams su jais Ukrainoje atitinkamu
3: lygiu.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Vokietijos Bavarijos žemės policija teigia pradėjusi tyrimą dėl galimai politiškai motyvuotų padegimų Münchene šalia gynybos

0: ir saugumo pramonės įmonių objekto. Kaip teigiama, jie gali būti susiję ir su kitais mėginimais sutrikdyti svarbią infrastruktūrą, įskaitant bandymą susprogdinti elektros pastotę Brandenburgo žemėje. Bavarijos vidaus reikalų ministras Joachimas Hermanas sako, kad dėl incidento Münchene įtariami du Bulgarijos piliečiai.
1: In München Brandanschläge.
0: Padegimai Münchene įvykdyti prieš pastatus ar įmonės, kurios susijusios su saugumo ar gynybos įmonėmis. Vienas liudininkų nedelsiant informavo tarnybas. Ir dėl greitos pareigūnų reakcijos ugnį pavyko greitai užgesinti. Remiantis liudininkų parodymais, netoliese netrukus pavyko sulaikyti du įtariamuosius. Manome, kad šie nusikaltimai galimai turi politinį motyvą. Sulaikytieji yra Bulgarijos piliečiai.
1: Staatsangehörige.
0: Vokietijos Bavarijos žemės vidaus reikalų ministras Joachimas Hermanas. Apie tai pranešama praėjus kelioms dienoms po to, kai Vokietija Rusijai priskyrė atsakomybę už praėjusio mėnesio incidentą Leipcigo oro uoste, kur buvo aptiktas dronas su sprogmenimis. Vokietijos kanalas DW taip pat atkreipė dėmesį, kad už ankstesnius bandymus įvykdyti diversijas prieš svarbią infrastruktūrą taip pat prisiėmė kraštutinių kairiųjų anarchistų grupuotę. Šiandien dieną daug kur trumpai palis, vietomis per kūnyje, pūs stiprus pietinių krypčių vėjas, bus 16-21 laipsnių šilumos. 5:05.

trumpai. Platformos Telegram kanalai Rusijoje praneša apie sprogimus ir gaisrą netoli naftos saugyklos bei uosto gynybos sistemų aikštelę Sočyje. Anksčiau Ukrainos kariuomenė taip pat patvirtino smogusi Sočyje prisišvartavusiam laivui, kurį Rusija sanaudojo energetikos pramonės operacijose. Kyvas pastaraisiais mėnesiais sustiprino atakas prieš Rusijos objektus, kurie Kremliui padeda tęsti karą. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad reikalaus Europos grąžinti pinigus už Ukrainai skirtą paramą per jo pirmtako Joe Bideno kadenciją. Savo socialinio tinklo Social paskyroje jis rašo, kad buvusi administracija savo nemokamai išdalijo Ukrainai amuniciją, kuri galėjo būti panaudota per karą prieš Iraną. Jis taip pat neigė žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad daugiau kaip pusę metų tęsiantis karui Vakarų Azijoje sparčiai senka Jungtinių valstybių šaudmenų atsargos. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Kyjeve artimiausiomis dienomis tikisi sulaukti Jungtinių valstybių prezidento pasiuntinių Stivo Vitkofo ir Jaredo Kušnerio. Pasak Zelenskio, labai svarbu, kad Vašingtonas ir toliau dalyvautų derybose siekiant karo pabaigos. Baltarusijos opozicionieriai Svetlanai Cichanauskai pareiškus, kad Aleksandras Lukašenka yra linkęs leisti Rusijai pasinaudoti šalies teritoriją konfliktui su NATO šalimis, prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis sako, kad Lietuvos žvalgyba neturi informacijos apie naują karinę infrastruktūrą Baltarusijoje. Jo teigimo grėsmės lygis išlieka nepakitas. LRT televizijos dienos temai jis taip pat atkreipė dėmesį, kad Lukašenka šiuo metu siekia atkurti ryšius su vakarais, ypač jungtinėmis valstijomis. Energijos skirstimo operatorius ESO praneša, kad elektros šiuo metu neturi daugiau kaip 3600 klientų, nors dar vakar žadėjo atkurti elektrą visiems vartotojams. ESO atstovė Rasa Juodkienė sako, kad klientas, kuriam elektros tiekimas nebuvo atkurtas per 3 paras, gali gauti iki 220 eurų kompensaciją. Ir orai, dieną daug kur trumpai palis, vietomis per kūnyje pūs stiprus pietinių krypčių vėjas, bus 16-21 laipsniai šilumos. 5:33 min.

Malonus klausytojas, su jumis Katalikų radijo mažoji studija. Sveiki gyvi. Prie mikrofono Julius Sasnauskas. Kviečiu klausytis laidos Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Šiandien gerąją naujieną mums vėl paskelbs evangelistas Lukas. Trumputė evangelijos ištrauka galėtų sukelti neramių minčių. Kodėl Jėzus ir jo mokiniai nepasnikavo, kai mūsų bažnyčiai iki šiol ištikimai laikosi šio atgailos ritualo? Ar pasninkas kartais nėra žingsnis atgal į Mesijo laukimo laikus, kada, kalbant evangelijos žodžiais, jaunikis, tai yra Kristus, dar nebuvo pasirodęs? Pas Jėzus toliau sako, jog ateis metas, kai jaunikis bus atimtas, ir tada mokiniams reikėsia pasninkauti. Kaip galėtume suprasti tokius paaiškinimus? Ar jaunikis yra atimtas, ar jis ir toliau su mumis? Ir dėl pasninko, reikia jo ar ne? Tuos klausimus svarstysime išklausę Evangelijos žodžių.

Fariziejai ir rašto aiškintojai sakė Jėzui, Jono mokiniai dažnai pasninkauja ir kalba maldas, taip pat ir fariziejų mokiniai, o tavieji valgo savo ir geria. Jėzus jiems atsakė, argi galite versti pasninkauti vestuvių svečius, kol jų tarpė yra jaunikis? Ateis dienos, kai jaunikis bus iš jų atimtas, ir tada tomis dienomis jie pasninkaus. Jėzus dar pasakė jiems palyginimą. Niekas neplėšia lopo iš naujo apsiausto ir nesiuva jo ant seno. Kitaip ir naują jį suplėšytų ir senajam netiktų lopas iš naujojo. Taipogi niekas nepila jauno vyno į senus vynmaišius. Jaunas vynas suplėšytų vynmaišius, pats ištekėtų ir vynmaišiai niekais nueitų. Jauną vyną reikia pilti į naujus vynmaišius. Ir niekas gėręs seno vyno nenori jauno. Jis sako, senasis geresnis.

0: Dievo artumo patirtis mūsų gyvenime lyg vestuvių iškilmė. Jos centre savo nuotakos laukiantis Viešpats, toji nuotaka tai bažnyčia. Jaunikis Jėzus Kristus, Dievas ir žmogus. Kiekvienas iš mūsų esam tos bažnyčios šeimos bendruomenės dalimi. Vadinasi, dieviškasis jaunikis dairosi mūsų, kurie įvairiais būdais ruošiamės susitikimui. Kristaus mokiniai per gyvenimo kelionę yra pakeliui į Dievo karalystės vestuves. Šventoji dvasia žmogaus širdyje įžiebė troškimą pažinti Viešpatį, teikia dieviškos tiesos supratimą. Taip patiriamas Dievo artumas stebina, glumina, įkvėpia didiems ir mažiems nesavanaudiškiems darbams. Kas maldoje, gamtoje, žmonių bendrystėje ar gyvenimo suspaudimuose patyrė Dievo artumą, tikriausiai atras ryšį su šventiniu jauduliu, pakilumu, nuostaba, gal net savotišku grauduliu, kuris širdį aplanko atėjusi vestuvių šventę. Vestuvėse įprasta gėrėtis nuotaka ir jaunikiu, mūsų tikėjime džiaugtis Kristumi ir jo nuotaka bažnyčia. Kristumi džiaugtis lengviau, nuotaka bažnyčia kartais nemažas iššūkis, nes mūsų bažnyčioje daug kas stebina, liūdina, daug ką norėtume keisti. Jaunikio pasirinkimu džiaugtis ir dėkoti už gyvenimo kelionę nėra taip sunku, kaip priimti šalia mūsų esančius kitus svečius. Jaunikis atrodo mielas, tas, kuris yra gailestingas, jautrus ir laukiantis. O štai kiti svečiai, kiti mūsų bažnyčios nariai tokie skirtingi, gal net priešiški. Taip atrodo jaunikiui lengva juos priimti, lengva Dievui mylėti, nes jis yra tobulas, lengva Dievui priimti tuos kitoniškus narius, tai padaryti yra sunkiau mums patiems. Kristus yra visų brolis, tas, kuris pašaukė ir mane, kuris stiprina ir guodžia. Jam galime išsakyti savo viltis, džiaugsmus, rūpesčius, sunkumus, kurie kamuoja mūsų gyvenimą. Tačiau, kai jaunikis pasitraukia, kai Dievo artumo stokojame, kai ateina tamsiausios gyvenimo akimirkos, kai reikia atrasti bendrystės su kitais galę ir prasme, tada nelengvas iššūkis, tada sunkiausia. Nelengva atsisakyti savo dalies, kad palengvinčiau kito gyvenimą. O tai ir yra tikrojo pasninko dalis. Atsisakyti savęs, kad auktų kitas. Save laikome neretai reikšmingiausiu svečiu, kuriam kiti turi skirti savo dėmesį ir vaišinti gyvenimiškais skanėstais. O paisyti kito asmens, įsiklausyti jo poreikius, kokiu nors patarnavimu atsiliepti, štai jaunikio Kristaus nusistatymas, bet skirtas ir mums, net kai nepatiriame Viešpaties kaip jaunikio šalia. Tai nelengvas išbandymas svečiams, kurie pasaulio vaišėse išmokė konkurencijos ir rungtyniavimo, galios, įtakos, gėrėjimosi savimi, demonstravimo, tikriausiai su panašiom nuostatom ateina ir į evangelinę dangaus karalystės šventę. Bet susitikime su Kristumi netiks seni įpročiai, senas vynas iš pasaulio švenčių, atsineštos tradicijos įgūdžiai lipti per kitų galvas. Evangelinėse vaišėse svaigins kitoks vynas, naujas ir palaikantis žvilgsnis į mažuosius, į silpnuosius, nuliūdusius, atstumtuosius, tai jų palaikymas, tai nuostata būti kukliam, nuostata jausti bendrystę ir ieškoti tiltų. Tikėjimas Jėzumi Kristumi tegul mus visus per gyvenimą išmoko gaivintis paties Viešpaties tarnystės vynu, paties Viešpaties tarnystės pavyzdžiu.
1: Luko Evangelijos ištrauką komentavo Kauno vyskupas pagalbininkas Saulius Bužauskas. Jūs girdite mažąją studiją. Antroje laidos dalyje skaitysime airio kunigo ir vienuolio dominikono Laimo Volšo pastabas apie tai, kuo skiriasi tikra religija, dieviškų ir žmogiškų santykių paslaptis, nuo išpūsto ir pretenzingo pamaldumo, kurį galima pavadinti religiškumu. Pasak autorios, Jėzus kruopščiai vengė reglamentuotų religinių veiksmų. Ankstyvai bažnyčiai tai padėjo aiškiai parodyti, jog kelias pas Dievą atsiveria ne per žmogaus veiksmus, bet per Jėzaus Kristaus įvykį, kurį tų žmonių veiksmai sudabartina.
2: Religinis žmogaus elgesys yra toks sudėtingas, jog anglų kalboje yra savotiškas tarpinis žodis, apibūdinantis kai kurios jo pavidalus, kurie gali pasirodyti šiek tiek išpūsti, bet anaip tol nėra blogi. Čia turimas omeny vadinamasis religiškumas. Religija yra teisingumo forma. Joje esama tam tikro abipusiškumo tarp Dievo ir to, kuris praktikuoja religiją. Kadangi Dievas yra Dievas, teisingiau yra rinktis tai, ką Dievas laiko derama, kaip kad darė Abelis, o ne kelti daug triukšmo dėl nieko, mėginant savai pamaloninti Dievą, kaip norėjo Kainas, Abelio brolis. Kainas nusikalto ne todėl, kad blogai elgėsi, bet todėl, kad įsižeidė, jog ne jis, o Dievas nusprendė, kas yra priimtina. Kainas mane, kad jo pastangos yra vertos daugiau. Religiškume slypi nemaža subjektyvaus ir egoistiško individualizmo. Jis nelabai paiso objektyvumo ir ribų. Kai religingi žmonės pajunta, jog savo veiksmais gali daryti spaudimą Dievui, jie pereina į religiškumą. Tai, ką jie daro, nėra koks nors nereligingas dalykas. Be to, jų elgesys gali būti savotiška paguoda, kaip mėly nudėvėti batai. Bet jei toks elgesys juos verčia kaip Kainą manyti, kad jiems turi būti atlyginta už pastangas, Dievas gali su tokia nuomonė ir nesutikti. Krikščionių bažnyčia yra neatsiejamai susaistyta su visu šiuo vadinamuoju religijos reikalu. Ji tokia buvo nuo pat savo ištakų, teisėjame Abelyje, ir nuo tada jos praktika visada temdė Kaino negandų šešėlis. Senasis testamentas nekartą griežtai pasmergė religinius piktnaudžiavimus religiją. Jėzus taip pat nevengė kritikuoti savojo laiko religinių praktikų, kurias vadino žmonių padavimais ar tradicijomis, sakydamas, kad jos apsunkina tikrosios dorybės darbus. Apaštalas Paulius manė, jog korintiečiai atkartojo viešpatės vakarinę tokiu būdu, kad ji nepriartina, bet dar labiau nutolino nuo Jėzaus. Patristiniuose didachės arba dvylikos apaštalų mokymuose jau yra apstu perspėjimų dėl teisingos ir deramos liturgijos. Bažnyčios tėvų laikais religinė praktika tapo reguliuojama, o taisyklių laužimas, nesvarbu dėl trūkumų ar dėl perdėjimų, buvo laikomas bedieviškų dalykų. Galima sakyti, jog lotyniškieji viduramžiai palaipsniui įskiepėjo liaudišką religiją į klasikinę Romos apeigų religiją ir tikrai atvėrė vartus minėtam religiškumui. Jėzus stovi pačiame viduryje religiškumo istorijos, kuri driekėsi nuo Kainų ir Abelio iki antrojo Vatikano susirinkimo. Jis padarė vieną dalyką, kuris amžiams pakeitė tą istoriją. Laiške žydams pateikiamas aiškiausias Naujojo Testamento pareiškimas apie tai, ką Jėzus padarė religijai. Jis padarė taip, kad visas dieviškumo santykio su žmogiškumu slėpinys, o būtent tam ir turi tarnauti religija, kartą ir visiems laikams įvyktų jo kūne. Jis įžengė į šventų švenčiausiąją vietą, praliedamas savo kraują ir padarydamas galą religiškumui. Jei žmogaus veiksmai ir gali pasiekti Dievą, tai tik todėl, kad jie tam tikrų būdų sudabartina Jėzų. Tokia yra sakramentų ir sakramentiškumo praktikos tvarka. Ir jos pagalba Jėzus visiems laikams pastato religiškumą į savo vietą. Jėzus reikalavo, kad tie, kurie nori būti viena su juo, savo gyvenime sektų jo paties pavyzdžiu. Jis nurodė keletą ritualinių veiksmų, kuriuos galėtume pavadinti religiniais – tai krikštas, duonos laužimas, rankų uždėjimas, palaiminimai. Tačiau tai, ko jis prašė, radikaliai skyrėsi nuo visko, kas buvo žinoma religijai. Šie dalykai turėjo būti daromi Jėzaus atminimui. Jis neprašė žmonių daryti šventų dalykų arba savo veiksmais pašventinti dalykų. Jų veiksmai bus šventi tik todėl, kad susiję juos su Jėzaus šventumu. Šventumas to, ką Jėzus prašė žmonių daryti, daugiau nebėra kūrimas pačių žmonių rankomis. Šventumas ateina iš vidaus, iš Jėzaus tikrovės, kuri atsiranda tada, kai jis prisimenamas. Veiksmai yra jo ženklai, jo priminimai. Jie yra nereligiškumo, o sakramentiškumo veiksmai. Eucharistijos taurė yra šventa ne todėl, kad buvo konsekruota ir gavo egzotišką kieliko vardą, bet todėl, kad iš jos galima gerti Kristaus kraują. Deja, Kaino ir Abelio istorija vis dar neapleidžia katalikų bažnyčios. Tiesa, mes nežudome vieni kitų dėl garbinimo formų, bet nuožmiai ginčiamės dėl to, kas priimtina Dievui, o kas ne. Kai kurie žmonės yra kaltinami suteikę sakramentiniams veiksmams paprastumo, siekdami nušventinti liturgiją. Kita vertus, kartais, taisant nušventinimo tendencijas, iš naujo pražysta ir religiškumas. Mūsų pačių sakramentiškumas turėtų mus mokyti, jog privalome saugoti liturgiją ne tik nuo nusakralinimo, bet ir nuo perdėto susakralinimo, kylančio iš nesuskaičiuojamos gausybės religingumo formų, tik ir laukiančių, kol galės pasireikšti. Ne tik per nežabotą pamaldumą, bet ir per autoritariškas manipuliacijas.
1: Virgilijus Kubilius perskaitė airio dominikono ir fundamentinės teologijos profesoriaus Laimo Volšo straipsnio ištraukas. Tekstą išvertė Rūta Tumėnaitė. Malonūs klausytojai, kasdienius Dievo žodžio skaitymus baigėme. Sudie, iki rytojaus.

0: LRT radijas. Šešta valanda, su žiniomis Žygimantas Kapočius. Platformos Telegram kanalai Rusijoje praneša apie sprogimus ir gaisrą netoli naftos saugyklos bei uosto oro gynybos sistemų aikštelę Sočyje. Anksčiau Ukrainos kariuomenė taip pat patvirtino sumogusi Sočyje prisišvartavusiam laivui, kurį Rusija naudoja energetikos pramonės operacijose. Kyivas pastaraisiais mėnesiais sustiprino atakas prieš Rusijos objektus, kurie Kremliui padeda tęsti karą. Tuo metu Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad reikalaus Europos grąžinti pinigus už Ukrainai skirtą karinę paramą per jo pirmtako Joe Bideno kadenciją. Savo socialinio tinklo Truth Social paskyroje jis rašo, kad buvusi administracija esą nemokamai išdalijo Ukrainai amuniciją, kuri galėjo būti panaudota per karą prieš Iraną. Jis taip pat neigia žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad daugiau kaip pusę metų tęsiantis karui Vakarų Azijoje sparčiai senka Jungtinių valstijų šaudmenų atsargos. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Kyjive artimiausiomis dienomis tikisi sulaukti Jungtinių valstijų prezidento pasiuntinio Stevo Vitkofo ir Jaredo Kushnerio. Pasak Zelenskio, labai svarbu, kad Vašingtonas ir toliau dalyvautų derybose siekiant karo pabaigos.
1: Faktiškai 24/7
0: su amerikiečių atstovais palaikome komunikaciją kone 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Ir ruošime susitikimams. Tikime sulaukti Jungtinių valstybių prezidento pasiuntinių čia, Kyjive. Mus jau patikino, kad bus susitikimas Maskvoje ir bus susitikimas Kyjive. Tikimės, kad tai įvyks jau artimiausiomis dienomis. Tai labai svarbu. Svarbu, kad Amerika išliktų aktyvi. Esame pasiruošę rimtiems susitikimams su jais Ukrainoje atitinkamu
1: lygiu.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Baltarusijos opozicionieriai Svetlanai Cichanauskai pareiškus, kad Aleksandras Lukašenka esą yra linkęs leisti Rusijai pasinaudoti šalies teritoriją konfliktui su NATO šalimis, prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis sako, kad Lietuvos žvalgyba neturi informacijos apie naują karinę infrastruktūrą Baltarusijoje. Jo teigimo grėsmės lygis išlieka nepakitas. LRT televizijos dienos temai jis taip pat atkreipė dėmesį, kad Lukašenka šiuo metu siekia atkurti ryšius su vakarais, ypač jungtinėmis valstijomis.
2: Iš Baltarusijos pusės šiai dienai mes nematome padidėjusios grėsmės. Taip, yra tam tikri Rusijos kariniai objektai, tačiau, na, tokių kažkokių tai naujų manevrinių dalinių, kurie tiesiogiai keltų grėsmę Lietuvos ar Latvijos ar Lenkijos na, valstybėms tikrai nematome. Ir, na, kita vertus, neatrodo, kad šiai dienai Lukašenka būtų labai suinteresuotas Rusijos vykdomą karę prieš Ukrainą. Jis bando kažkiek tai balansuoti, jeigu pastebėjot, bando atkurti santykius su vakarais. Todėl nei politiškai, nei praktiškai mes papildomų grėsmių iš Baltarusijos nematom.
0: LRT televizijos dienos temai sako prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien susitinka su finansų bei ekonomikos ir inovacijų ministrais, taip pat kitų institucijų vadovais. Su jais Nausėda ketina aptarti ekonomikos saugimo skatinimą bei šešėlinės ekonomikos mažinimą. Finansų ministras Taurimas Valys yra sakęs, kad rudenį valstybinė mokesčių inspekcija parengs priemonės dėl kovos su šešėliu bei jų įgyvendinimo planą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius savo ruoštu anksčiau teigia, kad būtent iš ekonomikos saugimo bei šešėlinės ekonomikos mažinimo gautos lėšos papildys biudžetą ir esą padės įgyvendinti valdančiosios daugumos duotus pažadus. Tarptautinis valiutos fondas praėjusį mėnesį 1/10 visgi sumažino Lietuvos ekonomikos augimo prognozę. Manoma, kad jis šiemet augs 2,8%. Energijos skirstimo operatorius ESO praneša, kad elektros šiuo metu neturi daugiau kaip 4000 klientų, nors dar vakar žadėjo atkurti elektrą visiems vartotojams. ESO atstovė Rasa Juodkienė sako, kad klientas, kuriam elektros tiekimas nebuvo atkurtas per 3 paras, gali gauti iki 220 eurų kompensaciją.
3: Privatiems gyventojams veikia 3 mechanizmai. Tai vienas yra pagal įstatymą. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba jau priėmė sprendimą, kad tai buvo audra ir kompensacijos bus išmokama automatiškai pagal suvartojimą gyventojų, tai dėl to daryti nieko nereikia, išskyrus, na, kad jeigu nėra nurodyta sąskaita ESO savitarnoje ją pateikti, kad būtų galima pervesti pinigus. Taip pat galima pateikti dėl žalos prašymą laisvą formą parašytą info@eso.lt. Taip pat yra ESO savanoriška kompensacija dėl sugedusio maisto, dėl generatorių nuomos, dėl jų įsigijimo, dėl kuro. Ten reikia tiesiog užpildyti formą, ją pateikti.
0: Esu atstovė Rasa Jotkienė. Šią valandą Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Vilniuje 14, Klaipėdoje 18, Utenoje 13 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpai palis, vietomis bus perkūnija, pūs stiprus pietinių krypčių vėjas, bus 16-21 laipsnių šilumos. 7 minutės po 6.
4: Gimtoji žemė.
5: Sveiki visi, šį penktadienio rugsėjo 4-osios rytą klausantys LRT radio. Prie mikrofono aš, Kristina Tolikienė. Trumpai apie tai, ką išgirsite šio ryto laidoje. Mokslininkė siekia sukurti savo ūkį, tačiau ėmėsi ir edukacinės veiklos. Organizuoja pasivaikščiumus su oškomis.
6: Oškytės, va šita yra mūsų Bela, mažiausiai paklusni. Jos viena iš kitos mokos, iš tikro. Taip, kad pamokyčiau aš, na tai yra oškos charakteris, na aš nežinau, ar pavyktų išmokyti.
5: Kita tema, Telšių rajono Rūdupių bendruomenė ne tik puoselėja savo kaimą, bet ir garsina Žemaitijos kulinarinį paveldą.
7: Taip, mes kepam pirogus naminius, obulių, trupininį, varškės, tiesiog yra mūsų jau tas, jau viskas ragavo žieną. Darom žemaitiškus, verdam košės, katros yra labai irgi lepinamas, ir verdam cepelinus. O cepelinus verdam daugiausiai su lašinės.
5: Dabar LRT radio eteryje.
4: Gimtoji žemė.
5: Elena Valioninė turi daktarės mokslinį laipsnį, dėsto Klaipėdos universitete, tačiau jau kuria kitus gyvenimo planus – savo ūkį Stimplių kaime Šilutės rajone. Ji jau išmoko mežti oškas, mokosi gaminti sūrį, o didžiausia staigmena tapo netikėtai išpopuliarėjusi edukacinė veikla.
8: Kur esate? Jos dabar miega. Mėgutės.
5: Labas. Smalsuolės. Eisim pasivaikščioti?
8: Eisim vaikščiot.
5: Nu, kaip jūs čia kokį gražų namuką turi?
8: Nu, jos dabar užėmė arklio namuką, joms pastačiau šią vasarą atskirą. Yra 5 oškos ir 1 ožiukas. Mm. Čia yra vyriausia juoda, Rika, jauniausia Runa su ragiukais. Visos veislinės, anglo nubijų, oškytės, išskyrus su ragiukais yra mišrūnė. Gavau dovanų. Ėmiau juodą, gavau dovanų papildomą oškytę. Va. Kazlų rūdo yra merginos, kurios daro žygius. Ir mes norėjom ten nuvažiuoti, bet buvo labai toli. Ir taip mums nepavyko. O jos atsirado dėl arklių, nes man viena arklininkė draugė pasakė, sako, turi arklį, tau reikia būtinai draugo jam. Sako, reikia ožį arba ošką. Bet nesulaukė arklys oškos, kažkaip atsirado kumelė, bet va ta oška kažkaip liko ir liko ir liko. Ir parsivežiau vieną iš Mažeikių ir supratau, kad reik daugiau, nes jos mėgsta vaikščioti, jos nori bendrauti, joms reikia kartu būti. Ir va taip turiu dabar visą tą komandą savo žygiavimo.
9: Pienuko nemelžėt.
8: Melžiu pienuką, nemokėjau melžti, nieko nemokėjau, bet juoda buvo su pienuku, tai... Buvusi savininkė sako, nu tu nors į kavą nusimelšk truputį, nu nors turėsi pasibaltinti kavai. Nu ir aš kažkaip taip ir pradėjau įmelšti, mokytis, o iš tų naujų, kur parsivežau, tai viena labai pieninga yra. Jo, labai pieninga, labai skanus pienas ir duoda 2 su viršum litro. Tai mama kepa sausainius iš varškės. Aš bandau sūrį kokį nors padaryti. Tai pirmas žygis buvo... su mano dukters grupiokais iš Hagos konservatorijos karališkosios. Atvažiavo visas kursas magistrantų. Ir iš Amerikos buvo, ir iš Meksiko žmonių. Visiems labai patinka, nes žygio metu vaikai susidraugauja, jeigu mušose. Žmonės kažkaip pradeda bendrauti, glostyti, aiškintis, kas čia yra per gyvūnas ir tokių visokių įdomių istorijų prigalvoja. Vaikai bėgioja su jom ir kažkaip jos kaip suartina gal. Ar, aš žinokit, visus pripratinu pašvipt. O dukra tai sakė, reikia aukštą dažnį tokį. Guli, guli, guli, guli. Ir jos visos, einam, Rika, einam. Ateikit, mažutės, einam.
6: einam. Užtenka vieną pavesti ir jos visos puikiai kažkaip kartu keliauja.
9: Tai prisijungs ir du šuneliai labai gražus. Taip. Sakėt, reikia apsaugos nuo vilkų.
6: Vidurazijos savigandai. Jie yra kilę tam tą daryti nuo vilkų ir nuo meškų saugoti kaimenės gyvūnų. Tai ieškojau, skaičiau turkmėnų linijos, tuos tikrus, kurie turi instinktus gerus. Parsivežėm iš veislyno ir dabar bandom dresuotis, tu, kad draugautų.
9: O telefoną bandė ištraukti.
6: Ir telefoną taip, ir visus pakabukus visiems bando. Tai kai atvažiuo žmonės su pakabukais, tai nuo vaikų prašau nusekti visus. Jos, kaip sakiau, kaip varnos, kaip šarkos, tas kas spindi, joms labai smalsu. Jos kybina.
9: Kaip ožkytės mokinate čia pasivaikščioti, jos jau savaime tokio, turi tos prigimties tokios, va, taip su žmogumi eiti kartu.
6: Ožkytės, va šita yra mūsų Bela, mažiausiai paklusni. Jos viena iš kitos mokos, iš tikro. Taip, kad pamokyčiau aš, na tai yra ožkos charakteris, na aš nežinau, ar pavyktų išmokyti. Pirkau specialiai edukacijoms skirtas ožkas, su žmonėms augusios, bendravusios su vaikais, nes pirmas mano bandymas susirasti ožkytę nuvykus į paprastą lauką, tai jos visos pabėgo pirmą kartą, tai galvoju, tokių negaliu imti, nes nu, man reikia... kad būtų jau kažkiek prie žmogaus. Tai vat yra skirtingo amžiaus, 4-3-2 metų ir metų neturinčios oškytės. Tai tos, kur neturi metų, jos mokosi iš dičkių. Šita juoda Rika, tai mes bendravom dar su buvusia. Jos šeimininkė sakė, vat jinai tai atrado save 100%, nes jinai vat visada prie žmonių. Savaitgaliais po 4 žygius turim 5 kilometrų. Tai jos tiesiog pavalgo, o paskui mes keliaujam visi.
9: Atsikraustyti iš didmešio netgi reikia sakyti
6: taip,
9: tą kaimą.
6: Taip, prieš 5 metus nusipirkau šitą sodybą. Šiaip gyvenu irgi nedidmestį, aš dirbu ir priskiriu save Klaipėdai. Covid-o metu mes, kadangi rajone gyvenam, soduose, taip visi sugužėjo, tas namas mažas, tie 6 arai, tai vienas prie kito, vienas prie kito. Tai tiesiog žmonių triukšmas mane pradėjo vyti į mišką ir mes vedžiodavom šuniukus miške. Ir va tada kažkaip nusprendėm, kad vieną dieną reik pažiūrėti sodybą. Ir iš karto radom šitą, atvažiavom, sakiau, aš iš čia jau nebeišvažiuosiu. Aš vasarą saugau kaime pas močiutės, turėjom ir karvyčių, ir šuniukų. Mama neleisdavo pirkti, susitaupydavau, žiurkienų nuspirkdavau turgui. Jie pabėgdavo, reikėdavo gaudyti. Tai aš tuos gyvūnus visada myliu, su šunim visada augau. Visada, visada.
9: O čia sodybai kas buvo pirmas? Arklys apsigyveno?
6: Bitės.
9: Taip, ūkio gyvūnai.
6: Ūkio gyvūnai. Nu ir atvažiavo 3 aviliai, tai visi juokės. Iš manęs sakė, ką tu su tom bitėm, tu nieko nemokė. Nusprikau knygų kaip mokslininkas, tada išmokau žodžius, tada pradėjau bitininkų pažįstamų rate ten kur nors ieškot. Tai va buvo pirmas bitės. Ir man sėkmingai pavyko nuo 1 metų, tai kasmet vis pasididinau, dabar turiu 10 šeimų, bitrinkauju biškutį. O tada galvoju vis tiek, čia turiu žolės, turiu gėlių, tai galvoju noriu arklio. Bet būtent šitos veislės noriu, yra belgų sunkusis ir yra peršeronų kumelė. Jo, laukiau, kada jie atsiras skelbimuose, ilgus metus laukiau čia, tai va pernai atsivežiau eržilą. O šiemet jau jam nupirkau draugę, nes ir pas kaimynus buvom čia išliekę, ir į miškus, ir visur kitur ieškoti draugų. Tai dabar va yra porelė. Na ir paskiau liko ožkos, pabandžiau ir viskas, ir įsidėjau skelbimus, ir jau jos uždirba šieno ir savo ir arkliukams. Iš tikrųjų, jo.
9: Čia tokia visai gal nauja jūsų veikla atsirado, ar dar irgi tęsiasi tie darbai Klaipėdoje?
6: Visi tęsiasi. Klaipėdos universitete su dėstytoja, turiu vadybos krypties mokslų daktaro laipsnį, tai turiu ir magistrantų, ir paskaitų su bakalaurais, o savo mokslinę veiklą suorientavau su Vilniaus dizaino kolegija nuotoliniu būdu. Tai va ten labai daug rašom apie visokius dirbtinius intelektus. Turiu draugų, kurie su oškytėm dirba, tai ruošim projektą su oškytėm. Pienuko tyrimus įvairius daryti, tai va tik reik bandą didinti. Tai turiu ožį, tai tikiuosi pavasarį pasididinsiu bandą ir galėsiu pilnavertiškai projektai. Aš turiu patirties su projektai, žinau kaip juos daryti, tik tais esu labai labai smulkus tas ūkelis. Tai visur duris uždarytos kol kas, tai iš savo lėšų.
9: Ūkininko dalė, mokslininkom ūkininko dalė.
6: Aš galiu pasakyti, kad ta ūkininko dalė yra sunkia. Aš visą laiką galvoju, iš kur jie gauna pinigų. Nu mes kaip mokslininkai turim valandinį įkainį, o čia sakau, iš kur jūs gaunat, vat, kiek valanda kainuoja. Tu tame gyveni, tu turi pajamas, turi išlaidas ir vat tame rate kažkur gal kažkas generuojasi, bet nuolat investicijos, tai pastatyti, tai sutvarkyti, tai tas sugriuvo, tai nu, vis tiek ilgainiui viskas dėvis. Tai supratau, kad kaime, mano vienas profesorius sakė, sako, tu turi dirbti daug, nes tu turi labai gerų hobių. O reikia uždirbti tam, kad galima būtų užsimti savo hobiais. Tai vat mano ūkininkavimas tai yra savotiškas hobis, realizacija to, ką, nu ką tu ten savyje visą laiką laikai, bet niekada neturi laiko padaryti.
5: Elena Valionienė pasakojo, kodėl mokslininkės ir dėstytojos darbą vis dažniau iškeičia į ūkininkavimą ir kaip gimė planas kurti savo ūkį Stemplių kaime Šilutės rajone.
4: Gimtoji žemė.
5: Rima Kažinskinė anksčiau gyveno Telšiuose, o persikėlusi į Rūdupius Telšių rajone ėmėsi ne tik ūkininkavimo, bet ir aktyviai įsitraukė į bendruomenės veiklą. Bendruomeniai priklausančioje teritorijoje įrengtos sporto aikštelės, maudynių vieta, renginių erdvė su scena. Bendromis pastangomis ir projektų lėšomis naujam gyvenimui prikelta buvusi kaimo mokykla. Čia vyksta renginiai, susitikimai, tačiau daugiausiai veiklos verda virtuvėje. Rūdupių bendruomenės moterys puoselėja žemaitiško kulinarinio paveldo tradicijas.
10: Nedarykia durų, nereikia daryti. A, čia taip žemaitiškai stalas atrodo.
11: Nors tas stalas į pas mus iš tikrųjų vis laikant stovų. Mes čia sueinam ir kavas geram, dabar tik padėjau pudukus, nemaniau, ką vieną atvažiuos, sakau, gal dar kažkas bus, nereik nei vairuotojaus.
12: Trobų yra 40, dar yra vienkėmių kokį 15, tai bendruomeniai esam narių lygiai 100.
10: Bet kai įvažiavau, žemaitiškai užrašyta yra
12: Rūdupė.
10: Taip nepasiduoda žemaitiškas tokias tradicijas, kulinarinės tradicijas puoselėjate.
12: Ir kulinarinės tradicijas, važiuojam aišku, kas pakvieti šventės, remam ir net remam šventės. Ir viens kitam tikrą padedam, žiūrom, kad turėtumėm kuo daugiau pritraukti savo kaimą ir projektus ir aikštelės, kur turėm dabar mažiukam visoj, ne tik mažiukam, jau paaugliam. Pas mūsų atvažiavom, sutikau vieną vaikinoką ir sako, ar tu matė, mes atvažiavom pas jūsų žaisti. Sukau, žinokit, aš neįsidėmu, iš kur jūs atvažiuojat. Sak, nu varnių. Varnių, žarienų, luok ir vikšnalį atvažiavom žaisti. Futbolą ir tinklinį klausau, kodėl jūs pas savi nežaidat. Ten sak, nėra tokių gerų. Pas mūsų tų vaikų suvažiavom ir iš miesto. Ne, faina, kad pas draugų. Čia yra irgi tų vaikų, kur eina į Telšių mokyklas, nes mūsų vaiką važiuoja į Telšius, kiti laukia važiuoja. Į darželius irgi eina, ir į Veišvenus, ir į Telšius, ir į laukia.
5: Žiūrėti šventes, kuriate kitiems šventes, ką vežate, kuo lepinate?
12: Taip, mes kepam pyragus naminius, obulių, trupininį, varškės. Tiesiog yra mūsų jau tas, jau viskas ragavo žieną, darom žemaitiškus. Verdam košės, katros yra labai irgi lepinamas, ir verdam cepelinus. O cepelinus verdam daugiausia su lašinės. Grina žemaitiškai, vanys skaitos iš senų laikų, tai irgi labai žmonėm patinka. Aišku, mes dalyvaujam ir šį metą tik nevažiavom į Gargždų festivalį, cepelinų šventį, o tapę esam važiavę laimėję antrą vietą. Kaip tokį mažą bendruomenę, tai aš džiaugus, kad tai galim nuvažiauti ir kažkur pabūti.
5: Bulvakasi organizuoja, turi tokią tradiciją dar čia.
12: Bulvakasi šį metą nedarysam, bulbės kasam Ubiškė, nes anį laimėję mes perdavėm. Aišku, darėmės čia 3 metus, gal vėl grįžom kitą metą, nežinom. Perna laimėjo Ubiškį, tai sakėm, važiuosam į Ubiškį šį metą kasti, tai jiems padėsam kaiminystė. Aišku, čia netoltėje visai, čia teisė per miškus 10 km kuo aktyra. Jo, tai labai graži irgi šventė, mes anon parsivežėm iš Mažeikių, važiavom ten pjauti šeiną su dalgės. Ir ta buvo ta, kad paėmėm pirmą vietą, o turėjom parsivežti kažkokią tradiciją padaryti, pratesti savo. Tai mes nusprendėm bulvę sodinti, Nu ir labai irgi tokia faina, nu tikrai labai vykus, puikiai šventė. Mes pasisodindavom manus, paskui kasdavom, kreisdavom į talką. Sodindavom jau vėjinį, o kasti tai darydavom talką ir virdavom cepelėmus, visus vaišindavom. Nu irgi labai faina šventė ir vaikams, ir nu visiems tiesiog.
9: Kaip tas kasimas vyko? Rankiniu to būdu, kapliais?
12: Taip, tas paprastas gervukas, kur senas laikas kasdavom. Nu, kietą metą matysim. O gal kažkas laimės iš Ubiškis išveš kitur, po rajoną. Vis tiek faina, kitur nuvažiauti. Draugysti tokia eina, nu bendruomenių pri bendruomenis.
13: Tai tu kauptukų turit, ar ne?
12: Turam tų gervikių tokių, kur negal, gervėkis, kur negal pakast, labai sunkia kasa senos, mes tokių turam. Kad, nes jeigu tu gerą turėsi, greit nukasi, nu tai ir vėl negera, kad geriau, kai ilgiau kastom. Nesidomė po vagas.
9: Bendruomenė gal ir žemės kažkiek turi?
12: Mes bendruomenį turim 2 hektarus prie bendruomenės, bet esam įsirengę aikštelės, dar galvojam pasisodinti kažkokį parką. Labas svajojam, nu jeigu pavyks, padarysam.
9: Labai gražita jūsų čia tokia vasaros estrada koncertam. Čia irgi koks buvo projektas, sumanimas?
12: Taip, mes gavom projektą iš nacionalinės ir pasistatėm pavėsienį sceną, tai mes darom Joninės. Bet mūsų yra pagrindienį šventį tradicinį. Birželio 23-ą suvažiavom. Tiesiog šią metą buvo net iš Vilniaus žmonių. Sakė, pamatėm skelbėmą labą patiek ir atvažiavom. Ir atvažiavė labą džiaugės. Sakė, labą, fain šventį.
9: Na, kaip tą šventę organizuojate? Čia tradiciniai laužai, irgi cepelinai, kas čia vyksta?
12: Cepelinų neverdam, biški per sunku. Ir košės verdam, ir žuvienį verdam. Nu, čia tokį tradicinį irgi mūsų šventį. Laužas būna labai didelis ir gražus, šventam iki ryta, iš tikrųjų šokė vyksti jaunimo turbūt iki 3-4, kol išvažiavom būna špėjant, nu ryts, paryčias grįžtame namus po Joninių.
9: Tokių yra gamintojų to maisto, kad išvažiuojate, kiek čia toj bendruomenės labui besidarbuojančių, bendruomenės vardą garsinančių?
12: To pagrindinių, gal kokį 10-15. Kiekvieną pyragą kiep, kitą lašinius pjaustą, nu, yra išdalinta, nes jo visi žieną vieną girą daro, tai žinau, nu daug. O jeigu Joninėms skaičiavau, Joninėms reikia ir gėlių prisiskinti, ir papuošimus daryti, ir maistą daryti, tai jei kokį 40 žmonių mes įtraukam. Ir tos kokias 3 dienas prišventi, tai yra net grįžtom vidurnakčios. Nes patink pakalbėti, žiūrų nekiek pasidirbti, paskui biškį vėlaujam, bet svarbu bendrauti.
9: Tas toksai švenčių organizavimas suburia žmonės irgi?
12: Labai net. Mhm. To tikrai reik. Ir pas mūsų atvažiuo net iš miesto, iš Telšių. Yra pas mūsų ir bendruomenė Telšių žmonių, nes yra kilien iš čia, gyvenien mamas ir grįžt vaiką, ir nei prie mūsų yra bendruomenės ir atvažiuom padėti. Turom pagalbas daug kur.
9: Labai jauk pas jūs yra. Labai gražus pastatas, atremontuotas ir čia indų. Ir molinių tokių yra, bet yra tokių ir iš močiučių turbūt, ar ne, indau jų surinktų. Kokia čia ta istorija?
12: Taip, yra kas atiduoda. Iš senų močiučių mes viskom priemam, susitvarkom ir naudojamės, nes nu nebė tokių arba labo kainas didelės yra, arba nu nėra tokių net pirkti. Jo, sunešta. Taip, sunešta. Nu, mus nenauduosi tokį. Aš labai gražus tas, labai čia gira dipilti, nu tai beprota. Ir žadėjo pakabinti ant tvoros laukį. Aš sakau, jas tu mums atidauk atnešk ir atneš. Tai būtų sudožis ant laukį per žėjimą ir viskas, o pas mūsų puoš. Mes važinėjomės po tą šventės, tai mums labai, nu labai gražus darba tokiai. Jo, čia sunešti daugiausia, čia pirkta mažakas.
9: O į tą šventės kaip važiuojate dažnai? Kiek čia tu švenčio aplinkui tokių gražių, smagių vyksta? Kiek dažnai čia reikės išsiruošti?
12: Būn tarps, kad kiekvieną savaitę, būn biškių kokias 2-3 savaitės pailsam ir vėl važiuojam. Daug atsisakom, nu nebepajėgam tik. O važiuojam, dabar buvom senelių namus, Dirvonenus Šiaulių rajone. Tai per tėvą dieną labai graži šventi buvo senukų. Tai važiavom. Arba turi Facebook'į žiūrėti, jau kiek tų švenčių yra prašyta. Nu, daug tikrai.
9: Turite ir kažkokį transportą, nes čia, na, jau kaip paslaugų teikėjai pasidarėte rimti.
12: Transportas yra mūsų pačių mašinas.
9: O.
12: Ir prie kabėlį. Tai va, mes vėsas. Mes labai sutaram šito bendruomenė. Yra tos kelias moteris, kur mes jau susirašom ir susikraunam ir išvažiuojam. Aišku, vieną kokį šventį, kokį mažesnį važiuojam, tai kokias 3, pavyzdžiui, mes važiavom vakar. Tai buvom tik trys į Telšius, nes darbą dieną, visi darbus išėjo, bet ten tokį mažytį mums užteko. O į kitas šventės, aišku, būnam ir šešios, būnam ir dešimt, visko būn pagal šventės dydį.
9: Bendruomenė sukuria kažkokį tai verslą, turi ir darbo vietų, ir,
12: ne,
9: ir kiti.
12: Ne, tokių neturim.
9: Čia viską darote?
12: Kaip edukacija, mes neturi, jokių verslų pas mūsų nėra. Ir, nu, pavyzdžiui, paprašo, važiuojam į Tauragį. Barkščių sriubos to vyrėjimo čempionatą. Mes esam buvę ten vieną metą, dabar irgi labai prašė, bet mes negalėm važiuoti, nes turam, esam 11 rugsėje užprašyti kitur.
5: Apie bendruomenės veiklą, nuveiktus darbus ir kulinarinio paveldo puoselėjimą kalbėjausi su Rūdupių bendruomenės Telšių rajone pirmininkė Rima Kašinskienė. Baigdama penktadienio laidą, kuri buvo kiek smagesnė nei kitos šios savaitės laidos, priminsiu svarbiausias savaitės aktualijas. Teko daug kalbėti su ūkininkais, kurių derlių niokiojo audrai liūtis. Nuostoliai patirti ne tik užmirkusiuose laukuose, didelių problemų sukėlė ir nutrūkęs elektros tiekimas. Nebuvo galima mešti karvių, šerti gyvulių. Antradienio laidoje Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika pranešė, kad pakeitus ūkio modernizavimo projektų sąlygas, nuo šiol paramos lėšomis bus galima įsigyti ir generatorius. To padaryti iki šiol nebuvo galima. Paaiškėjo, kad ūkininkai vis dar negavo kompensacijų už praėjusiais metais patirtus nuostolius dėl jų mokėjimo tvarkos, bus sprendžiama ateinančią savaitę, o savaitės pabaigoje taip pat turėtų būti suskaičiuoti ir preliminarus rūpjūčio 22 dieną siautusios audros ir liūties nuostoliai padaryti ūkininkams. Tad jei praleidote kurią nors laidą, priminsiu, visų jų galite klausytis LRT radiotekoje. Linkiu Jums gero penktadienio ir iki kitų susitikimų LRT eteryje.

0: Rugsėjo 9 dieną Kauno regioninėme Lapių savartyne įvyks koncertas fortepijonui ir savartynui LT Mall. Įvietinto meno projektas apie tai, ką paliekame po savęs. Režisierė Ingrida Ozar, pianistas Darius Mažintas. Daugiau informacijos pabandom dar kartą.lt.
1: Šį rudenį Lietuva taps Europos orientavimosi sostinė. Rugsėjo 22-27 dienomis Druskininkų ir Lazdijų apylinkėse vyks Europos orientavimosi čempionatas bei finalinis pasaulio taurės etapas. Atvykite ir palaikykite Lietuvos rinktinę.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: Laidoje žmogus iš arčiau. Epilepsijos ateivių save vadinantis dizaineris Eimutis Mikaila. Apie sudėtingą epilepsijos realybę ir naują suvokimą, kad tai gali tapti ne silpnybę, o įgalinančią dovaną. Laida Žmogus iš arčiau šiandien po 13 valandos žinių.
4: Trumpai.
5: Prezidentas Gitanas Nausėda susitinka su finansų bei ekonomikos inovacijų ministrais, taip pat kitų institucijų vadovais. Su jais Nausėda ketina aptarti ekonomikos augimo skatinimą bei šešėlinės ekonomikos mažinimą. Tarptautinis valiutos fondas praėjusį mėnesį 0,1 sumažino Lietuvos ekonomikos augimo prognozę. Manoma, kad ji šiemet augs 2,8%. Platformos Telegram kanalai Rusijoje praneša apie sprogimus ir gaisrą netoli naftos saugyklos bei uosto oro gynybos sistemų aikštelė Sočyje. Anksčiau Ukrainos kariuomenė taip pat patvirtino smogusi Sočyje prisišvartavusiam laivui, kurį Rusija naudoja energetikos pramonės operacijose. Remiantis energijos skirstimo operatoriaus atjungimų žemėlapyje pateikiamais duomenimis, elektros vis dar neturi apie 4000 klientų, nors energijos skirstimo operatorius jau vakar žadėjo atkurti elektrą visiems vartotojams. ESO atstovė primena, kad klientas, kuriam elektros tiekimas nebuvo atkurtas per 3 paras, gali gauti kompensaciją iki 220 eurų. Naujosios Zelandijos vaistų reguliavimo tarnyba leido 2 šalies psichiatrams išrašyti amfetamino darinį MDMA pacientams, kuriems nustatytas potrauminio streso sindromas. Anksčiau šalis taip pat leido išrašyti vadinamuosius magiškuosius grybus pacientams, kuriems nustatyta sunki depresija. Sostinėje prasideda 3 dienas truksiantis festivalis Vilniaus dienos. Šventėje bus gausų renginių įvairaus amžiaus lankytojams. Pagrindiniai renginiai vyks Katedros aikštėje, Gedimino prospekte, Vinco Kudirkos ir Lukiškių aikštėse, Baltojo tilto prieigose bei Neries krantinėje. Ir trumpa sinoptikų informacija. Šią valandą Vilniuje yra 14, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose 15, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. 6:32.
4: Ryto garsai.
6: Labas rytas tiems, kurie jau įsijungėte radiją ir klausotės ryto garsų. Šiandien rugsėjo 4, pagaliau penktadienis. Tikiu, kad tikrai daugam buvo nelengva. Ta pirmoji rudens, rugsėjo savaitė, tai turėsim progą tuoj pailsėti. Ir ryto garsų šiandien vesiu aš, Rūta Kupetytė. Laidoje girdėsite, prasidėjus rugsėjui ir į miestų gatvę sugrįžus didesniems automobilių srautams bei spūstims, greitosios medicinos pagalbos tarnyba prašo vairuotojų daugiau dėmesio skirti specialiajam transportui. Tarnyba skelbia, kad vien per pirmuosius 7 šių metų mėnesius jos automobiliai pateko į 159 draudiminius eismo įvykius. Apie tai po gero pusvalandžio, po 7 valandos žinių. Lietuvoje profesinėse mokyklose daugėja specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių jaunuolių. Daugiau nei 90% jų sėkmingai įgyja profesinę kvalifikaciją, tačiau tuo sėkmės istorija dažnai ir baigėsi. Apie 70% baigusių jų neįsidarbina, apie tai plačiau po 7:30. Sekmadienį Vokietijos Saksonijos Anhalto žemėje rengiami rinkimai. Apklausos rodo, kad pirmą kartą valdžią užsitikrinti gali kraštutinės dešinės partija Alternatyva Vokietijos. Vokietijai. Ši tema po 8 valandos žinių, o dabar svarbi informacija apie orus, kalbame su sinoptiku Janu Vaikevičiumi. Labas rytas.
7: Labas rytas.
6: Labai tokie permainingi visą savaitę orai, tai saulė šviečia, tai liūtis, o koks šis rytas?
7: Šis rytas, kaip ir visą savaitę, tikrai permainingas. Temperatūros gan šiltos, tarp 12-18 laipsnių šilumos, bet daugelį rajonų palijo trumpai, kai kur kiek smarkiau, na ir pajūryje vyrauja stipresnis vėjas.
6: Ko sulauksim šiandien dieną?
7: Šiandien bus taip pat debesuota su pragiedruliais, daug kur palys, vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija, vėjas pietvakarių pietų krypties 9-14 metrų per sekundę, na ir vietomis daugiausia pajūrėje sulauksime gūsių 15-18 metrų per sekundę. Na, temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos.
6: Ir dar labai įdomu, koks savaitgalis laukia, gal čia staiga turėsim tokią sugrįžusią vasarą prie jūros bus.

0: Daug kur, daugiausia pajūrėje bei pietuose, vėjo gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną vos 14-19 laipsnių šilumos. Nes sekmadienis kiek gražesnis, daug kur trumpai palis, naktį pajūrėje smarkiai. Vėjas nurims iki 8-13 metrų per sekundę, bet naktį dar pajūrėje išlieka gūsinga 15-18. Na, o temperatūra dieną kils iki 16-21. Ir tik tai pirmadienis atneš kiek gražesnius orus, žymesnio lietaus nenumatoma, o temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos.
1: Dėkoju, tai buvo sinoptikas Janas Vaitkevičius, 6 minutės po pusės 7.

0: Čia LRT radijas.
1: Atneša pinigai laimės ar ne? Ar žmonės laimėję loterijoje vis dėlto tampa laimingesni, o gal atvirkščiai susigriauna gyvenimus? Pasirodo, apie pinigus laimę ir liūdesį klausiama visai ne to. Viskas priklauso nuo mūsų vidinio termometro. Plačių laidoje PIN kodas pasakoja Mindaugas Aušra.
2: Yra keletas įdomių tyrimų apie loterijų psichologiją. Pasak įvairių mokslininkų įvairiose pasaulio universitetuose, žmonės perka loterijų bilietus, nesunkiai supranta laimėjimo tikimybės mažumą, optimistiškai galvoja, kad vis dėlto laimėti kažkaip įmanoma. Kai kurie tyrimai rodo, kad noras žaisti loterijoje gali būti stipresnis tarp žmonių gaunančių mažesnės pajamas ir kurie taip tikisi išspręsti sunkias finansinės aplinkybės. Bet įdomiausia tai, kad laimėjimas loterijoje žmonių ilgainiui nepadaro laimingesniais. Tačiau priešingai populiariam mitui atrodo, kad taip pat nesukelia noro viską ištaškyti, dėl ko esą vėliau laimėtojai jaučiasi palaužti ir nelaimingi. Patys laimėtojai dažniausiai teigia, kad laimėjimai galiausiai nei padidino, nei sumažino laimės. Daug kas mėgsta kaip pavyzdį teikti 8-ojo dešimtmečio tyrimą, kuriame lyginti 22 loterijos laimėtojai, 22 nieko nelaimėję ir 29 žmonės, kurie liko paralyžiuoti po nelaimingo atsitikimo. Tuokart laimėtojų laimės balas buvo šiek tiek didesnis nei abiejų grupių, nors ir neįtin skiriasi nuo, pavyzdžiui, nieko nelaimėjusių. Bet mokslininkai pastebėjo, kad kartu loterijos laimėtojai mažiausiai džiaugiasi įprastiniais kasdieniais malonumais, kaip kad pokalbiai su draugais arba lėtas pusryčiavimas namuose. Tyrėjus nustebino, kad loterijos laimėtojai nepranešė esantis žymiai laimingesni už nelaimėjusius, o nelaimingo atsitikimų aukos teigia esančios aukščiau skalės vidurio taško. Apskritai loterijos laimėjimas nepadidino laimės tiek, kiek tikėtasi, jog tai laimės pridės, o katastrofiškas nelaimingas atsitikimas nepadarė žmonių tokių nelaimingų, kaip ką galima buvo tikėtis. Mokslininkai sako, kad galiausiai loterijos laimėjimo jaudulys savaime išblėsta, o su didesniais pinigais taiga viskas pradedama vertinti pagal naująjį bazinį lygį. Tai reiškia, kad su laiku ankstesnio gyvenimo pasilyginimas su naujuoju išblėsta. Taigi loterijos laimėtojams priprantant prie papildomų malonumų, kuriuos suteikia jų nauji turtai, šie malonumai praranda malonumo suvokimą. Nors 8-ojo dešimtmečio analizė buvo nedidelė, 2008 metais atliktas Niderlandų loterijos laimėtojų tyrimas pateikė panašius rezultatus. Autoriai nustatė, kad žmonės, kurie uždirba daugiau pinigų, teigia esantis laimingesni, tačiau loterijos laimėjimai nepadaro namų ūkių laimingesniais. Psichologai sako, kad viskas priklauso nuo paties žmogaus, kaip jis supranta aplinką. Kai kurių iš mūsų pasirodo termostatas nustatytas į laimės režimą, kai kurių į liūdesio, tuo tarpu kiti yra kažkur tarp šių dviejų būsenų. Kai patiriame svarbų įvykį, tarkime, laimėme loterijoje, mūsų termostatas gali laikinai susviruoti aukštyn, vėliau nusileisti žemyn. Tačiau laikui bėgant jis grįžta į įprastą mūsų termostato režimą. Bet yra dalykų, kuriuos galime padaryti, kad paveiktume savo laimės pojūtį, įskaitant tvirtų santykių puoselėjimą, laiko ir pinigų skirimą smagiems potyriams ir sportas. O tai galiausiai rodo, kad su dideliais pinigais, bet be bendruomenės aplinkui, daug laimės neprisidės.
1: PIN kodo klausykitės kiekvieną penktadienį 16:30, o laidos kartojimo šeštadieniais po 17:00 žinių.
3: Ryto garsai.
1: 6:44, dalis Kauno technologijos universiteto gimnazijos bendruomenės kelia klausimų dėl istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojo. Moksleiviai teigia, kad jo pamokose saskamba prorusiška retorika. Gimnazijos alumnai taip pat atkreipia dėmesį į mokytojo veiklą socialiniuose tinkluose, jis yra paspaudęs patinka ant politiko Eduardo Vaitkaus įrašų. Viename jų teigiama, kad Rusija yra vienintelė Lietuvos nepriklausomybės ir saugumo garantija. Tema domisi kolega Dominikas Rimaitis. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Dominikai, papasakok plačiau, kas vyksta mokykloje ir kokių klausimų konkrečiai kyla bendruomeniai.
4: Taip, na, mokykloje dirbo du istorijos mokytojai, vienas iš jų, Rolandas Vytautas Lingys, kaip ir minėjai, alumnai pastebėjo, kad jis Facebook'e spaudžia patinka ant Eduardo Vaitkaus įrašų ir viename jų teigiama, esą Rusija yra vienintelė Lietuvos nepriklausomybės ir saugumo garantija. Dar buvusi Lingio mokinė teigia, kad po filmo Tarp pilkų debesų, pasakojančio apie lietuvių tremtį į Sibirą, peržiūros mokytojas jį pavadino propaganda. Moksleiviai taip pat pasakoja apie savitai interpretuojamus sausio 13-osios įvykius ir Holodomorą. Apie Holodomorą esą mokytojas teigia, kad tai buvo 4-ojo dešimtmečio pradžios ekonominė pasekmė, o ne Stalino režimo sukelta tragedija. Mokiniai teigia, kad 2022 metų vasario 24-ąją prasidėjus plataus masto Rusijos karui Ukrainoje, mokytojas klasėje pareiškė, čia nėra tiksli citata, neverskite manęs kalbėti šią temą, tikrai pasakysiu kai ką labai negero. Taip pat pasak mokinių, jis agitavo už Eduardą Vaitkų per prezidentų rinkimus ir sakė, kad ISIS pasauliui atnešė daugiau gero nei blogo. Na ir kyla klausimų iš tiesų tiek alunams, tiek tėvams, tiek moksleiviams, ar toks mokytojas gali dirbti ne tik istorijos, bet ir pilietiškumo pagrindų ugdymo mokytojų. Lingys beje šių kaltinimų komentuoti nesutiko. Tuo metu, kad jų gimnazijos alumnas, politologas Ignas Kalpokas, sako, kad žmonės gali turėti įvairių nuomonių, tačiau mokytojas tokių dalykų negali skleisinti valstybinių pažiūrų.
3: Viena vertus galima sakyti, kad nuomonių laisvė, ne? Bet tuo pačiu kartais tų nuomonių raiška gali būti nesuderinama su nacionalinio saugumo interesais, gali būti nesuderinama su asmens statusu. Ir šiuo atveju statusas kaip istorijos ir pilietiškumo mokytojo, na, tikriausiai įpareigoja mažų mažiausiai nepakirtinėti valstybingumo pamatų arba to, kaip mes matome savo valstybingumą pamatų.
4: Gimnazijos alumnas Ignas Kalpokas. Direktorius Tomas Kivaras sako, kad Rolandas Lingys yra geras mokytojas, bet pripažįsta, kad apie jo pasisakymus girdės ir sako, kad prieš du metus jam skyrė drausminę nuobaudą. Paklausykim.
5: Aš pas asmeniškai nelaikinčiau. Aš į mano burbulą nepatinka Eduardo Vaitkaus paustai. Tai man kaip ir neįdomus iš tas reikalas. O mokytojo ta asmeninė erdvė, ką jis ten... Aš kaip sakau, tai yra tam tikra socialinė higiena. Pedagogas turėtų tam tikrai pagalvot kartais, ką jis daro. Bet visą laiką yra ta pusė, kad jis yra per asmenis, kaip sakant, asmuo, kuris gali priimti savo sprendimus. Jis saugia žmogus, tai vertinčiau, kaip darbuotojo vertinti negaliu, kaip žmogaus aš ne... Pats asmeniškai to nedaryčiau. Mane dažniausiai pasiekia tik tai, kai pasiekia šodėl žiniasklaidą. Tai aišku, pasikalbėsim su mokytojų, tai visada pasikalbėti reikia su apie vadinuotą socialinę higieną tinklų. Aš suprantu, kad žmogus turi teisę rinktis, bet visada galima pasikalbėti pradžiai, kad nu, tikrai reikia pagalvoti, ar tikrai to reikia.
4: Gimnazijos direktorius Tomas Kivaras.
1: Ir ką apie šią situaciją sako kiti istorijos mokytojai?
4: Istorijos mokytojas Algis Bitautas sako, kad yra ribos, kurių mokytojas peržengti negali, net jei turi kitokią nuomonę ir mokant istorijos reikia vadovauti su ugdymo programa.
6: Dirbi pagal bendrojo ugdymo programas, tarkim, jeigu yra kažkokie prieštaringai vertinami klausimai, tai dažniausiai stengiasi pateikti, na, tas jau oficialias versijas, kurios yra pateiktos vadovėliuose. Na, tai kaip pavyzdžiui būtų labai tokia tema, kuri visą laiką net iššaukia diskusijas, tai 41 birželio sukilimas. Aš manau, kad mūsų dabar galiojančiose mokymuose priemonėse yra tikrai tos ir skirtingi tie požiūriai atspindėta, ir vienai pozicijai, ir kitai pozicijai, ir galima suorganizuoti diskusiją. Bet tai yra, noriu pažymėti, kad jau išsidiskutavę akademikai, istorikai, o kas liečia, tarkim, jeigu būtų kažkokios pseudo istorijos arba, žinot, propagandiniai kažkokie motyvai, na be abejo, tokių dalykų negalima nei į pamokas įtraukti, nei mokytojas kažkaip tai primetinėti savo poziciją, kuri prieštarautų, na, mūsų valstybiniai linijai ir valstybiniam požiūriui, tai, na, tai yra žalinga.
4: Sako mokytojas Algis Bitautas, o buvęs istorijos mokytojas dabar Seimo švietimo ir mokslo komiteto narys Darius Jakavičius sako, kad šita situacija jį šokiravo.
7: Akibrokštas, nes kaip istorijos mokytojas, jisai tikrai puikiai žino, kad Rusija Lietuvai realiai nuo 15 amžiaus yra didžiausia grėsmė. Ir ta grėsmė niekur nedingusi. Truputėlį mane kaip švietimo ir mokslo komiteto narį šokiruoja. Čia yra mokytojas, istorikas, kuris dirba su Lietuvos švietimo sistemoje, Lietuvos laisvės mieste Kaune, kad tokie dalykai gali vykti. Mokyklos vadovas iš tikrųjų turėtų jau nebepasikalbėti, manau, o raštu įspėti pedagogą. Programų reikia laikytis ir tokias interpretacijas kleis

0: pasmerkti mūsų vaikam, kurios tikrai yra antilietuviškos, antivalstybiškos, ne. Nežinau, žinokit, nustebau, kad tokie dalykai vyksta ir dar Kaune.
1: Sako Seimo narys Darius Jakavičius.
2: Dominikai, į situaciją sureagavo ir švietimo, mokslo ir sporto ministerija, o kokia jų pozicija?
1: Ministerijos ugdymo departamento direktorė Jolanta Navickaitė sako, kad mokytojas yra autoritetas ir tiek pamokose, tiek už mokyklos ribų neturėtų skleisti jokių antivalstybinių pažiūrų.
3: Mokytojas yra autoritetas savo mokiniams ir jo interpretavimas arba perteikimas tam tikrų temų, ypatingai kai mokytojas yra istorijos ar pilietiškumo pagrindų, yra labai svarbus. Tikrai pirmiausia turėtų reaguoti mokyklos vadovas, nes jisai yra arčiausiai mokytojų ir mokinių ir gali ir pamokas stebėti ir įsitikinti, ar mokytojui pateikti kaltinimai yra iš tiesų tiesa ir imtis atitinkamų veiksmų. Jeigu jau mokyklos vadovui nepavyksta, jisai privalo aišku kreiptis į steigėją, tai šiuo atveju Kauno technologijos universitete. Toks elgesys, kai mokytojas palaiko priešiškos valstybės politiką arba užsiema ir tam tikrą propagandą, tai yra nepriimtinas elgesys, tai prieštarauja mokytojo etikos kodeksui. Iš tiesų mokytojo profesija turbūt įpareigoja galvoti, kad tu esi mokytojas ne tik tai klasėje, dirbdamas 45 minutės su mokiniais, bet tu neši tam tikrą vertybinį pagrindą formuoji ir savo elgesio už mokyklos ribų.
1: Jolanta Navickaitė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos.
2: Dėkoju Dominikui Rimaičiui.
4: Ryto garsai.
5: Sportas.
2: Kauno Žalgirį treniruojantis Sopičius tikisi, kad per rugsėjį lauksinti rungtynių maratoną jo auklėtiniams pavyks išvengti traumų ir plačiau apie tai ir kitus sporto įvykius Mykolo Jangaičio pranešime.
6: Kauno Žalgirio futbolininkai vakar 1-0 išvykoje įveikė Šiaulius ir žengė į LFF turės finalą, kuriame susitiks su Kretingos Minijos futbolininkais. Turės finalas vyks spalio 11, jau po pirmojo rudens rinktinių lango pertraukos. Iki jos, nuo rugpjūčio 27-osios, kai Kaune laimėjo prieš Stambulo Bešiktaš, iki rugsėjo 20-osios, kai jau top lygoje susitiks su Šiauliais, Kauno Žalgirio futbolininkai bus sužaidę 8 rungtynes. Komandos treneris neramiai žvelgia į tokį rungtynių maratoną.
7: Toks krūvis per didelis ne vien Lietuvos futbolui. Toks krūvis yra per didelis didžiausiams klubams pasaulyje. Tai nėra lengva. Man svarbiausia, kad mūsų futbolininkai nepatirtų rimtos traumos, nes man reikia jų visų.
6: O atidėtose top lygos 24-ojo turo rungtynėse didžiausią sezono pergalę iškovojo Panevėžio futbolininkai, išvykoje 3-0 pranokę Gargždų Bangą. Tai antroji panevėžiečių pergalė paeiliui. Jos dėka Panevėžio futbolininkai jau 5 taškais atitolo nuo prieš paskutinėje vietoje esančio Kauno rajono Hegelman klubo. Banga savo ruoštų nepasinaudojo galimybę bent trumpam pakilti į antrą turnyro lentelės poziciją. Šiuo metu gargždiškiai rikiuojasi 5 vietoje. Konfliktas tarp FIFA ir UEFA organizacijų toliau tik smarkėja. FIFA apkaltino, kad UEFA prieš ją ir jos prezidentą Gianni Infantino vykdo šmeišto kampaniją. Praėjusią savaitę UEFA pradėjo teisinės procedūras, kurios leistų FIFA Šveicarijoje sulaukti kriminalinių procesų dėl organizuoto įmonės FIFA Forward Enterprise steigimo ir šiai privačiai investuojamai įmonei perleidžiamo pasaulio čempionato organizavimo. Nors šią iniciatyvą po masiškos kritikos FIFA atšaukė, UEFA to lengvai nepaleidžia ir atrodo nenurims, kol Infantino nepasitrauks. FIFA UEFA veiksmus vadina šmeištu ir tvirtina, kad UEFA tiesiog siekia išlaikyti Europos futbolo dominavimą pasaulyje. Jungtinėse valstijose tęsiasi US Open didžiojo kirčio teniso turnyras. Jame netikėtą pralaimėjimą patyrė kanadietis Felixas Ožė-Aliesimas. 4 pasaulio ir 3 turnyro raketė 5 turnyro dieną 7-6, 3-6, 2-6, 2-6 nusileido Karenui Khachanovui. Kanadietis teigia mačo eigoje pajutęs neįprastą savo nuovargį.
7: Niekad anksčiau taip nesijaučiau. Mane ir anksčiau traukė mėšlungis, bet tai jautėsi normaliai. Mačo pabaigoje jausdavau nuovargį, tačiau tai buvo įprasta. Šį kartą buvo nenormalu. Pastarosiomis dienomis ar šį rytą nebuvo jokių ženklų, kad taip gali nutikti. Reikės atlikti tyrimus.
6: Į 3 etapą užtikrintai žengė šiuo metu 8 pasaulio raketė Iga Švantek. Į reitingo viršūnę sugrįžti siekianti Lenkė 6-3, 6-2 pranoko Argentinai atstovaujančią Nadiją Podorską. Ispanijoje tęsiasi prie

0: prestižinės La Vuelta dviračių lenktynės. 12-ąjį etapą laimėjo kylantis Slovėnijos dviračių sporto žvaigždė Jakobas Omzerelis. 20-metis dviratininkas 166 km 600 metrų distanciją įveikė 2 minutėm greičiau nei artimiausi varžovai. Omzerelis yra jaunesnis nei buvo jo tautietis Tadėjus Pogačaras, šiuo metu dominuojantis pasaulio dviračių sporte, kai iškovojo pirmąją pergalę didžiųjų dviračių lenktynių etape.
1: Man tai nėra staigmena. Aš žinau, kiek darbo įdėjau ir žinau, kad ši diena anksčiau ir vėliau ateis. Žinoma, nesitikėjau, kad tai būtinai vyks pirmosiose didžiosiose dviračių lenktynėse.
0: Raudonosius marškinėlius toliau vilki savo persvarą bendroje įskaitoje padidinęs ispanas Enrikas Masas. Nuo kito slovėno, Primožo Rogličiaus, jis yra atitrūkęs minutę 45 sekundėmis.

0: LRT radijas.
1: 7 ryto prie mikrofono Justė Urbonaitė. Prezidentas Gitanas Nausėda susitinka su finansų bei ekonomikos ir inovacijų ministrais, taip pat kitų institucijų vadovais. Su jais Nausėda ketina aptarti ekonomikos augimo skatinimą bei šešėlinės ekonomikos mažinimą. Finansų ministras Taurimas Valys yra sakęs, kad rudenį valstybinė mokesčių inspekcija parengs priemonės dėl kovos su šešėliu ir jų įgyvendinimo planą. Tarptautinis valiutos fondas praėjusį mėnesį 0,1 sumažino Lietuvos ekonomikos augimo prognozę. Manoma, kad ji šiemet augs 2,8%. Baltarusijos opozicionieriai Svetlanai Cichanauskajai pareiškus, kad Aleksandras Lukašenka yra linkęs leisti Rusijai pasinaudoti Baltarusijos teritoriją konfliktui su NATO šalimis, prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis sako, kad Lietuvos žvalgyba neturi informacijos apie naują karinę infrastruktūrą Baltarusijoje. Jo teigimu, grėsmės lygis išlieka nepakitęs.
2: Iš Baltarusijos pusės šiai dienai mes nematome padidėjusios grėsmės. Taip, yra tam tikri Rusijos kariniai objektai, tačiau, na, tokių kažkokių tai naujų manevrinių dalinių, kurie tiesiogiai keltų grėsmę Lietuvos ar Latvijos ar Lenkijos na, valstybėms tikrai nematome. Ir, na, kita vertus, neatrodo, kad šiai dienai Lukašenka būtų labai suinteresuotas Rusijos vykdomą kare prieš Ukrainą. Jis bando kažkiek tai balansuoti, jeigu pastebėjot, bando atkurti santykius su vakarais. Todėl nei politiškai, nei praktiškai mes papildomų grėsmių iš Baltarusijos nematom.
1: LRT televizijos dienos temai sako prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis. Sekmadienį Vokietijos Saksonijos Anhalto žemėje vyks itin svarbūs rinkimai. Apklausos rodo, kad pirmą kartą valdžią užsitikrinti gali kraštutinės dešinės partija Alternatyva Vokietijai. Pagal šalies federacinę sistemą, žemės vyriausybės turi atstovus parlamento aukštuosiuose rūmuose, Bundesrate. Be kita ko, turi plačius įgaliojimus švietimo, vidaus saugumo, kultūros srityse. Būtent šias sritis Alternatyva Vokietijai ir ketina reformuoti iš esmės. Finansavimo gali netekti skirtingos kultūros įstaigos, kurios, pasak Alternatyvos Vokietijai, užsiima antivokiškų menų ir kultūra. Magdeburgo teatro direktorius Žiljanas Šava.
3: Visoje šioje diskusijoje glūdi didelis paradoksas, nes Alternatyva Vokietijai nori užtikrinti, kad saugotume vokiškas vertybes, vokišką paveldą ir panašiai. Tačiau viena svarbiausių ir prestižiškiausių vokiško paveldo dalių yra teatro tradicija. Ji Vokietijoje neįtikėtinai stipri. Teatras yra kiekviename mieste, įskaitant ir provincijas. Pulti šią struktūrą, mano nuomonė, prieštarauja vokiškumui.
1: Magdeburgo teatro direktorius Žiljanas Šava. Valstybės kontrolė praneša, kad praėjus daugiau nei 3 metams po komunalinių atliekų tvarkymo audito, iki šiol įgyvendintos 2 iš 7 pateiktų rekomendacijų. Pasak planavimo ir poveikio departamento analitiko Gintaro Pakalniškio, aplinkos ministerija ir aplinkos apsaugos departamentas turėtų užtikrinti, kad daugiau atliekų būtų perdirbama, o nesudeginama ar šalinama savartynuose, ir sudaryti geresnes sąlygas rūšiavimui.
4: Praėjus daugiau nei 3 metams po atlikto valstybės kontrolės audito yra įgyvendintos 2 iš 7 pateiktų rekomendacijų. 6 turi įgyvendinti aplinkos ministerija ir 1 rekomendacija įgyvendinti turėtų aplinkos apsaugos agentūra. Jos turėjo būti įgyvendintos atitinkamai 24 arba 25 metais. Daugiau atliekų turi būti perdirbama, o nesudeginama ar šalinama savartynuose. Gyventojams turi būti sudarytos geresnės sąlygos rūšiuoti, o atliekų tvarkymas planuojamas ir vertinimas remiantis patikimais duomenimis.
1: Valstybės kontrolės planavimo ir poveikio departamento analitikas Gintaras Pakalniškis. Šią valandą Vilniuje yra 14, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose 15, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur sugriaudės perkūnija. Pūs pietvakarių pietų stiprokas vėjas, vietomis gūsiai sieks iki 15-18 metrų per sekundę. Sušils iki 16-21 laipsnio. 7:05.
5: Ryto garsai.
0: Užsienio naujienų apžvalga.
6: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Europa esą turės atiduoti Ukrainai anksčiau skirtas lėšas. Tuo metu Vokietijos teisėsaugos

0: Teisėsauga tiria dar vieną incidentą šalia gynybos pramonės įmonei priklausančio objekto. Su užsienio naujienomis šį rytą Žygimantas Kapočius. Labas rytas.
1: Labas rytas, Rūta.
0: Žygimantai, pradėkime nuo Donaldo Trumpo pareiškimo, kad Europa neva turės gražinti lėšas, kurias Joe Bidenas skyrė Ukrainai. Kuo jis tai grindžia?
1: Na, savo socialinio tinklo Truth Social paskyroje jis rašo, kad buvusi administracija tą nemokamai išdalijo Ukrainai amuniciją, kuri jo teigimu dabar būtų negalima panaudoti per karą prieš Iraną, todėl jis esą reikalaus Europos gražinti pinigus už Ukrainai skirtą karinę paramą per jo pirmtako Joe Bideno kadenciją. Jis taip pat neigia visgi žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad daugiau kaip pusę metų tęsiantis karui Vakarų Azijoje esą sparčiai senka Jungtinių Valstijų šaudmenų atsargos. Na ir apie tai pranešama Ukrainai vis pabrėžiant, kad jai itin svarbu kuo greičiau sustiprinti savo oro gynybos pajėgumus, nes Rusija pastaruoju metu itin sustiprino civilinės bei kitos svarbios infrastruktūros apšaudimus. Jungtinių tautų duomenimis civilių aukų skaičius Ukrainoje per pirmą šių metų pusmetį išaugo maždaug 114%. Ir pastaruoju metu diplomatinės pastangos užbaigti karą Ukrainoje buvo apibūdinamos kaip įstrigusios, tačiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis anksčiau pareiškė, kad šį mėnesį derybų procese galima tikėtis reikšmingų pokyčių. Jis taip pat sako, kad Kyjive artimiausiomis dienomis tikisi sulaukti Jungtinių Valstijų prezidento pasiuntinių Steve'o Witkoff'o ir Jared'o Kushner'o. Ir pasak Zelenskio, labai svarbu, kad Vašingtonas ir toliau dalyvautų derybose siekiant karo pabaigos.
2: Faktično 24/7
1: su amerikiečių atstovais palaikome komunikaciją kone 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Ir ruošime susitikimams. Tikime sulaukti Jungtinių Valstijų prezidento pasiuntinių čia, Kyjive. Mus jau patikino, kad bus susitikimas Maskvoje ir bus susitikimas Kyjive. Tikimės, kad tai įvyks jau artimiausiomis dienomis. Tai labai svarbu. Svarbu, kad Amerika išliktų aktyvi. Esame pasiruošę rimtiems susitikimams su jais Ukrainoje atitinkamu
2: lygiu.
1: Tai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
0: Tuo metu Žygimantai, Vokietijos teisėsauga tiria dar vieną incidentą ir šį kartą policija sulaikė du asmenis, bandžiusius padegti gynybos pramonės įmonei Münchene priklausantį objektą. Kas čia yra žinoma daugiau?
1: Na, Vokietijos Bavarijos žemės policija teigia pradėjusi tyrimą dėl galimai politiškai motivuotų padegimų Münchene šalia gynybos ir saugumo pramonės įmonių objektų. Na ir kaip teigiama, jie gali būti susiję ir su kitais mėginimais sutrikdyti svarbią struktūrą, įskaitant ankstesnį bandymą susprogdinti elektros pastote Brandenburgo žemėje. Na, tuo metu Bavarijos vidaus reikalų ministras Joachimas Hermanas savo ruoštų sako, kad dėl incidento Münchene įtariami du Bulgarijos piliečiai. Padegimai Münchene įvykdyti prieš pastatus ar įmonės, kurios susijusios su saugumo ar gynybos įmonėmis. Vienas liudininkų nedelsiant informavo tarnybas. Ir dėl greitos pareigūnų reakcijos ugnį pavyko greitai užgesinti. Remiantis liudininkų parodymais, netoliese netrukus pavyko sulaikyti du įtariamuosius. Manome, kad šie nusikaltimai galimai turi politinį motyvą. Sulaikytieji yra Bulgarijos piliečiai. Tai Vokietijos Bavarijos žemės vidaus reikalų ministras Joachimas Hermanas, apie tai pranešama, kaip žinia, praėjus kelioms dienoms po to, kai Vokietija Rusijai priskyrė atsakomybę už praėjusio mėnesio incidentą Leipcigo oro uoste, kur buvo aptiktas dronas su sprogmenimis. Vokietijos kanalas DW taip pat atkreipė dėmesį, kad už ankstesnius bandymus vykdyti diversijas prieš svarbią infrastruktūrą atsakomybę taip pat prisiemė kraštutinių kairiųjų anarchistų grupuotė. Na, kol kas nėra aišku, ar visus šiuos minėtus incidentus kažkas sieja.
0: Dėkoju Žygimantui Kapočiui, 10 minučių po 7 valandos ir visai netrukus kalbėsime apie tai, kad per pirmuosius 7 šių metų mėnesius greitosios pagalbos automobiliai pateko į 159 draudiminius eismo įvykius ir rizika dar labiau yra išaugusi dabar spūstims prasidėjus, tad greitosios medicinos pagalbos tarnyba prašo vairuotojų daugiau dėmesingumo ir apie tai, kaip minėjau, visai netrukus.

0: Ryto garsai.
1: Prasidėjus rugsėjui ir į miestų gatvę sugrįžus didesniems automobilių srautams bei spūstims, greitosios medicinos pagalbos tarnyba prašo vairuotojų daugiau dėmesio skirti specialiajam transportui ir tarnyba skelbia, kad vien per pirmuosius 7 šių metų mėnesius jos automobiliai pateko į 159 draudiminius eismo įvykius. Kaip vairuotojai elgiasi, pamatė ir išgirdę skubantį specialųjį transportą, kokių klaidų daro dažniausiai ir kaip jį praleisti saugiai, dabar kalbame su greitosios medicinos pagalbos tarnybos atstovu Tomu Bagdonu. Labą rytą.
2: Labas rytas.
1: Taip pat Vytautas Grašys, eteryje, policijos departamento viešosios tvarkos biuro vadovas. Labą rytą, matau, kad jūs kaip tik automobilyje dabar.
3: Labą rytą, taip, vykstu į tarnybą.
1: Bet viskas tvarkingai, nevairuojate ir esat sustojęs.
3: Yeah.
1: Klausytai gali būti ramus. Pone Bagdonai, pradėkim nuo tų 159 eismo įvykių per 7 mėnesius. Ar tai jums yra didelis skaičius ir ar matote, kad tokių incidentų daugėja?
2: Sakyčiau, tai stabilus skaičius. Tiesiog tarnyba prasidės naujiems mokslo metams, kada eismas intensyvėja ir mes tą matom labai intensyvėjimą, matom ir žiniasklaidos pranešimų apie susiformavusias spūstis, nuolatinės spūstis, rytinės, vakarinės, dabar jau ir pietinės, ar ne, spūstis yra perspėję tiesiog vairuotojus, kad būtų dėmesingesnė ta problema dėmesingumo eismo praleidimo ir, na, kuri pasibaigė ir tais eismo įvykiais, draudiminiais, platesnio masto yra jinai yra sisteminė ir nuolatinė. Tai mes prašom šitą progą pasinaudodami, pasiprašom vairuotojų, kad būtų dėmesingesni specialiam eismo transportui, praleistų jį, kaip numatyta, ket taisyklėse ir būtų samoningi, nes tos pagalbos ir automobiliai, ir jiems gali prireikti, tie automobiliai su švyturėliais ir garsiniu signalu skuba ne šiaip savo, ar ne, dažniausiai yra automobiliai guli ligonis, kuriam reikia skubios pagalbos ir mes jungiame tos švyturėlės būtent skubios pagalbos arba pirmojo skubaus iškvietimo atveju. Tai prašom vairuotojai tiesiog elementariausiai būti dėmesingesni, daryti ko jų prašoma, tai yra pasitraukti į kelkraščius atitinkamai ir praleisti specialiasias transporto priemonės.
1: Taip.
2: Aš trumpai pridėsiu, kad iš tikrųjų gal atrodo, kad tai galėtų būti didmiesčių problema Vilnius Kaunas, bet mes matome, kad iš tų metinių suvestinių eismo įvykių, kad tie skaudžiausiai įvykiai įvyktų net ne Vilniuje ir Kaune, tai mes turime šiais metais ir Telšiuose, ir Šiauliuose, ir Alytuje, kai nukentėjo paramedikai vykę iškvietimus, tai šitoje vietoje yra bendrinė problema. Tai prašom visų Lietuvos vairuotojų būti dėmesingam specialiam transportui.
1: Donai, o kiek tie atvejai kartais būna tokie, kad tada jau ta greitoji net nebenuveža to ligonio, nes tiesiog patys sužeisti ar vairuotojas, ar paramedikai?
2: Iš tikrųjų pasitaiko, tai ir tiek šiais metais turėjom tokiu atveju Alytoje, kaip minėta, Telšiuose, Šiauliuose, kur teko kolegoms perimti pacientus iš sumaitotų automobilių, kai papuola eismo įvykis, automobilis nebegali tęsti toliau savo kelionės į gydymo įstaigą. Yra vis dėlto reikia pasakyti, kad iš 159 tų atvejų didžioji dalis yra techniniai, na, sakykime, pavadinkime, smulkus yra, jie yra, bet vis dėlto jeigu yra netechninis atvejis, tai reikia užpildyti dokumentus, sustoti ir taip toliau, tai yra trukdoma, tai geriau jų šis nebūtų tokiu atveju.
1: Pone Grašy, kaip tik prieš kelerius metus keitėsi tvarka, kaip reikia praleisti specialųjį transportą. Ką jūs pastebit gatvėse, kiek žmonės žino, kaip reikia praleisti teisingai ar vis tik dar yra to mėtymosi?
3: Na, iš tikrųjų, keitėsi tvarka ir, na, aiškiai buvo išdėliota, kaip vairuotojai turi praleisti tokias transporto priemonės. Situacija keičiasi ir manau, kad keičiasi į gerąją pusę, vis dažniau vairuotojai tinkamai elgiasi. Tačiau vėlgi noriu patikinti, kad visos tarnybos, tiek medikai, ugniagesiai gelbėtojai, tiek policija, šitą priemonę, švyturėlius bei garso signalus naudoja tik tada, kada yra būtinybė. Tai yra vairuotojai turi suvokti, kad ta tarnyba skuba suteikti pagalbą. Ir šitoje vietoje ta pagalba teikiama, kuomet kyla žmogui pavojus gyvybė ir sveikatai. Tikrai vairuotojų sąmoningumas gerėja, tikrai keičiasi į gerąją pusę, bet vėlgi turime ir tų, kurie nepastebi, kurie yra ir piktybiškai, kurie galbūt nepraleidžia, yra tie, kurie važiuojant per grūstis, pravažiavus tokiam specialiam automobiliui, bando paskui jį važiuoti, taip pasilengvindami savo kelią. Na, šitoje vietoje vėlgi tikrai, kaip minėjo kolega, turbūt stinga to atsakingumo, supratingumo ir suvokimo, kad ta tarnyba važiuoja kažko tai gelbėti, galbūt jūsų artimojo, galbūt jūsų giminaičio, todėl, na, paisyti tų signalų privalu.
1: Pone Grašy, dar priminkim vis tiek klausytojams, kaip elgtis išgirdus sirenas, pamačius, nežinau, dabar daug kas su ausinėm garsia muzika važiuoja, tai gal ir neišgirsta, bet bent pamato.
3: Jo, turbūt pamato ir per galinio vaizdo veidrodėlį, tai pirmiausia, tai kalbam, jeigu apie vienpusę apie eismą, kada vyksta viena juosta, tai turėtų vairuotojai priimti dešinę, ta prasme, sudaryti koridorių. Kita vertus, jeigu yra daugiau juostų, vėlgi tas pats koridorius daromas per vidurį, bet, na, vėlgi, šitoje vietoje turbūt ne visi vairuotojai žino ir jeigu matome per galinio vaizdo veidrodėlį, kad automobilis nori praleisti rikiuodamasis į dešinę, nors galbūt pagal tas taisyklės turėtumėm rikiuotis į kairę, tai turėtumėm vėlgi turbūt priimti sprendimą sudaryti koridorių, tai transporto priemonį saugiai pravažiuoti.
1: Pone Bagdonai, papildyt dar norėjot?
2: Aš norėjau papildyti, iš tikrųjų, pono Grašė, teko matyti tokių keistų situacijų, čia buvo įvardinta, kad vienas iš jų tai garsi muzika, ausinės ar ne, gali būti signalų suprantamas, tai yra negirdėjimas. Bet nepateisinant tokie atvejai, kai būna vairuotojai važiuoja į priekį, sako, galvoja, išjuda specialusis transportas jiems iš nugaros ir galvoja, ai, paspausiu, vat ir pavažiuosiu į priekį. Na, jie mato šitą automobilį, kas išjuda ir nesitraukia į kelkraštį. Toks yra, pavadinčiau tai per didelio pasitikėjimo savo jėgomis. Tai yra elementariausia situacija, kai yra trukdomo tokie. Ir įsivaizduokit, jeigu greitosios, na, tarkim, iki gydymo įstaigos yra 7-8 km judėti, yra ir tokių pasitaiko 2-3 vairuotojai, kurie tokie yra, kiek tai yra minučių yra jau užvelkamas tas pats laikas yra, na, ir susideda, tada galutiniam rezultate yra susideda minutė po minutės, ir tos kritinės minutės yra ligoniai, kuris guli, yra jos svarbios. Tai va, tai šitas yra nepateisinimas toks elementariausias, tas toks aplaidumas, žioplumas dėl muzikos, na, jis ir dar suprantamas, bet šitas toks yra piktybinis dalykas, jis yra nepateisinamas.
1: Pone Grašy, o beje, kaip elgtis per spūstis, nes dabar ir taip to chaoso kely netrūksta, ten vieni su kitais neprasilenkia ir tikrai dažna ryto situacija, kai dar, pažiūrėjau, greitosios pagalbos automobiliui reikia tą koridorių sudaryti ir neturi kur pasitraukti kartais.
3: Na, žiūrėkit, iš tikrųjų, pakankamai eismo sąlygos normalios ir tikrai praktika rodo, kad norintys praleisti tokius transporto priemonės su švyturėlis ir su garso signalu tikrai suranda galimybę. Ir tikrai, jeigu vairuotojams sutartinai, draugiškai, elgintis, laikantis kelių eismo taisyklių, sudarant tą koridorių, tikrai didelių bėdų nebūna. Vėlgi noriu pasakyti tai, kad šituos specialiuosius transporto priemonės vairuoja vairuotojai turėdami didesnės kompetencijas ir tikrai jų vairavimo gebėjimai yra geresni, kadangi jie turi mokytis karts nuo karto, atnaujinti savo įgūdžius, savo žinias. Todėl, ką minėjo kolega, kad bandoma važiuoti priekyje, tai tikrai tokios įtampos, tokio greičio ir tokio intensyvumo paprastas vairuotojas, na, neišlaiko ir taip tikrai neturėtų elgtis.
1: Pone Bagdonai, dar jūs vis tiek kalbate su vairuotojais, kurie vairuoja tos automobilius greitosios pagalbos. Kokios tos situacijos yra pačios pavojingiausios, nes jūs sankryžas būtent labai akcentuojat?
2: Iš tikrųjų, sankryžas įvyko skaudžiausias eismo įvykiai su kelių susikirtime, kai yra vairuotojai nedėmesingi, ar ne, tai yra labai aiškiai, kad nustatyta, kokios yra pareigos specialių transporto priemonių vairuotojai, kad įsijungtų įsitikinęs su saugumas, ar ne, ir pirmas, antras yra perspėtų, tai yra garsinis ir vaizdinis signalas yra šitos vietos, tai to dažnai nepakanka ir įvažiuojant į tas sankryžas būtent įvyksta skaudžiausiai eismo įvykiai. Yra antras, kurie yra mažiau, yra pavojingos situacijos, bet jos yra irgi mes pagal techninės nuostatas, tai yra kiemai, tai yra daugiabučių pasiekimai dažniausiai, kur yra su privažumas, tai nubraukiama, nes mums, jeigu reikia privažiuoti prie laiptinės, konkrečiai transportuoti pacientą, tai būna dažnai užgrūstos, tai šitas yra dalykas. Mes labai čia pokalbį akcentuojame į vairuotojų sąmoningumą, bet aš tikrųjų yra į pasaulį sisteminiai sprendimai, kalbant apie sankryžas, yra sprendimas, pavyzdžiui, tarkim, Vokietijoje, Olandijoje, ar ne, artėjantį specialiųjų transporto priemonę siunčia GPS signalą į šviesoforo sistemą ir automatiškai užsidega raudonas, šitas, atsiprašau, žalia spalva, užsidega ir tada pirmenybę suteikia. Tai va toks va, sprendimas techninis pasaulyje egzistuoja, dėja, iki Lietuvos dar nepriėjo, gal čia ir specialių mūsų tarnybų yra to lobinimo padarinys partyliai, kalbam apie, kad būtų išmanės miesto sistemos girti, pirmas dalykas. Antras, kiemuose irgi sisteminiai sprendimai egzistuoja, tarkim, taip pačioje Vokietijoje yra, kur yra numatytos vietos specialiam transportui, kalbu ne tik apie greitąją, kad ir policija galėtų privažiuoti, ir ugnigesiams turbūt yra dar aktualiau yra šitoj vietoj. Tai vairuotojų sąmoningumo bet kokiu atveju taip reikalinga didinti, reikalinga žinoti, man atrodo, čia ir vairavimo mokyklos reikalavo ir atitinkamai ar egzaminus įsitraukti, kad žinotų, bet tai egzistuoja ir sisteminiai sprendimai, kuriuos galima būtų dėkti ir tų atvejų, tų skaudžiausių atvejų, man atrodo, sumažėtų ganėtinai ženkliai, jeigu jis būtų įdėktas.
1: Dėkuoju už pokalbį, kalbėjome su Tomu Bagdonu, greitosios medicinos pagalbos tarnybos atstovu, taip pat policijos departamento viešosios tvarkos biuro vadovu Vytautu Grašiu. Netrukus girdėsite svarbiausius pranešimus, taip pat kalbėsime apie tai, kad Lietuvos profesinėse mokyklose daugėja specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių jaunuolių, daug jų tas studijas pabaigė, bet tik dalis įsidarbina ir labai dideliai daliai nepavyksta įsidarbinti, nes jie baigė tokią specialybę kurių nelabai reikia, pavyzdžiui, pinėjas iš vytelio ar keramiko padėjėjas, taigi, kaip minėjau, apie tai po kelių minučių.
0: Iš meilės kraštui, iš pagarbos kultūrai. Rugpjūčio 29, rugsėjo 26 dienomis į Plungę sugrįžta tarptautinis Mykolo Oginskio festivalis. Scenoje Lietuvos ir Lenkijos muzikos elitas, simfoniniai, kameriniai orkestrai, iškilus chorai, pasaulinio lygio solistai. Ateikite, išgirskite, pajuskite. Didžioji muzika vėl skamba Plungėje.
4: 20-asis tarptautinis menų festivalis Platforma rugsėjo 9 spalio 7 dienomis. Visa programa platforma.lt.
5: Muzika jungianti istoriją ir dabartį. Jozefo Achrono muzikos festivalis pristato išskirtinę programą, kurioje net 35 koncertai 15 miestų bei miestelių, pasaulinės premjeros ir ryškiausi klasikinės muzikos atlikėjai. Rugsėjo 4, spalio 25 dienomis. Daugiau informacijos achron.lt.
6: Naujajame LRT sezone ne tik pažįstami eterio veidai ir balsai, bet ir kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus. Apie skirtingą, bet tą pačią Lietuvą. LRT. Mūsų visų balsais.
7: Žinios trumpai.
8: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Kyve artimiausiomis dienomis tikisi sulaukti Jungtinių valstijų prezidento pasiuntinių Stevo Witkoffo ir Jaredo Kushnerio. Pasak Zelenskio, labai svarbu, kad ir Vašingtonas dalyvautų derybose siekiant karo pabaigos. Tuo metu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad reikalaus Europos gražinti pinigus už Ukrainai skirtą karinę paramą per jo pirmtako Joe Bideno kadenciją. Savo socialinio tinklo Truth Social paskyroje jis rašo, kad buvusi administracija esą nemokamai išdalijo Ukrainai amuniciją, kuri galėjo būti panaudota per karą prieš Iraną. Prezidentas Gitanas Nausėda susitinka su finansų bei ekonomikos ir inovacijų ministrais, taip pat kitų institucijų vadovais. Su jais Nausėda ketina aptarti ekonomikos augimo skatinimą bei šešėlinės ekonomikos mažinimą. Tarptautinis valiutos fondas praėjusį mėnesį 0,1 sumažino Lietuvos ekonomikos augimo prognozę. Manoma, kad ji šiemet augs 2,8%. Nepalo vyriausybė praneša, kad pavyko išgelbėti 2 hidroelektrinės darbininkus, kurie po katastrofinio potvynio daugiau nei savaitę buvo užstrigę purvo užverstuose tuneliuose. Nepale po staigaus potvynio žuvo mažiausiai 1290 žmonių, dar daugiau nei 5000 laikomi dingusiais. Ir trumpa sinoptikų informacija, šią valandą Vilniuje yra 14, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose 15, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, vyraus trumpi lietūs. Kai kur sugriaudės per kūniją, pūs pietvakarių pietų stiprokas vėjas, vietomis

0: Gūsiai sieks iki 15-18 metrų per sekundę. Sušils iki 16-21 laipsnio. 7:30.
1: Ryto garsai.
2: Lietuvoje profesinėse mokyklose daugėja specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių jaunuolių. Daugiau nei 90% jų sėkmingai įgyja profesinę kvalifikaciją, tačiau tuo sėkmės istorija dažnai ir baigėsi, apie 70% baigusių jų neįsidarbina. Valstybės kontrolės auditas rodo, kad viena problemų gali būti ir tai, ko šie jaunuoliai mokomi. Pavyzdžiui, tarp žmonėms turintiems intelekto negalę siūlomų kvalifikacijų yra pinėjo, išvitelių ar keramiko padėjėjo specialybės. Nors tokios darbo jėgos paklausa yra labai maža. Ir apie tai kalbame su valstybės kontrolės vyriausiaja valstybinė auditorė, audito švietimo pagalba mokyklose grupės vadove Kristina Česaitienė. Labą rytą.
3: Labas rytas.
2: Taip pat eteryje Lietuvos negalios organizacijų forumo prezidentė Indrė Širvinskaitė. Sveiki.
4: Sveiki.
2: Autizmo asociacijos Lietaus vaikai valdybos pirmininkė Kristina Košel-Patil. Sveiki.
5: Labas rytas.
2: Ir Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacijos viceprezidentė Daina Rožnienė. Labas rytas.
6: Labas rytas.
2: Tai ponia Česaitė, nepradėkim nuo to tokio bendro vaizdo. Daugiau nei 90% specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių jaunuolių profesinę kvalifikaciją įgyja ir čia ta geroji žinia, bet apie 70% vėliau neįsidarbina. Kokias jūs pagrindines problemas to matote?
3: Na, taip, visiškai teisingai pasakė, tai yra tikrai liūdnoji žinia, kad daugiau nei 70% jaunuolių neįsidarbina. Ir visų pirma, tai darbdaviai. Darbdaviai nenori jų priimti į darbą, darbdavių yra pasipriešinimas priimti tuos vaikus į darbą. Ir dar liūdnesnė yra situacija su vaikais, kurie turi intelekto sutrikimų ir baigia vadinamas tas programas mokymo, kur nereglamentuojamas išsilavinimas. Tai jų įsidarbinimas tikriausiai būtų visiškai vienetai. Ir kaip ir mes lankėmės profesinio mokymo įstaigose, tai net kelių mokyklų vadovai sako, kai tie vaikai baigia mokslus, jie labai labai žingeidžiai eina į paskaitas, į pamokas lanko. Ir pasibaigus mokslam ateina, sako, mums duokit dar kažką tai dirbti, daryti, bet dėja čia ir baigėsi jų kelias. Tai tiesiog ir tos jų programos jų paminėtos, va tie vaikai ypač su intelekto sutrikimais, tai vitelių pinėjai, siuvėjo operatoriai. Tai ir mūsų lankytų profesinių mokyklų atstovai minėjo, kad na, ne visi tikrai tie vaikai tokie specialybės gali rinktis ir dirbti. Tai tikriausiai pagrindiniai tai yra dalykai, darbdavių požiūris, darbdavių nusiteikimas ir tų tokių subsidijų nebuvimas pas mus, kad vis tiek šitą sritį norint palaikyti, siekti, kad tas vaikas ne tik tai gautų diplomą, bet ir kažką galėtų po to veikti, tai na, reikėtų vis tiek dėmesio daugiau šiai sričiai.
2: Pone Rožnienė, jūs vis tiek kalbate su darbdaviais, ką jie sako, kodėl jie nenori priimti, nes jeigu tie vaikai geba pabaigti mokslus, tai reiškia, jie ir dirbti turėtų galėti.
6: Reikia suprasti, kad tokie mokiniai, na, tie, kurie mokosi specialiose grupėse, intelekto negalę turintys asmenys, jie vieni savarankiškai, daugiau mažiau savarankiškai dirbti tikrai negali. Jie ir mokosi visą laiką turėdami šalia pagalbą, turėdami labai specifinį mokymą. Ir jiems keliami reikalavimai jų kvalifikacijom tikrai yra na, žymiai kitokie, nei, sakykime, tai būtų neturintiem tokios panašios kvalifikacijos darbuotojam, neturintiem specialiųjų ugdymosi poreikių ar kitų specialiųjų poreikių. Dėl to darbdaviui iškyla tikrai dideli kaštai būtų priėmus tokį darbuotoją, nes jis tikrai dirbti savarankiškai negalės. Galės atlikti labai nesudėtingas pavienės operacijas. Tai darbdaviai tiesiog galvoja apie pelną, o ne apie socializaciją ir šitų žmonių įtraukimą. Mums žinoma labai gaila dėl to. Tiek daug metų mes kalbam apie tai, kad tai yra mūsų visuomenės didelė dalis, Ir mes turėtume jiems suteikti galimybių. Dėl to matyt ir profesinio mokymo programos skirstosi į dvi dalis. Vienos labiau orientuotos į samdomą darbą, na, tos, kur virėjai, dažytojai, ar ne, ten, kur yra daug darbo vietų ir baigusieji galėtų būti įdarbinti darbdavių. Tačiau kita dalis programų yra skirta labiau tam, kad žmonės

0: sakykim, vat, kalbam apie pinėją, čia buvo paminėta, kalbam apie floristų padėjėjus, reiškia, vienas tikrai jis nesugebės. Dėl to ta situacija tokia yra. Darbdaviam tai yra papildomi kaštai.
1: Taip, ponia Širvinskaitė, kaip jūs tą situaciją matot, nes viena vertus, jeigu tie žmonės negali įsidarbinti, tai taip skamba keistai, kad mes užimam juos iki tam tikro amžiaus ir tada viskas. Kaip spręsti šitą problemą, ar čia tikrai tik asistentų klausimas?
2: Tikrai ne vienas asistentų klausimas, aš sakyčiau, čia tokia kaip ir sisteminė problema, nes tokie rodikliai nebūtų šiaip savo, ar ne, tai tikrai struktūrinės yra spragos, kurios šiuo metu dar nėra užpildytos profesinėme mokyme. Ir vienas iš aspektų, tai tikrai labai gerai buvo įvardinta valstybės kontrolės ataskaitoj, tas programų pasirinkimas, ar ne, pasiūla. Ir kodėl jinai yra tokia, na, maža siaura, tai yra dėl to tokio klaidingo principo taikymo, kai nėra nuosekliai taikomas tinkamo sąlygų pritaikymo principas, kur mokinys įstoja į programą ir yra jam pritaikomos sąlygos pagal jo individualius poreikius, individualią negalę. O atvirkščiai yra programa pritaikoma ir pasakoma, kad vat, su šituo sutrikimu šitą programą galima rinktis, su šituo sutrikimu šitą programą galima rinktis. Ir na, tai yra klaidingas principas ir netitinka tinkamo sąlygų pritaikymo. Tai pirmas žingsnis yra, kad programas ne visas galima rinktis. Galbūt čia ne tik kalbama apie intelekto negalę, mes kalbam apie įvairią negalę turinčius jaunuolius, kuriem dažnai net ir stojimo sistemoje yra pažymėta. Šita programa yra pritaikyta ten fizinė, regos negalė. Dabar mačiau oficialioj svetainėj jau tik tai intelekto sutrikimas, bet vienaip ar kitaip mokiniai nežino, kad jie gali plačiau rinktis, nes na, tai vis dėlto turėtų būti jų teisė. Ir kitas klausimas yra, mes 25 metais atlikome karjeros konsultavimo tyrimą, apklausėme 100 jaunuolių ir net 54% jų pasakė, kad nėra gavę jokių karjeros konsultavimo paslaugų. Na, o 10% iš tų, kurie pasakė, kad na, vis dėlto rinkosi profesiją, sakė, kad karjeros konsultavimas juos nuvedė ten. Dažniausiai tai yra tėvai, artimieji, tai vis dėlto mes neturim tikrai tos stiprios karjeros konsultavimo sistemos, kuri padėtų jaunuoliui surasti, kur yra jos stiprybės, kokią profesiją pasirinkti ir panašiai. Na ir galiausiai tikrai trūksta sąsajų su užimtumo sistema. Tarp švietimo sistemos ir užimtumo sistemos, netgi ir mūsų respondentai pasakė, kad didžiąją dalį konsultacijų karjeros jie gavo švietimo įstaigoje. Tai reiškia, iki užimtumo sistemos jie nenueina. Mes turime dirbti su užimtumo sistema, kad konsultantai būtų pasirengę konsultuoti žmonės su negale, na ir padėtų jiem integruotis į darbo rinką. Nes net ir praktika jaunoliai sako, kad atlieka mokymo įstaigoje dažniausiai, o ne rinkoje. Tai reiškia, reikia plėsti profesijų pasirinkimą, reikia sujungti tą švietimo sistemą ir užimtumo sistemą, kad žmonės gautų individualias ir kokybiškas konsultavimo paslaugas.
1: Taip ir ponia Patil, jūs taip pat kalbat ne tik apie tą užimtumo sistemą ir kad įsidarbinti nepavyksta, bet valstybės kontrolė sako, kad profesinis mokymas vis labiau prisitaiko prie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių jaunuolių, jūs vis dėlto nelinkusi su tuo sutikti, tai kokias jūs problemas matote?
3: Mes tai matom labai daug problemų. Tai pirma, kad mes iš tikrųjų nežinom, kiek mokinių su specialiaisiais poreikiais stoja, kiek įstoja. Ką pavyko išsiaiškinti auditui, tai yra apie intelekto negalę. Intelekto negalę turi tik vienas iš 8 mokinių su specialiaisiais poreikiais. Valstybė šiuo metu, kaip mes išsiaiškinom, net nerenka duomenis, kiek mokinių su specialiaisiais poreikiais ateina į bando įstoti į sistemą. Ir mes dabar jau žinom priežastį, nes mokausi Lietuvoje platformoje, pasirodo specialiųjų poreikiai, tas langelis, jiems reiškia intelekto negalę. Ir jeigu pats jaunuolis arba jo šeima žymėjo, kad vaikas turi specialiųjų poreikių, jis buvo nukreipiamas tik į programas skirtas mokiniams su intelekto negalė. Tai jeigu mes jau pirmam žingsniai turim tokią situaciją 26 metais, kad tai yra tie specialiai poreikiai, yra lygų intelekto negalė, tai ir tada nereikia stebėtis, kai mokinys ateina į sistemą, mes nežinom, ar jisai gauna pagalbą ir auditas tą pasakė, kad mes galim pažiūrėti, kiek pinigų valstybė skiria švietimo pagalbą, bet mes nežinom, kokių procentų pagalbą.

0: užtikrinta ugdymo metu. Mes, kadangi nežinom, kiek įstojo, mes nežinom, kiek iškrito. Ir mes matom skaičių, kad 90% baigė profesinį rengimą. Bet čia yra kalba apie paskutinio kurso studentus. Tai vat, iš tų, kurie buvo paskutiniais metais, mes žinom, kad 90 arba 92 įgyja kvalifikaciją. Kiek iškrito, mes nežinom. Ir be to, pavyzdžiui, šį rugsėjo pirmą dieną mūsų bendruomenės narys, nuvykęs į ugdymo dalį savo profrengime centre, išgirdo, kad, nu, žinot, mūsų, čia jūsų daug, mes nieko nepritaikom, nepaisant to, kad vaikų nustatyti specialiai ugdymosi poreikiai, jisai atsinešė PPD rekomendacijas ir tada jūs turit išimti psichiatro pažymą ir išeiti į savarankišką ugdymą. Tai vat, Rūta, nežinau, kaip čia, aš galėčiau pasakoti.
1: Aš įsivaizduoju, kad yra labai daug tų niuansų ir detalių, bet pabandykim dar paklausti ponios Česaitė, nes jūs vis tiek rengiat rekomendacijas profesinėms mokykloms. Kokie taip trumpai pagrindiniai tie punktai, ką reikėtų keisti, kad būtų geriau?
2: Na, visų pirma, va, kaip labai teisingai pasakė, mes nežinom, kiek pagalbos realiai vaikas gauna profesinio mokymosi įstaigose, nes apskritai Lietuvoje daugiau nei pusė vaikų neužtikrinama ta švietimo pagalba ir pagrindinis dalykas yra specialistų trūkumas, o profesinio mokymo įstaigose ypatingai ta problema yra aštresnė negu bendro ugdymo mokyklose. Ir mūsų viena pirmųjų rekomendacijų tai buvo pirmiausia vertinti tą suteiktą pagalbą, kad tai, kas buvo rekomenduota PPT, būtų žiūrima, kas yra suteikta, ar visų specialistų, ar tokiais kiekiais, kokiais reikia. Tai visų pirma, vertinti, kokia ta pagalba teikiama, koks jos lygis teikiamas yra. Kitas dalykas, tai reikėtų ir dėl tų programų, taip, mes dabar jau kalbam apie vaikus, kurie intelekto sutrikimų turi, kuriems tos yra nereglamentuojamas įsilavinimas programos, tai mes rekomendavome, kad ir tų programų atsirastų įvairesnių daugiau ir, reiškia, būtų peržiūrėtos kvalifikacijos antro lygio, kad irgi būtų didesnė įvairovė ir galimybės jiems mokytis pagal tai, ką būtų galima pritaikyti, kad tai atitiktų darbdavių poreikius. Tai tikriausiai šitos pagrindinės rekomendacijos yra, kad pirmiausia, žiūrėti, kokia yra švietimo pagalba. Daryti priemonės, imtis priemonių, kad ką galima padaryti, su konkrečia mokykla kalbėti, vertinti, ką galima padaryti, kas tas vaikas būtų užtikrinta, kuo jam ta švietimo pagalba, na ir kvalifikacijas pasižiūrėti, peržiūrėti, kad programų atsirastų.
1: Tai, ponia Rožnienė, prašysiu jūsų pakomentuoti, nuskambėjo nemažai tokios kritikos, kaip jūs į ją reaguotumėt ir ką iš tikrųjų būtų galima padaryti, kad būtų geriau, kalbama apie specialistus, kad ta pagalba iš tikrųjų būtų teikiama, tai kas yra, trūksta tų specialistų, nenori profesinės mokyklos samdyti, kaip jūs tą problemą matot?
3: Tikrai daug neigiamų ar ne tokių situacijų arba gal neaiškių situacijų ir ko gero mes kaip paslaugos teikėjai profesinio mokymo šiuo atveju matom šiek tiek kitas situacijas. Tikrai psichologai, socialiniai pedagogai, mokytojo padėjėjai miesto mokyklose praktiškai pilnai yra aprūpintos. Tos mokymo įstaigos, kuriuose yra mažiau tų galimybių, tikrai galbūt turi mažesnį pajėgumą personalo. Yra dar viena situacija. Na, sakykime, mokymo įstaiga, kurioje aš dirbu daugiau kaip 23 metus, jau priiminėja mokinius turinčius įvairių specialiųjų poreikių, ne tik tai intelekto negalės. Tai pas mus ta personalas yra sukomplektuotas, išskyrus, tikrai žinau, kad matyt, nei viena profesinio mokymo įstaiga neturi logopedų. Ir tikrai visi mokiniai, tiek aklieji, tiek kurtieji, tiek kitas negalės turintys, gauna pagalbą. Mes esame viešosios įstaigos atsiskaitinėjančios visuomenė, atsiskaitinėjančios savo steigėjui. Ir tikrai informacija apie tai, kiek yra darbuotojų, kiek tam skiriama lėšų, kokias paslaugas gauna, tikrai yra, galbūt jinai nėra taip koncentruota, na, ko tikėjosi pamatyti šiuo metu valstybės kontrolę. Bet po metų pagal jos rekomendacijas matyt gaus tikslesnę informaciją. Tai čia vienas momentas. Tikrai tikrai mokymo įstaigos, kurios neseniai pradėjo darbą su specialiųjų poreikių mokiniais, matyt patirties specialistų tikrai turi mažiau. Bet tie, kurie turi ilgesnę patirtį, tikrai paslaugas teikia. Ir žinoma, ateina iš bendro ugdymo mokyklų mokiniai su savo tėveliais ir tėveliai sako, priimkite vaiką, noriu, kad mokytųsi jūsų mokykloje. Mes įvertinę PPT pažymą, sakom, žinot, mes labai mielai jūs priimtume, bet mes negalėsime teikti logopedo pagalbos, kuri parašyta PPT išvadoje. Ir mama sako, mes niekada negavom jokios pagalbos, jūs tik priimkit. Taip, kad kaltinti vieną ar kitą sritį yra tikrai na, labai neatsakinga. Mes turim labai daug kompleksinių problemų ir labai svarbu geranoriškumas. Nepavyko susitarti su viena įstaiga, visą laiką yra kita, kur galima ieškoti, bet aš manau, kad kiekvienas įstaigos vadovas ieško galimybių, kaip mokiniui padėti. Geranoriškumo tikrai pakanka. Kompetencijų galbūt ne visada. Tam mes skiriam labai didelį dėmesį.
1: Na, panašu, kad tikrai dar yra kur pasikalbėti visiems ir pagalvoti, kaip padaryti geriau ir valstybės kontrolė suskambino tokį varpelį. Tai tikėkime, kad po metų, kai kalbėsimės, iš tikrųjų visiems bus daugiau aiškumo ir daugiau pagalbos. Aš labai dėkoju už pokalbį Kristinai Česaitienei, valstybės kontrolės vyriausiai valstybiniai auditoriai, taip pat Lietuvos negalios organizacijų forumo prezidentė Indrė Širvinskaitė, Autizmo asociacijos Lietuvos vaikai valdybos pirmininkiai Kristinai Košel Patil ir Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacijos viceprezidentei Dainai Rožnienei. Netrukus ryto garsuose girdėsite įdomių faktų rubriką.

0: Čia mama.
1: Man uždavė klausimą, kokiamis tavo savybėmis aš žaviuosi.
2: Aistė mus labiausiai žavi savo atkaklumu.
3: Mane labiausiai žavi upės tikrumas ir natūralumas.
4: Jis moka pastebėti kitus.
5: Žaviuosi savo dukros nuoširdumu.
1: Tu juk žinai, kaip stipriai mes su mama tave myli. Bučkis.
6: Gelbėkit vaikus. Išgirsta šiandien stipresnis rytoj.
7: Valstybinis jaunimo teatras pristato Sofoklio tragediją Filoktetas. Režisierius Cezaris Graužinis. Premjera rugsėjo 19 ir 20 dienomis. Spektaklio globėjas Graikijos Respublikos ambasada Lietuvoje. Informacinis partneris LRT. Daugiau informacijos jaunimo teatras LT.
8: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
9: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. SOS Vaikų Kaimai.lt.
10: LRT radijas.
11: Įdomus faktai.
12: Įdomus faktai, studijoje Justas Buivydas ir šiandien Justai apie ką?
13: Šiandien apie Queenus, apie Freddie Mercury, nes rytoj 80 gimtadienį būtų minėjęs šis legendinis atlikėjas, tai būtų šaunu, kad koks Queenų gerbėjas ir prisiskambintų mums į eterį, dainuot gal neprašysim.
12: Bet man tai galvoj pradėjo suktis daugybę melodijų.
13: Kuri visų pirma. Man tai Who Won't Live Forever dabar galvoj skamba Bohemian Rhapsody, apskritai turbūt yra geriausia daina žmonijos istorijoje sukurta. Tai vat ir paklausiu apie Freddy šiandien žmonių ir vėlgi su keturiais atsakymų variantais. Vakar išsibandėm šitą tokį testinį variantą ir man visai patiko, nes mažiau googlinimo, nes čia aš jau buvau pastebėjęs, kad žmonės įsigudrinę paklauso, paskambina ir tada iškart pasako. Matau, turim pirmąjį klausytoją, bet laukiam ir dar skambučių, jeigu kartais kažkam nepavyktų, o ir tas klausytojas pabėgo. 05 23 63 11 11. Paskambinkit Queenų gerbėjai mums. Labas rytas. Kas ir iš kur paskambino?
14: Giedrius šiuo metu Vilniuje.
13: Giedrius šiuo metu Vilniuje, o dažniau kur būnat?
14: Turbūt Vilniuje.
13: Irgi Vilniuje, supratau. Ar mėgstat Queenus?
14: Anksčiau labiau mėgau ir dabar vis tiek patinka, gal tik mažiau klausai.
13: Mes su Rūta čia apsitarėm, turbūt nerasti pasaulyje žmogaus, kuris pasakytų, ne, Queenai tai nesąmonė, tokia prasta muzika man visiškai nepatinka. Giedriau, klausimas šiandien yra toks, kurioje vietoje gimė Freddie Mercury. Gal variantų kartais nereikia?
14: Zanzibare.
13: O, be variantų. Aš čia buvau prigalvojęs variantų. Zimbabvė, Libanas, Indija, nes Zimbabvė skamba panašiai kaip Zanzibaras, galbūt Indijoje jis gyveno kurį laiką. Na štai, Giedriau, sveikinu. Tai panašu, kad visgi didesnis Queenų gerbėjas galbūt net esat, negu čia taip kukliai prisidavėt mums. Sveikinimai laimėjus prizą, nepadėkit telefono ragelio, užsirašysim, kaip jums jį išsiųsti, o aš kaip tokia šios dienos įdomybė, nes noriu čia pasakot apie Fredžio gyvenimą, gal daug kas ir Bohemian Rhapsody filmą esat matę, bet apie tokią vieną jo gyvenimo detalę, tai yra apie naminius gyvūnus jo ir tiksliau kates, kurių jis augino mažiausiai 10, gal net ir daugiau. Ne visi dar faktai turbūt apie Fredį yra pasiekę viešumą. Tomą ir Jerry, jis dar 80-ame gavo dovanų iš Mary Austin, vėliau atsirado Oscaras, Tiffany, Dorothy, Goliath, Miko, Romeo, Lily ir garsiausia turbūt ir Fredžio mylimiausia Delilah. Ir kai Fredį įsigijo namą Londono Kensingtono rajone, vadinamai Garden Lodge, katės ten tapo beveik visų namų gyvenimo centru. Jo ilgametis asistentas Peteris Freestone'as yra pasakojęs, kad kai kurios turėjo net savo kambarius ir Fredį rūpino jomis visai ne taip, kaip įprasta roko žvaigždėj. Pavyzdžiui, kai išvykdavo į gastrolės, yra daug pasakojimo apie tai, kad jis skambindavo namo ir prašydavo ten dirbančių žmonių, kad tiesiog prineštų kates ir kad jos pamurktų, pakniauktų jam į ragelį, kad jisai išgirstų jų balsą. Bet viena katė buvo ypatinga, tai buvo Delilah. Jį Fredžio gyvenimą atėjo 9-ojo dešimtmečio viduryje ir netrukus tapo jo mėgstamiausia. Delaila tai trispalvė katė, tokia gana savarankiška ir sprendžiant iš pasakojimų, ne pati paklusniausia. Fredis bandė ją nupiešti, bet ji nenorėjo ramiai papozuoti jam, taigi galiausiai jis nusprendė parašyti jai dainą, apie ją dainą ir 91 metais Queen albume Innuendo pasirodė kūrinys Delaila, kur iš pradžių klausydamas gali pagalvoti, kad jis čia dainuoja apie kažkokią mylimą moterį, bet iš tikrųjų jis dainuoja apie katę, kuri priverčia jį šipsotis, kai nori įsiverkti, suteikia vilties, prajuokina ir taip toliau. Ir viena detalė iš toje dainoje netgi yra taip pabrėžta, Fredis skundžiasi, kad Delaila šlapinasi ant jo baldų ir tai nebuvo vien dainos išmonė ir tas pats minėtas Fristonas yra pasakojęs, kad katės iš tiesų buvo paženklinusios kai kurias namų vietas, bet Fredis už tai panašu, kad labai ant jų nepyko. Ir beje, 85 metais Fredis savo solinį albumą Mr. Bad Guy taip pat dedikavo katėms. Jis paminėjo, kad albumas skirtas joms ir visiems kačių mylėtojams, o visi kiti tiesiai išviesiai jis taip ir parašė, gali eiti velniop. Tai vat, jeigu jūs nemėgstat kačių, tai Fredis nemėgsta jūsų, o jo gimtadienio proga rytoj per LRT televiziją 22 val. 40 minučių bus galima žiūrėti ir koncertą. Queen sudrebina Monrealį, o dabar klausom dainos Crazy Little Thing Called Love.

0: Te radijas.
1: 8 ryto su žiniomis Justė Urbonaitė. Ukrainos kariuomenė šiąnakt surengė kelias atakas Rusijoje Sočyje. Kaip skelbė ukrainiečių portalas The Kyiv Independent, remdamasis Telegram kanaluose skelbiama informacija, Ukraina apšaudė laivą, kurį Rusija naudoja energetikos pramonės operacijose. Taip pat smogta naftos bazei, pranešama, kad teritorijoje kilo gaisras. Vairiuose atskiruose pranešimuose teigiama, kad vienas iš sprogimų įvyko netoli uoste esančios rusų oro gynybos sistemos aikštelėje. Kyivas pastaraisiais mėnesiais sustiprino atakas prieš Rusijos objektus, kurie Kremliui padeda tęsti karą. Vokietijos pareigūnai praneša, kad elektros pastotėje Vokietijos vakariniame Dormageno mieste tarp Kelno ir Düsseldorfo aptikusi tartina įtaisą įtariama diversija. Tyrėjai teigia gavę laišką, kuriame prisiimama atsakomybė ir minimi kiti atvejai apie galimus sprogmenis vakarinėje Šiaurės Reino Vestfalijos žemėje ir Brandenburge. Tuo metu Vokietijos Bavarijos žemės policija teigia pradėjusi tyrimą dėl galbūt politiškai motyvuotų padegimų Münchene šalia gynybos ir saugumo pramonės įmonių objektų. Kaip teigiama, jie gali būti susiję ir su kitais mėginimais sutrikdyti svarbią infrastruktūrą. Bavarijos vidaus reikalų ministras Joachimas Hermanas sako, kad dėl incidento Münchene įtariami du Bulgarijos piliečiai.
2: Padegimai Münchene įvykdyti prieš pastatus ar įmonės, kurios susijusios su saugumo ar gynybos įmonėmis. Vienas liudininkų nedelsiant informavo tarnybas. Ir dėl greitos pareigūnų reakcijos ugnį pavyko greitai užgesinti. Remiantis liudininkų parodymais, netoliese netrukus pavyko sulaikyti du įtariamuosius. Manome, kad šie nusikaltimai galimai turi politinį motyvą. Sulaikytieji yra Bulgarijos piliečiai.
1: Vokietijos Bavarijos žemės vidaus reikalų ministras Joachimas Hermanas. Vokietijos kanalas DW taip pat atkreipė dėmesį, kad už ankstesnius bandymus įvykdyti diversijas prieš svarbią infrastruktūrą taip pat prisijėmė kraštutinių kairiųjų anarchistų grupuotė. Apgauti sukčių, trys sostinės ir Kauno gyventojai prarado daugiau nei 284 tūkstančius eurų. Kaip praneša policijos departamentas, į Kauno apskrities policiją kreipėsi vyras, kuris, investuodamas internetinėje platformoje, nepažįstamiems asmenims atidavė daugiau nei 48 tūkstančius eurų. Kitas Vilniuje gyvenantis vyras pareigūnams pranešė, kad elektroninėje erdvėje susipažino ir bendravo su moterimi, kuri apgaulė iš jo išviliojo 44 tūkstančius eurų. Didžiausią nuostolį patyrė draugo apgautas vilnietis. Į policiją kreipęsis vyras pranešė, kad apgaulė suklaidintas draugo perdavė jam asmens tapatybės kortelę su elektroninio parašo funkcija ir prisijungimo slaptažodžiu. Pasinaudojus jo duomenimis, vyras buvo įregistruotas trijų bendrovių vadovu, kurių sąskaitose galbūt vykdytos neteisėtos finansinės operacijos. Nuostolis siekia 192 tūkstančius eurų. Visais atvejais pradėti atskiri ikiteisminiai tyrimai. Klaipėdoje prasideda trečiasis tarptautinis orkestrų festivalis. Dėl prognozuojamo lietaus dalis renginių perkelta į vidaus erdves. Išsamiau Paulius Selezniovas.
3: Šį savaitgalį Klaipėdoje vyks trečiasis tarptautinis orkestrų festivalis. Dvi dienas uostamestyje skambės pučiamųjų orkestrų, big bandų ir džiazo muzika, o festivalyje pasirodys Lietuvos ir Latvijos kolektyvai. Dėl prognozuojamo lietingo savaitgalio dalis renginių iš atvirų erdvių perkeliama į vidaus patalpas. Festivalio pradžia jau šiandien Klaipėdos pilies muziejuje, kur koncertuos Latvijos orkestras ir vokalistas Normundas Rutulis. Šeštadienio programoje orkestrų muzikinės kovos, Lietuvos kariuomenės orkestrų pasirodymai ir baigiamasis koncertas. Visi festivalio renginiai nemokami.
1: Šią valandą Vilniuje yra 14, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose 15, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur sugriaudės perkūnija, pūs pietvakarių, pietų stiprokas vėjas. Vietomis gūsiai sieks iki 15-18 metrų per sekundę. Sušils iki 16-21 laipsnio. 8:05.
4: Ryto garsai.
5: Aktualus
3: pokalbis.
0: Sekmadienį Vokietijos Saksonijos Anhalto žemėje rengiami rinkimai. Apklausos rodo, kad pirmą kartą valdžią užsitikrinti gali kraštutinės dešinės partija Alternatyva Vokietijai. Apie tai kalbuosi su Vokietijoje šiuo metu esančia užsienio naujienų redaktorė Ieva Balsiūnaitė. Sveika gyva, Ieva.
5: Labas rytas, Rūta.
0: Taigi, kodėl šie rinkimai apibūdinami kaip itin svarbus ir galintis sukelti politinį žemės drebėjimą šalyje?
5: Na tai iš ties būtent dėl tavo paminėtos priežasties šio pokalbio pradžioje, dėl to, kad į valdžią pirmą kartą nuo antrojo pasaulinio karo laikų gali ateiti kraštutinės dešinės politinė jėga, partija Alternatyva Vokietijai, tikiu ir klausimu.

0: klausytojai nesikiai yra girdėję šį pavadinimą, kalbant apie šios partijos ryšius su Rusija. Na, dabar akis krypsta būtent į Saksonijos Anhalto žemę ir čia vykstančius rinkimus. Na, ir šioje vietoje galima paminėti ir tai, kad alternatyva Vokietijai partijos būtent šios žemės Saksonijos Anhalto skyrius Vokietijos vidaus saugumo tarnybos yra priskirtas prie kraštutinės dešinės ekstremistinių organizacijų. Na ir iš ties apklausos kitoms partijoms yra negailestingos. Alternatyva Vokietijai apklausose ryškiai pirmauja, tai šiuo metu už šią kraštutinės dešinės politinę jėgą balsuoti maždaug 42% rinkėjų. Na ir dabartiniai valdantieji krikščionys demokratai yra antroje vietoje, na bet tas atotrukis yra labai didelis. Pasak apklausų, už juos balsuotų bene dvigubai mažiau rinkėjų. Taigi Saksonija Anhaltas, žemė, kurioje gyvena kiek daugiau nei 2 milijonai žmonių, na, ir kuris sudaro maždaug 3% visos Vokietijos elektorato, gali atverti tarsi naują skyrių Vokietijos politikoje, kai valdžia atitenka radikaliai kraštutinės dešinės politiniai jėgai rūta.
1: Ieva, o kodėl žmonės renkasi balsuoti už alternatyvą Vokietijai? Ar tai labiau toks protesto balsas prieš federalinę valdžią ar realus pritarimas kraštutinės dešinės partijos programai?
0: Na, galima iš tiesų sakyti, kad yra abu variantai. Daliai rinkėjų balsavimas už alternatyvą Vokietijai yra tas tarsi būdas nubausti krikščionis demokratus, socialdemokratus, tai yra tradicinės partijas bendraja prasme. Na ir dabar iš tiesų neretai pasigirsta, kad alternatyva Vokietijai pergalė būtų tarsi stiprus smūgis, tarsi antausis kancleriui Friedrichui Mercui. Na ir pasakymas tarsi garsus, kad reformos yra per lėtos, na, ar kad jų trūksta. Taigi viskas labai susiję ir su platesniu kontekstu. Atsižvelgiant iš ties dar ir į tai, kad už 2 savaičių laukia rinkimai ir dar 2 žemėse, tai yra Berlyno ir Meklenburgo Pomeranijos, kur taip pat laukiama gero alternatyva Vokietijai pasirodymo. Na, kalbant apie kitą dalį rinkėjų, kita dalis jų išties pritaria partijos pozicijoms kraštutinės dešinės, pavyzdžiui, dėl migracijos, kuri pastaraisiais metais tapo vis opesnių klausimų, dėl saugumo, dėl ekonomikos. Saksonija Anhaltas išties susiduria ir su ekonominiais iššūkiais, darbo jėgos trūkumų, taip pat, na, yra dalis pritarančių ir dėl nacionalinės politikos. Na ir pavyzdžiui, prieš kurį laiką paviešintos apklausos rodė, kad daugiau kaip 2/3 alternatyvos Vokietijai rinkėjų laikosi ksenofobinių nuostatų. Tad, na, tas 40% šio viršijančio apklausų rezultato negalima paaiškinti vien protesto balsų rūta.
1: Ir dar, ar gali papasakoti detaliau apie svarbiausius alternatyvą Vokietijai programos punktus?
0: Tai apie šią programą išties labai daug diskutuojama ir jau kurį laiką joje itin daug dėmesio skiriama, kaip teigia alternatyva Vokietijai, pasididžiavimu vokišką tapatybę, jos, na, susigražinimui, taip pat naujai patriotiniai kultūros politikai, saugumui. Na, svarbu atkreipti dėmesį, kad pagal Vokietijos federacinę sistemą žemės vyriausybės turi plačius įgaliojimus, pavyzdžiui, švietimo, vidaus saugumo, kultūros srityse. Na ir būtent šias sritis alternatyva Vokietijai ir ketina kardinaliai reformuoti. Tiesa, atkreipimas dėmesys yra tai, kad, na, beveik pusė partijos programos punktų jie negalėtų būti taip lengvai įgyvendinami, nes jiems reikėtų nacionalinio pritarimo, na, ar pavyzdžiui, pritarimo ir Europos Sąjungos lygiu. Ir išties parengiau reportažą, kuriame detaliau pasakoju apie alternatyvą Vokietijai skelbiamus planus, jei laimėtų rinkimus Saksonijoje Anhalte, tai būtent galim jį ir iškirst dabar. Saksonijos Anhalto žemė – kraštutinės dešinės politikos bandymų laboratorija. Taip apibūdinami partijos alternatyva Vokietijai siūlomi pokyčiai, jei laimėtų sekmadienį vyksančius rinkimus. Tarp gausybės kritikos kirčių bene ryškiausia tai, kad partija kaltinama demokratijos griovimu ir bandymu sumenkinti tamsiausią Vokietijos istorijos etapą, kai šalį valdė naciai. Ulrichas Zygmundas dabar turinti šansą tapti pirmuoju alternatyvos Vokietijai žemės premjeru sako, kad didžiuoti savo šalimi yra visiškai normalu.
2: Tai įprasta beveik kiekvienoje šalyje. Žmonės didžiuojasi savo šalimi, kultūra, paveldu. Tačiau šioje šalyje deja taip jau nebėra. Ir mes norime tai susigražinti.
0: Sako alternatyvos Vokietijai kandidatas Saksonijoje Anhalte Ulrichas Zygmundas. Itin daug dėmesio savo programoje partija skiria švietimui. Pavyzdžiui, nori pakeisti, kaip mokyklose mokoma istorijos. Programa būtų sutelkta ne į nacių erą, o į kitus šalies istorijos etapus, pavyzdžiui, Vokietijos imperiją. Ji taip pat pažadėjo per pirmasias 100 valdymo dienų uždrausti vaivorykštės vėliavą mokyklose, kasdien būtų iškeliama Vokietijos vėliava, įvedamas himno giedojimas. Partija taip pat nori išplėsti rusų kalbos mokymą ir atnaujinti moksleivių mainus su Rusija. Jie buvo sustabdyti 2022-aisiais. Mokyklose pabėgėlių vaikai būtų siunčiami į atskiras klases, taip siekiant pabrėžti, kad jų buvimas Vokietijoje yra tik laikinas. Vaikai su negale taip pat nebebūtų mokomi tose pačiose klasėse su kitais vaikais. Maksas Hekelis, mokyklos Saksonijoje Anhalte mokytoja, sako, kad alternatyva Vokietijai imasi vis aktyvesnių žingsnių savo politikai įgyvendinti.
3: Šie išpuoliai tęsiasi daugelį metų, nekart atmesti demokratijos projektai. Alternatyva Vokietijai daugelį metų kovoja prieš skirtingas iniciatyvas, pavyzdžiui, mokyklos prieš rasizmą. Niekada nemaniau, kad vieną dieną cituosiu Baltąją rožę, studentų grupę besipriešinusią naciams, ne kaip istorinę citatą, bet kaip šių dienų šaltinį. Nusimeskite abejingumą apsiaustą, kuriuo apsigaubėte. Negalite likti abejingi šiam reiškiniui, nes tai paveiks būtent jūsų vaikus.
0: Maksas Hekelis, mokyklos Saksonijoje Anhalte mokytojas. Alternatyva Vokietijai siekia įgyvendinti vadinamąją naują patriotinę kultūros politiką, kurią siekiama atkurti, kaip sako, vokiečių pasitikėjimą savimi ir pasididžiavimą vokišką tapatybę. Partija yra pasiūliusi viešasias lėšas skirti tik tiems menininkams ir institucijoms, kurie įsipareigojo laikytis jos įvardijamų patriotinių principų. Finansavimo gali netekti skirtingi teatrai, muziejai, kultūros, literatūros fondai ir visi kiti, kurie, pasak alternatyvos Vokietijai, užsiima antivokiškų menų ir kultūrą. Magdeburgo teatro direktorius Julianas Šava.
4: Visoje šioje diskusijoje glūdi didelis paradoksas, nes alternatyva Vokietijai nori užtikrinti, kad saugotume vokiškas vertybes, vokišką paveldą ir panašiai. Tačiau vienas svarbiausių ir prestižiškiausių vokiško paveldo dalių yra teatro tradicija. Ji Vokietijoje neįtikėtinai stipri. Teatras yra kiekviename mieste, įskaitant ir provincijas. Pulti šią struktūrą, mano nuomonė, prieštarauja vokiškumui.
0: Sako Magdeburgo teatro direktorius. Alternatyvos Vokietijai taikinyje ir Bauhausas, architektūros ir dizaino judėjimas prasidėjęs dar tarpukariu ir uždraustas, kai į valdžią atėjo naciai. Partija kartoja, esą Bauhausas yra globalistinis, vokiškų šaknų nereprezentuojantis judėjimas. Tačiau būtent jis Vokietiją išgarsino visame pasaulyje. 10-ajame dešimtmetyje ryškiausiai šio modernistinio judėjimo objektai įtraukti į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Bauhaus fondo vadovė Barbara Steiner.
5: Bauhausas žinomas visame pasaulyje, vadinasi, jo kritika ar jo reikšmės menkinimas nebejotinai pritrauks pasaulinį dėmesį. Manau, būtent apie tai ir kalbama.
0: Teigia Bauhaus fondo vadovė. Alternatyva Vokietijai ketina išardyti ir visuomeninį transliuotoją bei kitas žiniasklaidos priemonės žemėje, kurias kaltina šališkumu. Vienas pagrindinių jos idėjinių vedlių, Hansas Tomas Tilšnaideris, įsitikinęs, kad partija atėjusi valdžią Saksonijoje Anhalte visi sumanimai bus įgyvendinti.
2: Gera naujiena yra ta, kad Vokietijoje kultūra priklauso federacinių žemių kompetencijai. Švietimo, kultūros ir mokslo sritys yra tos, kuriuose greičiausiai galėsime daryti tai, ką norime.
0: Sako Hansas Tomas Tilšnaideris. Tiesa, ekspertai tokiu požiūriu abejoja. Pavyzdžiui, planai prieš visuomeninį transliuotoją greičiausiai prieštarautų konstituciniai pareigai teikti visuomeninės transliavimo paslaugas. Vienas centrinių klausimų alternatyvos Vokietijai programoje ir migracija. Pagrindinis partijos kandidatas Ulrichas Zygmundas sako, jog pergalės atveju pradėtų didelio masto deportacijų kampaniją, plačiai taikant ir sulaikymus. Partija taip pat nori imtis veiksmų prieš bažnyčias, teikiančias prieglobstį migrantams, o verslams siūloma diegti dirbti

0: intelektą ir skaitmenizuoti procesus, vietoj to, kad samdytų kvalifikuotus migrantus iš, kaip įvardyja alternatyva Vokietijai, kultūriškai svetimų aplinkų. Tačiau Saksonijai Anhaltui susiduriant su ekonominiais iššūkiais ir darbo jėgos trūkumu, tokie siūlymai sulaukė ir kritikos iš žemės gyventojų. Matijas Votas, ligoninės Saksonijoje Anhalte generalinis direktorius.
1: Esu tvirtai įsitikinęs, kad visa Vokietijos stacionarinė sveikatos priežiūros sistema priklauso nuo užsienio specialistų. Be šių labai laukiamų kolegų daugelis ligoninių ir kitų įstaigų nebegalėtų veikti. Diskusijos apie tai, ar aukštos kvalifikacijos sėkmingai įsilieja kolegos kilę iš imigrantų šeimų laukiami, nėra naudingos. Be jų net negalėtume dirbti. Mums jų reikia, kitaip tektų uždaryti ligoninės.
0: Sako ligoninės Saksonijoje Anhalte vadovas. Čia dirba ir iš Sirijos prieš 12 metų atvykęs kardiologas Aimanas Al-Jusefas. Dabar jis Vokietijos pilietis. Tokie specialistai kaip jis sudaro trečdalį šios ligoninės personalo.
2: Manau, alternatyva Vokietijai neturi nemenkiausio supratimo, kas vyksta ligoninėje. Jie nežino, ar ligoninėje trūksta personalo, ar jie mano, kad tuos 13 tūkstančių gydytojų galima tiesiog deportuoti. Kaip ketinate pakeisti tuos gydytojus? Prieš užsieniečius skleidžiama neapykanta.
0: Sako kardiologas Aimanas Al-Jusefas. Programoje Saksonijai Anhaltui daug dėmesio skiriama ir santuokų, gimstamumo skatinimui, siūlomos ir naujos vidaus saugumo struktūros, pavyzdžiui, įsteigiant vadinamasias piliečių sargybos grupės, kurios talkintų policijai. Pasak apklausų, alternatyva Vokietijai pirmą kartą turi galimybę pasiekti, kad jos idėjos taptų realybę. Neabejojama, kad tai pasiekmių turėtų visai šaliai, kritikams pilietiniai visuomeniai įspėjant apie partijos siekius sugriauti konstitucinę tvarką ir demokratiją. Pamatus. Saksonijos Anhalto alternatyvos Vokietijai skyrius vidaus saugumo tarnybos yra priskirtas prie kraštutinės dešinės ekstremistinių organizacijų. LRT radijas Ieva Balsiūnaitė.

0: labai svarbi, ne tiek daug žmonių žino ją.
1: Jeigu prarandi savo kalbą, tai vienas dalelis savim tu prarandi.
2: Nes šita kalba graži.
3: Ačiū.
2: Tevinė.
0: Myliu.
4: Žemė.
5: Draugas.
3: Vėliava.
0: Šeima.
3: Aš nepamesiu savo kalbos.
0: Aš nepamesiu savo kalbos.
6: Lituanistinės mokyklos užsienyje padeda vaikams nepamesti savo kalbos ir išsaugoti ryšį su Lietuva.
7: Informaciją ir mokyklų sąrašą rasite globalilietuva.lt.
8: UHB Group 3-3 Challenge krepšinio turnyras rugsėjo 12-13 dienomis Kaune, Stepono Dariaus ir Stasio Girėno aerodrome. Daugiau informacijos UHB Group 3-3 Challenge LT. Generalinis renginio rėmėjas UHB Group.
9: Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Knygų naujienos, susitikimai su autoriais, diskusijos, literatūriniai bei kultūriniai renginiai visai šeimai. Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Žalgirio arenoje. Informacinis partneris LRT. Mecenatas knyginų tinklas Pegasas.
10: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
11: Čia LRT radijas. Sportas.
12: Kauno Žalgirį treniruojantis Sopičius tikisi, kad per rugsėjį lauksinti rungtynių maratoną jo auklėtiniams pavyks išvengti traumų. Plačiau apie tai ir kitus sporto įvykius Mykolo Jankaičio pranešime.
13: Kauno Žalgirio futbolininkai vakar 1-0 išvykoje įveikė Šiaulius ir žengė į LFF turės finalą, kuriame susitiks su Kretingos Minijos futbolininkais. Turės finalas vyks spalio 11, jau po pirmojo rudens rinktinių lango pertraukos. Iki jos, nuo rugpjūčio 27-osios, kai Kaune laimėjo prieš Stambulo Bešiktaš, iki rugsėjo 20-osios, kai jau top lygoje susitiks su Šiauliais, Kauno Žalgirio futbolininkai bus sužaidę 8 rungtynes. Komandos treneris neramiai žvelgia į tokį rungtynių maratoną.
14: Toks krūvis per didelis ne vien Lietuvos futbolui. Toks krūvis yra per didelis didžiausiams klubams pasaulyje. Tai nėra lengva. Man svarbiausia, kad mūsų futbolininkai nepatirtų rimtos traumos, nes man reikia jų visų.
13: O atidėtose top lygos 24-ojo turo rungtynėse didžiausią sezono pergalę iškovojo Panevėžio futbolininkai. Išvykoje 3-0 pranokė Gargždų Bangą. Tai antroji panevėžiečių pergalė paeiliui. Jos dėka Panevėžio futbolininkai jau 5 taškais atitolo nuo prieš paskutinėje vietoje esančio Kauno rajono Hegelman klubo. Banga savo ruoštų nepasinaudojo galimybę bent trumpam pakilti į 2 turnyro lentelės poziciją. Šiuo metu gargždiškiai rikiuojasi 5 vietoje. Konfliktas tarp FIFA ir UEFA organizacijų toliau tik smarkėja. FIFA apkaltino, kad UEFA prieš ją ir jos prezidentą Gianni Infantino vykdo šmeišto kampaniją. Praėjusią savaitę UEFA pradėjo teisinės procedūras, kurios leistų FIFA Šveicarijoje sulaukti kriminalinių procesų dėl organizuoto įmonės FIFA Forward Enterprise teigimo ir šiai privačiai investuojamai įmonei perleidžiamo pasaulio čempionato organizavimo. Nors šią iniciatyvą po masiškos kritikos FIFA atšaukė, UEFA to lengvai nepaleidžia ir atrodo nenurims, kol Infantino nepasitrauks. FIFA UEFA veiksmus vadina šmeištu ir tvirtina, kad UEFA tiesiog siekia išlaikyti Europos futbolo dominavimą pasaulyje. Jungtinėse valstijose tęsiasi US Open didžiojo kirčio teniso turnyras. Jame netikėtą pralaimėjimą patyrė kanadietis Felixas Ožė Aliesimas. 4 pasaulio ir 3 turnyro raketė 5 turnyro dieną 7-6, 3-6, 2-6, 2-6 nusileido Karenui Khachanovui. Kanadietis teigia, mačo eigoje pajutęs neįprastą savo nuovargį.
14: Niekad anksčiau taip nesijaučiau. Mane ir anksčiau traukė mėšlungis, bet tai jautėsi normaliai. Mačo pabaigoje jausdavau nuovargį, tačiau tai buvo įprasta. Šį kartą buvo nenormalu. Pastarosiomis dienomis ar šį rytą nebuvo jokių ženklų, kad taip gali nutikti. Reikės atlikti tyrimus.
13: Į 3 etapą užtikrintai žengė šiuo metu 8 pasaulio raketė Iga Šventek. Į reitingo viršūnę sugrįžti siekiantį Lenkę 6-3, 6-2 pranoko Argentinai atstovaujančią Nadiją Podorską. Ispanijoje tęsiasi prestižinės La Volta dviračių lenktynės. 12-ąjį etapą laimėjo kylanti Slovėnijos dviračių sporto žvaigždė Jakobas Omzerelis. 20-metis dviratininkas 166 km 600 metrų distanciją įveikė 2 minutėm greičiau nei artimiausi varžovai. Omzerelis yra jaunesnis nei buvo jo tautietis Tadėjus Pogačaras, šiuo metu dominuojantis pasaulio dviračių sporte, kai iškovojo pirmąją pergalę didžiųjų dviračių lenktynių etape.
14: Man tai nėra staigmena. Aš žinau, kiek darbo įdėjau ir žinau, kad ši diena anksčiau ir vėliau ateis. Žinoma, nesitikėjau, kad tai būtinai vyks pirmosiose didžiosiose dviračių lenktynėse.
13: Raudonosius marškinėlius toliau vilki savo persvarą bendroje įskaitoje padidinęs ispanas Enrikas Masas. Nuo kito slovėno, Primožo Rogličiaus, jis yra atitrūkęs minutę 45 sekundėmis.
11: Žinius trumpai.
12: Ukrainos kariuomenė šiąnakt surengė kelias atakas Rusijoje Sočyje. Kaip skelbia ukrainiečių portalas The Kyiv Independent, remdamasi Telegram kanaluose skelbiama informacija, Ukraina apšaudė laivą, kurį Rusija naudoja energetikos pramonės operacijose. Taip pat smogta naftos bazei, pranešama, kad teritorijoje kilo gaisras. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Kyive artimiausiomis dienomis tikisi sulaukti Jungtinių valstijų prezidento pasiuntinių Stevo Witkoffo ir Jaredo Kushnerio. Remiantis energijos skirstimo operatoriaus atjungimų žemėlapyje pateikiamais duomenimis, elektros vis dar neturi apie 4000 klientų, nors energijos skirstimo operatorius jau vakar žadėjo atkurti elektrą visiems vartotojams. ESO atstovė taip pat primena, kad klientas, kuriam elektros tiekimas nebuvo atkurtas per 3 paras, gali gauti kompensaciją iki 220 eurų. Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys Vilniuje susitiks su Lietuvoje viešinčiu Moldovos vicepremjeru ir užsienio reikalų ministru Mihajumi Popšojumi. Kaip praneša užsienio reikalų ministerija, dvišaliame susitikime Lietuvos ir Moldovos ministrai aptars ES plėtros klausimus, šalies kandidatės eurointegracinį procesą ir regioninę saugumo situaciją. Ir trumpa sinoptikų informacija šią valandą Vilniuje yra 14, Panevėžyje ir Šiauliuose 15, Kaune 16, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur sugriaudės per kūniją. Pūs pietvakarių pietų stiprokas vėjas, vietomis gūsiai sieks iki 15-18 metrų per sekundę, sušils iki 16-21 laipsnio. Dabar 8:30.
2: Ryto garsai.
12: Naujoje ryto garsų rubrikoje atsakymai į dažniausiai užduodamus sveikatos ir ilgaamžiškumo klausimus. Mokslų pagristus atsakymus kiekvieną penktadienį pateiks farmacininkė daktarė Eglė Pavydė ir kiti ekspertai.
4: Ar verta?
5: Sveiki, prie mikrofono aš Urtė Korsakovaitė.
15: Ir aš Eglė Pavydė.
5: Kiekvieną savaitę atsakome, ar verta apie jūsų sveikatą daryti kažką jums, ar verta. Ir šiandien klausime, ar verta sekti miego kokybę išmaniaisiais įrenginiais. Išmaniai laikrodžiai specialų žiedai mums dabar rodo ne tik kiek nuėjome žingsnių, bet gali rodyti ir mūsų pulsą, širdies ritmą, miego trukmę, kokybę ir panašiai. Tai ar tie duomenys tikrai yra tikslus ir prie mūsų su Eglė šiandien prisijungia ir neuromokslininkė daktarė Laura Bojarskaitė. Sveika.
16: Labas.
5: Kiek tie įrenginiai yra tikslus? Ką sako mokslas apie juos?
16: Mm-hmm. Tai tokio tipo tyrimai nustatyti, ant kiek tikslus yra išmanieji miego sekikliai, yra daromi maždaug taip, kad žmogus miega ir su išmaniuoju įrenginiu ir su vadinamu auksiniu miego matavimo standartu, vadinamąją polisomnografiją. Nes iš tikrųjų, kad tinkamai nustatyti skirtingas miego stadijas, mums būtinai reikia matuoti smegenų aktyvumą, ko išmanieji laikrodžiai ar žiedai iš tikrųjų nedaro. Ne? Ir tuomet žmogus miega su visais elektrodais ant galvos ir išmaniuoju įrenginiu, ir tuomet mokslininkai gali palyginti, kaip tiksliai miego stadijas, pavyzdžiui, nustatė išmanusis įrenginys su tuo, ką parodė miego matavimo auksinis standartas. Ir tuomet mes galime pamatuoti, pavyzdžiui, kaip tiksliai išmanusis įrenginys nustatė, kada mes užmigome, kada atsikėlėme, kiek laiko miegojome, kiek laiko praleidome giliame miege ar kitoje miego stadijoje ir taip toliau. Dabar, mes turime tikrai daug skirtingų išmaniųjų įrenginių, kurie matuoja miegą. Bendrai vidutiniškai paėmus, jie yra visi pakankamai tikslus išmatuoti, kiek mes laiko miegojome apskritai. Tai yra miego trukmė. Tačiau, kai mes pradedam kalbėti apie miego stadijas, būtent dėl tos priežasties, ką aš ką tik minėjau, kad nustatyti miego stadijas reikia pamatuoti smegenų bangas, čia jau pradedame kalbėti apie maždaug 40, 60, 70 procentų paklaidas. Taigi priklausys nuo įrenginio, nuo modelio, bet čia jau tie prietaisai nėra labai tikslus.
5: Aš kaip tik ir norėjau klausti, kaip žiedas ar kažkoks įrenginys nusprendžia, kurioje fazėje, tai kaip suprantu, tavo atsakymas, jis negali nuspręsti.
16: Taip, tai ką matuoja iš tikrųjų, ką matuoja, o ką pavadinkim, estimuoja išmanieji prietaisai ar žiedai. Tai ką jie gali pamatuoti, jie tiesą sakant matuoja mūsų kraujo tūrio pokyčius ir mūsų širdies ritmą, realiai pulsą. Jie taip pat gali pamatuoti mūsų judesius, kai kurie matuoja temperatūrą, kai kurie matuoja raumenų įsitraukimą ir tuomet remiantis šiais fiziologiniais rodikliais, taip pat kai kurie matuoja deguonies kiekį kraujyje ir remdamiesi šiais fiziologiniais rodikliais, jie tuomet bando nuspėti, naudodami algoritmus ir kitokius paskaičiavimus, kurioje miego stadijoje mes esame. Taigi jie nematuoja miego stadijos, nes jie nematuoja smegenų bangų aktyvumo. Ir tiesiog remdamiesi kitais parametrais bando nuspėti. Ir yra angliškas labai geras žodis guesstimate vadinasi. Tai yra guess ir estimate, kad na toks, pavadinkim, paskaičiuotas spėjimas.
5: Ir dėl šių visų paskaičiuotų spėjimų buvo ir į teismą paduota viena įmonė?
16: Viena įmonė buvo paduota į teismą, buvo pateiktas ieškinys, bet ten svarbu atskirti tai, kad buvo pateiktas ieškinys dėl teiginių, kuriuos jie naudoja savo reklamoje ir klausimas yra, ar jie atitinka realybę, ar jie atitinka mokslinius tyrimus ar ne. Nes na, išmanieji įrenginiai, ar tai būtų laikrodžiai ar žiedai, jie matuoja kūno signalus ir tam tikrus kūno signalus jie matuoja tikrai labai tiksliai. Tačiau viena yra teikti, kad mes galime nustatyti jūsų miego kokybę, o kita visai yra teikti, kad mes galime, pavyzdžiui, pamatuoti, kaip ilgai jūs miegojote, na ar panašiai.
15: Aš dar gal pridėčiau prie to paties, kad apskritai tokiems prietaisams jiems nėra dažniausiai suteiktas to medicinos prietaiso statusas, tai yra tiesiog tokie tos wellness ar kaip jie čia sveikatinimus į sveikatingumo industrijos prietaisai, bet iš tikrųjų, kas įdomu, vat ir su tuo atveju, ką Laura paminėjo, kai įmonė buvo paduota į teismą, kad klinikinių tyrimų jie buvo atlikę ir visai neblogos kokybės, tai nėra, kad tai yra visiškai kai kompanija, tarkim, kuri nieko nedarė ir prisigalvojo teiginių, dėl to labai bus įdomu, į ką tai išvirs ir kuo tai baigsis, nes klinikinių tyrimų yra bent 4, aš žinau, man atrodo, su tuo žiedu, tai labai įdomu, koks bus kampas to teisminio proceso.
5: O kokia tavo pačios nuomonė apie tokius įrenginius? Aš kaip suprantu, Laura, matau ant rankų, ant pirštų turi paprastus žiedus.
15: Ir tikrai dėl grožio, ne dėl matavimo.
5: Neišmanius, Eglė, o tu turi laikrodį.
15: Taip, aš laikrodį turiu. Aš iš tikrųjų tuo sekimu esu patenkinta, bet man atrodo, kad tai yra labai priklausoma nuo žmogaus ir kaip jis su tuo prietaisiu elgiasi ir sugyvena. Aš iš pradžių gal, kai pradėjau sekti tą pačią miego kokybę, fizinį aktyvumą, aš į tai daug

daug stipriau reaguodavau ir daug labiau kreipdavau dėmesį, tarkim, atsibundu, oi, čia mano miego kokybė prasta, oi, čia mano diena bus bloga. Bet vėliau aš su tuo susigyvenau, gal net kartais ne

0: išmanų prietaisą, koks tavo verdiktas?
1: Verdiktas. Ir taip ir netiesą sakant. Galbūt pirmas klausimas turėtų būti, kodėl apskritai norimas tas prietaisas, kodėl norime sekti miegą. Ar tas miegas prastas, ar tiesiog įdomu save optimizuoti, ne? Jeigu prastas miegas, gal reikia pirmą paieškoti, ne priežasčių, pavyzdžiui, ar taip toliau. Tai manau, pirmą reiktų savęs paklausti, kam apskritai to laikrodžio ar žiedo reikia. Ir tiesiog nepamiršti viską susaiko, ne? Stebėti tendencijas, o ne kiekvieną naktį. Ir man labai patinka trumpas toksai pasakymas apie miego sekimą, kad kiekvieną naktį sekti savo miegą, tai čia yra tas pats, kas ant svarstyklių lipt kiekvieną valandą. Tos variacijos yra didelės, nes ar tu pavalgė ir išgėrė, ar nuėjai pas nykštukus, bus kitokie skaičiukai. Tai labai panašiai ir su mūsų miegu. Vieną naktį gal mum reikia vienos valandos gilaus miego, kitą naktį gal dviejų, o trečią naktį gal pusvalandžio. Mūsų smegenys ir kūnas žino geriau už mus. Dėl to svarbios yra būtent tendencijos, o ne kiekviena naktis.
0: Egle, kaip tau, ar verta, ar ne? Na, pati turi, tai tikriausiai čia jau parodo vieną atsakymo dalį.
2: Aš gal būčiau tokios nuomonės kaip Laura, kad tai yra individualu. Ir siūlau pabandyti, jeigu matot, kad jūs tai veikia pozityviai, kad skatina, nežinau, labiau prisižiūrėti. Mane tai skatino labiau prisižiūrėti. Duomenys man suteikė tokį suvokimą, nors, tarkim, tu žinai, kad tu tą naktį nepamiegoji, bet kai ta laikrodis pasakė, kažkaip tu va taip kitaip priėmi. Ir kai matai daugiau tų duomenų per ilgą laiką, tai jie verčia imtis tų teigiamų pokyčių. Tai pabandykit, jeigu jums tikrai padeda ir tų gerų pokyčių dėl sveikatos imatės, tęskit, jeigu matot kit kelią nerimą, galbūt padovanokit draugui ar mamai.
0: Laura sakė, teigiamų pokyčių, ar esi bendravus, ką rodo žmonių, nu va čia praktika, kiek tie įrenginiai labiau kelia nerimą, kiek pagerina tą miego kokybę.
1: Tiesą sakant, yra stebima labai įdomi tendencija, kad jeigu žmogus miega palyginus gerai, išmanieji prietaisai padeda miegoti dar geriau. Bet jeigu žmogus miega prastai, dažnai išmanieji prietaisai yra tendencija, tiesą sakant, skatina net šiek tiek prastesnį miegą dėl to nerimo. Ir čia yra prasmės, ne? Nes jeigu mes pastoviai iš ryto ar dieną gauname skaičiukus, kad kaip tu šiandien gerai miegoji, tavo miego balas virš 9, šaunuolis, ten tau paploja, nu ir tu gerai jauties ir geros energijos, ir pasportuoji ir viską ir gerai miegi. Bet jeigu ateina periodas prasto miego ar nemigos, tu ir taip žinai, kad tu blogai miegi. Ir dar tau laikrodis su botagu sako.
0: Miego geriau.
1: Tu kai blogai miegojai, nieko tau negalima daryti. Daryk ką nors, čia jau viskas raudona. Tada sukelia nerimą. Bet man taip pat yra tekę girdėti ir skaityti, tiesą sakant, mokslinių tokio situacijų aprašymuose, kad kartais žmonės galvoja, kad jie prastai miega yra nemiga, bet pavyzdžiui, iš ryto atsikėlus pažiūrėjai laikrodį ir pamatė, kad ne taip jau ir blogai miegojo. Ir diena geresnė buvo.
0: Tikriausiai ir klausytoja gali pasirinkti, ar verta jiems įsigyti tą išmanų laikrodį, ar žiedą, ar kokį nors kitą įrenginį, kuris gali stebėti kūno rodiklius. Prie mikrofono buvo Šurtė Korsakovaitė kartu su mokslų daktare Egle Pavydė ir prie pokalbio taip pat prisijungė ir neuromokslininkė Laura Bojerskaitė. O daugiau atsakymų, ar verta, ieškokite YouTube ir LRT platformose.
3: Ar verta? Muzikuoti kviečia Griežinė. Tarptautinis instrumentinio folkloro festivalis jau rugsėjo 9-13 dienomis skambės Vilniuje, Varėnoje, Kernavėje. Rengėjas Lietuvos nacionalinis kultūros centras, rėmėjai Lietuvos kultūros taryba LRT.
4: Magistralėje situacija gali pasikeisti per kelias akimirkas. Kelių darbai, intensyvus eismas, greičio ribojimai. Todėl neskubėk, pasirink saugų greitį ir laikykis saugaus atstumo. Nes svarbiausia ne kiek minučių sutaupysi, svarbiausia atvykti. Via Lietuva linki saugių kelionių.
5: Sklinda garsas, kinas grįžo. Nauja Kino centro garsas programa Stasys muziejum nuo rugsėjo 8 dienos. Daugiau garsas.lt.
6: Rugsėjo 5 dieną Kaune iki ėjimo varžybos. Nemokama registracija ėjimo varžybos.lt.

0: visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
1: LRT radijas.
2: Per LRT radiją ryto garsuose dabar komentaras ir šiandien jį rengia Vytenė Banser, LRT LT bendradarbė Vokietijoje.
3: Vokietijoje rugsėjį vyksiantis trijų žemių parlamentų rinkimai išmatuos vietinių radikalų ir Kremliaus galią. Bus įvertinta, kiek raumenis užsiaugino radikali dešinioji partija Alternatyva Vokietijai AfD. Taip pat paaiškės, kiek dar gyvas kairysis Saros Wagenknecht alijansas BSV. Tam tikrą prasme, rudenį suskaičiuosime Vladimiro Putino viščiukus Vokietijoje. Nes tik politinio vištakumo ištiktieji gali nematyti tiesioginio ryšio tarp AfD, BSV ir Putino. Su didžiausiu nerimu laukiama pirmųjų rinkimų Saksonijoje Anhalte. Apklausos prognozuoja, kad rugsėjo 6-ąją AfD čia švęs rimtą pergalę. Neduokdie, gal net iškovos ir absoliučia daugumą. Tradicinėms demokratinėms partijoms gali nepavykti surinkti darnios koalicijos, gebančios užkardyti prieimą prie valdžios radikalams. Jei apklausose savo simpatijų neatskleidę rinkėjai nutars bausti tradicinės partijas ir balsą atiduos net nebūtinai AfD, o kitiems radikalams, nuo kraštutinės kairės atskilusiam alijansui BSV, tuomet Putinas irgi galės trinti rankomis. Nes tiek AfD, tiek BSV dažnai veikia prorusiškai, svajoja apie rusiškas dujas ir stoja piestu prieš karinę ir finansinę paramą Ukrainai. Nenustebintų, jei dėl valdžios ekstremistai ir populistai suremtų pečius. Politiniam savaitraščiui Der Spiegel pavyko gauti tai liudijantį strateginį BSV dokumentą. Jame kalbama apie naują taikos politiką. Siekius kartu su AfD aukštuosiuose parlamento rūmuose Bundesrate bandyti stabdyti tolesnį ginklų tiekimą Ukrainai. Stebint Wagenknecht politinę karjerą ir viražus darosi nenuostabu, kad jai klijuojama žodžių žaismo pravardė Zarenknecht, kas išvertus iš vokiečių kalbos reiškia caro tarnaitė. Vokietijos žiniasklaida pastaruoju metu dažnai apdainuoja šalies laukiančius pavojus, jei Saksonijos Anhalto ministrų pirmininku taptų AfD kandidatas Ulrichas Zygmundas. Vis dažniau kalbama ir apie AfD sąsajas su Rusija. Zygmundas ne tik priklauso Saksonijos Anhalto žemės partijos skyriui, kurį Žemės konstitucijos apsaugos tarnyba priskiria prie nebejotinai dešinių ekstremistų spektro, flirtuoja su įvairaus plauko neonaciais, bet ir atvirai pataikauja Putinui. Tai jis Saksonijos Anhalto žemės parlamente nesėkmingai bandė prastumti iniciatyvą pavadinimu Sustabdykime sankcijas, turėtos omenyje žinoma sankcijos Rusijai. Prieš rinkiminiuose debatuose jis aiškiai pasisakė, kad nori atgaivinti dujų pirkimą iš Rusijos. Zygmundas supa ir dar didesni Putino fanai. Štai žemės skyriaus vicepirmininkas ir Zygmundo dešinioji ranka rinkimų kampanijoje Hansas Tomas Tilšnaideris išgarsėjo savo kelionėmis į Rusiją. Apsilankymais Putino gimtadienio proga rinktuose Rusijos ambasados priėmimuose ir galiausiai Rusijos kariuomenę garbinančių podėlių savo biure. Nereikia būti vakar gimusiam, kad patikėtum iš saugumo tarnybų ateinančiais perspėjimais, jog rimtas pavojus kils, jei AfD taps vykdomąja valdžia Saksonijoje Anhalte. Tuomet jos ministras pirmininkas ir kiti politiniai pareigūnai gaus prieigą prie slaptos ir jautrios informacijos, baiminamasi, kad ji gali nutekėti į priešo rankas. Per visą karo su Ukraina laikotarpį jau ir taip jaučiamas suaktyvėjęs žemių parlamentarų domėjimasis slapta informacija. Ypač aktyviai užklausas teikia būtent AfD ir BSV. Ir koksgi sutapimas iš Rusijos diriguojamos operacijos Matrioška, prisidengiant su klastotais žiniasklaidos pranešimais, platina melagienas apie rinkimuose dalyvaujančius politikus, bet tik ne apie AfD ir BSV kandidatus. Nemylimo kanclerio Friedricho Merco vyriausybė netgi oficialiai pareiškė, kad už dronų išpolius prie šalies rytuose esantį Leipcigo oro uostą atsakinga Rusija ir pranešė apie jos laukiančias bausmes. Bet ar šią informaciją priims rinkėjai? Baisoka pagalvoti, kiek jų pasirinks būti kurčiais Putino viščiukais. Čia Vytenė Banzer, LRT bendradarbė Vokietijoje.
1: Ryto garsai. Prasidėjus rugsėjui ir į miestų gatvę sugrįžus didesniems automobilių srautams bei spūstims, greitosios medicinos pagalbos tarnyba prašo vairuotojų daugiau dėmesio skirti specialiajam transportui. Tarnyba skelbia, kad vien per pirmuosius 7 šių metų mėnesius jos automobiliai pateko į 159 draudiminius eismo įvykius. Kaip vairuotojai elgia?

0: Visi pamatę ir išgirdę skubantį specialųjį transportą, kokių klaidų daro dažniausiai, kalbuosi su greitosios medicinos pagalbos tarnybos atstovu Tomu Bagdonu ir policijos departamento viešosios tvarkos biuro vadovu Vytautu Grašiu. Pone Bagdonai, pradėkim nuo tų 159 eismo įvykių per 7 mėnesius. Ar tai jums yra didelis skaičius ir ar matote, kad tokių incidentų daugėja?
1: Sakyčiau, tai stabilus skaičius. Tarnyba prasidėjus naujiems mokslo metams, kada eismas intensyvėja ir mes tą matom labai intensyvėjimą, matom ir žiniasklaidos pranešimų apie susiformavusias spūstis, nuolatinės spūstis, rytinės, vakarinės, dabar jau ir pietinės, ar ne, spūstis yra perspėję tiesiog vairuotojus, kad būtų dėmesingesni. Ta problema dėmesingumo eismo praleidimo, kuri pasibaigia ir tais eismo įvykiais, draudiminiais, platesnio masto, jinai yra sisteminė ir nuolatinė. Tai mes prašom šitą progą pasinaudodami, pasiprašom vairuotojų, kad būtų dėmesingesni specialiam eismo transportui, praleistų jį kaip numatyta ket taisyklėse ir būtų sąmoningi. Automobiliai su švyturėliais ir garsiniu signalu skuba ne šiaip sau. Dažniausiai automobiliai guli ligonis, kuriam reikia skubios pagalbos ir mes įjungia tos švyturėlius būtent skubios pagalbos arba pirmojo skubaus iškvietimo atveju. Tai prašom vairuotojai tiesiog elementariausiai būti dėmesingesni, daryti ko jau prašoma, tai yra pasitraukti į kelkraščius atitinkamai ir praleisti specialiasias transporto priemonės. Gal atrodo, kad tai galėtų būti didmiesčių problema Vilnius Kaunas, bet mes matome, kad iš tų metinių suvestinių eismo įvykių, kad tie skaudžiausi įvykiai įvyktų net ne Vilniuje ir Kaune, tai mes turime šiais metais ir Telšiuose, ir Šiauliuose, ir Alytuje, kai nukentėjo paramedikai vykę iškvietimus, tai šitoje vietoje yra bendrinė problema. Tai prašom visų Lietuvos vairuotojų būti dėmesingam specialiam transportui.
0: Pone Bagdonai, o kiek tie atvejai kartais būna tokie, kad tada jau ta greitoji net nebenuveža to ligonio, nes tiesiog patys sužeisti ar vairuotojas, ar paramedikai?
1: Šiais metais turėjom tokiu atveju Alytuje, kaip minėta, Telšiuose, Šiauliuose, kur teko kolegoms perimti pacientus iš sumaitotų automobilių. Kai papuola eismo įvykis, automobilis nebegali tęsti toliau savo kelionės į gydymo įstaigą. Vis dėlto reikia pasakyti, kad 159 tų atvejų didžioji dalis yra techniniai, sakykime, pavadinkime smulkus yra, bet vis dėlto, jeigu yra vis ne techninis atvejis, tai reikia užpildyti dokumentus, sustoti ir tai yra trukdoma, tai geriau jų išvis nebūtų tokiu atveju.
0: Pone Grašyčia, kaip tik prieš kelerius metus keitėsi tvarka, kaip reikia praleisti specialųjį transportą. Ką jūs pastebit gatvėse? Kiek žmonės žino, kaip reikia praleisti? Teisingai ar vis tik dar yra to mėtymosi?
2: Keitėsi tvarka, aiškiai buvo išdėliota, kaip vairuotojai turi praleisti tokias transporto priemonės. Situacija keičiasi ir manau, kad keičiasi į gerąją pusę, vis dažniau vairuotojai tinkamai elgiasi. Tačiau vėlgi noriu patikinti, kad visos tarnybos, tiek medikai, ugniagesiai, gelbėtojai, tiek policija, šitą priemonę, švyturėlius bei garso signalus naudoja tik tada, kada yra būtinybė. Tai yra vairuotojai turi suvokti, kad ta tarnyba skuba suteikti pagalbą. Ir šitoje vietoje ta pagalba teikiama, kuomet kyla žmogui pavojus gyvybei ir sveikatai. Tikrai vairuotojų sąmoningumas gerėja, tikrai keičiasi į gerąją pusę, bet vėlgi turime ir tų, kurie nepastebi, yra ir piktybiškai, kurie galbūt nepraleidžia, yra tie, kurie važiuojant per grūstis, pravažiavus tokiam specialiam automobiliui, bando paskui jį važiuoti, pasilengvindami savo kelią. Na, šitoje vietoje tai vėlgi stinga to atsakingumo, supratingumo ir suvokimo, kad ta tarnyba važiuoja kažko tai gelbėti, galbūt jūsų artimojo, galbūt jūsų giminaičio, todėl paisyti tų signalų privalu.
0: Pone Grašy, dar priminkim vis tiek klausytojams, kaip elgtis, išgirdus sirenas, pamačius, nežinau, dabar daug kas su ausinėm garsia muzika važiuoja, tai gal ir neišgirsta, bet bent pamato.
2: Pirmiausia, tai kalbam, jeigu apie eismą, kada vyksta viena juosta, tai turėtų vairuotojai priimti dešinę, sudaryti koridorių. Kita vertus, jeigu yra daugiau juostų, vėlgi tas pats koridorius daromas per vidurį, bet na, vėlgi šitoje vietoje turbūt ne visi vairuotojai žino ir jeigu matome per galinio vaizdo veidrodėlį, kad automobilis nori praleisti rikiuodamasis į dešinę, nors galbūt pagal tas taisyklės turėtumėm rikiuotis į kairę, tai turėtumėm vėlgi turbūt priimti sprendimą sudaryti koridorių, tai transporto priemonį saugiai pravažiuoti.
0: Pone Bagdonai, papildyti dar norėjot?
1: Teko matyti tokių keistų situacijų, čia buvo įvardinta, kad vienas iš jų tai garsi muzika, ausinės ar ne, gali būti signalas suprantamas, tai yra negirdėjimas. Bet nepateisinant tokį atvejį, kai būna vairuotojai važiuoja į priekį, sako, galvoja, išjuda specialusis transportas jiems iš nugaros ir galvoja, ai, paspausiu, vat ir pavažiuosiu į priekį. Na, jie mato šitą automobilį, kas jis juda ir nesitraukia į kelkraštį. Tai yra, pavadinčiau tai per didelio pasitikėjimo savo jėgomis. Įsivaizduokite, jeigu greitosios, na, tarkim, iki gydymo įstaigos yra 7-8 km judėti, yra ir tokių pasitaiko 2-3 vairuotojai, kurie tokie yra, kiek tai minučių yra užvelkamas tas pats laikas yra, na, ir susideda tada galutiniam rezultate, yra susideda minutė po minutės, yra tos kritinės minutės ir ligoniai, kuris guli, yra jos svarbios.
0: Pone Grašy, o beje, kaip elgtis per spūstis, nes dabar ir taip to chaoso kely netrūksta, ten vieni su kitais neprasilenkia ir tikrai dažna ryto situacija, kai dar, pavyzdžiui, greitosios pagalbos automobiliui reikia tą koridorių sudaryti ir neturi kur pasitraukti kartais.
2: Pakankamai eismo sąlygos normaliose tikrai praktika rodo, kad norintys praleisti tokius transporto priemonės su švyturėlis ir su garso signalu tikrai suranda galimybę. Jeigu vairuotojams sutartinai, draugiškai elgintis, laikantis kelių eismo taisyklių, sudarant tą koridorių, tikrai didelių bėdų nebūna. Vėlgi noriu pasakyti tai, kad šituos specialiuosius transporto priemonės vairuoja vairuotojai turėdami didesnės kompetencijas ir tikrai jų vairavimo gebėjimai yra geresni, kadangi jie turi mokytis karts nuo karto, atnaujinti savo įgūdžius, savo žinias. Todėl, ką minėjo kolega, kad bandoma važiuoti priekyje, tai tikrai tokios įtampos, tokio greičio ir tokio intensyvumo paprastas vairuotojas, na, neišlaiko ir taip tikrai neturėtų elgtis.
0: Pone Bogdanai, dar jūs vis tiek kalbatės su vairuotojais, kurie vairuoja tos automobilius greitosios pagalbos. Kokios tos situacijos yra pačios pavojingiausios, nes jūs sankryžas būtent labai akcentuojat?
1: Iš tikrųjų, sankryžos įvyko skaudžiausios eismo įvykiai su kelių susikirtime, kai vairuotojai nedėmesingi, ar ne? Tai yra labai aiškiai, kad nustatyta, kokios yra pareigos specialių transporto priemonių vairuotojai, kad įsijungtų įsitikinęs su saugumas, ar ne, ir pirmas, antras yra perspėtų, tai yra garsinis ir vaizdinis signalas. Tai to dažnai nepakanka ir įvažiuojant į tą sankryžą būtent įvyksta skaudžiausiai eismo įvykiai. Yra antras, kurie yra mažiau yra pavojingos situacijos, bet jos yra irgi mes pagal techninės nos, tai yra kiemai, tai yra daugiabučių kiemai dažniausiai, kur yra privažumas, tai nubraukiama, nes mums, jeigu reikia privažiuoti prie laiptinės konkrečiai transportuoti pacientą, tai būna dažnai užgrūstos, tai šitas yra dalykas. Mes labai čia pokalbį akcentuojame į vairuotojų sąmoningumą, bet iš tikrųjų yra į pasaulio sisteminiai sprendimai, kalbant apie sankryžas, yra sprendimas, pavyzdžiui, tarkim, Vokietijoje, Olandijoje, artėjantį specialiųjų transporto priemonę siunčia GPS signalą į šviesoforų sistemą ir automatiškai užsidega žalia spalva, užsidega ir tada pirmenybę suteikia. Tai va toks sprendimas techninis pasaulyje egzistuoja, deja, iki Lietuvos dar nepriėjo, gal čia ir specialių mūsų tarnybų yra to lobinimo padarinys partyliai kalbama, kad būtų išmanės miesto sistemos įgyvendinti pirmas dalykas. Antras, kiemuose irgi sisteminiai sprendimai egzistuoja, tarkim, taip pačioje Vokietijoje yra, kur yra numatytos vietos specialiam transportui, kalbu ne tik apie greitąją, kad ir policija galėtų privažiuoti, ir ugniagesiams ir būti dar aktualiau yra šitoje vietoje. Tai vairuotojų sąmoningumo bet kokiu atveju reikalinga didinti, reikalinga žinoti, man atrodo, čia ir vairavimo mokyklos reikalauja ir atitinkamai ar egzaminus įsitraukia, kad žinotų, bet egzistuoja ir sisteminiai sprendimai, kuriuos galima būtų įdiegti ir tų skaudžiausių atvejų, man atrodo, sumažėtų ganėtinai ženkliai, jeigu jos būtų įdiegtos.
0: Taip sako greitosios medicinos pagalbos tarnybos atstovas Tomas Bogdonas ir policijos departamento viešosios tvarkos biuro vadovas Vytautas Grašys.
3: Ryto garsai.
0: Jau visai ryto garsai priartėjo prie pabaigos, 5 minutės lieka iki 9 valandos, bet dar svarbi informacija apie orus ir pasakoja sinoptikas Janas Vaitkevičius.
4: Šiandien bus taip pat debesuota su pragiedruliais, daug kur palys, vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija, vėjas pietvakarių pietų krypties 9-14 m per sekundę, na ir vietomis daugiausia pajūrėje sulauksime gūsių 15-18 m per sekundę, na o temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos.
0: Ir dar labai įdomu, koks savaitgalis laukia, gal čia staiga turėsim tokią sugrįžusią vasarą, prie jūros bus galima nuvažiuoti.
4: Savaitgalį nelabai gausis prie jūros, nes šeštadienį atslenka ciklonas, kuris atneša tikrai nemalonus orus, protarpiais lietus, vietomis smarkus, kai kur bus perkūnijos, vėjas naktį pietų, perintis vakarų, dieną vakarinių krypčių 9-14 m per sekundę, na ir daug kur daugiausia pajūrė bei pietų. Vėjo gūsiai sieks 15-20 m per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną vos 14-19 laipsnių. šilumos. Nes sekmadienis kiek gražesnis, daug kur trumpai palis, naktį pajūryje smarkiai. Vėjas nurims iki 8-13 m per sekundę, bet naktį dar pajūryje išlieka gusinga 15-18. Na, o temperatūra dieną kils iki 16-21. Ir tik tai pirmadienis atneš kiek gražesnius orus, žymesnio lietaus nenumatoma, o temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos.
0: Prognozuoja sinoptikas Vytautas Patašius, o ryto garsus šiandien vedžiau Rūta Kupetytė, laidos redaktorius Tomas Kemzūra, netrukus žinios ir LRT radijo ringas, ar Lietuvos krepšinis grimsta į dugną.

0: LRT radijas.
1: 9 ryto prie mikrofono Justė Urbonaitė. Remiantis energijos skirstimo operatoriaus atjungimų žemėlapyje pateikiamais duomenimis, elektros vis dar neturi apie 4000 klientų, nors ESO jau vakar žadėjo atkurti elektrą visiems vartotojams. ESO atstovė Rasa Jotkienė primena, kad klientas, kuriam elektros tiekimas nebuvo atkurtas per 3 paras, gali gauti kompensaciją iki 220 eurų.
2: Privatiems gyventojams veikia 3 mechanizmai. Tai vienas yra pagal įstatymą. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba jau priėmė sprendimą, kad tai buvo audra. Ir kompensacijos bus išmokamos automatiškai pagal suvartojimą gyventojų. Tai dėl to daryti nieko nereikia, išskyrus, na, kad jeigu nėra nurodyta sąskaita ESO savitarnoje ją pateikti, kad būtų galima pervesti pinigus. Taip pat galima pateikti dėl žalos prašymą laisvą formą parašytą info@eso.lt. Taip pat yra ESO savo noriška kompensacija dėl sugedusio maisto, dėl generatorių nuomos, dėl jų įsigijimo, dėl kūro. Ten reikia tiesiog užpildyti formą, ją pateikti.
1: ESO atstovė Rasa Jotkienė. Latvijos saugumo tarnybos teigia, kad vienas iš asmenų galėjusių prisidėti prie incidento Leipcigo oro uoste, įtariamas Latvijos pilietis jau kelerius metus nuolat gyveno Rusijoje. Latvijos saugumo policija naujienų agentūrai Leta pranešė, kad bendradarbiauja su Vokietijos tyrėjais ir teikia paramą. Kelios Vokietijos žiniasklaidos priemonės kiek anksčiau pranešė, kad tyrėjų akiratyje dėl dronų su sprogmenimis incidento Leipcigo oro uoste yra 2 įtariamieji. Teigiama, kad vienas iš 2 įtariamųjų yra Latvijos ir Rusijos pilietis. Praėjusį mėnesį Leipcigo oro uosto teritorijoje buvo rastas dronas su sprogmenimis ir detonatoriumi. Vokietijos vyriausybė dėl šio išpuolio apkaltino Rusiją. Maskva tai neigia. Lietuvoje veikiantys komerciniai bankai prognozuoja, kad būstas ir toliau brangs. Bankai tikisi, kad naujos statybos būstas brangs daugiau nei 5%. Didesnė dalis bankų mano, kad senos statybos būstas brangs iki 5%. Komercinius bankus apklausė Lietuvos bankas. Finansinio stabilumo departamento makroprudencinės analizės skyriaus vadovas Algirdas Prapiestis.
3: Banko atsakymai yra, kad jie tikisi nusaikaus kainų augimo, tai siekiančio iki 5-10% per metus. Naujos statybos būstų kainų augimo šiek tiek spartesnis galėtų būti negu senos statybos. Bankai išvelgia daugumo jų net pusę, kad yra disbalansai dėl per didelių kainų. Matome, kad tikrai kainos yra gan sparčiai augančios. Būsto perkamumas pastaruoju metu šiek tiek yra suprastėjęs, tai kainos auga jau sparčiau negu auga gyventojų atlyginimas.
1: Lietuvos banko finansinio stabilumo departamento makroprudencinės analizės skyriaus vadovas Algirdas Prapiestis. Argentinos prezidentas Javieras Milėjus sako, kad teritorinėme ginče su Jungtinė karalystė dėl Folklando arba Malvinų salų, jo žodžiais netrukus gali papūsti permainų vėjai. Apie tai jis kalba praėjus kelioms dienoms po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, jog Vašingtonas netrukus gali peržiūrėti poziciją dėl šių pietų Atlanto vandenyne esančių salų, kurias po 1983 laimėto karo kontroliuoja Londonas. Argentinoje visuomenės pykti taip pat kelia netoli šių salų numatytas bendras Jungtinės karalystės ir Izraelio naftos gavybos projektas. Milėjus taip pat pareiškė, kad yra pasiruošęs įvesti sankcijas visoms bendrovėms, kurios bus susijusios su šiuo projektu, jo žodžiais, Britų okupuotose teritorijose. Argentinos prezidentas apibūdinamas kaip vienas artimiausių Donaldo Trumpo sąjungininkų tarptautinėje arenoje. Pasakai, kurių apžvalgininkų, Vašingtonas esą gali siekti panaudoti šį teritorinį ginčą kaip politinį svertą prieš Londoną. Šią valandą Vilniuje yra 14, Panevėžyje ir Šiauliuose 15, Kaune 16, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, vyraus trumpi lietūs, kai kur sugriaudės per kūniją. Bus pietvakarių pietų stiprokas vėjas, vietomis gūsiai sieks iki 15-18 metrų per sekundę. Sušils iki 16-21 laipsnio. 9:05.
0: LRT radio ringas. Sveiki, eterija LRT Radio Ringas, prie mikrofono Marius Jokubaitis. Tūkstančiai krepšinio aistruolių peticija reikalauja asociacijos Lietuvos krepšinis vadovo Mindaugo Balčiūno atsistatydimo. Jam žiūrimi priekaištai už chaosą rinktinėje, pašlyjusius santykius tarp trenerių ir žaidėjų, prastų rezultatų ir, na ir nekokios atmosferos apskritai rinktinėje. Asociacija Lietuvos krepšinis sulaukė kritikos ir iš krepšinio žaidėjų elito. Kita vertus, Mindaugo Balčiūno gynėjai teigia, jog problemos Lietuvos krepšinėje prasidėjo gerokai anksčiau, jos yra gerokai gilesnės negu teigiama. Na, žaidėjai esą jau yra ir išlepinę, atvyksta į rinktinę dėl labai keistų priežasčių, o dabartinė situacija vertina kaip grumtynės tarp valdžios ir purvo pilimu, tai vadina. Žinoma, mes išgirsime ir daugiau argumentų. Ar Lietuvos krepšinis grimsta į dugną, tokį klausimą šiandien keliame LRT radio ringe. Ir su mumis šiandien Lietuvos krepšinio rinktinės trenerio asistentas Tomas Pačėsas, matau kelyje. Sveiki, Tomai.
4: Labadiena.
0: Sveiki, girdite ir matote mus. Ačiū labai, kad sustojote. Taip, teisingai, dėkoju. Ir krepšinio ekspertas treneris Tomas Purlys. Sveiki, Tomai.
5: Sveiki.
0: Girdite mus. Mes klausime mūsų klausytojų, ar turėtų atsistatydinti Mindaugas Balčiūnas. Trys atsakymai LRT portale po transliacijos langų. Taip, ne, ir sunku pasakyti. Taip, jis atsakingas už dabartinį chaosą krepšinio rinktinėje. Ne, nes ne jisai sukūrė problemas Lietuvos krepšinėje. Na ir sunku pasakyti, reikia palaukti, kuo baigsis atranka į pasaulio krepšinio čempionatą. Lauksime jūsų nuomonių telefonu 05-2363-111. Pone Pačėsai, kaip jūs apibūdintumėte tai, kas vyksta pastaruoju metu krepšiniai, galbūt labiau dabar aplink krepšinį, apie tai, ką mes girdime tinklalaidėse iš žinomų legendinių krepšininkų, buvusių, esamų ir taip toliau, ir apskritai visą tai, kas kunkuliuoja aplink krepšinį ir peticiją ir panašiai. Dabar jau galite pasakyti, kokie jums yra jūsų matymas ir jūsų nuomonė apie tai, kas čia vyksta.
4: Aš tik gal norėčiau kažkaip, jei galime, tai atsakyti į klausimus kažkokius čia, jei nuomonė, nu, tai vis tiek turėtų nuomonė būti. Tai aš turiu savo nuomonę visais klausimais, bet dabar koks klausimas, kas čia vyksta, tai labai abstraktu.
0: Tai klausimas, vieni sako, kad tai yra tiesiog intrigos ir kova dėl valdžios, nes tie krepšininkai, elitiniai krepšininkai palaikė per rinkimus Robertą Javtoką, kai buvo rinkimai į asociacijos vadovus, o Mindaugą Balčiūną palaikė daugiau galbūt kiti klubai periferiniai asociacijos ir panašiai. Ar tai yra rinkiminė kažkokia tai dalykai, ar vis dėlto tas netvykimas žaidėjų į rinktinę, tai su tuo gali būti susijęs, jūs vis tiek esate arčiausiai rinktinės ir matote, girdite, kas vyksta joje?
4: Nu, matot, tai reiktų labai daug dalykų atskirti, nes krepšinis yra ir pati asociacijos veikla yra iš daug dedamų. Tai dabar mes, jeigu sutapatinam krepšinio veiklą su rinktinės pasirodymais, geresniais ar blogesniais ir vertinam pagal tą, tai kaip ir tada viskas aišku, nes jeigu taip vertinant, tai praeitų metų rezultatai, būtent lygiai prieš metus, kai Lietuvos rinktinė, vyrų krepšinio rinktinė tapo penkti Europoje ir rezultatas buvo labai geras ir mano, gal ir kitų nuomonė, ir jei pagal tą rezultatą vertinti visą asociacijos darbą, tai vienas dalykas, bet jis nėra objektyvus, nes tada labai daug jaunimo rinktinių pasiekė nuostabius rezultatus ir tas augimas ir buvo akivaizdus ir aš manau, kad jeigu prieš metus, tai kaip tik tas Lietuvos krepšinis kilo iš dugno, jeigu dabar tai apie dugną kalbame.
0: Taip.
4: Tai dabar metai praėjo ir jei galima, vėl kalbame, kad nukritome į dugną, tai aš irgi kalbant apie vyrų rinktinės rezultatus, jaunimas gal ne taip gerai pasirodė rinktinės, bet žinot, viskas yra, negali išlikti tam pačiam lygmenyje, nes lūkesčiai yra labai dideli, jie sukelti, ar pervertinti, ar nepervertinti, tai vėl yra dar vienas dalykas. Bet tai čia, natūralu, Lietuvoje krepšinis yra išskirtiniai pozicijoje. Bet taip nešokinėt nuo temos prie temos, tai aš manau, kad labai daug dalykų reiktų atskirti. Jūs čia minėjot pasisakymus, krepšinio lito pasisakymus, tai gal ateis dar laikas išsiaiškinti, gal jūs man paaiškinsit, kas yra elitas ir kaip jį suvokti, bet sakau, žiūrint į rezultatus, už ką dabar atsakingas yra federacijos vadovas ir jam pritempti, kad dabar rinktinės į praeitą langą buvo atvažiavę žaidėjai, dabar neatvažiavo, kiekvieną reiktų ir klausti atskirai, o žinau, dabar kalbėti bendromis frazėmis, kad tam tas netinka, tas netinka. Tai įvairių situacijų buvo ir ankstesniais metais, ir aš čia nematau tų išskirtinių situacijų. Šiai dienai rinktinė turi galimybės ir šansus kovoti dėl patekimo į pasaulio čempionatą, ką, manau, ir darys. Ir jei kalbam apie sportinius rezultatus, bet juos pritempinėti prie federacijos iš vis darbo, kad už rezultatus atsako federacija, tai šiek tiek, manau, neatsakinga ir neteisinga, bet nes už rezultatus atsako žaidėjai ir visų pirma treneriai.
0: Gerai, apie rinktinę dar šiek tiek pakalbėsime. Ponia Prūly, jums irgi panašus klausimas, tai ką stebite aplinkui, jūs irgi esate treneris. Na, kaip jūs matote tą dabartinę situaciją? Dabar kalbame apie visą šitą šurmulį, turbūt būtų pasakyti per švelnų šurmulį apie asociaciją Lietuvos krepšinis ir Mindaugą Balčiūną ir kitus asmenis toje asociacijoje. Ar tai skaldo krepšinį, ką kalba Jonas Valančiūnas, Jonas Mačiulis ir kiti krepšininkai?
6: Tas, kas skaldo, tai pirmiausiai, kai dabar tas visas pasaulio Europos krepšinis kyla į viršų. Ir tai norisi, kad mes tikrai, kiek galima, būtume vieningesni, kad tie žmonės, kurie kažką tai pasiekė, gal galia visose kitose šalyse, tikrai yra labai daug su krepšininkų žvaigždžių, kurie prisideda prie federacijos darbo. Aš irgi tikrai labai norėtume, kad kiek galima daugiau žmonių, kurie galų gale dirba NBA, kurie dirba gerose krepšinio klubuose, kurie yra geriausiai ir labai gerai vertinami Europoje vadybininkai, kurie taip pat prisidėtų savo žiniomis prie bendro krepšinio vystymosi Lietuvoje. Bet kai matom, kad tas šurmulys yra toksai, kad nei vienas iš tų žmonių, arba netgi didžioji dauguma, labai didžioji dauguma, atsisako prieš, ir kai atrodo, kad federacijos vadovas turėtų bandyti jungti, o neskaldyti, o tas vyksta atvirkščiai, tada paprasčiausiai gaila dėl to, kad mes šituos du metus, kur norėtume tikrai, kad eitume vieną kryptimą, tas šurmulys, manau, jisai kaip buvo, taip ir yra. Aš tikrai sutinku, kad dabar, kas yra dėl tų rezultatų, tai taip jau kiekvienas pergalė, kiekvienas pralaimėjimas, ir tai yra jau su asmeninimo į Mindaugą Balčiūną daržą, tai aš manau, kad čia tikrai neteisingai yra šitas dalykas, bet bendras tas visumo šurmulys, jisai tikrai prie gero neprives Lietuvos krepšinį.
0: Taip, ponia Pačiasai, tai gerai, galbūt pereikime bent jau trumpam prie tų rungtynių pralaimėjimo Turkijai. Didžiausias per 10 metų, kaip jūs jį matote? Ir žinoma, galbūt ne visi tikėjosi, kad Lietuva grįžtų pergalę, bet vis dėlto yra tam tikrai ir garbingi pralaimėjimai, ar ne? Šias ir gali daug labai apie tai rašė ir kalbėjo ir tebe kalba. Kaip jūs jį matote, ar tikrai tai buvo dėsningas pralaimėjimas tokiu rezultatu?
4: Matot, aš džiaugiuosi už komandą, kuri po tokio pralaimėjimo pasiekė labai svarbią ir įspūdingą pergalę prieš Bosnius. Ir mano vienareikšmės vertinimas, mes dami 3.16% mes sugebėjome laimėti prieš labai stiprią komandą, turinčią išreikštus lyderius ir NBA atstovaujančius žaidėjus. Tai aš to norėčiau pasidžiaugti, o dabar kalbėti ir nes tai tikrai turėjo žaidėjai, treneriai turėjo rasti savyje jėgų, ambicijų, emocijų ir norėčiau kalbėti apie taktinius sprendimus iš trenerio pusės, kurie buvo atlikti ir dabar, ir Europos čempionate mes mes išsiskyrėm ir pasiekėm rezultatą tam tikrų, ne tik tai fizinio pasiruošimo dėka, ne tik tai gerų žaidėjų atvažiavimo dėka, buvo atsinaujinus komandas, šeši nauji žaidėjai pateko į rinktinę. Kartu, kai tam tikrai vykos, tai mums reikėjo daug įdirbio, daug sprendimų, tiek taktinių, apie kurios galima būtų kalbėti ilgai ir gal net kai kam būtų įdomu. Bet dabar mes tikrai, aš nenorėčiau sakyti, kad pildys pelenais, kad čia mes Turkijai pralaimėjom ir aukštint Turkiją, ar mus ten žemint kažkaip, mes, sakau, radom jėgų per dvi dienas pasikeisti ir ačiū žaidėjom, ačiū žiūrovam, kurie patikėjo, atėjo, palaikė, ko labai reikia komandai ir aš gal mano to atsakymas būsiu to būtų toks.
0: Taip, ponia Prulį, kaip jūs manote, tai iš tikrųjų pergalė prieš Bosniją Hercegoviną atgaiva buvo, ar ne, pastaruoju metu, matant krepšinio rinktinės žaidimą su, tarkime, šia sudėtimi, tai ar tą tokį neviltį, skausmą ir tą kritiką bent jau iš dalies galėjo uždengti tą pergalę tikrai spūdingą prieš Bosniją?
7: Ne, tai iš to lango, sakyčiau, iškovoti vieną pergalę, tai turbūt su tokia sudėtim maksimumas, ką tą rinktinę galėjo pasiekti. Tai kas liečia taip iš taktinės pusės, tai taip, buvo daug kritikos, turbūt yra kritika galbūt šito iš rungtynių su Turkija, pirmiausia dėl gynybos, kas liečia rungtynių su Bosnija, tai matėm, kad ir trenerių sprendimai buvo tikrai logiški. Ir didžioji dalis jų sprendimai tai yra pastatyti zoną, susistausti. Ir buvo jų iškovota, jų sprendimas padėjo iškovoti pergalę, aš tą ir sakau apie LRT eterį. Tai kaip vertinant šitą, tai mes iškovojom pergalę ir sakyčiau, kad nekant apie dabartinį kontekstą, tai turbūt kaip tu iškovoji pergalę jau čia nėra labai svarbus. Dar čia dabar yra rinkti tas taškus ir auksų kokių žaidimų rinkti taškus, tai turbūt čia niekam ne. Turbūt nelabai kam ir įdomu šiek tiek.
0: Bet matote, kad manote, kad turi šansų šį rinktinę vis dėlto patekti į čempionatą?
7: Šiaip labai padėjo Bosnių pergalę prieš italus, nes, sakyčiau, jeigu Bosnė būtų pralaimėję, tai italai būtų nutolę jau trim pergalėm, dabar yra skirtumas dvi pergalės, nu, šiaip viena pergalė, bet jeigu susilyginam, tai mes pralaimėjom ir italai anksčiau, tai skirtumas yra dvi pergalės. Tik tai dabar yra labai didelis klausimas, ką mes matysim ateinam čia lange, nes žinom, kad mes žaidžiame 27, dabar 26, gal 27 dieną, 26 dieną prieš tai žaidžia Madride Kauno Žalgirį, žinom, kiek yra svarbus Atlas Tunelis.
0: Taip.
7: Ir kokias galimybės grįžti iš Madrido ir užsivilkti Lietuvos rinktinės marškinėlius. Tai čia turbūt, manau pagrindinis klausimas, kokia žaidėja atvyks į rinktinę.
0: Taip, iš tiesų, pačiai, kokią mes matysime rinktinę, tikrai sunku pasakyti, nes tvarkaraštis Žalgirio, kurio sudėtyje yra rinktinės žaidėjai, yra tikrai nepalankus rinktinės žaidimui, ir ne lapkričio mėnesį. Bet dėl to dar noriu šiek tiek grįžti prie tų kalbų, kas jau tinklalaidėse tiek nukalbėta, bet galbūt galim čia progą tiesiog uždaryti visą tai, tos kalbos, pareiškimai tam tikri, ką jūs esate pasisakęs apie Joną Valančiūną, kaip jisai jums yra atsakęs į tai, kalbu apie pilvuką, cigarą, atvykimą po medžioklės ir taip toliau. Ar tai prideda tokie pasakymai prie tos atmosferos ir nesusiskaldimo? Na, jisai atsakė, Valančiūnas, kad kuris čia yra patriotas, užsivilkime marškinėlius arba nusivilkime ir taip toliau. Čia tiesiog tokia ilga istorija, galbūt tikrai, kas domisi krepšiniu puikiai, tai žino, apie ką aš kalbu. Jūsų manimu, ar nebuvo padaryta klaidų iš visų pusių kalbėti apie tai, tokius dalykus viešai, o po to tai dar labiau tas laužas įsikuria?
4: Aš manau, kad, žinot, grįžtant į prieš pusantrų metų istorijas pritemtas ir bendrus pasisakymus su asmenina, aš jau minėjau ne kartą, aš tikrai nežinau, kas rinktiniai žvejoja, kas medžioja, o atsisėdus ir pilsant į tuščių į keurą, ir pritimpinėjant asmeniškai ir bandant įteikti tą. Gavosi neblogai, manau, tai tokių istorijų buvo ir bus, ir manau, suinteresuotų asmenų visą laiką yra ir bus. Suprantat, aš net buvau nustebęs, kaip galima iš tuščio padaryti kažką, tai kur žmonės pradėtų domėtis ir tikėti, nes vieną, atsimenam, išpūsto skandaliuką, nes jo nebuvo, kad asociacija bando atimti krepšininkui medalius. Jokio, ar bandys atimti, ir 2 mėnesius pilama, apie tai net kalbos nebuvo, ir galų gale šnipštas gavosi, bet sukinėjant tas temas ir pūšiantis, gaunasi neblogai kažkam tą daryti. Manau, kad tas kontekstas, to susiskaldymo iš to ir įvyksta, nes mes skleidžiam ne faktus, o bando kažkas kurti turinį, savo turinį, mes pasiduodam į tą visą srautą ir tas įvyksta. Aš manau, kad galima ir reikia gal kai kada, aš ir pats savo galiu pasakyti, gal ne taip buvau suprastas, išgirstas ir jeigu lenkiant prie to, bet aš manau, kad jei žiūrint, kaip jūs sakot, susiskaldymo ten tą temus ir panašiai, krepšinio, ten to šurmulio temos, jos vis laik buvo ir bus, ir manau tik tai mum patiem krepšininkų irgi, suprantat, yra daug krepšininkų, labai daug, ir nusipelnysių, mažiau nusipelnysių, įvairių krepšininkų, trenerių. Jie nebūtinai visi turi būti draugai, ir suprantat, rasti bendratį tarp visų yra labai sunku, yra ambicijos, emocijos, amžiaus skirtumai, patirčių skirtumai, todėl aš čia nematau nieko blogo, tos diskusijos vyksta, tik jos turėtų būti konstruktyvios kaip ir kritika, ir jinai turėtų tokia būti, aš čia nematau nieko blogo, tik jeigu mes suprantat, dabar kalbam, jūs kalbat irgi paminėjot elitą, dar kažkaip, tai tas, aš suprantat, man taip keista, nes, pavyzdžiui, Arvydas Sabonis buvo 10 metų Lietuvos federacijos prezidentas. Ir jį, ta pati bendruomenė, kuri dabar neišrinko, kaip jūs sakot, elito atstovo, o išrinko ne elito atstovo, tai ta pati bendruomenė išrinko Arvydas Sabonį. Ir jisai buvo nekvestionuojamas. Ir nežinau, kokia ten balsų dauguma, ir ten iš vis nebuvo net kontrakandidato, aš atsimenu, nes ta pati bendruomenė, krepšinio bendruomenė, vertinu jo indėlį, jo patirtį, jo autoritetą, ir jo visai bendruomenė užteko tų dalykų, kad jis būtų išrinktas prezidentu. O dabar kažkam, jei trūksta vienokio kitokio dalyko, ar netrūksta, man sunku vertinti, aš nekandidatuoju, tik aš manau, kad tas pasakymas, kad dabar Arvydas Sabonis ir kiti rėmė kitą kandidatą, jo neišrinko, tai čia parodo ne tik tai, kad jie yra blogi, bet jie, man atrodo, parodo, kad jie yra irgi mąstantys žmonės, jiems pakištukai irgi turbūt netinka, tai reikia įtikinti savo programą, savo supratimus, savo to galų galia autoritetų krepšinėje, kad tu esi vertas to posto, kas tą padaro, tas laimi, žinot, čia negaliu, aš sakau, labai daug tų aspektų krepšinėje yra, ir aš, pavyzdžiui, Tomas irgi, va, dabar su kuriuo mes kalbam, Purlys, aš įvertinu kaip trenerį, jis buvo, jis surinkti nepasiekė labai gerų rezultatų. Kiekvienas turi savo etapus gyvenime, geresnius, blogesnius, čia negali būti, kad jūs nerasit nei trenerio, nei krepšininkų, kurie amžinai laimi ir amžinai yra nenugalimi. To nebūna.
0: Taip, žinoma, ir kritikos visai visiems bus. Donatas iš Kauno paskambino, traukime ir klausytojus, kurie skambina. Sveiki, Donatai.
8: Sveiki.
0: Taip, prašau, jeigu trumpai taip.
8: Na, aš matau, čia pašnekovai tokie labai susikaustę ir labai abstraktus.
0: Įneškite gyvybės.
8: Jo, prieš tą pokalbis buvo apie policiją, irgi vienareikšmiškai buvo pasakyta, kad policija vos mumis labai mašinas daužo dėl vairuotojų kaltės. Manau, daužo dėl to, kad po 19-20 metų vairuotojai policininkai ten važinėja po tas gatves ir vartosi į griovis. O dėl krepšinio, tai, nu, sakykim, tas Balčiūnas, jisai nuo labai jaunų dienų buvo proteguojamas ir giminaičio, jeigu kas žino daugiau, tai galbūt ir žydiškų kilmės ten biškį yra tose jų protekcijose, ir jis tikrai sukonfliktavo ir su Saboniu ir darė savo tą tokį verslą ten, sakykim, lygiagrečiai. toms valstybinėms pareigoms. Ir, ir nu, aš manyčiau, kad krepšininkai galbūt ir pavydo biškį turi, bet galbūt ir ryšių turi ir mato, kad nu, vyksta nelabai skaidrus dalykai ir toje federacijoje. Ir, ir aišku, atsiranda tada ir draugiškumai, ir grupelės draugų susiformuoja. Ir faktas dėl Lietuvos tada nėra noro taip kovoti, kai ten kažkokį vyksta verslo interesai.
0: Taip, dėkui, dėkui, Donatai. Pone Prūly, dar šiek tiek noriu grįžti prie na, rinktinės žaidimo. Vėlgi, čia kai kurie ekspertai krepšinio sako, kad krepšininkai štai atvyksta į stovyklas, ar ne, rinktinės su šeimomis, šuniukas ir panašiai, kad jau jie yra išlepę, o vis daugiau jų atsisako dėl įvairių priežasčių atvykti į, į rinktinę. Tie, tos atsisakymo priežastys, ar visada yra objektyvios, kaip jūs galvojate, kalbant apie tai, kad galbūt dalis jų atvyksta ir dėl to, kas vyksta aplink krepšinį, tai yra aplink asociaciją Lietuvos krepšinis ir aplink tuos visus na, ginčius, kalbas ir, na, ir tokius galbūt apsižodžiavimus.
9: Suprantat, vėlgi, pats asmeniškai nešnekėjau ne su vienu krepšininku, ką kalbos eina, kokios kalbos eina, tai taip jas eina negeros. Tos kalbos, kai eina, ką kartais eina iš agentų, kurie yra žaidėjų agentai. Nežinau, kiek jie turėtų galbūt, koks jų būtų tikslas meluoti ir, ir, ir, ir, ir koks tikslas jų galbūt sakyti netiesą, kad vienam ar kitam žaidėjui netinka tas ar tas ar tas. Tai sakyčiau taip, aš irgi teko girdėti kažkokių dalykų, blogų galbūt dalykų, ar tai vėlgi dabar sakyti, kad, kad tai yra teisybė ir, ir, ir, ir tikrai nežinau, aš pats rinkti, nes nežinau, nežinau, kas jiem asmeniškai ten yra blogai ir tai toliau, žinot, tai piečių sakymai, kaip sakant, jų visada buvo yra ir bus, bet kai atsisakinėjama tiek daug, na tada pradedi galvoti, kad tikrai kažkas, kažkas yra ne taip. Tai vėlgi aš galiu pasakyti tik tai iš tų tokių lygių, kartais mes galbūt jau per daug einam į tų gandų lygius, bet aš taip įsivaizduoju, kad šitoje situacijoje galbūt reikėtų, kad pasakytų kažkas iš žaidėjas, kas konkrečiai ir netinga, ir tada manau, kad galėtume diskutuoti, o žinai, čia dabar yra gandų lygis, bet kitą vertus jo, čia jeigu jau tu pasakai per kažką, tai ir tas jau eina, nu, nežinau, iš kokių 5 ar 10 žmonių, na, tada kažkiek tu gali sakyti, kad galbūt yra kažkiek tos dalies ir teisybės.
0: Taip, kad ir tie patys krepšininkai daugiausiai ne, neoficialiai kalba žurnalistams, tinklalaidininkams, tačiau ne į mikrofoną, čia irgi yra toks pastarųjų metų faktas, bet ponia Pačiesai, vėlgi buvęs krepšinio rinktinės trenerių štabo narys Benas Matkevičius, štai nesiniai kalbėjo, ką jūs turbūt nemėgstate to žodžio litas, bet jisai cituoja 25% šalies krepšinio lito suka nugarą dabar asociacijos Lietuvos krepšinis vadovybei. Dėl to ir atsisako žaidėjai, arba bent jau kai kurie jų, atvykti į rinktinę. Na, vėl šiek tiek grįžtų prie to klausimo, bet nesutinkate, ar sutinkate, kad neatvykimai yra ne tik asmeninio pobūdžio, tai yra tai, kad ten kažkokia tai, na, ar, nežinau, traumas, ne traumas, žinoma, traumas objektyvų, bet, na, būtiniai dalykai ir pasiruošimas būsimam sezonui.
10: Kai kurie jų atvykti į rinktinę. Na, jo, šiek tiek grįžtų prie klausimo.
0: Taip, čia šiek tiek prašysiu.
10: Asmeninio pobūdžio, tai yra tai, kad ten šiek tiek...
0: Taip, ponė Edgarai, turbūt jūs prisijungėte, bet šiek tiek nu, į radiją šiek tiek pašalinti. Girdėjote, ponė, pačias į mano klausimą?
11: Pakartokit dar.
0: Na, Benas Patkevičius kalbėjo, kad 25% šalies krepšinio elito suka nugarą Lietuvos krepšinio asociacija, dėl to tas tie atsisakymai žaidėjų atvykti į rinktinę su tuo gali būti susiję.
11: Tai matot, man labai sunku komentuoti dabar, ir aš nenoriu komentuoti, Beno Matkevičiaus, jis ilgalaikis buvo, taip, taip pat turėjo rolę asistento ir prie daugelio trenerių dirbo štabe. Jis turi savo nuomonę, savo matymą, aš jį vertinu už žinias, kaip jo darbas, kaip skautų. Aš su juo nedirbęs, bet kiek girdėjau, jis iš opinijų, kad jis yra, iš nuomonių, kad jis yra gerai atlieka savo darbą, bet man labai, labai sunku vertinti dabar kiekvieno žmogaus ar trenerio pasisakymą. Jis turi savo nuomonę, jis gal turi kažkokių žinių, kurių aš neturiu. Arba, tai, žinot, labai sunku čia. Aš nepasakysiu jums dabar, ką aš pritariu, nuomonė nepritariu. Man,
0: gerai, tada šiek tiek...
11: Praeitam lange buvo atvažiavę daug žaidėjų, dabar neatvažiavo, dabar, suprantat, tai Tai irgi dabar galima čia diskutuoti be galo, be krašto. Italai surinko savo geriausią komandą ir NBA žaidėjus ir Eurolygos žaidėjus ir iš to lango išsivežė nulį taškų. Taip, žiūrint į žaidimą, žiūrint į nuomonės, čia galima diskutuoti daug ir labai ilgai.
0: Nu, šiaip, atsakomybę prisimsite, jeigu vis dėlto nepavyks patekti čempionatą. Ir apsitai dar noriu supaklausti, laiko praktiškai jau nebeliko, bet vis dėlto į rinktinę kviečiamas Darius Songaila jau trečią kartą jis ir atsisako, tai visą tai vyksta Rimui Kurtinaičiui už nugaros, tame tarpe ir už jūsų nugaros. Čia viskas yra tvarkoje jūsų požiūriu?
11: Žinot, šitas dabar kvietimas, kaip jūs sako, dabartinis kvietimas, tai aš manau, o mano nuomonė pagrįsta faktais, tai yra visiškas pletkas. Išskridus antis ir dabar mes tą skrydį komentuojam. Tai aš tikrai nekomentuosiu to, kas buvo anksčiau. Ir buvo labai garbingai pasielgta, buvo treneris Rimas ir aš buvom padėję atsistatydinimo pareiškimus. Ir padėsim juos, ar juos priims ar nepriims, tai čia asociacijos klausimas, jeigu tas baigsis etapas pasaulio atrankos čempionato, tai tikrai iš mūsų pusės tai akivaizdu, mes esam tokie žmonės, bet kas liečia Dariaus Songailo kvietimą, jisai buvo, mes žinojom, nes mes buvom padėję pareiškimus ir viskas nevyko nei už mūsų nugarų, buvo labai garbingas elgesys ir tai buvo suderintas elgesys, todėl siūlyčiau paklausti pas dalyvius, tos, apie kuriuos kalbama, paklausti ir jų nuomonės kartais, kai apie juos kalbama, tai būtų gal tikriau.
0: Gerai, dėkoju, ačiū, pusvalandis mūsų baigėsi, dėkoju Lietuvos krepšinio rinktinės trenerio asistentui Tomui Pačėsui ir krepšinio ekspertui bei treneriui Tomui Purliui už pirmąjį raundą, o mes šiandien klausėme ir klausytojų, ar turėtų atsistatydinti Mindaugas Balčiūnas. Na ir 70% sako taip, nes jis atsakingas už dabartinį chaosą krepšinio rinktinėje, bet vis dėlto 18% mano, kad ne jis sukūrė problemas Lietuvos krepšinėje, o 12% sako, na, sunku pasakyti, reikia palaukti, kuo viskas baigsis, tai yra, kuo baigsis atranka į pasaulio čempionatą. Dėkoju treneriams ir keliaujame į antrąjį LRT radio ringo raundą.
12: LRT radio ringas.
0: O mes tęsim LRT radio ringą ir antrajame raunde susitinka vėlgi buvęs legendinis krepšininkas, treneris Valdemaras Chomičius. Sveiki.
13: Labas rytas.
0: Girdite mus, taip, sveiki, ir krepšinio ekspertas iš portalo krepšinis net Edgaras Pulkovskis. Sveiki, Edgarai.
14: Sveiki.
0: Taip, primenu mūsų apklausą, ar turėtų atsistatydinti Mindaugas Balčiūnas, taip, nesunku pasakyti, matote, tai LRT LT portale po transliacijos langų. Arba 05-2363-111, laukiam jūsų ir skambučių. Pone Chomičiau, kaip jūs matote tai, kas dabar vyksta aplink krepšinį? Ar tai yra blogai valdomas laivas, ar tai yra intrigos, ar tai yra byrančios kažkokios rinktinės bėdos, ar tai tiesiog tie žmonės, kurie nėra patenkinti Balčiūno išrinkimu, tai tuo dabar ir piktinasi, ir mėto malkas į laužą. Kalbu jau ir apie kai kuriuos legendinius krepšininkus, kurių ta dvikova žodinė kartu su, tarkime, tuo pačiu Tomu Pačėsu ir kitais vyksta. Kaip jūs matote visą tai?
13: Aš tai galvoju, kad čia yra daug visokių variantų. Suprantat, bet kad aš nesuprantu netgi, kodėl iškilo toks klausimas, kad atsistatydinti turi prezidentas. Nu, tai toks iškilo klausimas, kodėl? Atsakomybės kažkas nepasiėmė, kažkas nepadarė, darbas nepabaigtas. Jeigu aš prisimenu, tai mes 92 metų olimpiados, 93 metais nepapuolėm, nepralošėm Baltarusiam ir nepapuolėm į pasaulio čempionatą. Niekas nedarė klausimo, nestatė apie prezidentą, apie garastą, apie žaidėjus. Niekas nieko nekalbėjo. Priėmėm piliulę, susitvarkėm, supratom, kur mes padarėm klaidų, buvo traumuotų. Šarūnas Marčiulionis atvažiavo traumuotas, savo nebuvo, kur čia nebuvo. Bet važiavom, žaidėm ir aišku, gėda buvo pralošti, bet visi supratom, kame reikalas buvo. Paskui antrą kartą nepapuolėm, nežinau, tai lyg tai 2001 metais, taip į pasaulio čempionatą. Ar buvo tokių problemų, kai dabar kyla kažkas tai sako. Paskui į olimpiados atrankas taip, kažkas kažką parašė, taip negerai, treneriai atsistatydino, pasikeitė ir toliau viskas važiavo. Toliau visi palaikė. Mhm. Aš tai manau, kad, žinot, kad tu atvažiuoji į rinktinę, ar tu žaidi už rinktinę, tai, tai yra nu, visų bendras reikalas.
14: Taip, Edgarai, taip, taip, pratęsime toje diskusiją, ponia Chomičiau. Edgarai, tai girdi, ką sako treneris krepšininkas Valdemaras Chomičius, iš tiesų gal reikia atskirti rinktinę nuo valdymo, nuo administracijos, tai yra nuo asociacijos Lietuvos krepšinis. Ar tai įmanoma atskirti?
15: Aš tai pradėsiu nuo to, kad šiaip laikai gerokai pasikeitė. Jeigu ponas Valdemaras galvoja apie 93-us, tai aš nežinau, gal reikia prisiminti pirmąjį pasaulinį karą, antrąjį. Nu, čia nesąmonė yra. Laikai keičiasi. Anksčiau normalu būdavo į reklamose, nežinau, menkinti juodaodžius, dar kažkas nuo tų reklamų, kurios dabar nebeįsivaizduojamos. Tiesiog pasikeitė laikai. Ir žmonių požiūris. Anksčiau žmonės visko bijojo išreikšti nuomonę, pasakyti, nebuvo tiek medijos. Dėl to gal ir nekėlė, gal kažkas kėlė klausimą, bet tuo metu kiek buvo žurnalistų 93-ais metais? Vidas Mačiulis, ne, Gintarė Grikštaitė, viskas. Dabar mes turime visai kitokią, dabar žmonės nebijo savo nuomonės sakyti, turi pakankamai kanalų, yra daug medijos, tiesiog praėjo labai daug metų, viskas pasikeitė, tai lyginti tas situacijas yra absoliučiai neįmanoma.
14: Daugiau
15: anksčiau
14: tai kalbama,
15: elektrinė mašina atrodė kaip kosmosas, anksčiau elektrinė mašina atrodė tik per televizorių gali pamatyti, ne, kaip čia elektra važiuoja, dabar ant kiekvieno kampo po stotelę turime elektros, tai man juokingai skamba, tai... Atsakomybė, taip, tai Mindaugas Balčiūnas, kokia yra atsakomybė konkrečiai? Rinktinė pralaimėjo dviejas rungtynės, dėl kurių dabar atsidūrė labai blogoje situacijoje. Tai yra pralaimėta italams surinkus gerą komandą ir pralaimėta

Islandam turint 28 lygos 6 minutėm. Tai yra esminiai dalykai. Kas paskyrė trenerius, kas priėmė Mindaugas Balčiūnas. Dabar visa krepšinio bendruomenė yra

0: Žmonės nebenori nei rinkti nevažiuoti, o žmonės nenori krepšinio pusę pažiūrėti, nes atrodo, kad visur yra tik tai blogai.
1: Taip, ponė Komičiau, iš tikrųjų, ar galima tai atskirti, nes štai ir Jonas Valančiūnas sako, jeigu matai susiskaldimą Mindaugai, tai atsistatydink rinktinės žaidimo, na, sirgali, taip.
2: Iš viso, jau ką Pulkovskis sakė, aš girdėjau tūkstantį kartų ir suprantu, kad nesvarbu, kas ką pasako, aš ne pavyzdį sakau. Aš pasakiau, kad buvo tokie laikai, kada nepapuolėm, bet visi norėjom žaisti, visi norėjom toliau eiti.
1: Taip.
2: Ir buvo gėda, bet nebuvo daryta problema. Dabar pakalbėkime apie pačią asociaciją.
1: Taip.
2: Kiek prezidentų buvo surinkę, padarė tokią sąlygą, kad žaisų žaidėjai. Taip suklydo, mes visi klystam, ir pats Pulkovskis kalbėdamas nesąmonį klystą, ir taip toliau. Bet surinko biudžetą. Žaidėjus suvežė, atidavė viską, geriausiai viešbučiai, tenkino visus jų norus, ką jie tik nori, tai jie tik daro. Taip, bet ar yra kita pusė? Ne visada gera komanda gali paimti ir laimėti tada, kada reikia. Būna momentų, kada sutampa, momentai, kada, nu, ne formoj, ne pataikai, dar kažkas, nu, yra... Paprasta logika, bet kada tu kabiniesi, išanalizavęs statistiką ir kabiniesi, kad kažkas kažką tai nepadarė, taip, tvistai ir treneris, bet kas suklydo 15 kartų? Treneris sėdėdamas ant suoliuko, taip jis nepakeitė, nepadarė. Bet tai, jeigu kabinėtis prie visko, tai galima prisikabinti prie kiekvieno žodžio, kuris žmogus pasako. Mes įpratę, žinot, kiek kartų mes visi kalbam, kad atvažiuojam už Lietuvą žaisti. Taip? Kiek kartų mes sušungam tą šūkį mes už Lietuvą. Taip? Ir dabar, kada yra Lietuvai, tikrai mums sunku. Aš netikiu, kad jūs nenorite atlaimėtų krepšinis dabar. Ir darote tokias peripetijas, keliate visokias nesąmonės. Mums laimėkim ir paskiau kalbėkim. Ateikit, nekalbėkit. Agituoja už žaidėjai, kad neatvažiuotų žaidėjai rinktinę, kad nežaistų. Dabar, nu, iš kitos dar pusės pažiūrėkim, nu, nesu žaidėjai vasaros. Taip, gal ir Kurtinaitis padarė klaidas, visi matėm. Gal ir žaidėjai padarė klaidas, bet mes turim savo tą klaidą ištaisyti. Tik tie patys žaidėjai, kurie buvo, tai jie pasakytų, atsistoja. Padarėm klaidų, patys nebuvom geroj formą. Dar ką nors, ir grįšime, padarysime, o paskiau spręsime, ką darome.
1: Gerai,
2: kodėl nevyksta konkrečiai? Puola vieną pusę, bet kitos pusės niekada nesako.
1: Gerai,
2: ar važiuoja visi žaidėjai tokioj formą, kad būtų kad gali būti rinkti nelaimėtų. Tai reikia parodyti, biškai, kiaušius to.
1: Taip, supratom, Gercai, įtraukime klausytojus ir grįšime toj pat. Gercas iš Kauno mums paskambino. Sveiki, Gercai.
3: Sveiki. Nu, iš dalies norėčiau pritarti gerbiamo Komičiaus kalbai, bet pažiūrėkit, tas visas triukšmas prasidėjo, man atrodo, po pralaimėjimo italams čia, kai tie negavo žaist gale rungtynių žvaigždės iš Amerikos atvažiavę ir tas pats Valančiūnas pasipūtęs vaikščio ten, nepatenkytas kažko. Galbūt Kurtinaičio buvo kažkokios ir klaidos, kad ten gale per daug leido žaidėjim. Bet būtent nuo to, man atrodo, pralaimėjimo visas rūkšmas prasidėjo. Dabar čia vienas veikėjas jau ieško žydiško, reiškia, ten kažkokio Balčiūno. Aš manau, kad būtų ten žydiško, tai būtų tvarka. Todėl, kad manau, kad tai būtų. Bet kai visuomet, tai žinot, būna kaip... Kai kažkas negerai, ieško žydų.
1: Tai dėkui, galbūt prie žydų mes neapsistosime. Dėkoju jums, Gercai. Edgarai, iš tiesų, buvom surinkę tikrai geriausius su italais. Matas Buzelis, Kasparas Jakučionis, Jonas Valančiūnas ir visi kiti. Ir pralaimėjom. Na tai ką ir sako Valdemaras Chomičius, jeigu yra problemos pasirengime arba dar kažkur, tai ar tikrai čia kalta ta asociacija? Dėl rezultatų.
0: Tai dar kartą asociacija skyrė trenerį, ar ne? Tai yra pati viršūnė. Ne krepšininkai pasamdė trenerį, kuris...
1: Taip, baikite, Edgarai, duosime tada Valdemarui Chomičiui, taip.
0: Tai jo, tai apie tai ir mes kalbam, ar ne?
1: Kad o kuo blogas Kurtinaitis tada? Kuo blogas Rimas Kurtinaitis?
0: Jo, procesas blogas, taigi apie tai visi kalba ir žino, kad procesas prastas, iki treniruotės susirinkti.

0: Ką krepšininkai treniruoti ir tada dar vyksta pasitarimas 20 minučių, ką mes tada darysim. Jonas Valančiūnas viešai pasakė, kad jam nepatiko procesas, kai jisai turi laisvą dieną, atrodo, jau turi eiti pro duris su žmona ar vaikais ir staiga paskambina, kad ne, žiūrėk, šiandien vis tiek treniruoti čia. Nėra plano tinkamo. Matas Buzelis buvo nepatenkintas, kad jam pasako vieno, vyksta kita. Tai yra daug, daug dalykų, kurie susideda, kuom žmonės buvo nepatenkinti. Akivaizdu, kad kai kurie žmonės nevažiavo dėl trenerio Rimo Kurtinaičio. Ir tai visi žino, kas pakalbėtų su krepšininkais, pasakytų, kad dalis jų nevažiavo būtent dėl proceso, kuris jiem netiko. Tai treniruočio procesas, darbo organizavimo, kad kai kada žaidėjai nežino, ar jie žais tose rungtynėse, nežais, ateina tik prieš rungtynės sužino. Nu, tai yra daug labai detalių, kurios nepatiko žmonėm. Ir akivaizdu, kai tu turi atsisakymų tokią bangą, kurios niekada nėra buvę, tu surinki silpnesnę rinktinę, negu gali surinkti sezono metu, kai kiti serbai turi savo žvaigždės, italai ir panašiai, o mes su vos keliais žaidėjais, realiai tik tai Ąžuolas ir Gytis Radzevičius yra žaidėjai, kurie žaistų toj pagrindinį rinkinį stipriausiai. Tai labai daug klausimų, ar ne, kurios nuo akivaizdu, tai ne veltui jie pasirinko nevažiuoti, visi pasirinko dėl to, kad siūstų kažkokią žinutę, kad žmonės pamatytų, kad nėra gerai.
1: Taip, ponia Komičiau, iš tiesų buvo kalbėta treniruočių programoje balaganas, cituoju Valančiūną.
2: Žmonės, kad sužinotų, nesąmonės, jūs suprantat, nesąmonės, čia yra Lietuvos rinktinė. Negali sakyti, nevažiuok už Lietuvos rinktinę žaisti. Atvirkščiai kiekvienas iš jų, kas negalėjo važiuoti, kas yra prieš visus, turėjo sutelkti komandą, kad jinai laimėtų. Kad parodyt, nu jeigu aš šiandien pralošiau, tai neugi aš dabar turiu išeiti iš komandos ir pasakyti...
1: Bet apie pasiruošimą kalbam, ponia Chomičiau, treniruočių programa balaganas, pasakė Jonas Valančiūnas.
2: Nieko, pasakė, Jonui nepatinka tik laiką daug treniruotis, galiu pasakyti. Niekados nebuvo daug. Ir jeigu yra, tai yra skirtingi treneriai, atsiminkite, visi skirtingi treneriai. Ir jie skirtingą turi savo viziją. Nesvarbu, bet atvažiuoja žvaigždės, kurios gali prisitaikyti prie tos vizijos. Bet jeigu jie nesužaidė, nepadarė taškų, prametė daug, padarė klaidų, tai visa kaltė eina Kurtinaičiui, Pačėsui ir Balčiūnui, taip? Balčiūnas, aš to galiu pasakyti, vienas iš geriausių menedžerių visų laikų. Žmogus atsiduoda visą sveikatą, laiką, surinko didžiausią biudžetą, skiria daugiausiai išlaidų visi rinkiniai, kad tik tai viskas būtų gerai. Ir dabar taip supranta, kad treneriai padarė klaidų. Visi mes suprantame. Bet juk čia ne tragedija, ne pirmas kartas, kad taip atsitinka. Kiek trenerių prieš šitų krepšininkų pasikeitė? Kiek? Adomaitis, ne? Moskoliūnas. Paskiau šitas Kazys Maskvytis. Taip. Ir visi blogi. Paklausykite, ar girdėjote kada nors, kad žaidėjai pasakytų, nu, blemba, atvažiavom neformai, nepasisekė. Nu, atleiskit, tikrai varysime, visi supras, kad nu, nepasisekė, nes... Visas procesas vyksta tai kartu, ne tik treneris turi muštruoti. Jeigu laisva diena ir mato treneris, kad žaidėjams dar trūksta kažko tai galbūt reikia paimti, susitarti, pasikalbėti ir pasakyti, kad noriu pakalbėti. Taip. Bet kada dabar blogai, tada iškelia tos momentus, kurių tu niekad gyvenime nekalbė apie tai. Jūs susimastykite, apie ką jūs kalbate dabar ir ką jūs darote.
1: Taip, gerai.
2: Kodėl mes atsistoja? Kiek kartų sakėme už Lietuvą? Kiek kartų? Ir dabar, kada yra blogai, tai vietoj to, kad duotume ranką vienas kitam, tai mes dar tą betoninę plytą uždedam ant galvos. Tragedija.
1: Susiskaldimas, taip.
2: Tai yra mano nuomonė.
1: Aloizas dar paskambino, taip, turpam stabdėlkime. Aloizai iš Vilniaus, sveiki.
3: Labas rytas, laba diena. Tikrai didelė pagarba yra Chomičiui, Kurtinaičiui, Saboniui, kaip legendiniam žaidėjams. Tačiau dabar, būdamas Chomičiaus ir Kurtinaičio kartos, klausausi Chomičiaus, tai iš ties sunku klausyti, galvojant kažką apie krepšinio ateitį. Ir gerbiamas Pulkausis dar labai švelniai kalba tai, kas vyksta. Ne apie organizacinius ten dalykus, kas Balčiūnas visą laiką giriasi ir išverčia tą savo gerąją pusę. Bet apie tą italų pralaimėjimą dabar kalba, bet aš kalbėčiau kitaip, ne apie italų pralaimėjimą. Kurtinaitis pralaimėjo Anglijai, kur Sargiūnas per 9 sekundės gelbėjo Lietuvos rinktinę. Pralaimėjo 2 kartus Italijai, pralaimėjo studentams, pralaimėjo Ukrainai, pralaimėjo Estams. Dabar Turkija sutriuškino ir mes kalbam, kad Chomičius kalba apie gerą procesą. Nu, kokį procesą? Čia gal 30 metų kas buvo, tai buvo. Bet pralaimėjimai 7, 8, 10 pralaimėjimų. Pralaimėjimai seka po pralaimėjimų. Tai matyt, sistema neveikia ir aš manau, kad turi būti esminiai pakeitimai ir visas tas Balčiūno gyrimas į savo organizacinę veiklą. Mes prisimenam ir prieš 15-20 metų, kaip ten buvo su Balčiūnu. Taip, kad turėtų būti didžiulės permainos Lietuvos krepšinį, jeigu mes norim ką nors apie ateitį galvoti.
1: Dėkui, dėkui, Aloizai. Taip, bet gerai, didžiulės permainos, sako Aloizas, turi būti, bet, na, Valdemaras Chomičius sako, kad mes čia patys skaldome tą krepšinį, gerai, pakeisime trenerį, ar tos pergalės ateis, kaip pats matai?
0: Man atrodo, žiūrint dabar į artimiausią langą, tai mes privalom pakeisti trenerį tam, kad atvažiuotų tie krepšininkai, kuriuos mes galim surinkti. Mes tą patekimą į pasaulio čempionatą matom miglotai. Jis yra miglotas, bet reikia kabintis iki galo. O nieks, jeigu Rimas Kurtinaitis lieka prie vairo, nieks nepasikeičia. Vadinasi, tie žaidėjai, kurie nevažiavo dabar, gali vėl rasti daug tų argumentų tų pačių ir atėjus lapkričiui. Aš manau, kad čia reikia griebti šiaudo, reikia keisti ir viskas. Jeigu, kaip ir sakė Tomas Pačėsas, jie buvo padėję pareiškimus, tai šį kartą 2 mėnesiai yra iki to lango, tai galima spėti susitarti su kitų trenerių, nesvarbu, Songaila negavo pasiūlymą, yra Giedrius Žibėnas be darbo, yra variantų. Ir reikia bandyti traukti tuos variantus ir gelbėti tą situaciją. Ir, nes kitaip, nu, jeigu nieko nekeisi, kitam lange pralaimėsi serbam ir tavo viltis bus baigta. Ir tada jau Mindaugas Balčiūnas norėdamas įsisaugoti postą, jau gali sulaukti ir protestų ir deglų prie krepšinių namų Kaune. Tai iš esmės reikia daryti pokyčius, nes be jų, na, nieks nepasikeis tiesiog. Jeigu dabar nenorėjai važiuoti pas Rimą Kurtinaitį, tai po kelių mėnesių tu vėl nenorėsi. Taip. Vadinasi, reikia padaryti.
1: Bet ar to pakaks? Taip, ponia Chomičiau, bet ar to pakaktų? Gerai, pasikeičia treneriai ar ne rinktinėse, tačiau Mindaugas Balčiūnas tebelieka. Manote, kad užtektų to, kad pergalės vėl grįžtų į Lietuvos rinktinę? Ponia Chomičiau, kokių permainų reikia, kad vėl pradėtumėme laimėti? Permainų.
4: Pirmoji eilė, kad būtume geroj formą visi. Suvažiuotume, tai geroj formą visi, galvotume teisingai. Gali būti ir pasikeitimai, teisingai. Viskas. Niekas neužgarantuota, kad susirinks visi žaidėjai ir mes tikrai laimėsim, kad ir prie atrodo, bet bus bandymas kažkoks tai padarytas. Gali būti, viskas gali būti, bet dabar ne apie tai kalba. Kad viskas susiorganizuoja. Man atrodo, ir Kurtis sakė, kad nesu patenkęs savo rezultatais ir taip toliau. Ir atsimena dar, kad kaip susirinko vasarą visi žaisti, Jonas būdamas kapitonu sako, visi kartu, vienas kitam padėdami, mes laimėsim tas 2 pergalės. Nu, tai suprantat, ką tai pasako, nu, kad susirinko laimėti. Padarėm klaidų, nes suveidėm gerai. Tai dabar galbūt susitelkę, mes galėtume ištaisyti visas tas klaidas.
1: Bet jeigu žaidėjai neatvažiuoja tai dėl to, kad Mindaugas Balčiūnas.
4: Tai, prie ko tas Balčiūnas čia? Prie ko jisai čia mes? Juk procesas vyksta, treneriai. Niekados nesikišo nei vienas prezidentas į jokius procesus, nieką. Paliko, nudraip atsakomybę dabar dėl to, kad pasirinko blogai. Bet tai kas neklysta gyvenime? Kas? Jūs neklystat. Pulkovskis neklysta, kalbėdamas ten visokių ištraukęs dalykų. Taip, ir aš kalbu. Aš dabar tai esu emocingai ir galiu irgi prikalbėti nesąmonį. Bet tai nereiškia, kad yra blogai. Aišku, dabar yra, nėra labai blogai, bet yra neblogai.
1: Sako, buvę yra blogiau, sakote?
4: Yra buvę blogiau. Kur jau mes nepapuolėm, neišėjom. Tai
1: gerai. Taip.
4: Ir olimpiada.
1: Taip, Gintaras iš Vilniaus dar paskambino, įtraukime klausytojus. Gintarai, eterį jūs.
5: Sveiki. Mano tokia nuomonė, ten Balčiūno nereikia kalt prie kryžiaus. Ne jisai, manau, čia yra kaltininkas. Aš manau, dėja, bet trenerio keitimas nieko nepadės. Dabar aš jau manau, kad viskas yra pasmerkta, ar paliksim Kurtinaitį, ar pakeisim kitą trenerį. šitos situacijos nepadės. Pagrindinė problema mano asmeninė nuomonė tai buvo grinai tik tai trenerio parinkimas. Argumentuosiu tuom, kad pasižiūrim, koks tai yra žaidimas, ta prasme, kokie yra deriniai, ta prasme, pasikalbėkit su žaidėjais, šiaip krepšinio ekspertais, nežinau, YouTube'ai pasižiūrėkit. Ten visur yra akcentuojama deriniai ir koks pas mus žaidimas, iš vis be minties, aplamai, be kažkokio tai plano. Tiesiog kažką darom, bėgam ir tiek.
1: Taip. Dėkui, Gintarai, už nuomonę. Taip, Edgarai, ką sako Valdemaras Chomičius, kad gal kai kurie žaidėjai tikrai atvyksta ne visai pasiruošę, na, ką yra ir kalbėjęs, ir Tomas Pačėsas savo pasisakymais galbūt irgi įpylė žibalo į ugnį. Kaip pats matai dėl to pasiruošimo?
0: Aš nežinau, ką reiškia neatvažiuoja pasiruošę. Pavyzdžiui, sezono metu bus langas, visi žaidėjai sezono metu bus ritme. Jie žais savo komandose, vieni daugiau, kiti mažiau, bet jie bus pasiruošę taip, kaip sezono metu įmanoma. Dabar langas bus sezono metu, ar ne? Tai tu pasiruošimo nesureguliuosi. Jie susirinks pirmadienį, kelios treniruotės, savaitės pabaigos žaidė, po dviejų dienų vėl žaidė, viskas labai greitai. Tai ten atvykus lapkritį, tu nieko nesureguliuosi jokių formų. Jeigu tu kviesi žaidėją, kuris neturi klubo, treniruojasi individualiai, taip, jisai atvažiuos nepasiruošęs. Bet visi kiti atvažiuos tokios formos, kokios yra, nes yra klube. Tai nežinau. O vasarą, tai aš nežinau, kokios pasiruošimo. Jie turėjo 3 savaitės. Lietuvos rinktinė pati pirma pradėjo pasirengimą langų iš visų rinktinių. Tai jie turėjo daugiausiai laiko. Jie 3 savaitės turėjo pasiruošti rungtynėms su turkais ir bosniais. Tai jie tą formą galėjo sureguliuoti kaip norėjo. Tai aš nežinau, kokios formos. Tai jo, taip. Manau, kad blogiausios formos buvo nebent turbūt Donatas Motiejūnas, kuris neturėjo žaidybinio ritmo, nežaidė pusę sezono, bet visi kiti žaidėjai buvo tokios formos, kokios galėjo būti. Nėra, jų meistriškumas buvo labai ribotas, čia turbūt esmė, bet čia forma pagerinti, nu nežinau, tu gali gerinti Justo Furmanavičiaus formą kaip nori, bet jeigu Džedi Osmanas jie apibėga pirmų žingsnių, nepakeisi nieko. Toks yra krepšininkas. Kurtinaitis milijoną kartų pakartojo, turbūt populiariausia frazė, esam tokie, kokie esam, yra žaidėjai tokie, kokie yra, ir mes spaudžiam maksimumą. Nu tai ir viskas, tai čia ne formos klausimas.
1: Taip, ponia Chomičiau, iš tiesų esam tokie, kokie esam, bet vis dėlto tai, ką kalba ir Tomas Pačėsas štai atvažiuoja po 3 mėnesių su tokiais pilvais, su cigarete burnoje, buvo medžioklėje. Tokios kalbos prideda prie žaidėjų noro atvažiuoti į rinktinę, kaip galvojate?
4: Bet pažiūrėt, Kurtinaitis pastovė, ką pasakė dabar Pulkovskis, jisai pabrėžė, kad yra kaip yra, jis nori tos žaidėjus iš geros pusės paskatinti, kad jie atsiduotų ir darytų viską, ką gali. Tai vasara, žinokit, nu būna visai kiti momentai, kada tu čempionato metu turi, tai susidėlioji, bet viskas čempionato metu vyksta, kada vyksta čempionatai, tai yra skirtingi dalykai. Jau jie iš tikrųjų būna formoje, čia aš tai nieko neturiu prieš. Bet kada būna pats pasiruošimas, jūs galvojate, kad 3 savaičių užtenka. Aš tai galvoju, kad neužtenka 3 savaičių. Tikrai neužtenka, kada susirenkam, kada turim naują kolektyvą, kurie žaidėjai dar nėra žaidę už rinktinę. Nu, tikrai neužtenka. Tas procesas, mes galvojam visi, kad mes galim padaryti, mes galim ištempti, galim žaisti, bet žmogiškos savybės. Nu, mes paprasčiausiai fiziškai nesugebam prie viso to taip greitai prisitaikyti.
1: Taip. Taip, būtent, kad kartais ir fiziškai nesugebėjome prisiderinti. Dėkuoju Valdemarui Chomičiui, legendiniam krepšininkui ir treneriui, taip pat ir Edgarui Pulkovskiui iš krepšinės net portalo. Mes šiandien klausėme, ar turėtų atsistatydinti Mindaugas Balčiūnas. Na ir štai iš 315 balsavusių jų 69% sako, taip, jis atsakingas už tą chaosą krepšinio rinktinėje ir apsitai aplink krepšinį, kas vyksta. 18% vis dėlto galvoja, kad ne jis sukūrė tas problemas, jos yra gilesnės ir senesnės. Ir sunku pasakyti, reikia palaukti, kuo baigsis atranka į pasaulio čempionatą, tai jau kitais metais sužinosime. Tai mano 13% balsavusių. Dėkuoju tiems, kurie skambino, išklausė, tie, kurie rašė ir atleisė gal už tą garso kokybę, nes tai buvo pokalbiai kai kurie telefonu, mūsų krepšininkai, ekspertai, kai kartais būna ir kelyje. Aš Marius Jukubaitis baigiu laidą ir jeigu nespėjote jos visos išgirsti, netrukus ją rasite LRT radiotekoje. Likite sveiki ir iki kitų pergalių.

0: Naujasis Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro sezonas prasideda ledynais alsuojančia pasaulinė premjera. Žibuoklės Martinaitytės ir Roberto Vilsono opera apversta tikrovė jau nuo rugsėjo 18 dienos. Generalinis sezono rėmėjas Norfa. Rėmėjai Mototoja Sixt Glimsted. Informaciniai rėmėjai LRT. Daugiau informacijos opera.lt.
1: Vilniaus galerijų savaitgalis rugsėjo 10-13 dienomis. Parodos, diskusijos ir ekskursijos nemokamai. Kuruoja galerija Drifts ir Jolanta Chockevičiūtė Loren. Daugiau informacijos galerijusavaitgalis.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT.
2: Valstybinis jaunimo teatras pristato Sofoklio tragediją Filoktetas. Režisierius Cezaris Graužinis. Premjera rugsėjo 19 ir 20 dienomis. Spektaklio globėjas Graikijos Respublikos ambasada Lietuvoje. Informacinis partneris LRT. Daugiau informacijos jaunimo teatras LT.
3: Lūžio taškas šiemet kviečia į žaidimą iki pergalės. Vadovai susitinka rugsėjo 24-25 dienomis Palangoje. Informacinis rėmėjas LRT. Visa informacija lūžio taškas LT.
4: UHB Group 3x3 Challenge krepšinio turnyras rugsėjo 12-13 dienomis Kaune. Stepono Dariaus ir Stasio Girėno aerodrome. Daugiau informacijos UHB Group 3x3 Challenge LT. Generalinis renginio rėmėjas UHB Group.
5: Tai ne pirmas mano rodeo, sako Audra ir grįžta budinti miesto jau 5 kartą. Užsienio žvaigždės ir vietiniai žaibai garsais vaizdais ir judesiais atgaivins keisčiausias Kauno erdves. Ar nesuvels Audra įprasto miesto ritmo, tai kad Kaunas niekada nebuvo sušuotas. Rugsėjo 3-6 dienomis. Audra 5 metai prieš srovę.
6: Naujajame LRT sezone ne tik pažįstami eterio veidai ir balsai, bet ir kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus. Apie skirtingą, bet tą pačią Lietuvą. LRT. Mūsų visų balsais.
7: Laidoje žmogus iš arčiau. Epilepsijos ateivių save vadinantis dizaineris Eimutis Mikaila. Apie sudėtingą epilepsijos realybę ir naują suvokimą, kad tai gali tapti ne silpnybę, o įgalinančią dovaną. Laida žmogus iš arčiau šiandien po 13 valandos žinių.

0: LRT radijas.
1: 10 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Kazlų Rūdos savivaldybė praneša atšaukusi ekstremaliąją situaciją suvaldžius pastarosios audros padarinius. Pabrėžiama, kad nors savivaldybės teritorijoje dar tebefiksuojami pavieniai elektros energijos tiekimo sutrikimai, jų mastas nesudaro pagrindo toliau taikytis savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos režimo. Likusius sutrikimus atsakingos institucijos ir paslaugų teikėjai šalins įprasta tvarka. Ekstremali situacija Kazlų Rūdoje po siautusios audros buvo paskelbta rugpjūčio 24 dieną. Po audros didelė dalis savivaldybės gyventojų neturėjo elektros. Buvo sutrikęs vandens tiekimas. Dalis kelių užversti medžiais ir nepravažiuojami, kai kuriuose teritorijose nebuvo telefono ryšio. Prezidentas Gitanas Nausėda šią valandą susitinka su finansų bei ekonomikos ir inovacijų ministrais, taip pat kitų institucijų vadovais. Su jais Nausėda ketina aptarti ekonomikos augimo skatinimą bei šešėlinės ekonomikos mažinimą. Finansų ministras Taurimas Valys yra sakęs, kad rudenį valstybinė mokesčių inspekcija parengs priemonės dėl kovos su šešėliu ir jų įgyvendinimo planą. Tarptautinis valiutos fondas praėjusį mėnesį 0,1 sumažino Lietuvos ekonomikos augimo prognozę. Manoma, kad ji šiemet augs 2,8%. Rusijai šiąnakt smogus į Odesą žuvo vienas žmogus, dar mažiausiai 5 buvo sužeisti. Apie tai telegrame pranešė Odesos srities karinės administracijos vadovas. Jis pridūrė, kad viename miesto rajone buvo apgadinti gyvenamieji pastatai ir automobiliai. Dnipropetrovsko srityje per naktines atakas žuvo 2 policijos pareigūnai, dar vienas paguldytas į ligoninę. Tuo metu Ukrainos kariuomenė šiąnakt surengė kelias atakas Rusijoje Sočyje. Kaip skelbė ukrainiečių portalas The Kyiv Independent, remdamasis Telegram kanaluose skelbiama informacija, Ukraina apšaudė laivą, kurį Rusija naudoja energetikos pramonės operacijose. Taip pat smogta naftos bazei, pranešama, kad teritorijoje kilo gaisras. Savo ruoštų Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Kyive artimiausiomis dienomis tikisi sulaukti Jungtinių valstijų prezidento pasiuntinių Stivo Vitkofo ir Jaredo Kušnerio. Pasak Zelenskio, labai svarbu, kad Vašingtonas dalyvautų derybose siekiant karo pabaigos.
2: Faktično 24/7
3: su amerikiečių atstovais palaikome komunikaciją kone 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Ir ruošime susitikimams. Tikime sulaukti Jungtinių valstijų prezidento pasiuntinių čia, Kyjive. Mus jau patikino, kad bus susitikimas Maskvoje ir bus susitikimas Kyjive. Tikimės, kad tai įvyks jau artimiausiomis dienomis. Tai labai svarbu. Svarbu, kad Amerika išliktų aktyvi. Esame pasiruošę rimtiems susitikimams su jais Ukrainoje atitinkamu
2: lygiu.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tuo metu Vokietija paskelbė skirsinti Kyjivui 250 milijonų eurų Ukrainos energetikos infrastruktūrai sustiprinti artėjant žiemai. Apie tai praneša Vokietijos ekonomikos ir energetikos ministerija. Berlynas lėšas pervės į Ukrainos energetikos paramos fondą. Pinigai bus skiriami finansuoti atsargines dalis bei įrangą reikalingą nuo Rusijos atakų nukentėjusiai energetikos infrastruktūrai. Kovą Ukraina pristatė energetinio atsparumo planą, skirtą pasirengti žiemai. Nors užtikrinti finansavimą daugiau nei 5 milijardų eurų vertės planui šaliai yra gana sunku. Vokietija yra didžiausia energetikos paramos fondo donorė. Nepalo vyriausybė praneša, kad pavyko išgelbėti 2 hidroelektrinės darbininkus, kurie po katastrofinio potvinio daugiau nei savaitę buvo užstrigę purvo užverstuose tuneliuose. Nepale po staigaus potvinio žuvo mažiausiai 1290 žmonių, dar daugiau nei 5000 laikomi dingusiais. Šią valandą Vilniuje 15, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose 16, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur sugriaudės perkūnija. Pūs pietvakarių, pietų, stiprokas vėjas, vietomis gūsiai sieks iki 15-18 metrų per sekundę. Diena sušils iki 16-21 laipsnio. 10 valandų 5 minutės.
0: 10:12.
4: Taigi čia Edvardas Kubilius. Į LRT girdį kreipiasi klausytoja, kuri mano, kad per Utenos miesto šventę buvo kankinami triušiukai. Mergina užfiksavo, kaip aptvare uždarytus išsigandusius gyvūnus gaudė ir lietė vaikai. Ar galima ir kaip reikia renginiuose demonstruoti gyvūnus? Ką jūs, mėly klausytojai, apie tai galvojate, tai aptarsime po kelių minučių. Regėjimo negalę turinti LRT garso režisierė Eglė Jarmolavičiūtė toliau visus stebina. Ką tik grįžusi iš kelionės Jungtinėse valstijose planuoja naujas keliones. Iš pradžių į Kiprą, o po to vėl į Jungtinės valstijas. Kaip atrodo žmogaus, kuris nemato kelionės, į kurias dar ne kiekvienas matantis žmogus išdrįstų leistis? Pokalbis su Egle maždaug po pusvalandžio. Ekonomistai prognozuoja, kad rudenį maistas brangs maždaug 5% ir didesnės kainos gali laikytis iki pat pavasario.
5: Bet jeigu norėtume plano nuomonės, aš sakyčiau, kad labiau tikėtina scenarijus yra, kad bent iki šių metų galo tikėtina tęsis, o galbūt tęsis ir netgi iki kitų metų pavasario.
4: Kaip augančios maisto kainos paveiks jūsų įpročius ir ar gali reikėti perdėlioti savo išlaidas diskusiją po 11 valandos žinių. LRT pristato naują dokumentinių laidų ciklą Pasienis, kurioje aiškinsis, kaip saugoma valstybės siena ir kaip jaučiasi čia gyvenantys žmonės. Apie tai maždaug 11.40, tad su laida 10.12, kviečiu likti iki pat vidur.

0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
1: 10:11, jie LRT girdi kreipiasi klausytoje, kuri mano, kad per Utenos miesto šventę buvo kankinami triušiukai. Mergina užfiksavo, kaip aptvare uždarytus įsigandusius gyvūnus gaudė ir lietė vaikai. Mili klausytojai, jūsų manimo ar galima ir kaip reikia renginiuose demonstruoti gyvūnus, ką jūs apie tai galvojat, skambinkit jau dabar 05-2363-111, o su mumis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Panevėžio apygardos priežiūros skyriaus vedėja Gintarė Jozienė. Sveiki. Taip pat Utenos mero patarėja, miesto šventės organizacinės grupės vadovė Gerda Rušienė, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Ir Utenos miesto šventėje apsilankiusi Greta, sveiki.
3: Sveiki.
1: Greta, jūs matėt, užfiksavo šitą epizodą, tą aptvarą, triušiukus, papasakokit, kaip ten viskas atrodė pirmiausia?
3: Taip, tai iš tikrųjų mes šventę lankėmės kartu su giminaite ir vat, pastebėjom, kad yra siūlomos įvairios pramogos su gyvūnais. Tai buvo iš tikrųjų ir su arkliais ten nusifotografuot gal buvo galima, aš nesu tikra. Ir tada šalia buvo keli aptvarai su, vienas iš jų buvo su triušiukais, tada buvo aptvaras su žasim berods ir tada trečias aptvaras su lamos jaunikliu ir nedideliu veršiuku. Tai iš tikrųjų mes iš pradžių tiesiog vat, stebėjom visą tą situaciją ir kas sukėlė mum vat, didžiausią

0: nerimą, tai kad į tuos aptvarus gyvūnų žmonės galėjo laisvai patekti. Ir mes pradžioje tiesiog stebėjom, galvom, gal atsiras kažkoks atsakingas asmuo, kuris pradės kontroliuoti tai, kas vyksta tuose aptvaruose. Ir iš tikrųjų, vat, labiausiai galbūt neigiamas tokias emocijas sukėlė tai, kas vyko triušio aptvare, kadangi tas aptvaras buvo nedidelis, tai keli kvadratiniai metrai galbūt. Ir kaip visi iš tikrųjų žinom, triušis yra baikštus gyvūnas, tai tam aptvare nebuvo jokios vietos, kur jiems pasislėpti, o ten vaikai iš tikrųjų ėjo vienas po kito. Ir iš esmės niekas jų nekontroliavo, mes tam prastojom gal kokių gerų 20 minučių. Ir žmonės tiesiog keitėsi, ten ėjo vis skirtingi vaikai pagrinde. Tai vat būtent tas pasirodė keista, kad tokiam renginy, kur buvo eksponuojami gyvūnai, nebuvo aiškios kontrolės, kas vyksta tuose aptvaruose ir gyvūnai lik buvo palikti lankytojų valiai iš esmės.
1: Bet žiūrėkit, Greta, aš teisingai suprantu, kad jums labiausiai užkliuvo triušiukai, o ten arkliai, žąsis, veršiukas neužkliuvo. Jūsų manimu, ten jie gerai jautėsi toj šventėj.
0: Aš negaliu atsakyti, kadangi nesu gyvūnų gerovės ekspertė. Faktas galbūt būtų galima rasti kažkokių niansų ties tuo irgi, bet kadangi triušiukas yra mažesnis gyvūnas, kuris negali nei apsiginti, nei kažkaip kitaip parodyti, kad jam nepatinka tas kontaktas su žmogum, tai būtent tai labiausiai atkreipė dėmesį, nes ten gyvūnai buvo tiesiog ne tik glostami, bet ir saip kilnojami, tampami, nežinau, mėtami ir iš tikrųjų nemačiau, kad bent kažkuris iš tų vaikų tėvų sudrausmintų kažkaip ar, nežinau, pasakytų, kad galbūt nereikėtų elgti su gyvūnu taip kaip su žaislu.
1: Tai priminsiu, čia Greta klausytoja, kuri mus kreipiasi, keldama klausimą, ar teisingai ir tvarkingai žmonės per Utenos miesto šventę elgiasi su gyvūnais. Priminsiu su mumis taip pat Utenos mero patarėja, miesto šventės organizacinės grupės vadovė Gerda Rušienė. Ponia Rušienė, iš tikrųjų čia buvo miesto šventai tie gyvūnų, tai kad čia praktiškai gyvūnų šventė buvo, arkliai, triušiai, žąsis, lamos minėjo, na čia turbūt apie alpakas kalbam, veršiukas, kodėl tai tiek tų gyvūnų miesto šventė apskritai?
2: Dar kartą, tikrai ačiū už tą klausimą ir nagrinėjimą šitą temą. Tai nuoširdžiai pasakysiu, 29 dieną rugpjūčio buvo pagrindinė miesto šventės diena ir buvo tikrai nesusikoncentruota vien tik tai į gyvūnus. Ir jeigu mes galvotume, kad keli triušiai, kelio žąsis, viena alpaka ir vienas veršiukas, tai yra visas zoologijos sodas, tai deja taip nėra. Tai kaimo akademija, jeigu nuoširdžiai pasakius, tai jinai buvo organizuota Dauniškio ežero pakrantėje ir ten buvo ne tik tai, tai buvo tik tai maža dalelė. Jeigu taip bendrai labai trumpai tariant, buvo Utenos kraštotyros muziejus su edukacijom ir visais kitais dalykais, lygiai taip pat buvo ir medžiotojų žvejų draugija su įvairiausiam edukacijom ir įvairiausiai žodžiu dalykais, aktyvacijom, taip toliau buvo VŠI filomatai, buvo ir dar visi kiti ir viena iš dalių buvo Utenos žirgynas, kur iš tikrųjų žmonės galėjo susipažinti su kaimo istorijomis, tai reiškia nuo grūdo iki duonos, kaip jinai atsiranda, kaip jinai yra ant stalo paruošiama, lygiai taip pat mokėsi, kaip malti grūdus, kaip daryti įvairiausias kitos žodžių edukacijas, būtent susijusios su kaimo edukacija, nes tai ir yra momentas, kada mes galime tiek jauną, tiek augantį žmogų supažindinti, iš kur atsiranda tas kiaušinis, iš kur atsiranda pienas ir visi kiti produktai. Tai nuoširdžiai tariant, būtų keista, jeigu mes tokių dalykų atsisakytumėmės, tai yra edukacija. O jeigu žvelgiant į pačią šitą konkrečią situaciją, kuri atsitiko, ar ne, ir būtent Gretos šios klausytojos, tos tokius neramumus išsakytus ar ne, kas vyko miesto šventės metu, mes lygiai taip pat matėme filmuotą medžiagą, susipažinome su tuo, tai nuoširdžiai pasakysiu, taip kiekvienai erdvė, jeigu mes taip žiūrėtumėm, galiūnų čempionatas vyko, yra galiūnų federacija atsakinga, jeigu tai yra velomaratonas, jeigu tai yra bėgimas, jeigu tai yra disgolfo čempionatas, yra daugiafunkcijų sporto centras atsakingas už to, būtent tų varžybų organizavimą, jeigu mes imsim kažkokius komercinius dalykus, tai komerciniai dalykai, dalykai. Tai kaimo akademijos buvo atsakingas Utenos žirgynas. Ir jeigu nuoširdžiai tai pasakius, gal Greta pati vardino, kad gal 20 minučių nebuvo tos kontrolės. Taip, vienintelė pastaba, kurią mes priemame ir suprantame, kad tas kelias minutės, ar ne, tas 20 minučių, tai tiesiog to atstovo to momentu nebuvo, nebuvo atsakingo žmogaus, kuris galėtų sudrausminti, bet jeigu tai pasižiūrėjus, ar ne, tie visi gyvūnai buvo aptvaruose, jie visi turėjo tiek vandens, tiek pašarų ir po renginio buvo susisiekta su renginio būtent to konkretaus kaimo akademijos organizatoriui su Utenos žirgynu, visi tie gyvūnai yra sveiki, kaip sako, linksmi, jie patys juos prižiūri, augina, myli, gerbia. Tai tiesiog mes tų tokių gyvūno demonstracijų tikrai nesisakysim ateityje, bet iš tikrųjų ir aš pati kaip organizacinės grupės vadovė atidžiau pažvelgsime į tam tikrų taisyklių nustatymą, tam tikrų reklaminių informacijų instrukcijų pateikimą ir lygiai taip pat kontroliuosime ir peržiūrėsime dar kartą tų žmonių, kurie dirba toje situacijoje, ar ne, nes tas 20 minučių, kuomet Greta buvo prie aptvaro, nebuvo to žmogaus, kuris galėtų, sakykim, sudrausminti. Tai va šitas pastabas mes supratome ir tikrai atkreipsime labai atidžiai kitą kartą kitos miesto šventės metu.
1: Čia Utenos mero patarėja Gerda Rušienė, kalbam apie per miesto šventę demonstruotus gyvūnus ir šiuo atveju konkrečiai vaikų elgesi su triušiukais, kurių keliolika minučių niekas neprižiūrėjo. Mėly klausytojai, kaip jums atrodo, ar galima ir kaip reikia renginiuose demonstruoti gyvūnus, su jais supažindinti visuomenę, ką jūs apie tai galvojate? Turim dar keletą minučių, skambinkit 05-2363-111, rašykit laiškus adresu studija eta lrt.lt, su mumis taip pat Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Panevėžio apygardos priežiūros skyriaus vedėja Gintarė Jozienė. Taip filosofiškiau, triušiukas aptvarė ir vaikai ten klega, tampa už ausų. Ar čia triušiukui gali būti smagus šitas epizodas, ponė Jozienė? Turbūt ne.
3: Turbūt ne, na, reikėtų įvertinti visas sąlygas, aišku. Visų pirma, renginio metu, tai tiek renginio organizatorius yra atsakingas už gyvūno gerovės ir apsaugos reikalavimų laikymas ir kad tiems gyvūnams būtų tinkamos sąlygos užtinkrintos, tiek ir pats gyvūno laikytojas. Šitą vietą turėtų sudaryti tokias sąlygas, kad gyvūnai tai nekeltų papildomo streso, kančių, kad jis galėtų prireikus galbūt ir kažkur pailsėti ir pasislėpti. Lygiai taip pat turbūt ir lankantis tokiuose renginiuose su vaikais, tėvai taip pat turėtų įvertinti tą elgesį, ar vaikas yra pasiruošęs tam kontaktui su gyvūnu, ar jisai moka elgtis ir prižiūrėti, taip pat irgi nepalikti be priežiūros šalia gyvūno.
1: Gerai, ir šiuo atveju, ar yra kokia nors tvarka? Štai Uteniškiai savivaldybė organizuoja miesto šventę, nutarė čia organizuoti kaimo akademiją, priveža visokių gyvūnų, žmonės eina, džiaugiasi, fotografuojasi, filmuoja, ajai, visiems kaip smagu. Bet čia pat, ar kas nors prisiima atsakomybę už tai, kad, sakykim, kokia nors tvarka, ar yra kaip tuos gyvūnus demonstruoti, ir ar kas nors turi prižiūrėti, kad, sakykim, triušiuką, jeigu atnešiai parodyti, tai to triušiuko vaikai neužtampys iki negyvumo.
3: Taip, kiekvienas renginio organizatorius, kuris planuoja renginį su gyvūnais, turi Valstybinį maisto ir veterinarijos tarnybai likus bent jau 3 darbo dienom iki renginio pranešti apie planuojamą renginį su gyvūnais, pateikiant tam tikrą formą užpildytą. Šiuo atveju mes šio to pranešimo negavome ir šio renginio organizatoriams dabar papildomai priminsime apie šitą prievolę, nes vis tiek renginiai yra kasmetiniai, tai kad ir ateityje išvengtumėm tokių situacijų. O Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba gavusi pranešimą apie renginį su gyvūna, įvertinusi galimas rizikas renginio tipą, mastą, naudojimų gyvūnų, rūšis ir kiekį, atitinkamai organizuoja ir patikrinimus vietoje. Tai yra mūsų specialistai vyksta į tuos renginius, juose dalyvauja, įvertina sąlygas. Ir tik tai tiek, kad šiuo atveju mūsų tenais nebuvo, dėl to, kad to pranešimo mes negavome.
1: Ponia Rušienė, kodėl nepranešėt specialistams, kad gyvūnus demonstruosit?
4: Na, žinot, nežinai, ko nežinai kartais šitoje situacijoje, bet tas nuo atsakomybės neatleidžia, tai mes tą viską suprantame. Tikrai esame susisiekę su Valstybinė maisto veterinarijos tarnyba ir dėl sekančių visų renginių susidėliosime visus grafikus, visus kitus dalykus, bet dar kartą pasakysiu, už konkrečią erdvę, už konkretų aktyvaciją yra atsakinga tam tikra organizacija. Tai jeigu mes žiūrėtumėm, tai miesto šventės metu mes turime 3 dienų festivalį. Be abejo, mes prisimam atsakomybę ir aš tikrai pilnai suprantu, kokias papildomas pastabas ir papildomus argumentus aš turėsiu panaudoti kitais metais organizuojant miesto šventę, bet lygiai taip pat, jeigu ir, sakykime, vykstant Galiūnų federacijai organizuojant tam tikras varžybas kažkokios, tai, sakykime, kažkokio sertifikato neturėtumėm ar kažkokio tai dalyko ar ne, neturėtumėm, tai be abejo, kad pirmą atsakomybę prisijama tie organizatoriai, nes ten yra daug renginių renginyje.
1: Taip, Teresė iš Panevėžio, laba diena.
5: Sveiki.
1: Taip,
5: aš tiesiog klausydama šitą laidą ir girdėdama Gretos pastabas, tiesiog nustebau, kadangi mes norim uždaryti visus gyvūnus kuo toliau nuo vaikų, kuo toliau nuo gyventojų, o čia kaip tik jie buvo parodyti, kad vaikai, jaunimas susipažintų, į tie triušiuką pakilojo, nu tragedija. Kas čia per
1: Ponia Terese, ar jūs esat tai mačiusi triušį pati gyvai?
5: Esu mačiusi.
1: Aš irgi esu matęs ir auginęs. Ir nepaisant to, kad aš tuos triušiukus šerdavau, jie manęs vis tiek bijodavo, lysdavo ten, kur tamsu, nes tai yra itin baikštus gyvūnas.
5: Jie nepuola to jau prie žmogaus, kol nepripranta. Kaip pripranta tada. Bet vaikai, jaunimas turi susipažinti, kas čia per gyvūnėlį, kas triušiukai, jais pasidžiaugti ir aš dėkinga organizatoriam, kad jie pateikė, o mes norim juos uždaryti, kad vaikai nieko nematytų, džiaugtųsi triušiukai patys savim. Ačiū.
1: Ačiū labai už skambutį, mėly klausytojai, laukiam ir daugiau jūsų skambučių. 05-2363-111. Rašykit laiškus adresu studija eta lrt.lt. Mes aiškinomės, na, kaip renginiuose reikėtų demonstruoti gyvūnus ir su jais supažindinti vaikus. Iš tiesų, Greta, kaip jums atrodo, čia yra jautri tema ir mes karts nuo karto apie tai pakalbame. Mes dabar, aišku, čia turim Klaipėdos zoologijos sodą su tigriukais, kur žmonės važiuodavo, apsikabindavo su tigriukais, mažais fotografuodavosi, selfius darydavosi. Ir galų gale baigėsi taip, kad uždarys šitą zoologijos sodą, nes pripažino, kad ir tie tigriukai ten buvo praktiškai kankinami. O čia Teresė sako, kad jūs čia bereikalo keliat klausimus. Vaikai mūsų gimstant asfalto nieko nemato ir jiem reikia rodyti tuos gyvūnus. Kaip šitą suderint? Kaip jums atrodo, ar įmanoma suderint?
0: Na, manau, tas gyvūnų demonstravimas ir kažkokios edukacijos savaime nėra nei geras, nei blogas dalykas. Iš tikrųjų, manau, viskam turi būti riba. Ir iš tikrųjų, svarbu turbūt atkreipti dėmesį į konkretaus gyvūno rūšį ir natūralų elgesį. Tai, sakykime, galbūt, jeigu tai yra kažkoks šuo, kuris yra socialus gyvūnas, tai, manau, tokios edukacijos, kurios įtraukia kontaktą su daug žmonių, tam šuniui nebus kažkokios negatyvios ar turinčios neigiamų padarinių, bet kai tai yra toks gyvūnas, kuris yra labai jautrus ir iš tikrųjų jis pats negali nei apsiginti, nei kažkaip parodyti, kad jam yra tai nemalonu, tai manau, turbūt turėtumėm pagalvoti apie viską ne tik iš savo perspektyvos, kad vat, mum galbūt yra smagu, vaikam taip pat ir, nežinau, jie žaidžia su tais gyvūnais, bet iš esmės galbūt reikėtų užtikrinti, kur yra ta riba tarp to smagumo ir kada tai jau yra netinkamas elgesys su gyvūnu. Nes iš tikrųjų šiais laikais tas gyvūnas jau nėra tiesiog kažkoks daiktas, kuris mums priklauso, tai yra gyvas padaras, kuris turi savo jausmus, emocijas ir tikrai, manau, viskas neturėtų vykti vien tik tais dėl mūsų smagumo ir tuos pačius vaikus nuo vaikystės turbūt reikėtų mokyti, kaip reikia elgtis su konkrečiu gyvūnu.
1: Taip, nes aš supratau, kad jūs pakraupot, Greta, tuo, kaip tie vaikai elgiasi su tais triušiukais, sakėt, mėtė.
0: Jie gal nespecialiai mėtė, iš tikrųjų, nes vaikai nesupranta, kad tai yra gyvūnas, kuris galbūt yra
1: būtis. Kaip tie triušiai neapdraskė, jų nagai tokie aštrius, tie triušiai galėjo tos vaikus taip sudraskyti, kad
0: taip,
1: nebūtų tie vaikai negyvenime toliau norėjo matyti to triušio.
0: Tas irgi galbūt kėlė klausimą, kad nu, visa ta atsakomybė tuo momentu, aš nežinau iš tikrųjų, kiek visa tai tęsiasi, nes mes ten lankėmės maždaug kokią 3 valandą, kaip suprantu, viskas prasidėjo 11. Tai per visą tą laiką ten nebuvo jokios kontrolės, po to, kai mes kreipėmės į tą savininką, jis irgi labai negatyviai sureagavo, ta situacija nepasikeitė, tai aš tikrųjų nežinau, kiek tai tęsiasi, ar ten buvo kažkada atsakingas asmuo ar nebuvo, bet ties sakant, tai liečia jau ne tik pačius gyvūnus, bet galbūt vaikus taip pat.
1: Taip, taip, Guoda iš Zarasų rajono paskambino, sveiki.
6: Labą dieną.
1: Labą.
6: Pritariu moterį, kuris skambino. Tikrai, aš pati auginu triušiukus, jie labai mėgsta, jie mėgsta paimti ant rankų, paglostyti. Aišku, jeigu į lauką paleisti ant žolytės, tai jie striksas kaip čiškutys. Šokinės bėgs, o šiaip tikrai jie mėgsta glostymą ir laukia to. Jeigu eini, pašeri, tai ir laukia, kada paglostysi, kada paglostysi. Nu, nežinau, gal vaikai pasidžiaugia, nemanau, kad nieko tie blogo.
1: Bet matot, ponia Guoda, ir tie triušiukai būna įvairūs, kaip ir karvės, žiūrėkit, viena laukia, kol atei šeimininkė pamiršto, mes turėjom karvę Vanesą Vatgašiūnų kaime, kuri mama ir kojas yra numynusi, kaip nemėgdavo žmogaus, kuris prieina ir tą karvę tiesiog nervindavo, kad jie ateina melšti. Tai ir kiekvienas gyvūnas su charakteriu, vienam triušiukui gal smagu, kai jį tampo žausų, kitam nelabai ačiū skambuti, ponia Jozienė, jūs pasakykit. Tai dabar, kur yra ta riba? Sutinkam turbūt, kad reikia šviesti visuomenę. Vat neseniai mačiau Olgos Žalienės jūrų muziejaus vadovės interviu, kur jinai pasakė, mes turbūt pasieksim tokį lygį, kad delfinai, kuriuos mes buvom iki šiol įpratę liesti su jais žaisti, jau dabar žmogus nebeturi kontakto, niekas taip jau nebedemonstruoja ir jis tolsta ir tas baseinas vis didėja. Tai kur yra ta riba, kad gyvūną mes parodytume vaikams, bet čia pat tie vaikai nekankintų tų gyvūnų?
3: Na, turbūt vis dėlto reikėtų tokio didelio renginio metu, kai yra daug žmonių ir ilgas laiko tarpas, pasistengti labiau turbūt užtikrinti, kad atsakingas asmo visada būtų šalia gyvūnų, kad kažkas pasirūpintų jais, užtikrintų tinkamą laikymąsi, galbūt pažiūrėtų, kai gyvūnai jau yra pavargę, ar jiems nereikia galbūt kažkur į ramesnę vietą naiti palisėti, ir tiesiog gal užtikrinti tą tokią kontrolę nuolatinę. Nes tikrai vieni vaikai be priežiūros suaugusiųjų ne visada žino ir kaip elgtis su to gyvūnu, ir kaip kalbėjom, ir gali juos ir pačius sužaloti, tai nėra visiškai saugu, ir tuo pačiu ir tas gyvūnas gali būti nuskriaustas.
1: Bet to ar iš vis reikia į šventę tempti gyvūną?
3: Na, čia jau nuo renginio organizatoriaus ir jo tikslų priklauso turbūt. Tam tikra edukacija turbūt yra svarbi ir vaikams, ir tuos gyvūnus matyti, ir susipažinti, ir žinoti, ir iš kur maistas atsiranda, ir kiti produktai, ir kaip to gyvūnų pasirūpinti. Galų gale, jeigu vaikas auks turbūt nematydamas gyvūno, tai bus sudėtinga jam ir žinoti, kaip tinkamai elgtis su juo. Tai tokios edukacijos yra vis dėlto galbūt ir naudingos, bet reikėtų užtikrinti ir pačio gyvūno gerovę juose.
1: Kągi, ačiū visiems, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Panevėžio apygardos priežiūros skyriaus vedėja Gintarė Jozienė, Utenos mero patarėja, miesto šventės organizacinės grupės vadovė Gerda Rušienė, bei Utenos miesto šventėje apsilankiusi Greta, na, kuri kelia klausimą, ar galima ir kaip vis dėlto reikėtų renginiuose demonstruoti gyvūnus, su jais supažindinti vaikus. Yra pusė 11, šia LRT radijas laida 10.12, regėjimo negalę turinti mano kolegė LRT garso režisierė Eglė Jarmolevičiūtė ir toliau mus visus stebi. Ką tik grįžo iš kelionės Amerikoje ir vėl planuoja naujas kelionės. Kaip atrodo žmogaus, kuris nemato kelionės, į kurias dar ne kiekvienas matantis žmogus išdrįstų leistis. Eglė jau atėjo, pokalbį su ja po kelių minučių, likit kartu.
7: Naujasis Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro sezonas prasideda ledynai salsuojančia pasaulinė premjera. Žibuoklės Martinaitytės ir Roberto Vilsono opera apversta tikrovė jau nuo rugsėjo 18 dienos. Generalinis sezono rėmėjas Norfa, rėmėjai Mototoja, Sixt, Glimsted. Informaciniai rėmėjai LRT, daugiau informacijos opera.lt.
8: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.
9: Žinios trumpai. Lietuvoje elektros vis dar neturi apie 2,5 tūkstančio klientų. Energijos skirstimo operatorius žadėjo, kad elektra atkurs iki vakarą. Teigiama, kad elektros vis dar nėra atokesnėse miškingose vietovėse. Sutrikimai fiksuojami prieš beveik 2 savaites prasiautus audrai. Tuo metu Kazlų Rūdos savivaldybė praneša atšaukusi ekstremalią situaciją. Teigiama, kad nors savivaldybėje dar tebefiksuojami pavieniai elektros energijos tiekimo sutrikimai, jų mastas nesudaro pagrindo toliau taikyti ekstremaliosios situacijos režimo. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad reikalaus Europos grąžinti pinigus už Ukrainai skirtą karinę paramą per jo pirmtako Joe Bideno kadenciją. Savo socialinio tinklo paskyroje jis rašo, kad buvusi administracija esą nemokamai išdalijo Ukrainai amuniciją, kuri galėjo būti panaudota per karą prieš Iraną. Lietuvoje veikiantis komerciniai bankai prognozuoja, kad būstas ir toliau brangs. Bankai tikisi, kad naujos statybos būstas brangs daugiau nei 5%, o senos statybos iki 5%. Komercinius bankus apklausė Lietuvos bankas. Nepalo vyriausybė praneša, kad pavyko išgelbėti 2 hidroelektrinės darbininkus, kurie po katastrofinio potvinio daugiau nei savaitę buvo užstrigę purvo užverstuose tuneliuose. Nepale po staigaus potvinio žuvo beveik 1300 žmonių, dar daugiau nei 5000 laikomi dingusiais. Ir trumpa sinoptikų informacija, šiandien debesuotas pragiedruliais, daug kur palis, vietomis su perkūnija, vėjas pietinių krypčių stiprokas, diena sušils iki 16-21 laipsnio. 10:33.

0: Kada paskutinį kartą neskubėjote, turėjote laiko pastebėti, išgirsti, grožėtis. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro 107 sezonas. Prabanga neskubėti grožio tėkmėje. Generalinis sezono rėmėjas Norfa. Informaciniai rėmėjai. LRT Moteris.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
2: Laidoje žmogus iš arčiau. Epilepsijos ateiviu save vadinantis dizaineris Eimutis Mikaila. Apie sudėtingą epilepsijos realybę ir naują suvokimą, kad tai gali tapti ne silpnybę, o įgalinančią dovaną. Laida Žmogus iš arčiau šiandien po 13 valandos žinių.
3: Tarp vasaros ir rudens. O kol kas labiau vasaroje.
4: Ką žinome apie...

0: Regėjimo negalę turinti LRT garso režisierė Eglė Jarmolavičiūtė toliau visus stebina. Ką tik sugrįžusi iš kelionės Kanadoje ir Jungtinėse valstijose, ji planuoja naujas keliones. Čia dabar iš pradžių jau visai netrukus į Kiprą keliaus, o po to, sako, vėl norinti keliauti į Jungtinės valstijas. Taigi, kaip atrodo žmogaus, kuris nemato kelionės, į kurias ne kiekvienas matantis žmogus išdrįstų leistis? Eglė, labas.
1: Labas, Edvardai, laba diena, klausytojai.
0: Mėly klausytojai, jeigu norit ko nors Eglės paklausti, turite išskirtinę galimybę, čiupkit telefonus ir skambinkit 05-23-63-111, nes Eglė papasakos tai, ko aš vis dar nesuprantu su ja dabar keletą minučių pakalbėjęs ir aš manau, kad ir nesuprasiu pasibaigus šitam pokalbiui. Tai pirmiausia, čia prieš keletą dienų tik tai Eglė grįžai, ten vis tiek kiek laiko tu prabuvai Jungtinėse valstijose ir Kanadoje?
1: Beveik mėnesį.
0: Beveik mėnesį, jo. Tai vadinamasis jet lagas, tau jau yra aktualus ar jau grįžai savo miego gyvenimo ritmą?
1: Iš tiesų man labai įdomu buvo tai, kad šį kartą jet lago aš nepatyriau, nei ten, nei grįžus atgal. Praeitais metais aš buvau Jungtinėse Amerikos valstijose, tai tada tikrai buvo labai sunku ir prieš tai, ir aš kažkaip naiviai atsimenu tikėjus, kad, nu, aš čia pamiegosiu, vat vieną vakarą nueisiu laiku miegot, kažkaip iškentėsiu ir kažkaip bus gerai. Ne, ten taip gerai nebuvo, ten buvo toks žudantis noras miegoti, kad aš tiesiog net buvo akimirko, kai gailėjus ir ko, ką tu, Eglė, padarėjai, nu, kodėl tu tai padarėjai. Šį kartą visiškai jetlago aš nejaučiu, tai gal aš juokauju, kad mano turbūt neuronų jungtis susiformavo, dabar jetlago nebėra.
0: Taip, aš esu daug žmonių, kurie nemato kalbinės ir iš tikrųjų, kai su jais pasikalbiu daugiau, tie mūsų pokalbiai dažniausiai taip ir baigiasi, kai klausiu, ko jums trūksta, ko jūs dar norėtumėt. Absoliuti dauguma žmonių, kurie nemato, atsakydavo pakeliauti, pavažinėti po Lietuvą, pasižiūrėti, bet tada, kai tu pradedi kalbėti, kad juos turi kažkas lydėti, jie patys nesugeba susiplanuoti, nėra kaip nuvažiuoti, nes jie negali vairuoti, juos turi kažkas nuvežti. Ir čia pat man po nosiai mano kolegė, kuri nemato nuo gimimo, keliauja po visą pasaulį, leidžiasi į keliones, į kurias net aš, kuris mato, dar nedrįščiau tiesą pasakius, nes aš suprantu, kad čia planavimo nusišaut galima, kiek yra reikalų. Tai tu pasakyk, kodėl vieni nematantis negali, o tu gali keliauti po visą pasaulį?
1: Aš tai turbūt taip filosofiškai žiūrėčiau šitą klausimą. Pirmiausia, tai visi žmonės, kaip tu gerai ir pastebėjai, nori keliauti, ar ne? Bet yra du dalykai, yra baimė ir noras. Ir jeigu mes įsivaizduotumėm tas senovinės svarstyklės, kur svarelius ant vienos lėkštutės statai ir ant to, ką tau pasverti reikia ant kitos, tai mes statytumėm taip pat norą ir baimę. Ir jeigu tavo noras bus didesnis už baimę, tai tu visada rasi galimybių, kaip daryti, kad tu keliautum. Jeigu nugalės tas noras, mano noras keliauti į Jungtinės Amerikos valstijas iš viso buvo nuo vaikystės. Ir aš labai, labai norėjau. Ir aš negalvojau, kad tai neįmanoma, bet aš negalvojau ir kad įmanoma. Ir aš turėčiau keliauti su kuo nors, bet man gaudavos, kad tai aš, jeigu susirandu, tai kažkam kažkas vis pasikeičia. Ir man atrodė, kad ta mano kelionė, jeigu aš taip ir pasikliausiu kitais žmonėmis, kurie norės, nenorės, ten kažkaip jam bus, tai aš niekada taip niekur ir nenuvažiuosiu. Tai galvoju, nu vat reikia kažkaip kitaip galvoti.
0: Ir paprastai kalbant, Eglė, spjovei visus kitus. Ėmė ir nuvažiavai praėjusiais metais į Jungtinės valstijas, šiemet į Jungtinės valstijas, Kanadą. Ir prašau, papuski vieną vietą.
1: Labai panašiai.
0: Žiūrėk, Justinas iš Kelmės, kuris irgi nemato, paskambino. Sveiki, Justinai.
2: Labą dieną, Eglė.
0: Klausom.
1: Labą dieną.
2: Norėjau sužinoti, nu, dabar yra visokios technikos žmonėms su regėjimo negalia. Sakykite, Eglė, kokiom techniniam priemonėm jums teko naudotis o šitokių kelionių metu? Labai ačiū.
1: Tai ačiū labai už klausimą. Tai taip, be abejo, aš visada sakau, kritinė dalis nematančiam žmogui keliaujant yra telefonas su internetu. Čia yra kritinė dalis, čia yra nepakeičiama dalis. Ir šitą dalyką privaloma yra užsitikrinti, kad nedingtų, neišnyktų duomenis, kaip juodąją skylę, kaip man buvo beje. Ir tada jau visa kita yra detalės. Tai yra, aš aišku naudoju navigaciją, pirmiausia be navigacijos niekur. Yra specialiai neregiams sukurta programėlė, vadinasi WeWalk, kaip mes sakytume, mes vaikštome lietuviškai, verstume. Ir ChatGPT taip pat yra jau galimybės ir kitos dirbtinio intelekto, tai yra ScribeMe programėlė, kurios pagalba galime turėti kaip video skambutį, kaip su žmogum, bet su dirbtiniu intelektu. Taip pat yra savanorių Be My Eyes programėlė, kur galime paskambinti žmogui video skambučiu ir tiesiog su juo kažką pasiaiškinti. Bet asmeniškai aš naudoju visą laiką Aira. Aira tai yra jau profesionalų agentų.

0: tokia platforma, kur jau jinai yra kaip ir mokama, bet ten galima gauti tų nemokamų minučių. Čia labai gal neišsiplėsiu, bet irgi skambinti žmogui, tai va tais kritiniais momentais, kai aš neturiu kaip kitaip prasisukti, skambindavau žmogui, jeigu man reikėdavo ten pagalbos kur nors stoti, susiorientuoti, nes supraskim, kad ten dydžiai yra visai kitokie, sankryžų dydžiai visai kitokie negu Vilniuje. Tai tokios būtų pagrindinės tos priemonės.
1: Žiūrėk, dabar visą tai, ką tu supasakoji, jau net aš, kuris daug kartų yra kalbinęs neregius, ne viską supratau, tai dabar mes eisim papunkčiu, jo kol eisim, mėly klausytojai, skambinkit 05-2363-111. Kalbame su Egle Jarmolavičiūtė, kolege, LRT garso režisierė, kuri nemato nuo gimimo, bet ką tik grįžo iš Jungtinių Valstijų ir Kanados, ten praleidusi beveik mėnesį. Dabar, kaip veikia ta programėlė WeWalk, mes vaikštom, kaip? Nu, turi telefoną, internetą ir tu dabar esi, nežinau, San Franciske, pavyzdžiui.
0: Tai labai paprasta viskas, kaip ir tavo Google Maps'as veikia labai panašiai. Susivedi adresą ir ten, kur tau sako, eini, tik tavo Google Maps'as rodo dažniausiai ten rodiklės, kur eiti, ar ne?
1: Aha.
0: Tai WeWalk'as man rodo, ten gali pasirinkti, bet aš dažniausiai laikrodinio principo kryptis renkuosi. Tai, pavyzdžiui, man sako, go at 12 o'clock, tai reiškia, eik į 12 valandą ir aš žinau, kad 12 valanda yra tiesiai prieš mane. Ir aš suku telefoną, kol man pasakys go 12 o'clock ir tada aš eisiu tiesiai ir aš gaunu kiekvieną tą kryptį iki kiekvieno posūkio. Ne iki galutinio mano tikslo, o į kiekvieną posūkį. Nes supraskim tokį dalyką, kad kai žmogus nemato, tai tų mikro posūkių, kur kažkur ta kelias pasisuko netyčia, kartais gali ir nejausti.
1: Taip.
0: Tai yra, dėl to labai svarbu yra turėti tikslę kryptį į kiekvieną posūkį. Bet aišku, čia yra, žinai, romantiškai skamba, viskas labai paprasta. Deja, būna, kad ta programėlė klysta, būna, man labai daug kartų jinai mane nuvedė į užpakalinę pastato pusę. Tai, ta prasme, ne ten, kur įėjimas, o ten, kur yra darbuotojų ir šiukšlių dėžės ten kur nors. Ir aš jau einu, kartais aš jau žinau, ne, čia tai tikrai nesąmonė, negali būti. Na, aš tada aišku klausiu žmonių, tai viską kartu klausiu žmonių, fotografuoju, siunčiu čia GPT, va taip ir sukuosiu visą laiką.
1: Gerai, dabar yra dar kita programėlė, man neregiai yra parodė, kur, sakykim, nu va, tu turi savo telefoną, tu mane nufotografuoji, dirbtinis intelektas tau balsu pasako, Edvardas dabar su akiniais, dėvi marškinėlius arkliui ir ausinėm, čia mūsų radio tiekos žodžių marškinėliai, kampanija, tau ta programėlė tiesiog susako, kokios netgi spalvos ir taip toliau. Tai pavyzdžiui, ar tokia tu naudoji, nežinau, ateini prie paminklo, pavyzdžiui, ir tu nufotografuoji tą paminklą ir tau dirbtinis intelektas detaliai susako, čia ūsas dešiniai susiraitęs labiau, čia kairiai.
0: Taip, tik tai čia prie to paminklo tai nėra labai tiksliai. Aš labiau ten, kur, pavyzdžiui, ieškau kažkokio, na, pavyzdžiui, atrakcionų parke, aš noriu surasti, kur pavalgyti, ten yra pilna žmonių ir aš lyg ir su navigacija atėjau, kur man reikia ir aš tada tą pačią čia GPT naudoju ir nufotografuoju ir klausiu, ar čia yra panašu, kad yra maisto, ar yra įėjimas į tokią ir tokią kavinę, kas čia yra priekyje manęs ir panašiai, va tokiu, nu, paminklo aš neprašau, kad aprašytų man. Aš šiaip niekada neinu apžiūrinėti paminklų, nes aš jų matau. Ir aš einu ten, kur galima paliesti ką nors, tai aš ten ir planuoju dėl to visą kelionę, darau namų darbus, kad raščiau vietų, kur man yra įdomu kažką paliesti iš mano interesų srities, tai yra ten technologijos, lėktuvai, nežinau, kosmosas, dar kažkas.
1: Taip, tai čia dabar tos pagrindinės ir buvo programėlės.
0: Jo, iš esmės, jo, galima prasisukti, bet čia yra tiesiog visa visuma dalykų ir priklausomai nuo situacijos, priklausomai nuo problemos, kurią reikia spręsti. Štai tarkim, prisiminiau dar tokį svarbų dalyką, kad mes kažkaip esam linkę manyti, kad JAF ir Kanada labai prieinamo šalis visas negalės turintiems žmonėms, bet mane labai nustebino, kad ne visi šviesoforai yra garsiniai, kur mes Vilniuje labai retai rastumėm negarsinį šviesoforą ir ten jau sankryžos tai nėra Vilniaus sankryžytė, tai čia yra per 3 sekundes tu ją perbėgsi, ten yra tokia eini ir galo nėra tos taip. Atrodo sankryžos ir dar kas sunku nematant iš tiesų yra tiesiai eiti ir išlaikyti ir ten netgi būna, jeigu garsinis šviesoforas, tai pusę kelio nuėjus į kitos pusės jų nebesigirdė ir aš nebežinau, kur yra tiesiai, tai tas yra tikrai gana keblu. Ir yra tokia programėlė Oko, kuri per kamerą mato, kokia šviesoforo spalva dega ir pasako.
1: Ir tau pasako.
0: Taip, ir pasako man, ar tai yra žalia, raudona. Na, kitaip tariant, jinai sako labiau, nes mes čia sakom, vartuojam tokį žalia, raudona, jie ten sako, kažkaip walk sign is on, tai yra ėjimo ženklas įjungtas. Nu, kažkaip va taip naudoja, nes pavyzdžiui, jeigu tu paklaustum amerikiečio, ar dabar dega žalia, raudona, jis net nesuprastų, apie ką tu kalbi. Jo reikia klausti, ar galima eiti per gatvę dabar.

0: Čia LRT garso režisierė Eglė Jarmolavičiūtė, kuri nemato nuo gimimo, bet ką tik lankėsi Jungtinėse Valstijose ir Kanadoje ir dabar detaliai pasakoja, kaip žmogus, kuris nemato, puikiai gali keliauti ir aišku, matyti, Eglė sutiksi, jeigu ne dirbtinio intelekto ir visokios programėlės, keliauti būtų praktiškai neįmanoma.
1: Jau, nežinau, ar neįmanoma, čia tas neįmanoma, tai toks irgi labai labiau nuomonė negu faktas, bet būtų tikrai labai sunku.
0: Taip. Dabar. Aš kažkurią tai dieną, čia beros praeitą savaitę, žiūriu tavo feisbuke ir man išmeta. Tu visai išsišiepus, prisiselfinus, sėdi automobilyje ir aiškini, kaip tu važiuoji. Ir aš galvoju, o tai kaip tu vairuoji, jeigu tu nematai? Žiūriu tą nuotrauką, nu nėra nei vieno žmogaus. Tu sėdi viena pati automobilį ir tu važiuoji ir baisiausiai ten surašiusi. Ir pasirodo, iš tikrųjų, tu važiavai viena pati automobiliu.
1: O, tu čia pakabinai mano mėgstamiausią temą, žinok, čia buvo. Kad ir kaip keistai nuskambėtų, kiek aš ten aplankiau muziejų, aš šokau su parašiutu, vėjo tunelyje.
0: Tu šokai su parašiutu?
1: Taip, šokau su parašiutu.
0: Kur? Ten Amerikoje?
1: Jo, Toronte šokau su parašiutu ir aš šokau ne šiaip ten, aš šokau iš 5 kilometrų aukščio. Pirmas mano šuolis gyvenime čia buvo ir aš paimau tą, žinai, kad nu nesismulkinčiau taip ten po 3 kilometrus. Mes netgi kilom su deguonės kaukė. Aš ten plaukiau kateris. Aš ta prasme čia neužtektų mums kelių laidų, jeigu aš pradėčiau pasakot, ką aš ten veikiau, bet man labiausiai sukėlė tos emocijos, kur man turbūt užteks visus metus, tai yra Waymo patys važiuojantis automobiliai be vairuotojo. Aš norėjau išbandyti, dėl to aš turėjau kitokį planą susidarius ir perplanavau savo kelionę, kas žinoma, papildomai kainavo. Ir tas man, ta prasme, atidarė va tokią realybę, nes mes visi žmonės su negalia turim tą pačią problemą, tai yra autonomiškumas, ar ne? Ir be automobilio mes turim na, viską kitaip savo gyvenime daryti. Tai yra, mes negalim rinktis gyvenamosios vietos, kur norim, mes turim priklausomai būti nuo pavežėjų, nuo viešojo transporto, nuo ko tik nori. Ir bet ne tik, pavyzdžiui, man tas automobilis, kuris pats vairuojasi, aš įsėdu, man nereikia nieko bendrauti su pavežėjų. Aš galiu pasireguliuoti termostatą, sėdynę galiu pasireguliuoti ir galiu savo muziką pasileisti ir galiu, jeigu noriu važiuoti ir dainuoti garsiai tame automobilyje ir niekas man nieko nesakys. Ir tai yra toks laisvės. Aš nemoku net pasakyti. Aš pirmą kartą, kai sėdau į automobilį ir paleidau, kad jis važiuotų ir jisai pradėjo važiuoti ir aš suvokiau, kad ten nėra vairuotojo, ten nieko nėra ir aš esu viena iš pirmųjų Lietuvos, tai tikrai neregiu, kur važiuoju automobilyje, kuriame daugiau nieko be manęs nėra. Tai buvo, nu man tai buvo neįtikėtina. Aš dabar dar pasakodama negaliu patikėti, kad aš tai patyriau. Aš nežinau, aš ne vieną kartą savo tos video žiūriu ir visą laiką išgyvenu tą jausmą. Tai tokia, aš net rinkausi, kadangi buvau tam silicio slėnyje, važiuoti į San Franciską su to automobiliu, kad galėčiau tiesiog dar kartą patirti tą tokį laisvę spojuti.
0: Kiek ten kilometrų, koks atstumas nuo silicio slėnio iki San Francisco, tu realiai važiavai tuo automobiliuku?
1: Taip, ten buvo 75 kilometrai, dėl to, kad tenais turiu gauti teisę važinėti greitkeliais, kurios aš negavau dar, nes nu, neturėjau, praėjo per mažai laiko, kol aš juos ten paprašiau, tai vadinasi, mes truputį aplinkiniais keliais važiavom, tai gausi 75 kilometrai, šiaip iš tikrųjų yra tai apie 60, tai mes kažkur ten tuos santykius, aš ir automobilis turėjom apie 2 valandas, kažkas tokio buvo ir aš įsijungiau savo playlistą, aš klausiausi savo muzikos, pasireguliau sėdynę, sėdėjau, susirašinėjau su draugais, tai buvo mano geriausias laikas.
0: Eglė, čia yra tavo mėgstamiausias kelionės momentas. Tavo Taip. Susitikimas su robotiniu automobiliu. Taip. Ir tu pirmą kartą turėjai galimybę, taip kaip aš kiekvieną dieną, va vakar važiavau Taip. Į Šeduvą, vienas pats klausiau radio, dainavau, automobilį dariau ką nori, o tau taip įvyko pirmą kartą.
1: Taip, tai yra pirmas mano kartas gyvenime.
0: Gerai, ir visgi... Bet negi tu nebijojai tokiu automobiliu važiuoti. Aš tai matyčiau, tai gal kažkaip ten yra vairas, jį ten
1: negali
0: stabdi kažkokį spausti.
1: Negalima nieko liesti. Tai net negali įsėdinę.
0: Jeigu jisai nugrybauja, kaip
1: tai
0: sako, ima ir važiuoja
1: problema,
0: nuo kelio.
1: Tada susisieki su suportu, kaip vadinasi lietuviškai, neatsimenu.
0: Nu, kliento aptarnavimu.
1: Kliento aptarnavimu ir tada aiškinėsi, tu neturi teisės tenais, nes tie automobiliai, jie yra... Jie iš savęs nebuvo sukurti kaip robotai, jie buvo padaryti kartu su Google bendradarbiaujant robotais ir į priekinę sėdynę tu neturi teisės. Kalbant apie baimės, aš visko bijau, aš ta prasme esu neįtikėtinai bailus žmogus, bet kaip ir sakiau, mano noras yra didesnis. Tai aš bijau, bet aš padariau. Kitas dalykas, dar kas yra svarbu, man, bet kas būna su pavežėjais ir man buvo ne vieną kartą, kad... Aš nors ir pažymiu tą lokaciją, kur mane paimti, bet tai dažniausiai būna, nu dažnai tikrai man pasitaikė, kad jie kažkur kitur nuvažiuoja ir užsieniečiam, pavyzdžiui, paaiškint, kur tu esi, prie kurios ten vietos.
0: Jokia kalba negali, mes
1: jie, ta prasme, nekalba, pavyzdžiui, angliškai, rusiškai tik tai kalba, ta prasme,

0: yra sudėtinga, tai man lygiai tos pačios problemos, nes tie patys emigrantai dirba ir tiek Kanadui, tiek JAV. Aha. Čia yra, pavyzdžiui, labai puikiai pritaikyta programėlė naudotis ekrano skaitimo programa, kuri man rodo metro tikslumu, kur aš esu ir kur mane paims automobilis. Ir nebūna taip, kad jis atvažiavo kažkur už kilometro, labą dieną, eik manęs ieškot, aš kažkur
1: esu. Šitas robotinis,
0: taip, turiu omeny. Būtent.
1: Šitas, o kaip tu jį išsikvieti?
0: Lygiai taip pat, kaip
1: jis paima ir atvažiuoja.
0: Taip, jis lygiai taip pat, kaip ir kviestum pavežėją, jisai ir rodo, atsidarai programėlę ir dar rodo, kiek metrų tau liko iki tos vietos nueiti, kuris atvažiuos. Ir tada tu ten nueini tiksliai ten, kuris atvažiuos ir jisai priešais tave. Toks, žinai, kaip vaido, ypač tie nauji jaguarai, tie AJ jaguarai, jie ir atidaro duris priešais tave. Tai būna labai jokinga tokia patirtis. Toks kaip vaiduoklis elektrinis atvažiuoja prieš tave ir jo duris taip atsidaro kaip sliding doors, kaip parduotuvėse, pavyzdžiui, tau būtų. Mm-hmm. Ir priešais tave atsidaro ir girdi iš garsiakalbio, sako, welcome, Eglė. Ir man tas toks, eik, tu savo, tavrsime, toks aukščiausia, kur galėtum tikėtis aptarnavimo, ten tą kokybę.
1: Gerai, atvyksta tavo naujasis draugas, robotinis automobilis. Dabar, kai jis atvyksta, ten praveria duris, hello, Eglė. Pavyzdžiui, o tu dar nesakai jam, tu palauk, dabar aš tave apsičiupinėsiu, apsižiūrėsiu, kokios tu formos, kokio dydžio, nes tu matai rankom per lytėjimą.
0: Tai tau nereik sakyti, jisai, kol tu nepaspausi pradėti kelionės, jis nevažiuos, tai tu gali ten čiupinėti, bet yra laiko limitas ir judresnėse ir užimtose gatvėse jisai gali stovėti ten kelias minutes tik tai, o tos jau, kur yra mesnė, kuri važiuoja į parkingą, tai jau jisai ilgiau gali stovėti ir tu ten turi laiko ir atsisėsti, susidėti savo daiktus ramiai, užsisekti diržą, apsičiupinėti viską, ką tu ten turi, bet teisybės dėlį, kad mes nepradėtumėm romantizuoti tų robotų, aš turiu pasakyti, kad aš turėjau situaciją, kai mane išleido nesaugiai, tai yra išleido, kur keleivio pusė į judrę gatvę. Ir tai buvo iš tiesų tokia labai situacija, kur gana pavojinga. Aš, aišku, išgirdau, kol mašinų nėra, greitai perbėgau per tą gatvę, bet čia tikrai būtų geriau buvo ropštis per tą vairuotojo sėdynę ir išlipti kitoj pusėje, bet aš pagalvojau tik kažkaip paskui. Aha. Bet aš parašiau į suportą, į tą klientų aptarnavimą ir pasakiau, kad atsitiko va tokia situacija ir jie man gražino visus pinigus už tą kelionę.
1: O.
0: Tai šitos dalykus
1: būtinai reikia. Nes praktiškai tu galėjai žūti.
0: Taip, aš iš esmės galėjau žūti. Ir iš esmės yra ten pasirinkimų galima, ten programėlė yra toks, tokia funkcija pull ahead, tai yra na, pavažiuoti prieki, kad surastų kitą vietą, bet aš tik paskui šitą dalyką
1: bet, sužinuoju. O iš viso, kodėl yra duris keliai, to į vairuotojo pusėje, nu kaip mes įpratėm?
0: Ne. Jis yra duris kaip ir paprastoji mašina, viskas yra ten taip pat, bet jis tiesiog atsistojo taip, kad mano keleivio pusė, iš kurios aš turiu išlipti, ėjo į gatvę.
1: Nu tai čia labai blogai.
0: Jo, čia
1: jau
0: blogai.
1: Iš tikrųjų yra didžiulė klaida.
0: Čia yra tokia klaida, kur jie turi taisyti realiai.
1: Taip, va kolegiolė iš stiklo klausė, o dabar pavyzdžiui, tau iš namų išsikvietus robotą nuvažiuoti iki ten parduotuvės ar paminklo. Tiek pat, kiek Uberiu kainuoja
0: ne,
1: to robotiniu. Brangiau?
0: Daug brangiau.
1: Daug brangiau.
0: Jo, daug brangiau. Kol kas tai daug brangiau. Jo, nes, na, ta prasme, turbūt tas aptarnavimas kainuoja, bet esmė yra ta, kad jeigu tu mažus atstumus važiuoji, tada labai jaučiasi skirtumas, o jeigu didelius atstumus, tada gaunasi pigiau. Tai apsimoka labiau važiuoti didelius atstumus. Ir kalbant apie didelius atstumus, tai aš važiavau, at kai į parašiutų šokti, tai ten buvo koks town, tai buvo kaimelis, kur nėra realiai viešojo transporto ir aš pasirinkau Uberį. Ir ten irgi atvažiavo kažkoks užsienietis ir jisai man pradėjo ten verkšlenti, kaip jisai nenori manęs vežti, gal aš jam galėčiau kešų primokėti, nes jam neapsimoka, nes jam Uberis labai mažai pinigų už tai sumokės ir taip toliau. Ir aš tada jau galvojau išlipsiu ir sakau, tai palaukite, jūs mane vešite, nes ne, tai jo nuvešiu. Ir aš važiuoju ir aš susivokiu, kad aš atgal, tai Uber greičiausiai negausiu ir aš nežinau, kaip man reikės parvažiuoti, bet ai, galvoju, kažkaip bus. Ir ten mes gavus, kad susipažinom su tokia moterim ir jinai mane parvežė, tai jo tai problemos lengvai išsisprendžia, bet aš noriu pasakyti, kad iš tikrųjų mano tas įsimylėjimas robotą yra toks palyginti su žmonėm, daug geresnė patirtis buvo iš tiesų.
1: Iš ties pasakoju, klausau, vat, ir Geruta rašo, kad klausau visą nutirpusį šito pokalbio, čia mūsų kolegė, žiauriai įdomu. Dabar, vis tiek tau, kaip pasakyt, ten gerai programėlės, visa kita, robotinis automobilis, žmonės, kai jie supranta, kad jie dabar čia sutinka kažkokią tai nematančią merginą iš Lietuvos, Amerikoje kažkur didmiesti, kaip jie reaguoja?
0: Įvairiai reaguoja, tarsi niekas, aišku, dažniausiai visi labai žavisi. Ir kas man įdomu yra, kad, pavyzdžiui, mes čia Lietuvoje, kai sutinka žmonės šiaip neregi žmogų ar kokią kitą negalę turinti žmogų, dažniausiai klausinėja tokių asmeninių dalykų, kada tu nematai, kas tau nutiko ir taip toliau. Ten Šiaurės Amerikoje tokių dalykų bent jau man pasitaikė, kad klaustų, jeigu klausia, tai dažniausiai dėl to, kad, na, kaip tau padėti reikia, tai dažniausiai, va, muziejose manęs klausia, ar tau duoti ranką, ar tu eisi su lasdėlė ir taip toliau. Labai gerbiamas yra tos privačios ribos, mano, niekas nečiumpa už rankos ir nesako, aš tave dabar nuvesiu, kas būna pas mus Lietuvoje neretai, tai vat norėčiau, kad išmoktumėme šitą dalyką. Ir dažniausiai, jo, kai aš pasakau iš Lietuvos, tai būna tas toks wow dalykas, bet aš ką noriu pasakyti, kad mes kartais tą sureikšminam truputį tą atstumą, nes, na, pažiūrėkime iš blaivos tos pusės, aš važiuoju į šalį, kuri veikia labai panašiai kaip Lietuva, ar ne? Tokios pačios eismo taisyklės, taip pat šaligatviai skiriasi nuo gatvės, tie patys borteliai nuleisti nuo šviesoforų, šviesoforai net galų gale panašiai atrodo ir susigaudyti, kaip ta šalis veikia, tai yra, na, taip pat kaip ir Lietuvoj susigaudyti, bet jo, bet yra tos tikrai žavis žmonės, bet labai žmonės ir visą laiką padeda, nes be žmonių pagalbos tai, na, niekada neišsisuksi. Mes visi turistai, vat, visiems reikia, visi pasimetam, visiems mums reikia ten paaiškinti kažką tai ir panašiai.
1: Tiek dar daug norėtųsi su tavim aptarti, dėja liko tik minutė, tai dabar pasakyk mūsų auditorijai. Gi vis tiek stebi tavo kelionė kiti Lietuvoje gyvenantys neregiai, kurie nelabai keliauja. Ką jie tau sako?
0: Šiaip vieni sako, kad labai žavisi, kiti sako, aš taip negalėčiau.
1: Tai
0: bet aš manau, kad kai mes užauginsim visi savo norą ir paklausim, kokio savo gyvenimo aš noriu, ir užauginsim savo norą didesnį negu baimę, tai mes visi viską padarysim. Nes gyvenimas gerėja, technologijos gerėja, tikslėja, dirbtinis intelektas ir, na, ryšto reikia. Man irgi reikėjo ryšto. Aš labai bijojau. Ir dar ką aš labai noriu pasakyti, kad tiem žmonėm, kur kiti žmonės, kurie gazdina, žinai, kur sako, ten, na, kaip ten, už mane bijo, aš jau pati bijau, padėkit man nebijoti ir mums visiems bus lengviau.
1: Įkvepinti žodžiai, ačiū tau, LRT garso režisierė Eglė Jarmolavičiūtė, kuri pasakojo, kaip ji nematanti keliaujo dabar neseniai po Jungtines Valstijas ir Kanadą. Likit kartu.

0: Dėžutė radijas.
1: Dabar 11 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Lietuvoje elektros vis dar neturi apie 2,5 tūkstančio kliento. Energijos skirstimo operatorius žadėjo, kad elektra atkurs iki vakarą. Teigiama, kad elektros vis dar nėra atokesnėse miškingose vietovėse. Sutrikimai fiksuojami prieš beveik 2 savaites prasiautus audrai. ESO atstovė Rasa Jutkienė primena, kad klientas, kuriam elektros tiekimas nebuvo atkurtas per 3 paras, gali gauti kompensaciją iki 220 eurų.
2: Privatiems gyventojams veikia 3 mechanizmai. Tai vienas yra pagal įstatymą. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba jau priėmė sprendimą, kad tai buvo audra. Ir kompensacijos bus išmokamos automatiškai pagal suvartojimą gyventojų. Tai dėl to daryti nieko nereikia, išskyrus, na, kad jeigu nėra nurodyta sąskaita ESO savitarnoje ją pateikti, kad būtų galima pervesti pinigus. Taip pat galima pateikti dėl žalos prašymą laisvą formą parašytą info@eso.lt. Taip pat yra ESO savanoriška kompensacija dėl sugedusio maisto, dėl generatorių nuomos, dėl jų įsigijimo, dėl kuro. Ten reikia tiesiog užpildyti formą, ją pateikti.
1: ESO atstovė Rasa Jutkienė. Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys sako, kad premjero lūkestis dėl Jungtinių Valstijų karių buvimo šalyje nėra neįgyvendinamas tikslas. Taip jis kalbėjo po to, kai Mindaugas Sinkevičius šią savaitę pareiškė besitikintis, kad netrukus Amerikoje viešėsiantis ministras iš Vašingtono parveš gerų žinių dėl amerikiečių karių dislokavimo Lietuvoje. Budrys patikino, kad per artimiausią vizitą Amerikoje jis ketina su partneriais aptarti šį klausimą.
3: Dabar žinoma, kad mūsų uždavinys yra užsitikrinti kuo ilgesnį JAV karių buvimą, kuo tolimesnės rotacijas, kad mes ją žinotume, kad Lietuva būtų ryškiai pažymėta Jungtinių Valstijų būsimoje pajėgų dislokacijoje, kaip vieta, kur tos pajėgos bus. Tai yra darbas visos vyriausybės, tiek individualiai mano, kolektyviai su diplomatų korpusu, ties tuo dirba krašto apsaugos ministras. Čia nėra nesunešiojamas kurpaitės, aš tai žiūriu, kaip į darbą eini ir padarai. Tai taip, ir visų susitikimų metu apie tai ir kalbu, ir artimiausio vizito Jungtiniuose valstijose metu žinoma, kad apie tai kalbėsiu.
1: Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Jungtinės valstijos šiuo metu peržiūri savo karių buvimą Europoje. Vasarą Lietuvoje rotacija baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Vengrija nepaisės naujų ES taisyklių ir toliau suteiks apsaugą šaukiamojo amžiaus ukrainiečiams. Vengrijos ministras pirmininkas Pėteris Madjeras teigia, kad Budapeštas išsaugos teisę suteikti apsaugą tokiems vyrams, kurių daugelis, pasak jo, yra Užkarpatės regiono etniniai vengrai. Vakarų Ukrainos Užkarpatės regione, kuris ribojasi su Vengrija, gyvena apie 100 000 etninių vengrų. Naujos bendrijos taisyklės, įsigaliojusios rugpjūtį, apribojo laikinosios apsaugos suteikimą naujai atvykstantiems ukrainiečiams. Neįvykdžiusiems karinių prievolių. Valstybės kontrolė praneša, kad praėjus daugiau nei 3 metams po komunalinio atliekų tvarkymo audito iki šiol įgyvendintos 2 iš 7 pateiktų rekomendacijų. Pasak planavimo ir poveikio departamento analitiko Gintaro Pakalniškio, aplinkos ministerija ir aplinkos apsaugos departamentas turėtų užtikrinti, kad daugiau atliekų būtų perdirbama, o nesudeginama ar šalinama savartynuose ir sudaryti geresnės sąlygas rūšiavimui.
4: Praėjus daugiau nei 3 metams po atlikto valstybės kontrolės audito yra įgyvendintos 2 iš 7 pateiktų rekomendacijų. 6 turi įgyvendinti aplinkos ministerija ir 1 rekomendacija įgyvendinti aplinkos apsaugos agentūra. Jos turėjo būti įgyvendintos atitinkamai 24 arba 25 metais. Daugiau atliekų turi būti perdirbama, o nesudeginama ar šalinama savartynuose. Gyventojams turi būti sudarytos geresnės sąlygos rūšiuoti, o atliekų tvarkymas planuojamas įvertinimas remiantis patikimais duomenimis.
1: Valstybės kontrolės planavimo ir poveikio departamento analitikas Gintaras Pakalniškis. Šią valandą Vilniuje, Panevėžyje ir Utenoje 16, Kaune 15, Klaipėdoje 18, Šiauliuose 17 laipsnių šilumos. Šiandien debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, vietomis su perkūnija, vėjas pietinių krypčių, stiprokas, dieną temperatūra išsilaikys tarp 16 ir 21 laipsnių šilumos. 11 valandų 5 minutės.
0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
5: Sveiki, sakau tiems, kurie tik dabar įsijungėte LRT radiją. Prie mikrofono Edvardas Kubilius, o laida 10.12 su jumis dar visą valandą. Ekonomistai prognozuoja, kad rudenį maistas brangs maždaug 5% ir didesnės kainos gali laikytis iki pat pavasario. Mili klausytojai, kaip augančios maisto kainos paveiks jūsų įpročius ir ar gali reikėti perdėlioti jums savo išlaidas? Skambinti galėsit jau netrukus, o laiškus rašyti jau dabar galite adresu studija eta lrt.lt. Na, o kodėl tos maisto kainos brangs, aiškina Citadelė banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas.
6: Irano konflikto šmėkla visgi pasivys Lietuvos maisto produktų infliacija. Ir aš manau, kad tam įtikos turės keli aspektai, bet aišku, kad pagrindinis iš jų yra europietiškų dujų kainų augimas, kuris šiuo metu yra ganėtinai spaudingas ir dujų kaina Europoje šiuo metu yra aukščiausia nuo 2023 metų pabaigos, tai yra nuo Rusijos-Ukrainos konflikto įkarščio, kai dujų tiekimas Europoje buvo labai stipriai sutrikdytas. Atitinkamai dujų kainos augimas, tarkim, šiuo metu nuo konflikto yra nepradžios, dujos yra dvigubai brangesnės visoje Europoje. Tai toks augimas dujų kainų rudenį pradės įtakoti ir elektros kainą, ir aišku, įtakos turės ir kitų metų šildymo sezonui. Tai aš manau, kad dėja, bet brangstanti energetika, dujos ypatingai, bet taip pat ir naftos kainos augimas visgi turės įtakos maisto kainom, kurių kainos tikėtina pradės dar labiau kilti būtent rudenį.
5: Kiek maždaug galėtų brangti maisto produktai?
6: Kol kas karo ir ne poveikis yra labai ribotas, bet aš manau, kad rudenį metinis maisto kainų augimas gali siekti iki 5%. Čia manau, kad yra labai realus scenarijus.
5: Ir ar įmanoma prognozuoti, kiek galėtų laikytis tos padidėjusios kainos?
6: Sunku prognozuoti, ir čia visko gali būti su tom prognozom, bet sakykime, yra du scenarijai, kuriuos mes rimčiau vertintam ir nagrinėtume. Tai pirmas scenarijus, kuris yra labai tikėtinas, yra, kad situacija, kas liečia konfliktą ar ne, nesikils. Tokiu atveju, tai vaizdu, kad naftos ir dujų kainos Europoje liks aukštos, dujų kainai tikėtina netgi gali dar labiau padidėti. Tai tokiu atveju 5% maisto kainų padidėjimas yra labai realus. Bet įmanomas taip pat ir geras variantas, nes nepamirškime, kad Jungtinės Amerikos valstybės yra vis arčiau ir arčiau vidutinio termino rinkimą. To rinkimai yra ypatingai svarbus dabartiniai Amerikos prezidento administracijai, kadangi pralaimėjus rinkimus respublikonai neteks daug galių ir galimybių vykdyti savo politiką. Ir gali būti, kad Trumpo administracija Iranui spalio lapkritį pasiūlys labai gerą susitarimą ir konfliktas gali akimirksniu pasibaigti. Tokiu atveju tiek europietiškų dujų kaina, tiek ir pasaulinė naftos kaina tikėtina, kad kris kaip akmuo, ir manau, kad tokiu atveju maisto kainų šuolis bus trumpalaikis, bet jeigu norėtų mano nuomonės, aš sakyčiau, kad labiau tikėtinas scenarijus yra, kad konfliktas bent iki šių metų galo tikėtina tęsis, o galbūt tęsis ir netgi iki kitų metų pavasario, kada jisai tik prasidėjo.
5: Laidai 10.12, sako Citadelė banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas. Mili klausytojai, kaip augančios maisto kainos paveiks jūsų įpročius ir ar gali reikėti jums perdėlioti savo išlaidas, skambinkit jau dabar 05-23-63-111, rašykit laiškus adresu studija eta lrt.lt, o su mumis prekybos tinklo Maxima ryšių su žiniasklaida vadovė Ernesta Vareikytė, sveiki.
7: Sveiki.
5: Prekybos tinklo Lidl atstovė Ovidija Ferencienė, sveiki.
8: Labdiena.
5: Ir Seb banko asmeninių finansų ekspertė Sigita Struckytė Varnė. Sveiki.
9: Labdiena.
5: Pone Varnė, pradėkime iš karto, priminkit mums, ką rodo skaičiai. Kiek maždaug mūsų mėnesio pajamų sudaro išlaidos maistui?
9: Vėlgi turbūt labai priklauso nuo žmogaus pajamų, bet jeigu tai pasižiūrėtumėm statistiškai, tai vidutinė tokia suma maždaug apie 23%, 22,8% nuo mūsų pajamų yra skiriama maistui. Tačiau jeigu mes kalbame apie žemesnės pajamas gaunančius asmenius, kur galbūt šeimoje tai yra, nežinau, 700-800 eurų, tai ta suma tikrai gali visiškai netitikti tos statistikos ir tai gali siekti net ir 50%, o galbūt net net ir daugiau.
5: Ir dabar, jeigu mes žiūrėtume į visuomenės grupes, įsivaizduokim, prognozės išsipildys, ateina ruduo ir iš tikrųjų daugiau mažiau visi maisto produktai pabrangsta, na, kokiais 5%. Pajus, kas žemiausias pajamas gaunantis žmonės, pirmiausia?
9: Be abejonės, tai labiausiai ir tai yra jautriausia grupė, būtent labiausiai tai gali pajusti tie, kurių didžioji dalis pajamų būtent atitenka tam būtinajam vartojimui, tai yra maistui. Tai faktas, kad tie žmonės, kurie galbūt uždirba aukštesnės negu vidutinės pajamas, bet niekada neskaičiavo, kiek išleidžia maistui, galbūt pirkdavo spontaniškai, mažiau turėdavo kažkokio griežtesnio planavimo, jie taip pat gali pajusti, bet labiau gali pajusti per tai, kad anksčiau lyg pinigų užteko, o dabar jų kažkaip darosi vis mažiau. Tai jiems yra, na, gera žinia, kad finansiniai patarimai, asmeninių finansų valdymo patarimai jiems galioja ir tikrai mes turime rezervo, ką pasiūlyti, ką daryti, kaip sutvarkyti galbūt šitą situaciją. Tačiau, kada kalbama apie mažesnės pajamas gaunančius asmenis, tai iš tikrųjų čia yra daug sudėtingiau patarti ir be abejonės tai yra labiau išgyvenimo klausimas, nes pasakyti jiems susiveržk diržus, mažiau pirk, mažiau vartok ar pasirink pigesnius produktus visiškai netinka, nes galbūt jie jau dabar gyvena tame režime, kad renkasi pačius pigiausius produktus ir kartais netgi tą kiekį net neužtenka nusipirkti tiek, kiek jiems reikia. Tai tokiu atveju jiems patarimai šiek tiek būtų kitokie.
5: Taip, mėly klausytojai, kaip augančios maisto kainos paveiks jūsų įpročius ir ar gali reikėti perdėlioti jums savo išlaidą, skambinkit 05-2363-111 ar šikit laiškus adresu studija eta lrt.lt. Mat ekonomistai prognozuoja, kad rudenį maistas brangs maždaug 5% ir tikėtina, tos kainos padidėjusios gali laikytis iki pat pavasario. Ponia Varikytė, jūs maksimai atstovauja, taip nemėgstat burti iš kavos tirščių, neburkim, bet pastarojo meto kokia yra situacija. Karas, ką minėjo ekonomistai, tas tarp Amerikos ir Irano tęsiasi, Rusija toliau bombarduoja Ukrainą, niekas nesikeičia. Kaip tai atsiliepia maisto kainom? Jos pastaruoju metu auga ar daugmaž išlieka stabilios, nes mes dabar matom, kaip čia sudėtingumą, vėl yra pabrangę degalai, ar tie šildymo sezonos, dujos brangsta, matyt, gal ir dabar jau truputį tos kainos yra pakilusios.
10: Taip, tai tikrai, kaip ir sako, tai ateities mes prognozuoti negalime, bet mūsų pažadas pirkėjams tai nesikeičia, mes tikrai siekiame užtikrinti kuo pigesnės prekes, kad apsipirkti būtent mūsų parduotuvėse pirkėjai galėtų pigiau, o apžvelgiant ankstesnius duomenis, tai pavyzdžiui, rugpjūčio mėnesį iš ankstiniais Eurostato duomenimis, tai maisto ir nealkoholinių gėrimų infliacija Lietuvoje tai siekia plus 1.1% tuo tarpu maksimoje būtent maistas ir nealkoholiniai gėrimai pigo 2.1%. Tai mes matome atvirkštinę tą situaciją, tai maisto kainų defliacija ir kaip ir minėjau, tai tikrai mes visais būdais siekiame užtikrinti, kad maksimos pirkėjai galėtų apsipirkti pigiau.
5: Dabar, ponia Ferencienė, Lidl, kokia yra situacija pastaruoju metu su maisto produktų kainom?
8: Taip, iš vasarą stebėjome žaliavų pigimą, ypatingai kiaulienos žaliava pigo, tai padėjo užtikrinti žemas kainos mūsų prekybos tinkle. Matome, kad jautienos kainos stabilizavosi po pusantrų metų, būtent na, tam tikros tiekimo grandinių, nestabilių tiekimo grandinių, tai vėlgi matome, kad jautienos kainos irgi yra sumažėjusios. Ką stebime dabar, žiūrime, kad paukštienos kainos taipogi turėtų išlikti žemos, ypatingai tam įtaką turi grilio sezono pasibaigimas, tai dažnai atsispindi mūsų lentynose, kad aukštieną galimai netgi irgi turėtų kainos žemėti. Tai šiai dienai mes tikrai negalime prognozuoti kainų kilimo. Šiai dienai mes matome, kad kainos išlieka stabilios ir ypatingai mūsų prekybos tinklas turi tam tikrų pranašumų. Negaliu lyginti su, aišku, su kitais, bet mūsų ta tiekimo grandinė Europoje, jinai yra labai gerai išvystyta ir optimizuota ir netgi kylant naftos kainoms, kūro kainoms, mes turime savo logistikos centrus, kurie ir iš esmės vežame prekes ir produktus pilnais sunkvežimiais. Tas mums padeda vėlgi netgi absorbuoti ir šiek tiek amortizuoti tas kylančias būtent kūro kainas.
5: Mėly klausytojai, skambinkit 05-2363-111, rašykit laiškus adresu studija eta lrt.lt, kaip augančios maisto kainos paveiks jūsų įpročius ir ar gali reikėti perdėlioti savo išlaidas. Mat, maistas rudenį turėtų brangti maždaug 5%, jeigu prognozės įsipildys ir tos kainos didesnės gali laikytis iki pat pavasario. Kalbam su Seb banko asmeninių finansų eksperte Sigita Stroskytė Varnė ir dviejų prekybos tinklų atstovėmis Lidl atstovė Ovidija Ferencienė ir Maximos atstovė Ernesta Varikytė. Ponia Ferencienė, dabar mes matom, na, pastaruoju metu ypač varškės produktai, daug visokių akcijų ir net ne vienam prekybos centre taikoma. Mes čia atsimenu kalbėjom, kad toliau, kai iš ūkininkų labai pigiai superka pieną, ten tie, kurie gamina produktus ir panašiai, kad, na, sakykim, kai kurie maisto produktai, ypač sviestas, kažkada atsimenu, prieš kelis mėnesius kalbėjom, dramatiškai yra kritusi kaina. Tai dabar, pavyzdžiui, yra kokių produktų, kur tikrai dėl kokių nors priežasčių net pati žiūrit ir stebitės, kaip mes čia taip pigiai parduodam.
8: Sviestas, kaip ir minėjau, tikrai sviestas yra rekordinėse mažumose ir visos pieno produktų kainos yra rekordinėse mažumose. Tai galim to tiesiog pasidžiaugti, nes žaliavų kaina tikrai buvo žema.
5: Mhm. Ponia Varikytė, ir pas jūs irgi aš perku varškę su baisine nuolaida.
10: Taip, tai pas mus tikrai gal dar patikslinsiu, kad ne nuolaida, o reguliari maža kaina prekės, tai mes šio pavasarį sumažinome visam maistui įprastas kainas, šiek tiek pereiname nuo to akcijinio modelio prie įprastai kasdieną žemų kainų, tai norim, kad jie mūsų pirkėjai tas savo tą kasdienį prekių krepšelį tikrai įsigytų kuo pigiau kiekvieną dieną, tai nelauktų akcijų, neieškotų, nevaikščiotų po skirtingas parduotuves.
5: Mėly klausytojai, skambinkit 05-2363-111, rašykit laiškus adresu studija eta lrt.lt. Modestas iš Ignalinos paskambino, sveiki.
11: Labą dieną.
5: Labai.
11: Tai kainos, kad jos yra rekordinės žemumose, manęs, pavyzdžiui, ne tiek nedžiugina yra. Nes tai yra, kaip mūsų ekscelencija mėgdavo sakyti, prieš metų 20 netvaru. Tai yra vienas dalykas. Antras dalykas, kainų kilimas tikrai perkilo biudžetą, tuo labiau, kad kūro akcizai ir tuo labiau, kad šildymas. Tai sudėjus viską ir jaunam žmogui gaunant minimalų atlyginimą, jam praktiškai reikia dar iš tėvų, biškai paprašyti tėvai duok pinigų. Mhm. Ir trečias dalykas, džiaugtis, kad ūkininkai gauna mažas kainas, tai yra, kaip pasakyti.
5: Pikdžiuga tokia, nereikėtų, tą norit pasakyti, ar ne?
11: Suprantat, kokia bėda yra.
5: Suprantam, žmonės dirbo, nieko neuždirba, tai va ir bėda.
11: Jautienos kaina žemumose, todėl kad masiškai pieno ūkiai važiuoja į mėsos skerdyklas. Po 2-3 metų tas pienas auksinis bus arba dirbtinis. Lygiai tas pats ir su apačia ir jautien ir su fermom. Jeigu ūkininkas už skerdienos kilogramą gauna 5 eurus, jautienos skerdienos. Pagal pažiūrėkit, kiek parduotuvė kilogramas jautienos kainuoja. Tai yra nelogiška.
5: Mm-hmm.
11: Ir kaip pasakyti, yra nesaugu.
5: Taip, ačiū. Ačiū, Modestai.

0: skambutį dar Eimantas iš Vilniaus, sveiki.
1: Labą dieną.
0: Labą.
1: Žinot, kai kalbam apie 5% kainų pabrangimą, tai čia truputėlį man primena mitą. Europos Sąjungos statistikos duomenim, nuo 15 metų maisto produktų kainos Lietuvoje pabrango daugiau kaip 70%. Tai jeigu jau pabrangimas būna, tai pabrangimas būna kaip reikintų. Tikrai ne 5% ir čia, žinot, 1 ar 2%, kada kalbam, tai iš viso tai yra nerealūs dalykai.
0: Kitaip tariant, jeigu brangsta, tai brangsta normaliai. Ta norit pasakyti.
1: Taip, brangsta normaliai ir tas jau pabrangimas nuo 15 metų, kaip minėjau. Uh-huh. Tai yra oficialus duomenys, 74% plius.
0: Taip, ačiū Eimantai už jūsų skambutį, tuoj pasvarstysim, priminsiu su mumis banko asmeninių finansų ekspertė Sigita Strockytė Varnė. Mini Modestas iš Ignalinos, kad štai jaunas žmogus gaunantis minimumą dar kartais ir tėvų turi paprašyti, kad pragyventų. O natūralu, mes visi esam gyvi organizmai, mums reikia valgyti, vadinasi, kažką reikia pirkti, kad mes įsidėtume į burną. Ponia Varnė, ar nėra taip, jeigu mes žiūrėtume na, į viską, į žmonių pajamas, į tai, kiek kainuoja maistas, kad nedidelės pajamas šiandien Lietuvoje gaunančiam žmogui apskritai maistas yra per brangu?
2: Na, žinote, galime kaip galvoti ir svarstyti visaip ir sakyti, kad per brangu, bet mes neturime pasirinkimo. Maistas, bazinis maistas, tai yra būtina prekė. Mums patinka ar nepatinka, mes valgyti vis tiek turime ir pirkti turime. Klausimas, kaip mes perkame, kaip mes planuojame, kokiais kiekiais tą darome ir ar įvertinam savo galimybes, ką ir kaip galima pirkti. Ir žinoma, iš viso šito žinutės, kai mes kalbam apie jauną žmogų ir apie minimalias pajamas, tai galbūt jeigu mes turim pensinio amžiaus, čia daug sunkiau yra patarti, tuo tarpu, kai yra jaunas žmogus, jis turi visas galimybes keisti savo gyvenimą, keisti tą būdą, tai nėra paprasta padaryti, be abejonės lengva pasakyti, tiesiog ieškok papildomo pajamų šaltinio, kažkaip keis kompetenciją, uždirb daugiau, tai yra tikrai labai sunku, bet jeigu žmogus yra motivuotas ir jis jaučia, kad jis nori keisti gyvenimo būdą, kad jis nenori papildomai galbūt prašyti iš tėvų pinigų, tai yra tas kelias, kurį reikėtų rinktis ir reikėtų ieškoti būdo, kaip iš to išeiti, nes faktas, kad minimalus atlyginimas, kylančios maisto kainos, štai paminėjo, kiek pakilo nuo 15 metų, tai iš tikrųjų daro poveikį, kad sprendimus priimti yra būtina ir kiek įmanoma greičiau.
0: Taip, ponia Vareikyte, jūs priminsiu Maksimai atstomaujat, dabar taip suprantam, jaunas žmogus nedaug uždirba, ką ir sako ponia Varnė visada, kad jeigu žiūri, kad tau trūksta pinigų, gali dar papildomai padirbėti, mažiau miegoti, o vyresnio amžiaus žmogui sunku tą padaryti, jis nepakeis profesijos, nes jau yra pensininkas, jau tas pajamas kokias gauna, tokias jau ir gauna. Tai dabar, ką jūs pastebit, kaip keičiasi vyresnio amžiaus žmonių, mūsų pensininkų apsipirkimo įpročiai, kai jūs na pati matot, žiūrit, kad didėja tos maisto kainos. Ir ką žmogus tada renkasi pigesnius maisto produktus, ar ką jisai daro?
3: Tai ką mes tikrai matom, tai kad seniorai bendrai yra viena labai apgalvočiausiai apsiperkančių pirkėjų grupių, tai jie tikrai savo pirkinius planuoja iš anksto, susidaro sąrašus, vengia tokių impulsyvesnių pirkinių.
0: Apeina visas parduotuves savo mikrorajone.
3: Taip, tikriausiai, o ką dar tikrai pastebėjome, tai kad būtent Maksimos parduotuvėse, tai jie lankosi bent kelis kartus per savaitę ir vidutiniškai per savaitę išleidžia šiek tiek daugiau nei 13 eurų savo pirkinių krepšelį, tai būtent Maksimos parduotuvėse. Tai tas suma, žinoma, švenčių laikotarpiu per kalėdas, velykas šiek tiek padidėja, bet standartiškai tai yra apie 13 eurų per savaitę. Ir dažniausiai tame krepšelyje visgi nugula tos tokios kasdienės maisto prekės, duona, pienas, sviestas, tas pats, tačiau viena populiariausių prekių tai tikrai yra varškės sūreliai, tai matom, kad seniorai nevengia pasilepinti prie kavos, arbatos, puodelio, tikrai mėgaujasi sūreliais.
0: Bet žiūrėkit, bet jeigu nėra nuolaidų, varškės sūrelis per brangus, jis kainuoja daugiau nei eurą, jau aš pagalvoju ar pirkti, bet kai už 70 centų būna kai akcija ir gali 3 nupirkti, tai jau yra kita tema. Tai jie šluoja tik, kai būna nuolaidos.
3: Čia pas mus tas pokytis ir vyko, tai pas mus akcijų nėra, bet kainos yra visada kaip per akciją. Liepos mėnesį, kai sumažinom būtent šviežiam maistui daugiau nei 500 prekių kainas, to būtent kasdienio krepšelio duonas liestas

0: pienas, sūris ir panašiai. Tai dabar jų kainos visada kaip per akciją. Tai tiems senjorams jau net nebereikia vaikščioti per tas skirtingas parduotuves, ieškoti, medžioti, o gali pas mus įsigyti vienoje vietoje.
1: Irena iš Vilniaus paskambino. Labą dieną.
2: Labą dieną. Klausausi ir šiurpas ima. Žinokit, baisu klausyti, kada gerbiamas žurnalistė pakalbėsite apie kokybę. Senjorai gali valgyti sūrelius, neaišku, ką į juos deda, su palmių aliejum bandeles, batonus. Ar jūs matėt krepšelį senjorų? Vien batonai, dešrelės sintetinės. O apie kokybę, visur yra palmių aliejus. Duona, iš visos duonos, teisingai, yra viena duona, kurią galima valgyti. Visose yra pridėta palmių, taip pat duonoj. Visur yra palmių aliejus, tas margarinas, kurį kalbam, kada apie kokybę pakalbėsite.
1: Gerai,
2: vien tik apie kainą. Senjorai irgi nori būti sveiki. Kodėl senjoram siūlo Maksimą ir visos kitos parduotuvės? Tokius pačius pigiausius, prasčiausius produktus. Todėl ir mirtingumas toks didelis. Juk mes irgi žmonės.
1: Taip, ačiū, ponė Irena, už skambutį. Jūsų mintis, ar dar pridėsiu, čia vienas žmogus parašė, dažnai pigiausi produktai pasirodo esantis ir patys sveikiausi, o saikingas badavimas yra kur kas sveikiau už persivalgymą, sveikiau ir kūnui, ir piniginiai. Ponė Ferencienė, ką sakytumėte Irenai, kuri, na, sako, gerai, pensininkas, senjoras, jo krepšelis, suprask, ten yra jau patys pigiausi arba beveik pigiausi maisto produktai, ir kad ten kokybė labai prasta ir iš esmės ne visavertiškai tie senjorai ir turi galimybių maitintis, kaip pakomentuotumėt?
3: Galėčiau pasakyti, kad šitoje vietoje Lidl turi savo privačius prekės ženklus. Ir turint savo privačius prekės ženklus, mes jau galime užtikrinti kokybę ir receptūrą savo produktų ir prekių. Ir tas tikrai padeda, na, ne tik tais pateikti klientui žemą kainą, bet ir mes esam visiškai tikri savo kokybę, nes tikrinam ją ir patys, audituojam, testuojam receptūrą, patys ragaujam tos visus produktus taipogi. Ir dažnu atveju, na, pavyzdžiui, kaip žmonės jau pradeda priprasti prie privačių prekės ženklų, kaip ir pienelis pilos. Mes turime tiekėjus taip pat Lietuvoje, yra gaminamas pilos produkcija, pieno produkcija, ir jos kokybė yra tikrai labai aukšta ir puikiai, ją galima tikrai pasižiūrėti, sudoti. Tai sunku pasakyti, kaip iš tiesų pavyksta atsirinkti tos produktus, ką žmonės mėgsta, ką įperka, ką gali pirkti, bet galiu patikinti, kad mūsų prekybos tinklas, jis jau yra atrinkęs produktus. Jeigu tikrai pastebėjote, tikriausiai, kad Lidl nėra labai plataus asortimento, ar ne, mes jeigu turėsim duonelę, tai jau mes jau esame tikrai atrinkę ir atrinkę taip, kaip iš esmės, kai galime užtikrinti tą kokybės ir kainos santykį geriausiai.
1: Ponia Varikyte, dėl kokybės už metų sakė senjoro krepšį, supranti, kad ten beveik nevalgomas maistas, maždaug taip Irena susakė.
0: Na, krepšelėje tikrai atsiduria įvairių prekių, tai yra tiek jau ir paruošto maisto, kurį galima valgyti dabar, tiek ir produktų maisto gamybai. Tai ta pati varškė, pienas, tai tikrai yra kasdienis toks krepšelis, kurį tikrai senjorai dažnai perka būtent tuos produktus maksimui.
1: Ir dabar štai Saulius iš Panevėžio parašė, manau, kad maisto kainos per dažnai ir per daug sureikšminamos. Jei neįperki jautienos ar brokolių, gali valgyti kiaulieną su bulvėmis ir iš bado tikrai nemirsi, nebent negali gyventi be latytės, čia kavalatė, už 5 eurus. Daug didesnė problema yra ten, kur žmogus neturi galimybės rinktis pigesnį variantą. Tai neadekvačiai augančios vaistų, energetikos, didžiulės paslaugų ir kosminės būsto kainos. Jei negali mokėti 120 eurų už spinos pakeitimą, tenka gyventi su sugedusia spina. Jei negali mokėti 200 tūkstančių eurų už vieno kambario butą, tenka gyventi pas tėvus. Tuoj mes Sauliaus laišką aptarsim. Petras iš Vilniaus paskambino. Sveiki.
4: Labas rytas.
1: Labas.
4: Norėčiau pasakyti apie kainas maisto. Tai jos pakylo 3,5 karto, litais, dabar eurais tas pat tapo. Ir kainos yra kosminės. Dabar Maksima kepa bočių duona. Tai yra guma. Duonos nėra, paimkit riekę duonos ir jūs atlaužkit. Pasižiūrėkit, kokia kokybė. Tai kaip tie pensininkai sveikatą gali turėti? Maistas yra tiesiog mėšlas. Niekas nekontroliuoja kokybės. Apie varškę ten sako, kokie varškiai anksčiau buvo. Sviestas, prigrūsta palmių aliejus visur. Kokybė žiauri baisi. Ir taip, dar mes skundžiamės, kad nesveiki Lietuvos žmonės. Kokį šlamštą duoda tos prekybos centrai? Baisu. Pasidarė tiesiog baisu apie tai kalbėti ir galvoti. Kokybės niekad nekalba. Sakau, paėmus paprasčiausią duoną. Duonos tu į ranką paėmės riekę duonos, net lauši. Į gumą.
1: Taip, supratom, dėl palmių aliejų šiandien vienas klausytojas minėjo, tai nu, reikia suprasti, kad palmių aliejų šiaip nėra kenksmingas, nėra čia nuodai, bet čia mes jau kalbam, kad kur ten kertami yra medžiai ir iš tų medžių tas aliejus yra gaminamas ir čia dėl to mes sakom, kad nereikėtų arba reikėtų mažiau valgyti palmių aliejus, nes daug medžių mes iškertam ir čia kenkiam planetos plaučiams ir taip toliau. Danutė iš Kėdainių, sveiki.
5: Labą dieną.
1: Klausom jūsų.
5: Alio.
1: Taip, prašau, jūs atėjo.
5: Nu, aš nieką nesiskundžiu, čia nebus galą tiem skundom, bet aš tik tai pagalvojau, ką daryti, kur nusipirkt duonos. Va, kaip žmogus apie tą guminę duoną kalbėjo. Kiek aš Kėdainiuose pirkau visokių, jau aš nežinau, ką daryti. Kodėl jinai nėra puri? Visą gyvenimą buvo duona puri, paėmė, kaip sako, atsilaužiai tenai. Dabar aš su dantim turiu problemų, aš nesukramtau, čiaumoju, tas, nu, čiulkiniai kažkokie pasidara burnoj, nu, taip negalima kiek tokios duonos. Visur, visa, kiekviena duona vienoda, o juk yra tų kepyklų visokių, tai kas ten dedama, kokia guma, dieve mano, nu, tikrai, nu, bjauru.
1: Nu, žiūrėkit, jūs, aš nesu duonos specialistas ir mano pašnekovės irgi čia negali, apie kiek čia ta duona čiulplė virsta čiulpinuku. Tai, žinot, mes tėliot gerą idėją sukviesim, kada visus duonos gamintojus Lietuvoje ir paklausim, tai ką jūs darot su ta duona, kad atkasti negalima, kad jinai nenutrūksta kaip kokia guma. Tikrai gera mintis. O dabar grįžkim prie Sauliaus iš Panevėžio, kurisai pasvarstė, kad jeigu neįperki jautinios ir brokolių, gali valgyti kiaulieną su bulvėm ir iš bado nemirsi, bet problema yra tos išlaidos, kurių tu nepakeisi, ponės Varne, čia kalbam apie elektrą, brangsta, pavyzdžiui, nu, reikia tau kažkur važiuoti, degalai, tu nepakeisi degalų vandeniu iš ežero ir pigiau tu nevažiuosi. Tai vat kaip žmonėm tiem su mažiausiom pajamom kažkaip bandyti spręsti, kad jie dar kažkaip apinormaliai toliau galėtų išgyventi tą pabrangimą, sakykim, pabrangusį gyvenimą.
6: Taip, tai gal dar pirmiausia, grįžtant prie pačios kokybės, tai norėčiau priminti, kad, pavyzdžiui, Europos Centrinis Bankas buvo atlikęs tyrimą 24 metais ir tiesiog analizavo, kad pandemijos metu, kada kilo labai stipriai kainos, ar ne, tai kaip žmonės elgiasi. Tai tas kokybės pakeitimas arba maisto produktų pakeitimas į pigesnius arba mažiau kokybiškus iš tiesų neužėmė pačios pirmos vietos ir iš tiesų žmonės neskuba keisti tos kokybės ir čia labai turbūt priklauso nuo mūsų pasirinkimo, galbūt geriau sumažinti kiekį vieną surelį, bet per savaitę, bet kokybiškai, jeigu mūsų netenkina tą kainą ir nepirkti pigiau, bet daugiau, tai grįžtant prie to. Dabar kalbant apie Sauliaus mintį ir mintis, tai man iš tiesų užkliuvo viena mintis būtent apie spyną, ar ne, kad jisai sako, kad štai jeigu neturi pinigų pasikeisti spyną, jo jis sugedo, tai tu tiesiog turi gyventi atrakintomis durimis. Ir čia man vėlgi norisi iš finansų eksperto pusės priminti pagrindinę ir auksinę taisyklę, kad ar gerais laikais gyvenam, ar blogais laikais gyvenam. Apie finansinę pagalbą mes turime galvoti ir apie to ateities būsimas, galimas, nenumatytas išlaidas turime visuomet svarstyti ir jeigu tik įmanoma, bet kokia tai būtų suma, po truputį stengtis kaupti tą vadinamąją finansinę pagalbą, kad būtent štai tokie nenumatyti atvejai, kaip staiga sugedusi spina, mes neturime papildomai tokios sumos pinigų, mes galėtume tos pinigus panaudoti ir išspręsti šią problemą ir juos nebeturėti. Kai mes kalbame apie transportą arba apie kurą visiškai teisingai, tikrai vandenį mes nepakeisime, bet tada turbūt, jeigu negalime nieko padaryti, turime ieškoti sprendimų, kaip mes galime keisti savo keliavimo būdą. Ar įmanoma pakeisti? Gal galima tartis su darbdaviu ir važiuoti du kartus per savaitę į darbą, o kitus kartus dirbti iš namų, jeigu tokia galimybė yra. Jeigu tokios nėra, kaip kitaip, gal galime kooperuotis su kažkuo ir važiuoti į darbą ar ne. Sprendimų visuomet turime ieškotis patys, taip tai nėra patogūs sprendimai, nes keičia mūsų gyvenimo kokybę šiek tiek ir mums reikia prisitaikyti arba keisti savo esamą.

0: mus įpročius, bet jei neturime pagalbės, negalime panaudoti santaupų, čia yra sprendimas, ką daryti.
1: Taškas. Ačiū visiems. Seb banko asmeninių finansų ekspertė Sigita Struckytė Varnė, prekybos tinklo Lidl atstovė Ovidija Ferencienė, prekybos tinklo Maxima ryšių su žiniasklaida vadovė Ernesta Vareikytė. Ekonomistai prognozuoja, kad rudenį maistas brangs maždaug 5% ir tos didesnės kainos gali laikytis iki pat pavasario. Viena pagrindinių priežasčių – besitęsiantis Amerikos karas su Iranu.
2: Žinios trumpai.
3: Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys sako, kad per artimiausią vizitą Jungtinėse valstijose sieks susitarti dėl amerikiečių karių buvimo Lietuvoje. Taip jis kalbėjo po to, kai premjeras šią savaitę pareiškė besitikintis, kad netrukus Amerikoje viešėsiantis ministras iš Vašingtono parveš gerų žinių. Jungtinės valstijos šiuo metu peržiūri savo karių buvimą Europoje. Vasarą Lietuvoje rotacija baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Ar jie bus grąžinti į Lietuvą ir kada tai galėtų įvykti, kol kas nežinoma. Lietuvoje elektros vis dar neturi apie 2,5 tūkstančio kliento. Energijos skirstimo operatorių žadėjo, kad elektrą atkurs iki vakar. Teigiama, kad elektros vis dar nėra atokesnėse miškingose vietovėse. Sutrikimai fiksuojami prieš beveik 2 savaitės prasiautus audrai. Lietuvoje veikiantis komerciniai bankai prognozuoja, kad būstas ir toliau brangs. Bankai tikisi, kad naujos statybos būstas brangs daugiau nei 5%, o senos statybos iki 5%. Komercinius bankus apklausė Lietuvos bankas. Nepalo vyriausybė praneša, kad pavyko išgelbėti 2 hidroelektrinės darbininkus, kurie po katastrofinio potvinio daugiau nei savaitę buvo užstrigę purvo užverstuose tuneliuose. Nepale po staigaus potvinio žuvo beveik 1300 žmonių, daugiau nei 5000 laikomi dingusiais. Šiandien debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, vietomis su perkūnija, vėjas pietinių krypčių stiprokas, dieną temperatūra išsilaikys tarp 16 ir 21 laipsnio. 11:35.

0: Rugsėjo 9 dieną Kauno regioninėme Lapių savartyne įvyks koncertas fortepijonui ir savartynui LTMOL. Įvietinto meno projektas apie tai, ką paliekame po savęs. Režisierė Ingrida Ozar, pianistas Darius Mažintas. Daugiau informacijos pabandom dar kartą.lt.
1: Druskininkai, Vilnius, Paryžius, Valencija. Žako Lipšico kūriniai keliauja po pasaulį. Dabar jie Lietuvoje. Parodą skulptūros piligrimai galite apžiūrėti Vilniuje Naugarduko gatvė 10 ir Druskininkuose Šventojo Jokūbo gatvė 17. Iki lapkričio 22 dienos.
2: Pramogos visai šeimai, 10 tūkstančių dalyvių ir vaizdingi sostinės takai jau rugsėjo 27-ąją Toyota Eime. Nemokama registracija toyotaeimas.lt.
3: Vilniaus galerijų savaitgalis, rugsėjo 10-13 dienomis. Parodos, diskusijos ir ekskursijos nemokamai. Kuruoja galerija Drifts ir Jolanta Chockevičiūtė Loren. Daugiau informacijos galerijusavaitgalis.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT.
4: Pasinerk į pramonės miestą gamtoje. Atviros architektūros festivalis Pastatai kalba. Alytuje, rugsėjo 12-13 dienomis. Dvi dienos, 15 išskirtinių patirčių. Renginys nemokamas ir atviras visiems. Daugiau informacijos pastataikalba.lt. Renginio organizatorius – architektūra ir žmonės.
5: Visi turime minčių, kokie yra lietuviai, ypač šiomis rugsėjo dienomis intensyviose gatvėse. Tačiau kas iš tiesų mus padarė mumis? Gal turtai, o gal dideli vargai?
6: Taip pat, kaip esame užsiprogramavę laimę ir liūdesį, kurių net loterijos nepramuša. Ir sudėtingas, bet įmanomas kelias nuo vasaros poilsio iki rudens darbų. Ekonomika paprastai. Laidoje PIN kodas šiandien 16.30 per LRT radiją.
7: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
8: 11.41 minutė LRT pristato naują dokumentinių laidų ciklą Pasienis, kurioje aiškinsis, kaip saugoma valstybės siena ir kaip jaučiasi čia gyvenantis žmonės. Su mumis šios laidos idėjos autorė, režisierė, prodiuserė Daiva Žeimytė Bilienė. Labas, Daiva.
9: Labą rytą dar turbūt reiktų sakyti. Nu, 20 minučių dar galim sakyti labas rytas.
8: Nu čia kaip ką, man jau diena praktiškai į pabaigą eina, kadangi anksti dažnai tenka keltis. Dabar atrodo, žiūrėk, mes žurnalistai laidos važiuojam gana dažnai į tuos pasienius, ypač pastaruoju metu, ir atrodo jau viskas papasakota, bet jūs dar kažką pasakosit, ar tikrai bėra ką pasakot apie tuos mūsų pasienius?
9: Edvardai, ten tiek medžiagos ir tiek turinio, kad aš nežinau, ar užteks laidų, kad viską papasakot viso to sezono ir viso to ciklo laidų, apie 30 laidų dabar kol kas planuojam padaryti.
8: 30 tai, laidų, tik iš mūsų taip, pasienio regionų.
9: Taip, taip. Nu, platus tas mūsų pasienis ilgas, didelis ir įvairus. Tai tikrai turim ką papasakot, kas yra įdomiausia, kad kai mes nuvažiuojam į vietą, nu į kažkokią labai konkrečią vietą, nes važiuojam į absoliučiai, kaip čia pasakyti, į visus pasienio regionus. Pradėjom nuo Baltarusijos pasienio, bet jau buvom ir Lenkijos, ir žodžiu, ir į Latvijos važiuosim. Tai kai nuvažiuojam į kažkokią konkrečią vietą, mes pasivežam dar bent 2-3 temas ateičiai. Tikrai ten yra labai daug istorijų ir įvairiausiais kampais. Turbūt, kai turim galvoje žodį pasienis, tai visą laiką kažkaip žmonėms turbūt pirmiausia, kas šauna į galvą, tai yra nu, geopolitinė arba ta fizinė sienos prasme. Ar ne? Ir labiau gal apie gynybinį kažkokį tai pasienį kyla mintis, bet tas pasienis yra tikrai gerokai platesnis terminas ir mes nagrinėjam ne tik saugumo prasme pasienio specifiką, bet ir demografijos, tapatybės, ekonomikos, tiesiog paprastai gyvenimo būdo ir gyvenimo kasdienybės kontekste. Tai tikrai ten tų istorijų pačių įvairiausių atrandam vis daugiau kampų, man ko norisi šitame laidų cikle, šitos socialinės dokumentikos laidų.

0: laidų cikle, visada paieškot kažkokio tai naujo turinio, naujos medžiagos, kad mes visi sužinotume to, ko dar nesužinojom. Ir tikrai, nu, galiu pasakyti, kad neblogai sekasi, nes, kaip sakau, kalbant su žmonėmis, tai yra žmonių istorijos pirmiausia, ar ne, ir iš tų žmonių istorijų, klausant jų, nesvarbu, kas jie bebūtų, ar tai būtų pasienio pareigūnai, ar tai būtų vietos gyventojai, ar tai būtų istorikai, kurie ten pasakoja apie tą tokią, nu, istorinę pasienio perspektyvą. Visą laiką iš tų istorijų atsiranda kažkoks naujas kampas, naujas ne iki galo ištyrinėtas, galbūt ne iki galo išsiaiškintas turinys, ir man tas labai patinka, nes, nesakau, nu, kiekviena ta išvyka yra kaip atskiras nuotykis netgi toks.
1: Taip, aš suprantu, kad jau visai nemažai apkeliavote na tos teritorijos pasienyje su Baltarusija. Ir papasakok vieną konkretų epizodą, vieną istoriją, kuri tikrai bus šitoj laidoj ir kuri tave kaip žurnalistė patyrusią nustebino. Pavyzdžiui, tau buvo nauja, netikėta, įdomu.
0: Tai gal apie pirmą laidą? Aš ir pakalbėsiu.
1: Kuri rytoj 17 valandą ir pasakot.
0: Taip, kuri rytoj yra 17 valandą, tai bekalbant su profesoriu Alfredu Bumblausku, aš užsiminiau apie šį projektą ir jis sako, žinai, kad yra tokia vat įdomi legenda ir teorija, kurią gal daug kas žino, bet niekas gal iki galo nėra išsiaiškinio, kaip ten yra iš tiesų, kad štai Baltarusijos Lietuvos siena yra tam tikras paradoksas. Paradoksas ta prasme, kad tai yra neįtikėtinai vingiuota ir visokius keistus kampus išlaužinti ta visa siena, kur, nu, jeigu taip žiūrint žemėlapį, Dieveniškės, kurios ten...
1: Nu, kad nelogiška būtų brėžę, tiesiau nubrėžę, o kodėl tiek tų kringelių yra?
0: Taip, kodėl tiek tų kringelių, kodėl tos Dieveniškės toks vat salelė Baltarusijoje, ar ne? Ir kaip čia taip nutiko, kaip čia ta siena buvo braižoma? Tai profesorius pasakojo apie Stalino pypkės legendą, kad neva Stalinas padėjo pypkę ant stalo ir ten kažkas apibraižėjo tą jo pypkę, ir va čia turbūt tas Dieveniškių sienos ypatumą atskleidžiantis tos legendos tam tikras niuansas. Nu ir mes sakau, tai važiuojam, pasiaiškinsim, kaip ten yra iš tiesų, pasikalbėsim su žmonėmis, gal mes čia kažką patvirtinsim arba paneiksim. Tai štai su profesorium važiavom į tokį labai įdomų, kaip atskaitos taškas, yra toks takų ąžuolas, nesvietiškai graži vieta, apskritai ten yra labai, labai graži gamta. Šitoj pusėj ir vat nuo tos takų ąžuolo, kur profesorius mums įrodė, kad tai yra Mindaugo tėvo ąžuolas, kas irgi vat labai įdomu. Ir žodžiu, nuo tos takų ąžuolo kaip atspirties taško, kuris yra tokiam jau kakliuko gale, to Dieveniškių kakliuko gale, mes aiškinomės apie tos sienos viso išbraižymo paradoksą. Ir mes gavom patvirtinimus, nu nenoriu išduot, gal tegul lieka šiek tiek intrigos, bet mes gavom patvirtinimus, kad nu tikrai labai keistom aplinkybėm šita siena buvo braižoma. Ir tai labai yra susiję ir su Stalinu, ir su kolūkiais, ir su, nu, su daug visokių ten įdomių niuansų. Ir profesorius buvo labai laimingas, kad jis jo teoriją pasitvirtino, ir mes laimingi, kad žodžiu irgi vat štai tokį unikalų dalyką radom.
1: Dar labai trumpai, nežinau, kaip tu atsakysi šitą klausimą, bet aš kuo daugiau po Lietuvą keliauju, nebūtinai pasienio regionus, tuo labiau suprantu, kad aš nepažįstu savo šalies, ir tuo labiau suprantu, kad nu, ji nors ir nedidelė teritorinė prasme, bet tokia įvairi, ir kad vis dar atrodytų dalykė, kurių tas niekas nebeturėtų nustebinti, nustembi. Irgi dabar, bekeliaujant su šitu rimtu televizijos projektu, tave apima tokie jausmai, ar ne?
0: Absoliutiškai, 200%, Edvardai, pritariu tau. Aš jau tą pajutau šiek tiek anksčiau ir dėl ko ir pasienio idėja gimė, nes keliavau po regionus ir mačiau, kad mes, kai iš Vilniaus burbulo ribų išeinam šiek tiek, tai tikrai pamatom labai daug... to, ko nematėm, arba to, ko neturėjom laiko galbūt susipažinti. Ir kaip sakau, ir va, tų istorijų, ir tų žmonių, labai nuostabų žmonės yra lietuviai, ir tas labai pasitvirtina ypatingai po regionus važiuojant, ir štai, ir jie tiesiog pritvinkia tų istorijų ir nori jas pasakoti, ir tik tai reikia, kad juos kažkas klausytų. Tai man visiškai pasitvirtina tavo šita mintis absoliutiškai, kad atrodo daug keliaujam, daug važinėjam po to Lietuvą, bet ten tų kampelių ir specifikos jų tikrai nežinom dar iki galo.
1: Taip, ačiū tau už pokalbį. Daiva Žeimytė Bilienė, režisierė ir prodiuserė, žurnalistė laidos, naujos dokumentinių laidų ciklo, tiksliau Pasienis. Ši laida pasakoja daug apie mūsų valstybės sieną apskritai ir kaip jis augoma, kaip jaučiasi ten gyvenantys žmonės. Pirmoji laida rytoj 17 valandą per LRT televiziją ir kaip girdėjo Daiva sakė, sužinosit, kodėl tokia vingiuota, nelogiškai vingiuota Lietuvos siena su Baltarusija, beje ilgiausia mūsų valstybės siena su kita valstybė. 11 valandų 49 minutės, LRT radijas laida 10.12, netrukus žaisim auksinio proto pusfinalius ir finalą. Likit kartu.
2: Vienas, du, trys, mažus renkasi visi, keturi, penki, šeši, o kaip didesni?
3: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt
4: Lūžio taškas šiemet kviečia į žaidimą iki pergalės. Vadovai susitinka rugsėjo 24-25 dienomis Palangoje. Informacinis rėmėjas LRT. Visa informacija lūžio.lt.
5: Naujajame LRT sezone ne tik pažįstami eterio veidai ir balsai, bet ir kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus. Apie skirtingą, bet tą pačią Lietuvą. LRT. Mūsų visų balsais.
6: Laidoje žmogus iš arčiau. Epilepsijos ateiviu save vadinantis dizaineris Eimutis Mikaila. Apie sudėtingą epilepsijos realybę ir naują suvokimą, kad tai gali tapti ne silpnybę, o įgalinančią dovaną. Laida žmogus iš arčiau šiandien po 13 valandos žinių.

0: 10-12. Kągi, ruduo, sugrįžęs yra auksinis protas ir pirmą kartą mes žaidžiame jau rudens sezone auksinio proto pusfinalius ir finalą. Priminsiu, kad šios savaitės laimėtojas, kuris netrukus paaiškės, gaus kelialapį dalyvauti televizijos žaidime auksinis protas. Kągi, pirmasis pusfinalis, jame grumsis Romas iš Kauno rajono. Sveiki, Romai.
1: Labą dieną.
0: Ir Juozas iš Kauno. Sveiki, Juozai.
2: Labas.
0: Pasiruošę?
2: Taip.
0: Dabar skaitau klausimą, jeigu žinot atsakymą, reikit garsiai iš karto, nes čia žino dabar, kai elektra vos atsiranda, ryšys ne pas geriausias pasaulyje, galiu ir neišgirsti, taigi dėmesio. Ją nupiešęs belgų siurrealistas René Magritas teigia, kad tai ne ji, lietuvių liaudės dainoj.
1: Pypkė.
0: Kuris pasakėt?
1: Romas.
0: Romas, taip, jūs visiškai teisus, atsakymas yra pypkė, bet paskaitysiu klausimą, žodžiu, dar kartą, kad žmonės, kuriem įdomu ir nežino ir nesuprato, suprastų. Žodžiu, ją nupiešęs belgų siurrealistas René Magritas teigia, kad tai ne ji, o lietuvių liaudės dainoje ji buvo pagaminta iš kukmedžio. Ir klausimas buvo, kas tai, ir Romas net nesulaukęs klausimo pabaigos iš karšovė ir pataikė teisingai, kad tai yra pypkė. Juozai, ačiū, sėkmės kitą kartą. Antrasis, ir Romai neatsijunkit, dalyvausit finale, būkit geras, neatsijunkit. Toliau. Antrasis pusfinalis, Vidmantas iš Trakų. Sveiki, Vidmantai.
3: Sveiki.
0: Ir Antanas iš Šilutės. Sveiki, Antanai.
4: Labą dieną.
0: Dėmesio skaitau klausimą. Vienas iš septynių naujųjų pasaulio stebuklų. Čia nufilmuotos kelios filmo Indiana Jonesas ir paskutinis kryžiaus žygis scenų. Raudonoji dykumų rožė Jordanijoje. Kas tai?
4: Seniramidės sodai, gal?
0: Ne. Miestas.
4: Stambulas, ne.
0: Nu gerai, skaitau kitą klausimą. Kitą galiu skaityti?
4: Taip.
0: Dėmesio. Tai ir spalvos atspalvis, ir žodis, kuriuo vadinami ypatingų gebėjimų turintys vaikai.
4: Albinosai, ne?
0: Kaip, pakartokit, kažkas kažkokiu
4: dabar. Albinosai.
3: Wunderkindai?
0: Ne.
4: Albinosai?
0: Ne.
3: Dar kartą pakartokit klausimą.
0: Tai ir spalvos atspalvis, ir Autistai. Žodis, kuriuo ne. Vadinami ypatingų gebėjimų turintys vaikai. Spalvos atspalvis. Nesako, o šitą, žinai, autistiškos spalvos. Taip nieks nesako.
4: Ne.
0: Nu gerai, skaitau kitą klausimą. Dėmesio. Šiam skaičiui parašyti romėniškai reikia trijų vienodų simbolių. Anot Pitagoro, tai tobulas skaičius. Tiek yra dieviškų dorybių. Koks tai skaičius?
4: Dieviškų. Dešimt? Devyni gal?
0: Ne, mažiau.
4: Septyni?
0: Ne, mažiau. Nušaudykit, kuris pataikysit dar.
3: Keturios.
0: Ne, ne. Tris, kas pasakė tris?
3: Aš.
0: Tai čia aš Vidmantai. Kuris? Vidmantai, jūs taip?
3: Nu, tai pasisekė.
0: Jo, pasisekė, sveikinu, Vidmantai keliaujate į finalą, finale. Taip, Antanai, ačiū, Vidmantas iš Trakų finale ir Romas iš Kauno rajono yra finale. Ir dabar dėmesio skaitau klausimą. Romai, girdit pasiruošęs, taip?
1: Taip.
0: Dabar žiauriai lengvas klausimas, tai tiesiog greitai atsakykit. Dėmesio. Kurios britų atlikėjos debiutinis albumas yra pavadintas skaičiumi 19?
1: Adelis.
0: Taip, teisingai. Kuris pasakė pirmas Adelis?
1: Romai,
0: sveikinu, jūs keliaujat į auksinio proto finalą, nepadėkit ragelio, paaiškins, kas toliau. Kągi, viskas, klausytojams dėkoju. Prie mikrofono buvau aš, Edvardas Kubilius, netrukus mūsų svarbiausios pusiaudienio. Žinios, o po to laida Lietuvos diena, kurioje apie NATO atsaką į Rusijos diversijas, Amerikos karių buvimą Lietuvoje ir santykius su Kinija. Būtent šie klausimai aptarti konservatorių susitikime su užsienio reikalų ministru. Dar viena aktualija po susišaudimo Kyve prezidentas Zelenskis atleidžia dviejų saugumo struktūrų vadovų pavaduotojus. Aiškinsimės, kas iš tiesų nutiko ir kodėl kilo susišaudimas. Visa tai laidoje Lietuvos diena. Gražios dienos, LRT radijo. Iki.

0: Dėžutė radijas.
1: Lietuvoje elektros vis dar neturi pustrečio tūkstančio klientų. Naujausia ataskaita rodo, kad Europa nėra pasiruošusi apsiginti nuo grėsmių savarankiškai. Komerciniai bankai prognozuoja, kad būstas ir toliau brangs. Dabar 12 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Europos audito rūmai nustatė, kad Europos Sąjunga nėra pasirengusi savarankiškai apsiginti nuo užsienio invazijos, įskaitant ir Rusijos galimą grėsmę. Išsamiau apie tai kalbame su užsienio naujienų redaktore Beatriče Bankauskaitė. Papasakok išsamiau, ką sako Europos nepriklausomi auditoriai.
2: Na taip, tai Europos audito rūmai atliko tokį samę analizę ir teigia, kad nuo 2022 metų Rusijos plataus masto karo Ukrainoje pradžios Europos šalys gerokai padidino savo išlaidas gynybai, jos padidėjo iki 2025 metų beveik 80%, tačiau nors Europa gerokai pasistumėjo šio klausimu, to esą nepakanka. Na ir audito rūmai yra nepriklausoma bendrijos institucija, kuri vertina, kaip naudojami bendrijos pinigai ir kaip įgyvendami išsikelti tikslai. Na ir pernai, kai pasirodė įvairių šalių žvalgybiniai duomenys apie galimus Rusijos karinius veiksmus ar provokaciją prieš NATO valstybę ar kelias jų, Europos Sąjunga įsikėlė naujus gynybinio pasirengimo tikslus ir siekiama, kad iki 2030 metų tas pasirengimas būtų aukšto lygio ir bendryje būtų žymiai mažiau priklausoma nuo jungtinių valstijų. Nuo dar kitaip sakant, kad Europa turėtų daugiau gynybinės autonomijos. Tačiau auditoriai sako, kad tokių garantijų jog šis tikslas bus pasiektas nėra ir galima sakyti, kad tai yra svarbiausia išvada, kad Europa nors to ir siekia pagal dabartinius gynybos stiprinimo tempus gali nespėti tinkamai pasiruošti iki dešimtmečio pabaigos.
1: Kas trukdo Europai pasiekti tuos užsibrėžtus tikslus?
2: Tai yra keletas dalykų. Pirmiausia, auditoriai teigia, kad Europos šalys vis dar per mažai bendradarbiauja, pirkdamos ginklus ir karinę įrangą. Kiekviena šalis dažnai sprendžia atskirai, žiūri savo interesų, todėl Europa neišnaudoja galimybės kartu įsigyti tiek daugiau, tiek pigiau ginkluotės. Galima paminėti ir tokį pavyzdį, kai Prancūzijos ir Vokietijos sprendimas nebekurti bendrų naikintuvų, tai buvo laikoma istoriniu maždaug 100 milijardų eurų vertės projektu, bet bendradarbiavimas nutrūko, nes įmonės tiesiog nesugebėjo įspręsti tarpusovio ginčių. Na, kitas pavyzdys, pavyzdžiui, Europa 8 mėnesiais pavėlavo įgyveninti savo pažadą perduoti Ukrainai milijoną artilerijos sviedinių, tai yra tiesiog vėluojama, nekoordinuojama. Na, o kita problema, pasak auditorių, yra ta, kad Europa vis dar labai priklauso nuo jungtinių valstijų. Didelė dalis europiečių perkamos ginkluotės yra pagaminama ne Europoje, na ir tai teigiama gali tapti didelė problema, jei ateityje Europa nebegalėtų taip stipriai pasikliauti Amerikos paramą. Na ir čia galima tik paminėti ir naujausią prezidento Donaldo Trumpo pasisakymą, kad jis esą reikalaus Europos gražinti pinigus už Ukrainai skirtą karinę paramą, kuri buvo skirta dar jo pirmtako Joe Bideno kadencijos metu. Na, socialiniuose tinkluose jis taip rašė, kad buvusi administracija

0: administracija esą nemokamai išdalijo Ukrainai amuniciją, kuri galėjo būti panaudota per karą prieš Iraną.
1: Ačiū, tai buvo užsienio naujienų redaktorė Beatričė Bankauskaitė. Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys sako, kad per artimiausią vizitą Jungtinėse valstijose sieks susitarti dėl amerikiečių karių buvimo Lietuvoje. Taip jis kalbėjo po to, kai premjera šią savaitę pareiškė besitikintis, kad netrukus Amerikoje viešėsintis ministras iš Vašingtono parveš gerų žinių. Jungtinės valstijos šiuo metu peržiūri savo karių buvimą Europoje. Vasarą Lietuvoje rotacija baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Ar jie bus grąžinti Lietuvą ir kada tai galėtų įvykti, kol kas nežinoma. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys.
2: Dabar žinoma, kad mūsų uždavinys yra užsitikrinti kuo ilgesnį JAV karių buvimą, kuo tolimesnės rotacijas, kad mes ją žinotume, kad Lietuva būtų ryškiai pažymėta Jungtinių valstijų būsimoje pajėgų dislokacijoje, kaip vieta, kur tos pajėgos bus. Tai yra darbas visos vyriausybės, tiek individualiai mano, kolektyviai su diplomatų korpusu, ties tuo dirba krašto apsaugos ministras. Čia nėra nesunešiojamas kurpaitės, aš tai žiūriu, kaip į darbą eini ir padarai. Tai taip, ir visų susitikimų metu apie tai ir kalbu, ir artimiausio vizito Jungtinėse valstijose metu žinoma, kad apie tai kalbėsiu.
1: Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Lietuvoje elektros vis dar neturi apie 2,5 tūkstančio klientų. Energijos skirstimo operatorius žadėjo, kad elektrą atkurs iki vakarą. Teigiama, kad elektros vis dar nėra atokesnėse miškingose vietovėse. Sutrikimai fiksuojami prieš beveik 2 savaites prasiautus audrai. ESO atstovė Rasa Juodkienė primena, kad klientas, kuriam elektros tiekimas nebuvo atkurtas per 3 paras, gali gauti kompensaciją iki 220 eurų.
3: Privatiems gyventojams veikia 3 mechanizmai. Tai vienas yra pagal įstatymą. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba jau priėmė sprendimą, kad tai buvo audra. Ir kompensacijos bus išmokamos automatiškai pagal suvartojimą gyventojų. Tai dėl to daryti nieko nereikia, išskyrus, na, kad jeigu nėra nurodyta sąskaita ESO savitarnoje ją pateikti, kad būtų galima pervesti pinigus. Taip pat galima pateikti dėl žalos prašymą laisvą formą parašytą info@eso.lt. Taip pat yra ESO savo noriška kompensacija dėl sugedusio maisto, dėl generatorių nuomos, dėl jų įsigijimo, dėl kuro. Ten reikia tiesiog užpildyti formą, ją pateikti.
1: ESO atstovė Rasa Juodkienė. Prezidentas Gitanas Nausėda su ministrais ir institucijų vadovais aptarė, kaip mažinti šešėlinę ekonomiką ir skatinti šalies ekonomikos augimą. Pasak prezidento patarėjo Vaido Augustinavičiaus aptartos idėjos, kaip priversti įmonės mokėti mokesčius.
4: Ir vienu iš pačių svarbiausių dar neišsemto biudžeto didinimo resursų, prezidentas laiko šešėlinės ekonomikos mažinimą. Nors pridėtinės vertės mokesčio atotrūkis Lietuvoje nuosekliai mažėja, bet palyginti Europos Sąjungoje, mes esam vis dar tarp blogesnių šalių, blogesni už Europos Sąjungos vidurkį, o kasmet šalies biudžetas dėl nesurenkamų PVM praranda daugiau negu 1 milijardą eurų. Prezidento nuomonė, tarp sąžiningo verslo ir šešėlinės ekonomikos neturi būti pilkos zonos, arba veikia verslas skaidriai, o valstybė privalo padėti tokiam verslui sparčiau aukti, arba verslas veikia slapstydamasis ir dėl to turi patirti papildomų sankcijų.
1: Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius. Lietuvoje veikiantis komerciniai bankai prognozuoja, kad būstas ir toliau brangs. Bankai tikisi, kad naujos statybos būstas brangs daugiau nei 5%, o senos statybos iki 5%. Komercinius bankus apklausė Lietuvos bankas. Finansinio stabilumo departamento makroprudencinės analizės skyriaus vadovas Algirdas Prapiestis.
5: Banko atsakymai yra, kad jie tikisi nusaikaus kainų augimo, tai siekiančio iki 5-10% per metus. Naujos statybos būstų kainų augimo šiek tiek spartesnis galėtų būti negu senos statybos. Bankai išvelgia daugumą jų, net pusę, kad yra disbalansai dėl per didelių kainų. Matome, kad tikrai kainos yra gan sparčiai augančios. Būsto perkamumas pastaruoju metu šiek tiek yra suprastėjęs, tai kainos auga jau sparčiau negu auga gyventojų atlyginimas.
1: Lietuvos banko finansinio stabilumo departamento makroprudencinės analizės skyriaus vadovas Algirdas Prapiestės. Valstybės duomenų agentūra praneša, kad naujos statybos būsta šių metų 2-ąjį ketvirtį, palyginti su praėjusiu metu tuo pačiu laikotarpiu, pabrango maždaug 12%. Senos statybos būstas brango labiau 15%. Rusijai šiąnakt smogus į Odesą žuvo vienas žmogus, dar mažiausiai 5 buvo sužeisti. Apie tai Telegram kanale pranešė Odesos srities karinės administracijos vadovas. Jis pridūrė, kad viename miesto rajone buvo apgadinti gyvenamieji pastatai ir automobiliai. Dnipropetrovskos srityje per naktinės atakas žuvo du policijos pareigūnai, dar vienas sužeistas. Tuo metu Ukrainos kariuomenė šią naktį surengė kelias atakas Rusijoje Sočyje. Kaip skelbė ukrainiečių portalas The Kyiv Independent, remdamasis Telegram kanaluose skelbiama informacija, Ukraina apšaudė laivą. Taip pat smogta naftos bazei. Pranešama, kad teritorijoje kilo gaisras. Įvairiuose atskiruose pranešimuose teigiama, kad vienas iš sprogimų įvyko netoli uoste esančios rusų oro gynybos sistemos aikštelėje. Kyivas pastaraisiais mėnesiais sustiprino atakas prieš Rusijos objektus, kurie Kremliui padeda tęsti karą. Vokietijos pareigūnai praneša, kad vakariniame Dormageno mieste tarp Kelno ir Düsseldorfo prie elektros pastotės aptikus įtartiną įtaisą įtariama diversija. Tyrėjai taip pat gavo laišką, kuriame prisimama atsakomybė ir minimi kiti galimi sprogmenys Šiaurės Reino Vestfalijos žemėje ir Brandenburge. Tuo metu Bavarijos policija pradėjo tyrimą dėl galbūt politiškai motivuotų padegimų Münchene šalia gynybos ir saugumo pramonės įmonių objektų. Manoma, kad jie gali būti susiję su kitais bandymais sutrikdyti svarbios infrastruktūros. Veiklą. Bavarijos vidaus reikalų ministras Joachimas Hermanas.
6: Padegimai Münchene įvykdyti prieš pastatus ar įmonės, kurios susijusios su saugumo ar gynybos įmonėmis. Vienas liudininkų nedelsiant informavo tarnybas. Ir dėl greitos pareigūnų reakcijos ugnį pavyko greitai užgesinti. Remiantis liudininkų parodymais, netoliese netrukus pavyko sulaikyti du įtariamuosius. Manome, kad šie nusikaltimai galimai turi politinį motyvą. Sulaikytieji yra Bulgarijos piliečiai.
7: Die festgenommenen sind bulgarische Staatsangehörige.
1: Vokietijos Bavarijos žemės vidaus reikalų ministras Joachimas Hermanas. Apie tai pranešama praėjus kelioms dienoms po to, kai Vokietija Rusijai priskyrė atsakomybę už praėjusio mėnesio incidentą Leipcigo oro uoste, kur buvo aptiktas dronas su sprogmenimis. Sekmadienį Vokietijos Saksonijos Anhalto žemėje vyks itin svarbus rinkimai. Apklausos rodo, kad pirmą kartą valdžią užsitikrinti gali kraštutinės dešinės partija Alternatyva Vokietijai. Pagal šalies federacinę sistemą, žemės vyriausybės turi atstovus parlamento aukštuosiuose rūmuose. Be kita ko turi plačius įgaliojimus švietimo, vidaus saugumo, kultūros srityse. Būtent šias sritis Alternatyva Vokietijai ir ketina reformuoti iš esmės. Tuo metu finansavimo gali netekti skirtingos kultūros įstaigos, kurios, pasak Alternatyvos Vokietijai, užsiima antivokiškų menų ir kultūrą. Magdeburgo teatro direktorius Julijana Šava.
8: Visoje šioje diskusijoje glūdi didelis paradoksas, nes Alternatyva Vokietijai nori užtikrinti, kad saugotume vokiškas vertybes, vokišką paveldą ir panašiai. Tačiau vienas svarbiausių ir prestižiškiausių vokiško paveldo dalių yra teatro tradicija. Ji Vokietijoje neįtikėtinai stipri. Teatras yra kiekviename mieste, įskaitant ir provincijas. Pulti šią struktūrą, mano nuomonė, prieštarauja vokiškumui.
1: Magdeburgo teatro direktorius Julijana Šava. Alternatyva Vokietijai programoje Saksonijai Anhaltui daug dėmesio skiria migrantų deportacijoms gimstamumo skatinimui. Siūlomos ir naujos vidaus saugumo struktūros. Pavyzdžiui, įsteigiant vadinamasias piliečių sargybos grupės, kurios talkintų policijai. Saksonijos Anhalto Alternatyvos Vokietijai skyrius vidaus saugumo tarnybos yra priskirtas prie kraštutinės dešinės ekstremistinių organizacijų. Nepalo vyriausybė praneša, kad pavyko išgelbėti du hidroelektrinės darbininkus, kurie po katastrofinio potvinio daugiau nei savaitę buvo užstrigę purvo užverstose tuneliuose. Nepale po staigaus potvinio žuvo beveik 1300 žmonių, dar daugiau nei 5000 laikomi dingusiais. Klaipėdos universiteto mokslininkai tęsė tyrimus Arktyje. Tarptautinėje ekspedicijoje dalyvavę tyrėjai dirbo naujoje lagūnoje, susidariusioje tirpstant ledynams. Anot ekspedicijos vadovo Sergejaus Olenino, klimato kaitos poveikis Arktyje itin jaučiamas. Tirpstant ledynams keičiasi biologinė įvairovė, fiksuojamos naujos bakterijų bei žuvų rūšis. Olenino teigimu, ledynai tirpsta itin sparčiai, tačiau tyrimai rodo, jog gamta sugeba prisitaikyti prie klimato kaitos poveikio.
9: Ledynai traukiasi, kasdien 5 centimetrai praranda šitas ledynas. Ar tai yra gerai, ar tai yra blogai, tai yra kitas klausimas. Kaip sakoma, yra laimėtojai ir pralaimėtojai šitoj kavoj, nes atsiranda naujas rūšis. Pavyzdžiui, tam tikros ruonių rūšis, jos su ledu traukiasi toliau į šiaurę, o kitas ruonių rūšis, jos tos lagūnos apgyvendina ir jos tenai gyvena. Ir dabar, tarp kitko, poliarinės meškos, jos jau išmoka kaip tos kurios ateina į lagūnas, kaip jos gaudyti.
1: Klaipėdos universiteto mokslininkas Sergejus Oleninas. Klaipėdoje prasideda trečiasis tarptautinis orkestrų festivalis. Dėl prognozuojamo lietaus dalis renginių perkelta į vidaus erdves. Išsamiau Paulius Selesniovas.
10: Šį savaitgalį Klaipėdoje vyks trečiasis tarptautinis orkestrų festivalis. Dvi dienas Uostamiestyje skambės pučiamųjų orkestrų, big bandų ir džiazo muzika, o festivalyje pasirodys Lietuvos ir Latvijos kolektyvai. Dėl prognozuojamo lietingo savaitgalio dalis renginių iš atvirų erdvių perkeliama į vidaus patalpas. Festivalio pradžia jau šiandien Klaipėdos pilies muziejuje, kur koncertuos Latvijos orkestras ir vokalistas Normundas Rutulis. Šeštadienio programoje orkestrų muzikinės kovos, Lietuvos kariuomenės orkestrų pasirodymai ir baigiamasis koncertas. Visi festivalio renginiai nemokami.
1: Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje sviruoja tarp 15 ir 18 laipsnių šilumos, o sinoptikas Jonas Vaitkevičius sako, kad savaitgalis bus gana lietingas ir vėsos.
11: Šiandien bus taip pat debesuota su pragiedruliais, daug kur palys, vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija, vėjas pietvakarių pietų krypties 9-14 m per sekundę, na ir vietomis daugiausia pajūrėje sulauksime gūsių 15-18 m per sekundę. Na, o temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Šeštadienį atslenka ciklonas, kuris atneša tikrai nemalonus orus, protarpiais lietus, vietomis smarkus. Kai kur bus perkūnijos, vėjas naktį pietų perintis vakarų, dieną vakarinių krypčių 9-14 m per sekundę. Na ir daug kur, daugiausia pajūrėje bei pietuose, vėjo gūsiai sieks 15-20 m per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną vos 14-19 laipsnių šilumos. Sekmadienis kiek gražesnis, daug kur trumpai palis. Naktį pajūrėje smarkiai. Vėjas nurims iki 8-13 m per sekundę, bet naktį dar pajūrėje išlieka gūsinga 15-18. Na, o temperatūra dieną kils iki 16-21. Ir tik tai pirmadienis atneš kiek gražesnius orus, žymesnio lietaus nenumatoma, o temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos.
1: Sinoptikas Jonas Vaitkevičius. 12 valandų 15 minučių.
12: Lietuvos diena.
13: Sveiki gyvi, eteryje laida Lietuvos diena ir aš Andrius Kavaliauskas. NATO atsakas į Rusijos diversijas, Amerikos karių buvimas Lietuvoje ir santykiai su Kinija. Šie klausimai aptarti konservatorių susitikime su užsienio reikalų ministru. Vokietijos automobilių gamintojas Volkswagen skelbė apie didžiausią restruktūrizaciją bendrovės istorijoje. Bus atleista apie 100 tūkstančių darbuotojų, svarstoma uždaryti 4 gamyklas. Po susišaudimo Kijeve prezidentas Zelenskis atleidžia 2 saugumo struktūrų vadovų pavaduotojus. Aiškinsimės, kas iš tiesų nutiko ir kodėl kilo susišaudimas. Apie viską išsamei, artimiausią valandą. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad Rusija turi atsakyti už atakas prieš NATO valstybių infrastruktūrą. Šį rytį vykusiame susitikime su konservatorių frakcija Seime taip pat buvo aptartas Amerikos karių dislokavimo Lietuvoje klausimas bei santykiai su Kinija. Susitikimas stebėjo kolega Daumantas Butkus. Daumantai, šią savaitę premjeras pareiškė tikintis, kad Kęstutis Budrys iš Vašingtono parveš gerų žinių dėl Amerikos karių dislokavimo Lietuvoje. Ką apie tai sako ministras?
14: Tai šiuo metu Jungtinės Amerikos valstijos peržiūri savo karių buvimą Europoje vasarą. Lietuvoje rotacija baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių, jų buvo apie 1200, dalis jų maždaug 200 yra likę Lietuvoje. Anksčiau rugpjūtį Jungtinės valstijos įsiuntė klausimyną, kuriame Europos šalių prašo parodyti pažangą, prisimant pagrindinį vaidmenį dėl žemyno gynybos, po to, kai buvo sutarta padidinti karinius biudžetus. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad artėjančio vizito Jungtinėse valstijose metu aptars būtinybę užtikrinti kuo ilgesnį amerikiečių karių buvimą Lietuvoje ir tolimesnį jų rotaciją. Galim paklausyti.
2: Dabar žinoma, kad mūsų uždavinys yra užsitikrinti kuo ilgesnį JAV karių buvimą, kuo tolimesnės rotacijas, kad mes ją žinotume, kad Lietuva būtų ryškiai pažymėta Jungtinių valstijų būsimoje pajėgų dislokacijoje, kaip vieta, kur tos pajėgos bus. Tai yra darbas visos vyriausybės, tiek individualiai mano, kolektyviai su diplomatų korpusu, ties to dirba krašto apsaugos ministras. Čia nėra nesunešiojamas kurpaitės, aš tai žiūriu, kaip į darbą eini ir padarai. Tai taip, ir visų susitikimų metu apie tai ir kalbu. Ir artimiausiojo vizito Jungtinėse valstijose metu žinoma, kad apie tai kalbėsiu.
14: Taip sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys.
13: Na, daugiausia klausimų Kęstučiui Budriui buvo apie diplomatinių santykių atkūrimą su Kinija. Domant,

0: Tai kas konkrečiau apie tai kalbėta?
1: Taip, vis dėlto šita tema dominavo šiandieninėme susitikime, buvo užduota nemažai klausimų dėl to ir tai yra dar viena premjero Mindaugo Sinkevičiaus užduotis užsienio reikalų ministrui, tiesa pasikeitė jos įgyvendinimo terminas, dabar kalbama apie šių metų pabaigą. Kinijos Lietuvos dvišaliai santykiai pašlijo 21-aisiais, kai Lietuva leido Taivanui iš šalyje atidaryti taivaniečių atstovybę. Lietuvoje šiuo metu nedirba Kinijos diplomatai ar reikalų patikėtiniai, ambasados pastatas yra uždarytas. Valdantieji pastaruoju metu aktyviau kalba apie santykius su Kinija normalizavimą iki tokio diplomatinio atstovavimo lygio, kokį turi kitos ES šalys, siekiama atkurti diplomatinius santykius iki naujųjų metų. Konservatoriams kyla klausimų, kodėl valdantieji taip skuba ir ar toks skubėjimas nepakenks valstybės interesams. Pavyzdžiui, ar Kinai neims šnipinėti Vilniuje, konservatorius Žygimantas Pavilionis.
2: Ar jūs galite paneigti, kad Kinijos komunistai, kurie įsikurs Vilniuje vėl jūsų dėka, neveiks kaip priedanga žvalgyboms, Kinijos žvalgyboms, nekurs savo įtakos tinklų, nedarys savo informacinių atakų, gal net vardan Rusijos ar Baltarusijos interesų, nes jie veikia kartu?
1: Tokį klausimą uždavė konservatorius Žygimantas Pavilionis. Ministro kelis kartus susitikime buvo klausiama, ko Kinija reikalautų už diplomatinių santykių atkūrimą. Galim paklausyti.
3: Dėl to, kad noriu pabrėžti vieną dalyką. Ir tas yra labai svarbu, kalbant apie Lietuvos diplomatiją kaip tokį. Diplomatinis kanalas nelygų turiniui. Diplomatinį kanalą išnaudoji protestų išreikšti. Mes turime diplomatinius kanalus Vilniuje, Rusijai ir Baltarusijai reikšti protestus. Rusija po šios Leipcigo operacijos jinai privalo iš Lietuvos Respublikos išgirsti, kaip mes tai vertiname. Mes turime Rusijos ambasados įgaliotinį čia Vilniuje, mes jį išsikviečiame į užsienio reikalų ministeriją ir išreiškiam protestą. Tai yra kanalas ir tai yra turinys.
4: Mūsų klausimas truputėlį kitoks. Ar ta kanalo atkūrimas, kurį jūs norit sukurti, turint galvoje, kad jūs turite ir spaudimą iš socialdemokratų ir iš ministro pirmininko, kuris darė jums tam tikrą ribotą laiką tai padaryti, ar nebus taip, kad to kanalo atidarimo kaina gali tapti tam tikrų sprendimų, strateginių sprendimų peržiūrą? Nes kiniečiai gali iškelti reikalavimus, turbūt jos ir kelia, ir arba jie mums bus per brangus, per sunkus ir gali pažeisti mūsų suverenumą. Čia apie tai kalba.
1: Na, iš Kasčiūno klausimą užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys atsakė, kad Lietuvos interesai nebus pažeisti. Galim paklausyti.
3: Dar vieną, ką galiu jums patikinti, kad niekada nebus jokių sprendimų, kurie pamintų Lietuvos pamatinius nacionalinio saugumo ir kitus pirmaeilius interesus. To nebus. Kaip tos darybos toliau plėtosis, aš pažadu jūs ir pokalbį plėtosis, pažadu jūs informuoti. Tačiau dabar tiesiog aš nematau jokios erdvės galimiem paspekuliavimam, kad čia kažkoks tai bus, nežinau.
1: Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Na, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų pirmininkas Laurynas Kasčiūnas sako, kad užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui iškeltas uždavinys normalizuoti Lietuvos santykius su Kinija yra ir yra tos nesunešiojamos klumpės, kitaip tariant, sunkiai įgyvendinamas. Po susitikimo su ministru konservatorių lyderis žurnalistams sakė taip ir neišgirdęs atsakymų dėl Kinijos reikalavimų Lietuvai. Laurynas Kasčiūnas.
4: Kiek Kinija, kokius reikalavimus kelia mūsų valstybė, kad tie konsuliniai santykiai ir diplomatiniai santykiai būtų atkurti? Šito mes nežinom. Tai, kad jie turėtų būti, galėtų būti, viskas tvarkoja, čia nėra klausimų, bet kokia kaina bus, kokį sprendimą reikės atšaukti, ką reikės priimti iš Kinijos reikalavimų, kad tie diplomatiniai santykiai būtų atkurti. Tai šitoje vietoje ministras tyli. Jis negali pasakyti, jis neatsako klausimą.
5: O kodėl vyriausybės yra toks didelis noras šitą klausimą spręsti, nes tai yra pastovi darbotvarkė ir aukštai pakankamai?
4: Man sunku pasakyti, gal kažkas iš vyriausybės planuoja įsileisti kokias nors Kinijos investicijos į mūsų strateginius sektorius. Nekartą jie bandė belstis į mūsų komunikacijos sektorių, į uostą, į kitas sritis, strateginės sritis ir mes išlaikėm tą atsparumo egzaminą ir Kinijos investicijų tenais nėra ir aš manau, kad
6: tai yra labai teisingas sprendimas. Mes vienintelė ES šalis, kuri iš esmės neturi jokių Kinijos investicijų savo strateginėse ūkio šakose. Ir tai leidžia mums jaustis laisvesniems. Tai ir savarankiškesniems, nes tos šalis, kurios įsileido tos investicijos, jos iš principo dabar europiniuose formatuose ir kitur balsuoja taip kaip Kinija, nes Kinijos ekonominė įtaka daro ir politinė įtaka.
1: Taip, po susitikimo su užsienio reikalų ministru sakė konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas. Na, dėl to skubėjimo, kodėl taip skubama atkurti diplomatinius santykius su Kinija, galbūt žurnalistai turės galimybę užduoti klausimą ir vyriausybės vadovui Mindaugui Sinkevičiui, netrukus yra rengiama jo spaudos konferencija, taigi sekime žinias. Andriu.
0: Taip, ačiū tau, tai buvo LRT radio žurnalistas Daumantas Butkus.
7: Lietuvos diena.
0: Vokietijos automobilių gamintojas Volkswagen paskelbė apie planus iki 2030 metų atleisti dar 50 tūkstančių darbuotojų. Tai reiškia, kad per ateinančius kelerius metus bendrovė ketina panaikinti iš viso apie 100 tūkstančių darbo vietų. Volkswagen taip pat svarsto 4 gamyklų ateitį, nes juose gamybos pajėgumai viršyje paklausą. Teigiama, kad tai bus didžiausia restruktūrizacija per beveik 90 metų trunkančią Volkswageno istoriją. Kartu su mumis LRT radio bendradarbė Vokietijoje Laima Žilaitytė. Labą dieną.
8: Labą dieną.
0: Ir žurnalisto autoklubo narys Renaldas Gabartas. Sveiki gyvi.
9: Sveiki gyvi.
0: Laima, nuo jūsų pradėkim, kokios priežastys lemia pertvarkas bendrovėje Volkswagen?
8: Nu, ne viena priežastis lemia tai kelių veiksnių sankaupa. Pirmiausia, Europoje parduodama mažiau automobilių, negu koncernas buvo numatęs ir todėl jo gamyklos dabar turi perteklinių pajėgumų maždaug 500 000 automobilių per metus. Antra, Volkswagenas praranda ankstesnes pozicijas Kinijoje. Ilgą laiką Kinijoje buvo uždirbamas peltas, kuris padėdavo išlaikyti brangesnę gamybą Vokietijoje. Dabar Kinijos gamintojai tapo patys labai stiprus ir ypač elektromobilių ir programinės įrangos srityje, na ir tai spaudžia Volkswageną. Be to, Volkswageno struktūra yra labai sudėtinga. Daug markių, modelių, komplektacijų, techninių platformų, valgymo pakopų. Čia pats koncernas pripažįsta, kad jo administracinės ir pagalbinės sąnaudos gerokai viršyje konkurentų lygį. Na ir prisideda Jungtinių valstijų muitai. Aukštos energijos ir darbo sąnaudos Vokietijoje ir tai, kad automobiliui pagaminti reikia... elektroautomobiliui pagaminti reikia mažiau darbuotojui negu automobiliui su vidaus degimo varikliu. Nu, jeigu apie faktus kalbėti, tai per šių metų pirmąjį pusmetį Volkswagenas pardavė šiek tiek daugiau negu 8% mažiau automobilių ir jų operacinis pelnas sumažėjo virš 10%, 11 su kažkiek ten pelno marža pasidarė tokia maža, taip kad, žodžiu, nors Volkswagenas nėra čia su tais atleidimų skaičiais, kaip galėtų gal atrodyti prie kokios nors bankroto ribos, bet koncernas tebe uždirba milijardus, tačiau jo vadovybė mano, kad dabartinio pelningumo nepakanka elektromobilių, baterijų, naujos programinės įrangos plėtrai finansuoti.
0: Tai gerai, Laima, o koks prognozuojamas poveikis Vokietijos ekonomikai, kuri ir taip nėra pačios geriausios būklės?
8: Taip, poveikis ir šitas poveikis gali būti daug didesnis negu kad vien darbo vietų sumažėjimas pačiame koncerne, nes nuo Volkswagen, nuo gamyklų priklauso daug detalių, tiekėjų, logistikos, inžinerijos, aptarnavimo įmonių, na ir vietos prekyba bei savivaldybių pajamos iš mokesčių. Ypač pažeidžiami yra automobilių pramonės regionai kaip Žemutinė Saksonija ir Badenas-Viurtembergas. Pavyzdžiui, Žemutinėje Saksonijoje nuo viso automobilių gamybos, taip sakant, sferos tiesiogiai arba netiesiogiai priklauso apie 340 000 darbo vietų. Ir darbo vietų mažėjimas, juk reiškia ir mažesnė gyventojų perkamąją galią, ir mažesnės mokesčių pajamas, ir ilgalaikė grėsmė yra ta, kad Vokietijoje gali būti prarastos ne tik gamybos vietos, bet ir technologinės kompetencijos, jeigu baterijų ir programiniai įrangai ir naujų modelių kūrimas bus perkeliamas arba vis dažniau yra perkeliamas į Kiniją arba kitas šalis. Jau, žodžiu, ir mažėjimas darbo vietų čia yra ne iš viso Vokietijos automobilių pramonėje. Šių metų viduryje automobilių pramonė Vokietijoje dirbo 42 tūkstančiais darbuotojų mažiau negu prieš metus.

0: Tai žemiausias lygis nuo 2005 metų, kai irgi buvo kažkokia didelė krizė.
1: Taip, ir panašu, kad automobilių pramonėje Vokietijoje ir toliau dirbančių skaičius mažės. Priminsiu, kad kartu su mumis ir žurnalisto autoklubo narys Renaldas Gabartas. Renaldai, didžiausia bendrovės Volkswagen restruktūrizacija per 90 metų istoriją. Ketinama panaikinti 100 tūkstančių darbo vietų, svarstoma uždaryti ir 4 gamyklas. Kokia tai žinia rinkoms?
2: Rinkoms turbūt žinia ta, kad tiesiog daugės kiniškų automobilių.
1: Daugės kiniškų automobilių?
2: Vienareikšmiškai, nes europiečiai ir apskritai, sakykime, senojo pasaulio automobilių gamintojai dabar raško tuos vaisius, kuriuos kadaise patys pasodino sodinukus, ieškodami pigesnės darbo jėgos ir perkeldami gamybą į Kiniją. Tai aš, sakysime, pakankamai seniai su pradėjęs važinėti į automobilių parodas. Tai prieš 15-20 metų kokio nors Frankfurto automobilių salone kiekvienas naujas europietiškas modelis būdavo aplipęs samdytais fotografais ir žmonėmis, kurie konspektuodavo tą automobilį, atsiklopę ant kelių, kiekvieną varžtelį fotografuodavo, aprašinėdavo, matuodavo, siliniuotę iš visų pusių, tam, kad galėtų jį nukopijuoti, ar ne? Tai šiai dienai nereikia jiems, Kinijos, sakysime, automobilių pramonės strategams, nereikia pakelti užpakalio nuo savo kėdės, nes jie viską turi pas save, absoliučiai. Jie yra nusipirkę nemažai jau europietiškų automobilių senųjų prekinių ženklų, tarkim, koks nors Volvo, ar ne. Nu, yra kinas nuo A iki Z, nes realiai švediškas ten likęs tik tai stilius, ar ne, ant sėdinės prisiūta Švedijos vėliavėlė, bet visa kita yra baterijos, elektros varikliai, platforma pati automobilio darbo jėga, yra viskas yra Kinijoje, kiniška ir Kinijoje pagaminta ir nu, tiesiog toks yra faktas. Tai kaip pas mus kartais kyla toks, sakysim, į tas kiniškas naujienas automobilių pasaulio atkeliaujančias tokia pasipriešinimo reakcija, tai tiesiog reikia atidžiai įvertinti, kas ką padarė ir kas atvėrė duris tam, sakysim, dabar kaip nevaldomas tsunamis arba kaip nežinau, kaip invaziniai kažkokie rūšys automobilių.
1: Renaldai, bet Volkswagenas iš tikrųjų ilgą laiką buvo pats populiariausias turbūt automobilis Lietuvoje arba vienas iš populiariausių ir man atrodo, kad ir dabar vis dar taip yra. Tai kas lemia vartotojų pasirinkimą ir ar lengva pakeisti įpročius, tarkim, iš europietiško automobilio persėsti į kinišką? Aš suprantu, kad tu šneki apie Volvo, bet mes turim ir kinų elektromobilių invaziją į rinką.
2: Tai čia ir yra esmė, kad kol, sakysim, gamino vidaus degimo varikliai buvo dominuojanti, sakysim, ta automobilių konstrukcija ir technologija, tol kiniečiai vyjosi. Prieš gerus 20 metų jie nusprendė investuoti į elektromobilius ir šitai vietoje jie labai labai stipriai pabėgo į priekį.
1: Būtent kad, elektromobilių gamintojai.
2: Taip, jie technologiškai yra arba tapatus su pačiais geriausiais europietiškais analogais, arba net šiek tiek geresni ir beveik visais atvejais yra pigesni. Apčiuotamai pigesni. Ir vienintelis stabdis, sakysim, kodėl Lietuvoje saliginai dar nedidelį rinkos atsireikė gabalą, tai yra požiūris iš principo į Kiniją kaip po šalį, kurioje dominuoja, sakysim, komunistinės nedėdėsi visą politiką. Tai vertybiškai lietuviams yra nepriimtina ir tas jeigu išteisingai su iššifravęs vieną sociologinę apklausą, kurią kolegos citavo, tai Lietuvai tų žmonių, kurie nepirktų kiniško automobilio iš principo, tik todėl, kad jis kiniškas, yra apie 40%. Europai tokių yra apie 12% ir, tarkim, skirtingose rinkose Europos nuo 5-10% naujų automobilių kiniškų yra jau dabar. Kokia nors Ispanijoje 10% užima. Tie patys vokiečiai, jie sako, kad iki 52% žmonių, kurie svarsto pirkti naują automobilį, jie nespjauna į Kinijos pusę ir galvoja, o kaip reikia pasimatuoti, ar ne? Ir kai pasimatuoja, tai daugeliu atveju tie lūkesčiai yra pranoksta tai, ką jie įsivaizduoja, kas nutiks, kai tu atsisėsi prie kiniško automobilio vairo.
1: Taip, bendradarbės Laimos noriu klausti. Laima, ar pati pastebi Vokietijoje besikeičiančias autoparko tendencijas, ar daugėja kiniškų automobilių, ar Volkswagen vis dar išlieka populiariausias?
0: Na, Volkswagenas yra populiarus vis tiek, čia toksai paradoksas, nors koncernas išgyvena krizę, bet markė tebėra populiariausia Vokietijoje. Jei pernai teko arti 20% visų naujų automobilių registracijų, juos seka ten kiti vokiški žodžių koncernai. Čia problema ne ta, kad Volkswagen nustojo vokiečiai mėgti, bet yra ta konkurencija ir būtent Kinijos konkurencija yra labai stiprus dalykas. Kaip jau minėjo, žodžiu, jų užregistravimas pernai metais išaugo daugiau kaip 7 kartus. Bet visos rinkos dalis tai buvo apie 0,8%. Žodžiu, augimas yra nepaprastai didelis. Spartus.
1: Bet kiek jis keliuose dar nėra toks didelis, bet jeigu tas augimas išliks toks pat spartus ir ateityje, tai akivaizdu, kad kiniški automobiliai ims dominuoti ir Vokietijos keliuose. Ar Vokietija kaip nors ketina ginti savo gamintojus? Gal svarstomos subsidijos verslui ar paskatos vokiškus automobilius perkantiems gyventojams?
0: Vokietija remia automobilių pramonę, nėra kalbos, bet kol kas nėra atskiros premijos, vien sakykime, už vokiško automobilio pirkimą, nes tai būtų tiesiog tokia nacionalinė pirmenybė, būtų problemiška ir dėl ES bendrosios rinkos taisyklių. Bet Vokietijoje nuo šių metų vėl mokama elektromobilių pirkimo parama. Jis siekia nuo 1,5 iki 6 tūkstančių eurų, priklausomai nuo automobilio, šeimos pajamų, vaikų skaičiaus, bet problema yra ta, kad šią paramą gali gauti ir kiniško automobilio pirkėjas, jeigu jo automobilis atitinka nustatytas sąlygas. Nu, vyriausybės svarsto galimybę ateityje įvesti europinės kilmės kriterijus, bet kol kas jie negalioja.
1: Taip, aš dėkuoju už pokalbį, tai buvo LRT radio bendradarbė Vokietijoje Laima Žilaitytė ir žurnalistų autoklubo narys Renaldas Gabartas. Dabar 12 valandų ir beveik 36 minutės netrukus laidoje. Po susišaudimo Kijeve prezidentas Zelenskis atleidžia 2 saugumo struktūrų vadovų pavaduotojus. Aiškinsimės, kas iš tiesų nutiko ir kodėl kilo susišaudimas. Klaipėdos universiteto mokslininkai surengė ekspediciją Arktijai ir išbandė greituosius lagūnų tyrimo metodus. Laida Lietuvos diena iki 13 valandos žinių. Netyla skandalas dėl savaitės pradžioje Kijeve įvykusio 2 Ukrainos saugumo tarnybų ginkluoto konflikto. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė atleidžiantis 2 struktūrų vadovų pavaduotojus. Šaudynių dalyviams pateikti įtarimai. Kartu su mumis LRT radio bendradarbis Ukrainoje politologas Maksimas Milta. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Maksimai, prieš porą dienų, kai Lietuvoje pasirodė pirmieji pranešimai apie ginkluotą konfliktą, jie buvo tikrai ne iki galo aiškus. Gal dabar jau žinoma, kas tiksliai įvyko ir kodėl?
3: Tiesą sakant, nepaisant to, kad daugiau pranešimų tame tarp ir vaizdo įrašas iš šito susišaudimo tapo ganėtinai greitai pasiekiamas ir platinamas medijose, vis tiek istorija lieka paini. Iš išorės jinai atrodo lyg kažkokių tais laukinių, taip sakant, 90-ųjų sugrįžimas į Kyvo gatvės, kuomet darbo dienos pradžioje iš esmės sostinės gatvėse vyksta susišaudimas tarp 2 Ukrainos saugumo tarnybų. Ir panašu, kad tai nėra šiaip sau konfliktas tarp 2 institucijų. Labiau reikia kalbėti įmandomin, kad tai yra milžiniškos institucijos, vien saugumo tarnybų įvairiais skaičiavimais teigiama, kad dirba apie 40 tūkstančių, gal net daugiau pareigūnų, karo žvalgyba, aišku, yra įslaptinta struktūra, kaip bet būtų. Pirmiausia, matyt, kalbame apie skirtingas srovės ir skirtingus, jeigu galim taip pasakyti, lojalumus, kurie vyrauja skirtingiems vadams arba buvusiems vadams. Ir panašu, kad karo žvalgybą atstovavę asmenys šitoje visoje istorijoje, kai kurie iš jų bent jau iki šiol lieka labiau ištikimi buvusiam karo žvalgybos vadovui generolui Budanovui, šiuo metu vadovaujančio prezidento ofisui. Tuo tarpu saugumo tarnybos viduje taip pat yra įvairiausių srovių ir šitos istorijos, matyt, pats faktas liudija, kad galios sukoncentruotos prezidento Zelenskio rankose vis dėlto neužtikrina balanso priežiūros ir saugumo situacijos ir tai, kas kelia didžiausią nerimą Ukrainos visuomenėje. Ir tą galiu teikti, būdamas šiuo metu Dnipre, kur teko irgi su įvairiais žmonėmis tai kalbėti, panašios kalbos yra ir

0: Kyjeve ir kitose Ukrainos miestuose.
1: Taip ir kokios reakcijos į karinės žvalgybos ir saugumo tarnybos agentų susišaudimą, kaip reaguoja tiek politikai, tiek gyventojai?
0: Na, Ukrainoje

0: kanalų nuomonė yra pasiskiršusi. Daugmaž pusė iš šitų pagrindinių įtakingiausių, sakykime, kanalų pasisako už tai, kad saugumo tarnyba buvo suprask užpulta karo žvalgybos ir jos konkrečiai tų dalinių, kurio yra sudaryti iš tame tarpe ir Rusijos savanorių korpuso to dalinio, nes karo žvalgyba išlieka struktūra Ukrainos visų, sakykime, gynybos struktūrų institucijų, kur užsieniečiai, užsienio piliečiai gali tarnauti tokiu, na, tarsi tautiniu, etiniu principu suformuotose kariniuose daliniuose. Kita pusė anoniminių Telegram kanalų ir atitinkamai politikų, ekspertų, apžvalgininkų pasisako, kad vis dėlto atvirkščiai. Čia karo žvalgyba, suprask, užpuolė saugumo tarnybą. Tai kartoju, istorija yra paini, reagavimas iš prezidento ofiso ir iš prezidento Zelenskio irgi atrodo, kad labiau apeliuoja į simptomus ir į pasekmes, o ne į tai, kaip užkardyti apskritai tikimybę, kad nors kokie panašus incidentai gali nutikti ateityje. Ir dėja, tai taip pat labai prastai susirimuoja su prieš porą mėnesių įvykdytų pasikesinimu prieš ukrainiečių kilmės oligarchą Irmolaivą Monake, kur taip pat buvo aptikti Ukrainos karo žvalgybos, reiškia, susijęs su ja pareigūnai, kurie buvo areštuoti galiausiai, tą istoriją, manau, klausytojai atsimina. Taigi, vien faktas, kad per pastaruosius porą mėnesių Ukrainos vienos galingiausių struktūrų figūruoja tokiuose skandaluose, tikrai neprideda pasitikėjimo bendrą situaciją ir valdžios, o konkrečiai prezidento sugebėjimu, na, kontroliuoti šitas institucijas, nes dėja parlamentinės kontrolės arba kažkokios tai kitos kontrolės, kuri užtikrintų šitų tarnybų veiklą, jos nėra.
1: Šioje istorijoje, susišaudimo istorijoje, taip pat kalbama apie galimą pasikėsinimą. Saugumo tarnyba skelbė, kad mėgino užkardyti pasikėsinimą į Čečienijos Respublikos opozicijos lyderį Achmedą Zakajevą. Kita pusė, jis sako, kad buvo pagrobtas Rusijos savanorių korpuso štabo viršininko pavaduotojas Stepanas Koplunovas. Kiek yra tiesos šitose pareiškimuose?
0: Bet tiesos šitose pareiškimuose yra tiek, kiek kiekviena pusė stengiasi jas pateikti. Nes, kartoju, saugumo tarnyba yra didžiulė institucija, kuri savyje turi pačių įvairiausių interesų, figuruoja tame tarp ir pačiose įvairiausiose skandaluose. Ir tuo tarpu, kurios vadas, buvo paskirtas laikinai į pareigas praeitais metais, tuo tarpu karo žvalgyba turi irgi naują vadą po to, kai generolas Budanovas buvo paskirtas vadovauti prezidento ofisui, bet nepanašu, kad karo žvalgyboje įmandomien būtent tą jos dalinį, kuris prižiūri užsieniečių, reiškia, karinius padalinius, kad joje žmonės tapo, sakykime, ištikimi naujai paskirtam vadui. Tai sakau, yra daug kalbos šito visoj painio istorijoje apie institucijas, bet pirmiausia, matyt, reikia kreipti dėmesį į ištikimybės ir lojalumus atskiriem žmonėm ir jų, na, valdymo stilių ir ne tik.
1: Tai šitoj situacijoje dabar Zelenskis atleidžia abiejų tarnybų vadovų pavaduotojus. Ar to užteks, ar reikės ir rimtesnių žingsnių?
0: Rimčiausias ir svarbiausias žingsnis būtų įdiegti bent jau kažkokią nepriklausomą priežiūrą šitoms savo institucijoms. Ukraina turi ir daugiau saugumo tarnybų, yra dar išorės žvalgybos tarnyba, kurios vadas nesnei buvo paskirtas ponas Sumerovas. Nei viena iš šitų institucijų neturi tinkamų priežiūros mechanizmų ir sistemų. Iš esmės, de facto, visos jos yra tarsi prižiūrimos prezidento, kaip kad ir visas likęs valstybės valdymas yra vieno asmens rankose. Ir tai matyt ir demonstruoja, kad tiesiog įmandomien, kiek daug iššūkių yra, su kuriais tenka Ukrainai susidurti, kažkur tais tos priežiūros stringa. Ir matyt, atleidimas dviejų pavaduotojų yra tiesiog bandymas būti lygiai teisingu, bet ar tas lygiai teisingumas yra pakankama priemonė, to taip neatrodo, bent jau iš vyraujančių diskusijų Ukrainos viešajam diskursui. Bet kartoju, istorija yra paini ir joje, ko gero, liks daug neatsakytų klausimų, nes dažniausiai dėja su saugumo tarnybomis Ukrainai būtent taip ir lieka, kad yra daug neatsakytų klausimų.
1: Aš dėkoju LRT radio bendradarbiui Ukrainoje Maksimui Miltui ir apie susišaudimą Kijevo gatvėse pasisakė ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, galime išgirsti.
2: Apie visiškai gėdingą situaciją Kyjeve, susijusią su tam tikrais Ukrainos saugumo tarnybos ir gynybos žvalgybos padaliniais, mes kalbėjome su generaliniu prokuroru Ruslanu Kravčenko. Generalinis prokuroras ir valstybinės tyrimų biuras išsiaiškins visas detales. Bus patikrinti visi šio incidento dalyvių parodymai ir pareiškimai, o situacija bus tiriama pažingsniui. Už tai turi būti

0: prisimta atsakomybė. Tai turi apimti ir specialių tarnybų vadovų priimtus sprendimus dėl asmenų, kurie dalyvavo įvykiuose. Be to, abiejose tarnybose turi būti atlikti vidiniai tyrimai. Šaudyti čia, Ukrainoje, leidžiama tik į Rusijos okupantus ginant Ukrainą. Mūsų valstybei niekada nebus priimtinas joks kitas susišaudimas.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
2: Lietuvos diena.
1: Klaipėdos universiteto mokslininkai tęsia tyrimus Arktyje. Tiriama, kaip tirpstant ledynams keičiasi biologinė įvairovė. Anot mokslininkų, ledynai nyksta sparčiai, tačiau lagūnose atsiranda vis naujų gyvybės rūšių. Mokslininkų rezultatais Arktyje domisi kolega Paulius Selezniovas. Pauliau, šiemet mokslininkai dirbo jau kitoje lagūnoje nei ankstesniais metais. Ką pavyko nustatyti ir kokie tikslai buvo keliami ekspedicijai?
3: Taip, Andriau, na, su atradimais, kad ir kaip norėtųsi, kol kas turbūt negalime skubėti, nes dabar ta surinktų duomenų ir mėginių analizė vyksta universiteto laboratorijose, tai kol kas konkrečius rezultatus įvardinti sunku, bet ką tu jau ir paminėjai, tai ne pirma mokslininkų ekspedicija Arktyje, 4 metus buvo dirbama vienoje lagūnoje, kuri jau yra ištirta, tad šiemet tyrimai persikėlė į kitą vietą, bet šių metų ekspedicijos vienas pagrindinių tikslų buvo išbandyti naują įrangą, kuri leistų gerokai greičiau atlikti tuos tyrimus, paimti mėginius, surinkti informaciją ir galbūt šiems tyrimams, šios lagūnos tyrimams nereikėtų 4 metų, o tą pavyktų padaryti greičiau. Tai pirmiausia apie tuos tikslus ir išbandytus metodus ekspedicijos vadovas Sergejus Oleninas.
4: Ekspedicija šį kartą buvo žymiai trumpesnė negu anksčiau mūsų buvusios ekspedicijos, kadangi pagrindinis tikslas buvo išbandyti naujus metodus. Norėjau išbandyti šiaip 3 dalykus. Vienas dalykas tai buvo naujas metodas mėginių surinkimo, kitas metodas buvo toks vandens vadinamas dronas, kuris zuja ten lagūnoje ir įrašo dugno profilį tuose vietose, kur sunkiai praeisi su valtimi. Ir paskutinis tai buvo toks biogeocheminiai tyrimai, irgi ten ekspres metodai. Tai, ką mes darėm, anoj lagūnai užėmė 4 metus jo išsamus tyrimas, jo, tai mes dabar galvojam, kad pavyks mums sukurti metodų kompleksą, kuris leis mums tai daryti greitai.
3: Tai ekspedicijos vadovas Sergejus Oleninas, na ir kaip tu, Andriau, užsiminėjai, mokslininkai stebi, kaip keičiasi biologinė įvairovė tirpstant ledynams, kokios naujos rūšės atsiranda. Tai čia tas profesoriaus minėtas pirmasis metodas buvo tam naudojamas užfiksuoti tų rūšių DNR. Ta padaryti šiaip yra sudėtinga, bet šiemet išbandyta įranga, kuri tiesiog surenka pėdsakus, DNR pėdsakus iš vandens ir leidžia per kelias minutes turėti mėginį, kurį analizuojant vėliau nustatoma, kokie organizmai būtent gyvena ateityje vandenyje. Na ir toks prietaisas sukurtas Naujojoje Zelandijoje, prie jo kūrimo prisidėjo ir lietuvė mokslininkė, kuri taip pat mokėsi Klaipėdoje ir pati dalyvavo ekspedicijoje Arktyje. Tai prietaisai surenka aplinkos DNR, mažas daleles organizmų, kurios lieka aplink juos, nesvarbu, ar tai būtų bakterijos, banginiai, augalai, visi šie organizmai palieka savo DNR pėdsakus. Tai būtent tuos pėdsakus sugavus galima žinoti, kad organizmas buvo vandenyje, net jei jo pačio ir nepamatėjai. Ir Arktyje šitą įrangą naudota pirmą kartą, o plačiau apie tai, kodėl tokių tyrimų reikia, mokslininkė Anastasija Zaiko.
5: Šitos ekosistemos Arktyje, kurias mes tyriam, tai jos yra įdomios to, kad jos yra pakankamai naujos. Jos atsirado būtent dėl to, kad tirpsta ledynai. Kai ledas ištirpsta, atsiranda visiškai nauji dariniai, gamtos dariniai, kurių anksčiau niekada nebuvo. Tai leidžia taip pat mums daugiau suprasti, kaip kinta aplinka dėl to atšilimo ir galbūt geriau prognozuoti, ko mes galim tikėtis ir kaip mes galim pasiruošti tai kaitai. Arba jeigu išeis, galbūt jas kažkaip sustabdyti ar sumažinti poveikį.
3: Tai mokslininkė Anastasija Zaikona ir ji mini klimato kaitą, tirpstančius ledynus ir akivaizdu, kad tai vyksta, mokslininkai patys tą stebi, tempai dideli, spartus, bet ekspedicijos dalyviai akcentuoja, kad svarbu ne tik stebėti, kaip tai keičiasi, bet kaip į tai reaguoja gamta. Ir akivaizdu, kad čia procesai vyksta, vienos rūšys prisitaiko, kitos ne, bet plačiau apie tai ekspedicijos vadovas Sergejus Oleninas.
4: Ledynai traukiasi, kasdien 5 cm praranda šitas ledynas. Ar tai yra gerai, ar tai yra blogai, tai yra kitas klausimas. Kaip sakoma, yra laimėtojai ir pralaimėtojai šitoj kavoje, nes atsiranda naujas rūšis. Pavyzdžiui, tam tikros ruonių rūšis, jos su ledu traukiasi toliau į šiaurę, o kitas ruonių rūšis, jos tos lagūnos apgyvendina ir jos tenai gyvena. Ir dabar, tarp kitko, poliarinės meškas, jos jau išmoka, kaip tos, kurios ateina į lagūnas, kaip jos tenai gaudyti.
3: Tai Klaipėdos universiteto mokslininkas, ekspedicijos Arktyje vadovas Sergejus Oleninas.
1: Ačiū tau, LRT radio žurnalistas Paulius Selezniovas.
2: Lietuvos diena.
1: Vokietijos Saksonijos Anhalto žemėje šį sekmadienį vyks vietos valdžios rinkimai. Apklausos rodo, kad pirmą kartą juos gali laimėti kraštutinės dešinės partija Alternatyva Vokietijai. Apie artėjančius rinkimus LRT radio bendradarbės Vokietijoje Vytenės Banser komentaras.
6: Vokietijoje rugsėjį vyksiantis trijų žemių parlamentų rinkimai išmatuos vietinių radikalų ir Kremliaus galę. Bus įvertinta, kiek raumenis užsiaugino radikali dešinioji partija Alternatyva Vokietijai AfD. Taip pat paaiškės, kiek dar gyvas kairysis Saros Wagenknecht alijansas BSV. Tam tikrą prasme, rudenį suskaičiuosime Vladimiro Putino viščiukus Vokietijoje. Nes tik politinio vištakumo ištiktieji gali nematyti tiesioginio ryšio tarp AfD, BSV ir Putino. Su didžiausiu nerimu laukiama pirmųjų rinkimų Saksonijoje Anhalte. Apklausos prognozuoja, kad rugsėjo 6-ąją AfD čia šves rimtą pergalę. Neduokdie, gal net iškovos ir absoliučia daugumą. Tradicinėms demokratinėms partijoms gali nepavykti surinkti darnios koalicijos, gebančios užkardyti prieimą prie valdžios radikalams. Jei apklausose savo simpatijų neatskleidę rinkėjai nutars bausti tradicinės partijas ir balsą atiduos net nebūtinai AfD, o kitiems radikalams, nuo kraštutinės kairės atskilusiam alijansui BSV, tuomet Putinas irgi galės trinti rankomis. Nes tiek AfD, tiek BSV dažnai veikia prorusiškai, svajoja apie rusiškas dujas ir stoja piestu prieš karinę ir finansinę paramą Ukrainai. Nenustebintų, jei dėl valdžios ekstremistai ir populistai suremtų pečius. Politiniam savaitraščiui Der Spiegel pavyko gauti tai liudijantį strateginį BSV dokumentą. Jame kalbama apie naują taikos politiką. Siekius kartu su AfD aukštuosiuose parlamento rūmuose Bundesrate bandyti stabdyti tolesnį ginklų tiekimą Ukrainai. Stebint Wagenknecht politinę karjerą ir viražus darosi nenuostabu, kad jai klijuojama žodžių žaismo pravardė Zarenknecht, kas išvertus iš vokiečių kalbos reiškia caro tarnaitė. Vokietijos žiniasklaida pastaruoju metu dažnai apdainuoja šalies laukiančius pavojus, jei Saksonijos Anhalto ministrų pirmininku taptų AfD kandidatas Ulrichas Zygmundas. Vis dažniau kalbama ir apie AfD sąsajas su Rusija. Zygmundas ne tik priklauso Saksonijos Anhalto žemės partijos skyriui, kurį Žemės konstitucijos apsaugos tarnyba priskiria prie nebejotinai dešinių ekstremistų spektro, flirtuoja su įvairaus plauko neonaciais, bet ir atvirai pataikauja Putinui. Tai jis Saksonijos Anhalto žemės parlamente nesėkmingai bandė prastumti iniciatyvą pavadinimu Sustabdykime sankcijas, turėtos omenyje žinoma sankcijos Rusijai. Prieš rinkiminiuose debatuose jis aiškiai pasisakė, kad nori atgaivinti dujų pirkimą iš Rusijos. Zygmundas supa ir dar didesni Putino fanai. Štai žemės skyriaus vicepirmininkas ir Zygmundo dešinioji ranka rinkimų kampanijoje Hansas Tomas Tilšnaideris išgarsėjo savo kelionėmis į Rusiją. Apsilankimais Putino gimtadienio proga rinktuose Rusijos ambasados priėmimuose ir galiausiai Rusijos kariuomenę garbinančių podėlių savo biure. Nereikia būti vakar gimusiam, kad patikėtum iš saugumo tarnybų ateinančiais perspėjimais, jog rimtas pavojus kils, jei AfD taps vykdomąją valdžią Saksonijoje Anhalte. Tuomet jos ministras pirmininkas ir kiti politiniai pareigūnai gaus prieigą prie slaptos ir jautrios informacijos, baiminamasi, kad ji gali nutekėti į priešo rankas. Per visą karo su Ukraina laikotarpį jau ir taip jaučiamas suaktyvėjęs žemių parlamentarų domėjimasis slapta informacija. Ypač aktyviai užklausas teikia būtent AfD ir BSV. Ir koksgi sutapimas iš Rusijos diriguojamos operacijos Matrioška, prisidengiant su klastotais žiniasklaidos pranešimais, platina melagienas apie rinkimuose dalyvaujančius politikus, bet tik ne apie AfD ir BSV kandidatus. Nemylimo kanclerio Friedricho Merco vyriausybė netgi oficialiai pareiškė, kad už dronų išpolius prie šalies rytuose esantį Leipcigo oro uostą atsakinga Rusija ir pranešė apie jos laukiančias bausmes. Bet ar šią informaciją priims rinkėjai? Baisoka pagalvoti, kiek jų pasirinks būti kurčiais Putino viščiukais. Čia Vytenė Banzer, LRT bendradarbė Vokietijoje.
1: Sportas. Kauno Žalgirio futbolininkai rengiasi netrukus prasidėsiančiam rungtynių maratonui. Komandos treneris Želko Sopičius tikisi, kad jo auklėtiniams pavyks išvengti traumų. Plačiau apie tai ir kitus sporto įvykius Mykolas Jankaitis.
2: Kauno Žalgirio futbolininkai vakar 1-0 išvykoje įveikė Šiaulius ir žengė į LFF turės finalą, kuriame susitiks su Kretingos Minijos futbolininkais. Turės finalas vyks spalio 11, jau po pirmojo rudens rinktinių lango pertraukos. Iki jos, nuo rugpjūčio 27-osios, kai Kaune laimėjo prieš Stambulo Bešiktaš, iki rugsėjo 20-osios, kai jau top lygoje susitiks su Šiauliais, Kauno Žalgirio futbolininkai bus sužaidę 8 rungtynes. Komandos treneris neramiai žvelgia į tokį rungtynių maratoną.
7: This is not too much for Lithuanian football.
8: Toks krūvis per didelis ne vien Lietuvos futbolui. Toks krūvis yra per didelis didžiausiams klubams pasaulyje. Tai nėra lengva. Man svarbiausia, kad mūsų futbolininkai nepatirtų rimtos traumos, nes man reikia jų visų.
2: O atidėtose top lygos 24-ojo turo rungtynėse didžiausią sezono pergalę iškovojo Panevėžio futbolininkai. Išvykoje 3-0 pranokė Gargždų Bangą. Tai antroji panevėžiečių pergalė paeiliui. Jos dėka Panevėžio futbolininkai jau 5 taškais atitolo nuo prieš paskutinėje vietoje esančio Kauno rajono Hegelman klubo. Banga savo ruoštų nepasinaudojo galimybę bent trumpam pakilti į antrą turnyro lentelės poziciją. Šiuo metu gargždiškiai rikiuojasi 5 vietoje. Konfliktas tarp FIFA ir UEFA organizacijų toliau tik smarkėja. FIFA apkaltino, kad UEFA prieš ją ir jos prezidentą Gianni Infantino vykdo šmeišto kampaniją. Praėjusią savaitę UEFA pradėjo teisinės procedūras, kurios leistų FIFA Šveicarijoje sulaukti kriminalinių procesų dėl organizuoto įmonės FIFA Forward Enterprise teigimo ir šiai privačiai investuojamai įmonei perleidžiamo pasaulio čempionato organizavimo. Nors šią iniciatyvą po masiškos kritikos FIFA atšaukė, UEFA to lengvai nepaleidžia ir atrodo nenurims, kol Infantino nepasitrauks. FIFA UEFA veiksmus vadina šmeištu ir tvirtina, kad UEFA tiesiog siekia išlaikyti Europos futbolo dominavimą pasaulyje. Jungtinėse valstijose tęsiasi US Open didžiojo kirčio teniso turnyras. Jame netikėtą pralaimėjimą patyrė kanadietis Felixas Ožė-Aliesimas. 4 pasaulio ir 3 turnyro raketė 5 turnyro dieną 7-6, 3-6, 2-6, 2-6 nusileido Karenui Khachanovui. Kanadietis teigia mačo eigoje pajutęs neįprastą savo nuovargį.
9: Niekada anksčiau taip nesijaučiau. Mane ir anksčiau traukė mėšlungis, bet tai jautėsi normaliai. Mačio pabaigoje jausdavau nuovargį, tačiau tai buvo įprasta. Šį kartą buvo nenormalu. Pastarosiomis dienomis ar šį rytą nebuvo jokių ženklų, kad taip gali nutikti. Reikės atlikti tyrimus.
2: Į 3 etapą užtikrintai žengė šiuo metu 8 pasaulio raketė Iga Švantek į reitingo viršūnę sugrįžti siekiantį Lenkę 6-3, 6-2 pranoko Argentinai atstovaujančią Nadiją Podorską. Ispanijoje tęsiasi prestižinės La Vuelta dviračių lenktynės. 12 etapą laimėjo kylantis Slovenijos dviračių sporto žvaigždė Jakobas Omzerelis. 20-metis dviratininkas 166 km 600 metrų distanciją įveikė 2 minutėm greičiau nei artimiausi varžovai. Omzerelis yra jaunesnis nei buvo jo tautietis Tadėjus Pogačaras, šiuo metu dominuojantis pasaulio dviračių sportą, kai iškovojo pirmąją pergalę didžiųjų dviračių lenktynių etape.
9: Man tai nėra staigmena. Aš žinau, kiek darbo įdėjau ir žinau, kad ši diena anksčiau ir vėliau ateis. Žinoma, nesitikėjau, kad tai būtinai vyks pirmosiose didžiosiose dviračių lenktynėse.
2: Raudonosius marškinėlius toliau vilki savo persvarą bendroje įskaitoje padidinęs ispanas Enrikas Masas. Nuo kito slovėno, Primožo Rogličiaus, jis yra atitrūkęs minutę 45 sekundėmis.
1: Sporto naujienas apžvelgė Mykolas Jankaitis ir tai jau visa informacija laidoje Lietuvos diena šį kartą. Laidą vedžiau aš, Andrius Kavaliauskas, laidos redaktorius Artūras Matusas. Lygiai 13 valandą LRT radio eteryje naujausios žinios, o po jų Lavijos Šurnaitės vedama laida Žmogus iš arčiau. Gražios dienos su LRT.
10: Kada paskutinį kartą neskubėjote, turėjote laiko pastebėti, išgirsti, grožėtis. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro 107 sezonas. Prabanga neskubėti grožio tėkmėje. Generalinis sezono rėmėjas Norfa. Informaciniai rėmėjai. LRT Moteris.
11: Lūžio taškas šiemet kviečia į žaidimą iki pergalės. Vadovai susitinka rugsėjo 24-25 dienomis Palangoje. Informacinis rėmėjas LRT. Visa informacija lūžio taškas LT.
12: Šiaurės Jeruzalė atgyja. Rugsėjo 13 spalio 7 dienomis trečiasis tarptautinis žydiškos muzikos ir kultūros festivalis Vilnius Shalom Festival. Daugiau informacijos shalom.lt.
13: Sklinda garsas. Kinas grįžo. Nauja Kino centro garsas programa Stasys Muziejum nuo rugsėjo 8 dienos. Daugiau garsas.lt.
14: Rugsėjo 5 dieną Kaune. Iki ėjimo varžybos. Nemokama registracija ėjimo varžybos.lt.

0: LRT radijas.
1: 13 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Prezidentas Gitanas Nausėda su ministrais ir institucijų vadovais aptarė, kaip mažinti šešėlinę ekonomiką ir skatinti šalies ekonomikos augimą. Aptartos ir idėjos, kaip priversti įmonės mokėti mokesčius. Finansų ministras Taurimas Valys teigia, kad tie verslai, kurie vengia mokėti mokesčius, galėtų netekti prieigų prie viešųjų paslaugų ir būti paviešinti.
2: Pradedant nuo to, kad jie gali būti paviešinami, kaip turintis galimų nemokestinių priemonių, taipogi gali keistis jų teisinė forma, teisinis statusas. Irgi nesinori per daug nugazdinti ir sukelti panikos vien dėl to, kad norim išgrįninti galutinai tos formuluotės, kad jos nekeltų abejonių ir be reikalo neišgazdintų avansų.
1: Finansų ministras Taurimas Valys. Vokietijos automobilių gamintojas Volkswagen paskelbė apie planus per daugiau nei 3 metus atleisti dar 50 tūkstančių darbuotojų. Volkswagen taip pat svarsto 4 gamyklų ateitį, nes juose gamybos pajėgumai viršija paklausą. Teigiama, kad tai bus didžiausia pertvarka per visą bendrovės gyvavimo istoriją. LRT radio bendradarbė Vokietijoje Laima Žilaitytė sako, kad tokiems pokyčiams yra kelios priežastys.
3: Pirmiausia, Europoje parduodama mažiau automobilių, negu koncernas buvo numatęs ir todėl jo gamyklos dabar turi perteklinių pajėgumų maždaug 500 000 automobilių per metus. Antra, Volkswagenas praranda ankstesnės pozicijas Kinijoje. Kinijos gamintojai tapo patys labai stiprus ir ypač elektromobilių ir programinės įrangos srityje, na ir tai spaudžia Volkswageną. Be to, Volkswageno struktūra yra labai sudėtinga, daug markių, modelių, komplektacijų. Čia pats koncernas pripažįsta, kad jo administracinės ir pagalbinės sąnaudos gerokai viršija konkurentų lygį. Na ir prisideda Jungtinių valstijų muitai.
1: LRT radijo bendradarbė Vokietijoje Laima Žilaitytė. Klaipėdos universiteto mokslininkai tęsė tyrimus Arktyje. Tarptautinėje ekspedicijoje dalyvavę tyrėjai dirbo naujoje lagūnoje, susidariusioje tirpstant ledynams. Anot ekspedicijos vadovo Sergejaus Olenino, klimato kaitos poveikis Arktyje itin jaučiamas. Tirpstant ledynams keičiasi biologinė įvairovė, fiksuojamos naujos bakterijų bei žuvų rūšis. Olenino teigimu, ledynai tirpsta itin sparčiai, tačiau tyrimai rodo, jog gamta sugeba prisitaikyti prie klimato kaitos poveikio.
4: Ledynai traukiasi, kasdien 5 centimetrai praranda šitas ledynas. Ar tai yra gerai, ar tai yra blogai, tai yra kitas klausimas. Kaip sakoma, yra laimėtojai ir pralaimėtojai šitoj kavoje, nes atsiranda naujas rūšis. Pavyzdžiui, tam tikros ruonių rūšis, jos su ledu traukiasi toliau į šiaurę, o kitas ruonių rūšis, jos tos lagūnos apgyvendina ir jos tenai gyvena. Ir dabar, tarp kitko, poliarinės meškos, jos jau išmoka, kaip tos kurios ateina į lagūnas, kaip jos gaudyti.
1: Klaipėdos universiteto mokslininkas Sergejus Oleninas. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės trenerio asistentas Tomas Pačėsas ragina nekaltinti asociacijos dėl rezultatų. Anot stratego, už pralaimėjimus ir pergalės atsakingi treneriai ir žaidėjai. Lietuvos krepšininkų pergalė prieš Bosniją ir Hercegoviną išsaugojo viltis prasibrauti kitų metų pasaulio čempionatą. Tačiau visuomenėje kalbos apie šalies krepšinį nenurimo. Pačėsas pabrėžė, kad organizacijos Lietuvos krepšinis veiklos negalima vertinti tik pagal vyrų rinktinės rezultatus.
5: Krepšinis yra ir pati asociacijos veikla yra iš daug dedamų. Jeigu prieš metus, tai kaip tik tas Lietuvos krepšinis kilo iš dugno, jeigu dabar tai apie dugną kalbame. Tai dabar metai praėjo ir vėl kalbame, kad nukritome į dugną, tai kalbam apie sportinius rezultatus, bet juos pritempinėti prie federacijos iš vis darbo, kad už rezultatus atsako federacija, tai šiek tiek, manau, neatsakinga ir neteisinga, nes už rezultatus atsako žaidėjai.
1: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės trenerio Rimo Kurtinaičio asistentas Tomas Pačėsas. Šiuo metu Vilniuje ir Utenoje 15, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 18, Šiauliuose 19 laipsnių šilumos. Šiąnakt protarpiais palis, vietomis smarkiai su perkūnija, temperatūra naktį tarp 10 ir 15 laipsnių. Rytoj dieną debesuota su pragiedruliais, protarpiais numatomas lietus, vietomis smarkus su perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių gūsingas, dieną temperatūra išsilaikys tarp 14 ir 19 laipsnių šilumos. 13 valandų 5 minutės.
0: bus iš arčiau.
1: Labai visiems, čia laida Žmogus iš arčiau, rašios vedėja Lavija Šurnaitė, o studijoje šiandien vieši Eimutis Mikaila. Labas, Eimuti.
6: Labas.
1: Prisipažinsiu, gavau čia neseniai nuo kolegų, nuo vieno kolegos, jisai žino, kas jis toks. Vilnius sako, kodėl tu savo laidos pradžioj nepristatai iškart žmonių su kažkiam pareigom ir regalijom? Sakau, o tu klausyk pokalbio iki galo ir sužinosi apie žmogų daugiau negu vien iš pristatymo. Tai galvoju, gerai, linkėjimai tą mano kolegai pasijuokiant. Tai, Eimutė, sugalvoju jums tas regalijas, kad jau taip nori kai kurie kolegos išgirsti. Epilepsijos ateivis.
6: Taip.
1: Taip, va, sako taip, tai viską pasakiau teisingai.
6: Taip, epilepsijos ateivis.
1: Tai gerai, skamba įdomiai, bet skamba ir netikėtai labai, ar ne? Tai kas tas epilepsijos ateivis? Kodėl jūs epilepsijos ateivis, iš kur tai atėjo ir iš to vyniosis visa istorija jūsų po truputėlį? Kodėl jūs taip save vadini, sakėm, tu insimės, ar ne?
6: Taip. Na, pirmiausia, tai atėjo iš, kai 21 metais sugalvojau įsteigti fondą su mintimi ieškoti žmonių su ta pačia problema, kurią pats turiu ir stengtis jiem padėti. Ir tada buvo mintis tokia, okay, gerai, bet klausimas garsiai netisakiau, jeigu fondas, tai ar kažkokia, koks tai turėtų būti vardas? Ieškojau, žiūrėjau ir atėjo kažkur mintis tokia kaip iš to žodžio alienated ir ateivis. Tai tarytum tarp mūsų, jis yra, bet niekada nepastebimas. Tai vat iš to ir atkeliavo tas epilepsijos ateivis, man tai labai daug sąsajų sudėjo. Priedo tai buvo ir žaisminga, nes na, noriu tą parodyti žaismingiau, įdomiau, kad tai yra ne kažkokia galbūt katorga, o galų gale kažką, iš ko tu gali atsinešti kažką gero gyvenime ir tą transformuoti. Tai vat.
1: Nes man tame ateivėje yra daug tokios saviironijos. Ar aš irgi išvelgiau, ar čia jau pati prisigalvojau? Nes jeigu žiūrim ateivis ir vartojam, pavyzdžiui, tam tikrose konotacijose, tai būna, kad ateivis yra kažkas, ko mes nepažįstam su pirma. Kas mums kelia kažkokią nuostabą, nesupratimą, svetimumą ir panašiai. Tai tas irgi svarbu čia šioje sąvokoje. Taip?
6: Taip. Net. Tai iš tikrųjų, gal nežinau, ar savironija, pašaipa, humoras labai sveiki komponentai, manau, tam. Ir tai ir yra epilepsijos atspindys. Nes, na, tu esi, tu turi, bet žmonės labai bijo kalbėti, nepatogu, ta tema, na, ir stigmatizuojama ir panašiai. Tačiau man visą laiką buvo toks vidui knietėjo ir dabar knieti ir mane tas ir veda. Na, kodėl negalima pateikti smagiau? Nes tiek ten daug skausmo, tiek ten daug tų problemų, tiek daug praradimų ir iš tikrųjų tų formų siubingų ir jinai tokia daugialypė, daugiaveidė kondicija, kuri, na, atsiverti daugelį fondo puslapį. Jie tokie labai mechaniški. Perskaitai užsienio fondai. Na, viskas taip, nu, nenori skaityti, nes tai tarytum atspindi kažkokią labai negerą dalį.
1: Per kančią tokią, ar ne?
6: Per kančią, kad, na, neįtraukia. O tas ramuma, tas linksmumas, tarytum toks šaržas, animacija, man pasirodė labai tinkama tam, tai savironijai, tam juokui pasakyti, aš epilepsijos ateivis.
1: Bet čia jūsų meniška siela, tas dizaineris turbūt irgi su savo požiūriu, ar ne, ateina į problemą, matydamas kitaip visai dalykus.
6: Tikriausiai taip, tikriausiai taip, iš to noro derinti nesuderinamus komponentus, iš to ateina įdomumas, knėtėjimas pažiūrėti, sužiūrėti, tai veža.
0: Ir per tokį netikėtumą, ar ne, man kažkokį atrodo per tokį lešį. Pasakėt, baimė stigmatizuojama tema, epilepsija, ar ne, kai išgirstam, o kas labiau bijo šitos temos, ar tie žmonės, kurie turi tą diagnozę, ar tie, kurie yra kitoj, nu, nenoriu sakyti barikadų pusėje, bet tiesiog tie, kurie galbūt nesusidūrė, nesupranta, nei patys, nei aplinkoj tokių žmonių nepažįsta, kas labiau bijo šitos temos epilepsijos?
6: Sunku pasakyti.
0: Abipusiai gal?
6: Abipusiai. Gal yra iš mano patirties, ką sutinku, galbūt pas vienus būna neigimo, pas kitus knėtėjimo pasidalinti, bet niekada nebūna taip, jeigu žmogus turi savo rate arba turi pas save, jis tikrai kažkiek apie tai žino, to labiau jeigu turi pas save, tai būna toks kaip tu atrandi kažką naujo. Kompanijoje, gimtadienį, vakarėlį, teatre, koncerte, nesvarbu kur, tai būna tas toks. Aš ir turiu.
0: Ai, tas bendrumo toks, ar ne?
6: Bendrystė, empatija. Tai labai iš karto riša. Nes jau irgi ne kartą esu minėjęs, kaip kodėl tai yra dovana, nes žmonėm, kas su tuo tikrai susidūręs, kas tą išgyvena, empatijos lygis yra aukščiausias. Tu neturi nesijauti, kad kažkas ne tai pasakodamas. Žinai, kad jis jauti, kad jis tave pilnai supranta. Ir tu jį.
0: Tarp eilučių.
6: Tarp eilučių. Mhm. Net pas psichologą, pas psichoterapeutą tu nejausi tokio, nebent jis žino, kas tai yra.
0: Taip, taip.
6: Ir tai yra labai natūralu žmogiška. Tad va, tas ir mane ir skatino. Čia ir yra didžiausia stiprybė. Šitas suvokimas bendrystė tame, apart daugelio faktų, kurie gali būti. Na.
0: Taip, įmūti, 38 jums dabar, ar ne?
6: Taip.
0: Prieš 5 metus pats tik tai, vat irgi sakote, pradėjau drąsiai kalbėti. Tai vadinasi, iki tada reikėjo nugyventi nemažai to amžiaus su ta epilepsija, visokiausius etapus savo gyvenime pereiti, kad prie tos drąsos prieiti ir prie to suvokimo, kaip sakot, nėra čia jokia mano silpnybė, o vat paversiu tai stiprybė. Bet pakalbėkime apie vis dėlto viską nuo pradžių. Vis grįždami prie dabartinės jūsų veiklos, nu tai taip gražiai kartu ar ne vis tiek paraleliškai eis. Ar teisingai aš esu apie jūs girdėjus skaičius, kad jums buvo epilepsija nustatyta 1,5 metų amžiaus?
6: Taip.
0: Taip ir buvo. Mažuliukas, taip. Jūs net savęsgi neatsimenu to amžiaus pirmų kartų, jūs negalite atsiminti.
6: Neatsimenu, nei per kur, na, kaip,
0: taip.
6: Kas be ko.
0: Gerai.
6: Tada, pirmas priepolis buvo kažkur apie 1,5 metų, man mama sakė, jo, kažkas tokio, 1,5 metai.
0: O jūs mama kalbate apie tai daug?
6: Taip.
0: Kodėl klausiu? Aš esu kalbinus mamą, kuri turi sūnų su epilepsija ir kai nutiko tai pirmą kartą, jo sūnų jis buvo vyresnis, gal galvoju, dabar sunku pasakyti kiek, ne toks mažiukas. Ir tai nutiko prie stalo pietaujant ar tiesiog užkandžiaujant ir tai buvo toks šokiruojantis vaizdas tai moteriai, kad jį apalpo ir jai pačiai reikėjo net rimtesnės greitosios pagalbos negu sūnui. Kaip jūsų mamai tas?
6: Ne, čia skausminga tema, iš tikrųjų.
0: Panašiai? Nes,
6: tu matai skausmą nerimą tame pas artimus, pas mamą ypatingai. Ir ypatingai po priepalio, kai prabundi. Ir net paradoksas kartais būdavo, kad geriau gal net ir vienam prabūst po priepolio, nes tu labai gerai jauti viską. Tu energiją jauti. Žmogus kaip, ką ir tas tikrai labai komplikuotas dalykas. Aš net Net galvočiau, kaip pernelyg čia įsiplėsti ar, bet tai yra...
0: Tai per jūs kalbėkim tada.
6: Momentas, kai tu prabundi po priepolio ir tu nori, kad tiesiog šipsotųsi žmonės aplinkui. Aš ar tai greitojai, ar kur nors, aš stengdavausi visą laiką sukurti, jokauti.
0: Mhm.
6: Ar kažkaip taip, kad būtų linksma.
0: Kad kitiems palengvinta dalė tokia, ar ne?
6: Na.
0: Šalia būnant.
6: Kitiems savo pirmiausia susikurt aplinką tokią aplinkui, kuri būtų, na, nu kas tok, nu ką aš pakeisiu. Aš nieko nepadarysiu, kad dabar aš atsukčiau ar kažką pasijaust, bet tas viduj tarytum tokia truputį, na, drama viduj išgyvenama, tais klausimais jinai labai jausdavosi.
0: Nes norisi suprasti tą tikrai temą pačiupinėti iškiliau, jeigu jūs leisit, ar ne? Dabar tikrai džiaugiuosi ir sakėt, kad daugiau kaip metai laiko nėra tų priepolių ir tai yra toksai rimtas laiko tarpis.
6: Po penkių metų pastovių priepolių, mm-hmm. man būdavo mėnesį po vieną priepolį, vėliau, bet po vieną didelį priepolį, tačiau būdavo daug įvairių mažųjų priepolių. Kurie yra, tarkim, sustiręs žvilgsnis. Tu gali atrodyti, kaip užsisvajojęs į vieną į vietą, keletai sekundžių išskrendi. Toliau kitas gali atrodyti, kaip pat kažkoks tai, na, miksas tarp pat teoretės sindromo ir taip. Taip.
0: Koks tai sindromas plačiau?
6: Na, teoretės sindromas nekontroliuojami... nekontroliuojami judesiai, žmonės kartais keikiasi nevalingai.
0: Ai, tas turėtas, ar ne? Ar
6: jo. Ir dabar filmas yra labai toks stiprus ta tema.
0: Man atrodo, aš esu pasižymėjus pasižiūrėti, turbūt tą ir turėjo menėti. Man atrodo, kad iš Skandinavų likti, ar ne?
6: Taip. Tai ten tikrai labai ta tema irgi liečiama ir na, pats turėjau diagnozuotą teoretę sindromą, kai buvau pradiniai mokykloj, nes man tie priepoliai, jie nebuvo tokie, kad tu krenti ir man net nerado, nediagnozavo, nes man pirmas priepolis buvo pusantrų metų. Vėliau tie vaistai buvo bandomi taikomi, niekas nepadėjo, buvo daugiau tų vaistų dedama, tai provokavo dar didesnius tos tokius, na, priepolius, kai tu visą va tai va suka, raumenys įtraukti, tu nežinai kur dėtis, bet tu neatsijungi. Tai
0: liekat sąmoningas.
6: Ne epilepsijos priepolis, bet tai nevalingi tam tikrai judesiai. Tu net laikai įtampos tarytum, jaučiasi... Tu nori išsinerti ir savo kailio. Realiai toks būdavo pojūtis. Ir ką dabar supratau, kad tai labai stipriai buvo tokia daroma įtaka vaistų. Nes po to man buvo vaistai tie nuimti ir man visi tie dalykai atslūgo.
0: Mhm.
6: Tai konkrečiai nuo per didelio kiekio medikamentų, netinkamų medikamentų, tai vyko.
0: Čia mokykliniai metai jūsų, ar ne? Kokios čia daugmaž klasės?
6: Antra, trečia klasė, tai turbūt kokie vat nuo 8 iki 10 kažkas tok metų, bet tada labai tėvai pasiėmė iš daktarų, iš neurologų ir paprasčiausiai psichiatras, ten skyriaus vadovas, jisai mane paėmė ir paskyrė labai klasikinius epilepsijos vaistus. Ir ištraukė.
0: Ir tiko,
6: ir tada viskas buvo puikiai. Bet tas teoretės sindromas, jis tokių turi, kai tu to tarytum, vat, nori...
0: Tokia kaip raumenų kažkokia, ar ne, tokia.
6: Nu, kaip čia pasakyt? Jis
0: sako,
6: jeigu
0: įsivaizduokit
6: elektrą, jeigu taip pat įsivaizduoja elektrą iki šį pirštą į rozetę, tave pakrato.
0: Pakrato. Mhm.
6: Ir tu tarytum, va, kažkaip taip pat pasikratai ir pargrįžti. Būna, pavyzdžiui, su žmogum bendrauji ir panašiai. Ir dabar net kartais tokių būna mikro epizodų, jeigu aš būnu pervargęs, nepamiegojęs normaliai, ta peržengęs ribą, kai reikia sustot ir ilsėtis, nes kai peržengi, tada atrodo, yra beribis kraštas ir tada tik eini toliau darai ir tada jau to nebejauti, kad jau gali sustot, nes ta inercija taip įsivažiuoja stipriai, bet pats principas tai, nu, mes dabar kalbėtumėmės. Mhm. Aš sustinkčiau.
0: Taip mus netgi gali matyti žiūrovų. Kažkiek. Vizualiai galit pavaizduoti.
6: Jo, ir būtų kažkoks toks, mano kūnas aptirptų, vaizdas susilietų trumpam keletai sekundžių. Ir tada per šaltą kūną aš tokį pargrįžčiau atgal. Toks visas kaip atoka, na,
0: kaip atsidžiūrėtės po to, iš tikrųjų? Ar yra tas kažkoks laikotarpis atsigavimui, grįžimui?
6: Sunkiai jautiesi, nes tu iškrenti iš konteksto, vyksta tam tikras persikrovimas. Bet, na, toks pasimetimas kartais. Ar tas žmogus, su kuriuo bendravau, tai matė?
0: Ai, toksai.
6: Ar tas čia į pamatė tai ar ne? Tas būna toks pirminis. Nors tu žinai, kad žmogus tikrai pamatė. Tikrai tą žadai. Bet pats pirminis būna toks. Ar tai matėsi?
0: Aha, o tada norisi paklausti ir tiesiai apkalbėti, tai ar norisi kažkaip numuilinti? Kaip būna? Būdavo.
6: Seniau būdavo taip. Dabar yra taip, kad eigoje galiausiai ar žmogus arba paklausė, nes kaip pats sakau, kad tu, na, nu, kalbėt apie tai, nebijo to, arba tiesiog paklausiu, ar tu matei, ar tu žinai, kas čia buvo man. Ir bet nustengiasi tiesiog ramiai, nes pats dar toj būsenoje reikia iš jos išeiti.
0: Va, apie tą išėjimo būseną, kiek jinai gali trukti ir ką joje jūs patiriat?
6: Na, joje patiri tokį...
0: Ar pats eimutį supranti, kad ką tik man buvo, pavyzdžiui, ten, kad ir mikro tas priepras?
6: Jo, ir tas iš tikrųjų labai vargindavo, jeigu taip kalbant apie priepolius. Jeigu didysis priepolis, kuris įvyksta, yra kaip iškrova, persikrovimas.
0: Ir tada sąmonės netenkat.
6: Tu
0: ar kokia tai?
6: Jauti, kad pas tave energija yra susiakumuliavus kažkas. Kažkur viduj yra tau nepatogu. Na, tarkim, ne, stresas, užgniauštos emocijos. Kaip vat, žmonės sako, pas mane krūtiniai kažkas yra.
0: Nu, akmuo, kaip, ne?
6: Akmuo, jisai didėja, jisai didėja. Ten gali medituoti, nemeditavęs, jisai didėja, jis tiek kažkas ten yra, kažkur ta energija nepasideda. Ir po priepolio tai dingsta. Nes kūnas sako, ne kūnas, nu, mūsų energija, siela, kaip nori, tai padink. Tu, jinai persikrauna, išeina ir tu kūnas persikrauna, tada pargrįžta ir čia to guzo nebebėra.
0: Tai tarsi, kai pasakoji, tai atrodo lik palengvėjo.

0: lengvėjimas turėtų įvykti.
1: Jis ir įvyksta emociškai, tai išsivalo. Aš kalbėjau po to su tiek ir neuromokslininkais, tiek ir su neurologais šitą temą. Ir jie man sakė, jog taip, tai net ir mes diskutuojam ir kalbam, kad tai yra tam tikra praiška, kaip tas persikrovimas įvyksta. Man mano pažįstamas neuromokslininkas, jisai kalbėjo irgi, jog kaip pat žmonės kažkokio ten, tarkim, nežinau, alkoholio užgeria ir atsijungia, kad iš kūno išeit ir ten kažkas įvykt, ar ten kažkokie narkotikai, ar kažką.
0: Užglušin sąmonę, ar ne?
1: Jo, kad ta vat, o čia vat epilepsija, jinai tokia automatizacija tau padaro. Tu daug tos energijos vidui susikumuliuoji kažkokių tai dalykų, ko tu negali ištransliuoti dėl priežasčių, tokių kaip pat, gali būti jų milijonas. Man asmeniškai tai būdavo, kaip pat tu jauti, kad tu gali daug padaryti, tu geri tos vaistus, ir tu nežinai, kaip ištransliuota energija, kur ją, o jos tiek daug, o tie vaistai, jie tave, slopina. Jie realiai tam ir yra, kad jie slopintų tavo galvą, tavo tas dalis smegenų, kad jie žydiniai slopintųsi. Ir tas toks paradoksas gaunasi. Tai padeda kontroliuoti, bet energijos tu neturi kur padėti. Tai čia viena dalis. Kita dalis, kai tu keliauji ir po priepolio prabūdęs čia jautiesi visiškai kaip išvarus, keliauja tas visas atsigavimo periodas, kuris yra labai sudėtingas, dažniausiai para, kartais dvi, kartais savaitė, kol atsistato viskas, nes na, įsivaizduokim, jeigu aktyvumas smegenyse priepolio metu, jisai dešimteriopai berods didesnis yra. Yra tokia iškrova, kad kai kurie priepoliai yra tie mirtini priepoliai, kur jeigu priepolis trunka ilgiau negu 5 minutes, jisai kas jam įvyksta, tada tikrai reikia greitai kviesti. Nes iki tol, jeigu žmogus atsigauna, iš esmės, tada jau reikia žiūrėti, ar kokio ten intensyvumo jisai buvo, bet jeigu 5 minutės tikrai kvies, nes jeigu toliau ir priepolis nesibaigia, na, tai gali būti ir iškeptos smegenis, kitaip tariant. Nes, ta prasme, yra generalizuota epilepsija, tai jeigu taip įsivaizduoti, yra paprasta epilepsija, nepaprasta, tiesiog forma, kai yra vienoj daly smegenų yra tas žydinys. Kaip aš sakau, vakarėlis įsikūrė.
0: Labai, nes tikrai įdomu pasigilinti, ačiū, kad tai mūti taip aiškiai, kitokių smulkmenų bandai mums paaiškinti, kad mes suvoktume, ką reiškia. Nes, žinai, yra toks turbūt, nežinau, kažkoks stereotipas apie epilepsiją. Tai krenta žmogus, ten, nežinau, putos iš burnos jam bėga, iš kažkokių senų. Tai vat, kai tu pasakoji daug visai tokių kitokių, kažkokių, nežinau, scenarijų, kurių mes nematom, kurie nesam susiję. Ir vat, kaip ir sakai, kad tai gali būti ir mažas, trumpas, mikro, gali būti 5 minutės, gali būti ilgiau kaip 5. Žiūrėk, tau ilgai su ją gyventi reikia.
1: Taip.
0: Turbūt visokiausių tau teko patirti vėlgi epizodų ir scenarijų ir tų tokių, ir nežinau, pabaigų, arba kaip čia pasakyti, arba tame procese buvimo. Ar tu turi visada turėti kažkokią priežiūrą, kaip yra vas... Kaip tu gyveni?
1: Na, nereikia. Nereikia. Buvo, kai tie priepoliai vykdavo, buvo įvairių tokių, kaip čia... Vėlgi, baimė daugiau iš aplinkos. Kaip čia gal vienas, aš sakiau, okei. Jeigu reikės, tai kaip kas bus. Bet pati esmė, tai... Išmokau būti vienas, ypatingai šiaip ta prasme, mokėdavau ir būti, ir vienas, ir tas gal labiau COVID-o periodas buvo ypatingas tom, kad tiesiog leidau laiką Juodkrantėj. Ta ypatingai žiemos laiką vienas toj gamtoj, kuri man būdavo ta erdvė, kur yra ir dabar ta erdvė, kad joje būti ir tau nereikia dėti papildomų pastangų, kad joje būti. Bet ten man priepolių irgi būdavo. Vienas iš tų priepolių buvo...
0: Bet vienas buvo, teisingai suprantu.
1: Jo. Mhm. Ir vienas iš tų priepolių ir vyko toks, kad važiavau dviračiu pasivažinėt pro mišką, palei pajūrį ir ten Juodkrantėje yra kelias palei jūrą. Jis daug nevažinėjamas ir prabundu. Žiūriu, žmonės aplinkui mane. Mhm. Greitoji aplinkui mane. Aš nukritau nuo dviračio.
0: Bet tu to momento kritimo pradžios to epizodo neatsimeni niekaip.
1: Mhm. Ne. Būna kartais, būdavo tokios kartais auros ateina, kad ten tau... Auros tai daugiau man būdavo kaip mikro elektros impulsai tokie. Vat gal gali būti tas priepolis, gal jis negali būti. Ar iš čia jau pilnai susikumuliuos, ar ne. Bet gyven toliau turi. Ir gyveni. Tai važiuoji dviračiu, palaikyta fizinė kondicija. Ta prasme, ryte tas mankštas daryti, visa kita, ta mano ryte irgi atsikeli, vanduo, meditacija, sportas, įsižeminimas, tas visas įvyksta ir kad tu galėtum prisotrinti ant to degonies kiek galima, ne per hiperventiliaciją, bet tiesiog kvepuojant į pilvą ir tas toks kaip ir protokolas atsirado, kaip dušas, kaip higiena pas mane. Ir ta diena tokia ir buvo. Aš lygiai tą patį dariau, aš važiavau dviračiu, po to pasivažinėti, kritau. Man po to buvo toks, aš buvau kaip ir tokiam pakilėjime, nes supratau, kad na, jeigu reikės, tai aš prisitrenksiu, bet jeigu kritau nuo dviračio, ir sprando nenusilaužiau ir atsipirkau tik tai ten, na,
0: apsibrozinai.
1: Siulėm veidę ir kraujais ir na, tai žaizdo.
0: Bet tokios užgyjančios, ar ne?
1: Viskas užgyja, iš esmės. Tai tada kažkaip buvo kitų priepalių, kur prabusdavai tarp stiklų, dušo kabinos, ar turėjęs esu vat, po paskutinio mano apsilankymo, iš tikrųjų, gal 23-ais radijo LRT, gal po 3-2 savaičių, kažkas irgi buvo priepalis, kur išsinarinau petį ir lūžo petis.
0: Namuose?
1: Tai, jo. Mhm. Tiesiog kritau ir man sakau, žinai, važiuojam, nes kažkas negerai. Tai vieną dieną atstatinėjo ranką iš išnirimo, kitą dieną operavo, dabar čia 3 varžtai pas mane. Mhm. Petį. Ir tie visi kažkaip jie tokį man ir sudarė, galvoju, nu gerai.
0: Vis lipdė tave.
1: Jo, aš galvoju, jeigu tai manęs nepriboja, tai tik tai sustiprina. Kad gal čia kažką aš čia turiu nuveikti tokio, ar pasidaryti, kad verta. Mm-hmm. Tai va, tai ir buvo iš esmės toks, taip ir tą va konvertuoji tą, nu, po to pagalvoji, nu gerai, darom toliau, žiūrim, ką galim. Sunku, žiauriai, bet
0: iš ten ir atsirado ta drąsa pagaliau kalbėti apie tai viešai, kurti fondą. Tarp jūtko, kas norite arčiau susipažinti su Eimučiu, tai radau Instagrame Eimutis Mi. Taip?
1: Taip.
0: Mi. Nu, ta prasme.
1: Mi.
0: Kaila, mi, kaip aš, angliškai, kaip kas.
1: Na, tai mano inicialai, kadangi Eimutis Mikaila, tai tiesiog, nes aš turėjau rūbų savo, kaip ir tokį brandą ir ant ko kūriau, tai buvo... Full of me, pilnas manęs, mhm. Tai irgi su tuo. Ir va toliau...
0: Bet čia tokių yra daug visokių trumpų tokių įrašų tavo paties, tokių pasidalinimų ir tokių

0: kaip ir patarimų, nu vėlgi tokių bendruomenės kūrimo, tai visą laiką, kai kalbino žmogų, jeigu jisai kūrė turinį, kažkur prieinama laisvai, tai irgi paminiu, kur galima rasti ir kur galima pasidomėti. Tai Eimutis Me ir yra puslapis.
1: Epilepsy Aliens.
0: Taškas.com?
1: Taškas.com. Taip, ir lygiai taip pat ir Instagram'e irgi...
0: Galima rasti.
1: Galima rasti.
0: Tai va, šitokia trumpam toks diskursas, kad galite pasieškoti ir netgi paraleliškai mūsų beklausant.
1: Galima ir kreiptis, rašyt, kontaktuot, man tiesi Instagram'ą, aš kuo daugiau noriu išgirsti žmonių su epilepsija.
0: Ir šalia mano, galbūt tas... esančių, kurie kartais būna, kad dvigubai daugiau bijo.
1: Na, taip, pirmiausia išgirsti, ar bijo, ar nebijo, tiesiog pasikalbėt. Nes dabar irgi vat, ta visa epilepsijos fondo veiklą vystau taip, kad mes visi savanoriaujam. Tikslas yra tą fondą sukurti, padaryti kažkiek, na, kad žmonės tu galėtum galbūt ir įgalinti kažkokiam veiklom finansiškai, kad, na, nes ta realybė su epilepsija yra tokia, kad, na, žmonės dažnai jie gyvena iš pašalpos, arba juos išleidžia iš darbų dėl priepolių, jeigu tie priepoliai pastovus. Dažniausiai tai yra, kaip pasakyt, pavieniai darbai kažkokie ir, na, ta kompleksė čia yra labai, vėlgi, didelė, čia galima tikrai labai daug plėstis. Man žmonės, bet ir per mano kolegę, Brigitą, ir taip kreipėsi, nu, tų atveju, kaip mama su vaikais padeda, bando, neranda tų gydymų Lietuvoj, gydymo arba nėra, arba jisai netinka, jis netenkina, tų vaistų kiekiai dideli, tik tai blogėja. Ir tada sako, mum jau niekas nebepadeda, mes nežinom, ką daryti. Mes norim kreiptis, norim daryti, norim ieškot būdų. Tai vat mano tas tikslas žmonėm, na daugiau tų sustatyti tiltų, galimybių nukreipti, pasiūlyti kažkokių tai opcijų, kad galima būtų labiau apie tai kalbėti. Ne tik, kad kalbėti, tiesiog spręsti kažkaip, nepaisant, ar įstatymai pasikeis, ar nepasikeis, ar tas bus, ar nesu, pagalbos reik dabar.
0: Ir kaip suprantu, ir pačiam buvo tai labai svarbu, vienas dalykas, tai tokie sprendimų darimas, ar ne, ar kažkokių patarimų, bet tiesiog pasikalbėti, kai kažkas tave gali tiesiog suprasti, išgirsti iš kelių sakinių, nu, visiškai, taip, žinau, apie ką, tas labai svarbu, tas bendruomenės toks turėjimas.
1: Be proto tai svarbu. Nes grįžtant prie tos pačios empatijos, prie to dabar pačio užsidegimo daryti, ieškoti, įtraukti, aš visada sakau, randu kas nors gal, kas man parašo ar sako čia, po to būna galvoju, o dieve, jeigu čia jau prikviečiau pernelyg stipriai prisijungti prie to fondo ar kažką daryti, gal tas žmogus atsibaidė ar kažką tokiu būdą, bet vis tiek kvieti. Atvažiuok, pasavanoriauk, padaryk.
0: Kaip atrodo jūsų veikla? Ir tavo asmeninė, nes žinau, kad ir asmeniškai dabar toks turi savo projektų asmeninių, turi meni knygos rašymą, programėlės kūrimą ir viešų diskusijų, ar ne? Organizavimą ir kaip sakyta, savanorystę, tą įtraukimą. Dar truputį tave sugražinsiu tavo ankstesnį etapą. Ar tikrai sakau, kad čia tas, sakai, prieš penkerius metus, nes matau, kad yra toks svarbus, žinai, tas toks prieš ir po, nes nu, tu užsiauginai save, man atrodo, kad tu supratai, kad aš galiu drąsiai kalbėti ir taip pagaliau, nu, ta prasme, tiek laužyta, siūta, daryta ir vis tiek gyvas esi, nu, toks tikrai kaip super gale savotiška tavo, ar ne? Bet tu kažkada studijavai Milane, prieš kiek čia laiko buvo? Čia visai dar toks studentų metai tie.
1: Dabar gerai, kiek čia? 13-14 metų atgal. Gal net ir daugiau.
0: Tai čia daug maž, kad suvoktume.
1: Jo, 11-12.
0: Ir kodėl klausiu, tu nebaigiai studijų?
1: Ne.
0: Ir nes tada tu dar nebuvai priėmęs tos epilepsijos, kad tai yra dalykas, apie kurį galima ir reikia kalbėti drąsiai Tiesiog ištransliuoti, iškomunikuoti, tu slėpėjai.
1: Aš, na, na, ma,

0: Kodėl tu
1: nebaigai
0: studijų?
1: Man dabar atrodo, kad aš slėpiau. Mm-hmm. Bet tuo momentu buvo, man čia kažkas neprasiniausiai

0: sutrukdė nesuvokimas. Na, buvo situacija tokia. Nepažinau pilnai savęs. Kas irgi mano toks yra. Pažinimas savęs, suvokimas savęs yra žingsnis į tai, dėl to ir tą pačią programėlę kuriu, tą kompanioną, kad kuo tu geriau suvoki savo unikalumą į diagnozės, savo pačio, savo kompleksiją, viso ko iš ko susidaro tai, nes nėra vieno vaisto jokiai lygai iš esmės. O su epilepsija iš vis jinai atrodo tokia mistiška atrodo, kartais, kai su žmonėm pakalbėti, atrodo, išgyvena transformacijas per tos priepolius, keliauja, kaip pasiklausau, būna iš vis kažkoks, tai ir tada vyko taip, pradėjau studijuot, labai norėjau.
1: Mados dizainą, taip?
0: Jo, ir tiesiog grįžau, atsimenu, namo per kalėdas, toks pavargęs, viskas gerai, bet tada susitikau su gydytojus, man išrašė irgi vat, vaistų, sako, čia gal tau padės su nuotaika, su visa kita. Ir tada įvyko tas, kad aš pradėjau tos vaistus gert, buvo dar blogiau. Tu vienas, ta Milanė iš esmės, tu nu, reikia paskaitom ruoštis, reikia pristatymus daryti, na, visas tas ir vyko per mėnesį berods, aš atsimenu, priaugau 15 kilogramų.
1: Kažką kūnas jau taip rimtai sakė, ar ne?
0: Jo, aš tada atsimenu, buvo net ir toks, kad ir nusižudyti norėjosi, iškelia tokias, ne tokias visokias formas, nes to tai keliavo per mane. Tokios at mintys, tokie at reikalai, toks bėgiškumas ir alkoholio kiekis. Tai buvo irgi mano kasdienybė. Aš turėjau tokius didelius kiekius vaistų ir alkoholio šalia, kad man tai ten tas net netrukdė. Tiesiog kažko, nes tu visą laiką toks kaip zombis esi tuo momentu. Ir tu tiesiog alkoholis tave gali kažkiek stimuliuot, labiau tarytum integruojasi į socialiai. Ir tas buvo toks vat, niuansas tame. Tai tas visas kokteilis, nu, buvo, aš atsimenu, kažkada prigėriau daug vaistų ir tiesiog mintis, nu, tai jau dabar prigersiu tiek, kad jau gal neprabusiu. Nu, tikriausiai netinkami buvo, kad įgyvendintą tikslą, tiesiog 3 paras gerai pamėgau.
1: Pagalbos.lt visuomet, kai paliečiame savižudybės temą, vis laik miniu ir kolegos mini šį puslapį, kuriame yra visi kontaktai ir telefono numeriai ir elektroniniai pašto adresai, emocinės ir psichologinės pagalbos. Tai drąsiai visi kreipkitės, kas turite minčių, kas turite aplinkoje žmonių ar ne, kurie su to susiduria.
0: Skambinkite, rėkite draugam, aplinkai, visur, autobuse, šita tema yra labai opi.
1: Eimuti, kas tau, pasakyk, padėjo iš to tokio, nu, kaip suprantu, visai jau juodumoji tokioje buvai, ar ne, Milane, kai tos ir suicidinės mintys jau buvo ir nieko tau nesinorėjo, neįgyventi nieko, veikti tuo labiau. Kur, kas, už ko tu užsikabinai, kas tau padėjo užsikabinti?
0: Tada atrodo, kad gyvenimas griuvo, bandžiau kabintis, dar studijuot toliau, bet atrodė, kad ir kaip kvailai dabar skambėtų, tuo momentu, kad viskas jau, mano gyvenimas pasibaigė. Bet grįžau namo ir nuo to, galima sakyti, gal ir dugno, gal ne dugno, gal čia nereikia taip. Bet tiesiog tas momentas toks buvo.
1: Sunku labai buvo.
0: Kai po kelių metų tada jau kažkaip galvoju, gerai, reikia kažkaip daryti. Ir pradėjau tą, įsteigau, padariau tą rūbų brandą ir ieškau.

0: kaip per tą kryptį save realizuoti kažkokiais tai būdais. Buvo irgi labai didelė šeimos pagalba, tėčio, mamos, brolio, visomis tomis veiklomis ir ta parama, kurėjo. Ir dabar tiek ir iš brolio, tiek ir iš mamos ir jau šamžinatėlis tėčio, bet aš visą laiką sakau, kas buvo su tėveliu, man vis tiek dabar tai padeda, nes vėlgi tai yra tokie dalykai, kad bet tada tai buvo. Na ir tai buvo vienas epizodas, kuris vedė prie kito, kelias, kuriuo keliavome. Mhm.
1: Dabar tu esi labai giliai šioje temoje, tai dar į mūsų pokalbio pabaigą. Užsisuko, beklausant tavęs liežuvis. Apie tavo labai tokius aiškius tikslus, kaip padėti žmonėms, kad ir šiuolaikinėmis technologijomis, ar ne, ko galbūt nebuvo anksčiau. Pavyzdžiui, dabar, appsai, visur appsai, kur be pasisuktum. Ir tu irgi nusprendai, kodėlgi nesukurti tokios mobiliosios programėlės, kuri galėtų padėti stebėti savo epilepsiją. Kas bus, kaip jinai funkcionuos, kokia mintis yra jos?
0: Mintis yra tokia, jog galima būtų turėti kompanjoną epilepsijos dienoraščio formą su dirbtinio intelekto integracija. Manęs vis dar dabar stebina, kad nieko panašaus nėra. Visi dienoraščiai yra labai panašus. Kaip kalendoriaus forma rašytinė ir galvoju, kodėl nėra, kad tu galėtum kurtis ten tą savo veidrodį pagal tą būklę, savo gal galėt diagnozę dėti tam tikrus aspektus, tu jį augintis, nes kas yra su epilepsija pagrindinis dalykas, su kuriuo aš pats labai stipriai susiduriu ir kur irgi dažnai ieškau pagalbos, struktūros toka. Net ir kalbant dažnai, aš labai dažnai jaučiu, kad aš išsiplečiu ir būna tas struktūros ir tu norėtųsi taip tarytum, tą pats pastebi, bet tiesiog kalbėjai ir būna vienai, būna kitaip ir viskas dėl to yra gerai. Čia yra tiesiog va, tokie natūralūs procesai, transliuot svarbiau negu kaip kartais. Mhm. Ir ta baimė suklyst, jinai geriau klyst, bet daryt tą energiją kažkur padėt. Tai ta pati programėlė ir yra apie tai, kad turėti kompanjoną, kuris, tarkim, jo tikslas yra taip. Tu turi vieną, tarkim, vizitą pas gydytoją per metus. Pas gydytoją tu užtrunki 15-20 minučių. Tačiau tu atėjęs pas gydytoją, nepaisant to, kad dažnai yra atminties problemos, struktūros problemos, papildomas stresas, vaistai ir didelė tokia puokštė įvairių dalykų, kur tu tikrai nepasakysi, kaip tu jauteisi, kas su tavim vyko, kaip tu jauteisi prieš priepolį, po priepolio. Galbūt tai padėtų kažkiek daktarui indikuoti tą formą, kurioje tu buvai ir duoti išvadą visų metų gydytojui, kad jisai galėtų biški geriau tave pažinti. Gydytojų irgi yra labai mažas kiekis, irgi per Lietuvą neurologų, pras bijau dabar sumeluot, ar apie 20 per visą Lietuvą. Ir jie yra užsikasę ant eilės didžiulės poliklinikų išeini.
1: Ta programėlė yra tokia pagalba yra, iš atgirdytojų, ar ne? Nes tu apie save parodai, va viską, susisteminta informacija.
0: Po priepolio, prieš priepolį, kaip tu buvai, kas vyko, tarkim, tu esi depresijoj baisioj, tu nesupranti baistų įsivedimo periodas, pavyzdžiui. Tada daužo savaitę laiko, tu esi rūke. Aš pats savo dabar kuriuosi ir deduosi ten, sakau, vat, jaučiuosi taip ir taip, padėk man. Ir tada jis man paaiškino, okei, bet įsvedinėjai tokius vaistus, tas, taip jaustis tau yra normalu. Tu gali, eik pailsėt.
1: O, geras priminimas.
0: Eik taip, pamiegot. Taip. Ir jis tave gali nukreipti iš tos panikos ar neiškumo ar to, tave nuraminti. pailsėti, pamėgot.
1: Atsigerk vandens,
0: tiesiog, nespausk, nereikalauk savęs per daug. Tai yra labai svarbu, nes tu gydytojui nepaskambinsi, tu psichologui nepaskambinsi kiekvieną kartą, kai tai vyksta, o kažkas tau galėtų tą pasakyti tuo momentu.
1: Taip. Na. Kaip smagu, kad iš tikrųjų, žinai, tą ir dirbtinį intelektą taip labai tikslingai ir taip labai prasmingai įdarbinti. Tai ačiū tau labai, Eimuti, linkiu tau kuo didžiausios sėkmės, kad visi projektai pavyktų ir tik tai dirbti reikia, ar ne, susikaupti, kaip tu sakai, susisisteminti viską ir knyga yra rašoma, tai labai lauksim jos pasirodant, nežinau, ar turite jau datą nusimatę, ar kol kas dar tik tai procese.
0: Procese, bet norisi kuo greičiau.
1: Kuo greičiau, čia geriausias terminas.
0: Taip, kuo greičiau, jau paskutiniai, kaip sakant, potėtai. Bet...
1: O, tai čia iš vis reiškia, tikrai jau visiškai matosi jau finišo tiesoj. Eimutis Mikaila, juokavom, bet gražiai iš tikrųjų skamba, epilepsijos ateivis, bet dirbi ir darai dabar tai, kad ta ateivystė mums būtų kuo artimesnė ir kad mes suprastumėme tie žmonės, kurie neturi jokio sąlyčio su tuo ir lygiai taip pat tie žmonės, kurie tame gyvena arba turi artimųjų tame gyvenančių, pačiupinėt, suprasti, perprasti, prisijaukinti ir gyventi ir įsigalinti. Vat kaip ir tau pačiam, kaip suprantu, reikėjo, kad iš tos tokios silpno žmogaus tu virtai tikrai labai stiprų žmogumi, kurio nieks nebegazdina. Tai ačiū tau šiandien už pokalbį.
0: Ačiū tau labai ir už šios žodžius ir irgi už pokalbį. Tikrai gera pasidalinti.
1: Dėkui. Žmogus iš arčiau. Galite šią laidą vėl perklausyti, gal kažko neišgirdote, iš naujo paklausyti ir pamatyti, nes įrašas bus ir radiotekoje, ir mediatekoje. Su jumis bendravau ir aš, Lavija Šurnaitė.
2: LRT radijas.

0: Muzikuoti kviečia Griežinė. Tarptautinis instrumentinio folkloro festivalis jau rugsėjo 9-13 dienomis skambės Vilniuje, Varėnoje, Kernavėje. Rengėjas Lietuvos nacionalinis kultūros centras, rėmėjai Lietuvos kultūros taryba, LRT.
1: Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Knygų naujienos, susitikimai su autoriais, diskusijos, literatūriniai bei kultūriniai renginiai visai šeimai. Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Žalgirio arenoje. Informacinis partneris LRT. Mecenatas knyginų tinklas Pegasas.
2: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
3: Visi turime minčių, kokie yra lietuviai, ypač šiomis rugsėjo dienomis intensyviose gatvėse. Tačiau kas iš tiesų mus padarė mumis? Gal turtai, o gal dideli vargai?
4: Taip pat, kaip esame užsiprogramavę laimę ir liūdesį, kurių net loterijos nepramuša. Ir sudėtingas, bet įmanomas kelias nuo vasaros poilsio iki rudens darbų. Ekonomika paprastai. Laidoje PIN kodas šiandien 16.30 per LRT radiją.
5: Jurginai – gėlės, kurios nekvepia, bet pakeri spalvų ir žiedų įvairovę. Vilniaus universiteto botanikos sodo darbuotoja Lidija Radevičiūtė sako, kad norint gausaus žydėjimo, nereikia intensyviai tręšti. Daugiau naudingų patarimų išgirsite laidoje Žydinti sodas. Šiandien po 18 valandos žinių.

0: Radijas.
1: 14 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Europos audito rūmai nustatė, kad ES nėra pasirengusi apsiginti nuo grėsmių savarankiškai. Abejojama, kad Europa sugebės pasiekti gynybinę autonomiją iki dešimtmečio pabaigos. Išsamiau Beatričė Bankauskaitė.
2: Pernai pasirodžius žvalgybos informacija apie galimus Rusijos karinius veiksmus ar provokacijas prieš Europos šalis bendryje įsikėlė naują tikslą. Iki 2030-ųjų pasirengti galimai agresijai. Stiprindama gynybos pramonę, Europa savarankiškai siekia užtikrinti atgrasimą. Tačiau nepriklausomi Europos auditoriai pateikė niūrę išvadą. Nepaisant smarkiai išaugusių išlaidų gynybai, šį tikslą iki dešimtmečio pabaigos pasiekti bus sunku. Pasak auditorių, Europos šalys vis dar per mažai bendradarbiauja ir neišnaudoja galimybės ginkluotę pirkti kartu, didesniais kiekiais ir pigiau. Be to, Europa tebėra pernelyg priklausoma nuo Vašingtono ir savo teritorijoje pagamina nepakankamai ginkluotės. Pavyzdžiui, Vokietija ir Prancūzija dėl nesutarimų neseniai nutraukė istorinių laikytą bendrų naikintuvų kūrimo projektą. Auditoriai pabrėžia, svarbu ne tik skirti daugiau lėšų, bet ir jas leisti protingiau.
1: Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas teigia, kad užsienio reikalų ministrui iškelti uždaviniai normalizuoti Lietuvos santykius su Kinija yra sunkiai įgyvendinami. Pasak Kasčiūno, dėl diplomatinių santykių atkūrimo Pekinas gali reikalauti Lietuvai ne visai palankių sąlygų.
3: Kur ministras yra sudėtingai situacijoje? Jam yra iškelti uždaviniai. Tie uždaviniai panašus į nesunešiojamas klumpes, labai aiškus iškeltas tvarkaraštis, tai yra jis apribotas laike. Kinai irgi tą mato ir žino. Ir akivaizdu, kad jų reikalavimai net dėl tokių minimalių dalykų kaip diplomatinių santykių atkūrimo gali turėti labai rimtą kainą mūsų pusėje.
1: Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas. Savo ruoštų pats ministras Kęstutis Budrys sako tikintis, kad vyriausybės iškeltą užduotį pavyks įgyvendinti.
4: Su ministru pirmininku kalbame visais užsienio politikos klausimais, kuriuos įgyvendiname, taip pat ir šituo klausimu. Praeitą savaitę detaliai jį aptarėme, tai taip, kad žinome su juo tą patį, jis žino, kokių veiksmų įmasi užsienio reikalų ministerija. Nu ir esu optimistas, kad tos uždavinius pavyks įgyvendinti.
1: Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Dar formuojant dabartinę vyriausybę, viešojoje erdvėje pasirodė svarstymų dėl Budrio galimybės ir toliau eiti užsienio reikalų ministro pareigas. Tai buvo siejama su Lietuvos ir Kinijos diplomatinių santykių klausimu. Prezidentas Gitanas Nausėda taip pat yra teigęs, kad ministro ateitis poste priklausys nuo jo įdirbio tuos santykius normalizuojant. Lietuvos ir Pekino santykiai pašlyjo po to, kai 21-aisiais Vilniuje buvo atidaryta taivaniečių atstovybė. Lietuvoje veikiantis komerciniai bankai prognozuoja, kad būstas ir toliau brangs. Bankai tikisi, kad naujos statybos būstas brangs daugiau nei 5%, o senos statybos iki 5%. Komercinius bankus apklausė Lietuvos bankas. Finansinio stabilumo departamento makroprudencinės analizės skyriaus vadovas Algirdas Prapiestis.
5: Banko atsakymai yra, kad jie tikisi nusaikaus kainų augimo, tai siekiančio iki 5-10% per metus. Naujos statybos būstų kainų augimo šiek tiek spartesnis galėtų būti negu senos statybos. Bankai išvelgia daugumo jų, net pusę, kad yra disbalansai dėl per didelių kainų. Matome, kad tikrai kainos yra gan sparčiai augančios. Būsto perkamumas pastaruoju metu šiek tiek yra suprastėjęs, tai kainos auga jau sparčiau negu auga gyventojų atlyginimas.
1: Algirdas Prapiestis iš Lietuvos banko. Valstybės duomenų agentūra praneša, kad naujos statybos būsta šių metų antrąjį ketvirtį, palyginti su praėjusiu metu tuo pačiu laikotarpiu, pabrango maždaug 12%. Senos statybos būstas brango dar labiau 15%. Šiuo metu Vilniuje ir Utenoje 16, Kaune 18, Klaipėdoje Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Šiąnakt protarpiais palis, vietomis smarkiai su perkūnija, temperatūra naktį išsilaikys tarp 10 ir 15 laipsnių. Rytoj dieną debesuota su pragiedruliais, protarpiais numatomas lietus, vietomis smarkus su perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių gūsingas, dieną temperatūra išsilaikys tarp 14 ir 19 laipsnių šilumos. 14 valandų 5 minutės.

0: radijas.
1: Ona jest na wojnie z nami. Z nami Zachodem.
2: Rusija kariauja su mumis, su vakarai, sakė Lenkijos užsienio reikalų ministras, vardinės diversijas, padegimus, politinio žmogžudystės, valstybės remiamą terorizmą. Radoslavo Sikorskio sąrašas vasarą pildėsi bepiločių skrydžiais rytų sparne, Lenkijoje nukritusią Rusijos balistinę raketą.
3: Pats tunelio kasimasis užtrunka. Tai
2: Latvijoje ir Lietuvoje atrandamais tuneliais po valstybių sienomis. Šią savaitę pirštų į Rusiją bedė Vokietija.
4: Russland den hybriden Angriff in Leipzig am 4. August.
2: Tragiškai galėjusi pasibaigti, bet nepavykusi išpuolį Leipcigo oro uoste prieš mėnesį, kaip rodo žvalgybos duomenis, rengia Rusija. Maskva diversijas planuoja ir Danijoje. Trečiadienį paskelbė šalies žvalgybą. Viešą pranešimą esą paskatino Rusijos pasirengimo lygis, netgi taikinių pasirinkimas.
5: Kas ten dedasi?
2: Su jumis veikinasi jau trečią sezoną pradedantį LRT radio laidą Kas ten dedasi. Ir jie rengiantys Lukas Kivita, Vykintas Pugačiauskas bei aš, Aurimas Piečiukaitis. Sugrįžtame po vasaros pertraukos, kai karuose Ukrainoje ir artimuosiuose rytuose pabaigos nematyti, o po jau laidos pradžioje išvardytų vasaros įvykių spėliojama, ką dar Ukrainoje įstrigusi Rusija sugalvos rudenį. Jos kėslams ir vakarų atsakui svarbiausiai šiemet gali būti rinkimai, kuriuose vos 2 milijonai Saksonijos Anhalto gyventojų gali kraštutinę dešinę alternatyvą Vokietijai pirmą kartą išrinkti į valdžią. Kalbėsime ir apie tai, ką pasaulyje vietos ieškančiai Europos Sąjungai reiškia nei. Islandiškas ne. Bet laidą, kurią tradiciškai įrašinėjame ketvirtadienį, rugsėjo 3-osios rytą, pradėsime nuo to, ko žada imtis vakarai, atsakydami į dar vieną Rusijos išbandymą. Nors Vokietijos vyriausybė pranešimą anonsavo iš anksto, ne kancleris, o jo užsienio ir vidaus reikalų ministrai antradienio vakarą kreipėsi į žurnalistus. Hybridinė ataka Leipcigo oro uoste apkaltindami Rusiją. Tai jo samdiniai prieš mėnesį šalia oro uosto paliko sprogmenis ir bepilotį. Nors nekariaujame, kasdien esame hybridinio karo taikiniu, sakė vidaus reikalų ministras. Išties, jis pastaraisiais mėnesiais kelbė ir apie bepiločius, ir apie sprogmenis, ir apie pasikesinimus ar šalia sostinės rastą ginklų slėptuvę. Bet po pasikesinimo į svarbų NATO transporto mazgą, Leipcigo oro uostą, Vokietija alijanso neprašė konsultacijų. Ir Rusija pirštu nebedė vyriausybės galva. O ministrai pirmiausia pranešė apie diplomatų išsiuntimus ir šnipinėjimo bei propagandos centrų virtusių Rusijos namų Berlyne uždarymą. Europos Sąjungos šalys, rodydamos solidarumą su Vokietija, iškvietė Rusijos atstovus, bet ir bendrija įspėdama apie naują eskalaciją. Taip kalba tik apie naujas sankcijas, pavyzdžiui, naujus vizų ribojimus. Kai Belgija iškart užtrenkė duris atsinaujinusioms diskusijoms apie įšaldytą turtą. Aišku, kad Rusija nemato politinės kainos, kurią turėtų mokėti už hybridinius veiksmus prieš mus. Išvada pateikė Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys. O kai mokėti nereikia, Vladimiras Putinas šaiposi. Neva nepopuliariai Vokietijos vyriausybei reikia agresyvios Rusijos. Bei toliau gazdina neva Vokietija ne paskutinė. Kai klausimas, ar dėl paramos Ukrainai smogs taikiniams Jungtinėje karalystėje, atsakė. Tai paslaptis, karinė paslaptis.
6: Didysis pokytis, kurį mes stebime ir kurį tiesą sakant aptarinėjame jau pavasarį, dabar įvardytas tokia labai gražia formulė. Rusija prarado strateginę kantrybę. Pirmus ketverius karo metus Rusija, na, įsivaizdavo, kad vienai par kitaip vakarus galima atgrasyti nuo ilgalaikės paramos. Na, tokios šalis kaip Lietuva ten vis bandė ir savo šūkius kėlė, ne tiek, kiek reikės, o iki pergalės. Bet iš esmės, na, Rusijos matyt kalkuliacija buvo, kad šiaip ar taip vakarai ilgainiui pavargs, bet toji strateginė kantrybė matyti yra prarasta ir Rusija jau nuo pavasario signalizuoja, kad gali imtis rimtesnių puolamųjų veiksmų. Ir čia vėlgi simptomiška ir mes dar grįšime matyti prie Putino daugiau, bet tai, ką jis toje pat spaudos konferencijoje Kirgizijoje pasakė, pavartojo labai aiškiai žodį karas. Kai sakė, kad karas yra nuožmus žiaurus dalykas ir dėl to nieko čia negalima prognozuoti. Prisiminkime, kad Rusijoje žmonės gaudavo ilgas kalėjimo bausmes už tai, kad specialiąją karinę operaciją vadindavo karu. Dabar Putinas pratina savo šalį, savo visuomenę prie to, kad na, tai iš tikrųjų yra karas, kur atvirai pripažįsta.

0: pripažįsta, kad ne viskas gerai klostosi, bet iš esmės tai yra pratinimas prie to, kad kare kaip kare, kitaip sakant, kad na, visos aksominės pirštinės yra nusiimamos prieš vakarus ir būtent tai, kad tu, Aurimai, mini, tas, jisgi nepasakė nieko apie Jungtinę Karalystę, jis tik su tokia pašaipa pasakė, tai paslaptis, karinė paslaptis, tonas matyt buvo labiau atskleidžiantis negu pats turinys ir ką dar ta trumpa 3-4 žodžių replika parodė, kad Putinas labai geba visą strateginio dviprasmiškumo doktriną labai tiksliai ir labai greitai suvinioti į tai, kas būtų, na, taip svarbu, turėtų tokius didelius padarinius branduoliniai šaliai, bet kartu liktų neaišku.
1: Kitas dalykas, ką Putinas galbūt nujaučia ir mato, tai kad, na, jeigu 4-5 karo metai kardinaliai neapvertė Europos šalių paramos Ukrainai, tai jau ir praeitam sezone daug kartų kalbėjom ir vienoj paskutinių laidų kalbėjom apie tai, kad nuotaikos vis dėlto keičiasi ir, na, kas galėtų paneigti tai, kad būtent dabar, štai galbūt šiais, galbūt dar kitais metais, kuomet matome tuos politinius lūžius Europos šalyse, pirmiausia Vokietijoje, apie kurią dar kalbėsim, kad būtent tie lūžiai, jie artėja ir, na, jie kaip tik šiuo metu sutampa su ta Rusijos nepalankia padėtimi ir, na, pasirinktų būdu jau ne per tolimus grasinimus atgrasyti šalis nuo paramos Ukrainai, bet jau per tokias tiesioginės kinetinės operacijas Europos valstybių viduje bandyti keisti nuotaiką.
2: Tik man čia vienas įdomus aspektas yra, kad labai dažnai pareigūnai ir valstybių lyderiai kalba apie tai, kad, na, šios diversijos, kurių vis daugiau yra nukreiptos tik į vakarų paramą Ukrainai. Ir čia man užsidega tokia viena raudona lemputė, apie kurią prieš kelias savaitės diplomatams Suomijoje kalbėjo Suomijos premjeras, nurodęs, kad net jeigu karas Ukrainoje baigsis, tai tikrai nereiškia Rusijos grėsmės mums pabaigos. Ir jis aiškiai pirštu bedė į pranešimus, kurie buvo taip pat pasirodę ir vasarą, kad kitoje sienos pusėje Rusija plečia savo karinę infrastruktūrą ir, ką tada sakė Peteris Orpas, tai kad Rusija tik, kai pasibaigs karas Ukrainoje, iškart puls aprūpinti būtent tą infrastruktūrą jau kariniais daliniais ir panašiai, kitaip tariant, gražins juos ten, kur, iš kur galėtų grasinti, na, šiuo atveju jau NATO teritorijai. Žinoma, tada Suomijos premjeras ir paminėjo, kad tai turbūt ir yra susiję su tuo, kad Suomija yra prisijungusi prie NATO, bet ką aš noriu pasakyti, tai kad tai nėra tik turbūt apie paramą Ukrainai. Mes žinome nuo pat pradžios, nuo pat apskritai prieškario Ukrainos karo, kad Putinas visada kalbėjo ne tik tai apie Ukrainą, bet visada kalbėjo ir apie tas pasislinkusias neva nuo šaltojo karo NATO sienas.
0: Iš tiesų, juk didysis Rusijos tikslas ir yra naujojo Europos saugumo architektūra. Ir čia, na, vėl, žingsnis po žingsnio Rusija bando parodyti, kad yra vienai par kitaip svarbi tos saugumo architektūros dalis. Tai yra, Rusija gali panaudoti realią jėgą. Vakarai, kaip ir šią savaitę matėme Airijoje, Europos Sąjungos gynybos, o paskui senio reikalų ministrų susitikimuose, net ir po šitokio įvardyjimo dėl šitokio svarbaus išpolio, na, vis vien nesutarė dėl jokių konkretesnių priemonių. Vis dar tas pats modus operandi, tai yra tas pats konsensuso ieškojimas, karo meto Europoje tikrai nėra, kad ir ką kalbėtų tas pats Sikorskis, kad ir ką kalbėtų Vokietijos kai kurie politikai, karo meto nuotaikų Europoje, ką ten kalbėti apie Europą, Lietuvoje karo meto nuotaikų nėra, Baltijos šalyse karo meto nuotaikų nėra ir tam tikra prasme tai yra labai gerai, kad priešininkui nesiseka primesti savo jausenos, savo įsivaizdavimų NATO valstybėms. Bet vėlgi susidurėme su tikrove, kad tai yra 27 atskiros valstybės su atskirais nacionaliniais interesais.
1: Čia jau turbūt galima kalbėti apie konkrečiai kancleriui Mercui šiandien tenkančią kritiką dėl nepakankamos reakcijos į tą konstatuotą faktą. Turbūt reikėtų išskirtinai pabrėžti, kad yra pirmas kartas, kai Vokietija atvirai ir tiesiogiai apkaltino Rusiją. Tai čia tam tikra prasme Manyčiau, kad dar viena mažoji Zeitenwende vyksta Vokietijos mentalitete saugumo.
0: Taip ir vadinama Zeitenwende 2.0.
1: Taip, dėl to, kad žinome, kaip apskritai tas santykis su Rusija labai labai palaipsniui ir labai atsargiai keitėsi per 4,5 karo metų. Dabar štai Vokietija jau kaip pati nukenčia ir nebebijo tą įvardyti. Tai jau yra svarbus žingsnis, bet turbūt pagrįsta kritika yra ta, kad kai jau ir analitikai, štai ir mūsų užsienio reikalų ministras to nebevadina hibridiniu karu ir sako, kad tai reikėtų pervadinti į tiesioginį karą, nes dronas, karinis dronas nusileidęs kariniai aplinkoj, kariniai infrastruktūrai, oro uoste ir ketinė surengti išpuolį, tai jau nebėra kažkoks tai diskutuotinas dalykas. Ir šiuo atveju, na, tiesiog uždaryti rusų namus Berlyne arba uždaryti konsulatą, pagalvoti apie dar kažkokias sankcijas, atrodo ganėtinai minkšta, bet kita vertus aš galvoju, galbūt tokiu būdu Vokietijos vyriausybė tiesiog nešoka visą galvą į priekį ir sau irgi pasilieka erdvės galbūt tolesniai eskalacijai.
2: Čia turbūt yra susiję ir taip pat su tuo, ką mes kalbėsim, jog Mercas mato ir rinkimus Saksonijoje, Anhalte ir turbūt tai irgi priverčia įkalkuliuoti atsaką į Rusiją, nes Rusija yra didelė tema tuose žemė rinkimuose. Bet šalia tų dalykų, na, Vykintai, kad tu minėjai apie tai, kad atrodo, jog mūsų visuomenėse nesijaučia tos, na, grėsmės taip stipriai, kaip galbūt norėtų Rusija, kartu turbūt šią vasarą mes matėme labai daug ženklų, kad kariuomenės rengiasi ir ta pati Vokietija, na, mes čia dažniausiai kalbame apie Vokietijos brigadą, bet tai, kad Vokietijos inžinieriai vyksta į Lenkiją stiprinti pasienio su Kaliningradu, vėlgi yra signalas, ypač turint omenyje vėlgi istorinės pamokas ir istoriją, ir turint omenyje santykius tarp Berlyno ir Varšuvos. Kitas dalykas, kuris taip pat vakar pagavo mano akį antraštę, kuri prieš dar kelis metus, gal dar net prieš 3 metus būtų visiškai nesuvokiama, Vokietija atliko balistinės raketos bandymą. Vėlgi, visiškai atrodo dalykas, kuris irgi yra kaip maža Zeitenwende, kad Vokietija išbando balistinės raketas. Bet turbūt, kas yra labiausiai paradoksalu, kad daugiausia diskusijų mūsuose sukėlė ne kažkoks tai, na, Europos kariuomenės stiprinimas ar Europos kariuomenės kažkoks naujas pranešimas, bet sukėlė Amerika, kai Amerikos Centrinio žvalgybos agentūros vadovas nuvyko į Maskvą pokalbį su Rusijos žvalgybos galvomis. Daug čia buvo diskutuota apie tai, kas ten buvo kalbėta. Iš nuotrupų galime žinoti, kad tikrai buvo kalbėta apie galimą Rusijos agresiją prieš NATO.
0: Prieš Baltijos šalis konkrečiai.
2: Taip, buvo būtent minimos Baltijos šalis. Ir tai turbūt buvo tas didžiausias katalizatorius, kad kažkas yra ne taip, arba kad galbūt kažkas primena vėlgi tą prieškarį Ukrainoje, nors daug yra skirtumų, bet sakau, vat man tas turbūt užkliūna labiausiai, kad nepaisant to, ką daro Europa, Amerika yra tas katalizatorius, kuris išryškina Rusijos grėsmes.
0: Tiesą sakant, tą pastebėjo ne tik analitikai, bet ir Lietuvos krašto apsaugos ministras. Ir čia yra ta pati formulė, kam skambinti Europoje. Jeigu europiečiai norėtų nuvežti tokią žinią, kokią nuvežė Radcliffe'as į Maskvą, kas galėtų tą žinią nuvežti? Europa tiesiog neturi tokių pasiuntinių ir neturi tiesiog tokio svorio. Ir tiesą sakant, Rusija mato, kad jeigu kas jai dar ir gali primesti didelę kainą, didelius operacijos kaštus, tai yra Jungtinės Valstijos. Europa kol kas, na, su visais balistinių raketų bandymais, su visais pasirengimais, na, Rusijai negali būti tokia skausminga kaip Amerika, kad ir kaip ten nukraujavusi su savo amunicijos atsargomis dėl karo su Iranu. Rusijaigi tuo tarpu labai lengva ir ta asimetrija vėlgi pastebėjo ministras Budrys. Ta asimetrija yra labai paprasta. Prieš Europą tu gali kariauti, na, mažais kaštais, bet dideliu poveikiu. Na, kitaip sakant, 3 dronai, taip jie buvo rimti dronai matyt, kariniai dronai, bet Rusijai, na, visa tai kol kas iš tiesų yra labai pigu, net ir toje operacija Leipcige, kaip matome, buvo iš pat pradžių, jau kitą dieną tą asimetriją pastebėjo Vokietijos vidaus reikalų ministras, kad labai sofistikuota techninių požiūrių ataka, bet iš esmės, na, jai vykdyti pasamdyti 2 labai žemo lygio agentai, na, pigus veikiai, kaip dabar atrodo, vienas iš jų yra ir Latvijos Latvijos pilietis, kitas Baltarusijos pilietis. Na, buvo labai lengva surengti tokius išpolius. Vėlgi, man va tai, kad tu, Lukai, minėjai, geriausiai įvardijo visą šitą, na, tokį neįgalumą pats Vokietijos užsienio reikalų ministras, kai štai prieš susitikimą Airijoje irgi klausimas, tai kodėl tokia reakcija buvo palyginti su tuo, ką Merca žadėjo, kad čia užpolikai sumokės, kodėl jie buvo tokia drungna. Jis sakė, mes nusprendėme vis dėlto, na, laikytis atsakingos užsienio politikos. Ir kai matome karą iš vienos pusės, kita pusė vis dar tradiciškai nori laikytis atsakingos užsienio politikos.
1: Ir dar trumpai apie Ameriką, kadangi apie ją užsiminiai šitą vasarą, kai mūsų laidos nebuvo ar kuomet buvom išėję atostogų, ženklai iš Amerikos Ukrainai buvo ganėtinai pozityvus. Pirmiausia, dėl Trumpo požiūrio, jį vėlgi Ukraina perėmė tą iniciatyvos pusę kare, kas leido Trumpui vėlgi, turint galvoj, kad jis renkasi palaikyti arba palankiau atsiliepti apie tą pusę, kuri atrodo nugalėtojo pusėje, tai ir Trumpo pasisakymai buvo naudingi Ukrainai, bet štai dabar žiūrinti platesnį kontekstą, kas dedasi Ukrainoje, tai yra na, tie nuolatiniai apšaudimai, Kyvo miestų paralyžiavimas, na, visas tas vizualas, kurį galbūt mato, ne galbūt o iš tikrųjų mato Amerikos administracijos pareigūnai, irgi vėl gali turbūt leisti tą švituoklį ateinančiais mėnesiais, kuomet ateina šaltasis sezonas ir kuomet energijos trūkumas, elektros trikdžiai visoje šalyje tikrai žada pačią sunkiausią žiemą per visus karo metus. Na, tai tą švituoklę Trumpo vėl galėtų ko gero pasverti ir na, dėl to tas ateinantis pusmetis tikrai labai neaiškus, koks jis bus amerikiečių požiūriu.
2: Kad švituoklė sukiojasi, man vakar buvo labai aišku, kai pamačiau Scotto Bessento trumpą interviu ištrauką, kai jis kalbėdamas apie energijos kainas prieš Irano karą, energijos kainas turiu omeny Amerikoje išaugusias ir degalų kainas paminėjo prieš Irano Ukrainą, kad štai neva Ukraina smūgiuoja Rusiją ir dėl to tai matome, bet taip pat yra ir Iranas. Kitaip tariant, tai kas buvo, na, tie Ukrainos smūgiai vasarą buvo Marko Rubio vadinami eskalacija, kuri gali priartinti taiką, Scottas Bessentas tai gali pateikti kaip blogą dalyką, sunkinantį kainas. Dar vieno dalyko, kurio mes nepaminėjom, irgi, kuris yra susijęs su Amerika ir papildantis vykintai tavo mintį, kad tik tai Amerika gali primesti sąlygas. Prieš CEŽA vadovo vizitą NATO surengė iš anksto neskelbtas pratybas arba aviacijos manevrus aplink Kaliningrado, kur dalyvavo na, ne tik tai Europos sąjungininkų aviacija, bet dalyvavo ir Amerikos aviacija. Ir na, tas judėjimas lėktuvų tęsėsi kelias dienas, būta įvairiausių interpretacijų, ką tai galėtų reikšti, ar tiesiog NATO demonstruoja, ką galėtų ir kaip galėtų padaryti Kaliningradui karo atveju, bet vėlgi tai buvo toks judesys, kuris tikriausiai be Amerikos pajėgumų ir panašiai būtų sunkiai įmanomas.
0: Kaip vienas iš geriausiai regioną išmanančių Vašingtono analitikų, buvęs ambasadorius Lenkijoje Danielis Fridas pastebėjo, Amerika vienu metu pasiuntė trejopo aiškumo žinutes. Štai tos pratybos prie Kaliningrado buvo labai aiškia atgrasymo žinutė. Džono Radklifo vizitas Maskvoje buvo gerokai mažiau aiški žinutė, nors aišku, norėta, kad jis būtų viešas, bet paskui tai, kas buvo paskui, bandymai kažkaip užglostyti visą tai, na, nelabai skaniai atrodė. Ir visai neaiški žinutė šitame kontekste buvo Elbridžo Kolbio apsilankimas NATO, tai yra Pentagono politikos planuotojo apsilankimas NATO, po kurio, na, visiškai nieko nepaaiškėjo.
3: Kas ten dedasi?
4: Deutschland einig Vaterland.
0: Vokietija vieninga tėvynė. Kadangi žodžių iš dainos neišmesi, komunistinė rytų Vokietija savo pačios himno antrą savo gyvavimo pusę iš vis negėdodavo su žodžiais. Bet žodžius pasirodo moka ir komunistinį himną gieda Ulrichas Zygmundas, gimęs jau po rytų Vokietijos žlugimo, kad saulė graži kaip niekad virš Vokietijos šviestų. Ir šio garso Zygmundas nebeužtiko. Tai plerpė rytų Vokietijoje gaminami mopedai. Kai automobiliai gauti, eilės nusidriekdavo metų metus, Simpson produkcija buvo prieinama. Dabar šį komunistinio nepritekliaus simbolį 35-erių buvęs verslo psichologijos studentas pasitelkė, kad papasakotų, kokia šviesi buvo praeitis. Žmonės nori permainų, jie nori atgauti savo senąją, saugiąją, nuostabiąją Vokietiją, sako Zigmundas, su savo rėmėjais per šią savaitę surengęs ne vieną Simpsonų paradą. Jo pastangos gali atsipirkti triumfu. Nostalgija komunizmui Saksonijoje Anhalte gali pirmą kartą po karo į valdžią atvesti partiją Alternatyva Vokietijai AFD, kuri oficialiai siekia mažiau grąžyti rankas dėl nacizmo. Arba, kaip sako Zigmundas, žurnalo viršelyje pavadintas pavojingiausiu Vokietijos žmogumi, istorijos mokyti iš didžios ir pozityvios. Negaliu įsivaizduoti Saksonijoje Anhalte tarptautinių investuotojų dalyvaujančių naujos gamyklos ar naujo verslo atidarymo ceremonijoje kartu su AFD premjeru. Žemės rinkėjus įspėjo kancleris Friedrichas Mercas. Ekonomistai sako, kad dosnus populistiniai pažadai, jei būtų įgyvendinti, skurdžiausia Vokietijos žemė dar nuskurdintų. Bet pasipiktinimas, kad per dešimtmečius reikalai gerėja per lietai, čia toks, kad AFD dvigubai lenkia Merco krikščionis demokratus ir į priekį įsiveržė, kaip tik jam pradėjus valdyti. Ir yra kas dėl to trina rankomis. Tas, kuris kadaise irgi negalėjo patikėti, kad komunistiniai rytų Vokietijai leista žlugti. Nacionalinius interesus Mercas negina, bet parduoda, kalbėjo Vladimiras Putinas, kai AFD žada taikyti su Rusija, kad pigiomis jos dujomis ir nafta paskatintų savo pramonę. Turint galvoje smunkančius reitingus ir artėjančius rinkimus tarp jų ir Saksonijoje, savaime kyla klausimų dėl Vokietijos valdančiojo elito ateities.
2: Elitas pats ir sukūrė alternatyvą Vokietijai. Ne tik tai savo partinę politiką, bet na ir istorijos tą pačią politiką. Kai prieš 10 metų, kažkur prieš 10 metų kalbėjausi su alternatyvos Vokietijai nariais atlikdamas tyrimą, kaip tik ir kreipiau tą visą pokalbį apie tai, kad alternatyva Vokietija yra alternatyva ne tik tai politiniai sistemai, bet ir istorijos atminčiai. Ir tai, kad tu Vykintai minėjai, kad na, jie nebenori gražyti rankų apie nacizmą, labai dažnai nuskambėdavo frazė iš pašnekovų, kodėl mes turim kalbėti apie Hitlerį, o kodėl mes negalim kalbėti apie Bismarką. Daugiau tiesiog kalbėti apie Bismarką. Ir dabar vienas iš pagrindinių Saksonijos Anhalto partijos ideologų aiškiai ir sako, kalbėkim daugiau apie Bismarką, o ne apie Hitlerį. Ir tai yra, na, vėlgi, turbūt savotiškas atsakas į tą istorijos politiką, kuri, na, netgi ir mūsuose daug kas apie tai kalba, kad buvo perdėtai nukreipta būtent į tą kolektyvinę kaltę. Ir kitas dalykas, kurį Vykintai tu taip pat minėjai, tai yra rytų ir vakarų perskyra. Tai turbūt yra absoliučiai Vokietijos politikos alfa ir omega. Perskyra, kurios, na, įvairiausiomis ekonominėmis, socialinėmis politikomis tu niekada ir nepanaikinsi, nes vėlgi galbūt tam tikri dalykai buvo daromi ne taip. Tu minėjai tuos motorolerių paradus, kurie vyksta. Tai rytų vokiečiams turbūt ne tik tai, na, atveria kažkokią nostalgiją, bet tai atveria ir galimybę jaustis bendruomenėje, nes jeigu mes pažvelgtume į Vokietijos susivienijimą, daug buvo pykčio apie tai, kad atkeliavę vakarų politikai į rytų Vokietiją ir ne tik iš tikrųjų politikai, verslininkai, specialistai, mokytojai ir panašiai bando primesti čia tas vakarų taisyklės ir partijas, konservatorių ir socialdemokratų partijas, taipogi jos buvo statytos nuo viršūnio, atvažiuoja na partinis politikas ir jis būrė aplink save. Čia alternatyva Vokietijai yra ta, kuri neva būrė partijas ir politinį judėjimą, tai beje alternatyva Vokietijai ir sako, mes nesam partija, mes esam judėjimas, mes atnešam tą politinį Zeitenwende į Vokietiją. Ir štai, kai Vokietija, kai alternatyva Vokietijai gali na, save vadinti tuo, ta jėga, kuris stato viską nuo pačių, kuris supranta žmogų ir jis čia yra šalia, tai turbūt ir nuperka tuos rytų vokiečius, suteikia ne tik tai, kaip aš sakau, tą nostalgija, bet ir iliuzija, kad tu nesi vienas, o jūs esat bendruomenė.
1: Iš tikrųjų, ko gero, kodėl šitie rinkimai tokie svarbus, tai pirmiausia dėl to, kad jie apskritai visos Vokietijos politinę dabartinę simptomatiką atskleidžia. Tai yra, parodo ir rytus, ko gero galima kažkokias išvadas daryti ir apie vakarus ir apskritai dabartinių valdančių populiarumą Vokietijoje, bet turbūt ir mikro lygiu pasižiūrėjus į tai, kokios diskusijos verda Saksonijoje, Anhalte, kultūrinės švietimo diskusijos apie planuojamas pertvarkas, alternatyvos Vokietijai siūlomas, tikrai labai daug tokios vidinės įtampos yra, nes štai tavo tas minėtas ideologas buvo tas, kuris ir parengė šitiems rinkimams partijos manifestą 250 puslapių, kuriuose ne tik tokie jau mums Lietuvoje labai aiškiai ir seniai žinomi dalykai, kaip kritika vyriausybei dėl to, kad ji nesistengia atkurti santykių su Rusija, bet ir daug tokių smulkesnių dalykų susijusių su apskritai kultūra, simboliais, tas pats Bauhaus architektūrinis, estetinis judėjimas tarpukario atsiradęs Vokietijoje. Štai AFD yra vadinamas kaip globalistinis ir kaip tas, kuris prieštarauja tikrajai etniniai, nacionalistiniai vokiečių tapatybė. Ir na, yra ir daug daugiau įvairių niuansų, teatrų darbuotojai, režisieriai, kūrėjai įvairiuose meno sektoriuose. Štai irgi nuogastauja, kad na, ta tokia laisva mintis ir laisva saviraiška patiems rinktis apie ką kalbėti, kokias temas pabrėžti, kad na, tai gali keistis.
0: Universitetai ruošiasi tapti pasipriešinimo židiniu, kai jiems gali būti mažinamas finansavimas. Visuomeninis transliuotojas, kurį irgi norima uždaryti arba iš esmės pertvarkyti, iš tikrųjų, kad ir kaip na, ta bazė populiarumo yra ekonominė, nusivylimas dėl ekonomikos, nusivylimas dėl nedarbo, nusivylimas dėl uždaromų chemijos gamyklų ir panašiai, politika iš tikrųjų labai, labai aiškiai yra kultūrinės tapatybės keitimo politika. Ir štai dėl to tie žemių rinkimai, na ir vadinami takoskyros laiku, takoskyros akimirka Vokietijoje, nes kaip tik kultūra ir yra žemių atsakomybė. Žinoma, AFD gviešiasi ir į nacionalinės politikos prerogatyvas, tokias kaip na, migracijos politika ar platesni ekonominiai dalykai, tie patys santykiai su Rusija, bet iš esmės būtent kultūros srityje AFD na, galėtų iš tikrųjų vykdyti savo programą. Ir na, daugelis dalykų, juk ta tapatybės politika labai dažnai yra tik pati pradžia na, tiems didiesiems pokyčiams, tai tikrai Zeitenwende.
2: Įdomybė turbūt yra ta, kad Saksonija-Anhaltas gali tapti ir tramplinu, kaip alternatyva Vokietijai norėtų į nacionalinę politiką ir triumfą, bet gali paradoksalu tapti ir tramplinu žemyn, jeigu galima tai pasakyti, nes neaišku, ar daug prižadėjusi ir būtent kartais netgi išeinanti iš kraštų to, ką gali prižadėti dėl, kaip tu vykintai minėjai, migracijos, užsienio politikos netgi ir panašiai, kai to nepristatysi savo rinkėjams, klausimas, ar tada tavim taip rinkėjai tikės, nes alternatyvos Vokietijai, vėlgi, galios, kurios mes nepaminėjom, yra ta, kad jie niekada ir nebuvo valdžioj. Lengva kalbėti, kai tu niekada nesivaldęs. Ir čia iššūkiai yra, na, netgi keli pirmas dalykas, netgi ir tiems grinai žemės politikos pažadams dėl kultūros, dėl, pavyzdžiui, dosnesnių išmokų moksleiviams ir moksleivių tėvams. Na, reikia pinigų. Saksonija-Anhaltas nėra turtinga žemė. Saksonija-Anhaltas remiasi stipriai remiasi federalinės na, valdžios ir vyriausybės parama. Kitaip tariant, yra daugybė minų, žiūrint iš tos grinai alternatyvos Vokietijai pusės, ar jai geriau yra valdyti, ar geriau yra surinkti vėlgi didelį skaičių ir trukdyti ir sabotuoti būnant opozicijoje, ar krikščionims demokratams, ar kokia ten besusiklostytų vyriausybė, ir taip toliau krautis politinius taškus, kad štai neva vėl mus apstatė ta ugnesenė, kad mes negalime valdyti ir tada jau laukti tų federalinių rinkimų ir ten jau iššauti kur kas labiau.
0: Iš tikrųjų yra gausybė būdų, kaip na, kitos partijos, kaip kitos žemės, kaip federalinė valdžia jau labai seniai rengiasi grėsmiai, įvairūs būdai tiek ignoruoti, tiek apsupti tą ugnesienę, tiek apeiti, tiek stabdyti finansavimą, yra net tai, kas vadinama branduoliniu variantu, tai yra konstitucijoje numatyta ir niekad nepanaudota teisė priversti žemę daryti ką nors, ko jinai nenori daryti, jeigu ji pažeidžia na, pamatinius konstitucinius principus. Apie tokią grėsmę, tiesą sakant, kalba tik patys AFD, kad štai rinkėjai per jūs ir vėl pervažiuos volu, kad ir ką jūs išrinksite, Berlynas, jeigu sugalvos kitaip, gali mus priversti. Tai čia tam tikrai labai labai plačiai rengiamasi, nes potencialo AFD šalies mastu sugriauti dalykus yra daug, bet žinoma visų pirma tai yra optika. Kitose žemėse AFD nebūtinai yra tokia populiari, net ir greta rytų Vokietijoje, kur irgi laukia rinkimai po kelių savaičių, ji negali pretenduoti į daugumą. Saksonija Anhaltas turinti dešimtmečių istoriją

0: kraštutinių politinių jėgų ir ankstesnių inkarnacijų, kur irgi anksčiau žvalgyba jas buvo įvardijusi patvirtintomis ekstremistinėmis jėgomis, Saksonijoje-Anhalte, na, yra buvę. Kitaip sakant, tai nėra toks nežinomas dydis ir tų variantų yra, bet iš tiesų visiems tiems variantams, kaip elgtis, jeigu daugumą gautų AFD toje žemėje, na, yra būtent tas tai, ką Taurimai mini, pasvarstymas, kad gal geriau jai leisti valdyti ir parodyti, ką ji iš tikrųjų sugeba arba ko nesugeba.
1: Bet galbūt būtent Saksonijos Anhalto, kaip rytų Vokietijos žemės specifiškumas ir kitoniškumas nuo didelės dalies likusios Vokietijos reiškia, kad nebūtinai AFD atėjimas ir dalykų keitimas toje žemėje, apie kuriuos mes kalbėjom, kad jis būtinai transliuotųsi į, na, sakykime, visiškai kardinaliai kitokį požiūrį į šitą partiją nacionaliniu mastu ateityje, kuomet vyks federaliniai rinkimai ir tai, na, nebūtinai reiškia garantuota šitai partijai išeiga, kad jinai dar labiau sustiprins savo pozicijas Bundestage, nors, aišku, tai yra viena iš galimybių. Bet dar ko gero viena nepaminėta detalė apie jų galimą ateimą yra tai, kad, kaip tu Vykintai sakai, kad Vokietijos saugumas ją traktuoja kaip ekstremistinę organizaciją, kaip kraštutinę dešiniųjų ekstremistinę partiją. Partijai taikomas sustiprintas tarnybų stebėjimas, o tai reiškia, kad, na, jeigu ims jie tvarkyti reikalus šitoje žemėje, įvairius klausimus susijusius su galbūt kritinė infrastruktūra ir kitus, na, tai gali didinti įtarumą ir galbūt net ir jau federalinių tarnybų nesidalymą arba nenorą jų įsileisti arba dalytis informaciją tokiu metu, kai viskas vyksta, apie ką mes kalbėjome pirmoje temoje, apie Rusijos kišimąsi, sabotažus ir panašiai.
2: Tu pasakei A, bet nepasakei B. Kiekviena žemė turi būtent savo vidaus žvalgybos agentūrą ir tos agentūros nurodo, kad viena ir kita organizacija, ar šiuo atveju Saksonijoje Anhalte alternatyva Vokietija yra ta ekstremistinė organizacija. Jeigu alternatyva Vokietijai laimi žemės rinkimus, tai jis sprendžia dėl to, kas vadovaus tai žvalgybos agentūrai. Tai čia turbūt yra dar didesnis pokytis ir tuomet jau yra rebusas federaliniai valdžiai. Kaip dalintis informaciją ir federalinėje vyriausybėje apie tai jau yra kalbėjęs ir Borisas Pistoriusas, ką reikėtų daryti, kokių reikėtų imtis išlygų, kad būtent tą žvalgybos dalyjimąsi apmažinti. Vienas dalykas, kuris man nuskambėjo šią savaitę irgi įspūdingai susijęs su Leipcigo oro uostu, vienas iš alternatyvos Vokietijai lyderių pareiškia, kad Vokietija Rusijai taiko dvejopus standartus. Nes kodėl dabar reikėtų taip išryškinti Rusijos grėsmę, kai aišku, pasak alternatyvos Vokietijai, kad Nord Stream dujotiekiu susprogdino ukrainiečiai. Kodėl tada mes nedarome nieko dėl to, ką mes darome dėl Rusijos. Tai daug tų tokių raudonų lempučių ir tas būtent apsivertimo žvalgybos ir žvalgybos išbandymai mūsų regione turbūt turėtų skambėti kur kas grėsmingiau negu, na, ten moksleivių programų, universitetų ar teatrų pokyčiai.
0: Ignoruoti arba apstatyti vieną žemę ugnesienę, kaip minėjau, yra vienas iš tų galimų ir seniai svarstomų variantų ir vienas iš iniciatorių kaimininės Tiuringijos vidaus reikalų ministras, toks labai griežtas AFD priešininkas, praėjusią žiemą, na, iškėlė klausimą, kuris virto labai didžiuliu tyrimu. Tada jau žiniasklaida perėmė tą tyrimą ir paaiškėjo, kad AFD parlamentarai per pastaruosius visus karo Ukrainoje metus žvalgybos tarnyboms, saugumo tarnyboms yra pateikę 7000 užklausų, kurios vienai par kitaip susijusios su nacionaliniu saugumu. Kam parlamentarui, pavyzdžiui, žinoti, kokiais keliais Vokietijos kariuomenė tiekia pagalbą Ukrainai, arba kokie dronai naudojami pasieniui stebėti. Ir tas didžiulis tyrimas atskleidė, kad iš tiesų daugybė AFD politikų klausinėja dalykų, kurių jiems nebūtina žinoti, bet kuriuos visai mielai sužinotų Kremlius. Ir štai, kai kalbame apie tą patį Ulrichą Zygmundą, tai yra lyderį AfD Saksonijoje Anhalte, na, jis visą savo kampaniją pateikia kaip tokį šviesę, pozityviai nuteikiančią, pats yra dinamiškas, mėgstantis socialinius tinklus, štai visokius, na, triukus, labai artimas žmonėms. Bet už viso to slypi didžiulė partija, kuri ne šiaip, na, labai atvirai savo sėkmę stato ant nusivylimo rytų Vokietijos

0: viskas taip vienareikšmiška, rusai nėra tokie priešai. Ir žinoma, jeigu dabar štai mes susitaikytume, turėtume pigių degalų, pigios naftos, pigių dujų. Ir tai ir būtų mūsų ekonominės programos dalis ekonomikai pakelti. Tai visa tai nėra taip jau iš tikrųjų nekalta, tai ką Taurimai sakai. Tai nėra tik kultūra, tai yra dalykai, kurie labai labai plačiai nusidriekia į federalinės valdžios kompetenciją.
1: Kas ten dedasi?
2: I don't see this as a setback.
3: Nemanau, kad tai nesėkmė.
2: I see this as a victory for democracy.
3: Aš tai vertinu kaip demokratijos pergalę. Standartinis atsakymas tada, kai referendumo rezultatas nepatvirtina politinės intencijos, dėl kurios buvo surengtas. O intencija, svarbi, nors toli gražu ne vienintelė, buvo saugumas nestabiliame pasaulyje, kuriame sienos, sąjungos ir garantijos kartais gali keistis greičiau nei permainingas Islandijos oras. Pajutome, kad susikloščiusi padėtis gali paskatinti žmonės susimąstyti. Gal turime ir kitų galimybių? Jau po balsavimo, įsitikinus, kad kas jau kas, bet abejonės dėl narystės Europos Sąjungoje nesikeičia, svarstė šalies ministrė pirmininkė. Bet Islandai, taip nusprendė. Į klausimą, ar turėtų atnaujinti stojimo į Europos Sąjungą derybas, beveik 53% atsakė ne, net nepanorėja pirmiau sužinoti, kas būtų tame derybų pasiūlyme, dėl kurio aistros Islandijoje verda jau 17 metų. Galbūt todėl, kad į balsavimo kabiną ėjo su iš ankstinė nuostata, jog įsileidusi dar daugiau nei dabar bendrijos nuostatų ir taisyklių, nenorom privalės dalytis brangiausiais ištekliais. Arba baimindamiesi, kad maža valstybė turinti labai specifinių interesų, prisijungdama privalės dalį jų paukoti. Tiesiog skiriasi žmonių požiūris. Atsakydama, kodėl taip nevienodai matomas narystės klausimas, aiškino premjerė. Bet ir po referendumo jis neuždarytas. Nors artimiausiais metais naujo balsavimo greičiausiai nebus, 2009-aisiais pateikta Islandijos stojimo į Europos Sąjungą paraiška formaliai tebėra galiojanti. Ji niekada nebuvo atsiimta. Vadinasi, panorėjusi pasitikrinti, į kurią pusę pučia vėjas, Islandija, ko gero jau nebe šios, o kitos valdančiosios daugumos iniciatyva, teoriškai dar galėtų. Juk, kad ir koks platus vandenynas nuo kaimynų ją skirtų, gūsiai iš didžiųjų pašonėje esančioms mažosioms valstybėms vis labiau verčia iš kojų.
4: Prie tų arba, kuriuos tu minėjai, aiškindamas, kodėl Islandai pasakė ne, aš dar paminėčiau tai, kad Islandija galbūt viską, ko nori, iš Europos Sąjungos jau turi, kaip Europos ekonominės erdvės narė, turi daugumą tų taisyklių, kuriomis gyvena ir Europos Sąjunga, priekybos, standartų, kurie yra taikomi produkcijai ir panašiai, turi ir tą pačią Šengeno zoną. Kitaip tariant, turi viską arba turi daugumą, išskyrus, na, tą, vat, ką tu minėjai pačioje pabaigoje, kad gali išversti iš kojų tos didžiosios galybės, bet ar Europos Sąjunga yra ta galybė, kuri gali padėti išlikti ant kojų, ar Europos Sąjunga yra saugumo bendruomenė, tai turbūt Islandų šitas referendumas parodo, kad tai nėra saugumo bendruomenė ir tai negali atstoti NATO, net jeigu tas NATO yra draskomas vidaus ginčų ir net jeigu diskusijas Islandijoje pagarsino vienos NATO narės grasinimai kitai NATO nariai dėl jos teritorijos, tai yra Jungtinių Valstijų spaudimas Danijai dėl Grenlandijos ir ypač, kai Donaldas Trumpas vis supainioja, neaišku, kodėl Grenlandija su Islandija, tai galbūt pagarsino raginimus rengti referendumą.
0: Islandija iš tikrųjų ne šiaip yra NATO narė, ji turi dar ir dvišalę saugumo sutartį su Jungtinėmis valstijomis. Jungtinės valstijos yra įsipareigojusios ginti Islandiją nuo užpuolimo. Islandija pati, kaip žinome, neturi kariuomenės, bet taip, Europos kaip saugumo bendrijos subjektiškumas, na, Islandams buvo labai abejotinas. Ir kaip sakė viena ekspertė kolegai Mildai, kuri buvo Islandijoje ir stebėjo tą referendumą, Islandija tiesiog neturi tos patirties, kurią turi daugelis į Europos Sąjungą besiveržiančių ar besiveržusių Europos šalių. Niekas jos nebuvo šitaip prie

0: prievartą okupavęs arba grasinęs karinę jėgą. Žinoma, daugelis Islandų patys kalbėjo, kad po šitiek šimtmečių, kai mus valdė svetimi karaliai, mes norime būti bent kurį laiką patys savo karaliai. Bet būtent tos karinio užpuolimo patirties ir Islandai neturi ir na, jaučiasi gana saugus, nors žinome ir kad per šaltąjį karą tai būtų buvusi pagrindinė vieta, kur būtų virę jūrų mūšiai, nes per ten visas Rusijos strateginis laivynas ir turėjo patekti Amerikos link per tą tarpą tarp Grenlandijos, Islandijos ir Jungtinės karalystės. Ir antra sąlyga, kurios neturi Islandija, Islandijai dabar iš tiesų nereikia Europos Sąjungos ekonomiškai. Kai, Lukai, tu mini tuos 2009 metus, kai Islandija pradėjo stojimo derybas, Islandijoje virė riaušės prie parlamento. Ar galime tai dabar suvokti, bet tada mes rodėme, kai buvo vaikomi protestuotojai, nes ekonomika tiesiog per pasaulinę finansų krizę sugriuvo, bankai sugriuvo. Ir žinoma, tada Islandijai buvo prireikę užuovėjos, bet visa tai gana greitai įsisklaidė ir, kaip jau tu minėjai, per 4 metus tos stojimo derybos buvo sustabdytos. Aš tada važinėjau po Islandiją ir mačiau na, tą pasipriešinimą Europos Sąjungai ant šieno ritinių, ant plastiko buvo didžiulėmis raidėmis užrašytos tos raidės. Nei, Lukai, tu dabar irgi važinėjai prieš referendumą po Islandiją, ar taip pat viskas ten atrodo?
1: Ne, neatrodo kažkaip tai ypatingai. Dabar atrodo, kad Islandai gyvena puikiai iš tikrųjų ir tikrai jokios ekonominės krizės nėra. Aišku, jeigu klausytume, ką kalba žmonės, ką rašo ekspertai, tai taip yra dėl infliacijos, dėl tokių rodiklinių galbūt problemų yra kažkokių tai nuogastavimų, jų visur yra. Bet kažkokio didelio tokio ekonominio nerimo ar kažkokių tai tokių turbulencijų tikrai nebuvo matyti.
0: Ir tiesą sakant, čia galbūt ir yra esmė. Taip, stovykla buvo labai technokratiška. Taip, stovyklos argumentai buvo, na, tokie proceso argumentai. Pradėkime stojimo derybas, sulaukime to galutinio Europos Sąjungos pasiūlymo, bus matyti, ką mes ten galime išpešti ir, na, tada jau galutinai spręsime, ar mes norime į Europos Sąjungą, ar nenorime. Kai tuo tarpu nestovyklos argumentai buvo pamatiniai, vėlgi grįžtant prie Saksonijos tapatybės politika, suverenumas, tai yra gebėjimas patiems spręsti. Ir tai yra kur kas, na, gilesni, kur kas svarbesni rinkėjams argumentai. Jie mato, vėlgi, kas nutiko su, tarkim, Airijos žvejų bendruomenėmis dėl Europos Sąjungos politikos ir šaliai, kuri praleido 15 metų kariaudama tuos jūros karus su Britanijos traleriais, žvejyba, kuri sudaro 40% na, ekonomikos iš esmės.
1: Dar ir mačiusi Britų ginčą dėl žvejybos kvotų.
0: Žinoma, visa tai yra ne šiaip ekonominis dalykas, tai yra suverenumo dalykas. Čia labai įdomu, kad Europos Sąjunga, taip norėdama Islandijos plėtros komisarė, sakė, mums žvejyba nėra toks svarbus dalykas, galėtume dėl to nusileisti. Iš tiesų, Europos Sąjungai žvejyba ten sudaro labai mažą dalį bendrojo vidaus produkto, bet tai rodė, kaip Europos Sąjungai reikia Islandijos, kad, na, žadėjo būti tiek lankstus, kiek įmanoma.
2: Ir dabar Islandijos neišnaudoja ir Nigelas Faražas Jungtinėje karalystėje ir Marine Le Pen Prancūzijoje. Vėlgi jų na, toje manipuliacijoje nesimato tai, ką mes čia kalbam. Ir apie tapatybę, ir apie tai, kad Islandija iš tikrųjų daug ką jau turi iš Europos Sąjungos, bet reikia pripažinti, kad turbūt Europos Sąjungai tai yra na, skaudus smūgis, nes tai galėjo būti sėkmės istorija, kad Europos Sąjunga sugeba priimti arba vilioti ne tik tai šalis, kurios ieško ekonominio gerbuvio, bet sugeba priimti ir tokias pirmūnes. Na, dalis varstė, kad galbūt Islandija paskatins tuo pačiu keliu eiti ir Norvegiją. Ir tai yra vėlgi turbūt nekokia žinia toms valstybėms, kurios laukia už durų, ar tai būtų Moldova, ar Ukraina, ar Juodkalnyje. Dėl to, kad na, tokios šalies Islandijos pripažinkime, tai būtų greitas prisijungimas, galbūt būtų išjudinęs apskritai visą plėtros procesą, kad štai iš tikrųjų ES dabar gali toliau plėstis, yra populiari ir, na, tai būtų postumis ir toms kitoms šalims, dabar to postumio nebėra.
0: Juodkalnėje didžiausias smūgis, Juodkalnėje turi visą tą didžiulę kampaniją, 28 narė 2028-aisiais. Ir žinoma, buvo labai daug lūkesčių, kad Islandijos darybos iš tikrųjų galėjo trukti metus ar dvejus, taip ji būtų tapusi mažiausia ES nare pagal gyventojų skaičių, mažesnė net už Maltą, dar ir tai matyt atbaidė dalį Islandijos rinkėjų. Bet mažą šalį praryti yra labai lengva ES integruoti, sakykim taip, bet ir Juodkalnija būtų buvusi maža šalis, tiesiog kad ji yra gerokai skurdesnė ir tas dviejų šalių supakavimas, ką Taurima ir mini, būtų gerokai palengvinęs, na, Balkanų ir Rytų Europos šalims kelią į bendriją, jeigu jau vėl tos durys prasivertų, nes kai kartu balsuoja už Islandijos ir Juodkalnijos priėmimą referendume, tai yra kas kita, negu balsuoja tik už, tarkim, Juodkalnijos priėmimą referendume. Bet iš tiesų, prisiminkime paprastą dalyką, nuo pastarojo ES plėtros etapo praėjo 13 metų, tokio ilgo laikotarpio, tokios ilgos pertraukos istorijoje dar nėra buvę nuo pat tada, kai prie ES prisijungė Jungtinė karalystė. Kitaip sakant, ES tikrai dabar nėra plėtros būsenoje ir, kaip rodo Islandijos referendumas, matyt, dar ilgai nebus.
3: Kas ten dedasi?
2: Tiek turėjome laiko pirmoje, trečiojo sezono laidoje, bet kaip ir ankstesniuose sezonuose, taip ir šį laidos pabaigoje trumpai, kas dar šią savaitę užkliuvo iš svarbių įvykių. Lukai.
1: Niderlandų centrinis bankas štai atskleidė, kad paskutinius pusę metų vyko didžiulė sudėtinga operacija, per kurią net 86 tonos aukso rezervų perkeltos iš Kanados ir Jungtinių valstijų į Anglijos banką. Ir pats banko vadovas patvirtino, kad tai daroma geopolitinio neapibrėžtumo fone, siekiant daugiau stabilumo, daugiau užtikrintumo krizės atveju. Aišku, klausantis vien tik tai iš antraščių gali atrodyti susidaryti įspūdis, kad Niderlandai išsigando Trumpo Amerikos, kad kažkas su jų auksu gali atsitikti, bet iš tikrųjų tikslesnis aiškinimas būtų tiesiog Londone esantis bankas yra viena pagrindinių prekybos auksų vietų ir ten krizės atveju, jeigu išsproksta muitų karas, jeigu prasideda tikras kinetinis karas Europoje ir kai staiga šaliai prisireikia savo rezervų, tai būtent tas aukso atsargas galima realizuoti, parduoti daug greičiau negu kituose bankuose. Na, tai, kaip sako, tai dar nereiškia, kad čia kažką Niderlandai ketina tuoj pat daryti dėl šito, bet na, tai, kad ruošiamasi tokiam scenarijui ir kad dėl to net įmamasi žingsnių, šitą pasako apie pasaulį, kuriame gyvename.
0: Aš apie naftos politiką, apie Ameriką ir Venezuelą, kai prieš daugiau kaip pusmetį Nikolasas Maduras buvo išgabentas ir vietojo Amerika sutiko matyti viceprezidentę Delsi Rodrygės, buvo daug kalbos, kad Amerika norės Venezuelos naftos ir šią savaitę tai materializavosi. Trumpas paskelbė apie didžiausią istorijoje naftos sandorį ir iš tiesų šią savaitę Chevron, kuri ir šiaip yra Venezueloje didžiausia užsienio naftos įmonė, pasirašė susitarimą plėsti savo buvimą ir Venezuela taip yra šalis su didžiausiais naftos ištekliais pasaulyje, tiesiog kad valdant Madurui ir prieš tai Čavesui ta gavyba buvo smarkiai smukusi, tai dabar Jungtinės valstijos, sakoma, galės kontroliuoti pirkti iki penktadalio Venezuelos naftos. Daug kas tai kritikuoja kaip, na, visų pirma, kolonijinį modelį, kad Amerika atėjo, pakeitė valdžią ir dabar toliau eksploatuos išteklius, bet Amerikos pareigūnai sako, kad na, ir Amerikai bus į naudą turėti naują šaltinį ir Amerika galės rodyti savo galią visame vakarų pusrutulyje ir pasauliui bus į naudą turėti naują augantį nafto šaltinį, aplenkiant Hormūzo sąsiaurį. Problema, ką tai rodo apie politiką Venezueloje, tiek valdžios rėmėjai, tiek opozicija tam labai priešinasi. Valdžios rėmėjai sako, kaip galima išparduoti save savo seniems priešams, opozicijagi sako, už ką mes dabar kovojame, už tai, kad Trumpas ateitų ir pasirašytų šitokią sutartį su tuo pačiu režimu.
2: O aš labai trumpai apie Amerikos kariuomenės būklę. Iš Pentagono pasitraukė armijos sekretorius Denas Driskolas, aukšto rango pareigūnas, pasak žiniasklaidos pranešimo, dėl tų pačių ginčių su Pitu Heksetu, su Pentagono vadovu, dėl karininkų, aukšto rango karininkų atleidinėjimų, dėl neva Hekseto nenoro modernizuoti kariuomenę įtraukiant naujausias technologijas, pavyzdžiui, bepiločius. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad viena iš Amerikos karinių pajėgų, tai yra armija, dabar lieka ir be vadovo, ir be, tai yra civilinio vadovo Pentagone, be armijos sekretoriaus. Tuo metu, kai karas su Iranu tęsiasi. Tai va tiek apie Amerikos pasirengimą ir apie chaosą, kuris iš tikrųjų lydė Hekseto Pentagoną nuo pat pirmųjų dienų. Dabar jau tikrai ištiksėjo visas laikas. Čia buvo Lukas Kivita, Vykintas Pugačiauskas, aš Aurimas Piečiukaitis ir laida Kas ten dedasi. Ja ir šį sezoną tinklalaidžių platformose ir radiotekoje galėsite rasti ketvirtadieniais, o LRT radio bangomis išgirsti penktadieniais po 14 valandos žinių. Iki susiklausimo.
1: Niekas nesikeičia. Iki.

0: Mes, teatras, esame iliuzijų erdvė. Čia viskas turi galimybę tapti tuo, ko ką tik nebuvo. Mes netikri, bet keičiame tikrovę. O jūs juk nebėgantis nuo tikrovės, nemėginantis nuo jos pasislėpti, bet ieškantis būdų ją suprasti ir įvardinti, o tada pakeisti. 91-asis Klaipėdos dramos teatro sezonas. Informacinis partneris LRT.
1: Kūryba reikia laisvės, verslui plano, plės galimybės, augink pajamų šaltinius, atrask naujas rinkas. Konsultacijos kūrybiniams verslams. Nuo idėjos iki eksporto. Daugiau informacijos inovacijoagentūra.lt / kūrybinės industrijos.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune iki ėjimo varžybos. Nemokama registracija ėjimovaržybos.lt.
3: Vilniaus galerijų savaitgalis, rugsėjo 10-13 dienomis. Parodos, diskusijos ir ekskursijos nemokamai. Kuruoja galerija Drifts ir Jolanta Chockevičiūtė Loren. Daugiau informacijos galerijusavaitgalis.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT.
4: Visi turime minčių, kokie yra lietuviai, ypač šiomis rugsėjo dienomis intensyviose gatvėse. Tačiau kas iš tiesų mus padarė mumis? Gal turtai, o gal dideli vargai?
5: Taip pat, kaip esame užsiprogramavę laimę ir liūdesį, kurių net loterijos nepramuša. Ir sudėtingas, bet įmanomas kelias nuo vasaros poilsio iki rudens darbų. Ekonomika paprastai. Laidoje PIN kodas šiandien 16.30 per LRT radiją.
6: Jurginai – gėlės, kurios nekvepia, bet pakeri spalvų ir žiedų įvairovę. Vilniaus universiteto botanikos sodo darbuotoja Lidija Radevičiūtė sako, kad norint gausaus žydėjimo, nereikia intensyviai tręšti. Daugiau naudingų patarimų išgirsite laidoje Žydintis sodas. Šiandien po 18 valandos žinių.
7: Ilgą laiką Kristijonas Vasiliauskas manė, kad yra tiesiog negabus ir tingus. Ir tik būdamas 28-erių sužinojo, kad turi disleksiją ir disgrafiją, o vėliau jo istorija atsirado ir ADHD. Šiandien jis pats kuria vaikams mokymosi erdves. Tai kas nutinka vaikui, kai mokykla nesupranta, kaip jis mokosi? Ir ar šiandien mokykla jau moka pamatyti ne jo klaidas, o jį patį? Draugystė veža LRT radijo eteryje rytoj 16.30.
8: LRT radijos klausytojų nuomonė – objektyviausia radijos stotis Lietuvoje. Klausykite kokybiškos žurnalistikos, kur girdimos visos pusės.

0: Este radijas.
1: 15 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad oro gynyba yra pirmas prioritetas. Taip jis kalbėjo po susitikimo su didžiausios opozicinės partijos pirmininku Laurynu Kasčiūnu. Šiemet oro gynybai numatyta išleisti daugiau nei 0,5 milijardo eurų iš 6 milijardų numatytų krašto apsaugai. Premjeras Mindaugas Sinkevičius.
2: Kalbėjom apie galimybę kalbėtis apie partinį susitarimą dėl gynybos po 30 metų prioritetų. Sutarėm, kad oro gynyba yra tas jau prioritetų sąraše pirmas prioritetas, kad reikia daugiau investuoti. Sulaukiau Lauryno Kasčiūno pasiūlymų, kaip kokie yra matymai šią temą.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Konservatorių partijos pirmininkas Laurynas Kasčiūnas sako, kad dabartinė oro gynyba neapsaugo miestų.
3: Ne, kol kas mes tikrai nepažadėjom kažkokios labai konkrečios paramos. Mūsų premjerų požiūris dėl oro gynybos reikalų sutampa. Dabartinis planas, kuris yra sudėliotas dar prieš šią vyriausybę, jis yra tik dalinis. Pavyzdžiui, neapsaugotų miestų, jis neapsaugotų mūsų visos kritinės infrastruktūros. Ir mes šiandien pasikalbėjom apie didesnę ambiciją.
1: Konservatorių partijos pirmininkas Laurynas Kasčiūnas. Prieš daugiau nei metus iš Baltarusijos atskridęs dronas su 2 kilogramais sprogmenų po kelių parų paieškų buvo rastas Gaižiūnų poligone Jonavos rajone. Šį pavasarį dronas naktį sprogo virš Lavysų ežero Varėnos rajone. Įskridusių Lietuvos teritoriją dronų buvo ir daugiau. Lietuvos oro gynybos sistemos neaptinka žemame aukštyje skrendančių dronų. Vokietijos automobilių gamintojas Volkswagen paskelbė apie planus per daugiau nei 3 metus atleisti dar 50 tūkstančių darbuotojų. Volkswagen taip pat svarsto 4 gamyklų ateitį, nes juose gamybos pajėgumai viršyje paklausą. Teigiama, kad tai bus didžiausia pertvarka per visą bendrovės gyvavimo istoriją. LRT radio bendradarbė Vokietijoje Laima Žilaitytė sako, kad tokiems pokyčiams yra kelios priežastys.
4: Pirmiausia, Europoje parduodama mažiau automobilių, negu koncernas buvo numatęs ir todėl jo gamyklos dabar turi perteklinių pajėgumų maždaug 500 000 automobilių per metus. Antra, Volkswagenas praranda ankstesnės pozicijas Kinijoje. Kinijos gamintojai tapo patys labai stiprus ir ypač elektromobilių ir programinės įrangos srityje, na ir tai spaudžia Volkswageną. Be to, Volkswageno struktūra yra labai sudėtinga, daug markių, modelių, komplektacijų. Čia pats koncernas pripažįsta, kad jo administracinės ir pagalbinės sąnaudos gerokai viršyje konkurentų lygį. Na ir prisideda Jungtinių valstijų muitai.
1: LRT radijo bendradarbė Vokietijoje Laima Žilaitytė. Buvęs Lietuvos krepšininkas ir nusipelnęs treneris Valdemaras Chomičius sako, kad pokyčiai vyrų rinktinės trenerių štabe komplikuotos situacijos pasaulio čempionato atrankoje nepakeis. Jis LRT radijo laidoje Radio Ringa sako, kad Rimas Kurtinaitis tinkamas treneris vadovautis rinktiniai, o asociacija Lietuvos krepšinis neatsako už žaidėjų klaidas aikštelėje.
5: Nu, jeigu aš šiandien pralaučiau, tai neaugia, dabar turiu išeiti, yra skirtingi treneriai ir jie skirtingai turi savo viziją, bet atvažiuoja žvaigždės, kurios gali prisitaikyti prie tos vizijos. Bet jeigu jie nesužaidė, tai visa kaltė eina Kurtinaičiui, Pačėsui ir Bačiūrui, taip? Bet kas suklydo 15 kartų? Treneris sėdėdamas ant suoliuko. Yra paprasta logika.
1: Buvęs šalies krepšininkas Valdemaras Chomičius. Portalo krepšinis.net redaktorius Edgaras Pulkovskis sako, kad pokyčiai neišvengiami, norint gelbėti situaciją planetos pirmenybių atrankoje.
6: Jeigu Rimas Kurtinaitis lieka prie vairo, niekas nepasikeičia. Vadinasi, tie žaidėjai, kurie nevažiavo dabar, gali vėl rasti daug tų argumentų tų pačių ir atėjus lapkričiui. Reikia griebti šiaudo, reikia keisti ir viskas. 2 mėnesiai yra iki to lango, tai galima spėti susitarti su kitų trenerių. Nu, jeigu nieko nekeisi, kitam lange pralaimėsi serbam ir tavo viltis bus baigta.
1: Portalo krepšinis.net redaktorius Edgaras Pulkovskis. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 17 ir 19 laipsnių šilumo, šiąnakt protarpiais palis, vietomis smarkiai su perkūnija. Temperatūra naktį tarp 10 ir 15 laipsnių. Rytoj dieną debesuota su pragiedruliais, protarpiais numatomas lietus, vietomis smarkus su perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių gūsingas, dieną temperatūra išsilaikys tarp 14 ir 19 laipsnių šilumos. 15 valandų 5 minutės.
0: Pasimatymas su muzika.

0: Gera ištarti, laba diena visiems LRT radio klausytojams. Gera ir tai, kad pasimatymas su muzika sugrįžta ne tik į LRT radio eterį, bet ir į mūsų gyvenimus. Aš, Gabrielė Martirosien, dėkoju už galimybę dar kartą, dar vieną sezoną būti kartu su jumis ir tęsti šią kelionę. O kelionę šį sezoną pradedu nuo pokalbio su Sasha Song. Jis pirmasis šios laidos svečias šį rudenį. Labas!
1: Labai diena visiems, labai ačiū, kad pakvietėt. Aš nežinojau, kad aš pirmas svečias šio sezono. Labai faina.
0: Dėl to aš ir dėkoju tau taip širdingai, nes ir man po vasaros popietė sugrįžti čia į eterį, vėl lyg viskas iš naujo, ar ne? Mm-hmm. Vėl nauja pradžia, naujas ciklas, dar vienas pasimatymas su muzika sezonas. Gera tave čia matyti ir net nebejoju, kad bus gera ir įdomu išgirsti. Pasimatymo su muzika, užduotis ateiti į tą pasimatymą netuščiomis, ar ne? Mm-hmm. Reikia pasiruošti namų darbus, išsirinkti kūrinius. Gal mes dabar jau galim atskleisti visiems mūsų besiklausantiems, kad vienas kūrinys jau nuskambėjo, ar ne? Ir tai mm-hmm. Whitney Houston kūrinys, na, o visa kita, kas skambės šiandien mūsų laidoje, bus tavo autorinė kūryba. Taip. Tai papasakok, kodėl na tokia tikrai išskirtinė vieta užima Whitney Houston ir kodėl būtent šis kūrinys, nes na, ši ikona muzikos tikrai turėjo ne vieną kūrinį, kuris
1: paliečia. Oi, ta prasme, Whitney Houston man asmeniškai tai yra geriausia dainininkė pasaulyje iki šiol. Ta prasme, dainininkų yra labai daug gerų, labai daug gerų, bet jinai turėjo kažko tokio, nežinau, labai labai ypatingo. Jo balso tembras mane tiesiog pakerėjo. Aš pamenu, man buvo 9 metai, įsivaizduoju, 9 metų mažas berniukas, kuris svajojo tapti dainininku. Ir aš pamenu, mano močiutė skiepėjo tą meilę muzikai man, jinai buvo mano pirmoji muzikos mokytoja. Bet žinai, būdamas vaikas vis tiek, aš labiau turbūt norėjau dar būti troleibusų vairuotojas.
0: Aš norėjau būti kirpėja taip pat.
1: Tai va.
0: Neišsipildė šios svajonės.
1: Neišsipildė, na tai va. Bet žinai, kai aš išgirdau Whitney Houston, aš nežinau, vat kažkas manyje pasikeitė.
0: O kas tave pakerėjo? Ar pakerėjo balsas, ar šis kūrinys, ar perduota emocija? Na, kas tam pakerėjo?
1: Supranti, aš nežinau net kaip paaiškinti. Pas mane viduj kažkas užsidegė. Būdamas 9 metų mažas berniukas, tai prasme, man patiko dainuoti. Aš pamenu labai taip gerai. Nu, aišku, gal nepatiko ten muzikos istorijas, solfedžio ir visa kita, bet kai aš išgirdau jos balsą, pamenu, aš nuėjau, nupirkau kasetę. Tu prasme, to soundtrack'o Asmens sargybinės. Ir išgirdau šitą dainą ir tiesiog va to momentu man neliko bijonės, kad aš noriu būti dainininku. Sakau, tai labai keistas jausmas, bet nuostabus jausmas. Ta prasme, man tai pasisekė, kad tai padėjo man apsispręsti ir kad iki šiol aš seku tuo, nu man taip patinka, ką aš darau. Aš laikau save tokiu laimingu žmogumi, kad man pavyko nuo vaikystės atrasti savo aistrą.
0: Ar per tą visą kelionę, ar ne iki šios dienos, nuo to momento, kai tu, būdamas mažas berniukas, išgirdai Whitney Houston kūrinį, buvo dar tokių wow momentų, kai išgirdai naują atlikėją, arba galbūt seniai žinoma, bet naujai atrasta, kai vėlgi ta, vėl kažkas ten viduje užsidegė. Ar daug tokio momentų buvo?
1: Tokio, kad va, taip stipriai aš pajaušiau muziką, galbūt nebuvo. Todėl aš ir turiu tatuiruoti Whitney Houston. Ta prasme,
0: pirma ir vienintelė meilė.
1: Taip, galima ir taip sakyti. Jinai ir moteris labai graži. Bet, žinai, aš vat jutau didelį, ta prasme, vat tokį irgi jausmą, galbūt net kažkiek panašu, kai aš išgirdau, tokia dainininkė yra Lauryn Hill. Ir žinai, kas man dar žiauriai patiko, kai aš grįžau iš Londono į Lietuvą, Selo albumas Muzika. Man taip patiko, tai man šiaip Selo, ta prasme, aš esu gerbėjęs jo muzikos ir taip jau atsitiko, kad mes ir dirbom kartu, bet tai irgi buvo toks svajonių išsipildymas. Tai turbūt vat, 3 atlikėjai mano gyvenime, kur aš pajutau vat, kažko labai labai ypatingo viduj ir mane labai palietė.
0: Turbūt ypatingas jausmas buvo ir atliekant kūrinį dainamamai. Mes perinam jau prie kito tavo etapo, nors nuo 9 metų turbūt nedaug ten metų praėjo, kai atlikai šį kūrinį. Kelerių buvai, kai atlikai šį kūrinį ir kai tave išgirdo visi.
1: Tai mane išgirdo LRT studijoj. Atvarsta ne, mane išgirdo Balio Dvariono muzikos mokykloj. Bet aš atlikau Whitney Houston kūrinį čia televizijoje. Pirmą kartą gyvenime ir atlikau I Will Always Love You, būdamas, man atrodo, 11 metų. Ir, žinok, skamba, kad, nu, ką ten 11 metų berniukas gali padainuoti, ne, ta prasme, Whitney Houston daina, tuo labiau. Bet, žinok, aš labai objektyviai stengiuosi vertinti ir kitus, ir save. Visai neblogai man pavyko. Visai neblogai, ir tas balselis stiprus buvo pas mane. Mučiutė tikrai labai gerai padirbėjo. Tai, jo, ir po to mano Vydės Vyšniauskas parašė dainą mamai. Ginteras Dėpskis, amžinatilsi, yra Vydės Vyšniauskas, parašė dainą mamai. Supranti, kai aš buvau mažas vaikas, tas jausmas, jisai... Aš nežinau, nu, man faina buvo būti studijoje ir rašinėti su Ovidijum Vyšniausku, su Igoriu Berinu, kuris grojo gitarą. Tai prasme, pirmas kartas studijoje. Ir, bet aš nesijaučiau kažkokią žvaigždė. Man šita daina, būdamas mažas vaikas, niekada gyvenime negalėjau tada dar pagalvoti, kad šita daina taks tokia mylima.
0: Ir po trijų

0: Beveik dešimtmečių dar tau reikės ją dainuoti, turbūt nepagalvojai.
1: Negalvoju, aš apie tai visiškai. Mano mama jau šitą dainą girdėjo, nežinau, 1232 kartus turbūt. Nu, suprasime, ir jinai neatsibosta. Viena daina, kuri man neatsibosta. Aš dainuoju ją su didžiuliu malonumu.
0: Sakai, nesibosta, bet ar tikrai nebuvo gyvenime etapo, kai norėjosi bent trumpam nuo jos pabėgti? Gal pabėgti nuo to įvaizdžio, kai tas 11-12 metų berniukas ir pirmą kartą jį atlieki? Nes mūsų mintyse vis tiek dažniausiai būna užfiksuotas tas pirmas susitikimas, ar ne? Kai mes išvystam pirmą kartą tam tikrą atlikėją, jį pamilstam, susižavim jo talentų, ar tau niekada nenorėjosi pabėgti truputį, kad, na, žiūrėkit, aš jau užaugau, aš jau nebe tas mažas berniukas. Kas, kuris mamai dainuoja.
1: Bet šita daina, šitos dainos jausmas ją atliekant, jisai keitėsi su metais. Kai tu mažas berniukas dainuoja mamai, tai yra vienas jausmas. Mm-hmm. Tu jauties tas mažas vaikas. O kada tu jau suaugęs vyras dainuoja mamai, tai irgi jau kitoks jausmas. Ta meilė gal kitokia. Nu, nežinau, ta prasme, tai kažkaip atsiriboti nuo to nebuvo net poreikio, nes ta vaikystė jinai tiesiog savaime praėjo. Po to buvo ilgas laikotarpis, kai aš nedainavau, nes aš Londone daug metų gyvenau ir ten kitais reikalais buvau užsiėmęs. Tai jo, tai kažkaip nebuvo tokio, kad
0: kaip
1: noris
0: įsipoti. Kaip šiandien scenoje jautiesi dainuodama šį kūrinį?
1: Šiandien? Aš gerai jaučiuosi, ta prasme, ir aš biškį keičiu melodiją. Supranti? Ir kada žmonės prieina ir sako, Dyva, arba Saša. Bet aš taip noriu, kad tu jį atkartuotum, ta prasme, vat, sudainuotum taip, kaip, ten, nežinau, įraše arba vaikystėj. Nu, vis pirma, aš nesudainuosiu jį, kaip nu, vaikystėj. Vat kodėl man patinka Whitney Houston, ne? Aš gi buvau jos koncerte, man pavyko dar spėti. Nes kai tu būni arba žiūri jos koncertą, jinai niekada neatlieka dainą taip, kaip yra įraše. Man tas dalykas taip patiko, gal dėl to, kad aš dainininkas, aš nežinau, nes man buvo taip įdomu, kaip galima dainą atlikti kitaip, improvizuoti. Ir, taip, man buvo įdomu, tai aš kažkaip natūraliai pats pradėjau taip daryti. Bet ne tik aš vienas, aš daug girdžiu iš kitų atlikėjų, kad su laiku natūraliai tiesiog tu nori kažkiek pakeisti melodiją, tau atsibosta galų gale tą patį per tą patį dainuoti. Tai kai tu pakeiti šiek tiek melodiją ir pateikimą dainos, nu tada ir ją fainiau dainuoti, ta prasme. Ir nori įsitikėti, kad ją fainiau ir klausyti.
0: Mes dabar jau ir pasiklausykim šio kūrinio, kurį turbūt drąsiai galime vadinti, ar ne, na tavo kaip muzikanto atlikėjo pradžių pradžia. Prisiminkim, kaip skamba šis kūrinys, o gal net ir prisiminti nereikia, nes visi mes žinome, jeigu norėsis jums, galite ir dainuoti kartu. Aš pažadu, kad mes visai netrukus sugrįšim ir pokalbį pratęsim, jeigu tik dabar prie mūsų prisijungiate, priminsiu, kad šio pasimatymo su muzika pagrindinis svečias atlikėjas Saša Song.

0: Rugsėjo 9 dieną Kauno regioninėme Lapių savartyne įvyks koncertas fortepijonui ir savartynui LTMOL. Įvietinto meno projektas apie tai, ką paliekame po savęs. Režisierė Ingrida Ozar, pianistas Darius Mažintas. Daugiau informacijos pabandom dar kartą.lt.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Muzika jungianti istoriją ir dabartį. Jozefo Achrono muzikos festivalis pristato išskirtinę programą, kurioje net 35 koncertai 15 miestų bei miestelių, pasaulinės premjeros ir ryškiausi klasikinės muzikos atlikėjai. Rugsėjo 4, spalio 25 dienomis. Daugiau informacijos achron.lt.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.
4: Visi turime minčių, kokie yra lietuviai, ypač šiomis rugsėjo dienomis intensyviose gatvėse. Tačiau kas iš tiesų mus padarė mumis? Gal turtai, o gal dideli vargai?
5: Taip pat, kaip esame užsiprogramavę laimę ir liūdesį, kurių net loterijos nepramuša. Ir sudėtingas, bet įmanomas kelias nuo vasaros poilsio iki rudens darbų. Ekonomika paprastai. Laidoje PIN kodas šiandien 16.30 per LRT radiją.
6: Tarp vasaros ir rudens, o kol kas labiau vasaroje.
7: Ką žinome apie laukuose geltonuojančias rykštenes?
6: Zoologijos sodai, kam juose geriau, gyvūnams ar mums?
7: Visa tai ir dar daugiau šeštadienio laidoje Gamta visų namai nuo 6.30.
2: Pasimatymas su muzika.

0: LRT radio eteryje tęsiame laidą Pasimatymas su muzika. Šios dienos svečias, atlikėjas Sasha Song. Pasiklausėme dar vieno tavo kūrinio pavadinimu Pasiklydęs žmogus ir mes tikrai visi prisimename, kur skambėjo šis kūrinys, bet aš visuomet nenoriu užbėgti įvykiams už akių. Jeigu yra žmonės klausytojų tarpe, kurie pirmą kartą galbūt išgirdo šį kūrinį, kodėl jis turi tau didelę reikšmę, nes vis tiek pateko į tavo dainų penketuką, vietos tai tik penkios, konkurencija didelė.
1: Taip, labai. Nu, visų pirma, aš atstovavau Lietuvą su šitu kūriniu Eurovizijoje. Aš pamenu, kaip šitas kūrinis gimė, mano pusbrolis atėjo namo pas mane ir pas mane nu, elektroninis pianinas stovėjo ir jis priejo prie pianino ir pradėjo tiesiog groti ta da da ta da da ta da da ta da da. Šitas natos, Artūras, mano pusbrėlės. Ir žinok, aš sakau, palauk.
0: Stop.
1: Jo, viskas, aš prisėdau prie klepo ir pradėjo vėl ta da da ta da da ta. Aš nežinau, kaip toliau kentėt. Ir ten tu palausas to, kad labai greitai gimė daina ir tekstas. Tai tekstus toks jisai, nu, pakankamai tamsus, tenais tokie žodžiai, kaip nekinčiu aš savęs ir visa kita. Tai turbūt aš taip ir jaučiausi tada. Ir aš ant tiek ją parašiau iš širdies, bet taip pat aš negalvojau apie komerciškumą, apie stilių dainos. Aš ta prasme, tiesiog tai buvo vat, kažkoks tai, nežinau, tiesiog vat, iš širdies turbūt, kaip aš jaučiausi, ir šitą dainą laimėjo. Taip, man tai buvo kosmosas kažkoks, tai aš galvojau, kad jinai ten rinks dulkis kažkur, tai ten kampelėje, jo, tarp kitų mano dainų. Tai vat, bet kai aš atlikau čia Lietuvoj, ta prasme, atrankoj ir dar lietuviškai, tik pato mes ją angliškai atlikau. Tai vat, tai aišku, buvo toks netikėtumas man visiškas, bet tai yra tiesiog nu, didelė mano karjeros dalis. Eurovizija ir aš prisimenu labai gerai, kai mes patekome į finalą. Aš tada dirbau su Martynu Tyla, nes tadagi Lietuva dar buvo tokia žalia, kas liečia Eurovizija.
0: Tai. Tu skaičiuokim, kiek metų atgal, kad ir klausytams?
1: Tai čia 2009 metais.
0: Galybė,
1: net nežinau. Daug, jo, daug. Ir tada Lietuvai, kad patekti į finalą, tada prieš mane į finalą buvo patekę tik LT United. Tai mum patekti į finalą, tai buvo didelis pasiekimas, nors ten mes galbūt finale užimėm ten 20 kažkokią vietą, bet ne esmė. Esmė vis tiek, mes buvo pasiektas tas tikslas. Ir šitą dainą iki šiol skamba tenais Eurovizijoje ir ją prisimena. Tai čia tai labai faina. Ir kad man atiteko tokia didelė garbė atstovauti šalį. Ir dalinti savo muziką, savo kūrybą su visa Europa. Ta prasme, čia yra super, ta prasme, jauni faina. Iki šiol man rašo žmonės, ta prasme, ir prisimena. Kiekvieną kartą, kada vyksta Eurovizija, man rašo ir primena apie tai, kad patinka tavo daina. Tai yra žiauri malonu.
0: Mes išgyvename naują tokią tendenciją lietuviško Eurovizijoje, kai kuo toliau to daugiau lietuviškai kūriniai skamba, ar ne, ir kūrėjai atlikėjai ateina su lietuviškomis dainomis ir iš tiesų jau dabar yra daug tokių pasirodymų, jeigu pasvarstytum, ar būtų galėjusi šią dainą skambėti.
1: Lietuviškai tada nelabai, aš manau. Tada visiškai kitokie formatai buvo. Tada Eurovizija buvo labai, nu, ta prasme, angliškai, visos dainos buvo anglų kalba. Ir dabar žiūrint, tikrai aš nemanau, kad būtų praėję šitas dalykas. Mes turėjom bent kažkiek tai prisitaikyti prie to eurovizinio formato. Nes daina ir taip nebuvo komerciška. Ta prasme, tai, nu, ta prasme, mes turėjom kažkaip. Ir tuo labiau mes nelabai daug finansavimo buvom gavę. Tai irgi, ta prasme, nelabai išreklamuoti ją pavyko.
0: Jeigu tau ir šiandien, ir turbūt ateinant Euroviziją, tau vėl ar ne, tavo gerbėjai vėl tau pradės rašyti žinutes, kad mes tave atsimenam, tavo kūrinį paminam. Ar tau dabar nebūna, kad tokia mintis ateina į galvą? Štai, gal reikėtų pakartoti, nes kai kurie atlikėjai yra na, atstovavę Lietuvai ir kelis kartus. Ir tai nėra, ar ne, kad na, leidžiama tik vieną kartą.
1: Jo, man atrodo, vienintelis atlikėjas, kuris Donatas Montvydas, jisai du kartus buvo. Žinok, man jo, užduoda šitą klausimą ir vat, man atrodo, net šiandien gavau irgi.
0: Tikrai?
1: Tai klausimų.
0: Nežinojau šio fakto.
1: Jo, iš vieno žmogaus, kuris man padėjo parašyti mano paskutinę dainą Meilė gaudo. Ir jinai sako, gal tu Eurovizijoje nori sudalyvauti, bet supranti, nenoriu aš. Kažkai vat, tai praėjęs etapas ir bent jau dabar nelabai noriu. Aš noriu išleisti albumą, dabar kiti prioritetai tiesiog dabar, kol kas. Bet kodėl ne? Aš nesakau visiškai ne, bet kol kas man gerai, kur aš esu dabar.
0: Ir aš džiaugiuosi, ar ne, kad tau yra gerai ten, kur tu esi.
1: Tai
0: yra
1: būtent,
0: labai
1: būtent.
0: Svarbu.
1: Čia yra taip svarbu.
0: Mes tęskime šią kelionę ir man taip simboliška, kad kūrinys, kuris nuskambėjo, yra pasiklydęs žmogus. Ar nepagalvoji kartais, kad tai yra apie tave ir apskritai apie didelę tavo gyvenimo dalį?
1: Vienareiškiškai. Ta prasme, aš vėlgi pasikartosiu, kai kūriau šitą dainą, aš turbūt jau buvau toj būsenoj, apie kurią dainavau, bet galbūt aš, nežinau, galbūt ne iki galo tai supratau. Nors aš paminu savo gyvenimo būdą, jau tada pas mane atsirado ir alkoholis gyvenime, ir narkotinės medžiagas gal dar ne, bet, ta prasme, alkoholis tikrai. Tai ir šiaip, ir depresija, ir va, visi, ta prasme, tam kažkokie mintis apie tai, kad aš nepakankamas, kad pas mane daug kompleksų atsirado ir šiaip nuo vaikystės pas mane daug kompleksų buvo ir nepasitikėjimas savimi ir savivertė kažkokia žema. Tai vat šita, ir aš jaučiausi pasiklydęs. Ir ilgą laiką, iš tikrųjų, labai ilgą laiką, Dieve mano, aš dabar kaip pagalvoju, kokioj kančioje aš gyvenau ir kaip ilgai aš gyvenau kažkokiam neįgimę dar plius. Siaubas tiesiog. Ir dabar, žinai, Gabrielė, dabar dainuojant šitą dainą, man yra žiauriai keista.
0: Tikrai.
1: Man dabar žiauriai keista dainuoti tokius žodžius, kaip nekinčiu aš tavęs, kai aš dainuoju šitą dainą. Man net šiurpa eina, ta prasme, ant kiek man keista. Bet šitą dainą tiesiog man primena. Dabar aš dainuoju su tokiu kitokiu požiūriu į gyvenimą ir aš dabar dainuojant ją, jinai man primena, kur aš nenorėčiau grįžti.
0: Taip.
1: Vat. Tai jinai vis tiek liks mano repertuarė vienareikšmiškai, bet tiesiog kitaip, su kita emocija ją atlieku dabar.
0: Ir norisi aptarti ir kitą kūrinį, kuris užima vietą tavo penketukėje. Mm-hmm. Ir na, tikrai tai reikėtų vėlgi paskaičiuoti, kiek metų praėjo nuo pasiklydusio žmogaus iki muzika negroja.
1: O, čia aš net nežinau, tu daug, labai daug metų, virš 10 metų praėjo.
0: Koks tu buvai, kai kūrėjai šitą kūrinį ir kuo jis skiriasi?
1: Muzika negroja?
0: Mhm.
1: Vėl prasidėjo mano kūryba. Vėl prasidėjo, ta prasme, muzika negrojo buvo sukurta reabilitacijos centre, kur aš praleidau metus laiko. Aš paminu, kai aš ten atėjau, visas toks pasimetęs, palūžęs, dugne visiškam, praradęs karjerą, praradęs santykius. Nu, tu gali įsivaizduoti, kokiam aš buvau, nu, visiškai tuštuma viduje, daug skausmo, bet ir kažkokia tuštuma, nežinomybė. Ir aš atėjau tenais ir aš pamačiau, ten buvo tokia koplyčia ir stovėjo toks, vėlgi, sintezatorius, elektroninės pianinas.
0: Vėl sugrįžtam į tą patį momentą.
1: Jo, galima sakyti. Ir aš taip galvoju, wow, man pažįstama teritorija, žinai, nes reabilitacija, tai man buvo labai baisu, labai nekomfortiška, žinai, būti svetima lova, ten žmonės nepažįstami aplinkui. Disciplina galų gale, režimas tam tikras tvarkaraštis. Aš prie to nebuvau pripratęs, žinai. Ir aš pamačiau tą pianiną ir man, ta prasme, kažkas va čia, toks jausmas, kad nu, vėlgi, kažkas užsidegė, žinai. Mm-hmm. Tai, ir vat aš kažkaip, man reikėjo, aš iš karto man nedavė groti juo, reikėjo užsitarnauti. Taip, tai vat kažkur po kelių mėnesių tik tai jis man leido pabiškį juo naudotis. Ir aš paminu vieną reabilitantę, jinai man atnešė tekstą. Jo, ir jinai pasakė, va, Dima, gal tu nori tekstą sukurti pagal, tarsi melodiją ir muziką sukurti pagal šitą tekstą. Tai ką aš padariau? Aš šitą tekstą, aš dakūriau savo teksto ir muziką sukūriau. Tarsi ten, va, toj kaplyčioj irgi galvai greitai. Ta vat melodija man be tavęs muzika. Ir po to viskas, po to tiesiog labai greitai gimė ir visas priedainis ir posmeliai. Tai va, tai tas jausmas tai buvo taip gera, aš taip gerai jaučiausi, ta prasme, kad wow, grįžta tas noras kurti ir tas vidinės kažkoks tai, vat, vidinė stiprybė kažkokia irgi. Tai muzika mane visada iš tikrųjų ir su žmonėmis jungdavo. Aš galbūt toks žmogus, kuris man sunkiau bendrauti, man dainuot geriau sekasi nei kalbėti, tai man atrodo. Bet aš ir prie koncertus tai sakau, bet tai vat muzika visada kažkaip mane išgelbėdavo.
0: Ar būtent ten, prie to pienino toje koplyčioje, ir atradai save iš naujo?
1: Jo, galima sakyti, tai buvo naujo to atradimo pradžia. Man tai buvo malonu, ta prasme, aš iš karto ten sakau, ateikit, aš pagrosiu. Mane visi ten prašė groti arba dainuoti, tai aš ir šitą dainą. Tai ten labai daug buvo žmonių, kurie, ta prasme, galėjo įvertinti mano kūrybą. Ir žinai, labai malonu buvo vėl gauti tokius, žinai, tokio atgalinį ryšį, kad va, daina graži, kaip tu gražiai atliekė, kaip va, iš širdies. Ir žinai, va, vėlgi, tas, nu tai buvo taip malonu, ta prasme, kaip aš buvau pasilgęs, va to, žinai, nuo širdumo to iš kitų. Ir, nes aš pats, kai nuo širdžiai kūri, tai aš manau, žmonės tai jaučia. Ir ten žmonės pajuto ir jie sako, išeisi iš reabilituchos, sako, išleis šitą dainą. Tai ir išleidau, tai pirmą dainą ir aš padariau dar klipą ant televizijos bokšto krašto, o aš paniškai bijau aukščio, ta prasme.
0: Negana tau iššūkiu.
1: Tai aš galvoju, reikia, ta prasme, gyvenimas prasideda iš naujo.
0: Tai
1: reikia savo baimės, ta prasme, kažkaip kovoti su jais. Ir žinau, kad susėdo ant to krašto, ta prasme, o dieve, kaip buvo baisu, bet labai gražus klipas gavosi.
0: Kaip tu manai, prieš pasiklausant tavo kūrinį, ar muzika padėjo tau sveikti? Ar pirmiausia tau reikėjo pradėti sveikti, kad muzika į tave sugrįžtų? Kokia eiga visgi?
1: Wow, tai čia yra labai, labai geras klausimas. Žinok, turbūt

0: bandžiau, bandžiau kurti, ta prasme, ne iš to galo kažkaip aš kūriau, ta prasme, aš nebuvau tiesiog laimingas vedumi, todėl dėl to galbūt ir muzika ta buvo, nu, jinai, aš nežinau, kitokia buvo galbūt, bet jinai nerezonavo su žmonėmis kažkaip. Tai viena, jo, aš manau, kad vis dėl to reikėjo susitvarkyti savo vidų pirmiausia, tada ir muzika kitokia pradėjo iš manęs skleisti.
1: Pasiklausykim tavo kūrinio, muzika negroja ir tai dar nėra pabaiga, man gera ištarti, kad mes dar sugrįšim ir pokalbį pratęsim ir dar vieną kūrinį išgirsim, bet taip bus po trumpos pertraukėlės. Priminsiu, kad jei tik dabar prie mūsų prisijungėte, šios dienos svečias, atlikėjas Saša Song.

0: Naujasis Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro sezonas prasideda ledynais alsuojančia pasaulinė premjera. Žibuoklės Martinaitytės ir Roberto Vilsono opera apversta tikrovė jau nuo rugsėjo 18 dienos. Generalinis sezono rėmėjas Norfa, rėmėjai Mototoja Sixt Glimsted. Informaciniai rėmėjai LRT, daugiau informacijos opera.lt.
1: Rugsėjo 11-12 dienomis Vilnius sudrebins 15-asis Loftas Fest. Ba, Katarsis.

0: Think, Freaks on Floor, Baltic Balkan, Garbonotas ir kiti. 6 scenos, daugiau nei 40 vardų, 2 dienos muzikos, meno, performansų ir patirčių. Klausimas tik vienas. Ar būsi tu? Loftas Fest, rugsėjo 11-12 dienomis. Informacinis partneris LRT Opus.
1: Iš laiško broliui Povilui.
2: Ar tau žinomas lietuvių judėjimas? Aš esu pasiryžęs visus savo buvusius ir būsimus darbus skirti Lietuvai. Mokomės lietuvių kalbos ir rengiuosi parašyti lietuvišką operą.
1: Tačiau šios svajonės Čiurlionis įgyvendinti nespėjo. O jeigu būtų spėjęs, įsivaizduojama Čiurlionio opera Jūratė. Rugsėjo 11 ir 12 dienomis Vilniaus Senajame teatre. Rugsėjo 23 ir 24 dienomis Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre. Daugiau informacijos operomanija.lt.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
4: Jurginai – gėlės, kurios nekvepia, bet pakeri spalvų ir žiedų įvairovę. Vilniaus universiteto botanikos sodo darbuotoja Lidija Radevičiūtė sako, kad norint gausaus žydėjimo, nereikia intensyviai trešti. Daugiau naudingų patarimų išgirsite laidoje Žydinti sodas. Šiandien po 18 valandos žinių.
5: Ilgą laiką Kristijonas Vasiliauskas manė, kad yra tiesiog negabus ir tingus. Ir tik būdamas 28, sužinojo, kad turi disleksiją ir disgrafiją, o vėliau jo istorija atsirado ir ADHD. Šiandien jis pats kuria vaikams mokymosi erdves. Tai kas nutinka vaikui, kai mokykla nesupranta, kaip jis mokosi? Ir ar šiandien mokykla jau moka pamatyti ne jo klaidas, o jį patį? Draugystė veža LRT radijo eteryje rytoj 16.30.
6: Pasimatymas su muzika.
7: LRT radijo eteryje tęsiasi laida Pasimatymas su muzika. Šios laidos pagrindinis svečias šiandien atlikėjas Sasha Song. Mums liko vienas kūrinys, kuris tikrai toks simboliškas, nes ir norisi mūsų pokalbį taip užbaigti šviesiai, kaip ir tavo kūrinio pavadinimas, Birželis, ar ne? Birželis toks vasaros pradžia. Papasakok apie šį kūrinį.
8: Aš sukūriu šitą dainą kažkur žiemą. Ir daviau mamai paklausyti. Aš visada mamai pirmai duodu paklausyti. Ir jinai sėdi ir sako, o taip, sako, tu turi...
7: Rodo liuksą, taip?
8: Jo, jo, jinai sako, o diva, diva, jinai, ta prasė, liuksą, nepamenu, jinai ten masikuoja tom rankom, sako, kaip faina, ta prasė, wow. Jinai žiauriai patiko šitą dainą, bet aš kažkaip, aš labai skeptiškai žiūrėjau. Man pasirodė, kad jinai, nu, tokia, nu, jo labai jau popsinė. Visų pirma, visų antra, jinai visiškai, nu, ta prasme, neatitinka žiemos nuotaiką. Ta prasme, aš galvoju, jeigu ją leisti, tai ją reikia leisti vasarą. Bet mama sako, Dima, leisk ją dabar. Ta prasme, tu pamatysi, tai bus hitas. Tu pamatysi. Aš kažkaip, nežinau, vat, aš nelabai tikėjau, žinok. Aš žinojau, kad jinai turbūt patiks žmonėm, todėl, kad jinai tokia lengva, nu, labai, labai kažkaip įsiminanti melodija ir, nu, žinai, tas standartas.
7: Bet kodėl paprastumas tau kelia abejonę? Tas lengvumas kodėl kelia abejonę?
8: Visada tai būdavo. Visada. Nežinau. Ne, vat nežinau. Man kažkaip patinka tas, nežinau, turbūt...
7: Svoris ir jo, didybė.
8: Jo, nu, nežinau, nu, nu, vaikysis man patikdavo, tai, jeigu aš rašau tekstą, tai jis turi kažką reikšti būtinai, ta prasme. Bet realiai, tik dabar, todėl jau, mano kūryba dabar ir keičiasi, ta prasme. Jinai keičiasi, nes viduje galbūt man lengviau, negalo ir lengviau, daug lengviau, ta prasme. Iš tą kūrybą ir aš neatmetu šitų dainų, aš, ta prasme, galvoju, bet sakau, mama, žinai, aš noriu palaukti, bent jau reikia sulaukti tinkamų momentų. Jinai tokia labai vasariška, jinai vasara tobulai tiks. Ir mes su vadybininkė Loreta, jinai beje mano, rašo man tekstus, jinai parašė tekstą šitas, nes tekstas šis buvo kitoks. Ten buvo ačiū, atsiprašau, kažkas tokio, neatleisk, atsiprašau, ačiū, atsiprašau. Ir jinai sako, nu, dyba, kažkaip, ačiū, apčiu, kažkaip, nu, neskamba. Ir, nu, tai mes pakeitėm. Ir iš vis ten turi, kažkaip, jinai sako, gal rugpjūtį davai pavadinti. vadinam, aš sakau, blema, rūpjūtis jau yra. Tai aš sakau, oi, birželis, kaip tik birželis ateina ir labai, nu, sutapimas toks bus. Nu, man atrodo, tai dar labiau padės dainai išpopuliarėti. Nu ir viskas, o visa kita jau savaime tiesiog kažkaip įvyko. Žmonės labai greitai, aš pastebėjau šitos dainos po savaitės kažkur labai jinai greitai pradėjo kilti, peržiūros pradėjo kilti. Aš to neturėjau. Aš to turėjau tik tais, va, turbūt, paskutinį kartą per Euroviziją. Ir, ta prasme, kai tu išgyveni tai, ką jau dauguma Lietuvos atlikėjo, žinomo atlikėjo, jau, ta prasme, išgyveno, o man tai pirmas kartas po daug metų, tai galbūt iš šono atrodo šiek tiek keistoka, ta prasme, kad aš džiaugiuosi ten pirmą vietą Radio Lietus, ta prasme, arba ten nežinau, kad man rašo iš LRT, ta prasme, redaktorius muzikos ir sako, atsiūs mums dainą, man tai buvo wow, ir man norisi dalintis tą džiaugsmų su kitais, tai galbūt kažkam tai buvo keista, bet man tai buvo, ir iki šiol yra labai faina, aš nebijau to daryti, aš nebijau save tokį parodyti, ta prasme, visiškai tokį jautrų ir
7: Bet ir besidžiaugiant, ar ne? Kodėl vėlgi mes tarsi keliame klaustuką tokiam vaikiškam džiaugsmui, džiugesiui. Man atrodo, kad kai iš pasiklydusio žmogaus, ar ne, tampi tuo šviesiu žmogumi, tai turbūt visi pavyzdys mums visiems, ar ne, kaip reikia džiaugtis tais dalykais, kuriuos mes labai lengvai galim prarasti ir pamiršti.
8: Labai lengvai, vat būtent, jo. Tai tas lengvumas, jisai, nu, ta prasme, man pradėjo patikti ir vat dabar kitą dainą išleidau irgi panašiam stiliui ir dabar vėl išeis dar vieną, žodžiu, kūrybą, jinai, ta prasme, tęsiasi. Tai aš labai džiaugiuosi, kad šitą dainą taip surizonavo ir taip patiko žmonėm ir tie komentarai ir visa kita, ta prasme, nu virš milijonų peržiūrų jau dabar ir YouTube, ko aš tik tai su savo Eurovizinę dainą turėjau. Tai labai tokia graži mano naujos karjeros pradžia su šitą dainą.
7: Klausiuosi tavęs su šypsena veide, nes ne tik karjeros naujam pradžia, bet ir tavęs kaip žmogaus.
8: Taip.
7: Gera tave girdėti. Ir ačiū už atvirumą, ar ne? Man atrodo, šiuo metu esi pavyzdys ne vienam žmogui, kuris galbūt yra panašioje situacijoje. Turbūt tikrai reikia drąsos kalbėti apie tokį save, koks yra nepatogus ir sudėtingas.
8: Tai... Jo.
7: Ačiū tau už tai.
8: Ačiū jums.
7: Mes visai netrukus pasiklausysime kūrinio Birželis ir jeigu jums norėtųsi šią laidą dar kartelį pasiklausyti, o galbūt rekomenduoti ją savo bičiuliams, kolegoms, o gal kaimynui, pavyzdžiui, štai vakar sutiktam, galite jam ar jai pasakyti, kad ši laida gyvena LRT radiotekoje. O aš, Gabrielė Martirosian, sakau jums ačiū už galimybę ir vėl būti drauge. Kitas pasimatymas su muzika jau kitą penktadienį. Iki!

0: Deschiderate radijas.
1: 16 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Europos audito rūmai nustatė, kad Europos Sąjunga nėra pasirengusi savarankiškai apsiginti nuo grėsmių. Abejojama, kad Europa sugebės pasiekti gynybinę autonomiją iki dešimtmečio pabaigos. Išsamiau apie tai Beatričė Bangauskaitė.
2: Pernai pasirodžius žvalgybos informacija apie galimus Rusijos karinius veiksmus ar provokacijas prieš Europos šalis bendrija įsikėlė naują tikslą. Iki 2030-ųjų pasirengti galimai agresijai. Stiprindama gynybos pramonę, Europa savarankiškai siekia užtikrinti atgrasimą. Tačiau nepriklausomi Europos auditoriai pateikė niūrę išvadą. Nepaisant smarkiai išaugusių išlaidų gynybai, šį tikslą iki dešimtmečio pabaigos pasiekti bus sunku. Pasak auditorių, Europos šalys vis dar per mažai bendradarbiauja ir neišnaudoja galimybės ginkluotę pirkti kartu, didesniais kiekiais ir pigiau. Be to, Europa tebėra pernelyg priklausoma nuo Vašingtono ir savo teritorijoje pagamina nepakankamai ginkluotės. Pavyzdžiui, Vokietija ir Prancūzija dėl nesutarimų neseniai nutraukė istoriniu laikytą bendrų naikintuvų kūrimo projektą. Auditoriai pabrėžia, svarbu ne tik skirti daugiau lėšų, bet ir jas leisti protingiau.
1: Lietuvoje viešintis Moldovos vicepremjeras ir užsienio reikalų ministras Mihajus Popšojus pabrėžė lūkestį greičiau įgyvendinti reformas ir prisijungti prie Europos Sąjungos. Po susitikimo užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sakė, kad Lietuva pirmininkaudama Europos Sąjungos tarybai sieks paspartinti Moldovos stojimo į bendriją procesą ir padėti šalį įgyvendinti tikslą iki 2030-ųjų tapti bendrijos nare. Prašymą prisijungti prie Europos Sąjungos Moldova pateikė tuo pat metu kaip ir Ukraina. Moldovos vicepremjeras Mihajus Popšojus.
3: Tikime, kad Moldova prie bendrijos gali prisijungti iki 2030 metų, nes tokia galimybė nesitęs amžinai. Jau praradome 30 metus, neturime galimybių leisti vėl nepasinaudoti šią progą prisijungti prie Europos Sąjungos. Stebėjome jūsų šalies sėkmę, kurią pasiekėte per šiuos dešimtmečius, ką pasiekė mūsų broliai rumunai, kokią nuostabią pažangą padarė Lenkija. Į visą tai žvelgėme su broliškų pavydu. Dabar Moldova turi pasirinkimą pasivyti jūs.
1: Moldovos vicepremjeras Mihajus Popšojus. Italijos premjerės Giorgios Meloni vyriausybė tapo ilgiausiai gyvuojančia Italijos pokario istorijoje. Meloni ministrų kabinetas dirba 1413 dienų. Eteryje mūsų bendradarbė Italijoje Neringa Budrytė. Neringa, tai kaip ši proga sutinkama ir kaip aiškinamas Meloni vyriausybės stabilumas?
4: Labadiena, iš tikrųjų, na, daug dėmesio skiriama šiam faktui. Na, Italija garsėjo tuo, kad šioje šalyje labai dažnai keisdavosi vyriausybės ir kai kurios išdirbdavo tikrai labai trumpai. Na ir šiandien yra ta diena, kai Giorgia Meloni pasiekė tą rekordą, aplenkdama Silvio Berlusconi vyriausybę ir, kaip minėjote, dirbo 1413 dienų. Ir iš tikrųjų rengiama didelė šventė partijos Apulijos regiono Bario mieste, tai yra pietų Italijoje, kur kaip teigiama šiaip jau kairėse elektorato yra daugiau, tai tiesiog irgi kalbama apie tai, kažin kodėl buvo pasirinktas būtent šis miestas. Na, su tokiais itališkais užmojais bus švenčiama daug žmonių, apie 10 tūkstančių ketina dalyvauti būtent partijos atstovų, kurie bus vežami autobusais. Giorgia Meloni turėtų pasakyti savo kalbą šią progą. 19 valandą Italijos laiku teigiama saulėlydžio fone. Irgi įdomiai skamba to, galbūt pasirinkimas metaforiškas. Na, iš tikrųjų, neišvengiama ir kritikos, ir būtent ir neto šventės metu Bario mieste taip pat rengiamas ir protestams. Na, opozicija sako, kad šitie keturi metai buvo išmesti paleisti vėjais.
1: Ačiū Neringa Budrytė, LRT radijo bendradarbė Italijoje. Italijos premjerės Giorgios Meloni vyriausybė tapo ilgiausiai gyvuojančia Italijos pokario istorijoje. Europos Sąjungos plėtros komisarė Marta Kos pranešė, kad atšaukia artėjantį vizitą į Serbiją dėl karo nusikaltėlio Ratko Mladičiaus šlovinimo šioje šalyje. Praėjusią savaitę mirusio buvusio Bosnijos serbų karinio lyderio palaikai vakar buvo atgabenti į Serbiją, kur buvo sutikti su karine pagarba. Mladičius dėl savo vaidmens per 1995 Srebrenicos žudynes Bosnijos karo metu buvo pramintas Bosnijos skerdiku per šią žudynes, jo vadovaujamos serbų pajėgos nužudė 8 tūkstančius Bosnijos musulmonų vyrų ir berniukų. Mladičius Hagoje atliko laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę už genocidą, karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui. Šią valandą Vilniuje 16, Kaune 17, Panevėžyje 18, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių. Artimiausią naktį protarpiais lietus, daug kur smarkus su perkūnija, temperatūra 10-15 laipsnių. Rytoj dieną irgi daug kur protarpiais palis, vietomis smarkiai pūs stiprus gūsingas vėjas, bus 14-19 laipsnių. 16 valandų 5 minutės.
0: Laida rusų kalba.
5: У микрофона в студии Моника Юшкевичутя. Я приветствую всех слушателей радио ЛРТ. Сегодня в передаче. В Литве появилась новая русскоязычная медиа для молодежи «Синичка». Его создательницы хотят помочь русскоязычным молодым людям преодолеть языковой барьер и выйти за пределы привычного круга общения. И Беларусь планирует построить пункт захоронения радиоактивных отходов. Независимые эксперты критикуют проект и предупреждают о возможных рисках для соседних стран.

0: Sveiki visi, klausantis LRT radio, eteryje laida PIN kodas, prie mikrofonų Mindaugas ir Jurga.
1: Sveiki visi, kurie klausotės. Laidą šį kartą mes pradėsime nuo to perėjimo iš vasaros į rudenį, iš to vasaros režimo, kai galbūt jūs ir netostogaujate, bet šiaip tokia bendra atostogų nuotaika ir dabar visi grįžtame į tokią bendrą darbinę nuotaiką. Tai kaip pereiti į tą darbinę nuotaiką? Jums tokie lengvi patarimai.
0: Taip pat dedame finalinį tašką mūsų apžvalgoje, kaip Lietuva pasikeitė per pastarąjį šimtmetį metų. Kalbėsime apie visuomenę, apie dabartinius lietuvius, kodėl esame tokie, kokie esame ir kas tam padarė didžiausią įtaką.
1: O laidą užbaigs Mindaugo atsakymas į klausimą, kaip esame užsiprogramavę laimę ir liūdesį, kurių net loterijos nepramuša.
0: Likite su laida.
1: Ar šią savaitę jūsų žadintuvas skambėjo kažkaip šaižiau, akis praplėšti buvo sunkiau, o prieš atsimerkę dar prabėgdavo mintis, kad pasilgote vasaros. Jei taip, tai jūs kaip ir daugelis kitų. Praėjusią savaitę gyvenimas atrodė visiškai kitoks. Net jei ir nebeatostogavote, eiti į darbą vasaros ritmu buvo tiesiog kažkaip kitaip. Net jei jums patinka jūsų darbas, perėjimas iš visuotinio atostogų ritmo į visuotinio darbo ritmą gali būti labai sunkus, ypač rugsėjo mėnesį, kai dienos pradeda trumpėti. Tačiau psichologai sako, kad galima sau padėti. Tada ir patys geriau jausitės ir darbas nenukentės. Štai britų transliuotojas BBC pateikia keletą būdų, kaip šį perėjimą padaryti kiek lengvesnį. Pirmiausia, tik grįžę į darbus, atlikite tik smulkias užduotis. Jei galite, nepradėkite nuo grandiozinių užduočių. Psichologai sako, kad į darbus reikia grįžti lėtai. Jaučio už ragų nereikia griebti. Užteks pirmosiomis dienomis pasiruošti aplinką tam jaučiui. Susitvarkyti stalą, pašto dėžutę, perskaityti praleistus laiškus, susipažinti su laukiančiomis užduotimis, susiplanuoti jų atlikimo grafiką, padaryti tai, kas žada paprastą ir greitą pergalę. Specialistai sako, kad svarbu greitis, o ne režimas gazas dugnas. Konsultantai net patarė pirmą dieną neišjungti automatinio elektroninių laiškų atsakymo. Ir būtinai, būkite sau atlaidus. Ypatingai pirmą dieną, o jei įmanoma, ir kelias po jos. Pagirkite save už mažesnius dalykus nei įprasta. Antras rekomenduojamas dalykas – elkitės kaip turistai. Bet namuose. Specialistai teigia, kad taip pat verta prisiminti, kas per atostogas mums teikia malonumą. Ir ar yra būdas tai labiau integruoti į savo kasdienį gyvenimą. Nors kasdien snūstelti po kaituką gali būti nerealu, galima namuose, pavyzdžiui, gaminti kitų šalių patiekalus. Taip pat rekomenduojama išsaugoti smalsumą, kurį jaučiame atsidūrę naujoje vietoje. Ir pabandyti tapti turistai savo pačių apylinkėse. Juk kur nors išvykę per atostogas einame į muziejų, jūs dairomės gatvėse, apžiūrime pastatus, tai kodėl negalime to daryti namuose? Dar labai svarbu apsvarstyti savo liūdesį. Ekspertai sako, kad normalu pirmosiomis dienomis grįžusi darbą jausti šiokį tokį liūdesėlį. Mintimis grįžti į atostogas, tačiau tai turi būti lengvas laisvų dienų, ilgesnio miego ir kitokio gyvenimo tempo ilgesys, kuris tik švelniai pakutena, o ne prispaudžia prie žemės. Jei grįžimas į darbą atrodo kaip didžiausia gyvenimo tragedija, o jau paskutinėmis atostogų dienomis esate piktas, nes reiks grįžti į darbą, galbūt reikėtų tą darbą keisti. Ir galų gale, niekas geriau nepadeda užmiršti praėjusių atostogų ir praskaidrinti dienos kaip būsimos atostogos. Todėl paskutinis patarimas – užsisakykite kitas atostogas. Pasak BBC kalbinto labdaros organizacijos Action for Happiness generalinio direktoriaus dr. Marko Williamsono, ne tik pačios atostogos daro jas tokias malonės ir naudingas. Svarbu vaidmenį atlieka ir laukimas, kol pagaliau išvyksite. Be to, atostogų tipas ar trukmė gali turėti įtakos bendram jų poveikiui. Williamsonas nurodo, jo žodžiais tariant, tikrai stebinančius tyrimų rezultatus, kurie rodo, kad fiziškai aktyvios atostogos gali būti naudingesnės jūsų gerovei nei paprasčiausias gulėjimas prie baseino. Kitas veiksnys, į kurį anot specialisto reiktų atsižvelgti, yra jūsų ateinančio atostogų trukmė. Ilgesnės atostogos suteikia didesnį postumį, bet atrodo, kad jo poveikis greičiau išblėsta. Iš dalies dėl to, kad jei atsijungiate nuo įprasto gyvenimo ir darbų ilgiau, jums grįžti į darbą tampa sunkiau, todėl darbinė rutina gali labai greitai iš jūsų išpurtyti per atostogas sukauptas geras emocijas. Anot tyrimų yra tam tikrų įrodymų, kad trumpesnės, bet reguliaresnės atostogos duoda jums daugiau naudos. Atgaiva po 5 dienų atostogų gali atrodyti beveik tokia pati kaip po 10, bet jas galite daryti 2x dažniau.
0: Tiek šioje temoje, nagi, o dabar keliaukime į pokalbį su sociologu, mokslininku apie tai, kodėl mes esame tokie, kokie esame. Kalbam apie visuomenę, ne apie kiekvieną individualiai žinoma. Sveikindamiesi naujajame sezone baigiame laidų ciklą, kuriame analizuojame, kaip per pastarąjį šimtmetį keitėsi viskas, kas mus supa ir finalinį tašką dedame apžvelgdami mūsų visuomenę. Kas mus padarė tokiais, kokie esame? Tai ir apibendrinkime. Studijoje Vilniaus universiteto sociologas daktaras Karolis Jonutis. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Sunku turbūt yra generalizuoti ir suprantu, kad ypač gal sociologams labai nepatinka generalizuoti, bet ar yra kažkas tokio, kas mus, gyvenančių šioje valstybėje, be kalbos, daro išskirtinai mumis?
2: Aš šitą klausimą visada savo studentams, vat, tuoj prasidės semestras užduodu. Ir kaip jūs ir sakėt, generalizuoti yra sunku. Bet, aišku, yra tų dalykų, bet tokio vieną labai sunku išskirti. Na, kultūra mūsų tą plačiaja prasme daro. Ne kultūra kaip menas, bet kultūra kaip mūsų įvairūs papročiai kažkokie. Mūsų jausenos tam tikros yra tų tyrimų daryta, ką mes čia. Tai tokį gal juokingą vieną prisiminsiu, tai kad lietuviai visada įsivaizduoja save, kaip, nu, kai jiems liepia vizualizuoti, kas pat jūs jau tokie esate, tai miška. Mūsų yra miškas, gal čia ir tų, todėl daug visokių protestų būna dėl miško, tiek šiaip kertamo, tiek mieste ir panašiai, kad mums tie medžiai kažkaip jau įaugė. Nu, čia aišku, aš tokį kaip vieną detalę mozaikos.
0: Bet kokių dar detalių yra? Ką rodo tie tyrimai, tos skirtingi tyrimai, kuriuos sakote, kad yra įvairių tų jausenų? Kas pirmiausiai galvą šauna?
2: Mūsų santykį, neslėpkim, labai formuoja. Čia, nu, ne tai, kad mūsų, aš čia norėjau susigalvoti kažkokį labai lietuvišką, bet čia galima kalbėti apie Baltijos šalis. Mūsų tą jauseną tikrai formuoja tą santykį su Rusija, nuolatinis, jau šimtmečius trunkantis. Negatyvus santykis, tai tas ypač va, dabartinio karo kontekste. Vėlgi, čia turbūt reiktų labiau psichologų klausti, kiek čia yra gileitas, nes na, žmonės na, iš principo negali krizės kažkokioj būsenoje gyventi labai ilgai, nes tada nebe krizė. Bet kad tai formuoja tiek mūsų tokią pasaulėjotą, tiek turbūt ir kasdienybę kažkiek, visus tokius dalykus, tai taip. Tai čia yra vienas dalykas. Kitas dalykas, man atrodo, toks trendas ateinantis, tai yra tokio europietiškumo kažkoks pojūtis. Nu, jis yra ir geras, ta prasme, bet iš kitos pusės toksai, ypač gal politikoje, toj savivaldybių politikoje, noras pasirodyti, kad mes čia kaip Europoje, mes čia kaip kažkokie mušė 5 vietoje ar 3 vietoje, kažkokiam ten mistiniam reitingė paskelbė ar dar kažką. Tai tas toks yra, mes jaučiam save kaip Europos kažkokią dalį ir bandome, gal jau nebeligiuotis, gal jau kai kas į mus turi lygiuotis, bet yra tas.
1: O kalbant apie įvykius, įvairiausius sukrėtimus galbūt, žinoma, tie, kurie šiandien įvyksta visada yra patys baisiausi ir dar niekada tai blogai nebuvo, bet jeigu taip žiūrint iš laiko perspektyvos naujaisiais laikais, kas labiausiai veikia mus kaip tauta, kaip visuomenė formavo mus būtent tokius, kokie mes esame?
2: Nežinau, ar beverta grįžti, nu, tai visų pirma, aišku, pati nepriklausomybė, sąjūdis. Ir jeigu jūs pamatysite visus judėjimus, tiek LRT gynimo, tiek šeimų maršą, ne tai, kad lyginu, bet turiu vieni, visi nori būti sąjūdžiais. Visi nori būti sąjūdžiais, tas sąjūdis yra mūsų pasąmonėje, kaip kažkokios tokios vieningos šalies, nors tos vieningumą. Nu, demokratijoje neturi būti labai vieninga šalis. Na, tai jie turi turėti kažkokių skirtumų, neturi ten galbūt labai pyktis. Tai šitas savaime aišku. O iš tų dabartinių, nu tai, nu, aš nežinau, kiek mus formavo tas NATO įstojimas. Nu, jis, aišku, labai, labai svarbus pats iš principo, bet kiek čia mūsų tokia kažkokia savimonė. Bet Europos Sąjungos įstojimas tai savaime. Aišku, čia ir tas judėjimas, ir tas jau anksčiau aptartas pojūtis ir taip toliau. Žinoma, ta ekonominė krizė, jinai dabar atrodo kažkokia tokia labai tolima, jau pakankamai bent jau tolima, bet jinai labai keitė vėlgi tiek tą politinę mūsų tokią mozaiką, tiek šiaip gal tokio pesimizmo kažkokio įnešė didesnio apie ateitį. Ir nuo to laiko tas toks yra, galbūt, man atrodo. Nu, vėlgi, čia ne, visada jūs čia mane taip prigaunat, ne, negaliu aš taip sakyti kaip mokslininkas. Bet iš principo man taip atrodo, kad taip yra to tokio, nežinau, kažkokio nepasitikėjimo vieni kitais galbūt kažkiek. Aš tai siečiu iš dalies bent jau su... Na, aišku, tai tik viena vėlgi dalis. Ir galim iš savo tos politikus kaltinti ir gal pačius save, nes mes juos renkam. Tai manau, va tie svarbiausia buvo, neskaitant va dabartinio Ukrainos karo, kuris, aišku, irgi labai svarbus, tai manyčiau, Europos Sąjungos įstojimas ir ta ekonominė krizė.
0: Tai čia dėl to, kad čia kažkokias jūsų tezės yra nemoksliškos, nesijaudinkite, vadinkime šitą pokalbį mąstymo seminaru ir mes tiesiog kalbame tai, kas šauna galvą ir mąstome. Bet grįžtant prie tos Europos Sąjungos stojimo ir ką jūs sakote, kad tai

0: tirti, kas yra atskirom grupėm svarbiau, atskiriem žmonėms svarbiau, bet tai aišku žengia koja kojan. Ir aš manau, mes, atsiprašau už anglicizmą, for granted daug ką priimam, ir tai labai sunku sekti tau kaip asmeniu, kai tavo šalis vystosi, tau atrodo, kad po truputį čia kažkas biškį pasikeičia, bet jeigu mes tą eksperimentą padarytume ir 10 metų praleistume ir čia atkeltume, nu, matom didžiuliai tie pokyčiai, ekonominiai, infrastruktūriniai, bet aš manau ir mąstymo, mes kažkaip priimam tą savo, kad mes esam to dalis, galim pykti ant tos Europos Sąjungos ten biurokratizmą ir galbūt ir teisingai pykti kažkur, bet mes, na, įsisąmoninam kaip save, kaip to dalį, neatskiriam, atskiriamą, bet nežinau, kad tą eksperimentą daryti turbūt reiktų, nesiūlau, bet į tą Baltarusiją važiuotų, gal į Moldovą kažkur nuvažiuot, pasižiūrėti, kaip yra kitaip, kaip tie žmonės galbūt, aš nesakau, kad jie turėtų jaustis antrą rūšiais, bet galbūt jaučiasi, o mes ne, mes vėlgi anglicizmas loud and proud.
1: O kiek yra, kalbant apie tos būdo bruožus, nes labai dažnai būna tas toks pasakymas, kad, nu, lietuviai tai yra tokie niurzgus, jiem viskas negerai, visur išvelgs tik tai blogasias pusės, nors kita vertus, štai pavyzdžiui, jaunimas mūsų kaip ir yra laimingiausias, anot vienų tyrimų. Ar galima čia išskirti vat, kažkokius tokius bruožus, ar čia mes tiesiog per daug save...
0: Vėlgi, turbūt galima. Ir vėlgi užduodu aš tos studentams klausimus, ar mes čia turim tos bruožus, ar jie galbūt skirtingi tarp kartų, kaip jūs ir sakote, dėl to niūrumo, aš manau, čia toks yra šiaip savikritikos. Va čia gal tas ir būtų bruožas, mes tokį turim labai tą savikritiką, labai nemėgstam, kai kiti mus kritikuoja, tada labai šiaušimės, bet patys save taip plakam, kaip turi būt. Tai, bet nemanau, kad mes čia kažko išskirtinai šiaurės kontekste niūresni negu čia kažkas kitas. Aš taip, pavyzdžiui, kitaip girdėjau savo laiku, kai dar buvau studentas, kad mes čia tokie, ne, va, tai šiaurės italai ir kaip tik labai emocingi ir visokie, kokie geri. Tai dėl tų savybių, na, nežinau, manau, mes visiškai kontekste to šiauriečio kažkokio kiti dalykai. Mes esam katalikiška šalis.
2: Tai saviplaka tada yra.
0: Gali būti.
1: Kaltas.
0: Jo, gali būti su tuo tas... Čia nebūtinai, kad tu esi pats tikintis asmeniškai ar tavo šeima, bet tai ateina per tokį bendrą dalyką, nes iš ten bent jau kai kurie sociologai parodo skirtumus tarp Estijos ypač, nes ten yra protestantiška šalis, kur yra labiau orientuota pagal klasikinius sociologijos veikalus į verslumą, į tokį individualizmą. Mes tokie kolektyvistai labiau kartu norim ir tokie biškiai gal baudžiam tuos verslius labiau išsiskiriančius žmonės. Na, ne tai, kad baudžiam kažkaip įstatymiškai, bet tokiu neprielankumu kažkokiu ir panašiai. Tai yra galima tų išvelgti ir gaunasi tas kažkoks miksas, bet to tokio, na, nežinau, ar yra tas kažkoks tipinis kažkoks savybių būdos rinkinys, kur jau čia taip labai galėtume apibrėžti. Vėlgi, apie jaunimą kalbant, čia irgi yra tokios teorijos, kaip o, kad tas jaunimas, dabartinė ta Z-karta, gal dar ta jaunesnė karta iš viso, jie dėl to viso įsitraukimo į naujasias technologijas, į naujasias medijas, iš principo darosi labai panaši visam pasaulyje. Ir gali būti, kad ta dar naujesnė karta bus panašesnė tarpusame. Aš kalbu apie tą pasaulį, kuris naudoja tas technologijas, nes akivaizdu, kad ne visas naudoja. Tai, kad jinai bus panašesnė tarpusavyje, negu, tarkim, su savo seneliais. Netgi atmetant amžiaus natūralius skirtumus, kurie, aišku, irgi įtakoja tam tikrą gyvenimo būdą.
2: Mes jau taip jų analizuojam, tai gal net ir nesame labai šiauriečiai vis dėlto, kaip pagalvoja, taip, nes gal Estija yra labiau šiaurės. Ir kalbant apie Baltus ir apie Baltijos šalis, kas tada yra ir tos Baltijos šalis. Taip, kai jūs pats pasakėt, yra tikrai labai aiškus toks kaip ir jausminis, emocinis skirtumas tarp lietuvių ir estų santykių su aplinka. Tai gal mes esam vis dėlto čia daugam nepatinka, bet tokie rytų europiečiai, nes kaip pagalvoja apie tai, kas yra rytų europiečio apibūdinimas, mes tikrai galim ir lietuvio charakteristiką ten atrasti.
0: Dėl tų rytų, šiaurės ir panašių dalykų, tai čia labai tokie, na, apkrauti tie diskursai. Labai čia baisu pasakyti, kad iš rytų Europos, nu, nes tai turi tokį krūvį, kažkokį negatyvų. Iš principo, jeigu taip kalbant, man atrodo, mes artimiausi ir dėl savo istorijos, ir dėl katalikiškumo to pačio su Lenkais. Mūsų skiria kalba, akivaizdžiai, bet šiaip ir toks gal Lenkų didžiojo brolio sindromas, bet šiaip iš principo, jeigu turbūt daug kas važiuoja į tą Lenkiją ir mato, kad ten yra, na, nu, panašų

0: ten žmonės atvirai sakant ir problemas panašios, nu, neaišku, kiti mastai ir taip toliau.
1: Ta kova su Rusija, matyt, visuomet mus tam tikrą prasme ir formavo ir galbūt ta mūsų reakcija į karą Ukrainoje gal net nėra kažko tais neįprasta ir nauja, tiesiog atsišviežino.
0: Faktas, kad nėra nauja, jinai, kad jinai atsišviežino, nes iš principo mūsų naujųjų laikų politika formavo ilgą labai laiką būtent santykį su Rusija. Partijos skirstės iš principo apie kas labai labai nekenčia Rusijos ir kas, na, taip daugiau mažiau pakenčia. Per tai buvo pagrindinė skirtis, tai yra ištirta, tai yra apie tai prirašyta, profesorė Ainė Ramonaitė prirašius, ten, kad čia buvo pagrindinė skirtis. Ar tai yra kažkas, nu, natūralu, Prancūzija kitos gal žaizdos, kitaip jie galvoja, Italijoje dar kitos. Nu, mus formuoja istorija, galima taip kažkaip žiūrėti negatyviai, kiek čia tai turėtų, nu, dabartiniais metais tokios grėsmės, akivaizdu, nu, tai akivaizdu, kad neįmanomas išvengti kažkaip to, kaip, ar iš viso reikėtų to vengti. Na, čia galima kažkaip žiūrėti, kad tas istorinis krūvis galbūt per didelis, bet nu, jis yra koks yra. Nu, mus iš dalies šalimi daro tas istorinis krūvis, kas mes be to savo istorijos iš esmės, kaip tauta, kaip valstybė esam.
2: Dabartinės aktualijas galim pasikalbėti, kai iš tikrųjų, na, kalbama, kad yra atskirti socialinė, turtinė, labai, na, jau nemaža Lietuvoje yra ir ji vis nemažėja, nors valstybė turtėja. Ir, na, taip sakoma, kad kuo daugiau turto į valstybę, tuo didesnė atskirtis ir tokio ir įtampų tarp visuomenės skirtingų grupių atsiranda. Kaip jūs matote dabartinį laiką? Čia toks ypatingesnis laikas, būtent dėl to, kad tapome turtingesni ir automatiškai iškyla ta turtinė nelygybė. Ar čia socialiniai tinklai įsiliejo ir mūsų nebemokėjimas kalbėti ir susikalbėti? Kaip mes čia gyvenam dabar?
0: Nu, vėlgi, viskas veikia. Nemanau, kad ta turtinė nelygybė kažkaip dabar būtent labai taip smarkiai pasimatinė. Jis yra problema ir iš ten kyla įtampa didelė, kyla nepasitikėjimas vienais kitais. Ir čia net nebūtinai yra vėlgi taip tiesiogiai, kad aš asmeniškai jaučiu kažkokį čia, nežinau, kaip čia pavadinti turtinę nelygybę ir man čia, va, todėl aš pykstu ant tų žmonių, čia gali žmonės patys būti pakankamai vidutinių pajamų, bet taip pereina per visą visuomenę, per nepasitikėjimą socialiniais institutais, na, visų pirma, akivaizdžiais, tai švietimo ir sveikatos apsauga. Tai ir tai veikia mūsų visą visuomenę. Mes ėjom kažkiek labai iš inercijos, ten pirmą dešimtmetį Europos Sąjunga, optimizmas, nu, toks buvo, tą galėjom užsimerkti kažkiek, nes buvo didelė inercija, dabar tas yra labai natūralu ir tas galėtų būti bet kur pasaulyje, nesame šešiu atveju kažkuo išskirtiniai, kuo bus didesnė turtinė nelygybė. Taip galbūt negalima taip jau tiesiogiai sakyti, bet, nu, iš principo, kuo didesnė, tuo daugiau populizmo, tuo daugiau susipriešinimo, kažkas gins ir kažkas, na, atsiras tie gynėjai ir atsiras tie priešai.
1: Nepaisant visko, mes ėjom į tą procesą ir mes dabar esam pastaruosius 5 metus, na, ekonomistai mėgsta sakyti, kad mes dabar ekonomiškai gyvename geriausią gyvenimą, kokį esame gyvenę. Tai yra tų vaisių įvairiausių finansinių daug ir matyti yra žmonių, kurie girdi, kurie mato, bet patys su tų vaisių negali paragauti. Taip ir kokia tada to išraiška yra? Ar tai tik tai nugula dabartinių visuomenių kontekste tik per rinkimų rezultatus ar kažkas daugiau?
0: Per rinkimų rezultatus tai lengviausia pamatuoti turbūt. Čia yra tas amžinas klausimas, kiek politikas gali įtikinti kažkuo, ko nėra, tarkim, kiek yra realiai tos bėdos ir jos lemia, nu, kad jam lengviau įtikinti. Tai lemia mūsų tokį bendrą nepasitikėjimą vieni kitais, valstybę, ne kaip politika, politikais kažkokiais, bet valstybė kaip po tokia. Na, kad mes netikim jos ateitimi. Ir tik tam tikrų krizių metu labiausiai pasimato. Mes netikim galbūt savo kaimynais, nu, mes nuoširdžiai labiausiai tikim, aišku, savo šeimą, bet to bendruomeniškumo nėra. Ir kaip jūs ir sakėt, nu, tas vaisius yra pralaimėtojai, yra laimėtojai. Ir vėlgi čia net nebūtinai yra objektyvus visiškai dalykai. Čia yra jausenos tam tikros, kaip tu jautiesi. Vėlgi apie tą laimingiausią jaunimą. Na, yra čia tų skaičiavimų, aš nenoriu prisimeluoti, bet, nu, iš principo, nu, matosi, kad sunku, kad čia Vilniuje tą būtą nusipirkti tam jaunimui. Gal jiems dar, nu, kol kas ir netaip svarbu, bet...
2: Už tai ir laimingi dar kol kas.
0: Bet kai tu pamatai, kai tu susiduri su tuo nekilnojamo turto, su sveikatos apsaugos problema, kiek tai kainuoja, nu, tipo nemokamas, bet mokamas gaunasi ir panašiai, nu, tai gal ta ir ta laimė biški pagaruoja, jeigu pinigų neturėt per daug.
1: Pabaigai visiškai toks populistinis klausimas, didžiausia įtaka visuomenės formavimuose, kas daro, dideli vargai ar dideli turtai?
0: Visuomenės formavimus. Sunku pasakyti, Jėzau. Turbūt dideli vargai nebūtinai daro neigiamą įtaką, ypač jeigu jie yra suvokiami kaip universalus, tu prasme visiems tenkantis, galbūt solidarizuoja visuomenę. Šiuo atveju dideli turtai vėlgi tikrai nedaro neigiamos įtakos, jeigu jie su jais mokama elgtis valstybiniu kažkaip lygmeniu, jeigu tai padaroma tokia subalansuota visuomenė, aš nesakau, kad ten lygin turi būti kaip ten kažkokia, bet nu, pakankamai subalansuota. Tai ypač kalbant apie viešąjį sektorių, jeigu jis yra stiprus, jeigu yra, nu, aš, yra problemų toje Skandinavijoje, bet tas bendradarbiavimas tarp atskirų, ta, ką mes bandom daryti su trišalim tarybom, tai jeigu tai veikia, tai veikia todėl, kad tai yra pakankamai turtingos visuomenės, jeigu tai mokama išnaudoti, tai irgi yra tik pliusas. Na, kaip mokėsi, galima viską pasukti į savo naudą.
1: Dėkojame Vilniaus universiteto sociologui, daktarui Karoliui Jonučiui, o laida tęsiasi.
2: Tikriausiai esate girdėję šimtus istorijų arba šimtus pasvarstymų apie tai, kasgi nutinka su žmogumi, kai jis laimi, pavyzdžiui, milžinišką sumą loterijoje, kaip jo gyvenimas pasikeičia, kaip jis tampa, pavyzdžiui, laimingesnis arba atvirkščiai, kaip tik liūdnesnis. Tačiau pasirodo, kad viskas iš tikrųjų slypi ne jokiose loterijose ar sėkmėse, o mumyse, pasakoja Mindaugas.
1: Yra keletas įdomių tyrimų apie loterijų psichologiją. Pasak įvairių mokslininkų įvairiose pasaulio universitetuose, žmonės perka loterijų bilietus, nesunkiai supranta laimėjimo tikimybės mažumą, optimistiškai galvoja, kad vis dėlto laimėti kažkaip įmanoma. Kai kurie tyrimai rodo, kad noras žaisti loterijoje gali būti stipresnis tarp žmonių gaunančių mažesnės pajamas ir kurie taip tikisi išspręsti sunkias finansinės aplinkybės. Bet įdomiausia tai, kad laimėjimas loterijoje žmonių ilgainiui nepadaro laimingesniais. Tačiau priešingai populiariam mitui atrodo, kad taip pat nesukelia noro viską ištaškyti, dėl ko esą vėliau laimėtojai jaučiasi palaužti ir nelaimingi. Patys laimėtojai dažniausiai teigia, kad laimėjimai galiausiai nei padidino, nei sumažino laimės. Daug kas mėgsta kaip pavyzdį teikti 8-ojo dešimtmečio tyrimą, kuriame lyginti 22 loterijos laimėtojai, 22 nieko nelaimėję ir 29 žmonės, kurie liko paralyžiuoti po nelaimingo atsitikimo. Tuokart laimėtojų laimės balas buvo šiek tiek didesnis nei abiejų grupių, nors ir neįtin skiriasi nuo, pavyzdžiui, nieko nelaimėjusių. Bet mokslininkai pastebėjo, kad kartu loterijos laimėtojai mažiausiai džiaugiasi įprastiniais kasdieniais malonumais, kaip kad pokalbiai su draugais arba lėtas pusryčiavimas namuose. Tyrėjus nustebino, kad loterijos laimėtojai nepranešė esantis žymiai laimingesni už nelaimėjusius, o nelaimingo atsitikimų aukos teigia esančios aukščiau skalės vidurio taško. Apskritai loterijos laimėjimas nepadidino laimės tiek, kiek tikėtasi, jog tai laimės pridės, o katastrofiškas nelaimingas atsitikimas nepadarė žmonių tokių nelaimingų, kaip ką galima buvo tikėtis. Mokslininkai sako, kad galiausiai loterijos laimėjimo jaudulys savaime išblėsta, o su didesniais pinigais taiga viskas pradedama vertinti pagal naująjį bazinį lygį. Tai reiškia, kad su laiku ankstesnio gyvenimo pasilyginimas su naujuoju išblėsta. Taigi loterijos laimėtojams priprantant prie papildomų malonumų, kuriuos suteikia jų nauji turtai, šie malonumai praranda malonumo suvokimą. Nors 8-ojo dešimtmečio analizė buvo nedidelė, 2008 metais atliktas Niderlandų loterijos laimėtojų tyrimas pateikė panašius rezultatus. Autoriai nustatė, kad žmonės, kurie uždirba daugiau pinigų, teigia esantis laimingesni, tačiau loterijos laimėjimai nepadaro namų ūkių laimingesniais. Psichologai sako, kad viskas priklauso nuo paties žmogaus, kaip jis supranta aplinką. Kai kurių iš mūsų pasirodo termostatas nustatytas į laimės režimą, kai kurių į liūdesio, tuo tarpu kiti yra kažkur tarp šių dviejų būsenų. Kai patiriame svarbų įvykį, tarkime, laimėme loterijoje, mūsų termostatas gali laikinai susviruoti aukštyn, vėliau nusileisti žemyn. Tačiau laikui bėgantis grįžta į įprastą mūsų termostato režimą. Bet yra dalykų, kuriuos galime padaryti, kad paveiktume savo laimės pojūtį, įskaitant tvirtų santykių puoselėjimą, laiko ir pinigų skirimą smagiems potyriams ir sportas. O tai galiausiai rodo, kad su dideliais pinigais, bet be bendruomenės aplinkui, daug laimės neprisidės.
2: Tai ir atsakėme jau į visus laidos pradžioje iškeltus klausimus. Čia buvo laida PIN kodas, o prie mikrofonų Mindaugas ir Jurga.
1: PIN kodą galite girdėti kiekvieną penktadienį 16.30, laidos kartojama šeštadieniais po 17 valandos žinių. Ir žinoma, šios laidos įrašus galite rasti lrt.lt radiotekoje. Gražų savaitgalio, per kurį likite su LRT radiju.
2: Iki.
3: Labas, Morta. Čia mama.
4: Man uždavė klausimą, kokiamis tavo savybėmis aš žaviuosi.
5: Aistė mus labiausiai žavi savo atkaklumu.
6: Mane labiausiai žavi upės tikrumas ir natūralumas.
7: Jis moka pastebėti kitus.
8: Žaviuosi savo dukros nuoširdumu.
9: Tu juk žinai, kaip stipriai mes su mama tave myli. Bučkis.
10: Gelbėkit vaikus. Išgirsta šiandien, stipresnis rytoj.
11: Valstybinis jaunimo teatras pristato Sofoklio tragediją Filoktetas. Režisierius Cezaris Graužinis. Premjera rugsėjo 19 ir 20 dienomis. Spektaklio globėjas Graikijos Respublikos ambasada Lietuvoje. Informacinis partneris LRT. Daugiau informacijos jaunimo teatras LT.
12: Lūžio taškas šiemet kviečia į žaidimą iki pergalės. Vadovai susitinka rugsėjo 24-25 dienomis Palangoje. Informacinis rėmėjas LRT. Visa informacija lūžio taškas LT.
13: Šiaurės Jeruzalė atgyja. Rugsėjo 13 spalio 7 dienomis trečiasis tarptautinis žydiškos muzikos ir kultūros festivalis Vilnius Shalom Festival. Daugiau informacijos shalom.lt.
14: Sklinda garsas. Kinas grįžo. Nauja Kino centro garsas programa Stasys muziejum nuo rugsėjo 8 dienos. Daugiau garsas.lt.
15: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
16: Jurginai – gėlės, kurios nekvepia, bet pakeris spalvų ir žiedų įvairovę. Vilniaus universiteto botanikos sodo darbuotoja Lidija Radevičiūtė sako, kad norint gausaus žydėjimo, nereikia intensyviai trešti. Daugiau naudingų patarimų išgirsite laidoje Žydintis sodas. Šiandien po 18 valandos žinių.
17: Ilgą laiką Kristijonas Vasiliauskas manė, kad yra tiesiog negabus ir tingus. Ir tik būdamas 28, sužinojo, kad turi disleksiją ir disgrafiją, o vėliau jo istorija atsirado ir ADHD. Šiandien jis pats kuria vaikams mokymosi erdves. Tai kas nutinka vaikui, kai mokykla nesupranta, kaip jis mokosi? Ir ar šiandien mokykla jau moka pamatyti ne jo klaidas, o jį patį? Draugystė veža LRT radijo eteryje rytoj 16.30.

0: Ryte Radijas.
1: 17 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis praneša, kad Rusijos dronas pataikė į Ukrainos saugumo tarnybos centrinį pastatą Kyjivo centre, pasak jo taikytas į tarnybos vadovo biurą. Pranešama, kad mažiausiai 7 žmonės sužeisti, telegramo kanale Zelenskis teigia pavedęs tarnybos vadovui į Rusijos išpuolį atsakyti tinkamu ir jai įmanoma simetriškų būdu. Tuo metu praėjusią naktį Kyjivo srityje buvo apgadintas vienas pagrindinių pasaulio sveikatos organizacijos sandėlių, kuriame saugomos medicinos priemonės. Organizacijos atstovas spaudai Kristianas Lindmejeris teigia, kad darbuotojai nenukentėjo, nuostoliai vis dar vertinami. Pasak jo, Rusija ne pirmą kartą taikosi į humanitarinės pagalbos centrus.
2: Šis incidentas įvyko praėjus vos 2 savaitėms po išpolio, per kurį buvo sunaikintas pasaulinės sveikatos organizacijos humanitarinės pagalbos sandėlis Dnipre. Dėl to buvo prarasta pusė medicinos priemonių ir įrangos skirtų padėti maždaug 225 tūkstančiam žmonių, gyvenančių fronto linijoje ir sunkiai pasiekiamose vietovėse. Šie išpoliai yra dalis platesnės tendencijos, kai daromas poveikis humanitariniai veiklai visoje šalyje. 2026-aisiais mažiausiai 20 išpolių buvo nukreipti prieš sandėlius, kuriuose laikomos humanitarinės pagalbos atsakos.
1: Pasaulio sveikatos organizacijos atstovas Kristianas Lindmejeris. Paaiškėjus, kad Klaipėdos uoste kraunami rusiškos kilmės grūdai, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Lietuvos infrastruktūra tokiam eksportui naudojama nebus. Pasak premjero atstovo, tarnybos renka informaciją ir artimiausiu metu bus sprendžiama reikalingi tolimesni sprendimai. Klaipėdos jūrų uosto vadovo Algio Latako teigimu, per 8 šių metų mėnesius uostas perkrovė 47 tūkstančius tonų rusiškos kilmės grūdų, geležinkeliais atgabentų iš Kaliningrado srities. Pasak Latako, tai yra nesankcionuota kroviniai, kurių sustabdyti uostas neturi teisės. Tačiau tokios kilmės krovinių srautas kasmet mažėja, nes įvedamos papildomos sankcijos. Tuo metu susisiekimo ministras Juras Taminskas teigia pavedęs Lietuvos geležinkelių grupei išsiaiškinti aplinkybės, kuriomis jos įmonė gabena rusiškus grūdus šalies geležinkeliais. Siekiant paskatinti vyresnius žmonės savanoriauti, kuriama nacionalinė savanoriška tarnyba. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 6 mėnesius trunkančios veiklos metu savanoriai galės pasirinkti 120 arba 240 valandų programą. Juos lydės koordinuojančios ir priimančiosios organizacijos, kurios padės pasirinkti tinkamą veiklą, konsultuos ir užtikrins sklandų įsitraukimą. Savanoriams, mentoriams, kuratoriams ir kitiems su savanoriais dirbantiems žmonėms taip pat bus organizuojama mokymai ir konsultacijos. Šiam projektui numatyta per 4 milijonus eurų ES investicijų. Pilietinės galios indekso tyrimai rodo, kad savanoriaujantis ir į nevyriausybinių bei bendruomeninių organizacijų veiklą įsitraukę žmonės stipriau jaučia savo kaip piliečių galią, jie taip pat yra labiau pasirengę ekstremaliosioms situacijoms ir labiau nusiteikę padėti savo šaliai krizės ar karo atveju. Klaipėdoje prasideda 3-asis tarptautinis orkestrų festivalis. Dėl prognozuojamo lietaus dalis renginių perkelta į vidaus erdves. Išsamiau Paulius Selezniovas.
3: Šį savaitgalį Klaipėdoje vyks 3-asis tarptautinis orkestrų festivalis. 2 dienas uostamestyje skambės pučiamųjų orkestrų, big bandų ir džiazo muzika, o festivalyje pasirodys Lietuvos ir Latvijos kolektyvai. Dėl prognozuojamo lietingo savaitgalio dalis renginių iš atvirų erdvių perkeliama į vidaus patalpas. Festivalio pradžia jau šiandien Klaipėdos pilies muziejuje, kur koncertuos Latvijos orkestras ir vokalistas Normundas Rutulis. Šeštadienio programoje orkestrų muzikinės kovos, Lietuvos kariuomenės orkestrų pasirodymai ir baigiamasis koncertas. Visi festivalio renginiai nemokami.
1: Šią valandą Vilniuje 16, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių. Artimiausią naktį protarpiais lietus, daug kur smarkus, galima perkūnyje, pūs stiprus, vietomis gūsingas vėjas, temperatūra naktį 10-15 laipsnių. Rytoj dieną irgi daug kur protarpiais palis, vietomis smarkiai, kai kur perkūnyje, vėjas vakarinių krypčių, stiprus ir gūsingas, bus 14-19 laipsnių. 17 valandų 5 minutės.
0: Šešiasdešimt minučių.
1: Sveiki, mėly klausytojai, čia Agnės Kamarakaitė, šiandien laidoje kviečiu klausytis. Žadama kova su vengiančiais mokėti mokesčius. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako norintis matyti aišku veiksmų planą dėl santykių su Kinija normalizavimo. Lietuva ir Latvija dėl per šalių uostus Rusijos gabenamų grūdų griežtina jų kilmės patikrą. Ar Vokietijos Saksonijos Anhalto žemėje rengiami rinkimai pergalė atneš alternatyvai Vokietijai. Na, o naujoje rubrikoje apie tai, ar verta sekti miego kokybę išmaniaisiais įrenginiais. Valdžios institucijos žada griežtinti kovą su mokesčių vengėjais ir taip surinkti daugiau pajamų į biudžetą, nes naujų mokesčių klausimą sako uždarantys. Šiandien su prezidentu susitikę ministrai ir kai kurių institucijų vadovai tarėsi, kokiomis priemonėmis tai padaryti, būtent surinkti daugiau pajamų į biudžetą ir kovoti su mokesčių vengėjais. Ir viena nauja idėja nuskambėjo, apie ją plačiau ir pasikalbėsime su Mariumi Jokubaičiu, kolega. Labą vakarą, Mariu.
0: Sveiki.
1: Tai kodėl vėl grįžta prie šešėlinės ekonomikos klausimo?
0: Taip, Agnė, iš tiesų, kai išlaidos auga taip sparčiai, mokesčių klausimas nustumiamas, kaip sakoma, nebus kalbama apie naujus mokesčius arba apie mokesčių padidinimą, na tai tada kiekviena valdžia atsisuka į tą šešėlinę ekonomiką, kaip jie žada mažinti, kaip su jie kovoti, kaip susigražinti dalį tų lėšų. Na ir čia, žinoma, investicijų bei ekonomikos skatinimas visada prisimenamas. Na, ši koalicija irgi yra neišimtis. Kaip tik šiandien prezidentūroje buvo susirinkę finansų ir ekonomikos ir inovacijų ministrai, mokesčių inspekcijos ir kitų institucijų, kaip priminėjai, vadovai ir jie, na, savo siūlymus, savo idėjas pristatė prezidentui, na, kokios jos gali būti viena idėja, iš tiesų yra nauja, mes tik netrukus apie ją ir pakalbėsime, tačiau apie viską iš pradžių prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius štai ką įskyrė, kokius esminius dalykus, kaip turėtų būti, na, didinamos pajamos į biudžetą, galim paklausyti.
4: Šiandieną mokesčių klausimas yra uždarytas. Tačiau prezidento nuomonė turime aktyviai naudoti kitus biudžeto apimtį didinančius resursus ir tai daryti operatyviai ir greitai. Ir tikrai yra tokių galimybių dėl naujų diskresinių priemonių. Ir vienu iš pačių svarbiausių dar neįsemtų biudžeto didinimo resursų prezidentas laiko šešėlinės ekonomikos mažinimą. Nors pridėtinės vertės mokesčio atotrūkis Lietuvoje nuosekliai mažėja, bet palyginti Europos Sąjungoje mes esam vis dar tarp blogesnių šalių, blogesni už Europos Sąjungos vidurkį, o kasmet šalies biudžetas dėl nesurenkamo PVM praranda daugiau negu 1 milijardą eurų. Prezidento nuomonė, tarp sąžiningo verslo ir šešėlinės ekonomikos neturi būti pilkos zonos, arba veikia verslas skaidriai, o valstybė privalo padėti tokiam verslui sparčiau aukti, arba verslas veikia slapstydamasis ir dėl to turi patirti papildomų sankcijų.
0: Taip šiandien kalbėjo po susitikimo prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius.
1: Dėl Mariu atskleis, kokia ta nauja sankcija, kas yra siūloma.
0: Na, iš tiesų, apie ją pirmiausia užsiminė būtent Vaidas Augustinavičius, o finansų ministras Taurimas Valys taip labai plėstis ir nenorėjo, bet tapo aišku, kad, na, bent jau rudenį tai bus ko gero greičiau pristatyta, vėlyvesnį rudenį, kad vengiantys mokėti mokesčių gali netekti prieimo prie viešųjų arba kai kurių valstybės paslaugų. Na, kitaip tariant, jiems ketinama įvesti papildomas sankcijas. Kalbame apie juridinius asmenis, na, kurie vengia mokėti mokesčius arba yra įsiskolina. Ekspertai sako, kad tai čia gali būti susiję ir su viešaisiais pirkimais, na, pavyzdžiui, tarkime, negalės dalyvauti viešųjų pirkimų konkursuose, bet čia viena tik tai iš versijų, nes Taurimas Valys, finansų ministras, teigia, kad tai nors ir nauja idėja, tačiau kol dar įstatymo projektas yra ruošiamas, na, nenori atskleisti visų detalių, nenori išgazinti verslo bendruomenės, bet štai ką jisai pasakojo, štai ką jisai užsiminė apie tai.
5: Tam tikros teisinio statuso pakeitimas duomenų bazėse galėtų jau padėti apsispręsti kai kurios juridinius asmenis priimti tam tikrus veiksmus, kurie mums nebekeltų abejonių dėl mokesčio galimo vengimo. Bet mes atskirą teisės akto projektą pateiksim dar iki kito mėnesio vidurio ir tada bus detaliai šitas vaizdas matomas. Mes pastebim, kad tam tikrose sektoriuose net nori kol kas dabar ne vienam šešėliu užmesti dėl šešėlinės ekonomikos, bet pastebim, kad kai kurių apribojimų vedimas jau dabar priverčia prie greitesnių sprendimų, apsisprendžiant dėl mokesčių susimokėjimo.
0: Taip kalbėjo Taurimas Valys, finansų ministras.
1: Kaip tai vertina ekspertai, ar yra tokių pavyzdžių Europoje?
0: Paklausiu to Algirdo Bartkaus, Vilniaus universiteto ekonomisto, na, jisai prisiminė, kad yra panašių sprendimų, buvo priimta Italijoje, Graikijoje, tiesa, ten buvo finansų krizėje, didelės skolos kaip Graikijoje. Bet vis dėlto tai pradžioje suveikė, tai pradžioje atnešė efektą, kai būtent įsiskolinę asmenys vengintys mokesčių mokėti buvo praktiškai eliminuoti iš viešųjų pirkimų, na bet po to verslas prisitaikė, galim paklausyti eksperto.
6: Jeigugi mes pasižiūrėtume istoriją, tai buvo šalių, žinokite, kurios irgi bandė panašių kelių eiti, tai aiškia, riboti savotiškai ir viešųjų paslaugų prieinamumą, apriboti galimybės dalyvauti visokiose ten viešųjų pirkimų konkursuose ir panašiai, taip sakant, savotiškai, nu, jeigu pagaus kokį nors individualią veiklą besiverčiantį asmenį, užsimantį elektros darbais ir nustatys, kad jis nemokėjo mokesčių, tai net ESO negalės jojo pasamdyti skaitliuko pakeitimui, suprantat, va iki tiek. Tai Italijoje šitą priemonę davė efektą, aš atsimenu, taip, bet tai buvo senokai, apie kokius 10-12 gal metus finansinės krizės laikotarpio. Tikrai klas yra toksai, kad suprantate, tai veikia kokius metus du. Ir tai tas šešėlinės ekonomikos mastas, atsimenu, kiek buvo vertinamas, tai tenai maždaug 1-2% smukimas siejamas buvo, reiškia, su štai tokiomis labai drastiškomis ir, nu, kitą kartą, sakykime, jau balansuojančiomis net ant adekvatumo ribos, kontrolės priemonėmis, nesupraskim tai, kad kontrolės priemonės, ne jau skalbame mes apie veiklą, kuri nėra teisėta, bet jos irgi turi būti adekvačios. Tai tai išblėso.
0: Taip kalbėjo ekonomistas Algirdas Bartkus, na, o Martynas Andrijaitis, mokesčių inspekcijos viršininkas, vis dėlto nesiėmė vertinti šios idėjos, tačiau tik išvardino punktus, kada užsidega ta raudona lemputė, stebint verslo veiksmus, kai jie tampa jau rizikingi arba įtarimai kyla, kad mokesčiai yra nemokami. Štai ką kalbėjo po susitikimo Martynas Andrijaitis.
7: Tai esmė pagrindinės priemonės yra nukreiptos į mažesnį pardavimų deklaravimą, tai yra tas būtent ūkinės operacijas, kada yra nedeklaruojami visi pardavimai ir taip yra na, mažesnis pardavimo PVM sumokamas į biudžetą, tai jau šiuo metu iš veiksmų praėjusių metų ir šių metų pirmo pusmečio matome apie 100 milijonų eurų. Kitas rytis tai yra nulinio PVM procento taikymas, su šias rytimi taip pat dirbsime, tai yra atvejai, kada yra prekės, na, eksportuojamos į kitas Europos Sąjungos valstybės narės, bet taip pat į trečiasis valstybės. Dar vienas rytis, kurioje taip pat dėgiame priemonių planą, tai yra tiekimai į užsienį. Lyginame duomenis, na, kokius turime tais atvejais, kada prekės paslaugos yra teikiamos į užsienį, matome duomenis, kokie yra Lietuvoje ir matome duomenis, kokie yra pateikiami tose kitose Europos Sąjungos valstybėse ir išvelgiame tam tikrus netitikimus, tai taip pat dirbsime su šia sritimi.
0: Taip kalbėjo Mokesčių inspekcijos viršininkas Martynas Andrijaitis.
1: Ačiū tau, kolega Marius Jokubaitis.
8: 60 minučių.
1: Užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui iškeltas uždavinys normalizuoti Lietuvos santykius su Kinija yra sunkiai įgyvendinimas ir ministras gali būti atsidūręs sudėtingoje situacijoje. Taip po frakcijos susitikimo su Kęstučiu Budriu pareiškė konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas. Kolega Daumantas Butkus stebėjo šį susitikimą, tai Daumantai premjeras yra įpareigojęs, priminkim ministrai, iki naujų metų atkurti diplomatinius santykius su Kinija, kiekgi ministrui pavyko šioje srityje nuveikti.
9: Taip, aš priminsiu prieš istoriją, kaip nutrūko tie santykiai 21 metais Lietuvoje atidarius taivaniečių atstovybę, Vilniaus ir Pekino santykiai gerokai paaštrėjo, Pekinas laiko Taivaną Kinijos provincija, neturinčia teisės teikti atstovybių šalyse, su kuriomis Kinija palaiko oficialius ryšius, dėl Lietuvos sprendimo Kinija šaliai pritaikė griežtas diplomatinės ir ekonominės sankcijas, pažemino diplomatinių santykių su Lietuva lygį. Anksčiau formuodamas vyriausybę paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė negalintis patikinti, kad ministras Budrys liks užsienio reikalų ministerijos vadovu, tuomet jo likimas poste viešojoje erdvėje ir politikos užkulisiuose buvo siejamas su Kinijos klausimu. Šią savaitę ministras kalbėjosi su premjeru Kinijos klausimu, premjeras tikisi, kad šis klausimas bus išspręstas iki naujųjų metų. Kęstutis Budrys.
10: Su ministru pirmininku kalbame visais užsienio politikos klausimais, kuriuos įgyvendiname, taip pat ir šituo klausimu. Praeitą savaitę detaliai jį aptarėme, tai taip, kad žinome su juo tą patį, jis žino, kokių veiksmų įmasi užsienio reikalų ministerija. Nu ir esu optimistas, kad tos uždavinius pavyks įgyvendinti.
9: Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys vis dėlto iki šiol nėra žinoma Kinijos pozicija. Šiandien susitikime konservatoriai kelis kartus ministro klausė, ko Kinija reikalautų už diplomatinių santykių atkūrimą.
11: Ar jūs galite paneigti, kad Kinijos komunistai, kurie įsikurs Vilniuje vėl jūsų dėka, neveiks kaip priedanga žvalgyboms, Kinijos žvalgyboms, nekurs savo įtakos tinklų, nedarys savo informacinių atakų, gal net vardan Rusijos ar Baltarusijos interesų, nes jie veikia kartu.
12: Noriu pabrėžti vieną dalyką. Diplomatinis kanalas nelygų turiniui. Mes turime diplomatinius kanalus Vilniuje, Rusijai ir Baltarusijai reikšti protestus. Mes turime Rusijos ambasados įgaliotinį čia Vilniuje, mes jį išsikviečiame į užsienio reikalų ministeriją ir išreiškiam protestą. Tai yra kanalas ir tai yra turinys.
13: Mūsų klausimas truputėlį kitoks. Ar nebus taip, kad to kanalo atidarimo kaina gali tapti tam tikrų sprendimų, strateginių sprendimų peržiūrą? Nes kiniečiai gali iškelti reikalavimus, turbūt jos ir kelia, ir arba jie mums bus per brangus, per sunkus ir gali pažeisti mūsų suverenumą. Čia apie tai kalba.
12: Galiu jums patikinti, kad niekada nebus jokių sprendimų, kurie pamintų Lietuvos pamatinius nacionalinio saugumo ir kitus pirmaeilius interesus. To nebus. Kaip tos darybos toliau plėtosis, aš pažadu jūs ir pokalbį plėtosis, pažadu jūs informuoti.
9: Taip į konservatorių Žygimanto Pavilionio ir Lauryno Kasčiūno klausimus atsakė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Konservatorių pirmininkas po susitikimo žurnalistams sakė, kad neišgirdo atsakymų dėl Kinijos reikalavimų Lietuvai. Kasčiūno vertinimu Budrys gali būti atsidūręs sudėtingoje situacijoje, nesiekiant įgyvendinti politinį tikslą, jam gali tekti priimti sprendimus, galinčius paveikti Lietuvos nacionalinius interesus. Laurynas Kasčiūnas.
14: Kiek Kinija, kokius reikalavimus kelia?

0: mūsų valstybė, kad tie konsuliniai santykiai ir diplomatiniai santykiai būtų atkurti. Šito mes nežinom. Tai, kad jie turėtų būti, galėtų būti, viskas tvarkoja, čia nėra klausimų, bet kokia kaina bus, kokį sprendimą reikės atšaukti, ką reikės priimti iš Kinijos reikalavimų, kad tie diplomatiniai santykiai būtų atkurti. Tai šitoje vietoje ministras tyli. Jis negali pasakyti, jis neatsako klausimą.
1: O kodėl vyriausybės yra toks didelis noras šitą klausimą spręsti, nes tai yra pastovi darbotvarkėje ir aukštai pakankamai?
0: Man sunku pasakyti, gal kažkas iš vyriausybės planuoja įsileisti kokias nors Kinijos investicijas į mūsų strateginius sektorius. Nekartą jie bandė belstis į mūsų komunikacijos sektorių, į uostą, į kitas sritis, strateginės sritis ir mes išlaikėm tą atsparumo egzaminą ir Kinijos investicijų tenais nėra ir aš manau, kad tai yra labai teisingas sprendimas. Mes vienintelė Europos Sąjungos šalis, kuri iš esmės neturi jokių Kinijos investicijų savo strateginėse ūkio šakose. Ir tai leidžia mums jaustis laisvesniems. Tai ir savarankiškesniems, nes tos šalis, kurios visi leido tos investicijos, jos iš principo dabar europiniuose formatuose ir kitur balsuoja taip kaip Kinija, nes Kinijos ekonominė įtaka daro ir politinė įtaka.
2: Taip po susitikimo su užsienio reikalų ministru sakė konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.
3: Tai konservatoriai sako, kad skubinamas santykių su Kinija atkūrimo klausimas, o ką sako valdantieji?
2: Na, čia nieko naujo, yra vyriausybės programa. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad santykių su Kinija klausimą reikia kuo skubiau išspręsti dėl kelių priežasčių. Šis klausimas yra vyriausybės programoje, be to artėja rinkimai ir be to Lietuva kitamet pirmininkaus Europos Sąjungos tarybai. Mindaugas Sinkevičius.
4: Viskas suprantama, kad santykių palaikymui arba tęstinumui ir atkūrimui reikia abiejų šalių interesų. Mes tikrai nežinom, koks yra Kinijos Liaudies Respublikos požiūris. Mes žinom tas komplikacijas dėl santykių atkūrimo. Tiesiog man norėtųsi labai aiškaus plano. Laukčiau pastangų, manęs netenkins paaiškinimas, kad kažkas neįvyko, nes mes atidėjom, nenorėjom arba nieko nedarėm. Dar turėkime omeny, kad yra pirmininkavimo laikas. Suprasdami tai, neturėtume įvairių klausimų, kurie įrašyti vyriausybės programą, atidėlioti.
2: Taip sako ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
3: Ačiū tau, kolega Domantas Butkus.
5: 60 minučių.
3: Lietuva ir Latvija dėl per šalių uostus Rusijos gabenamų grūdų griežtina jų kilmės patikrą. Kalbama, kad tai gali būti pavokti ukrainietiški grūdai. Klaipėdos uosto vadovas Algis Latakas naujienų agentūrai BNS teigia, kad deklaruojamos rusiškos kilmės grūdai keliauja per Klaipėdos uostą. Per 8 metų mėnesius jų perkrūta 47 tūkstančiai tonų. Latvijoje dėl šio klausimo šiandien buvo surinktas neeilinis ministrų kabineto susitikimas. Apie susitikimo rezultatus ir situaciją Latvijoje pasakoja mūsų bendradarbis šioje šalyje Rolandas Žalnierius. Kokia situacija yra Latvijos uostuose su Rusijos grūdais arba vogtais ukrainietiškais grūdais?
6: Yra daugelis svarstymų ir manymų, kad tai vyksta labai pastoviai ir todėl tas faktas buvo dabar sprendžiamas ir Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulbergas nurodė atlikti išsamų tyrimą apie Latvijos uostus tranzitų gabenamus grūdų kilmės patikrinimą. Tai yra susiję su Ukrainos perspėjimais, kad Rusija gali savo eksportuojamus grūdus įmaišyti okupuotose Ukrainos teritorijose pavogtus grūdus ir juos gabenti su rusiškos kilmės dokumentais. Ir tiesiog yra pateikti skaičiai, kadangi iš Rusijos gabenti grūdus nėra draudžiama, bet iš tikrųjų nori ištirti, ar tie grūdai tikrai nėra pavogti iš Ukrainos. Šia didžiausias dalykas yra. Ir svarbus momentas, rusiškų grūdų tranzitas per Latviją šiuo metu nėra uždraustas, tačiau papildomi patikrinimai gali sulėtinti krovinių judėjimą. Situacija aktuali ir dėl to, kad po Ukrainos smūgių Rusijos juodosios ir Azovo jūrų uostams Rusijos grūdų eksportuoja tai pradėjo labiau domėtis Baltijos jūrų uostais. Ir Latvijos valdžia taip pat pabrėžia, kad Latvijos ūkininkų grūdams turi būti pateikiamas periodiškas geležinkelių ir uostų logistikoje Ir manoma, kad ta grėsmė gali sukelti ir vietiniam ūkininkam, nes tie grūdai gali pasilikti net ir Latvijoje.
3: Kaip suprantu, po to neįlinio ministrų kabineto susitikimo, kurį šiandien sušaukė Latvijos premjeras, būtent šiuo klausimu nutarta ir tos patikrinimus daryti, ir taip pat ukrainiečiai irgi įsitrauks į tuos tikrinimus. Kaip tai vyks?
6: Kol kas nėra taip viešai paskelbta informacija, nereiškia, kad Latvijos uostuose jau buvo

0: aptikta konkreti pavogtų Ukrainos grūdų siunta. Kol kas kalbama apie riziką ir prevencinį patikrinimą, paremta Ukrainos pateikta informacija. Ir Ukrainos taip pat ekspertai prisidės prie tyrimo, bus nustatoma grūdų rūšis ir didelis dėmesys bus skiriamas, ar tai nėra tos pačios Ukrainos tie grūdai. Bus tyriama, nagrinėjama situacija, nors dabar tik tai yra dar žodiniai variantai.
1: LRT radio bendradarbis Latvijoje Rolandas Žalnierius, su mumis Lietuvos grūdų perdirbėjų prekybinių ir prekybininkų asociacijos prezidentas Karolis Šimas. Labą vakarą.
2: Sveiki.
1: Ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorė Audronė Mikalauskienė. Labą vakarą ir jums.
3: Sveiki.
1: Pone Šimai, na, aš kaip suprantu, uosto direktorius sako, kad šitas klausimas dabar į viešuvą iškilo dėl konkurencijos tarp grūdininkų. Cituoju jį. Latvija rusiškų grūdų priima nemažai, tai turbūt baiminamasi, kad į Latviją patekę rusiški grūdai nepatektų į Lietuvą.
2: Nu, aš gal taip to klausimo tikrai netviršiu, nes tada toks klausimas, tada atrodo, ką uosto direkcijos vadovas iš viso mano, jam tada viskas yra tvarko, jeigu per jo uostą važiuoja Kaliningrado grūdai. Aš aplamai sakyčiau, kad principas yra neteisingas. Netikrai kalbėti apie pabokų ukrainiečių grūdus, kurie gali būti pervežti per Rusiją, vadinkim, į mūsų uostus. Aš aplamai kelčiu klausimą, kodėl rusiški grūdai turėtų iš viso važiuoti į mūsų uostus. Juk Ukraina kovoja ir stengiasi neišleisti dabar rusiškų laivų ir čia lygtai rado spragą Baltijos uostus. Ir aš manau, mes turim viską padaryti, kad pas mus iš vis nevažiuotų grūdai. Taip, Latvija yra kilo kulnas ir senai, ir ten daug yra rusiško kapitalo uostose, ir ten truputėlį kitaip žiūrima, vadinkim, morališkai į tą rusiškų grūdų tranzitą, bet mes, manau, turėtume žiūrėti visą laiką vienodai. Tai yra pirmas yra klausimas, ką mes palaikome, antras klausimas yra ekonominis. Tiek Latvijoje, tiek Lietuvoje tos pačios uostų salpos, tai dabar yra sezonas užimama konkurentų mūsų rusų grūdais. Trečia, tai yra kainos klausimas. Automatiškai rusų grūdų niekas nenori, todėl juos, kaip sakant, reikia labiau diskontuoti, kad jie kažkuriai šaliai tiktų. Tai automatiškai išmetamos pigesnės kainos iki $30 tame pačiame uoste. Tai automatiškai mūsų grūdų nebenori pirkti rinkos kainą, nes turime irgi diskontuoti kito pačio lygio, kad sugebėtume parduoti. Ir ketvirta, sakyčiau, tie rusiški grūdai, jeigu važiuojate Rusijos uostus, jie dalis tarptautinių kompanijų, nu, dėl tų vidinių procedūrų, vadinimų KYC, AML, negali pirkti iš Rusijos uostų. Bet kai rusiški grūdai atsiduria Baltijos šalių uostuose, tai lyg tampa jie legitimizuoti. Jei tampa lyg tai Europos Sąjungos patikrinimas yra praeitas, jie gali važiuoti tranzitu į kitą šalį. Nu, tai mums ypatingai yra skaudu visos šitos keturios dedamosios ir mes be abejo tą klausimą keliame, kodėl tokie dalykai iš viso vyksta ir turime padaryti maksimaliai tam tikrom, vadinkim, procedūrom, kur galima ateiti tos pačias jungtinės tautas ir parodyti, kad yra tam tikrų ribojimų, ar kainos pabrangimas, ar papildomi patikrinimai, ar kiti metodai, kurie galbūt tokie yra netiesioginiai, bet galima tos srautų stabdyti, kiek iš
1: tai klausimas irgi, kokiu būdu, kai na, grūdai nėra sankcionuota prekė?
2: Nu, jie yra nesankcionuota, bet yra galima daryti patikrinimus, galima pabranginti tranzito kainą, galima įvesti patikrinimus, ar tai tie grūdai nėra pavokti iš Ukrainos regionų, kurie kilmės tyrimų užtrunka gan ilgai, vagonai stovėtų gan ilgai ir automatiškai kaštai išbrangtų. Yra įvairių metodų, tų pačių rusų sukurtų galim panaudoti prieš juos.
1: Pone Mikalauskienė, ar iki šiol nebuvo tikrinami maistinių per Klaipėdos uostą gabenamų grūdų kilmė? Nes, kaip suprantu, skirtumas tarp pašarinių ir maistinių, nes pašariniai tikrinami.
3: Taip, kilmės tyrimai kol kas nebuvo atliekami maistiniams grūdams, bet vakar atrinkome 3 pirmasis siuntas dėl kilmės nustatymo ir šiuo metu jie yra ir gyventi į laboratoriją atlikti tyrimams. Tai gausime tyrimus, informuosime.
1: O kodėl nebuvo anksčiau tikrinama?
3: Kilmės tyrimas buvo nustatytas tik tai pašariniams grūdams. Maistiniam grūdams nebuvo nustatytas. Tiesiog istoriškai tranzitų keliaujantis grūdai nekelia jokios rizikos Lietuvai dėl to, kad jie nebuvo realizuojami, nebuvo skirti Lietuvos rinkai.
1: Kiek užtrunka patys tyrimai? Čia, kaip suprantu, į Prancūzijos laboratoriją reikia siųsti.
3: Taip, į Prancūzijos laboratoriją tai reikia

0: kad yra ir laikas logistikai, ir pačiam tyrimui atlikti, plus atliktas tyrimas dar bus siunčiamas į Jungtinę karalystę, nes būtent jie nustatys tą geografinę kilmę, tai mes taip skaičiuojame, kad gali užtrukti, tai bus pirmasis, tai bus pirmieji tyrimai ir matysim, koks iš tikrųjų tas laikas.
1: Ryšys subangavo ir neišgirdau, kiek galėtų užtrukti, kokia trukmė?
0: Apie 3 savaitės.
1: O ar sudėtinga apskritai nustatyti tą kilmę?
0: Taip, tyrimas yra sudėtingas ir manau, čia yra precedentas. Lietuva yra lyderiaujanti, jau 24 metais jau buvo surasta ta laboratorija, kuri galėtų tokį tyrimą atlikti. Tai yra stabiliųjų izotopų santykinė analizė kartu su mikroelementų analizė. Tai įsivaizduokite geografinės kilmės nustatymas, kur galima nustatyti, iš kokio konkrečiai Ukrainos regiono yra atgabenti grūdai.
1: O kai tyriami tie pašariniai grūdai, tai kaip dažnai aptinkama, kad būtent tai yra vokti Ukrainos grūdai?
0: Taip, kaip aš ir minėjau, nebuvo atliktas nei vienas toksai tyrimas, nes tiesiog nebuvo tokios žaliavos.
1: Su pašariniais irgi ne?
0: Taip, nebuvo.
1: Ponia Šimai, na, jeigu Lietuva griežtina, na, Latvija irgi dabar retoriškai sako, kad griežtina, bendradarbiau su ukrainiečiais ir taip toliau, bet na, jeigu viena Lietuva čia labiau kažkaip pradės kontroliuoti, tikrinti ir taip toliau, ar mūsų grūdininkams tai ką nors keis, ar svarbu, kad na, ir Latvija tą patį darytų?
2: Na, žiūrėkit, čia tai dvi šalis ir tėra, Lietuva ir Latvija, Europos Sąjungoje, kurie dabar prisiema, kaip sakant, reputacinis smūgis, aš manau, bent jau Lietuva turi padaryti, kad gali iš savo pusės. O Latvijai tai bus taip pat postumis, nu, kažkaip elgtis etiškai. Kaip žinau, Latvijai sprendimai nukelti šio susitikimo šiandieninio į pirmadienį, antradienį. Ir ten taip pat yra gan didelis skandalas. Ir kai kurie net žmonės visuomenė žinojo, kad rusų grūdai važiuoja, o tai yra faktas. Tai aš tikiu, kad ir Latvija pasieks mūsų pavyzdžių. Tai nesvarbu, kad per mūsų važiuoja mažesnį kiekį, bet mes turėtume parodyti pavyzdžių šiuo atveju ir toliau spausti Latviją ir kažkaip tai bendrai apsaugoti ir savo rinką.
1: Ačiū judviems, tai Lietuvos grūdų perdirbėjų prekybininkų asociacijos prezidentas Karolis Šimas ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorė Audronė Mikalauskienė. 17 valandų ir 29 minutės, toliau laidoje 60 minučių apie Vokietijos vienos žemių rinkimus, taip pat apie tai, ar verta sekti miego kokybę išmaniaisiais įrenginiais ir apie įdomiose faktuose apie Freddie Mercury ir taip pat jo meilę katėms. Likite su mumis iki 18 valandos. Sekmadienį Vokietijos Saksonijos Anhalto žemėje rengiami rinkimai ir apklausos rodo, kad pirmą kartą valdžią užsitikrinti gali kraštutinės dešinės partija Alternatyva Vokietijai. Apie tai pasakoja Vokietijoje esanti užsienio naujienų redaktorė Ieva Balsiūnaitė.
3: Į valdžią pirmą kartą nuo antrojo pasaulinio karo laikų gali ateiti kraštutinės dešinės politinė jėga, partija Alternatyva Vokietijai. Tikiu ir klausytojai nesiekia yra girdėję šį pavadinimą, kalbant apie šios partijos ryšius su Rusija. Alternatyva Vokietijai partijos, būtent šios žemės, Saksonijos Anhalto skyrius, Vokietijos vidaus saugumo tarnybos yra priskirtas prie kraštutinės dešinės ekstremistinių organizacijų. Apklausos kitoms partijoms yra negailestingos. Alternatyva Vokietijai apklausose ryškiai pirmauja, tai šiuo metu už šią kraštutinės dešinės politinę jėgą balsuotų maždaug 42% rinkėjų. Na ir dabartiniai valdantieji krikščionys demokratai yra antroje vietoje, na bet tas atotrukis yra labai didelis. Taigi Saksonija Anhaltas žemė, kurioje gyvena kiek daugiau nei 2 milijonai žmonių, na, ir kuris sudaro maždaug 3% visos Vokietijos elektorato, gali atverti tarsi naują skyrių Vokietijos politikoje, kai valdžia atitenka radikaliai kraštutinės dešinės politiniai jėgai. Daliai rinkėjų balsavimas už alternatyvą Vokietijai yra tas tarsi būdas nubausti krikščionis demokratus, socialdemokratus, taigi viskas labai susiję ir su platesniu kontekstu, atsižvelgiant iš ties dar ir į tai, kad už 2 savaičių laukia rinkimai ir dar 2 žemėse, kur taip pat laukiama gero alternatyva Vokietijai pasirodymo. Na, kalbant apie kitą dalį rinkėjų, kita dalis jų iš ties pritaria partijos pozicijoms kraštutinės dešinės, pavyzdžiui, dėl migracijos, kuri pastaraisiais metais tapo vis opesnių klausimų, dėl saugumo, dėl ekonomikos. Apie šią programą iš ties labai daug diskutuojama ir jau kurį laiką joje itin daug dėmesio skiriama, kaip teigia alternatyva Vokietijai, pasididžiavimu vokišką tapatybę, jos na, susigražinimui. Beveik pusė partijos programos punktų jie negalėtų būti taip lengvai įgyvendinami, nes jiems reikėtų nacionalinio pritarimo, na, ar pavyzdžiui, pritarimo ir Europos Sąjungos lygiu. Parengiau reportažą, kuriame detaliau pasakoju apie alternatyvą Vokietijai skelbiamus planus, jei laimėtų rinkimus Saksonijoje Anhalte, tai būtent galim jį ir išgirs dabar.
4: Saksonijos Anhalto žemė – kraštutinės dešinės politikos bandymų laboratorija. Taip apibūdinami partijos alternatyva Vokietijai siūlomi pokyčiai, jei laimėtų sekmadienį vyksančius rinkimus. Tarp gausybės kritikos kirčių bene ryškiausia tai, kad partija kaltinama demokratijos griovimu ir bandymu sumenkinti tamsiausią Vokietijos istorijos etapą, kai šalį valdė naciai. Ulrichas Zygmundas, dabar turinti šansą tapti pirmuoju alternatyvos Vokietijai žemės premjeros, sako, kad didžiuoti savo šalimi yra visiškai normalu.
5: Tai įprasta beveik kiekvienoje šalyje. Žmonės didžiuojasi savo šalimi, kultūra, paveldu. Tačiau šioje šalyje deja taip jau nebėra ir mes norime tai susigražinti.
4: Sako alternatyvos Vokietijai kandidatas Saksonijoje Anhalte Ulrichas Zygmundas. Itin daug dėmesio savo programoje partija skiria švietimui. Pavyzdžiui, nori pakeisti, kaip mokyklose mokoma istorijos. Programa būtų sutelkta ne į nacių erą, o į kitus šalies istorijos etapus, pavyzdžiui, Vokietijos imperiją. Ji taip pat pažadėjo per pirmasias 100 valdymo dienų uždrausti vaivorykštės vėliavą mokyklose, kasdien būtų iškeliama Vokietijos vėliava, įvedamas himno giedojimas. Partija taip pat nori išplėsti rusų kalbos mokymą ir atnaujinti moksleivių mainus su Rusija. Jie buvo sustabdyti 2022-aisiais. Mokyklose pabėgėlių vaikai būtų siunčiami į atskiras klases, taip siekiant pabrėžti, kad jų buvimas Vokietijoje yra tik laikinas. Vaikai su negale taip pat nebebūtų mokomi tose pačiose klasėse su kitais vaikais. Maksas Hekelis, mokyklos Saksonijoje Anhalte mokytoja, sako, kad alternatyva Vokietijai imasi vis aktyvesnių žingsnių savo politikai įgyvendinti.
6: Šie išpoliai tęsiasi daugelį metų, nekart atmesti demokratijos projektai. Alternatyva Vokietijai daugelį metų kovoja prieš skirtingas iniciatyvas, pavyzdžiui, mokyklos prieš rasizmą. Niekada nemaniau, kad vieną dieną cituosiu Baltąją rožę, studentų grupę besipriešinusią naciams, ne kaip istorinę citatą, bet kaip šių dienų šaltinį. Nusimeskite abejingumą apsiaustą, kuriuo apsigaubėte. Negalite likti abejingi šiam reiškiniui, nes tai paveiks būtent jūsų vaikus.
4: Maksas Hekelis, mokyklos Saksonijoje Anhalte mokytojas. Alternatyva Vokietijai siekia įgyvendinti vadinamąją naują patriotinę kultūros politiką, kurią siekiama atkurti, kaip sako, vokiečių pasitikėjimą savimi ir pasididžiavimą vokišką tapatybę. Partija yra pasiūliusi viešasias lėšas skirti tik tiems menininkams ir institucijoms, kurie įsipareigojo laikytis jos įvardijamų patriotinių principų. Finansavimo gali netekti skirtingi teatrai, muziejai, kultūros, literatūros fondai ir visi kiti, kurie, pasak alternatyvos Vokietijai, užsiima antivokiškų menų ir kultūrą. Magdeburgo teatro direktorius Julianas Šava.
7: Visoje šioje diskusijoje glūdi didelis paradoksas, nes alternatyva Vokietijai nori užtikrinti, kad saugotume vokiškas vertybes, vokišką paveldą ir panašiai. Tačiau vienas svarbiausių ir prestižiškiausių vokiško paveldo dalių yra teatro tradicija. Ji Vokietijoje neįtikėtinai stipri. Teatras yra kiekviename mieste, įskaitant ir provincijas. Pulti šią struktūrą, mano nuomonė, prieštarauja vokiškumui.
4: Sako Magdeburgo teatro direktorius. Alternatyvos Vokietijai tai Kinija ir Bauhausas, architektūros ir dizaino judėjimas, prasidėjęs dar tarpukariu ir uždraustas, kai į valdžią atėjo naciai. Partija kartoja, esą Bauhausas yra globalistinis, vokiškų šaknų nereprezentuojantis judėjimas. Tačiau būtent jis Vokietiją išgarsino visame pasaulyje. Dešimtajame dešimtmetyje ryškiausi šio modernistinio judėjimo objektai įtraukti į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Bauhaus fondo vadovė Barbara Steiner.

0: Bauhausas žinomas visame pasaulyje, vadinasi, jo kritika ar jo reikšmės menkinimas nebejotinai pritrauks pasaulinį dėmesį. Manau, būtent apie tai ir kalbama.
1: Teigia Bauhaus fondo vadovė. Alternatyva Vokietijai ketina išardyti ir visuomeninį transliuotoją bei kitas žiniasklaidos priemonės žemėje, kurias kaltina šališkumu. Vienas pagrindinių jos idėjinių vedlių, Hansas Tomas Tilšnaideris, įsitikinęs, kad partija atėjusi į valdžią Saksonijoje Anhalte visi sumanimai bus įgyvendinti.
2: Gera naujiena yra ta, kad Vokietijoje kultūra priklauso federacinių žemių kompetencijai. Švietimo, kultūros ir mokslo sritys yra tos, kuriuose greičiausiai galėsime daryti tai, ką norime.
1: Sako Hansas Tomas Tilšnaideris. Tiesa, ekspertai tokiu požiūriu abejoja. Pavyzdžiui, planai prieš visuomeninį transliuotoją greičiausiai prieštarautų konstituciniai pareigai teikti visuomeninės transliavimo paslaugas. Vienas centrinių klausimų alternatyvos Vokietijai programoje ir migracija. Pagrindinis partijos kandidatas Ulrichas Zygmundas sako, jog pergalės atveju pradėtų didelio masto deportacijų kampaniją, plačiai taikant ir sulaikymus. Partija taip pat nori imtis veiksmų prieš bažnyčias, teikiančias prieglupstį migrantams, o verslams siūloma dėkti dirbtinį intelektą ir skaitmenizuoti procesus, vietoj to, kad samdytų kvalifikuotus migrantus iš, kaip įvardyja alternatyva Vokietijai, kultūriškai svetimų aplinkų. Tačiau Saksonijai Anhaltui susiduriant su ekonominiais iššūkiais ir darbo jėgos trūkumu, tokie siūlymai sulaukė ir kritikos iš žemės gyventojų. Matijas Votas, ligoninės Saksonijoje Anhalte generalinis direktorius.
3: Esu tvirtai įsitikinęs, kad visa Vokietijos stacionarinė sveikatos priežiūros sistema priklauso nuo užsienio specialistų. Be šių labai laukiamų kolegų daugelis ligoninių ir kitų įstaigų nebegalėtų veikti.
1: Sako ligoninės Saksonijoje Anhalte vadovas. Čia dirba ir iš Sirijos prieš 12 metų atvykęs kardiologas Aimanas Al-Jusefas. Dabar jis Vokietijos pilietis. Tokie specialistai kaip jis sudaro trečdalį šios ligoninės personalo.
4: Mano alternatyva Vokietijai neturi nemenkiausio supratimo, kas vyksta ligoninėje. Jie nežino, ar ligoninėje trūksta personalo, ar jie mano, kad tuos 13 tūkstančių gydytojų galima tiesiog deportuoti. Prieš užsieniečius skleidžiama neapykanta.
1: Sako kardiologas Aimanas Al-Jusefas. Programoje Saksonijai Anhaltui daug dėmesio skiriama ir santuokų, gimstamumo skatinimui, siūlomos ir naujos vidaus saugumo struktūros, pavyzdžiui, įsteigiant vadinamasias piliečių sargybos grupės, kurios talkintų policijai. Pasak apklausų, alternatyva Vokietijai pirmą kartą turi galimybę pasiekti, kad jos idėjos taptų realybę. Neabejojama, kad tai pasiekmių turėtų visai šaliai, kritikams pilietiniai visuomeniai įspėjant apie partijos siekius sugriauti konstitucinę tvarką ir demokratiją. Pamatus. Saksonijos Anhalto alternatyvos Vokietijai skyrius vidaus saugumo tarnybos yra priskirtas prie kraštutinės dešinės ekstremistinių organizacijų. LRT radijas Ieva Balsiūnaitė.
5: 60 minučių.
6: Ar verta sekti miego kokybę išmaniaisiais įrenginiais? Specialūs laikrodžiai, žiedai ar kiti įrenginiai gali parodyti ne tik žingsnių skaičių. Jie matuoja pulsą, širdies ritmą, miego trukmę ar miego fazes. O kiek šie duomenys yra tikslus? Rūpjūti viena iš išmaniųjų žiedų įmonė būtent dėl to sulaukė ieškinio. Ar verta stebėti savo kūno rodiklius naujojoje penktadienio rubrikoje ar verta? Atsako farmacininkė daktarė Eglė Pavydė ir neuromokslininkė daktarė Laura Bojarskaitė.
7: Ar verta?
8: Sveiki, prie mikrofono aš Urtė Korsakovaitė.
9: Ir aš Eglė Pavydė.
8: Kiekvieną savaitę atsakome, ar verta apie jūsų sveikatą daryti kažką jums, ar verta. Ir šiandien klausime, ar verta sekti miego kokybę išmaniaisiais įrenginiais. Išmaniai laikrodžiai specialų žiedai mums dabar rodo ne tik kiek nuėjome žingsnių, bet gali rodyti ir mūsų pulsą, širdies ritmą, miego trukmę, kokybę ir panašiai. Tai ar tie duomenys tikrai yra tikslus ir prie mūsų su Eglė šiandien prisijungia ir neuromokslininkė daktarė Laura Bojarskaitė. Sveika.
10: Labas.
8: Kiek tie įrenginiai yra tikslus? Ką sako mokslas apie juos?
10: Mm-hmm. Tai tokio tipo tyrimai nustatyti, an kiek tikslus yra išmanieji miego sekikliai, yra daromi maždaug taip, kad žmogus miega ir su išmaniuoju įrenginiu ir su vadinamu auksiniu miego matavimo standartu, vadinamąją polisomnografiją. Nes iš tikrųjų kad tinkamai nustatyti skirtingas miego stadijas, mums būtinai reikia matuoti smegenų aktyvumą, ko išmanieji laikrodžiai ar žiedai iš tikrųjų nedaro. Ne? Ir tuomet žmogus miega su visais elektrodais ant galvos.

0: Visi pakankamai tikslus išmatuoti, kiek mes laiko miegojome apskritai. Tai yra miego trukmė. Tačiau, kai mes pradedam kalbėti apie miego stadijas, būtent dėl tos priežasties, ką aš ką tik minėjau, kad nustatyti miego stadijas reikia pamatuoti smegenų bangas, čia jau pradedame kalbėti apie maždaug 40, 60, 70 procentų paklaidas. Taigi priklausys nuo įrenginio, nuo modelio, bet čia jau tie prietaisai nėra labai tikslus.
1: Aš kaip tik ir norėjau klausti, kaip žiedas ar kažkoks įrenginys nusprendžia, kurioje fazėje, tai kaip suprantu, tavo atsakymas, jis negali nuspręsti.
0: Taip, tai ką matuoja iš tikrųjų, ką matuoja, o ką pavadinkim, estimuoja išmanieji prietaisai ar žiedai. Tai ką jie gali pamatuoti, jie tiesą sakant matuoja mūsų kraujo tūrio pokyčius ir mūsų širdies ritmą, realiai pulsą. Jie taip pat gali pamatuoti mūsų judesius, kai kurie matuoja temperatūrą, kai kurie matuoja raumenų įsitraukimą ir tuomet remiantis šiais fiziologiniais rodikliais, taip pat kai kurie matuoja deguonies kiekį kraujyje ir remdamiesi šiais fiziologiniais rodikliais, jie tuomet bando nuspėti, naudodami algoritmus ir kitokius paskaičiavimus, kurioje miego stadijoje mes esame. Taigi jie nematuoja miego stadijos, nes jie nematuoja smegenų bangų aktyvumo. Ir tiesiog remdamiesi kitais parametrais bando nuspėti. Ir yra angliškas labai geras žodis guesstimate vadinasi. Tai yra guess ir estimate, kad na toks, pavadinkim, paskaičiuotas spėjimas.
1: Ir dėl šių visų paskaičiuotų spėjimų buvo ir į teismą paduota viena įmonė.
0: Viena įmonė buvo paduota į teismą, buvo pateiktas ieškinys, bet ten svarbu atskirti tai, kad buvo pateiktas ieškinys dėl teiginių, kuriuos jie naudoja savo reklamoje ir klausimas yra, ar jie atitinka realybę, ar jie atitinka mokslinius tyrimus ar ne. Nes na, išmanieji įrenginiai, ar tai būtų laikrodžiai ar žiedai, jie matuoja kūno signalus ir tam tikrus kūno signalus jie matuoja tikrai labai tiksliai. Tačiau viena yra teikti, kad mes galime nustatyti jūsų miego kokybę, o kita visai yra teikti, kad mes galime, pavyzdžiui, pamatuoti, kaip ilgai jūs miegojote, na ar panašiai.
2: Aš dar gal pridėčiau prie to paties, kad apskritai tokiems prietaisams jiems nėra dažniausiai suteiktas to medicinos prietaiso statusas, tai yra tiesiog tokie tos wellness ar kaip jie čia sveikatinimus, sveikatingumo industrijos prietaisai, bet iš tikrųjų, kas įdomu, vat ir su tuo atveju, ką Laura paminėjo, kai įmonė buvo paduota į teismą, kad klinikinių tyrimų jie buvo atlikę ir visai neblogos kokybės. Tai nėra, kad tai yra visiškai kompanija, tarkim, kuri nieko nedarė ir prisigalvojo teiginių, dėl to labai bus įdomu, į ką tai išvirs ir kuo tai baigsis, nes klinikinių tyrimų yra bent 4, aš žinau, man atrodo, su tuo žiedu, tai labai įdomu, koks bus kampas to teisminio proceso.
1: O kokia tavo pačios nuomonė apie tokius įrenginius? Aš kaip suprantu, Laura, matau ant rankų, ant pirštų turi paprastus žiedus.
2: Ir tikrai dėl grožio, ne dėl matavimo.
1: Neišmanius, Eglė, o tu turi laikrodį.
2: Taip, aš laikrodį turiu. Aš iš tikrųjų tuo sekimu esu patenkinta, bet man atrodo, kad tai yra labai priklausoma nuo žmogaus ir kaip jis su tuo prietaisiu elgiasi ir sugyvena. Aš iš pradžių gal, kai pradėjau sekti tą pačią miego kokybę, fizinį aktyvumą, aš į tai daug stipriau reaguodavau ir daug labiau kreipdavau dėmesį, tarkim, atsibundu, oi, čia mano miego kokybė prasta, oi, čia mano diena bus bloga. Bet vėliau aš su tuo susigyvenau, gal net kartais ne kiekvieną dieną pasižiūriu, bet man tai iš esmės duoda kartais signalą, tai kaip tą dieną man geriau elgtis. Aš suprantu, kad tie duomenys nėra super tikslus ir aš suprantu, kad tarkim, jeigu matau, kad nu tikrai, tarkim, to gilaus miego buvo mažiau arba ta miego trukmė buvo trumpesnė, nes galbūt ilgiau neužmigau ir panašiai, gal aš intensyvios treniruotės sporto klube tą dieną nedarysiu arba ten kažkaip kitaip savo organizmo nealinsiu.
1: Laura, ar verta turėti tą išmanų prietaisą, koks tavo verdiktas?
0: Verdiktas. Ir taip ir netiesą sakant. Galbūt pirmas klausimas turėtų būti, kodėl apskritai norimas tas prietaisas, kodėl norime sekti miegą. Ar tas miegas prastas, ar tiesiog įdomu save optimizuoti, ne? Jeigu prastas miegas, gal reikia pirmą paieškoti, ne priežasčių, pavyzdžiui, ar taip toliau. Tai manau, pirmą reiktų savęs paklausti, kam apskritai to laikrodžio ar žiedo reikia. Ir tiesiog nepamiršti viską su saiku, ne? Stebėti tendencijas, o ne kiekvieną naktį. Ir

0: Man labai patinka trumpas toksai pasakymas apie miego sekimą, kad kiekvieną naktį sekti savo miegą, tai čia yra tas pats, kas ant svarstyklių lipt kiekvieną valandą. Tos variacijos yra didelės, nes ar tu pavalgė ir išgėrė, ar nuėjai pas nykštukus, bus kitokie skaičiukai. Tai labai panašiai ir su mūsų miegu. Vieną naktį gal mums reikia vienos valandos gilaus miego, kitą naktį gal dviejų, o trečią naktį gal pusvalandžio. Mūsų smegenys ir kūnas žino geriau už mus. Dėl to svarbios yra būtent tendencijos, o ne kiekviena naktis.
1: Egle, kaip tau, ar verta, ar ne? Na, pati turi, tai tikriausiai čia jau parodo vieną atsakymo dalį.
2: Aš gal būčiau tokios nuomonės kaip Laura, kad tai yra individualu. Ir siūlau pabandyti, jeigu matot, kad jūs tai veikia pozityviai, kad skatina, nežinau, labiau prisižiūrėti. Mane tai skatino labiau prisižiūrėti. Duomenys man suteikė tokį suvokimą, nors, tarkim, tu žinai, kad tu tą naktį nepamiegoji, bet kai ta laikrodis pasakė, kažkaip tu va taip kitaip priėmi. Ir kai matai daugiau tų duomenų per ilgą laiką, tai jie verčia imtis tų teigiamų pokyčių. Tai pabandykit, jeigu jums tikrai padeda ir tų gerų pokyčių dėl sveikatos imatės, tęskit, jeigu matot kit kelią nerimą, galbūt padovanokit draugui ar mamai.
1: Laura sakė, teigiamų pokyčių, ar esi bendravus, ką rodo žmonių, nu va čia praktika, kiek tie įrenginiai labiau kelia nerimą, kiek pagerina tą miego kokybę.
0: Tiesą sakant, yra stebima labai įdomi tendencija, kad jeigu žmogus miega palyginus gerai, išmanieji prietaisai padeda miegoti dar geriau. Bet jeigu žmogus miega prastai, dažnai išmanieji prietaisai yra tendencija, tiesą sakant, skatina net šiek tiek prastesnį miegą dėl to nerimo. Ir čia yra prasmės, ne? Nes jeigu mes pastoviai iš ryto ar dieną gauname skaičiukus, kad kaip tu šiandien gerai miegoji, tavo miego balas virš 9, šaunuolis, ten tau paploja, nu ir tu gerai jauties ir geros energijos, ir pasportuoji ir viską ir gerai miegi. Bet jeigu ateina periodas prasto miego ar nemigos, tu ir taip žinai, kad tu blogai miegi. Ir dar tau laikrodis su botagu sako.
1: Miego geriau.
0: Tu kai blogai miegojai, nieko tau negalima daryti. Daryk ką nors, čia jau viskas raudona. Tada sukelia nerimą. Bet man taip pat yra tekę girdėti ir skaityti, tiesą sakant, mokslinių tokio situacijų aprašymuose, kad kartais žmonės galvoja, kad jie prastai miega yra nemiga. Bet, pavyzdžiui, iš ryto atsikėlus pažiūrėjai laikrodį ir pamatė, kad ne taip jau ir blogai miegojo. Ir diena geresnė buvo.
1: Tikriausiai ir klausytoja gali pasirinkti, ar verta jiems įsigyti tą išmanų laikrodį, ar žiedą, ar kokį nors kitą įrenginį, kuris gali stebėti kūno rodiklius. Prie mikrofono buvo Šurtė Korsakovaitė kartu su mokslų daktare Egle Pavydė ir prie pokalbio taip pat prisijungė ir neuromokslininkė Laura Bojerskaitė. O daugiau atsakymų, ar verta, ieškokite YouTube ir LRT platformose.
3: Ar verta?
4: 60 minučių.
5: Laida 60 minučių jau visai priartėjo prie pabaigos. Laida šiandien rengia Agnė Skamarakaitė ir Artūras Matusas. Aš išklausius mūsų laidą iki galo, taip pat kviečiu laiką leisti toliau su Lietuvos radijo. 18 valandą naujausios žinios, o po jų Rūtos Simanavičienės vedama laida Žydintis sodas, kurį kalbėsis apie Jurginą. Gėlę, kuri nekvepia, bet abejingų nepalieka. Iš atspalvių jūros ir žiedų formų įvairovės kiekvienas ras savo gražiausią žiedą. Taigi žydinti sodas apie Jurginus, na, o rytoj savo 80-ąjį gimtadienį būtų minėjęs legendinis muzikantas Fredis Merkuris. Ta proga rytoj 22 valandą 40 minučių LRT televizija rodys vieną įspūdingiausių grupės Queen koncertų nufilmuotų Montrealyje. Montrealyje, o įdomių faktų rubrikoje Justas Buividas pasakoja apie vieną svarbesnių Fredžio gyvenimo meilių. Jo kates, joms įskyrė savo albumą ir taip pat kūrė dainas. O aš sakau iki.
6: Įdomus faktai.
7: Kensingtonas, Londonas, didžiuliame name gyvena viena didžiausių 20-o amžiaus roko žvaigždžių. Žmogus, kurio balsą ir sceninį įvaizdį atpažįsta visas pasaulis – Fredis Merkuris. Visgi šiuose namuose buvo dar keli labai svarbus gyventojai – katės. Tiksliau 10 jų. Jos galėjo šlapintis ant brangių užuolaidų, namuose daryti ką nori, o už tai negauti pylos, o atvirkščiai, joms buvo dedikuojami albumai, o apie kai kurias kurtos ir dainos. Delilah. Delilah. Fredžiui Merkuriui katės nebuvo tiesiog naminiai gyvūnai, jos buvo jo šeima. Toma ir Jerry dar 80-ame dešimtmetyje jam padovanojo Mary Austin. Vėliau atsirado Oscaras, Tiffany, Dorothy, Goliathas, Miko, Romeo, Lily ir garsioji Delilah. Mažiausiai 10 kačių. Kai Fredis įsigijo namą Londono Kensingtono rajone, vadinamai Garden Lodge, katės ten tapo beveik visų namų gyvenimo centru. Jo ilgametis asistentas Peteris Freestonas yra pasakojęs, kad kai kurios turėjo net savo kambarius. Ir Fredis jomis rūpinosi ne visai taip, kaip įprasta roko žvaigždėjai. Kai išvykdavo į gastroles, skambindavo namo ir prašydavo prie telefono atnešti kates. Tada darbuotojai vieną jų paimdavo ir priglausdavo rogelį, kad Fredis galėtų išgirsti murkimą ir kniaukimą. Tačiau viena katė buvo ypatinga, tai buvo Delilah. Ji į Fredžio gyvenimą atėjo 9-ojo dešimtmečio viduryje, o netrukus tapo jo mėgstamiausia. Delilah buvo trijų spalvų katė, gana savarankiška ir sprendžiant iš aplinkinių pasakojimų ne pati paklusniausia. Fredis bandė ją nupiešti, tik problema buvo ta, kad Delilah visai nenorėjo ramiai sėdėti ir pozuoti. Taigi galiausiai jis pasirinko paprastesnį būdą jai įamžinti, parašė apie ją dainą. Klausantis galima pagalvoti, kad Fredis dainuoja apie mylimą moterį. Daino žodžiuose parašyta, kad ši priverčia jį šipsotis, kai norisi verkti, suteikia vilties, prajuokina. Bet netrukus išgirstame, kad ji turi nagus, kandžiasi, užima visus namus, mėgina atsiliepti telefonu ir netgi šlapinasi ant jo baldų. Tai nebuvo vien dainos tekstas. Freestonas yra pasakojęs, kad katės iš tiesų buvo paženklinusios kai kuriuos namų baldus ir užuolaidas. Delilah už savo išdaigas regis didelės bausmės nesulaukė. Priešingai, ji liko Fredžio numylėtinė. Beje, 85 metais Fredis savo solinį albumą Mr. Bad Guy dedikavo katėms. Jis paminėjo, kad albumas skirtas joms ir visiems kačių mylėtojams, o visi kiti gali eiti velniop. Taip rašė Fredis Merkuris. Scenoje jis buvo karalius, kuris atrodė galintis valdyti tūkstančių žmonių minę, o asmeninėme gyvenime jis galėjo būti paprastas žmogus, kuris skambina telefonu, kad pasikalbėtų su savo kate. Na kas iš mūsų nesame taip darę? Su artėjančiu jubiliejumi, Fredi, o daugiau įdomių faktų rasite LRT radiotekoje.

0: Dėmesio. Gerais darbais lengva užsikrėsti. Gerumas plinta greičiau, kai juo dalinamės. Kartais pakanka vieno gero darbo, kad prisijungtų ir kiti. Tad šį kartą leisk gerumui plisti toliau. Pirmą kartą vykstantis aukok.lt gerumo mėno kviečia daryti gerą kartu. Pakviesk draugą, kolegą, artimąjį ar visą įmonės komandą. Kartu atlikite gerą darbą ir užkrėskite gerumo kitus. Daugiau informacijos gerumo mėnesis.lt.
1: Lūžio taškas šiemet kviečia į žaidimą iki pergalės. Vadovai susitinka rugsėjo 24-25 dienomis Palangoje. Informacinis rėmėjas LRT. Visa informacija lūžio taškas LT.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune iki ėjimo varžybos. Nemokama registracija ėjimo varžybos.lt.
3: Šį rudenį Lietuva taps Europos orientavimosi sostinė. Rugsėjo 22-27 dienomis Druskininkų ir Lazdijų apylinkėse vyks Europos orientavimosi čempionatas bei finalinis pasaulio taurės etapas. Atvykite ir palaikykite Lietuvos rinktinę.
4: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
5: Pasinerk į pramonės miestą gamtoje. Atviros architektūros festivalis Pastatai kalba. Alytuje, rugsėjo 12-13 dienomis. Dvi dienos, 15 išskirtinių patirčių. Renginys nemokamas ir atviras visiems. Daugiau informacijos pastataikalba.lt. Renginio organizatorius – architektūra ir žmonės.
6: Pramogos visai šeimai, 10 tūkstančių dalyvių ir vaizdingi sostinės takai jau rugsėjo 27-ąją Toyota ėjime. Nemokama registracija toyotaėjimas.lt.

0: LRT radijas.
1: ESO didina kompensacijas už tiesioginius audros nuostolius. Paaiškėjus, kad Klaipėdos uoste kraunami rusiškos kilmės grūdai, premjeras tvirtina, kad šalies infrastruktūra tam naudojama nebus. Rusijos dronas pataikė į Ukrainos saugumo tarnybos centrinį pastatą Kyivo centre. 18 valandų su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Po užpraeitą savaitę kilusios audros Lietuvoje elektros vis dar neturi apie 2000 klientų. Energijos skirstymo operatorių žadėjo, kad elektrą atkurs iki vakar. Bendrovės atstovė Rasa Juodkienė praneša, kad ESO didina kompensacijas nukentėjusiems klientams. Tie, kam elektra nebuvo atkurta per 2 savaites, gali pretenduoti į kompensaciją iki 660 eurų.
2: Skaičiuojame, kad šiuo metu maždaug apie 2000, gal šiek tiek virš neturim. Šiuo metu yra sukoncentruotos visos pajėgos Utenos regione, tai ten vyksta intensyviausi darbai. Tai maksimalui kompensacijos dydis priklausys nuo elektros atkūrimo trukmės, tai reiškia, kiek tų valandų praėjo po 72 ir gyventojams, kuriems elektros tiekimas buvo atkurtas per 3-6 paras, bus kompensuojama iki 220 eurų, per 7-13 parų iki 440, o jeigu elektros tiekimas buvo atkurtas po 14 ir daugiau parų iki 660 eurų.
1: ESO atstovė Rasa Juodkienė. Pirmosios kompensacijos bus pradėtos mokėti pirmadienį. Šiuo metu ESO jau yra sulaukęs 2000 klientų prašymų atlyginti apie 700 tūkstančių eurų nuostolių. Paaiškėjus, kad Klaipėdos uoste kraunami rusiškos kilmės grūdai, premjeras pareiškė, kad Lietuvos infrastruktūra tokiam eksportui nebus naudojama. Pasak premjero atstovo, tarnybos renka informaciją ir artimiausiu metu bus sprendžiama, ar reikalingi tolimesni sprendimai. Klaipėdos jūrų uosto vadovo Algio Latako teigimu, per 8 šių metų mėnesius uostas perkrovė 47 tūkstančius tonų rusiškos kilmės grūdų geležinkeliais atgabentų iš Kaliningrado srities. Pasak Latako, tai yra nesankcionuoti kroviniai, kurių stabdyti uostas neturi teisės, tačiau tokios kilmės krovinių srautas kasmet mažėja, nes įvedamos papildomos sankcijos. Grūdų

0: Dirbėjų ir prekybininkų asociacijos prezidentas Karolis Šimas teigia, kad yra priemonių, kaip spręsti šią problemą.
1: Nu, jie yra nesankcionuota, bet yra galima daryti patikrinimus, galima pabranginti tranzito kainą, galima įvesti patikrinimus, ar tai tie grūdai nėra pavokti iš Ukrainos regionų, kurie kilmės tyrimų užtrunka gan ilgai, vagonai stovėtų gan ilgai ir automatiškai kaštai išbrangtų. Yra įvairių metodų, tų pačių rusų sukurtų galim panaudoti prieš juos.
0: Grūdų perdirbėjų ir prekybininkų asociacijos prezidentas Karolis Šimas. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba jau pradėjo tikrinti per uostą gabenamų maistinių grūdų kilmę. Tarnybos direktorė Audronė Mikalauskienė sako, kad iki šiol tokie patikrinimai nebuvo atliekami.
2: Kilmės tyrimai kol kas nebuvo atliekami maistiniams grūdams, bet vakar atrinkome tris pirmasis siuntas dėl kilmės nustatymo ir šiuo metu jie yra išgabenti į laboratoriją atlikti tyrimams. Kilmės tyrimas buvo nustatytas tik tai pašariniams grūdams, maistiniams grūdams nebuvo nustatytas. Tiesiog istoriškai tranzitu keliaujantis grūdai nekelia jokios rizikos Lietuvai dėl to, kad jie nebuvo realizuojami, nebuvo skirti Lietuvos rinkai.
0: Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorė Audronė Mikalauskinė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis praneša, kad Rusijos dronas pataikė į Ukrainos saugumo tarnybos centrinį pastatą Kyjivo centre. Pasak jo, taikytas į tarnybos vadovo biurą. Pranešama, kad mažiausiai 7 žmonės sužeisti. Telegramo kanale Zelenskis teigia pavedęs tarnybos vadovui į Rusijos išpuolį atsakyti tinkamu ir jei įmanoma simetrišku būdu. Tuo metu praėjusią naktį Kyjivo srityje buvo apgadintas vienas pagrindinių pasaulio sveikatos organizacijos sandėlių, kuriame saugomos medicinos priemonės. Organizacijos atstovas spaudai Kristianas Lindmejeris teigia, kad darbuotojai nenukentėjo, o nuostoliai vis dar vertinami. Pasak jo, Rusija ne pirmą kartą taikosi į humanitarinės pagalbos centrus.
3: Šis incidentas įvyko praėjus vos 2 savaitėms po išpolio, per kurį buvo sunaikintas pasaulinės sveikatos organizacijos humanitarinės pagalbos sandėlis Dnipre. Dėl to buvo prarasta pusė medicinos priemonių ir įrangos skirtų padėti maždaug 225 tūkstančiam žmonių, gyvenančių fronto linijoje ir sunkiai pasiekiamose vietovėse. Šie išpoliai yra dalis platesnės tendencijos, kai daromas poveikis humanitariniai veiklai visoje šalyje. 2026-aisiais mažiausiai 20 išpolių buvo nukreipti prieš sandėlius, kuriuose laikomos humanitarinės pagalbos atsakos.
0: Pasaulio sveikatos organizacijos atstovas Kristianas Lindmejeris. Pastarąją dieną Rusija atakavo ir kitas Ukrainos sritis. Hersone dronams pataikius į mikroautobusą ir lengvą į automobilį žuvo vienas žmogus, 12 sužeisti. Odesoje dronui pataikius į daugiabutį žuvo vienas žmogus, dar mažiausiai 5 sužeisti. Dnipropetrovske žuvo 2 policijos pareigūnai. Europos audito rūmai nustatė, kad Europos Sąjunga nėra pasirengusi savarankiškai apsiginti nuo grėsmių. Abejojama, ar Europa sugebės pasiekti gynybinę autonomiją iki 10-mečio pabaigos. Išsamiau Beatričė Bankauskaitė.
4: Pernai pasirodžio žvalgybos informacija apie galimus Rusijos karinius veiksmus ar provokacijas prieš Europos šalis bendryje įsikėlė naują tikslą. Iki 2030-ųjų pasirengti galimai agresijai. Stiprindama gynybos pramonę, Europa savarankiškai siekia užtikrinti atgrasimą. Tačiau nepriklausomi Europos auditoriai pateikė niūrę išvadą. Nepaisant smarkiai išaugusių išlaidų gynybai, šį tikslą iki 10-mečio pabaigos pasiekti bus sunku. Pasak auditorių, Europos šalys vis dar per mažai bendradarbiauja ir neišnaudoja galimybės ginkluotę pirkti kartu, didesniais kiekiais ir pigiau. Be to, Europa tebėra pernelyg priklausoma nuo Vašingtono ir savo teritorijoje pagamina nepakankamai ginkluotės. Pavyzdžiui, Vokietija ir Prancūzija dėl nesutarimų neseniai nutraukė istoriniu laikytą bendrų naikintuvų kūrimo projektą. Auditoriai pabrėžia, svarbu ne tik skirti daugiau lėšų, bet ir jas leisti protingiau.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad oro gynyba yra pirmasis prioritetas, taip jis kalbėjo po susitikimo su didžiausios opozicinės partijos pirmininku Laurynu Kasčiūnu. Šiemet oro gynybai numatyta išleisti daugiau nei 0,5 milijardo eurų iš 6 milijardų numatytų krašto apsaugai.
5: Kalbėjom apie galimybę kalbėtis apie partinį susitarimą dėl gynybos po 30 metų prioritetų. Sutarėm, kad oro gynyba yra tas jau prioritetų sąraše pirmas prioritetas, kad reikia daugiau investuoti. Sulaukiau Lauryno Kasčiūno pasiūlymų, kokie yra matymai šią temą.
0: Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, konservatorių partijos pirmininkas Laurynas Kasčiūnas sako, kad dabartinė oro gynyba

0: Gynyba neapsaugo miestų.
1: Ne, kol kas mes tikrai nepažadėjom kažkokios labai konkrečios paramos. Mūsų premjerų požiūris dėl oro gynybos reikalų sutampa. Dabartinis planas, kuris yra sudėliotas dar prieš šią vyriausybę, jis yra tik dalinis. Pavyzdžiui, neapsaugotų miestų, jis neapsaugotų mūsų visos kritinės infrastruktūros. Ir mes šiandien pasikalbėjom apie didesnę ambiciją.
0: Konservatorių partijos pirmininkas Laurynas Kasčiūnas Lietuvos oro gynybos sistemos neaptinka žemame aukštyje skrendančių dronų. Lietuvoje apsilankęs Moldovos vicepremjeras ir užsienio reikalų ministras Mihajus Popšojus pabrėžė lūkestį greičiau įgyvendinti reformas ir prisijungti prie Europos Sąjungos. Po susitikimo užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sakė, kad Lietuva, pirmininkaudama Europos Sąjungos tarybai, sieks paspartinti Moldovos įstojimo į bendriją procesą ir padėti šaliai įgyvendinti tikslą iki 2030-ųjų tapti Europos Sąjungos nare. Prašymą prisijungti prie bendrijos Moldova pateikė tuo pat metu kaip ir Ukraina. Moldovos vicepremjeras Mihajus Popšojus.
2: Tikime, kad Moldova prie bendrijos gali prisijungti iki 2030 metų, nes tokia galimybė nesitęs amžinai. Jau praradome 30 metus, neturime galimybių leisti vėl nepasinaudoti šią progą prisijungti prie Europos Sąjungos. Stebėjome jūsų šalies sėkmę, kurią pasiekėte per šiuos dešimtmečius, ką pasiekė mūsų broliai rumunai, kokią nuostabią pažangą padarė Lenkija. Į visą tai žvelgėme su broliškų pavydų. Dabar Moldova turi pasirinkimą pasivyti jūs.
0: Moldovos vicepremjeras Mihajus Popšojus. Italijos premjerės Džordžos Meloni vyriausybė tapo ilgiausiai gyvuojančia Italijos pokario istorijoje. Italijoje per 80 metų pasikeitė 68 vyriausybės. Ankstesnės vyriausybės nuvertė krizės ir perbėgimai į kitas partijas. LRT radio bendradarbė Italijoje Neringa Budrytė.
3: Italija garsėjo tuo, kad šioje šalyje labai dažnai keisdavosi vyriausybės ir kai kurios išdirbdavo tikrai labai trumpai. Na ir šiandien yra ta diena, kai Džordžia Meloni pasiekė tą rekordą, aplenkdama Silvio Berlusconi vyriausybę ir dirbo 1413 dienų. Rengiama didelė šventė partijos Apulijos regiono Bario mieste, tai yra pietų Italijoje, kur kaip teigiama šiaip jau kairės elektorato yra daugiau, tai tiesiog irgi kalbam apie tai, kažin kodėl buvo pasirinktas būtent šis miestas. Daug žmonių, apie 10 tūkstančių, ketina dalyvauti. Būtent partijos atstovų, kurie vežami autobusais, neišvengiama ir kritikos, ir būtent ir neto šventės metu Bario mieste taip pat rengiamas ir protestams. Opozicija sako, kad šitie 4 metai buvo išmesti, paleisti vėjais.
0: LRT radijo bendradarbė Italijoje Neringa Budrytė. Džordža Meloni yra pirmoji moteris Italijos premjero poste. Eidamas 86 metus mirė literatūrologas, literatūros kritikas, pedagogas profesorius Petras Bražėnas. Jis buvo rašytojų sąjungos, savaitraščio, literatūra ir menas redakcinės kolegijos narys, dėstė tuo metinėme Vilniaus pedagoginėme universitete. Kritikos straipsnius ir recenzijas spaudoje Bražėnas skelbė nuo 1971 metų. Pasak rašytojų sąjungos, jis įsitvirtino kaip vienas autoritetingiausių 20 amžiaus antrosios pusės bei šiuolaikinės lietuvių prozos tyrinėtojų ir vertintojų. Usvaro indėlį literatūros mokslą ir kultūrą Petras Bražėnas buvo apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medaliu. Šią valandą Vilniuje yra 16, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18, Panevėžyje 20 laipsnių. Artimiausią naktį protarpiais lietus, daug kur smarkus, galima perkūnija, pūstiprus, vietomis gūsingas vėjas, temperatūra naktį 10-15 laipsnių. Rytoj dieną irgi daug kur protarpiais palis, vietomis smarkiai, kai kur su perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, stiprus ir gūsingas, temperatūra rytoj dieną nuo 14 iki 19 laipsnių. 18 valandų 12 minučių.
4: Žydintis sodas.
5: Kuo labiau patrešiu, to bus gražiau. Bet čia turbūt ne vien su jurginais, su daugelis augalų, kad azotinių ypatingai trašų perteklius nėra sveika niekam. Kas per daug, tas nesveika. Galima ir susirgdinti augalą ir tikrai ne tai, kad apie žiedus svajot, bet ir iš vis galima jį prarasti. Užtenka jurginų netgi tiesiog juodžemio, tiesiog natūralių trašų gali būti ir per daug stengtis nereikia. Jeigu vieta parinkta gera, užuovėja, saulėta vieta, ne per daug drėgna, ne per daug sausa, tai iš esmės žais su trašom per daug piltų trašų tikrai nepatarčiau.
4: kokias klaidas dažniausiai daro jurginų augintojai, komentavo Vilniaus universiteto botanikos sodo žolinių dekoratyvinių augalų kolekcijų kuratorė Lidija Radevičiūtė. Su jumis sveikinuosi aš, laidos Žydinti sodas vedėja Rūta Simanavičienė. Šiandien laidoje daugiau pasikalbėsime apie jurginų auginimą. Rugpjūčio pabaigoje teko lankytis Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose, vykusiame pažintinėme renginyje, kur visas dėmesys buvo skirtas jurginams. Ar žinojote, kad jurginai yra ne tik gražūs, bet ir tinkami maistui ar net vaistų gamybai? Apie visą tai plačiau mums papasakos žolinių dekoratyvinių augalų kolekcijų kuratorė Lidija Radevičiūtė.
6: Ką tik vyko botanikos sode Kairėnuose ekskursija apie jurginų auginimą, jų žydėjimą, veislės istoriją, bet iš tikrųjų žmonės, sakyčiau, yra pametę galvas dėl jurginų. Keliauja net į užsienio šalis, medžioja retas veislės. Kaip jūs pastebėtumėt tas tendencijas?
7: Būna toks dalykas, kad gėlės vėl supopuliarėja. Būna mada drabužiams, būna mada kažkokiem šokiam stilių gyvenimo, būna mada ir gėlėm. Buvo 19 amžiuje mados būmas jurginams, po to ta banga biškį gal atslūgo, netgi pradėjo sakyti, kad tai mešioniška gėlė. Ir dabar vis tik tai mes turim naujas technologijas, selekcinės galimybės daug didesnės, o kadangi jurginai, kaip aš jau minėjau, yra oktoploidai, tai jų selekcinės galimybės, labai dėkinga selekciniai veislė rūšis selekcininkams. Ir tai skatina turbūt naujų veislių įdomesnių atsiradimą, jau tokių naujoviškų, ir turbūt tai skatina ir domėjimąsi jais, ir tą naują madų bumą.
6: Yra virš 70 tūkstančių skirtingų veislių pasaulyje. Jurginų, bet įdomu tai, kad jie atsirado iš tų laukinių. Dabar tai, ką turim, tai yra hibridai, žmogaus ta kūrybinė tokia idėja.
7: Ta kelionė prasidėjo Meksikoje labai toli nuo Lietuvos. Ir ta kelionė užtruko apie 200 metų. Nes nuo pirmo jurgino, kuris atkeliavo į Europą, į Madrido botanikos sodą, dar 17 amžiaus pabaigoje praėjo nemažai laiko. Bet botanikai, selekcininkai pastebėjo tą augalų didelį lankstumą. Tai, kad jie labai gerai tarpusavį kryžminasi rūšis. Greitas rezultatas, kadangi per metus galima po kryžminimo jau pamatyti rezultatą, jis jau kitais metais pražysta ir mes matom, ką turim. Ir toks lankstumas, tokia įvairovė ir paskatina domėjimąsi, o kartu ir rezultatai turbūt labiausiai paskatina tą vat visą selekcininkų darbą.
6: Labai dėkinga gėlė tai selekcijai, nes pavyzdžiui, vien dienų naujos veislės, sako, gali užtrukti ir dešimtmečius, kol ta nauja veislė yra sukuriama, o jos yra greitesnis tas procesas.
7: Jo, šitos būtent darželinio jurgino yra greitesnis procesas. Pavyzdžiui, bijūnų irgi dešimtmečiais gali užtrukti, kol pamatai rezultatą, kol pražysta, kol viskas, o čia vyksta gan greitai.
6: Kas yra tie didžiausi jurginų kūrėjai Lietuvoje? Na, kas daugiausia prisidėjo prie to, kad turėtumėm tų įvairias spalvių ir ryškias spalvių žiedų?
7: Paminėčiau Balsevičių, Joną Gražį, Močiškytė, labai irgi nemažai, mes irgi turim jų veislių kolekcijai. Taip pat turim Balsevičiaus, dabar jis kūrė irgi veislės ir dirba Kaune, Kauno botanikos sode, jo lietuviškos veislės yra registruotos tarptautinėme registre. Ir
6: jurginų selekcijos kelionė vis dar tęsiasi ir vis dar intensyviai, žodžiu, auga ir pildosi tos gretos, bet jeigu paminėtumėt, kiek lietuviškų tų veislių yra žinoma, kad jau turime jurginų?
7: Būtent lietuviškai jurginai mažai registruojami yra pasaulyje, bet manau, tikrai kelis šimtus turėtume turėti.
6: Sukurti tą naują veislę galbūt nėra taip sudėtinga kaip kitų gėlių, bet pats tas registracijos procesas, juk tai matyt kainuoja ir didžiulius pinigus ir jau reikia labai pagalvoti, ar verta tą kelią eiti.
7: Tas dalykas dažniausiai neapsipirka, nes pas mus daugiau neturi žmonės iš to pelno, o augina veisę ir sudaro naujas veislės grin iš įdomumo, dėl to, kad jiem įdomu, dėl to, kad jie myli gėlės. Bet kai susidurime su nemažais pinigais registravimui, būtent veislės, būtent autorinių teisių gavimui tarptautiniam registrui, tai va, tas tikriausiai ir pakiša didžiausią koją Lietuvos selekcininkams.
5: nes kaimininėje Latvijoje tai kažkaip ir parduodama daugiau, jau rimčiau jie taip užsiima tų naujų veislių sukūrimų. Nu, vat Lietuvoje kažkaip tokios vat sąlygos, kad nelabai dėkingos gaunasi. Nors Balsevičius vat yra užregistravęs veislės tarptautiniam registre ir turim kodą, turim visko lietuviško.
8: Žodžiu, kuo didžiuotis.
5: Turim kuo didžiuotis.
8: Tai reikli auginimui gėlė, pavyzdžiui, palyginant su kitomis gėlėmis?
5: Auginimui tikrai nėra jinai reikli palyginant su kitom kultūrom. Gal vienintelis sudėtingumas išlaikyti per žiemą, kadangi vis tik tai reikalauja tam tikrų stabilių sąlygų, temperatūros stabilios ir drėgmės. Tai turėtų būti 4-7 laipsniai šilumos per visą žiemą stabiliai ir kažkur 70-80% drėgmės. Taip pat turėtų būti geros vėdinimas, kad oras šiek tiek judėtų, kad neužsistovėtų ir gumbelė nepradėtų pelyti. Vat tas laikymas per žiemą turbūt ir sudaro augintojams ir mėgėjams ypatingai didžiausių problemų. Bet dėl pačio auginimo tai nėra sudėtinga gėlė, bet to jinai labai gaji, sakyčiau, labai greitai auganti, labai ilgai žydinti, net galima sakyti iki 3 mėnesių, tai yra ilgiausia žydinti rūšis, gibridas, nes jurginas dalia kultūrom yra iš tikrųjų gibridas, tai nėra atskira rūšis. Pas mus auginant Europoje, auginant soduose, rūšių, aišku, rūšinių labai mažai kas turi, tiesiog gal dėl įdomumo, bet Meksikoje, Centrinėje Amerikoje, ten, kur yra jurginų gimtinė, arealas jų natūralus, iš kur yra kilę, tai ten jų didelė įvairovė yra 42 laukinės rūšis. Taip jų yra ir liana, kaip dalėje, kaip vynoginis jurginas. Yra ir labai aukšti jurginai, kaip dalė imperialis, tai siekiantis iki 6 metrų medėjantis žolinis augalas žydintis, irgi jurginas. Yra ir visai mažyčių, apie 30 cm aukščio, jau labiau mums įprastų. Ir jų spalvos gal biškiai kulklesnės, jų nėra pilno vidurių, bet Meksikoje jie pakankamai gerai paplytė. Aukštikalnių augalai.
8: Nu, jeigu kalbėtumėm apie čia kairienose esančią kolekciją, jeigu galėtumėt išskirti. Rečiausias jurginas, brangiausias jurginas, jums gražiausias jurginas, kokie tai būtų?
5: Jie man visi gražus. Turbūt visi, kas matė gyvai, abejoju, kad kas nors išrinktų patį gražiausią. Gali būti ten kokie mylimukai, bet nu, jie visi labai gražus, įvairūs, savotiški, jų įvairovė tikrai labai didelė. Brangiausi ir turbūt sudėtingiausiai gaunami būtų japoniški jurginai. Tokiu aš turiu tik, nu, vat, praktiškai tik tai vieną veislę. Cukinomori.
8: O ar dar yra tokių jurginų, kurių, na, kolekcijoje dar nėra ir jūs galvojat, kaip juos įsigyti ir galbūt, na, tai netai paprasta yra?
5: Be abejo, kadangi mes renkam jurginus, nu, visus lietuviškus, kuriuos tik tai galim stengiamės saugoti, ypatingai tos, kurie į genetinių išteklių sąrašus registruoti, tos stengiamės irgi gauti iš selekcininkų iš Lietuvos, labiausiai akcentą darom savo veislės, bet ir pats principas mūsų kolekcijos mes stengiamės surinkti įvairovę derinių, tai yra žiedinų formos ir spalvų įvairovės derinius. Įvairesnius turim lentelės ir pagal jas daugmaž orientuojamės. Nu, mano svajonė būtų surinkti vat, apie 300 jurginų veislių, daugiau ir lietuviškų labai norėtųsi paskatinti ir jaunesnius selekcininkus dirbti, veikti dėl užsieninių. Nu, aš irgi turiu svajonę, turiu tokių norų, kur yra retesnės formos, archidinės pavyzdžiai, kurių turim visai nedaug ir norėtųsi jų turėti daugiau, tai ateity labai tikiuosi, kad galbūt gausim.
8: O ta forma, kuo jinai išsiskiria, orchidinė?
5: Orchidinė. Forma, gal jinai taip ir niekom neįsiskiria, bet jinai yra retesnė, nors jinai ir tuši vidurė, bet jinai subtiliai ypatinga, tokia susisukė ližuviški žiedai, spalvos tokios įdomios, nu jinai kitokia, net nepasakysi, kad čia jurginas.
8: O dar paminėkit, kai vaikščiojom, iš tikrųjų daug yra ir tų lietuviškų veislių, ir pavadinimai labai įdomus. Jeigu išskirtumėt kelis gražiausius, įdomiausius, su kažkokia istorija turinčius pavadinimus.
5: Turbūt vienas toks juokingiausias pavadinimas meška slapukė, Balsevičiaus. Jo, čia toksai labai tamsus jurginas, labai gauruotas. O slapukė dėl to, kad jinai, kai pradeda tik žiedėti, slepiasi po lapais. Ir iškart jos nesimato. Taip pat Žuvinto lūgnė, tai čia Žuvinto rezervato, atrodo, jubiliejui buvo sukurta. Veislė labai geltona, labai ryški, nedidelė, neaukšta. Kas dar galbūt? Lietuvos knygnešiams tokia yra labai graži veislė, labai Darius ir Girienas. irgi paminėti mūsų lakūnus. Sabonis, aukštas, gražus, oranžinis jurginas, apie 2 metrus užaugantis.
8: Bet yra ir tokių istorinių asmenybių.
5: Barbora Radvilaitė, anemoninis, gražus, labai ryškus jurginas, pakankamai aukštas, labai įspūdingas. Ir jos vienu metu buvo visai nedaug, lygiai keli gumbai, bet mums pavyko išgelbėti, tai va dabar ir paplatinti tarp botanikos sodų, tarp selekcininkų, tai dabar stabiliai, manau, jos turim.
8: Jeigu taip išskirstytumėt kategorijom, kuo skiriasi tie jurginai? Pagal tuos žiedus, pagal struktūras?
5: Yra tokia skalė, EDS yra klasifikacija, yra Amerikos jurgininkų asociacijos priimta klasifikacija pasaulyje, yra dar Britų. Jos šiaip yra panašios, šiek tiek skiriasi, išskiriamos Amerikos klasifikacijai, atrodo, 15 jurginų žiedinų formų, tarp jų, kaip jau terminėti, rutuliniai, dekoratyviniai, taisyklingieji ir dekoratyviniai, netaisyklingieji, kaktusiniai, visi jie skiriasi savo išvaizdą, formą, augimu, dydžiu. Taip pat yra išskiriamas ir pagal spalvą. Spalvų išskiriama kažkur 14 derinių spalvų, tai ne tik tai vientisos spalvos, kaip oranžinė, raudona, ten geltona, bet ir tokių kaip šviesių spalvų mišinys, bronzinė spalva, tamsių spalvų mišinys, margas spalviai, kur yra 2 kontrastiškos spalvos, 2 spalviai ir panašiai. Tarp tos visos gausos ir nėra tik vienintelės tikros mėlynos spalvos, iki šiol vat, ne vienam selekcininkui. Kaip ir tikra žydra rožinė įmanoma turbūt sukurti, kol kas turbūt neįmanoma ir jurgino tokio. Tokios žydros veislės mėlynos sukurti. O visos kitos spalvų palėtė labai plati, nuo įvairiausių, nuo tamsių iki šviesiausių.
8: O jeigu pagal tas žiedų formas, kokie visgi jurginai dominuoja ir didžiausią dalį užima?
5: Turbūt dekoratyviniai, nes jie turbūt vieni pirmųjų atsirado, o rečiausiai būtų, vat kaip aš ir minėjau, apikakliniai arba dar orchidiniai. Yra dar ir nova form vadinamos, naujos formos tarpinės, kurios netgi dar ir nėra pavadinimo, nėra net apjungta į grupę kažkokią, bet matyt, selekcija veikia ir turėsim dar kažkokių naujovių.
8: Ir įdomu, kad galima pasakyti, kad jurginai krečia ir pokštus, yra tokių nutikimų, kai vienas žiedas turi 2 spalvas, kaip ten paaiškinti tą procesą.
5: Nu, čia vadinamas veislės kilimas, kai augalas kartais vat, veislė grįžta į tuos, į gamyklinius parametrus, į vieną iš tėvų atsigamina spalva, tai kartais keičia ir spalvą, būna, kad turi būti vienos spalvos, o užauga visiškai kitos spalvos. Labai įdomu, atrodo, kai, tarkim, buvo sukryžmintas raudonas su baltu ir veislė turėjo būti balta su raudonais brūkšneliais, o mes matome pusę raudono žiedą, pusę brūkšniuotą, arba pusę balto, pusę raudono. Yra toks dalykas, tokie pokštai kaip veislės kilimas.
8: Daug laiko praleidžiat prie jurginų, jums nebuvo noro pačiai kokią nors veislę sukurti?
5: Nu, aš pastovė tarp tų paguntų plaukijų, tik tai vat, dalykas, kad vis tik tai dar reikia tam nemažai vietos, kadangi sukryžminus nemažai reikia turėti tos selekcinės medžiagos ir iš tų gausos didelės palikonių išrinkti tai, ko reikia. O tam vis tik tai reikia žemės, reikia vietos, reikia rankų, reikia laiko.
8: Bet tokia svajonė yra?
5: Yra tokia, nu kažkur jaučiasi. Ta svajonė, tai visko gali būti.
8: Jūs prižiūrit, na, tikrai nemažą plantaciją, plotą tų jurginų. Ir kaip ir minėjote ekskursijos metu, kad, na, jūs viena iš esmės esat atsakinga. Gal yra buvę kažkokių linksmų nutikimų ar kažkokių netikėtų, na, prižiūrint tos jurginus?
5: Nutikimų. Nu, viena, ne viena, aš vis tiek turime ir darbininkų, ir kurios ir ravi, ir padeda man apskinti tuos žiedus. Nu, taip, atsakinga už, aš už jos, bet šiaip dirbame vis tiek komandai. O dėl tų nutikimų...
8: Gal esat ką nors radusi tarp jurginų, nes daugybė lankytojų čia botanikos, o de fotosesijos vyksta.
5: Nu, radusi, tai aš esu daug. Mes iš vis botanikos sodė labai įdomių rudinių. Turim turbūt populiariausius rudinius čia vaikiški čiulptukai.
8: Geriausias atsisakymo metas.
5: Jo, ko gero, kad pamačius labai gražią vaizdą ir burną atsidarė, viskas iškrinta. Buvau radusi ir telefoną, ir automobilio raktus. Vieną kartą priejo vyros ir rodė man nuotrauką, kad kur pas jūs augo šitas augalas, būtent šitas, nes va čia nuotraukoj matome, kad ant žemės guli automobilio raktai. Nu, ir mums pavyko iš nedidelės nuotraukos, kur stovi moteris ir kur vos matosi tie raktai, nu, ne šiaip ne taip atkurt, po kurio krūmų detektyvas gulėjo tie raktai ir mes juos atradom. Čia turbūt toks labiausiai kuriozas ir buvo.
9: Žydinti sodas.
4: Apie įdomiausius nutikimus auginant jurginus pasakoja Vilniaus universiteto botanikos sodo žolinių dekoratyvinių augalų kolekcijų kuratorė Lidija Radevičiūtė. Moteris sako, kad yra ir keletas mitų apie jurginų auginimą.
5: Kažkada esu skaičius, kad kažkas bandė juos skiepyti vienas į kitą. Kiek girdėjau, tai yra mitas ir tom nieko nepasieksi. Taip daugiau, tai gal tokių labai ir negirdėjus, nebent yra istorinių mitų apie Napoleono žmoną Josephiną, kuri savo laikais labai atidžiai, labai pavydžiai saugojo savo jurginų nedidelę kolekciją, kur turėjo tais laikais dar retų veislių, bet gavosi aišku taip, kad intrigos ir viena rūmų dama papirko sodininką ir pavogė 3 gumbus. Kilo didžiulis skandalas, vos netarptautinis, visi buvo nubausti, o jurginai iš pikčių išrauti ir išmesti. Nu, čia ar legenda, ar tai buvo iš tikrųjų sunku pasakyti, bet vat, tokie gandai yra.
8: Sakėt, kad na tai nėra labai reikli gėlė auginimui, bet kokias klaidas visgi galima padaryti, kurios na neleis turėti tų tokių didelių ryškiaspalvių žiedų. Žmonės kur dažniausiai klysta?
5: Nu, jie klysta dažniausiai, kai gaili. Pavyzdžiui, gaili apskinti žiedpumpurius, kurių yra per daug, ir jeigu veislė yra stambia žiedė, rūmas prisiaugina labai daug tų žiedų, lūšta, gaunasi nei grožio, nei kažko galiausiai. Tai vat jie gaili tiesiog apskinti šoninius pumpurus, kad paliktų stambesnius žiedus. Čia būtų viena klaida. Kita klaida, kuo labiau patrešiu, to bus gražiau. Bet čia turbūt ne vien su jurginais, su daugelis augalų, kad azotinių ypatingai trašų perteklius nėra sveika niekam. Kas per daug, tas nesveika. Galima ir susirgdinti augalą ir tikrai ne tai, kad apie žiedus svajot, bet ir iš vis galima jį prarasti. Užtenka jurginų netgi tiesiog juodžemio, tiesiog natūralių trašų gali būti ir per daug stengtis nereikia. Jeigu vieta parinkta gera, užuovėja, saulėta vieta, ne per daug drėgna, ne per daug sausa, tai iš esmės žais su trašom, per daug piltų trašų tikrai nepatarčiau. Dar kokia klaida, jeigu aš gerai apdengsiu, jis peržiemos ir nereikės iškasti. Būna ir tokių, gal rečiau, ne peržiemos, jeigu ir vieną kartą pasiseko, kitą kartą nepasiseks, greičiausiai susirgs ir sušals ir numirs arba supus. Šitas dalykas ne, kaip ir bulvė, teks iškasti ir saugiai padėti dėžutę žiemai. Vartėjant šalnom arba netgi užėjus pirmom tokiom šalnom, kurio apkando jau žiedus, jau reiškia ruoštis reikia iškasimui, parinkti nelietingą sausą gerą dieną, iškasti jurginus, šiek tiek pradžiavinti, kaip ir, vat, ir kaip ir bulvės mes darom saulėtoje vietoje, kad nubirėtų žemės perteklius, sudėti dėžutės, aišku, ten, kad būtų oras, kad vaikščiotų palaukti kokį mėnesį, kad apdžiūtų smulkios šaknelės, jas pašalinti, kad gumbai būtų švarūs, gražus ir taip prižiūrint, laikyti jos per žiemą. Kartais galima ir patikrinti, kaip jie ten jaučiasi, jeigu atsirado kažkokių pūvančių gumbelių, juos pašalinti. Artėjant pavasarį, kažkur jau pradedant nuo vasario pabaigos, kovo mėnesį, galima juos dar kartą peržiūrėti ir padalinti. Tada jau tokiu metu, jeigu labai senas geras stambus, jis netgi pats lengvai dalinasi, jį biški pajudinus, jis dalina į kelis kerus, tokiu būdu galima ir padauginti. Taip pat galima pašalinti senus gumbus pernykščių metų, už pernykščių metų, nes juose kaupiasi ir likus, jie pasensta, kartai pasižeidžia, tai jų geriau atsikratyti, atnaujinti. Ir sodinti, stengti saugiai storesnius gumbelius, jie gali būti net neilgi, kokios netgi nedidelio elemento dydžio, nu, tarkim, dėžutės, netgi degtukų dėžutės dydžio, bet storesni, neplonesni už pirštą, turi būti ryškus šaknies kaklelis, tas vadinamas kelmelis, kur buvo žeminė dalis, nes ten ir būna pumpurai dažniausiai. Ir jeigu tos vietos nėra, tai kad saugo tiesiog gumbelį nieko tai nedos, tiesiog jis nesudygs.
8: O dar esu girdėjus, kad žmonės per žiemą laiko šaldytuve tiesiog tuos gumbus. Čia įmanoma, kad kažkas pavyks?
5: Nu, jeigu nėra didelio kiekio jurginos, o šaldytuvas yra didelis, tai kogi ir net ten, kur vaisi ir daržovės, taip įmanoma, suvyniojusi maisto plėvelę, arba sudėjusi kažkokį maišelį, taip, girdėjau atveju, kad išlaiko.
8: Esu girdėjus, kad žmonės sodina kitus augalus, kad jie būtų kaip siena, kad pirmą kenkėją suvalgo vieną ir tada neprieina prie jurginų. Ar tiesa čia, kad taip pasiseks?
5: Nu, čia pusiau gal tiesos yra augalai, kurie skleidžia fitoncidus. žiedus, atbaido vabzdžius, krapai, tagėtės, kalendulos. Bet yra toks dalykas kaip šliužai, kurie viską taip puikiai valgo ir kurių nesustabdysi. Todėl aš patarčiau turbūt daugiau apšienauti aplink jurginų plotą. Ta vieta labai tankiai jų neauginti, kad neskatinti tų šliužų sraigių atsiradimo ir kad nebūtų jam vietos slėptis. Apskinti apatinius lapus kažkur nuo žemės paviršiaus iki 30 cm aukščio. Pašalinti senus lapus, ten irgi mažiau slėpsis visokių parazitų. Ir tai tokiu būdu dar bus skatinamos gal netgi labiau gumbų brandinimas ir auginimas. Būtų tokios prevencinės priemonės. Skatinti plėšrių vabzdžių augimą, plitimąsi, daryti vabzdžių namelius plėšriems vabzdžiams, viešbučius tos vadinamas.
8: O pavyzdžiui, tos grybinės ligos, kad ir ta pati ten fuzariozė, kokia, nežinau, ar yra per tuos metus, kai jūs auginat jurginus, na, tekia taip labai stipriai susidurti su kažkokiu tai ligos plitimu?
5: Taip, dažniausiai būna žiemos laikotarpiu per laikymą. Tai aišku, yra įtakoja metai, jeigu buvo labai lėtingi, jeigu buvo labai sunkesnės dirva, nelabai tinkama vieta, būna visko, kad su ta fuzariozė jo plinta. Tokiu būdu dar mes turim dar tokį slaptą kozerį kaip vegetatyvinis dauginimas, kaip gumbelių lieka visai mažai ir matosi, kad taip iki pavasario, kažin ar jėda trauks, tai vasario mėnesį. Mes dauginam vegetatyviniu būdu, pasadinam gumbelius, prauginam jos vazonuose. Praėjus tam tikrą laiką mes nulaužom ugliukus, sumirkom jos šaknų augimą skatinančiose milteliuose specialiuose ir tokiu būdu iš vieno gumbo, iš vieno augalo, kuris jau beveik buvo išnykęs, mes sugebam atkurti visą veislę.
8: O sakykit, visi žmonės uosto gėlės. Ar verta uostyti jurginus?
5: Nu, uždrausiu, aš tikrai neuždrausiu, jeigu nealergiškai uostykit, tik su bite nesusitikit. Bet šiaip jurginai neturi tokio kvapo ryškaus, kaip, pavyzdžiui, lilijos ar kitos gėlės. Gali šiek tiek švelniai kvėpėti, nebent tuši viduriai jurginai, kuri ryškiai matosi žiedo diskelis, kokeliai, pistelis. Vat pačiam centre netgi prie tokių daugiau skraido vabžiai, bitės, drugeliai. Gal jie ir skleidžia tokį švelnų kvapą, karštą kokią dieną. Bet šiaip jie nėra iš tų gėlių, kurie ryškiai kvepia.
8: Čia kaip sako tarp gėlių, kad jau jeigu labai gražu, tai gali ir nekvepėti?
5: Nu, va taip, panašiai. Stulbina savo spalvų įvairovę ir formų. Mums gniaužia kvapą, mes pamirštam kvepoti.
8: Apie tą patį žiedyną. Yra mažiulyčių nuo tų kaip rūšinių, kur ten tas žiedelis mažiukas, bet yra tokių, kur tu atrodo ten, nežinau, paskesti tame žiede.
5: Jurginų ypatingai turbūt jo, tas matosi Meksikoje, kad yra tavo didžiulė įvairovė nuo 3 cm skersmens iki 25-30 ir netgi 40 girdėjau skersmens žiedino.
8: Kaip išskirtumėt, galbūt kurių veislių tie žiedynai yra patys didžiausi, labiausiai stulbinantys?
5: Yra dekoratyvinių netaisyklingų formų jurginų, yra didžiažiedžių, tokia, sakyčiau, išskirta net klasė, kur jo, nuo 25 iki 40 cm skersmens stambus žiedai. Jie biški prižiūrimi gal kitaip, jie nėra aukšti, pakankamai kresni, geras, toras, labai stambus žiedai, šalinami šoniniai žiediniai pumpurai, kad vat, išliktų tie patys stambiausiai žiedai, kadangi augalų irgi sunku išlaikyti tokį grožį. Tai vat yra visa grupė tų stambiažiedžių veislių. Skinimui jos nėra skirtos, nes stovi prastai vandenį, bet pasigrožėti ir tą įspūdį pagauti, tai jo, tikrai spūdingas dalykas.
8: O įdomu, yra tikrai žmonių, kurie augina ir mažose erdvėse ir vis daugiau pastebim tų tokių mažų jurginukų, kurie tinkami galbūt ir balkonuose, ir terasuose, kurie tinkami auginti vazonuose. Kokias tas veislės išskirtume, kas tiktų, pavyzdžiui, balkono sodininkams?
5: Tas vat, balkono sodininkams tiktų minion tos vadinamos kaip linija. Čia yra nedidukai, tokie gausiai žydintys trumpučiai apie 30 cm jurginukai, skirtingų spalvų, nelabai reiklus, tarp kitko jo žiemoja nelabai, praktiškai kaip vienmečiai jie auginami, bet suteikia tikrai grožio ir spalvų derinių pas jų neką mažiau nei pas didelius.
8: Ten jau matyt, ko gero neverta nei dauginti, nei per tą žiemą bandyti išsaugoti tokie vienkartiniai.
5: Jo, jie daugiau vienkartiniai, nebent galima pabandyti seklytėmis padauginti. Nebus ta pati gal veislė, neišlaikys tos veislės, kurias nusipirkot grin savybių, bet tokiem paprastučiams kartais gana ir to. Bet saugot juos tikrai neverta, jie labai blogai įsisaugo, šaknytės smulkios, išdžiūna greitai.
8: Dar paminėkit, su kuo jurginai draugauja augdami kartu ir su kuo visiškai nemėgsta būti drauge.
5: Nu, šiaip jurginai, kadangi jie stiprus yra pakankamai, gali net užgošti kitus. Ne tai, kad jie ten draugauja, šiaip jiem nėra labai svarbu. Aišku, pikžalės, su pikžalėm nedraugauja niekas, nes kol jie dyksta, jeigu ir laiku, pirmas vat, ravėjimas būtų pats turbūt svarbiausias, jeigu gerai nepraravė, tai jų ir augimas sulėtėja, jie suplonėja, ištysta, pasidaro liauni ir tikrai gali lengvai nulūžti. Tai nedraugauja jie su pikžalėm ir labai arti, vat, kol jie auga, prie pat jų tikrai neverta nieko sodinti, bet atokiau apie kokį pusmetrį, daugiau nei metrą, tikrai galima pasodinti bordiūrinius neaukštus augalus, kurie jų neužgoš ir kurie vat, gal suteiktų tokio jaukumo, kol dar jurginai nežydė, tai vat, vasaros pradžioj, kad kažkaip įrėminti juos atribuoti. Šiaip jie nėra labai konfliktiški augalai, stiprus ir perauga dažniausiai visus kitus. Gal nelabai mėgtų jie vat, nu, tokių pat stambių augalų kaip kanos, kaip kokios saulėgražos jau ten kartu sodinti ar kokios lapės hostas. Visų pirma dėl to, kad ten bus ir šliužų daug ir visų antra, kad jie grius vieni ant kitų ir nu, užgoša. Taip, jie nėra konfliktiški.
8: Dėl to skinimo, kaip tą žiedą nuimti, kaip jo pasidžiaugti, kad nepadaugintumėm ligų.
5: Nu, vat skint geriausiai rankomis, nulaužti tiesiog. Ties augimo vieta stieba, jis dažniausiai lūžta toje vietoje tarpų umbliuose, kur prisitvirtina sustarėjime tokiame, jis ten lengvai pakankamai lūžta toje vietoje, nes su įrankiais, kaip eiliais, sekatoriais, mes nuskatinam tikrai ligų plėtimąsi nuo vieno augalo iki kito, netgi nuo vienos augalo

0: dalies iki kitos tų augalų sultimis. Tai arba naudoti kažkokias dezinfekcinės priemonės, pavyzdžiui, kokio nuo salicilo spirto buteliuką su savim turėti ir po kiekvieno va, tokio skinimo pratrint savo įrankį.
1: Jūs minėjot, kad Jurginai dažo rankas. Kai juos skini.
0: Nu, tiem, kuriems tas jau labai rūpi, taip, jie šiek tiek dažo, jų sultė šiek tiek dažo rankas, kaip pienės, panašiai lieko rudas dėmes, kurios labai sunku išvalyti, tai jau kas labai jautriai į tai reaguoja, tai prašom su pirštinėm. Jeigu kažkam įteikėt, prašom gražiai aprišt popierium kažkokiu, o taip, gali įsitepti, bet po kelių dienų praeina ir tai.
1: Mes Lietuvoje gal jurginų ir nevalgom, bet yra tokių galbūt bendruomenių civilizacijų, kur visgi tie jurginai yra valgomi. Paminėkit, kokia ta istorija.
0: Istorija yra tokia, kad savo gimtiniai, laukiniai tam tikros laukinių jurginų rūšis, dabar neprisiminsiu tiksliai kokios, yra valgomos indėnų genčių, čia yra jų tradicinis maistas, kaip bulvė, gumbeliai kepami, troškinami. Meksikoje negi yra toks gėrimas, vadinamas, turintis moka kavos skonį, kaip mūsų gilių kava, vat kažkas tokio panašaus, netikra kava, jos iš jurginų irgi gamina iš gumbelių, jį naudojama kaip, nu, koks skonio stipriklis, kaip tokį suteikinti prieskonį medžiagą visokiems gėrimams, dakopa, atrodo, vadinasi, taip, vat jurginai naudojami netgi taip, netgi maistui gėrimams, taip pat netgi būdavo naudojami kažkada ir medicinoje, savo gumbelėse turi tokį lengvai pasisavinamą krakmolą, inuliną, kuris buvo rekomenduojamas žmonėms su cukriniu diabetu vartoti vietoj bulvių kaip maistą, kol dar insulinas buvo pakankamai sudėtingas dalykas.
1: Bet dabar dar medicinoje kažkiek tai yra naudojama ar jau nelabai?
0: Jo, dabar dar naudojama inkstų tyrimuose šitą medžiagą irgi dar išgaunama. Kiekvienas, manau, augalas į kultūrą tikrai padarė savo įnašą, nes čia kultūrinis augalas, čia visa istorija dažniausiai būna, ne vien tik tai kažkokia viena savybė. Dažniausiai jis naudojamas daug.
1: Sakykit, jūs, kai grįžtat namo po dienos jurginų laukuose, jūs į savo namų vazas dar norit merkti jurginus ar jau merkėt kitas gėles?
0: Gėda prisipažinti, bet noriu.
1: Neatsibosta.
0: Man kažkaip, aš šiaip gėlės mėgstu ir neišskiriu kažkokią mylimą gėlę, bet man jie labai gražu.
2: Taip nuotaikingai apie jurginų auginimą ir Vilniaus universitete botanikos sode Kairėnuose esančią jurginų kolekciją pasakojo Lidija Radevičiūtė, žolinių dekoratyvinių augalų kolekcijos kuratorė. Jeigu apniukęs ruduo nedžiugina, merkite į vazas jurginus ir bus žymiai spalvingiau. Šią kaip ir kitas žydinčio sodo laidas galite rasti ir LRT LT radiotekoje. Aš Rūta Simanavičienė su jumis atsisveikinu jau iki kitų kartų.
3: Aš nepamesiu savo kalbos.
4: Lituanistinės mokyklos užsienyje padeda vaikams nepamesti savo kalbos ir išsaugoti ryšį su Lietuva.
5: Informaciją ir mokyklų sąrašą rasite globalilietuva.lt.
6: Kūryba reikia laisvės, verslui plano, plės galimybės, augink pajamų šaltinius, atras naujas rinkas. Konsultacijos kūrybiniams verslams, nuo idėjos iki eksporto. Daugiau informacijos inovacijoagentūra.lt, /, kūrybinės industrijos.
7: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
8: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. Naujajame LRT sezone ne tik pažįstami eterio veidai ir balsai, bet ir kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus. Apie skirtingą, bet tą pačią Lietuvą. LRT. Mūsų visų balsais.
9: Panoramoje matysite. Prezidentūros teigimu naujų mokesčių klausimas uždarytas.
10: Nebegalime daugiau kalbėti apie jokias mokesčius įdintas priemonės ir erzinti visuomenės.
9: Diversijų krečiamoje Vokietijoje dar vienas įtartinas renginys prie elektros pastotės. Lenkija ragina ES įsiųsti kone 1000 rusų diplomatų.
11: Šnipai dirbantys po diplomatinę priedangą jau senai turėjo būti išvyti į lauką.
9: Būsto nuoma Lietuvoje.

0: 30.
1: Ilgą laiką Kristijonas Vasiliauskas manė, kad yra tiesiog negabus ir tingus. Ir tik būdamas 28 sužinojo, kad turi disleksiją ir disgrafiją, o vėliau jo istorija atsirado ir ADHD. Šiandien jis pats kuria vaikams mokymosi erdves. Tai kas nutinka vaikui, kai mokykla nesupranta, kaip jis mokosi? Ir ar šiandien mokykla jau moka pamatyti ne jo klaidas, o jį patį? Draugystė veža LRT radijo eteryje rytoj 16.30.
2: LRT radijas.

0: radijas.
1: 19 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Po užpraeitą savaitę kilusios audros Lietuvoje elektros vis dar neturi bent apie 2000 klientų. Energijos skirstymo operatorių žadėjo, kad elektrą atkurs iki vakar. Bendrovės atstovė Rasa Juodkienė praneša, kad ESO didina kompensacijas nukentėjusiems klientams. Tie, kam elektra nebuvo atkurta per 2 savaites, gali pretenduoti į kompensaciją iki 660 eurų.
2: Skaičiuojame, kad šiuo metu maždaug apie 2000, gal šiek tiek virš neturim. Šiuo metu yra sukoncentruotos visos pajėgos Utenos regione, tai ten vyksta intensyviausi darbai. Tai maksimalui kompensacijos dydis priklausys nuo elektros atkūrimo trukmės, tai reiškia, kiek tų valandų praėjo po 72. Ir gyventojams, kuriems elektros tiekimas buvo atkurtas per 3-6 paras, bus kompensuojama iki 220 eurų, per 7-13 parų iki 440, o jeigu elektros tiekimas buvo atkurtas po 14 ir daugiau parų, iki 660 eurų.
1: ESO atstovė Rasa Juodkienė, pirmosios kompensacijos bus pradėtos mokėti pirmadienį. Šiuo metu ESA jau yra sulaukęs kelių tūkstančių klientų prašymų atlyginti apie 700 tūkstančių eurų nuostolių. Dažniausiai prašoma atlyginti nuostolius su sugedusį maistą. Prezidentui su ministrais ir institucijų vadovais šiandien susitikus aptarti, kaip mažinti šešėlinę ekonomiką ir skatinti šalies ūkio augimą, svarstyti ir kaip priversti įmonės mokėti mokesčius. Finansų ministras Taurimas Valys teigia, kad tie verslai, kurie vengia mokėti mokesčius, galėtų netekti prieigų prie viešųjų paslaugų ir būti viešinami.
3: Pradedant nuo to, kad jie gali būti paviešinami, kaip turintis galimų nemokestinių priemonių, taipogi gali keistis jų teisinė forma, teisinis statusas. Irgi nesinori per daug nugazdinti ir sukelti panikos vien dėl to, kad norim išgrįninti galutinai tos formuluotės, kad jos nekeltų abejonių ir be reikalo neišgazdintų avansų.
1: Sako finansų ministras Taurimas Valys. Su finansinių technologijų įmonė Foxpay susijusioje byloje kaltinamas Vilhelmas Germanas toliau bus intensyviai prižiūrimas teisėsaugos. Teismas nusprendė, kad jis iki lapkričio 16 dienos turės nuolat dėvėti elektroninį stebėjimo įtaisą, nurodytų laiku neišeiti iš namų ir neišvykti už Vilniaus ribų. Teismas atmetė Germano skundą dėl kardomosios priemonės sušvelninimo, įvertinęs jam inkriminuojamų nusikaltimų sunkumą ir pobūdį bei galimas rizikas. Kaltinamasis beveik 2 metų buvo suimtas, tačiau įstatymai neleidžia laikyti asmens suimto ilgiau nei 18 mėnesių, todėl vasario viduryje Germanas buvo paleistas. Didelės apimties byloje jis

0: kitų nusikaltimų kaltinamas organizuotoje grupėje su buvusios ministrės sutuoktiniu Mindaugu Navicku ir kitais asmenimis pasisavinęs kriptovaliutos kasimo įrangos už daugiau nei 23 milijonus eurų. Svajonę žaisti moterų NBA lygoje išpildžiusi krepšininkė Laura Juškaitė sako, kad vietą Jungtinėse valstijose atrado, tačiau Europos krepšinis jai arčiau širdies. 28-erių lietuvės Toronto Tempo komanda jau prarado galimybės patekti atkrintamąsias. Ryškiai komandoje spindėjusi Juškaitė šį sezoną vertina dviejopai. Juškaitės teigimu, kur ji žais artėjančiame sezone, dar neaišku.
1: Individualiai gal visai ir nieko, bet komandai rezultatai nelabai kokie. Daug pralaimėjimų, nedaug pergalių, bet yra tam tikros priežastys, labai daug traumų. Tai toks dvejopas vertinimas. Tikrai nesitikėjau ir turbūt tas vaidmuo kilo ir iš begalinių traumų kitų komandos draugių. Esu turbūt viena iš trijų žaidėjų, kur nepraleido ne vienų rungtynių, tai automatiškai įsivažiavau į tokį gerą ritmą ir užsidirbau tą pasitikėjimą.
0: Krepšininkė Laura Juškaitė. Šią valandą Vilniuje ir Klaipėdoje yra 17, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių. Artimiausią naktį protarpiais lietus, daug kur smarkus, galima perkūnyje, pūs stiprus, vietomis gūsingas vėjas, temperatūra 10-15 laipsnių. Rytoj dieną irgi daug kur protarpiais palis, vietomis smarkiai, kai kur perkūnyje, vėjas vakarinių krypčių, stiprus ir gūsingas, bus 14-19 laipsnių. 19:05.
2: LRT radijas. Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.

0: Kelionė laiku.
1: Devintojo dešimtmečio hitai.

0: Panoramoje matysite. Prezidentūros teigimu naujų mokesčių klausimas uždarytas.
1: Nebegalime daugiau kalbėti apie jokias mokesčių slidinimas priemonės ir erzinti visuomenės.
0: Diversijų krečiamoje Vokietijoje dar vienas įtartinas renginys prie elektros pastotės. Lenkija ragina Europos Sąjungoje siūsti kone 1000 rusų diplomatų.
2: Šnipai dirbantys po diplomatinę priedangą jau senai turėjo būti išvyti į lauką.
0: Būsto nuoma Lietuvoje vis brangesnė.
3: Tarp vasaros ir rudens, o kol kas labiau vasaroje.
4: Ką žinome apie laukuose geltonuojančias rykštenes?
3: Zoologijos sodai, kam juose geriau, gyvūnams ar mums?
4: Visa tai ir dar daugiau šeštadienio laidoje Gamta visų namai nuo 6.30.
5: Ilgą laiką Kristijonas Vasiliauskas manė, kad yra tiesiog negabus ir tingus. Ir tik būdamas 28, sužinojo, kad turi disleksiją ir disgrafiją, o vėliau jo istorija atsirado ir ADHD. Šiandien jis pats kuria vaikams mokymosi erdves. Tai kas nutinka vaikui, kai mokykla nesupranta, kaip jis mokosi? Ir ar šiandien mokykla jau moka pamatyti ne jo klaidas, o jį patį? Draugystė veža LRT radijo eteryje rytoj 16.30.
6: Aš sakau, kad aš noriu nerti Baltijos jūrą kuo greičiau. Tai Baltijos jūra yra vienas iš pavojingiausių vandenų nardyti visam pasauliu.
7: Viskas gerai?
6: Bet man tai buvo nesvarbu. Kūrybinė intuicija, aš taip vadinu, kad aš žinau, kad kitas mano projektas bus Baltijos jūrai.
8: Gerbimieji, plaukiam žodžiu vieną tašką ir aš jums parodysiu, ko mes ten tikimės.
9: Radio dokumentikos apie povandeninio operatorę Veroniką Tamulionytę ir tai, kas slepiasi Baltijos jūros dugne, klausykitės šį sekmadienį po 11 valandos žinių per LRT radiją.
10: Naujajame radio sezone į eterį grįžta laida Čia ir dabar. Pokalbiai apie gyvenimo situacijas, kai sunku suprasti save ir kitus, išmintingi psichologų ir kitų specialistų komentarai kiekvieną pirmadienį po 14 valandos žinių ir jums patogiu laiku LRT radiotekoje.
11: Kaip įveikti nenugalimą slibiną ir kas gyvens ilgai bei laimingai? Kartu su vaikais klausykitės vakaro pasakų ir sužinokite atsakymus į visus stebuklingus klausimus. Kasdien po 20 valandos žinių per LRT radiją arba bet kuriuo metu LRT radiotekoje.

Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai. 10-ojo dešimtmečio hitai.

0: radijas.
1: 20 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas teigia, kad užsienio reikalų ministro iškelti uždaviniai normalizuoti Lietuvos santykius su Kinija yra sunkiai įgyvendinami, pasak Kasčiūno, dėl diplomatinių santykių atkūrimo Pekinas gali reikalauti Lietuvai ne visai palankių sąlygų.
2: Kur ministras yra sudėtingai situacijoje? Jam yra iškelti uždaviniai. Tie uždaviniai panašus į nesunešiojamas klumpes, labai iškus iškeltas tvarkaraštis, tai yra jis apribotas laike. Kinai irgi tą mato ir žino. Ir akivaizdu, kad jų reikalavimai net dėl tokių minimalių dalykų kaip diplomatinių santykių atkūrimo gali turėti labai rimtą kainą mūsų pusėje.
1: Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų pirmininkas Laurynas Kasčiūnas, savo ruoštų pats ministras Kęstutis Budrys, sako tikintis, kad vyriausybės iškeltą užduotį pavyks įgyvendinti.
3: Su ministru pirmininku kalbame visais užsienio politikos klausimais, kuriuos įgyvendiname, taip pat ir šituo klausimu. Praeitą savaitę detaliai jį aptarėme, tai taip, kad žinome su juo tą patį, jis žino, kokių veiksmų įmasi užsienio reikalų ministerija. Nu ir esu optimistas, kad tos uždavinius pavyks įgyvendinti.
1: Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys Lietuvos ir Pekino santykį pašlyjo po to, kai 21-aisiais Vilniuje buvo atidaryta taivaniečių atstovybė. Ukrainos generalinis štabas praneša, kad po šalies dronų smūgių dvi svarbios Rusijos naftos pramonės įmonės sustabdė veiklą. Viena jų Lukoil priklausanti ketvirta pagal dydį naftos perdirbimo gamyklą Žemutinio Naugardo srityje Europinėje Rusijos dalyje, ji nuo Ukrainos sienos nutolusi apie 800 km. Kitas, pasak Ukrainos pareigūnų, veiklą sustabdęs objektas yra Rusijos uoste Leningrado srityje esantis terminalas, veikiantis kaip pagrindinis žalios naftos ir jos produktų eksporto centras. Teigiama, kad po rugsėjo 1-ąją surengtų ukrainiečių dronų smūgių veiklą sustabdė visas uosto kompleksas. 5 ES šalys tarėsi su blokui nepriklausančia valstybė, kurioje veiktų gražinimo centras prieglopščio negavusiems migrantams. Danijai rengiant derybas dėl migrantų sulaikymo centrų ne Europoje kūrimo, šiai iniciatyvai pritarė ir Graikija, Austrija, Vokietija bei Nyderlandai. Šalis partnerė nėra atskleidžiama, tačiau kaip galimos kandidatės įvardijamos Uganda ir Ruanda. Norima, kad toks migrantų gražinimo centras veiktų jau nuo ateinančių metų. Birželį Europos parlamentas pritarė griežti migracijos taisyklėms, suteikiančioms pareigūnams daug platesnius įgaliojimus sulaikyti migrantus ir leidžiančioms kurti vadinamuosius gražinimo centrus. Šią idėją griežtai kritikuoja žmogaus teisių grupės. Sekmadienį Vokietijos Saksonijos Anhalto žemėje vyks itin svarbus rinkimai. Apklausos rodo, kad pirmą kartą valdžia užsitikrinti gali kraštutinės dešinės partija Alternatyva Vokietijai. Pagal šalies federacinę sistemą žemės vyriausybės turi atstovus parlamento aukštuosiuose rūmuose, be kita ko turi plačius įgaliojimus švietimo, vidaus saugumo kultūros srityse. Būtent šias sritis Alternatyva Vokietijai ir ketina reformuoti iš esmės. Tuo metu finansavimo gali netekti skirtingos kultūros įstaigos, kurias Alternatyva Vokietijai kaltina užsiimant antivokiškų menų ir kultūrą. Magdeburgo teatro direktorius Julianas Šava.
4: Visoje šioje diskusijoje glūdi didelis paradoksas, nes Alternatyva Vokietijai nori užtikrinti, kad saugotume vokiškas vertybes, vokišką paveldą ir panašiai. Tačiau viena svarbiausių ir prestižiškiausių vokiško paveldo dalių yra teatro tradicija. Ji Vokietijoje neįtikėtinai stipri. Teatras yra kiekviename mieste, įskaitant ir provincijas. Pulti šią struktūrą, mano nuomonė, prieštarauja vokiškumui.
1: Magdeburgo teatro direktorius Julianas Šava. Alternatyva Vokietijai programoje Saksonijai Anhaltui daug dėmesio skiria migrantų deportacijoms, gimstamumo skatinimui, siūlomos ir naujos vidaus saugumo struktūros, pavyzdžiui, steigiant vadinamąsias piliečių sargybos grupės, kurios talkintų policijai. Saksonijos Anhalto Alternatyvos Vokietijai skyrius vidaus saugumo tarnybos yra priskirtas prie kraštutinės dešinės ekstremistų organizacijų. Šią valandą Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose 16, Kaune 17, Panevėžyje 18 laipsnių. Artimiausią naktį protarpiais lietus, daug kur smarkus, galima perkūnija. Pūs stiprus, vietomis gūsingas vėjas, temperatūra 10-15 laipsnių. Rytoj dieną irgi daug kur protarpiais palis, vietomis smarkiai, kai kur perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių, stiprus ir gūsingas, bus 14-19 laipsnių. 20 valandų 5 minutės.
5: Vakaro pasaka.

0: Vaikų radio spektaklis Karklo šakeliai pagal to paties pavadinimo Vytautės Žilinskaitės pjesę. Visus vaidmenis sukūrė aktorė Elvyra Piškinaitė. Režisierius Rimantas Driežis. Garso režisierė Lina Dainienė.
1: Būdamas mieste, ko gera nė nenumanai, kad kažkada čia augo miškas. Gera pavasarį miške, alma upelis, paukštis gieda, šlama žolė ir pukuojasi Karklo katinėliai. Katinėliai – tai liaunos karklo šakelis, prigludusios prie motinos karklo kamieno. Šakelis pirmą sykį mato pasaulį, todėl viskas jas stebina, viskas žavi ir viskas džiugina. Čia žiputis, pirmosios pavasario gėlės.
2: O ten kas?
1: Ten saulė.
2: Ji žiūri tiesiai į mane.
3: Į mane.
2: Į mane.
3: Mane.
1: Saulė visiems gera. Kiekvienam dovanoja po spindulį. Padėkokite jai.
2: Ačiū, Saulytė.
3: Labai ačiū.
2: Ačiū labai žemai.
1: Žodžio ačiū nepamirškite niekada.
2: O ten? Ten kas, mama?
1: Upelis ten alma. Girdo mūsų šaknis, be jo išdžiūtume.
2: Ačiū,

0: Vėjas atlikė jūsų paglostyti.
1: Labas pavasarys, karklo šakelės. Ir kada spėjote apsipukuoti, kaip kačiukai?
0: Sakykite, ačiū už dėmesį.
2: Ačiū už dėmesį. Už te. Nekutenk.
1: Gerai, nebekutensiu. Iki malonaus pasimatymo.
0: Mes turėsime svečių.
2: Svečių? Kokių svečių?
3: Kas yra svečias?
0: Atšliauš sraigė, atskris paukštė ir ateis žmogus.
2: Žmogus?
4: Koks žmogus?
0: Nedidelis, linksmas ir truputį padykęs berniukas.
2: Linksmas?
4: Padykęs.
2: Truputį.
0: Pasisveikinsit su juo ir pasakysit, kad per žiemą jis gerokai ūktelėjo ir ko gera išauks milžinu.
2: Pasisveikinsiu.
4: Aš pirmiau pasisveikinsiu.
3: Aš visų pirmiausia.
5: Sveikos, karklo šakelis. Kiek kačiukų pukuotukų.
2: Sveikas, berniuk.
4: Per žiemą gerokai ūktelėjai.
0: Kvailutės. Čia ne berniukas, čia paukštė. Atsiprašykite.
2: Oi, atsiprašau.
4: Dar labiau atsiprašau.
3: Daugiau taip nedarysiu.
5: Nieko tokio, nieko tokio. Aš pati buvau supainiojusi savo kiaušinį su gegutės.
0: Pasiilgom jūsų giesmės.
5: Balsas iš po žiemos dar prikimęs. Pabandysiu.
0: Paplokite.
4: Valio, valio, valio.
3: Valiausia.
5: Degu iš gėdos, o jūs plojate. Palaukite kito koncerto.
3: Valio.
5: Va tada.
3: Valio.
4: Valio.
5: Kaip su jumis gera. Kaip miela. Iki pasimatymo.
4: Valio, valio, valio.
3: Mama, kodėl mus vadina kačiukais?
0: Todėl, kad jūsų pūkai kaip kačiuko kailis.
4: O kas jis, tasai kailiniuotas kačiukas?
0: Jisai sako miau.
4: Miau? Miau. Miau, miau, miau.
2: Mama, ar čia berniukas?
0: Ne, čia sraigė.
6: Sveikos, šakelis.
4: Sveika.
3: Sveika, teta sraigė.
6: Tai augate. Greit sulaposite. Būsite tvirtos, gražios šakos.
3: Tikrai?
4: O man dar tikriau.
0: Šįmet jūs greitesnė ir vikresnė negu pernai.
6: Ką jūs sakote? Nieko malonesnio kaip gyva nebuvau girdėjusi.
3: Mama, kas ten sraigė ant galvos?
0: Čia sraigės rageliai.
6: Tai mano antenos. Jomis klausausi pasaulio. Girdite? Upelyje žuvys šokinėja.
3: Žuvys
4: šokinėja.
6: Bus lietaus. Girdite? Už miško jau lyja. Gera su jumis, bet reikia eiti.
3: Iki pasimatymo.
4: Greito.
3: Greičiausio.
0: Ačiū, kad aplankėte.
3: Mama, o kas tasai lietus?
0: Tai vandens lašai iš tirpstančio debesies. Jie palaisto žemę ir skleidžiasi pie.

0: O jūs atėjote mylėti pasaulį. Klausykitės jo įstabių garsų, glostykite jį savo pūkuotais delniukais. Būkite geros ir pasaulis pasidarys dar geresnis.
1: Būsime?
2: Aš dar labiau būsiu.
1: Aš labiausiai.
2: Aš labiausiai.
1: Aš.
2: Ne, aš.

0: kodėl jis neatsako?
1: Žmogus.
2: Labas pavasaris, berniuk.
3: Per žiemą gerokai paaugai, milžinas būsi.
1: O tu, oho, jau apsipukavo, nulaušiu.
3: Oi, sopa.
2: Mama, ką jis daro?
1: Nulaušiu ir parnešiu namo.
3: Aš nenoriu. Oi, man sopa.
2: Mama, gelbėk sesutę.
4: Glauskis prie manęs, greičiau, arčiau.
3: Mama.
4: Nekrutėk tyliai.
2: Mama, kas yra sudė?
1: Jie niekada nebegrįš.
5: Šakelė, tu kur?
3: Žmogus mane nulaužė.
5: Tai nedorilis, tuoj aš jam parodysiu.
1: Pusk smarkiau, bus linksmiau ir linksmiau. Atatata.
5: Paleisk šakelę.
1: Kur? Šakelė mano.

0: Naktį šakelė atsidūrė berniuko kambaryje. Styro jį pamerkta prie lovos, o lovoje guli berniukas.
1: Gal serga?
2: Karšta. Man karšta. Ir šalta.
1: Kaip jis kamuojasi?
2: Tas vėjas prakeiktas perpūtė mane.
1: Paglostysiu jį.
0: Kas čia? Koks švelnus delnas.
1: Suglaudė žiedus pievui. Saulės seselės, pienis.
0: Kaip gera. Samana pakvipo.
1: Snaudėsi dabro žuvis.

0: Paukštė? Paukštė!
1: Pagaliau suradau tave.
0: Tyliau, nepažadink berniuko.
1: Greičiau.
0: Kur?
1: Namu.
0: Bet aš nulaužta.
1: Skruzdės paruošė stebuklingą tepalą iš paparčio šaknų. Daržas davė tošės tavo žaizdai prištiau voro siūlą. Ilgiausia tave prie kamieno vėl privinioti. Turi sugrįžti iki saulės tekėjimo, nes bus vėlu.
0: Ką tu sakai? Valiu!
2: Karšta.
0: Miegok.
2: Degu.
0: Miegok.
1: Paskubėk.
0: Aš negaliu palikti žmogaus. Serga jis.
1: O tu? Tu daugiau negu sergi, tu nulaužta.
0: Pažadinsi.
1: Jis tavo priešas.
0: Pačilbėk jam.
1: Ką? Aš jam taip užkvyksiu, kad iki lubų pašoks. Ilgiau nelaukiu.
0: Nelauk. Ačiū, kad aplankiai. Padėkok vorui už siūlą, beržui už tošį ir skruzdėms. Ačiū visų labiausiai.
1: Ką tu darai? Ach.
0: Voras siūlą susuko, beržas tošį nulupo.

0: kaip gyva nebuvau tokio kelio sukorusi. Ir dar naktį.
1: Sraigė, mieloji.
0: Na, įsikipki mane ir keliausim namo. Dar spėsim iki saulės tekėjimo.
1: Berniukas serga.
0: O tavęs verkia mama, laukia ir šaukia sesutis. Kipkis, keliaujam.
1: Sakiaugi, negaliu.
0: Paklausyk mano antenų. Girdi?
1: Kas tai?
0: Tai medžių pumpurai sprūksta. Tavo sesutės nusimeta pūkus ir dengiasi žaliais lapeliais.
1: Lapeliais.
0: Galim nespėt, dangus jau brėkšta.
1: Greičiau, sraigė, keliaukim namo.
2: Visi mane paliko.
1: Aš čia?
0: Jau brėkšta.
1: Padaryk, kad ir jis išgirstų upelio čiurlenimą.
0: Niekada. Sudie, šakelė.
1: Sudie.
2: Man karšta.
1: Miegok, miegok. Sveik. Viskas bus gerai. Vėjas? Vėjau vėl jį perpusi.
3: Tai perpusiu, kad niekada nepasveiks.
1: Neleisiu.
3: Dar liko kelios akimirkos. Grįžk.
1: Negaliu.
3: Tu nežinai, ką aukoji. Nieko tu nežinai. Dar nevirpino tavęs pavasario žaibas. Dar nelaistė šiltas liepos lietus. Dar neglostė sidabriniais sparnais laumžirgis.

0: o žmogus pasveiks. Vėl eisi mišką ir laužys tavo seseris.
1: Ne.
0: Tryps gėlės.
1: Ne.
0: Draskys peteliškiams sparnus.
1: Ne.

0: Šakelė liko su berniuku, o jos sesutės miške augo ir tvirtėjo.
1: Mama, ten kas?
2: Tyliau klausinėk.
1: Bet kas tenai?
2: Vabalas elniaragis.
1: Elniaragis?
2: Tyliau.
1: Pakvieskime jį į svečius.
2: Ar įsidėmėjai, kaip nuo šiol reikia sutikti svečius?
1: Nekalbėti.
2: Taip.
1: Nematyti.
2: Taip, jeigu ko klaus?
1: Neatsakyti.
2: Arba sakyti nežinau. Ir nesijuokti.
1: Kad vėjas kutena.
3: Sveikos gyvos, tai augate, tai lapojate.
2: Vėjau, tu mus taip įsiguoji ir išlamini, kad visi mato ir girdi.
3: Kiti medžiai prašo, net maldauja, kad pasiguočiau.
2: O mums nebereikia.
3: Na ir šeiminėlė.
2: Paukštė. Vėl į čia snapą pražiojo. Privilios kokį nedorėlį, drebėk tada. Vėjau, nulėk pas ją ir pasakyk, kad kitur sau čiulbėtų.
3: Pačio sakykit. Niekada nenutraukiu paukštelių giesmės.
1: Gal tegu gėda, mama?
2: Ša.
1: Žiūrėk, sraigė.
4: Labą dieną. Kas gero? Ar apkurtot? Klausiu, kas gero?
2: Sukvailiojai? Nori, kad mus nulauštų?
4: Tai galų gale. Kas gero?
1: Nieko nežinom ir žinoti nenorim.
4: Kas jums pasidarė? Visai aptiautot. Pasaulį tiek nuostabių dalykų. Klausykit. Tai žvengia žirgas. Pirmą sykį lankas išbėgo.
1: A, žirgas žvengia.
4: Ne, čia ekskavatorius pravažiavo tuoj.
2: Nereikia mums jokių ekskavatorių, nei žirgų. Tik bėdą prišauksi su savo antenom. Noriu tik ramiai auginti savo vaikus. Eik iš šią sraigę, eik.
4: Eisiu. Negera čia būti. Jūsų pažinti negalima.
2: Ar pamiršai, kokia nelaimė mus ištiko?
4: Visi turi nelaimių. Va, paukštei kiaušinėlius sudaužė, o ji vis tiek čiulba.
2: Čiulbėkite, kvarksėkite, tik palikite mus ramybėje, kad tik vėl neatklystų žmogus.
1: Mama, aš bijau.
2: Glauskis arčiau, arčiau.
1: Ar mus nulauš?
2: Apsikabinkim, dukrelė.
1: Apsikabinkim.
2: Stipriau apsikabinkim.
5: Mama, aš visų stipriausiai apsikabinsiu.
1: Sesutė sugrįžo.
2: Vaikeli mano, kaip? Iš kur?
5: Berniukas mane parvedė.
2: Tu jį atsivedei. Ves kitur.
6: Ta, ta, ta. Va, vorosiūlas. Tu, tu, tošis kaip tvarstis. Norėjau šakelę į žemę įsmeigti, bet geriau pririšiu ten, kur buvo. O! Ir prigis.
2: Bet jau.
1: Vėlu?
5: Ne vėlu. Berniukas žino.
6: Prigysi, sulaposi. Ateisiu tavo pavėsyje pasėdėti. Iki pasimatymo, šakelę.
5: Iki pasimatymo, berniuk. Mama, kodėl tu nesidžiaugi?
0: Kaipgi, džiaugiuosi. Viskas bus gerai. Prigysi.
5: Kodėl čia taip tylu ir niūru? Kur sraigė? taigi, kodėl negirdėti paukštės? Kodėl nekutena vėjas?
1: Liepėm jiems nebeateiti, netrikdyti ir bėdos neprišaukti.
5: Kaipgi šitaip, mama? Tu man liepėjai mylėti visus, mylėti pasaulį. Aš taip ir dariau. Aš glaušiau sergantį berniuką, pagydžiau ir jis tapo geresnis, matei? Pasaulis pasidarė geresnis, juk taip, mama.
0: Taip, vaikeli, taip. Pakvieski visus, lai grįžta.
5: Sraigė, paukštė vėjas.

0: Šakelė norėjo pasveikinti saulę, bet parkrito. Ta pavasarį šakelė pirmą sykį išvydo pasaulį, mylėjo visus. Ir pasaulis pasidarė geresnis. Gal dar ne vėlu?
1: Girdėjote vaikų radijo spektaklį Karklo šakelį pagal to paties pavadinimo Vytautės Žilinskaitės pjesę. Vaidino aktorė Elvyra Piškinaitė, režisierius Rimantas Driežis, garso režisierė Lina Dainienė.
2: Daugiau pasakų vakaro pasaka.lt

0: tarp vasaros ir rudens, o kol kas labiau vasaroje.
1: Ką žinome apie laukuose geltonuojančias rykštenes?
0: Zoologijos sodai, kam juose geriau, gyvūnams ar mums?
1: Visa tai ir dar daugiau šeštadienio laidoje Gamta visų namai nuo 6.30.
2: Ilgą laiką Kristijonas Vasiliauskas manė, kad yra tiesiog negabus ir tingus. Ir tik būdamas 28, sužinojo, kad turi disleksiją ir disgrafiją, o vėliau jo istorija atsirado ir ADHD. Šiandien jis pats kuria vaikams mokymosi erdves. Tai kas nutinka vaikui, kai mokykla nesupranta, kaip jis mokosi? Ir ar šiandien mokykla jau moka pamatyti ne jo klaidas, o jį patį? Draugystė veža LRT radijo eteryje rytoj 16.30.
3: Čia LRT radija.

Malonus klausytojas, su jumis Katalikų radijo mažoji studija. Sveiki gyvi. Prie mikrofono Julius Sasnauskas. Kviečiu klausytis laidos Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Šiandien gerąją naujieną mums vėl paskelbs evangelistas Lukas. Trumputė evangelijos ištrauka galėtų sukelti neramių minčių. Kodėl Jėzus ir jo mokiniai nepasninkavo, kai mūsų bažnyčia iki šiol ištikimai laikosi šio atgailos ritualo? Ar pasninkas kartais nėra žingsnis atgal į Mesijo laukimo laikus, kada, kalbant evangelijos žodžiais, jaunikis, tai yra Kristus, dar nebuvo pasirodęs? Pas Jėzus toliau sako, jog ateis metas, kai jaunikis bus atimtas, ir tada mokiniams reikėsia pasninkauti. Kaip galėtume suprasti tokius paaiškinimus? Ar jaunikis yra atimtas, ar jis ir toliau su mumis? Ir dėl pasninko, reikia jo ar ne? Tuos klausimus svarstysime išklausę evangelijos žodžių.

Fariziejai ir rašto aiškintojai sakė Jėzui, Jono mokiniai dažnai pasninkauja ir kalba maldas, taip pat ir fariziejų mokiniai, o tavieji valgo savo ir geria. Jėzus jiems atsakė, argi galite versti pasninkauti vestuvių svečius, kol jų tarpė yra jaunikis? Ateis dienos, kai jaunikis bus iš jų atimtas, ir tada tomis dienomis jie pasninkaus. Jėzus dar pasakė jiems palyginimą. Niekas neplėšia lopo iš naujo apsiausto ir nesiuva jo ant seno. Kitaip ir naują jį suplėšytų ir senajam netiktų lopas iš naujojo. Taipogi niekas nepila jauno vyno į senus vynmaišius. Jaunas vynas suplėšytų vynmaišius, pats ištekėtų ir vynmaišiai niekais nueitų. Jauną vyną reikia pilti į naujus vynmaišius. Ir niekas gėręs seno vyno nenori jauno. Jis sako, senasis geresnis.

Dievo artumo patirtis mūsų gyvenime lyg vestuvių iškilmė. Jos centre savo nuotakos laukiantis viešpats, toji nuotaka tai bažnyčia. Jaunikis Jėzus Kristus, Dievas ir žmogus. Kiekvienas iš mūsų esam tos bažnyčios šeimos bendruomenės dalimi. Vadinasi, dieviškasis jaunikis dairosi mūsų, kurie įvairiais būdais ruošiamės susitikimui. Kristaus mokiniai per gyvenimo kelionę yra pakeliui į Dievo karalystės vestuves. Šventoji dvasia žmogaus širdyje įžiebė troškimą pažinti viešpatį, teikia dieviškos tiesos supratimą. Taip patiriamas Dievo artumas stebina, glumina, įkvėpia didiems ir mažiems nesavanaudiškiems darbams. Kas maldoje, gamtoje, žmonių bendrystėje ar gyvenimo suspaudimuose patyrė Dievo artumą, tikriausiai atras ryšį su šventiniu jauduliu, pakilumu, nuostaba, gal net savotišku grauduliu, kuris širdį aplanko atėjusi vestuvių šventę. Vestuvėse įprasta gėrėtis nuotaka ir jaunikiu. Mūsų tikėjime džiaugtis Kristumi ir jo nuotaka bažnyčia. Kristumi džiaugtis lengviau, nuotaka bažnyčia kartais nemažas iššūkis, nes mūsų bažnyčio

0: Daug kas stebina, liūdina, daug ką norėtume keisti. Jaunikio pasirinkimu džiaugtis ir dėkoti už gyvenimo kelionę nėra taip sunku, kaip priimti šalia mūsų esančius kitus svečius. Jaunikis atrodo mielas, tas, kuris yra gailestingas, jautrus ir laukiantis. O štai kiti svečiai, kiti mūsų bažnyčios nariai tokie skirtingi, gal net priešiški. Taip atrodo jaunikiui lengva juos priimti, lengva Dievui mylėti, nes jis yra tobulas. Lengva Dievui priimti tuos kitoniškus narius, tai padaryti yra sunkiau mums patiems. Kristus yra visų brolis, tas, kuris pašaukė ir mane, kuris stiprina ir guodžia. Jam galime išsakyti savo viltis, džiaugsmus, rūpesčius, sunkumus, kurie kamuoja mūsų gyvenimą. Tačiau, kai jaunikis pasitraukia, kai Dievo artumo stokojame, kai ateina tamsiausios gyvenimo akimirkos, kai reikia atrasti bendrystę su kitais galę ir prasme, tada nelengvas iššūkis, tada sunkiausia. Nelengva atsisakyti savo dalies, kad palengvinčiau kito gyvenimą, o tai ir yra tikrojo pasninko dalis. Atsisakyti savęs, kad augtų kitas. Save laikome neretai reikšmingiausiu svečiu, kuriam kiti turi skirti savo dėmesį ir vaišinti gyvenimiškais skanėstais. O paisyti kito asmens, įsiklausyti jo poreikius, kokiu nors patarnavimu atsiliepti, štai jaunikio Kristaus nusistatymas, bet skirtas ir mums, net kai nepatiriame viešpaties kaip jaunikio šalia. Tai nelengvas išbandymas svečiams, kurie pasaulio vaišėse išmokė konkurencijos ir rungtyniavimo, galios, įtakos, gėrėjimosi savimi, demonstravimo, tikriausiai su panašiom nuostatom ateina ir į evangelinę dangaus karalystės šventę. Bet susitikime su Kristumi netiks seni įpročiai, senas vynas iš pasaulio švenčių, atsineštos tradicijos įgūdžiai lipti per kitų galvas. Evangelinėse vaišėse svaigins kitoks vynas, naujas ir palaikantis žvilgsnis į mažuosius, į silpnuosius, nuliūdusius, atstumtuosius, tai jų palaikymas, tai nuostata būti kukliam, nuostata jausti bendrystę ir ieškoti tiltų. Tikėjimas Jėzumi Kristumi tegul mus visus per gyvenimą išmoko gaivintis paties viešpaties tarnystės vynu, paties viešpaties tarnystės pavyzdžiu.
1: Luko Evangelijos ištrauką komentavo Kauno vyskupas pagalbininkas Saulius Bužauskas. Jūs girdite mažąją studiją. Antroje laidos dalyje skaitysime airio kunigo ir vienuolio dominikono Laimo Volšo pastabas apie tai, kuo skiriasi tikra religija, dieviškų ir žmogiškų santykių paslaptis, nuo išpūsto ir pretenzingo pamaldumo, kurį galima pavadinti religiškumu. Pasak autorios, Jėzus kruopščiai vengė reglamentuotų religinių veiksmų. Ankstyvai bažnyčiai tai padėjo aiškiai parodyti, jog kelias pas Dievą atsiveria ne per žmogaus veiksmus, bet per Jėzaus Kristaus įvykį, kurį tų žmonių veiksmai sudabartina.
2: Religinis žmogaus elgesys yra toks sudėtingas, jog anglų kalboje yra savotiškas tarpinis žodis, apibūdinantis kai kurios jo pavidalus, kurie gali pasirodyti šiek tiek išpūsti, bet anaip tol nėra blogi. Čia turimas omeny vadinamasis religiškumas. Religija yra teisingumo forma. Joje esame tam tikro abipusiškumo tarp Dievo ir to, kuris praktikuoja religiją. Kadangi Dievas yra Dievas, teisingiau yra rinktis tai, ką Dievas laiko derama, kaip kad darė Abelis, o ne kelti daug triukšmo dėl nieko, mėginant savai pamaloninti Dievą, kaip norėjo Kainas, Abelio brolis. Kainas nusikalto ne todėl, kad blogai elgėsi, bet todėl, kad įsižeidė, jog ne jis, o Dievas nusprendė, kas yra priimtina. Kainas mane, kad jo pastangos yra vertos daugiau. Religiškume slypi nemaža subjektyvaus ir egoistiško individualizmo. Jis nelabai paiso objektyvumo ir ribų. Kai religingi žmonės pajunta, jog savo veiksmais gali daryti spaudimą Dievui, jie pereina į religiškumą. Tai, ką jie daro, nėra koks nors nereligingas dalykas. Be to, jų elgesys gali būti savotiška paguoda, kaip mėly nudėvėti batai. Bet jei toks elgesys juos verčia kaip kainą manyti, kad jiems turi būti atlyginta už pastangas, Dievas gali su tokia nuomonė ir nesutikti. Krikščionių bažnyčia yra neatsiejamai susaistyta su visu šiuo vadinamuoju religijos reikalu. Ji tokia buvo nuo pat savo ištakų, teisėjame Abelyje, ir nuo tada jos praktika visada temdė Kaino negandų šešėlis. Senasis testamentas nekartą griežtai pasmergė religinius piktnaudžiavimus religiją. Jėzus taip pat nevengė kritikuoti savojo laiko religinių praktikų, kurias vadino žmonių padavimais ar tradicijomis, sakydamas, kad jos apsunkina tikrosios dorybės darbus. Apaštalas Paulius manė, jog korintiečiai atkartojo viešpatės vakarinę tokiu būdu, kad ji nepriartina, bet dar labiau nutolino nuo Jėzaus. Patristiniuose didachės arba dvylikos apaštalų mokymuose jau yra apstu perspėjimų dėl teisingos ir deramos liturgijos. Bažnyčios tėvų laikais religinė praktika tapo reguliuojama, o taisyklių laužimas, nesvarbu dėl trūkumų ar dėl perdėjimų, buvo laikomas bedieviškų dalykų. Galima sakyti, jog lotyniškieji viduramžiai palaipsniui įskiepėjo liaudišką religiją į klasikinę Romos apeigų religiją ir tikrai atvėrė vartus minėtam religiškumui. Jėzus stovi pačiame viduryje religiškumo istorijos, kuri driekėsi nuo Kaino ir Abelio iki antrojo Vatikano susirinkimo. Jis padarė vieną dalyką, kuris amžiams pakeitė tą istoriją. Laiške žydams pateikiamas aiškiausias Naujojo Testamento pareiškimas apie tai, ką Jėzus padarė religijai. Jis padarė taip, kad visas dieviškumo santykio su žmogiškumu slėpinys, o būtent tam ir turi tarnauti religija, kartą ir visiems laikams įvyktų jo kūne. Jis įžengė į šventų švenčiausią vietą, praliedamas savo kraują ir padarydamas galą religiškumui. Jei žmogaus veiksmai ir gali pasiekti Dievą, tai tik todėl, kad jie tam tikrų būdų sudabartina Jėzų. Tokia yra sakramentų ir sakramentiškumo praktikos tvarka. Ir jos pagalba Jėzus visiems laikams pastato religiškumą į savo vietą. Jėzus reikalavo, kad tie, kurie nori būti viena su juo, savo gyvenime sektų jo paties pavyzdžiu. Jis nurodė keletą ritualinių veiksmų, kuriuos galėtume pavadinti religiniais – tai krikštas, duonos laužimas, rankų uždėjimas, palaiminimai. Tačiau tai, ko jis prašė, radikaliai skyrėsi nuo visko, kas buvo žinoma religijai. Šie dalykai turėjo būti daromi Jėzaus atminimui. Jis neprašė žmonių daryti šventų dalykų arba savo veiksmais pašventinti dalykų. Jų veiksmai bus šventi tik todėl, kad susieja juos su Jėzaus šventumu. Šventumas to, ką Jėzus prašė žmonių daryti, daugiau nebėra kūriamas pačių žmonių rankomis. Šventumas ateina iš vidaus, iš Jėzaus tikrovės, kuri atsiranda tada, kai jis prisimenamas. Veiksmai yra jo ženklai, jo priminimai. Jie yra nereligiškumo, o sakramentiškumo veiksmai. Eucharistijos taurė yra šventa ne todėl, kad buvo konsekruota ir gavo egzotišką kieliko vardą, bet todėl, kad iš jos galima gerti Kristaus kraują. Deja, Kaino ir Abelio istorija vis dar neapleidžia katalikų bažnyčios. Tiesa, mes nežudome vieni kitų dėl garbinimo formų, bet nuožmiai ginčiamės dėl to, kas priimtina Dievui, o kas ne. Kai kurie žmonės yra kaltinami suteikę sakramentiniams veiksmams paprastumo, siekdami nušventinti liturgiją. Kita vertus, kartais taisant nušventinimo tendencijas, iš naujo pražysta ir religiškumas. Mūsų pačių sakramentiškumas turėtų mus mokyti, jog privalome saugoti liturgiją ne tik nuo nusakralinimo, bet ir nuo perdėto susakralinimo, kylančio iš nesuskaičiuojamos gausybės religingumo formų, tik ir laukiančių, kol galės pasireikšti. Ne tik per nežabotą pamaldumą, bet ir per autoritariškas manipuliacijas.
1: Virgilius Kubilius perskaitė airio dominikono ir fundamentinės teologijos profesoriaus Laimo Volšo straipsnio ištraukas. Tekstą išvietė Rūta Tumėnaitė. Malonūs klausytojai, kasdienius Dievo žodžio skaitymus baigėme. Sudie, iki rytojaus.

0: Radijas.
1: 21 valanda su žiniomis Rima Žilinskaitė. Ukrainos prezidentas sako, kad Kyjivas yra pasiūlęs laikytis paliaubų su Maskva, kol Jungtinių valstijų prezidento pasiuntiniai lankysis Rusijoje ir Ukrainoje. Stivas Vitkofas ir Džeredas Kušneris Maskvoje ir Kyjive planuoja apsilankyti šį savaitgalį, siekdami surengti derybas dėl karo užbaigimo. Pasak Volodymyro Zelenskio, iš Ukrainos pusės oro smūgių nebus, o Rusija savo ruoštų turėtų atitinkamai užtikrinti ramybę.
2: Kaip ir per ankstesnius amerikiečių vizitus, užtikrinsime normalų Rusijos oro erdvės funkcionavimą, kad derybininkai galėtų saugiai atvykti. Rūpinamės jais, o ne Rusija. Iš mūsų pusės tuo metu oro smūgių nebus, o Rusija taip pat turi užtikrinti tylą, nevykdyti oro smūgių tiek laiko, kiek reikės deryboms surengti.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis amerikiečių žiniasklaidą skelbė, kad prezidento Donaldo Trumpo pasiuntinių susitikimas su Vladimiru Putinu Maskvoje turėtų vykti rytoj, o pas Zelenskį į Kyjivą pasiuntiniai vyks sekmadienį. Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys sako, kad per artimiausią vizitą Jungtinėse valstijose sieks susitarti dėl amerikiečių karių buvimo Lietuvoje. Taip jis kalbėjo po to, kai premjera šią savaitę pareiškė besitikintis, kad netrukus Amerikoje viešėsiantis ministras iš Vašingtono parveš gerų žinių. Jungtinės valstijos šiuo metu peržiūri savo karių buvimą Europoje, vasarą Lietuvoje rotacija baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių, ar jie bus grąžinti į Lietuvą ir kada tai galėtų įvykti, kol kas nežinoma. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys.
3: Dabar žinoma, kad mūsų uždavinys yra užsitikrinti kuo ilgesnį JAV karių buvimą, kuo tolimesnės rotacijas, kad mes ją žinotume, kad Lietuva būtų ryškiai pažymėta Jungtinių valstijų būsimoje pajėgų dislokacijoje, kaip vieta, kur tos pajėgos bus. Tai yra darbas visos vyriausybės, tiek individualiai mano, kolektyviai su diplomatų korpusu, ties tuo dirba krašto apsaugos ministras. Čia nėra nesunešiojamas kurpaitės, aš tai žiūriu, kaip į darbą eini ir padarai. Tai taip, ir visų susitikimų metu apie tai ir kalbu, ir artimiausio vizito Jungtiniuose valstijose metu žinoma, kad apie tai kalbėsiu.
1: Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Vokietijos pareigūnai pareiškė, kad už kelių šią savaitę įvykusių sabotažo išpolių prieš elektros tinklą greičiausiai stovi radikalus klimato aktyvistas ir šiuo metu ieško 48 metų įtariamojo. Manoma, kad vyras išsiuntė laišką, kuriame prisipažino įvykdęs šiuos veiksmus, o per kratą jo namuose buvo rasta įtariamų sprogstamųjų medžiagų. Antradienį dėl techninio gedimo pastotėje į vakarus nuo Kelno sugedo elektros linijos, vėliau policija tai kvalifikavo kaip tyčinę nusikalstamą veiką. Šiau pareigūnai rado savadarbį sprogstamą į užtaisą prie transformatorinės rytų Vokietijoje, o vakar vakarų Vokietijoje prie elektros pastoties buvo rastas įtartinas įrenginys pakurstęs naujų nuogastavimų dėl galimo sabotažo prie šalies energetikos infrastruktūrą. Viešojoje erdvėje buvo svarstymų, kad už tai gali būti atsakinga Rusija. Vokietijos automobilių gamintojas Volkswagen paskelbė apie planus per daugiau nei 3 metus atleisti dar 50 tūkstančių darbuotojų. Volkswagen taip pat svarsto 4 gamyklų ateitį, nes jose gamybos pajėgumai viršija paklausą. Teigiama, kad tai bus didžiausia pertvarka per visą bendrovės gyvavimo istoriją. LRT radijo bendradarbė Vokietijoje Laima Žilaitytė sako, kad tokiems pokyčiams yra kelios priežastys.
4: Pirmiausia, Europoje parduodama mažiau automobilių, negu koncernas buvo numatęs ir todėl jo gamyklos dabar turi perteklinių pajėgumų maždaug 500 000 automobilių per metus. Antra, Volkswagenas praranda ankstesnes pozicijas Kinijoje. Kinijos gamintojai tapo patys labai stiprus ir ypač elektromobilių ir programinės įrangos srityje, na ir tai spaudžia Volkswageną. Be to, Volkswageno struktūra yra labai sudėtinga, daug markių, modelių, komplektacijų. Čia pats koncernas pripažįsta, kad jo administracinės ir pagalbinės sąnaudos gerokai viršija konkurentų lygį. Na ir prisideda Jungtinių valstijų muitai.
1: LRT radijo bendradarbė Vokietijoje Laima Žilaitytė. Šią valandą Vilniuje ir Klaipėdoje 15, Kaune ir Šiauliuose 16, Panevėžyje 18 laipsnių. Artimiausią naktį protarpiais lietus, daug kur smarkus, galima perkūnija. Pustiprus, vietomis gūsingas vėjas, temperatūra 10-15 laipsnių. Rytoj dieną irgi daug kur protarpiais palis, vietomis smarkiai, kai kur perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių, stiprus ir gūsingas, bus 14-19 laipsnių. Dabar 5 minutės po 9 vakaro.
0: Genijaus kailyje. Sveiki, mėly radio klausytojai. Aš labai šiandien džiaugiuosi, kad galiu jums pristatyti labai simpatišką, labai mielą, visai neblogai mano pažįstamą ir, aišku, jūsų puikiausiai pažįstamą svečią. Aktorius Arnas Ašmonas. Labas, Arnai.
5: Labas, labas, labas.
0: Aš tave įsuksiu į vieno garsaus žmogaus kailį, genijaus kailį, dėl to ir vadinasi. Turėsiu klausimą apie tą žmogų, apie jo gyvenimą, nuotykius, patirtis, nutikimus, su atsakymų variantais. Žodžiu, jeigu manau, kad esmė aiški, tai aišku svarbiausia ir įdomiausia, kas ta žmogus, į kurio kailį aš tave norėsiu įsukti. Visada bandau tokį dalyką pradžioj paklausti žmogus iš vieno karto imti ir atspėti, į kieno kailį aš tave pabandysiu šį vakarą šiandien įsukti.
5: Čia labai aktori. Laida, sakyčiau, mes aktorius laikį kažkokius personažus įsikūnį turim.
0: Dėl to čia aktorių tiek daug ir būna ir labai smagu su jais kalbėtis, tikrai. Galvodama apie tave, aš parinkau visam pasaulyje tikrai puikiai pažįstamą talentingą žmogų.
5: Sunku atspėti.
0: Nu gerai, Johnny Deppas.
5: Johnny Deppas.
0: Taip.
5: Geras.
0: Taip, iš tikrųjų, kaip tu jį žiūri, patinka jis tau?
5: Iš tikrųjų, man jis labai patinka ir labai fainai, kad jisai čia papuolė.
0: Aha.
5: Apie jo biografiją, aš jo, gal nedaug žinau, bet aš filmus gerai žinau kai kuriuos.
0: Taip.
5: Ir man kas žaviausia šitame aktoriuje, kad jisai kuria labai charakterinius personažus.
0: Mhm.
5: Ne visose filmuose, bet yra labai daug filmų, kur jisai labai ryškius personažus daro ir labai skirtingus. Ir man visada žavi aktoriuose tas, kad kaip jie gali, atrodo, tas pats žmogus, bet suvaidinti tokius skirtingus personažus, tokius skirtingus žmonės, tai labai žaviuosi jo vaidimą.
0: Tai nuostabu, ir mes galėsim daug ką, manau, kad iš to, kad tu jau paminėjai, apie jį aptarti, bet aišku, svarbiausias čia būsi vis dėlto tu, Arnai.
5: Gerai.
0: Tai bandom, gerai?
5: Taip.
0: Už ką Johnny Deppas dėkingas savo motinai? Variantai tokie. Už tai, kad nuvedė į dramos studiją, už tai, kad artimai supažindino su indėnų kultūra, ar už tai, kad išmokė, kaip negalima auginti vaikų?
5: Geras. Reikia vardinti teisingą atsakymą.
0: Du mano sugalvoti, vienas teisingas.
5: Du sugalvoti? Gerai, reikia pagalvoti. Nežinau, tikrai daug nežinau apie jo iš vis vaikystę, bet kažkodėl man čia labai artimas, atrodo, atsakymas ir teisingas turėtų būti apie vaikus, apie jų auklėjimą.
0: Taip, žinok, taip, šitas atsakymas iš tiesų. Jis sako, aš dėkoju jai už tai. Ji išmokė mane, kaip nereikia auginti vaikų. O aišku, kad jau čia nesunku atspėti, kad turbūt pasakoja apie, na, tai, ką jam teko patirti, o patirti jam teko labai sunkia vaikystė su sese kartu. Mama buvo labai agresyvi, labai, na, tokia, kaip čia pasakyti, švelniai tariant, keista moteris, motina, nes kas papuldavo po ranką, tą ten sugebėdavo mesti į vaiką ir agresyvėltis ir tas toksai, na, diskomfortas ne tik tai fizinis, bet ir moralinis, aišku, ir ta, tokie, žinai, pasityčiajimas ir panašiai, žodžiu, gerokai, sako, ji buvo velnio nešta, ji buvo pikta, bet buvo juokinga, dar taip yra pasakęs Johnny Deppas apie savo mamą, kurią savotiškai, aišku, ir mylėjo, ir ten ir namą yra nupirkęs, bet bėgo iš tų namų, kiek įmanydamas, nes, sako, dėkingas už tai, kad žinau, kaip nereikia vaikų auklėti ir auginti.
5: Tai va, ir šiaip dažnai susiduriam su aktoriais, tais žinomais veidais, kurie turėjo labai tokias įdomias, sudėtingas vaikystės ir sunkias, sakyčiau. Ir vat įdomu, ar būtent dėl to, tarkim, gali ateiti ir tas talento dalykas, nežinau, gyvenant tokiose patirtyse, turbūt vis tiek kabiniesi kažką 100%. Ir
0: jo, gali būti, žinai, kad tie išgyvenimai tokie, na, nenusaldintas, ne šiltnaminis toks auginimas kažkur tų patirčių kažkokių rėžio tokių stiprių, kiek tai sveika pačiam žmogui, tai čia jau kitas klausimas, bet kad iš to galima turbūt, kaip čia pasakyti, išlaužti už tą žodį, atsiprašau, bet vis dėlto kažkokį kūrybinį momentą ar kažkokias emocijas savyje gyvas atrasti, tai čia turbūt yra to dalyko.
5: Tai pas mus irgi, kai mes studijavom aktorinį, mūsų kurso vadovas Gintaras Varnas irgi jis klausdavo mūsų patirčių, prisiminti reikėdavo tam tikrus skaudžius įvykius iš vaikystės ir jis norėdavo, kad mes tą papasakotumėm jam, nu, kurie galėjo to pasidalinti, gal yra kažkokių momentų, kur nelabai norisi atvirauti. Bet ne tai, kad reikalaudavo, bet paprašydavo tokių momentų, kad mes ištrauktumėm tą kažkokį skaudulį iš vaikystės, kuris galbūt suteikdavo ir aktoriui vat, kažkokio papildomo jausmo, nežinau, papildomą emociją. Kuri galbūt naudinga yra
0: ta tikrumą.
5: Kūrybai. Ta tikrumą jo.
0: Ir kaip tau, ar buvo iš ko traukti?
5: Buvo sunku iš tikrųjų, nes nežinau, aš man šiaip, kai reikia prisiminti kažką greitai iš vaikystės kažkokius įvykius, man tada sunku atkapstyti, kurį čia pasakot, čia tas gal net taip įdomu, čia gal reikia kažką stipresnio surasti ir taip toliau. Bet surasti kažkokių labai skaudžių momentų, tai turbūt nepavyko. Ir čia aš turbūt dėkingas ir tėvams, ir mano visai vaikystėje, kad mes, nu, viskas buvo tikrai ir gražu, ir gerai, ir neturiu jokių priekaištų, labai myliu savo tėvus, ir visą vaikystę, tai sunku buvo rasti, bet jis prašė kažką vis tiek iškapstyti. Tai žinoma, kad visi dalykai mano susiję buvo su tuo, kad kažkada vis tiek paauglystai tenka pasipriešinti tėvam, supykti ant jų, negražiai pasakyti kažką, įžeist, ar tikrai, ir dabar, kai prisimenu tos visus dalykus, tuo metu atrodė nieko, bet dabar vis tiek traukia tokią emociją, kad labai gėda už tai. Ten netgi kitokių akimirkų, kad ten galbūt esu užgavęs mamą, kad ir pravirkdžiau ją, ir dabar galvojant apie tai, tai sakau, net noris dabar, jeigu mama žiūri, atsiprašyti jos už viską, kas buvo. Bet ir tai, vat vis tiek tai sukelia emociją. Ir tą emociją galima panaudoti.
0: Nu va, matai, kaip mėla klausytis, kad iš tikrųjų tokia gera vaikystė ir tokie geri santykiai su tėvais. Tai čia, o kad paauglystai mes, nu, mes privalom sukonfrontuoti, nes o kaip mes auksim tada?
5: Taip, maištauti reikia paauglystai būtinai.
0: Būtinai. Ir mamų toks darbas atlaikyti, žinai.
5: Atlaikyti reikia, taip.
0: Taip, kažkaip tai. O beje, jeigu paklausiu to paties klausimo, ko tave išmokė mama? Kaip tu galėtum atsakyti?
5: Išmokė? Visko. Iš tikrųjų, visko, koks aš užaugo, tai čia turbūt mano mamos ir tėčio dėka. Bet pagrindiniai dalykai, mano mama labai jautri. Ir jautriai žiūri viską. Ir jinai labai, kaip čia pasakyti, empatiškai vertina viską. Tai turbūt, aš nežinau, ar čia yra įgytas dalykas, ar čia yra įgimtas iš mamos. Bet aš visai vertinu tą empatiškumą. Jis padeda bendrauti su žmonėm. Truputėlį suprast, pajaust kažkaip iš anksto, kas čia per žmogus, bet kartais ir nepadeda, nes ta empatija ir kartais trukdo.
0: Suprantu,
5: kartais labai taip, tu sugeri viską iš šono, sugeri visų žmonių jausmus ir kartais ta empatija nebūtinai tu teigiamus dalykus gali sugerti, tu sugeri ir neigiamus. Ir tada sunku, ir tada apsikrauni, ir nepatogu, bet iš vienos pusės yra ir gerai, manau. Kodėl aktorinį pasirinkau? Nei mano tėvai aktoriai, nei artimoji giminiai nėra aktorių.
0: O beje, kas tėveliai?
5: Tėtis dabar pensijoje, bet buvo policininkas.
0: Aha.
5: Paskui pasienietis, o mama verslininkė. Mes turim kaimo turizmo sodybą, tai Oho. Dar po šiai dienai mama skaitosi verslininkė. Kartu su tėčiu darbuojasi. Ir tas vat, aktorinis, aš vis galvoju, ir seniau žinoma, kai buvau vaikas, aš lankiau ir būrelius aktorinę Jurbarko kultūros centre. Man labai patiko. Man patiko būti scenai, man patiko vaidinti, man patiko būti matomam rajone ir mokykloj. Ir dabar man ateina mintis, o kodėl? Ir aš pradedu mąstyti, nežinau ar teisingai, bet taip jaučiu. Kartais aš jaučiu, kad turiu žemą savivertę. Kad atrodo, ne visada savim pasitikiu visur. Ir kai aktorius turi žemą savivertę, man atrodo, jam svarbu tada kažkaip pasipildyti tą. Ir kai užlipi ant scenos, kai suvaidini spektaklį ir gauni plojimą, tu pasipildai.
0: Tarsi pasitikrinti save, ar ne? Vėl
5: jo, ir scena turbūt labai geras dalykas tam.

0: pasitvirtinimui. Tave vis tiek įvertina. Ir aš čia tiesiog filosofuoju aš.
1: Aha.
0: Nes aš vat galvoju apie save, kaip čia pas mane yra, kodėl aš aktorius, kodėl man patinka. Bet tai nėra tik tai. Bet man atrodo, yra dalis.
1: Kažką gauni iš to specialybės savo, kaip žmogui, ar ne?
0: Nu, kažkaip tada gal padrasina tave.
1: Aha.
0: Kad viskas gerai, viskas čia gerai turbūt darai.
1: Jo. O beje, aš netgi skaičiau apie mamą, šnekant tavo linkėjimai mamytei, kad tavo mylimoji Gabija, tu esi sakęs, yra panaši net į tavo mamą, ar ne?
0: Taip. Ir čia irgi vienas dalykas iš vaikystės, kur esu girdėjęs daug kartų, kad vaikinai išsirenka panašias antras pusės į mamą, o merginos į tėtį.
1: Nu, arba labai kaip tik atvirkščiai tolimą variantą, čia dar gilesnį, kaip sakant, išvedžiojimą.
0: Žiūrint, kaip ten susiklosti.
1: Taip, taip, taip.
0: Ir aš galiu pasakyti, kad mes drauge labai dažnai vienas kitam pasakom, nu va čia tą padarė kaip mano mama. Tikrai, o jinai man sako, nu grynas mano tėtis. Nu grynas mano tėtis.
1: Oi, klausyk,
0: net rankas tai čia, laikai taip
1: pat. Oi, rimtai.
0: Jo, tai nežinau, ar to reikia tikėt, nereikia tikėt, bet aš linkęs tikėt, tai reiškia viskas gerai.
1: Tai aš kažkaip nu, labai sunku būtų kitaip sugalvoti, negu kad čia yra tiesiog nu, visiškas laimės receptas toksai porai.
0: Man taip atrodo, aišku, jo.
1: Nu, tai kada vestuvės klausi, kada
0: tai
1: jau čia?
0: Dar neaišku, bet tai jos bus.
1: Tai kad jau aišku, bet... nu, puiku, puiku.
0: Ne, tai aišku, bet neaišku kada.
1: Suprantu. Iš tikrųjų, tai jeigu jau taip rimtai paklausus, turbūt tas vestuvių pasiruošimo rūpestis ir tie rūpešiai... kurie yra sukeliami to renginio, aš taip stebiu dabar jaunimo, kaip sakant, visą tą kartą, nu, yra turbūt beprotiškai sudėtingas reikalas.
0: Taip giliai dar nešoku, kol kas su vestuvėm susidūręs tik tiek, kiek vedu vestuvės.
1: Nepar kol kas net galvot, ar ne?
0: Aš matau jaunieji, kaip ruošiasi vestuvėm ir bendrauju su jais, tai yra daug reikalų. Ir iš vienos pusės aš visai laukiu to momento, kai ruošimės kažką, galvosim, kaip čia kas bus. Bet iš kitos pusės ir atrodo, oi, kiek daug rūpės čia, kiek čia visko laukia dar prieš akį, tai... Bet vis tiek, teigiami dalykai nugali ir vis tiek laukia.
1: Tai taip, taip, nu gerai, tai ir mes labai laukiam. Ir dabar grįžkime prie mūsų Johnny Deppo. Kas jį į aktorystę atvedė, va apie tave jau truputėlį net grįšnektelėjom, ar ne? O jį į aktorystę atvedė kuris variantas? Ar jis dirbo bare, kuriame laiką leido garsus režisierius, jie sukonfliktavo ir režisierių labai paliko gilų įspūdį, kaip reiškia Depas emocijas. Ar kitas variantas su aktoryste jį, kaip sakant, supažindino ir ten jį atvedė Nikolas Keidžas, garsus aktorius, nes pristatė Depas savo agentį. Ar trečias variantas, galbūt Depas nusifilmavo pigiame erotiniame filme dėl pinigų ir ten jį pastebėjo režisieriaus asistentė.
0: Pala, girdėjau kažką apie tą erotinį, bet ne, čia Stallone, man atrodo. Stallone. Nežinau, aš tiesiog šausiu, aš galvoju, kad gal konfliktų. Nepataikė.
1: Čia suvedžiojau tave, taip, čia mano sugalvotas variantas, ne tas. Iš tikrųjų...
0: Bet būtų įdomu.
1: Jo, būtų smagu, aš irgi pagalvoju, taip, žinai, susitinka, tada kažką susikonfliktuoja ten jie, tada jisai šauna kokią emociją, taip. Režisierius sako, nu, bjaurybė, bet kaip gerai suvaidė.
0: Taip. Labai toks tikėtinas scenarijus.
1: Na, tai va, bet iš čia mano galvoj gimė, iš tikrųjų, Nikolas Keidžas atvedė jį į aktorystę, buvo tokia istorija, kad iš tos šeimos, apie kurią aš nekėjom, Johnny's Deppas pabėgo, būdamas 15 metų ir žodžiu, atklydo iki Los Andželo, neturėjo pinigų visiškai ir taip atsitiko, kad su Keidžu jiems patiko ta pati mergina. Nu ir jie taip susipažino, bet Keidžas jam patiko turbūt dar labiau, kad jie tapo draugais ir netgi priėmė Keidžas, Nikolas Keidžas Depą gyventi pas save, nes jis neturėjo net kur gyventi ir sako, kai jis pradėjo vokti iš manęs pinigus alkoholį, tai aš supratau, kad kažkaip reikia kažką su to vaikinu daryti, sako, klausyk, o gal tu vaidinti eik, sako. Johnny's Deppas sako, na, žinok, aš nevaidinu, sako, palauk, tu nueik su pas mano agentę, pažiūrėsim. Ir jis nuėjo ir iš karto gavo vaidmenį.
0: Iš karto, o kokį vaidmenį?
1: Taip. Vaidmenį filme, apie kurį toj pašnekėsime.
0: Gerai.
1: Jo, bet, na, tikrai, čia ne jokia paslaptis, bet papasakosim. Bet dabar, va tokia istorija, ar ne, neįtikėtina. Ir beje, iki šiol draugai, jie vienas kitą labai palaiko. Netgi Johnny's Deppas yra, kai Keidžui buvo labai prastai su pinigais ir jis bankrutavo, žodžiu, savo visus milijonus prarado ir skolų daug turėjo, jis jam net

0: Netgi padengė skolą, žodžiu, tai čia jau tam vėlesnėm brandžiam amžiuje. Tai, žodžiu, draugai tikrai didžiuliai. Tai va, o tavęs noriu paklausti, o yra žmogus koks nors tau labai svarbus, kuris toks lemtingas žmogus buvo tavo, būtent kaip aktorius kelyje?
1: Kaip aktoriaus kely, manau, turbūt kurso vadovas, Gintaras Vardas. Aš dabar galvoju, ką būtent tiksliai vardinti reikėtų. Tai faktas, kad turbūt tie 4 metai mokslo ir Gintaras buvo labai reiklus žmogus, režisierius, kurso vadovas. Ir dėl to aš labai džiaugiuosi, kad jis buvo reiklus. Man turbūt tokiam žmogui reikia to reiklumo, kad iš manęs daug paimtų, nes kartais tikrai mėgstu užtingėti, nu yra šitas dalykas. Man reikia, kad kažkas mane spaustų.
0: O tas reiklumas, kaip jisai atrodo? Kaip jisai vat, jūsų atveju?
1: Iš esmės, jis atrodėdo taip, kad čia turbūt 2 dalykai susidėdavo, nes mes akademijai rodome etiudus. Jis duoda temą, mes turim sukurti tuos etiudus ir kai mes rodydavom, gaudom tas pastabas. Ir dažnu atveju sakydavo, ten atneša tiudą, parodau Varnui. Nu, Arnai, blogai čia, nu labai, nu tau tik skautų būrelį vaidint tokia, nu ką tai čia dabar. Ir man taip užvirdavo vidui, aš grįždavau namo, viskas, galvoju, ne, kažką reik padaryti. Ir aišku, duodavau pastabų, kas turėtų būti kitaip. Ir viskas, ir aš atsiesu, viskas, aš dabar padarysiu. Bet rytoj jis pasakys man, kad viskas gerai. Ir man taip užkildavo toksai, aš ateidavau. Būdavo momentų, kad reikia parepetuoti, bet dažnai pas mane būdavo, kad galvoju, darysiu taip, taip ir taip, čia eisiu taip, atsisuksiu čia ir bus gerai. Ir einu 100% ir viskas. Ir tada aš labai gerai atsinu tos momentus, kai baigėsi etiudas, Varnas taip sėdi. Nu va, gerai, va, pavyzdys, matot kaip reikia, va šitaip, va, sutvarkė etiudą. Ir turbūt tas jo toksai pastumimas į priekį manęs ir mano tokia ambicija, kad reikia padaryti. Turbūt labai gerai tarpusavį derėjo ir gaudosi geriai etiudai. Ir žinoma, Varnas buvo režisierius, kuris kažkaip ir mane pastebėjo ir man leido daryti mano bakalaurinį darbą tokį, kokį aš noriu. Aišku, visi darė, visi kursiokai darė tai, kas jiems patinka, bet kai aš pasakiau savo medžiagą, 4 kurse aš atsinešiau savo medžiagą, sakau, noriu statyti šitą ištrauką iš šitos pjesės. Pjesė buvo Pagalvinis McDonough'o. Ir Varnui taip patiko, kad sako, ne, tu ištraukas nedarysi, daryk visą. Ir aš toks, visą, čia visas spektaklis, kaip aš padarysiu. Daryk, pasim kolegas, pasim kursiokus ir daryk. Nu gerai, aš norėjau vaidinti tokį Michalą personažą, neįgalų brolį. Ir Varnas sako, ne, tu jau vaidinai akademijoje tokius personažus, pavaidink dabar pagrindinį rašytoją. Nu aš to rašytoją taip ir nenorėjau gal labai, bet paskui pasibandžiau. Pradėjau vaidinti tą rašytoją, pasikviečiau kolegas, kursiokus, ir mes suvaidinom tas visas scenas, ir tada Varnas sako, aš jau seniai planavau, kaip pasakė apie šitą medžiagą, tai paimsim šitą spektaklį į Kauno kamerinį teatrą ir aš padėsiu jums pastatyti iki galo. Tai labai džiaugiausi, kad Varnui patiko idėja, patiko pjesė, patiko mūsų aktorių darbas ir mes padarėm spektaklį. Ir tai turbūt buvo tas pirmas žingsnis, kad mes turim kažką savo jau teatre po studijų.
0: Taip, ir aš aišku, būtinai noriu prisijungti, nes labai dėkoju Arnui, kad pakvietei į tą spektaklį. Taip, aš jį mačiau ir aš buvau sužavėta. Aš buvau sužavėta ir tikrai rekomenduoju, aš labai tikiuosi, tas spektaklis vis dar eina. Taip, būtinai, kas girdit, pasižiūrėkit. Ir ne tik tai sužavėta pačia, aišku, ir medžiaga, ir pastatymas, ir aktoriai, ir tu žinoma, bet ir visi kolegos, nu tiesiog fantastika. Ir žinai, kaip dar nuo sabu buvo, aš turbūt pirmą kartą teatre mačiau būtent tame spektaklyje, be televizijos ir be serialų. Ir taip nuostabu, pačia gražiausia prasme, matyti tą transformaciją žmogaus iš to šaumeno, ar ne, tas televizijos veidas, ar ne, ir toks rimtas, toks gilus, toks stiprus vaidmuo. Tai, žodžiu, su didžiausiam rekomendacijom ir vat, kaip džiaugiuosi, kad tokia gera istorija išėjo. Ir, žinai, bet šiaip dėl ko aš klausiu apie tai, kaip griežtas buvo rastumė režisierius jūs, ar ne, kaip sakėjai, besimokant. Nes aš esu girdėjęs ir tokių, na, ne tokių gražių istorijų iš studentų aktorinio, kad tas spaudimas kartais jis, na, ne toks geranoriškas, sakykim, taip būna ar būdavo.
1: Iš tikrųjų, aš net nežinau, kaip atsakyti. tikrai nesu dabar studentas Gintaro Varno, kur aš tik teisinsiu jį ir tik tai būsiu geras studentas jo, bet aš ir neturiu kažkokių blogų istorijų su Gintaru, nes žinoma, jis, va, tas griežtumas jo buvo ir man atrodo, jis turi būt.
0: Nu, bet jisai kažkaip, toksai žmogiškas, viskas girdžiu, kad
1: nu,
0: yra...
1: Aišku, mes gyvenime turbūt visi gal kartais ir perlenkiam, mes gal kažkaip užgaunam pasakydami komentarą kažkokį.
0: Nu, bet visi ir jautrus esam, viskas
1: bet
0: normalu.
1: Bet visi ir jautrus, ir kiekvieni jautresni, kiti ima labai širdį ir užsidaro, kiti priema kaip paskatinimą tokį ir padarysiu geriau, ir jis taip nesakys. Tai čia nuo žmogaus priklauso turbūt, ir tos patirtis visų yra skirtingos. Mano patirtis... Nu, buvo gera. Man ne tai, kad patiko akademinis tas muštras, tai pavadinkim. Buvo momentų, kai tikrai aš jau pervargstu ir galvoju, kam čia reikia, kodėl taip kankina, kodėl taip ilgai čia reikia repetuoti. Bet man jisai padėjo. Mane kažkaip užgrūdino ir man dabar lengviau teatre. Kodėl. Tada aš nebijau kažkaip nieko, aš priemu kaip darbą, nes kame esmė, kad Gintaras Varnas, jisai kaip kurso vadovas griežtas ir reiklus, bet kaip žmogus, jis fantastinis. Jis turi salą, kur žieduoja paukščius.
0: Taip.
1: Su ornitologas. Ir būdavo, kad mes važiuojam su juo į tą salą žieduojas, visas kursas, ar ten keli iš kurso. Ir ten jis yra Gintaras, nebe režisierius ir ne dėstytojas.
0: Nu jo, vat, kaip gražu, koks santykis savo vaikus tarsi vežasi ir ne.
1: Taip, ir ten, kame įdomumas, kad toj saloj, kai mes žieduojam paukščius, nei karto nėra jokio sakinio ar užsiminimo apie teatrą, apie vaidmenis, apie, nežinau, dramaturgiją. Ne, mes kalbam apie koks čia augalėlis auga. Kaip čia šitas paukštis vadinasi lotyniškai. Kur čia kiaušinius rasti išperėtus. Nu, visai kitoks žmogus. Ir tada supranti, kad jis kaip režisierius reiklus, darbe. O kaip žmogus, jis kaip tik labai rūpinosi mumis. Jis labai daug darė dėl mūsų kurso, kad mums būtų gerai.
0: Nu, vat labai geras komplektas iš tikrųjų, ar ne?
1: Aš manau labai.
0: Tikrai, žinai... Taigi, apie tą filmą, apie kurį tu ir paklausė, ir ne, į kokį čia filmą taip staiga papuolė Johnny's Deppas per Nicolą Cage'ą, savo draugą, tai yra Košmaras Gobų gatvėje, Veso Kreiveno filmas, ir po šio filmo jis iš karto tapo didžiulę žvaigždę, per vieną naktį beveik, ar ne, galima taip sakyti. Bet dar klausimukas yra toks. Agentė tai Keidžio atvedė į atranką ir viskas jam pasisekė toje atrankoje, jisai gavo tą vaidmenį tame filme, bet... Dėl ko būtent atrinko Depą režisierius? Va čia klausimas.
1: Bus variantai.
0: Bus variantai. Ar tas pats Nicolas Cage'as sutiko vaidinti kitame Kreiveno projekte, kad tik paimtų Depą? Tokios derybos. Ar režisierius apsilankė pas būrėją, kuri jam kortomis išbūrė, kad rudakis su gitara jam lems sėkmę? Ir tai buvo Depas. Ar režisieriaus paauglė dukra, vos tėvas parodė Depo nuotrauką, ėmė klykti iš susižavėjimo ir tėtis režisierius suprato, jo, šitas berniukas.
1: Nu gerai, aš kažkaip pradėjau kalbėti apie dukrą, apie žavesį aktoriaus. Gal pabandysiu su šitą.
0: Pabandyk, tikrai, taip ir yra iš tikrųjų, viskas
1: taip
0: gerai.
1: Taip
0: ir yra, taip.
1: Labai įdomu.
0: Taip, iš tiesų toks ir buvo pabandymas ir ta mergaitė, žodžiu, ji pamatė tą nuotrauką to vaikino ir viskas, jau čia tėtis suprato, kad taip, čia jau čia tikrai visos paauglės merginos ir, aišku, moteris turbūt neliks abejingos tam.
1: Ir vyrai.
0: Ir vyrai, taip, nes nu be galo žavingas žmogus, jis labai... vengė ir labai nenorėjo ir labai kratėsi gražaus Holivudo vaikino to įvaizdžio, kuris jam buvo už... natūraliai, aišku, kuris lipo jam. Jis labai bijojo ir būtent dėl to, kaip tu pradžioj ir minėjai, jis specialiai rinkosi labai tamsius, labai keistus, labai tokius niurius vaidmenis. Nes tuo paauglių dievaičių jam būt labai nesinorėjo.
1: Bet gal ir suprantu, kodėl. Gal čia ta etiketė tokia, nes kartais man atrodo ir čia yra, kad vat jeigu yra kažkoks žavus jaunuolis, aktorius, tai jis ir turi vaidinti žavius vaidmenis. Romeo, ten kažkokius teigiamus labai herojus. Gal ir noris pabėgti, aš netgi dabar per save taip galvoju. Man irgi dažnai pasiūlo tos tokius, kaip čia pavadinti, ne herojus, nu bet paprastus vaikinukus tokius vaidinti.
0: Tokius mielus, gražius, teigiamus.
1: Teigiami herojai tokie. O man tikrai kartais, vat, iš profesinės pusės noris kažko tokio kitokio, noris kažkaip pasidraskyti labiau arba ten suvaidinti labai labai toli nuo savęs personažą. Dėl to pagalvinį aš tą brolį ir norėjau vaidinti vien dėl to, kad kitoks kažkoks. Tai aš suprantu, dėl ko Depas gal jis vat, taip pat nenorėtų tokio...
0: Taip, taip, taip. Ir žinai, ir iš tikrųjų tas vat, Edvardas Žirklė rankis ir jodas, nu, toksai tikrai ne Romeo, taip, kaip taip. Sakant, vaidmo, ar ne. Ir kiti Timo Burtono, jisgi ten visiškas, na, ikona vienas kitoje turbūt taip, taip. Yra, žodžiu, ten tokie vaidmenys toli gražu tikrai nuo tų romantinių vaidmenų. Tai kaip tu ir sakai, aš aišku ir norėjau paklausti, nes, nu, tau aišku, kad lipina tokio gražuolio vaidmenį, nes, nu, gražus jaunuolis...
1: Malonai iš vienos pusės.
0: Taip, nu tai kam būtų nemalona, aišku. Bet turbūt yra kažkas, aš net atsimenu, žinai, man atrodo, su improvudu jūsų kompanija kažkokioje laidoje, galbūt, gal net pas Giedriuką, dalyvavot ir kažkuris, ar nebalys, ar kažkuris ten jau išvytas yra toks, o čia tai mūsų gražuolis, žodžiu, kažkas ten tokio buvo.
1: Ai, jo,
0: tai yra kažkas, žinoma, čia jokai, bet yra kažkas tokio, ar ne?
1: Iš tikrųjų, vaidmenų aš tiek daug, vat, kine, tarkim, imkime apie kiną, aš ir neturiu. Bet kartais jautis, ir gal ir akademijų netgi jautis, kad vis tiek man yra tie tokie... Aš vaidinau Romeo akademijai. Tai va, tai yra šitas. Yra, bet nežinau, kaip padaryti, kad gaučiau tą kitokį vaidmenį. Nežinau, gal reikia keisti įvaizdį, nežinau.
0: Johnny Deppo galėtum paklausti, ar ne, kažkokį.
1: Va, būtų įdomu.
0: Bet žinai, bet tarkim, iš kitos pusės, tarkim, televizijoje darbas, tai tu nori, nenori, turbūt padeda ta išvaizda šitą
1: televizija vietą. Televizija jau kitaip, turbūt, ir nuo kino, ir nuo teatro. Taip, televizija, taip, kur taip. Reikia kažkaip, turi gražiai atrodyti televizija, aš manau, viskas. Primtina žmonėm, kad jiems būtų smagu žiūrėti, turbūt, į ekraną. Nes jeigu, tarkim, pagalvinio herojų vaidinčiau, tokį muzikinį kaukį, tokio, gal žiūrovai būtų neįtin malonu žiūrėti. Tai jo, televizija turbūt yra kitas dalykas, kur reikia atrodyti tvarkingai, gražiai, jo, suteikti, kaip sam, palaikyti draugišką atmosferą su žiūrovu už ekraną. Bet kine, galima viskas. Ir norėtųsi pabandyti.
0: Kokį vaidmenį įsivaizduotum, kad tau labai patiktų vaidinti?
1: Kad vaidmuo kažkoks konkretus.
0: Ar personažas kaip galėtų atrodyti?
1: Norėčiau truputėlį, kad jisai fiziškai kažkaip kitaip vaikščiotų, judėtų, elgtųsi negu aš. Man tas visada žavo aktoriuose, kai jie pakeičia viską. Ne tik charakterį ir poelgius ten kažkokius, bet net fizika kitokia, net kitaip eina, kitaip kojas deda, kitaip stovi, nežinau. Man va tokio norėtų vaidmuo, aš net negalėčiau vardinti, koks tai, bet toli fiziškai nuo manęs, gal su kokiam traumom, nežinau, čia aš dabar fantazuoju. Iš tikrųjų, aktorinis, aš man nežinau kaip kiti aktoriai, bet aš mėgstu žiūrėti daug ten filmai, ar eiti į spektaklius, žiūrėti kaip kiti aktoriai vaidina, ir iš tikrųjų kartais mes vagiam tuos prisitaikymus, vagiam personažus, nes identiško personažo tu vis tiek nepadarysi. Jis gausis tau kažkoks kitoks. Ir būna, kad žiūrim filmus ir sujungiam iš vieno filmo, va, Johnny Deppas vaidina kažkokį ryškų personažą, pasiimi kažkurios dalykus iš jo. Kitas filmas DiCaprio gal ten kažkaip vaidina kitaip, irgi pasiimi ir sukuri savo kažkokį bendrą tokį robotą.
0: O žinai, ką Johnny Deppas yra, čia truputėlį nušoksiu, kai klausimą dar visai kitą, ką yra pavogęs tokio labai svarbaus. Jackas Sparrow, ar ne, Karibų jūrų piratai, tas piratas pagrindinis, žinai, pagal ką jis padarė tą personažą?
1: Įdomu. Mano jo visų šitų, tai man piešėsi tas degalinės šitas.
0: Tas pripučiamas. Vėjo pamušalas, ar ne? Aha. Žinok, iš tikrųjų, Keithas Richardsas iš Rolling Stone'ų gitaristas. Ir jis galvoja, va tas piratas turėtų būti 18 amžiaus rockstaras, tokie roko žvaigždė, žodžiai, tai va tokį girtuoklį, ko buvo beje pradžioje labai nesuprastas, visa kompanija, Disney'os, man atrodo, tai yra filmas, bosai sakė, nu kur jau čia girta kažkokį čia, ta, šitą kažkokį piratą vaidina, ne taip, o iš tikrųjų buvo nu didžiulė sėkmė, kad jis va, būtent nuvogė, kaip tu sakai, tą va įvaizdį iš tokio roko žvaigždės tikros.
1: Ir per pitko, aš va, būtent šitą personą mažas akademija irgi pavogęs iš Johnny Deppo. Vaidinau, kur aš vaidinau dabar? Meistras ir Margarita, man atrodo, statym, ten buvo personažas. kad aš atsiminčiau, ten toks antraplanis, tikrai neįvardinsiu, dabar vardo neprisiminsiu, bet ieškojau, koks jis galėtų būti ir man tas toks atsipalaidavęs kūnas man kažkaip padiktavo iš Johnny Deppo ir ir visai gerai gavosi.
0: Va, matai kaip fainai, vat, ir išklausiau, kaip sakant, iš tavęs, kaip ta virtuvė aktoriaus galvoj veikia. Tikrai labai įdomu sužinoti. O žinai, kas nutiko Depo ir Noelio Gallagherio Oasis grupėje, tikriausiai žinoma visiems, ar ne, jie kartu atostogavo vienoje Karibų saloje. Ir kasgi tuo atostogų metu nutiko? Ar Noelis bandė įrašyti dainą ir dainos gitaros partiją, bet buvo pergirtas, todėl teko Depui įgroti tą partiją? Ar jie apsikeitė mylimosiomis vienam vakarui, kas po to sugriovė jų santykius abiejų? Ar jie susimušė ir abu buvo pasodinti į salos karcerį, kur praleido porą dienų?
1: Visi variantai labai tikėtini. Šiaip žinau, kad Johnny Deppas pats dainuoja ir turi grupę. Tai su ta gitarą man visai įdomu. Galėtų tai būti. Nu, tai reikia jaust pirmų pajutimų, tai aš einu į pirmą.
0: Teisingai, teisingai, taip, žinok, taip ir buvo ir iš tikrųjų, net neišdaviau nuo pat pradžių, jis, kaip šnekėjom apie vaikystę Johnny Deppo, tai jis pabėgo būti roko muzikantu, o jo ne aktoriumi. Ir jisai turėjo savo grupę, The Kids, man atrodo, vadinasi pirmoji. Taip, taip, žodžiu, ir jis yra puikus gitaros virtuozas, netgi kaip sako, kas išmano ir žino, ir jis iki šiol dainuoja, turi Hollywood Vampires taip. Dabar grupę su Alice Cooperiu, taip gerai varo, kad ten reikia pasižiūrėti, kas ten vyksta.
1: Na,
0: ir žodžiu, būtent dėl to, toj situacijai pratęs atostogas, nežinai, atostogas, Karibų sala, visa kita, baliukai, visa, žodžiu, tai, kas priklauso, kabutės, aišku, roko muzikantams. Žodžiu, Gallagheris tiesiog buvo pergirtas, kad įgrotų, o jis girdėjo, kaip tai turėtų skambėti, tokia bliuziška, turėjo būti fade in out dainai, va tokia gitaros partija, žodžiu. Ir sako, Depui, tu įgrok, nes man nežino. Ir taip įgrojo, kad ir liko jau albume tas įrašas, kurį būtent Deppas įgrojo.
1: Ai, originalus.
0: Taip, taip, taip, tiesiog paklausė, kad tobuliau neįmanoma. Ir žinai, dar toks tas slide gitara, žodžiu, ta bliuzinė tokia, ar ne, kur grojama su ant piršto užsimovus.
1: Taip, metalinė.
0: Tokį metalinę, ar ne, dalyką, kad tas garsas toksai miau, reiškia, sklendžiantis būtų. Gal ir neturėjo tuo metu to įtaiso, tai sakoma, kad, ar nežinau, čia legenda, bet sakoma, kad butelio kakliukas puikiausiai stiklinis.
1: A, pasitarnavo.
0: Okay. Tai žodžiu, va toks.
1: Labai ploni pirštai turėjau.
0: Na, nežinau, žodžiu, tai čia aišku, va toks, toks nuotykis ir tokia iliustracija jo charakterį ir jo personažų. Tai pataikė puikiausiai. Va, tu muzikantu galėtum būti? Tu gi ir dainuoji gerai ir...
1: Aš kažkaip dažnai nesutinku, kai sako, kad gerai dainuoji. Ne, aš labai kritikuoju save, vat, aš jau aktoriniam save kritikuoju, kur baigiau aktorinį ir esu jau profesionalus, kai tas aktoris, bet dainavime, muzikavime aš dar labiau save kritikuoju. Labai girdžiu, kad aš jau ne ten esu, ne tam tone, ne toj tonacijai ir aš kai girdžiu, man viskas, aš tada užsidarau. Ir likusi dainos dalis yra uždaryta.
0: Žodžiu, yra kur padirbėti, ar ne?
1: Oi, labai yra. Ir aktoriniam tas pats man kiša koja. Aš vis dar labai, labai savikritiškas esu. Ir atrodo, kai padarau daugiausiai, atrodo, kad čia tik tai 80%, kiek galėčiau dar padaryti. Būtent dėl tos kažkokios savikritikos.
0: Nu gerai, o ką režisierius, jūsų kurso vadovas Varnas apie tai sakydavo? Kaip tau padėti išsivaduoti iš to savo, nu tokio apsiribojimo savęs?
1: Su Gintaru gal mes nekalbėjom tiek daug būtent apie tai, bet vienu metu atėjo pas mus į kursą, ne į kursą, o dėstyt mums Ainis Storpirštis.
0: Taip.
1: Ir su Ainiu atsirado kažkokia laisvė. Būtent Ainis atnešė į kursą didžiulę laisvę. Ir mums vyko toks lūžis įdomus. Aš dabar neatsimenu, ar antram kurse atėjo Ainis, ar trečiam, bet mes darėm etiudus. Ir Ainis buvo atsakingas už visus mūsų tuos aktorinius darbus. Ir ką mes su juo repetuodavom, ten mėnesio gale rodydavom Gintarui. Ir mes labai bijom, nes sako Ainis, tai darykit viskas, jums patinka. Patinka, šauk čia, šauk drąsiai. Bet jau ką Varnas pasakys? Ne, tai patinka komedija, patinka, ar ne, darykit komediją. Bet Gintaras nelabai tų komedijų mėgsta. Bet tu mėgsti? Mėgstu, man patinka, sako juokint. Nu tai ir daryk, 100%. Nu ir 100% darėm ir tada atėjo Gintaras Varnas į jau peržiūrotą. Ir aš tai bijojau, aš vaidinau ten tokį pamoka. Buvo absurdo piesė ir aš vaidinau tokį labai labai ryškų personažą, labai keistą mokytoją griežtą tokį tai. Ir dabar dariau labai ryškiai ir juokingai ir viską vertinom per aktorinę prizmę, per paskaitas, per etiudus. Žodžiu, toksai buvo aktorinis darbas labiau apie tai, kaip aktoriai mokosi akademijai, pritaikėmi tokį rėmą. Ir aš, ai, galvoju, kaip bus, tai bus. Darau 100%, pasismaginsiu pats, nes Ainiui labai patiko tą medžiagą. Aš kai girdžiu, kad Ainis juokiasi, reiškia gerai. Ir Varnui labai patiko. Ir,
0: va, matai.
1: Ir jam sakė, fantastika, sako, gal nemėgstu komedijų, bet man buvo labai jokinga, buvo smagu žiūrėti ir sako, 100% jie į personažą.
0: Nu, vat, matai atsakymas, reiškia, tai turi savęs nestabdyti, nes
1: taip.
0: Jeigu sustabdysi, tikrai bus blogiau, negu galėtų būti, jeigu nesustabdysi, nu, gali ir nusivažiuoti, bet gali ir padaryti taip, kad bus vau, wow, ar ne? Vis tik reiškia, reikia...
1: Buvo tokių momentų.
0: Aha.
1: Bet labai sunku tą prisiversti padaryti. Kažkaip, nežinau.
0: Nu, gal bandyt, vis bandyt.
1: Bandymo būdu,
0: taip,
1: bandymo
0: būdu. Taip, ir pamatysi, kad nieko blogo neatsitiko.
1: Jo, reikia nebėl. Dabar aš jau kažkaip vis drąsiau tą darau, bet vis tiek yra tas, kad o ką pagalvos, o gal pagalvos, kad
0: čia... O žinai, ką aš atsiminiau dabar apie tą, vat, tavo, apie ką mes čia dabar šnekam. Kažkada tu manęs paklausiai, nes gavai komentarą iš žiūrovų, kad tave barė kažkokios tetos, kurios visada labai moka paaiškinti visiems, kaip gyventi ar ne internetu, kad ranka laikai kišenyje filmavimo metu.
1: Jo, čia buvo momentas toksai.
0: Ir man tai buvo taip keista, kodėl tu taip sureagavai, nes, na, žinai, nu, tu komentarų visokiausių, dieve, ko tik tai neišgirsti.
1: Aš gal labiau ne iš komentarų internete, aš paskui pastebėjau ir tos komentarus, bet man iš artimos aplinkos, sako, nu kaip tu nemandagiai čia dabar taip darai. Ir va tas ir užstrigo. Bet kaip atsirado tas rankas, tai kai pradėjau vesti, aš pirmą kartą, aš įmestas buvau į tą vedėjo rolę, pirmą kartą be jokių repeticijų, be nieko, ir aš net nežinau, kaip tai valgoma yra. Ir kažkaip vedžiau pirmasias laidas, o šitai...
0: Kur visi nežino, kur rankas
1: atrodo,
0: reikia dėti.
1: Ir atrodo, kur tas rankas dėti. Mikrofonų mes neturėjom, mes turėjom headsetus.
0: Taip.
1: Taip, laikyt už nugaras, nu, reikia kažkaip įprasti. Gal dar, kai yra didžiulį įtampą, iš vis nėra, kur rankų dėti. Ir aš kažkaip su Dainium Kazlausku pakalbėjau. Dainium, nu kaip, sakau, nu, tu profas tam esi, ką daryt? Tu atsipalaiduok, sako, tu čia pramoginė laida, tu jaunas bičias, tu atsisegė švarką, ranką kišenį, kažką pasakai, išsitraukiai, susineri. Sako, čia gi laisvė yra, daryk, tu tą gali. Ir aš tada neiškart šokau į tą laisvę, bet galvoju, jo, patogiau jau yra, aišku, kišenį jau biški ramiau, jau truputėlį atsiranda tokios atsipalaidavimo kažkokio. Bet va, jau visi tie komentarai atrodė, kad jaunimui, tai buvo visai net neužkliuvo už akių šitas dalykas, kažkaip vyresniam. Labai didžiulė nepagarba partneriai scenos ugniai, labai šiaip žiūrovų nepagarba. Ir aš tada susimėčiau, galvoju, tai kaip čia yra, kaip čia iš tikrųjų. Bet paskui, atsimenu, gavau ir nuotraukų iš užsienio laidų.
0: Taip.
1: Nu, galvoju, nu, bet tai visur taip yra.
0: Tai žinai, čia turbūt ta detalė, kur ta ranka yra, čia, kaip sakant, tikrai nėra esminis dalykas. Esmė turbūt, kaip tu reaguoji į tą pliūpsnį komentarų, ką viešas žmogus, nu, nori, nenori, vis tiek gaus ir vis tiek visi bus su savo nuomonėm ir tiesiog tu turi vis tiek laikytis, na, kaip tau pačiam atrodo, ar ne?
1: Taip, va, čia man atrodo yra atsakymas.
0: Taip.
1: Tu patogiai turi jaustis, aišku, irgi proto ribose,
0: žinoma,
1: tu negali
0: visur,
1: daryti
0: taip,
1: bet
0: taip,
1: ko. Bet komentarų aš va tada man tiesiog užkliuvo, nes man pačiam buvo labai įdomu, nes mano tai pirmas vaidmuo toks įvedėjo ir man labai daug tiek Instagram'e, tiek Facebook'e mes davo nuotraukų mano, kur aš vedėjas, kad čia naujas veidas. Ir nori, nenori, tu pamatai tos komentarus. Ir jis strigo, ir labai kažkaip strigo, galvo, ką čia daryti. Bet dabar, kai daugiau jau tų darbų yra tokių ir daug atsiranda dar daugiau tų komentarų,
0: atsparesnis jau tapai.
1: Aš nebeskaitau. Nu, man nereikia kažkaip.
0: Labai svarbu tikrai nepasiduoti ir nesusileisti, kaip sakant, ir turėti savo tokį stuburą, nes visų net laikys, visiems geras nebūsi.
1: Jo, ir tada daug minčių ateina, nuo to vieno komentaro atrodo, galva pradeda virt nuo, ką daryt, kaip, ar tikrai čia tai blogai, kas, ką, kur, ką, ieškai dar kitų komentarų pritariančių, andi dar tu, kas pritarė. Jo,
0: matai toks liūnas, ar ne?
1: Jo, ir labai nesmogus dalykas.
0: Jo, bet nieko, atlaikysim, ar ne?
1: Atlaikysim, aš.
0: Žinai,

0: išversi taip, negu kad šoksim, nu nebent jau ten yra kažkoks filme privalomas dalykas, kur choreografija sustatyta, o šiaip tai gink dieve jau tikrai jisai gyvenime nešoks. Va tokia yra muzikanto roko žvaigždės irgi dar be to, kad aktorius baimė. Turi tu baimį kokiu nors va tokio pobūdžio, kas tau tikrai yra labai labai baisu?
1: Ilgą laiką labai buvo baisu dainuoti, tikrai.
0: Nu
1: labai,
0: va, aha.
1: Labai paniškai baisu.
0: Aha. O tas trečias variantas, tas būti žiūrovui nebereikalingu, turi tokią baimę kažkokią,
1: nežinau,
0: pasamoninę, ar nežinau, kaip būna?
1: Aš nežinau, ar baimė yra nereikalingu būti žiūrovui, ar yra baimė likti be jokių darbų. Čia gal skirtingi dalykai.
0: Ta prasme, ar likti be finansinio, reiškia,
1: šaltinio.
0: Šaltinio.
1: Žinoma, baisu ir... Ir dėl žiūrovų, man atrodo, aš dabar net fantazuoju tiesiog iš savo pusės, kad tai yra svarbu.
0: Mm-hmm.
1: Aš pats kaip žiūrovas, man smagu žiūrėti į veidą, kuris man patinka ir kuris vis kažką naujo daro.
0: Mm-hmm.
1: Ir sekti tą žmogų. Tai man atrodo, ir aš bijau tada, gal tikiuosi yra žmonių, kuriems galbūt patinka pamatyti mano veidą ir...
0: Mm-hmm.
1: Ir žiūrėti laidą, nežinau, serialą, dar kažką.
0: Aha.
1: Tai tada kaip ir palaikymas turbūt žmonių, tai tas svarbu. O palaikymas kaip ir variklis, jis veda į priekį, ypač darbuose.
0: Mm-hmm. Aha, žinai, dabar dar tokį klausimą tau turiu. Kokį romantiškiausią dalyką Johnny Deppas yra padaręs dėl Vanessos Paradis? Tai buvo ilgametė jo draugė, jie susituokę nebuvo, bet du vaikučius užaugino, dėja išsiskyrė vėliau, bet apie tą romantiškiausią poelgį Deppas yra pasakęs. Tai kas tai buvo? Ar jis išnuomojo pasimatymui nebiliojo kino salę ir ten vyko jų pasimatymas? Ar jis nupirko jai salą? Ar jis išsitatuiravo jos vardą širdies plote?
1: Sala.
0: Ne. Kino Filmas. Salė, taip sako, tokį nebylio kino salė išsinomo ir tai jam atrodė kaip pats romantiškiausias dalykas Vanesai, ką jisai galėjo padaryti. Na, tai dabar sakyk, ką tu romantiškiausiai esi padaręs dėl meilės?
1: Nieko.
0: Ar nai? Nu, ką nors vis tiek esi padaręs.
1: Nežinau, man patinka labai paprasti, jaukus dalykai, nežinau, man romantika yra netgi buity turbūt, vakarienė dviese, nežinau, eit pasivaikščiot saulėlydžiui prieš akį, sėdėti prie jūros ilgai žiūrėti bangas, man tokie paprasti dalykai, man jie labiausiai veikia, ypač kas susiję dar su gamta turbūt, jeigu gamtoj leidžiam laiką kartu, kažką vat sumastom, nusivedu kažkur tai gražią vietą. Man tai yra romantika ir buvimas su žmogum kartu, dviese, kažkur gražioj vietoj. Man toks filmo paveiksliukas. Ir man turbūt čia yra romantika, tokio beprotiško dalyko turbūt tikrai nesu padaręs kažko labai netikėto. Nežinau, mano visa romantika yra vat tokia turbūt.
0: O į teatrą nesivedi Gabijos, kaip į tokį romantinį, reiškia, kažkokį spektaklį?
1: Gabija irgi, jinai studijavo aktorinį, jinai nepabaigė aktorinį, jinai įstojo paskui į kinesiterapiją ir pabaigė kinesiterapiją. Tai jinai irgi aktorė, į spektaklius einam, bet kadangi mes esam kaip ir aktoriai, tai mums tie spektakliai kitaip veikia. Čia turbūt darbo jau dalykas, darbinė, ta kaip profesinė liga skaitosi, kur tu žiūri
0: spektaklį. Negali žiūrėti kaip į kūrinį, ar ne?
1: Jo, aišku, žinoma, sužavi labai daug tų spektaklių yra, kur palieka didelį įspūdį, bet vis tiek tu ateini kažką išmokti į tą spektaklį, pasižiūrėti aktorinę prasme. Kaip ten aktorius dirba, vat, kaip, ar jam pasisekė šitais. Nu, tu pradedi vis tiek kažkaip kitaip smegenį žiūri tą
0: spektaklį. O beje, į tavo spektaklius, kad ir į tą spektaklį, kuris dabar vienas turbūt naujausių yra, ar ne?
1: Naujas gyvenimas
0: ar ne? Ar ateina Gabija ir žiūri, kaip jos mylimasis vaidina?
1: Be abejo.
0: Ir
1: premieros
0: kas sako?
1: Gabija šaunolė, jinai visada pasakys, ar kažkas blogai, kažko per daug, ar perspaudžiau. Nėra taip, kad iš meilės sakys, kad viskas gerai. Aš kaip tik manau, kad meilė yra tame, kai pasako ir kas blogai. Tai jo, kiekviena premjera, kiekvienas naujas darbas, Gabija visada šalia būna ir visada ateina pažiūrėti ir įvertinti ir pasidžiaugti kartu. Tai tą labai vertinu ir... Bet čia jau nebesigauna romantika, nes mes atskirai būnam.
0: Aš scenai.
1: Tai va, tai tikrai ir nauja gyvenimai, jinai

0: kitko atėjo ir jai labai, labai patiko šitas spektaklis, tai džiaugiausi, nes, nes kažkaip galvoju, at, būtent va, tokio žanro ir tokio tipo spektaklis, ar jai patiks. Tai jinai buvo sužavėta ir jinai daugam rekomendavo ir, ir, ir dar sakė kelis kartą ateis.
1: Nu va, matai, girdėjau, kad tu ten labai tokį nepadorų vaidini, tai nežinau, kaip čia jai patiko, taip jaučia tas savo mylimasis.
0: Aš padorus, tenai ten Vaidas buvo.
1: O nepadorus. Vaidas kaip tik sakė, kad, sakau, kaip jūs ten girtus vaidina tokius, sakė, Bačiarnas mane primokė.
0: Ai, šitaip sakė, ar ne?
1: Maždaug.
0: Ja, labai smagi scena yra su Vaidu, mes ten truputėlį... išgeriam vandens. Jo, iš tikrųjų, bet reikia suvaidinti išgerusius gerokai, bet labai linksmus.
1: O klausyk, vat, įdomu man smalsu, tai ar tu, ar tu save prisimeni, kaip atrodai tokiai bukliai? Ar tu kažką nusižiūri iš
0: tarp
1: kitų?
0: Tarp kitko, man vaidinti girtą labai patinka. Man labai patinka, aš nežinau, kas čia įvyksta man. Kažkoks atsipalaidavimo momentas būna scenoje ir, ir tada kūryba įsijungia improvizacijos kažkokias. O aš prisimenu, kažkiek yra turbūt to jausmo pačio, fizinio jausmo, turbūt tu bandai prisiminti kažką. Bet daug yra ir iš šono matytų vaizdų, kuriuos tu kaupi savo galvoj. Tai, tai va, kažkaip sujungi visus šitus dalykus ir gaunasi kažkas. Jo, aš turiu ne vieną spektaklį, kur reikia girtą vaidinti ir man labai patinka.
1: Labai sekasi.
0: Naujas gyvenimas yra vienas iš tų naujausių ir smagiausių momentų. Tai...
1: Nu, smagu. Tai, žinai, Arnai, aš labai noriu tau padėkoti. Labai buvo smagu pasikalbėti. Tas laikas greitai prabėgo, beje, nesutrumpinta versija, kaip visada, internete, mediatekoje, LRT galite rasti radiotekoje. O tau noriu palinkėti, nu tai ką, tų kažkada lengvai pavyksiančių vestuvių.
0: Taip, ačiū labai.
1: Jo, tą laimingo gyvenimo ir kuo daugiau tų vaidmenų visur. Ir televizijoje, ir, ir teatre, ir, ir, ir, nežinau, kine, aišku, labai norėtųsi palinkėti. Ir kad visada žiūrovam būtų sakyti, o, patinka man šitas.
0: Labai, ačiū, labai geras palinkėjimas. Man atrodo, kad visur, va, kaip minėjai, kad ir teatre, ir ten tas balansas, man atrodo, svarbiausias yra. Tai labai, labai, labai ačiū už palinkėjimą.
1: Labai ačiū tau, o mes pasimatysim kitą ketvirtadienį.
2: Čia LRT radijas.

0: radijas.
1: 22 valandos su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Ukrainos prezidentas sako, kad Kijevas yra pasiūlęs laikytis paliaubų su Maskva, kol Jungtinių valstijų prezidento pasiuntiniai lankysis Rusijoje ir Ukrainoje. Stivas Vitkofas ir Džaredas Kušneris Maskvoje ir Kijeve planuoja apsilankyti šį savaitgalį siekdami surengti derybas dėl karo užbaigimo. Pasak Volodymyro Zelenskio, iš Ukrainos pusės oro smūgių nebus, o Rusija savo ruoštų turėtų atitinkamai užtikrinti ramybę.
2: Kaip ir per ankstesnius amerikiečių vizitus, užtikrinsime normalų Rusijos oro erdvės funkcionavimą, kad derybininkai galėtų saugiai atvykti. Rūpinamės jais, o ne Rusija. Iš mūsų pusės tuo metu oro smūgių nebus, o Rusija taip pat turi užtikrinti tylą, nevykdyti oro smūgių tiek laiko, kiek reikės deryboms surengti.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis amerikiečių žiniasklaida skelbia, kad prezidento Donaldo Trumpo pasiuntinių susitikimas su Vladimiru Putinu Maskvoje turėtų vykti rytoj, o pas Zelenskį į Kyjivą pasiuntiniai vyks sekmadienį. Tai bus pirmasis Vašingtono pasiuntinių vizitas Kyjive nuo tada, kai Trumpas grįžo į Baltuosius rūmus. Ukrainos ir Amerikos pareigūnai teigia, kad klausimas dėl Trumpo derybininkų vizito į Kyjivą buvo keliamas jau keletą mėnesių, tačiau kelionė dėl įvairių priežasčių buvo keletą kartų atidėta. Rusijos dronas šiandien pataikė į Ukrainos saugumo tarnybos centrinį pastatą Kyjivo centre. Ukrainos prezidentas teigia, kad taikytas į tarnybos vadovo biurą. Pranešama, kad mažiausiai 12 žmonių sužeisti. Tuo metu ankstesnę naktį Kyjivo srityje buvo apgadintas vienas pagrindinių pasaulio sveikatos organizacijos sandėlių, kuriame saugomos medicinos priemonės. Organizacijos atstovas spaudai Kristianas Lindmeieris teigia, kad darbuotojai nenukentėjo, o nuostoliai vis dar vertinami. Pasak jo, Rusija ne pirmą kartą taikosi į humanitarinės pagalbos centrus.
3: Šis incidentas įvyko praėjus vos 2 savaitėms po išpolio, per kurį buvo sunaikintas pasaulinės sveikatos organizacijos humanitarinės pagalbos sandėlis Dnipre. Dėl to buvo prarasta pusė medicinos priemonių ir įrangos, skirtų padėti maždaug 225 tūkstančiam žmonių, gyvenančių fronto linijoje ir sunkiai pasiekiamose vietovėse. Šie išpoliai yra dalis platesnės tendencijos, kai daromas poveikis humanitariniai veiklai visoje šalyje. 2026-aisiais mažiausiai 20 išpolių buvo nukreipti prieš sandėlius, kuriuose laikomos humanitarinės pagalbos atsargos.
1: Pasaulio sveikatos organizacijos atstovas Kristianas Lindmeieris. Pastarąją dieną Rusija atakavo ir kitas Ukrainos sritis Chersone, dronams pataikius į mikroautobusą ir lengvąjį automobilį, žuvo vienas žmogus, 12 sužeisti. Odesoje dronui pataikius į daugiabutį vienas žmogus žuvo, dar mažiausiai 5 sužeisti, o Dnipropetrovske žuvo 2 policijos pareigūnai. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad oro gynyba yra pirmasis prioritetas, taip jis kalbėjo po susitikimo su didžiausios opozicinės partijos pirmininku Laurynu Kasčiūnu. Šiemet oro gynybai numatyta išleisti daugiau nei 500 milijonų eurų iš 6 milijardų numatytų krašto apsaugai.
4: Kalbėjom apie galimybę kalbėtis apie partinį susitarimą dėl gynybos po 30 metų prioritetų. Sutarėm, kad oro gynyba yra tas jau prioritetų sąraše pirmas prioritetas, kad reikia daugiau investuoti. Sulaukiau Lauryno Kasčiūno pasiūlymų, kokie yra matymai šią temą.
1: Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, konservatorių partijos pirmininkas Laurynas Kasčiūnas sako, kad dabartinė oro gynyba neapsaugo miestų.
5: Ne, kol kas mes tikrai nepažadėjom kažkokios labai konkrečios paramos. Mūsų premjerų požiūris dėl oro gynybos reikalų sutampa. Dabartinis planas, kuris yra sudėliotas dar prieš šią vyriausybę, jis yra tik dalinis. Pavyzdžiui, neapsaugotų miestų, jis neapsaugotų mūsų visos kritinės infrastruktūros. Ir mes šiandien pasikalbėjom apie didesnę ambiciją.
1: Konservatorių partijos pirmininkas Laurynas Kasčiūnas. Prieš daugiau nei metus iš Baltarusijos atskridęs dronas su 2 kilogramais sprogmenų po kelių parų paieškų buvo rastas Gaižiūnų poligone Jonavos rajone. Šį pavasarį dronas naktį sprogo virš Lavyso ežero Varėnos rajone. Įskridusių į Lietuvos teritoriją dronų buvo ir daugiau. Lietuvos oro gynybos sistemos neaptinka žemame aukštyje skrendančių dronų. Paaiškėjus, kad Klaipėdos uoste kraunami rusiškos kilmės grūdai, premjeras pareiškė, kad Lietuvos infrastruktūra tokiam eksportui naudojama nebus. Pasak premjero atstovo, tarnybo šiuo metu renka informaciją. Klaipėdos jūrų uosto vadovo Algio Latako teigimo, per 8 šių metų mėnesius uostas perkrovė 47 tūkstančius tonų rusiškos kilmės grūdų, geležinkeliais atgabentų iš Kaliningrado srities. Pasak Latako, tai yra nesankcionuoti kroviniai, kurių sustabdyti uostas neturi teisės. Grūdų perdirbėjų ir prekybininkų asociacijos prezidentas Karolis Šimas sako, kad yra priemonių, kaip spręsti šią problemą.
0: Jie yra nesankcionuota, bet yra galima daryti patikrinimus, galima pabranginti tranzito kainą, galima įvesti patikrinimus, ar tai tie grūdai nėra pavokti iš Ukrainos regionų, kurie kilmės tyrimų užtrunka gan ilgai, vagonai stovėtų gan ilgai ir automatiškai kaštai išbrangtų. Yra įvairių metodų, tų pačių rusų sukurtų galim panaudoti prieš juos.
1: Grūdų perdirbėjų ir prekybininkų asociacijos prezidentas Karolis Šimas. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba jau pradėjo tikrinti per uostą gabenamų maistinių grūdų kilmę. Tarnybos direktorė Audronė Mikalauskinė sako, kad iki šiol tokie patikrinimai nebuvo atliekami.
6: Kilmės tyrimai kol kas nebuvo atliekami maistiniams grūdams, bet vakar atrinkome 3 pirmasis siuntas dėl kilmės nustatymo ir šiuo metu jie yra ir gabenti į laboratoriją atlikti tyrimams. Kilmės tyrimas buvo nustatytas tik tai pašariniams grūdams, maistiniam grūdams nebuvo nustatytas. Tiesiog istoriškai tranzitu keliaujantis grūdai nekelia jokios rizikos Lietuvai dėl to, kad jie nebuvo realizuojami, nebuvo skirti Lietuvos rinkai.
1: Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorė Audronė Mikalauskinė. Tuo metu susisiekimo ministras Juras Taminskas teigia pavedęs Lietuvos geležinkelių grupei išsiaiškinti aplinkybės, kuriomis jos įmonė gabena rusiškus grūdus šalies geležinkeliais. Po užpraeitą savaitę kilusios audros Lietuvoje elektros vis dar neturi apie 2000 klientų. Energijos skirstymo operatorių žadėjo, kad elektrą atkurs iki vakar. Bendrovės atstovė Rasa Juodkienė praneša, kad ESO didina kompensacijas nukentėjusiems klientams. Tie, kam elektra nebuvo atkurta per 2 savaites, gali pretenduoti į kompensaciją iki 660 eurų.
7: Maksimalui kompensacijos dydis priklausys nuo elektros atkūrimo trukmės, tai reiškia, kiek tų valandų praėjo po 72. Ir gyventojams, kuriems elektros tiekimas buvo atkurtas per 3-6 paras, bus kompensuojama iki 220 eurų, per 7-13 parų iki 440, o jeigu elektros tiekimas buvo atkurtas po 14 ir daugiau parų, iki 660 eurų.
1: ESO atstovė Rasa Juodkienė. Pirmosios kompensacijos bus pradėtos mokėti pirmadienį. Šiuo metu ESO jau yra sulaukęs kelių tūkstančių klientų prašymų atlyginti, apie 700 tūkstančių eurų nuostolių dažniausiai prašoma atlyginti nuostolius su sugedusį maistą. Prezidentui su ministrais ir institucijų vadovai šiandien susitikus aptarti, kaip mažinti šešėlinę ekonomiką ir skatinti šalies ūkio augimą, svarstyta ir kaip priversti įmonės mokėti mokesčius. Finansų ministras Taurimas Valys teigia, kad tie verslai, kurie vengia mokėti mokesčius, galėtų netekti prieigų prie viešųjų paslaugų ir būti viešinami.
8: Pradedant nuo to, kad jie gali būti paviešinami, kaip turintis galimų nemokestinių priemonių, taipogi gali keistis jų teisinė forma, neteisinė forma, atsiprašau, teisinis statusas. Irgi nesinori per daug nugazdinti ir sukelt panikos vien dėl to, kad norim išgryninti galutinai tos formuluotės, kad jos nekeltų abejonių ir bereikalo neišgazdintų avansų.
1: Finansų ministras Taurimas Valys. 5 Europos Sąjungos šalys tarėsi su blokui nepriklausančia valstybė, kurioje veiktų gražinimo centras prieglopšio negavusiems migrantams. Danijai rengiant derybas dėl migrantų sulaikymo centrų ne Europoje kūrimo, šią iniciatyvai pritarė ir Graikija, Austrija, Vokietija bei Nyderlandai. Šalis partnerė nėra atskleidžiama, tačiau kaip galimos kandidatės įvardyjamos Uganda ir Ruanda. Norima, kad toks migrantų gražinimo centras veiktų jau nuo ateinančių metų. Birželį Europos parlamentas pritarė griežtesnėms migracijos taisyklėms, suteikiančioms pareigūnams daug platesnius įgaliojimus sulaikyti migrantus ir leidžiančioms kurti vadinamuosius gražinimo centrus. Šią idėją griežtai kritikuoja žmogaus teisių grupės. Klaipėdos universiteto mokslininkai tęsė tyrimus Arktyje. Tarptautinėje ekspedicijoje dalyvavę tyrėjai dirbo naujoje lagūnoje, susidariusioje tirpstant ledynams. Anot ekspedicijos vadovo Sergejaus Olenino, klimato kaitos poveikis Arktyje itin jaučiamas. Tirpstant ledynams keičiasi biologinė įvairovė, fiksuojamos naujos bakterijų bei žuvų rūšys. Olenino teigimu, ledynai tirpsta itin sparčiai, tačiau tyrimai rodo, jog gamta sugeba prisitaikyti prie klimato kaitos poveikio.
9: Ledynai traukiasi, kasdien 5 centimetrai praranda šitas ledynas. Ar tai yra gerai, ar tai yra blogai, tai yra kitas klausimas. Kaip sakoma, yra laimėtojai ir pralaimėtojai šitoj kavoje, nes atsiranda naujas rūšis. Pavyzdžiui, tam tikros ruonių rūšis, jos su ledu traukiasi toliau į šiaurę, o kitas ruonių rūšis, jos tos lagūnos apgyvendina ir jos tenai gyvena. Ir dabar, tarp kitko, poliarinės meškas, jos jau išmoka, kaip tos kurios ateina į lagūnas, kaip jos gaudyti.
1: Sako Klaipėdos universiteto mokslininkas Sergejus Oleninas. O šiuo metu per LRT Plus galima tiesiogiai stebėti Briuselyje vykstančių deimantinės lygos lengvosios atletikos varžybų finalinį etapą. Kartu su garsiausiais planetos lengvaatlečiais šį vakarą į sektorių žengė ir pasaulio rekordininkas Mykolas Alekna. Jis šį sezoną dalyvavo dviejuose deimantinės lygos etapuose ir iškovojo pergalės. Tačiau šį vakarą deimantinės lygos čempiono titulą ginantis 23 lietuvis susiremė su Europos čempionu slovėnu Kristijanu Čechu ir kitais geriausiais planetos disko metikais. O Lenkijoje vykstančiose tarptautinėse dailiojo jojimo varžybose varžosi geriausios šalies raitelės ir jų žirgai, tarp jų ir olimpietė Justina Vanagaitė Samuilė ir jos žirgas Nababas. Pirmą dieną 4 žvaigždžių didžiojo prizo varžybose Lietuvos duetas buvo įvertintas beveik 70% ir užėmė pirmą vietą bei laimėjo 1000 eurų kitoje didžiojo prizo grupėje, kurioje renkami pasaulio taurės taškai. Raitelė startavo su žirgu Fedonu, tai antrasis raitelės žirgas, jis tik šiais metais pradėjo varžytis aukščiausiame lygyje. Tarp geriausių pasaulio duetų Vanagaitė Samuilė ir Fedonas užėmė 10 vietą. Šiąnakt protarpiais lietus, daug kur smarkus, galima perkūnyje, pūs stiprus, vietomis gūsingas vėjas, temperatūra 10-15 laipsnių. Rytoj dieną irgi daug kur protarpiais palis, vietomis smarkiai, kai kur perkūnyje, vėjas vakarinių krypčių, stiprus ir gūsingas, bus 14-19 laipsnių. 22 valandos 12 minučių.
10: LRT radijas. Žvaigždės žiūri į žemę.

0: Ar žinai, kad...
1: Posakis atpirkimo ožys kilo į senovės žydų tradicijos. Per Jom Kipūrą atpirkimo dieną žydai išrinkdavo du ožius. Vieną aukodavo dievui, o kitam, kaip rašoma Biblijoje, uždėdavo ant galvos abi rankas, išpažindavo visas nuodėmes, sudėdami jas ožiui ir paleisdavo į dykumą. Taip ožys visas kaltes turėjęs išnešti į tyrus, arba taip turėjęs atpirkti jų nuodėmes. Laikui bėgant, ši tradicija pavirto posakiu atpirkimo ožys. Tokiu vadinamas žmogus, kuriam suverčiama atsakomybė ar kaltė už kito klaidas ir problemas.
2: LRT radijas.
3: Žvaigždės žiūri į žemę.

0: LRT radijas. Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
1: Labas vakaras. Esu Indrė Valantinaitė ir šiandien paskaitysiu eilėraščių iš naujausios savo knygos Apsisiautusios saulė. Užuomarša.

Kadaise buvome dvi greta augusios smilgos. Pro šalį ėjusi mergaitė tave pasirinko žemogėms suvert. Ir kas galėtų įtart tokį stingdantį, vėjuje siūruojančios žolelės ilgesį. Pabudusi dar kartą, gavau miklės kojas, kad pasivyčiau tave. Rankas, kad galėčiau stipriai apglėpti galiausiai sutikusi. Išmokau žmonių kalbą, kad apsakyt gebėčiau, kaip panuomet man trūko tavęs. Persirgau visomis vaikiškomis lygomis, kad visa, kas netyra, iš manęs prakaito upe ištekėtų. Tarsi pasiduodama, paryčiais klusniai leidausi pervelkama švariais naktiniais marškiniais. Baltais, baltais, lyg visa užkloja sniegas, ryte dar nespėjus ne vienai katiai ar kiemsargiui jo pripėduoti. Tai užmaršties veidą reikėjau taryt pro langą. Nukritus karščiui, visiškai pasveikusi, ten norėjau žaisti. Tiesiau rankas į turimas lėlės, norėjau dar daugiau ir vis naujų. Iki pat šios dienos nebeprisiminiau nie karto sapno apie smilgas. Slėptuvė. Šiemet persikraušiau 5 kartą savo gyvenime. Į vienuolynui priklausiusį pastatą, prie kurio pritvirtinta lentelė su pasaulio tautų teisuolių vardais. Ne vienas žydas tarp šių sienų buvo paslėptas ir išgelbėtas. Draugai sakė, o čia taip ramu, bet kiek į baimės turėjo sugerti šios sienos. Jiems atsakiau, bet kiek į ši erdvė drąsos pritvinko ir išsaugotos gyvybės dėkingumo. Vakar gėriau arbatą pas senutėlę kaimynę. Jos miegamajame spinta, toje spintoje veidrodis. Pajudavęs kraštelis jojo nuo drėgmės žmogaus alsavimo. Įkvepiant viltį ir iškvepiant baimę. Vieno ir kito polygiai. Juk niekas negalėjo žinoti, kaip baigsis tamsioji istorija. Mano gyvybei grėsmės nėra. Esu soti, sveika, niekas nepersekioja. Gatvėmis nemarširuoja uniformuoti vyrai. Tik meilės rauniai virpčiojo poda. Įkvepiu viltį ir iškvepiu baimę. Abiejų manyje po lygiai. Atsakymas. Prisimenu vienas paskutiniųjų kalėdų senajame mūsų bute. Per televizorių rodė filmą. Nerono kankinami krikščionys leidosi sušeriami liūtams, deginami ant kryžių. Vien žiūrėti tai buvo baisu. Išbėgau iš kambario. Bandžiau įsivaizduoti save jų vietoje. Būčiau atsižadėjusi visko, jeigu bent porą pirštelių kas būtų pagrasinęs nukirst. Stengiausi suvokti, kokio dydžio Dievo baimė turėtų kaustyti jų širdis, kad šitai pasmerktų save neišsižadėdami. Turbūt begalinė, visą persmelkianti. Supratau tik po kelių dešimtmečių. Meilė tatai. Begalinė, visą persmelkianti. Adata. Vos prabudus ryte, saldžiausią sapną prisiminus, tokia skylė. Giliai, giliai, nematoma, ties krūtine. Nelašo kraujo. O aš truk kvėpuoti. It adata pranyktų po oda. To ilgai ieškota, galiausiai pamiršta ir še tau. Netikėtas dūris. Spindulį pro langą žvilgsniu pasigaunu. Įkalbinu perverti kaip siūlui adatą. Įdant manimi būtų išsuvinėjami žiedlapiai šviesos altoriui. Ar bent sugydyčiau, sutaikyčiau krantus prairusios rankovės. Atitarnavus sutartą amžių, susidėvėjus geležiai, ryškės palvis siūlas, galiausiai meilė virs. Ir išvaduos net šieno kupetoj prasmegusią, kad nebepasimeščiau niekad. Apeigos. Mirštanti bitė įskrido pro langą. Ant nugaros ritinėjosi lyg dugdama. Trūkčiojančios kojelės, jų nareliai, nageliai, plaukeliai virpčiojo. Siuntė visus įmanomus signalus mano širdžiai, su prašymu sutrumpinti kančias. Stovėjau ir žiūrėjau. Nesiryžau.
Jaučiau jos skausmą vis stipriau, bet nesiryžau. Galiausiai paėmiau į rankas sunkią knygą. Nespėjau. Įliovėsi spurdėjusi. Švelnia kalte į mane dvelgtelio praskriejusi josios vėlė. Paguldžiau kūno kevalėlį į bijūno sostą. Iki vėjas atvyks atsisveikinti. Only lovers left alive. Anakart mieste, panašiame į Paryžių, per gyvenimo rūką nutiestų tiltų į tlynų žingsniavom. Dienų naktų cirke. Už deimantinio pasaitėlio alėjomis prijaukintą mirtį vedžiojomės. Tais mėnesiais rinkome grašius iš panorusių nusifotografuoti praeivių. Taip sukrapštydavome šviežiai duonai ir pigiam vynui. Buvome įpusėję naikinti visas freskas nuo penkto amžiaus, vaizduojančias mus, statulas, kurioms pozavome, ir šešiolikto amžių drobę su mūsų atspindžiais. Sudeginame visas knygas, kuriuose prašyta mūsų istorija dar prieš atgimstant. Keliavome pasauliu, sekdami vandalizmo žemėlapiu, iki aušros neriniams kyštelius iš po nakties abito, mus atrado, apsvaigusius iki geltpulio, žmogėdros vyno rusy, nuo pučinių ištinusiamis lūpomis. Ir kai jis mus rėjo, kramtė, čepsėjo, pasigardžiuodamas laužė mūsų kaulus savo dantimis, nejutame jokio skausmo. Akių obuoliai nurėdėjo pabaisos gerklę it boulingo kamuoliai septintu takeliu. Tik tada plačiai atsimerkėme. Juk viskas, kas vyksta, su jo žinia, jo laiku, mūsų valia jo valioje. Paklusame, neturėdami teisės nepaklust. Pabūdame mieste, panašiame į bet kurį kitą pasaulio miestą, kuriame nėra bažnyčių, bet šalia esi tu. Karalystė dangaus. Diena einant į pabaigą, išsiplaunu puodelį ir lėkštę, nuprausiu kūną. Angelo baltumo naktiniais marškiniais sukalbu maldą, užmiegu ramiai. O akmuo dieną naktį ruošiasi vis rovės raunume, nepavargstamas gojamas, už upę nenusprendžia. Užteks, jau aš tyras, gana. Arba skrusdė. Niekad viturkelį nenumes šapelio, nepasičiumpa tokio, kurio pakelti nepajėgtų. Spindulių šešėlių šviesaforų nukreipiama nesidairo į šalis, nesiūlo seseriai. Gal apsikeiskim? Gebėtumėm, išžiūrėtumėm kukliai skrusdišką šypseną josios veide. Tad kas aš tokia, kad nedėkočiau už visą, žinodama, kad alsuojame tuo pačiu oru, kad esi šiam pasauliui sutvertas su pavasario veidu. Taigi dėkoju. Kas kart sugrįžusi, nusišypsau atspindžiui. Veidrodžio rėmose žydėjimų karališka lelija pasitinka mane. Nešlakelio puikybės. Nelaistoma gal šimtmetį, tačiau nepasiskundė nesyk. Numetu krepšį, raktus, išsineriu iš rūbų, atveriu langus. Visas pasaulis gieda, taip tyliai, tyliai. Bet retsikiais pavyksta nugirst žodžius. Ant stalo žodynas, Rilkės tomelis. Žydrynėje tik debesys du. Kai jie galiausiai susitiks, ims išsyk mylėtis ir nesiliaus, kol su lietum tuo žemė nusileis karalystė dangaus. Vienintelė, kuriai skiriu savem.

0: Радиос. Vienuolika valandų vakaro su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos prezidentas sako, kad Kyjivas yra pasiūlęs laikytis paliaubų su Maskva, kol Jungtinių valstijų prezidento pasiuntiniai lankysis Rusijoje ir Ukrainoje. Stivas Vitkofas ir Džaredas Kušneris Maskvoje ir Kyjive planuoja apsilankyti šį savaitgalį, siekdami surengti derybas dėl karo užbaigimo. Pasak Volodymyro Zelenskio, iš Ukrainos pusės oro smūgių nebus, o Rusija savo ruoštų turėtų atitinkamai užtikrinti ramybę.
1: Kaip ir per ankstesnius amerikiečių vizitus, užtikrinsime normalų Rusijos oro erdvės funkcionavimą, kad derybininkai galėtų saugiai atvykti. Rūpinamės jais, o ne Rusija. Iš mūsų pusės tuo metu oro smūgių nebus, o Rusija taip pat turi užtikrinti tylą, nevykdyti oro smūgių tiek laiko, kiek reikės deryboms surengti.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Amerikiečių žiniasklaida skelbia, kad prezidento Donaldo Trumpo pasiuntinių susitikimas su Vladimiru Putinu Maskvoje turėtų vykti rytoj, o pas Zelenskį į Kyjivą pasiuntiniai vyks sekmadienį. Tai bus pirmasis Vašingtono pasiuntinių vizitas Kyjive nuo tada, kai Trumpas grįžo į Baltuosius rūmus. Ukrainos ir Amerikos pareigūnai teigia, kad klausimas dėl Trumpo derybininkų vizito į Kyjivą buvo keliamas jau keletą mėnesių, tačiau kelionė dėl įvairių priežasčių buvo keletą kartų atidėta. Vokietijos pareigūnai pareiškė, kad už kelių šią savaitę įvykusių sabotažo išpolių prieš elektros tinklą greičiausiai stovi radikalus klimato aktyvistas. Ir šiuo metu ieško 48 metų įtariamojo. Manoma, kad vyras išsiuntė laišką, kuriame prisipažino įvykdę šiuos veiksmus, o per kratą jo namuose buvo rasta įtariamų sprogstamųjų medžiagų. Antradienį dėl techninio gedimo pastote į vakarus nuo Kelno sugedo kelios elektros linijos. Vėliau policija tai kvalifikavo kaip tyčinį nusikalstama veika. Dieną anksčiau pareigūnai rado savadarbį sprogstamąjį užtaisą prie transformatorinės rytų Vokietijoje. O vakar vakarų Vokietijoje prie elektros pastotės buvo rastas įtartinas įrenginys pakurstęs naujų nuogastavimų dėl galimo sabotažo prie šalies energetikos infrastruktūrą. Viešojoje erdvėje buvo svarstymo, kad už tai gali būti atsakinga Rusija. Vokietijos automobilių gamintojas Volkswagen paskelbė apie planus per daugiau nei 3 metus atleisti dar 50 tūkstančių darbuotojų. Volkswagen taip pat svarsto 4 gamyklų ateitį, nes juose gamybos pajėgumai viršyje paklausą. Teigiama, kad tai bus didžiausia pertvarka per visą bendrovės gyvavimo istoriją. LRT radio bendradarbė Vokietijoje Laima Žilaitytė sako, kad tokiems pokyčiams yra kelios priežastys.
2: Pirmiausia, Europoje parduodama mažiau automobilių, negu koncernas buvo numatęs ir todėl jo gamyklos dabar turi perteklinių pajėgumų maždaug 500 000 automobilių per metus. Antra, Volkswagenas praranda ankstesnes pozicijas Kinijoje. Kinijos gamintojai tapo patys labai stiprus ir ypač elektromobilių ir programinės įrangos srityje, na ir tai spaudžia Volkswageną. Be to, Volkswageno struktūra yra labai sudėtinga, daug markių, modelių, komplektacijų. Čia pats koncernas pripažįsta, kad jo administracinės ir pagalbinės sąnaudos gerokai viršija konkurentų lygį. Na ir prisideda Jungtinių valstijų muitai.
0: LRT radio bendradarbė Vokietijoje Laima Žilaitytė. Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas teigia, kad užsienio reikalų ministrui iškelti uždaviniai normalizuoti Lietuvos santykius su Kinija yra sunkiai įgyvendinami. Pasak Kasčiūno, dėl diplomatinių santykių atkūrimo Pekinas gali reikalauti Lietuvai ne visai palankių sąlygų.
3: Su ministru pirmininku kalbamės visais užsienio politikos klausimais.
4: Kur ministras yra sudėtingai situacijoje? Jam yra iškelti uždaviniai. Tie uždaviniai panašus į nesunešiojamas klumpės, labai aiškus iškeltas tvarkaraštis, tai yra jis apribotas laike. Kinai irgi tą mato ir žino, ir akivaizdu, kad jų reikalavimai ne dėl tokių minimalių dalykų kaip diplomatinių santykių atkūrimo gali turėti labai rimtą kainą mūsų pusėje.
0: Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų pirmininkas Laurynas Kasčiūnas. Savo ruoštų pats ministras Kęstutis Budrys sako tikintis, kad vyriausybės iškeltą užduotį pavyks įgyvendinti.
3: Su ministru pirmininku kalbamės visais užsienio politikos klausimais, kuriuos įgyvendiname, taip pat ir šituo klausimu. Praeitą savaitę detaliai jį aptarėme, taip kad žinome su juo tą patį, jis žino, kokių veiksmų įmasi užsienio reikalų ministerija. Nu ir esu optimistas, kad tos uždavinius pavyks įgyvendinti.
0: Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Dar formuojant dabartinę vyriausybę viešojoje erdvėje pasirodė svarstymų dėl Budrio galimybės ir toliau eiti užsienio reikalų ministro pareigas. Tai buvo siejama su Lietuvos ir Kinijos diplomatiniu santykių klausimu. Prezidentas Gitanas Nausėda taip pat yra teigęs, kad ministro ateitis poste priklausys nuo jo įdirbio tuos santykius normalizuojant. Lietuvos ir Pekino santykiai pašlijo po to, kai 2021-aisiais Vilniuje buvo atidaryta taivaniečių atstovybė. Šiąnakt protarpiais palis, vietomis smarkiai su perkūnija, temperatūra tarp 10 ir 15 laipsnių. Rytoj dieną debesuota su pragiedruliais, protarpiais numatomas lietus, temperatūra tarp 14 ir 19 šilumos. 11 valandų vakaro 5 minutės.
5: LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: Radio. Radijas. Lietuvoje vidurnaktis, su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos prezidentas sako, kad Kyjivas yra pasiūlęs laikytis paliaubų su Maskva, kol Jungtinių Valstijų prezidento pasiuntiniai lankysis Rusijoje ir Ukrainoje. Stivas Vitkofas ir Jaredas Kušneris Maskvoje ir Kyjive planuoja apsilankyti šį savaitgalį, siekdami surengti derybas dėl karo užbaigimo. Pasak Volodymyro Zelenskio, iš Ukrainos pusės oro smūgių nebus, o Rusija savo ruoštį turėtų atitinkamai užtikrinti ramybę.
1: Kaip ir per ankstesnius amerikiečių vizitus, užtikrinsime normalų Rusijos oro erdvės funkcionavimą, kad derybininkai galėtų saugiai atvykti. Rūpinamės jais, o ne Rusija. Iš mūsų pusės tuo metu oro smūgių nebus, o Rusija taip pat turi užtikrinti tylą, nevykdyti oro smūgių tiek laiko, kiek reikės deryboms surengti.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Amerikiečių žiniasklaida skelbia, kad prezidento Donaldo Trumpo pasiuntinių susitikimas su Vladimiru Putinu Maskvoje turėtų įvykti šiandien.

0: o pas Zelenskį į Kyjivą pasiuntiniai vyks sekmadienį. Tai bus pirmasis Vašingtono pasiuntinių vizitas Kyjive nuo tada, kai Trumpas grįžo į Baltuosius rūmus. Ukrainos ir Amerikos pareigūnai teigia, kad klausimas dėl Trumpo derybininkų vizito į Kyjivą buvo keliamas jau keletą mėnesių, tačiau kelionė dėl įvairių priežasčių buvo daug kartų atidėta. Rusijos dronas pastarąją parą pataikė Ukrainos saugumo tarnybos centrinį pastatą Kyjivo centre. Ukrainos prezidentas teigia, kad taikytas į tarnybos vadovo biurą. Pranešama, kad mažiausiai 12 žmonių sužeisti. Tuo metu ankstesnę naktį Kyjivo srityje buvo apgadintas vienas pagrindinių pasaulio sveikatos organizacijos sandėlių, kuriame saugomos medicinos priemonės. Organizacijos atstovas spaudai Kristianas Lenmėris teigia, kad darbuotojai nenukentėjo, o nuostoliai vis dar vertiname. Pasak jo, Rusija ne pirmą kartą taikosi humanitarinės pagalbos centrus.
1: Šis incidentas įvyko praėjus vos 2 savaitėms po išpolio, per kurį buvo sunaikintas pasaulinės sveikatos organizacijos humanitarinės pagalbos sandėlis Dnipre. Dėl to buvo prarasta pusė medicinos priemonių ir įrangos, skirtų padėti maždaug 225 tūkstančiam žmonių, gyvenančių fronto linijoje ir sunkiai pasiekiamose vietovėse. Šie išpoliai yra dalis platesnės tendencijos, kai daromas poveikis humanitariniai veiklai visoje šalyje. 2026-aisiais mažiausiai 20 išpolių buvo nukreipti prieš sandėlius, kuriuose laikomos humanitarinės pagalbos atsargos.
0: Pasaulio sveikatos organizacijos atstovas Kristianas Lenmėris. Pastarąją dieną Rusija atakavo ir kitas Ukrainos sritis. Hersone dronams pataikiusi mikroautobusą ir lengvai automobilį žuvo vienas žmogus, 12 sužeista. Odesoje dronui pataikiusi daugiabutį žuvo vienas žmogus, dar mažiausiai 5 sužeista. Dnipre žuvo 2 policijos pareigūnai. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad oro gynyba yra pirmas prioritetas. Taip jis kalbėjo po susitikimo su didžiausios opozicinės partijos pirmininku Laurynu Kasčiūnu. Šiemet oro gynybai numatyta išleisti daugiau nei 500 milijonų eurų, 6 milijardų numatytų krašto apsaugai.
2: Kalbėjom apie galimybę kalbėtis apie partinį susitarimą dėl gynybos po 30 metų prioritetų. Sutarėm, kad oro gynyba yra tas jau prioritetų sąraše pirmas prioritetas, kad reikia daugiau investuoti. Sulaukiau Lauryno Kasčiūno pasiūlymų, kaip kokie yra matymai šią temą.
0: Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Po už praeitą savaitę kilusios audros Lietuvoje elektros vis dar neturi apie 2000 klientų. Energijos skirstimo operatorius žadėjo, kad elektrą atkurs iki vakar. Bendrovės atstovė Rasa Juodkienė praneša, kad ESO didina kompensacijas nukentėjusiems klientams. Tiekam elektra nebuvo atkurta per 2 savaites, gali pretenduoti kompensaciją iki 660 eurų.
3: Maksimalui kompensacijos dydis priklausys nuo elektros atkūrimo trukmės, tai reiškia, kiek tų valandų praėjo po 72. Ir gyventojams, kuriems elektros tiekimas buvo atkurtas per 3-6 paras, bus kompensuojama iki 220 eurų, per 7-13 parų iki 440, o jeigu elektros tiekimas buvo atkurtas po 14 ir daugiau parų, iki 660 eurų.
0: ESO atstovė Rasa Juodkienė. Pirmosios kompensacijos bus pradėtos mokėti pirmadienį. Šiuo metu ESO jau yra sulaukęs kelių tūkstančių klientų prašymą atlyginti apie 700 tūkstančių eurų nuostolių. Šiąnakt protarpiais palis, vietomis smarkiai su perkūnija, temperatūra tarp 10 ir 15 laipsnių. Diena debesuota su pragiedruliais, protarpiais numatomas lietus, vietomis smarkus su perkūnija, vėjas vakarinių krypčių gūsingas. Temperatūra laikysis tarp 14-19 laipsnių šilumos. 5 minutės po vidurnakčio.
4: LRT radijas.
5: Ona jis na vojni znami. З нами заходим.
6: Rusija kariauja su mumis, su vakarai, sakė Lenkijos užsienio reikalų ministras, vardinės diversijas, padegimus, politinio žmogžudystės, valstybės remiamą terorizmą. Radoslavo Sikorskio sąrašas vasarą pildėsi bepiločių skrydžiais rytų sparne, Lenkijoje nukritusią Rusijos balistinę raketą.
7: Pats tunelio kasimas jis užtrunka.
6: Latvijoje ir Lietuvoje atrandamais tuneliais po valstybių sienomis. Šią savaitę pirštų į Rusiją bedė Vokietija. Tragiškai galėjusi pasibaigti, bet nepavykusi išpuolį Leipcigo oro uoste prieš mėnesį, kaip rodo žvalgybos duomenis, rengė Rusija. Maskva diversijas planuoja ir Danijoje. Trečiadienį paskelbė šalies žvalgybą. Viešo pranešimą esą paskatino Rusijos pasirengimo lygis, netgi taikinių pasirinkimas.
7: Kas ten dedasi?
6: Su jumis veikinasi jau trečią sezoną pradedanti LRT radio laida Kas ten dedasi. Ir jie rengiantys Lukas Kivita, Vykintas Pugačiauskas bei aš, Aurimas Piečiukaitis. Sugrįžtame po vasaros pertraukos, kai karuose Ukrainoje ir artimuosiuose rytuose pabaigos nematyti, o po jau laidos pradžioje išvardytų vasaros įvykių spėliojama, ką dar Ukrainoje įstrigusi Rusija sugalvos rudenį. Jos kėslams ir vakarų atsakui svarbiausiai šiemet gali būti rinkimai, kuriuose vos 2 milijonai Saksonijos Anhalto gyventojų gali kraštutinę dešinę alternatyvą Vokietijai pirmą kartą išrinkti į valdžią. Kalbėsime ir apie tai, ką pasaulyje vietos ieškančiai ES reiškia nei. Islandiškas ne. Bet laidą, kurią tradiciškai įrašinėjame ketvirtadienį, rugsėjo 3-osios rytą, pradėsime nuo to, ko žada imtis vakarai, atsakydami į dar vieną Rusijos išbandymą. Nors Vokietijos vyriausybė pranešimą anonsavo iš anksto, ne kancleris, o jo užsienio ir vidaus reikalų ministrai antradienio vakarą kreipėsi į žurnalistus. Hybridinė ataka Leipcigo oro uoste apkaltindami Rusiją. Tai jo samdiniai prieš mėnesį šalia oro uosto paliko sprogmenis ir bepilotį. Nors nekariaujame, kasdien esame hybridinio karo taikiniu, sakė vidaus reikalų ministras. Iš ties, jis pastaraisiais mėnesiais kelbė ir apie bepiločius, ir apie sprogmenis, ir apie pasikesinimus ar šalia sostinės rastą ginklų slėptuvę. Bet po pasikesinimo į svarbų NATO transporto mazgą, Leipcigo oro uostą, Vokietija alijanso neprašė konsultacijų. Ir Rusija pirštu nebedė vyriausybės galva. O ministrai pirmiausia pranešė apie diplomatų išsiuntimus ir šnipinėjimo bei propagandos centrų virtusių Rusijos namų Berlyne uždarymą. Europos Sąjungos šalys, rodydamos solidarumą su Vokietija, iškvietė Rusijos atstovus, bet ir bendrija įspėdama apie naują eskalaciją. Taip kalba tik apie naujas sankcijas, pavyzdžiui, naujus vizų ribojimus. Kai Belgija iškart užtrenkė duris atsinaujinusioms diskusijoms apie įšaldytą turtą. Aišku, kad Rusija nemato politinės kainos, kurią turėtų mokėti už hybridinius veiksmus prieš mus. Išvada pateikė Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys. O kai mokėti nereikia, Vladimiras Putinas šaiposi. Neva nepopuliariai Vokietijos vyriausybei reikia agresyvios Rusijos. Bei toliau gazdina neva Vokietija ne paskutinė. Kai klausimas, ar dėl paramos Ukrainai smoks taikiniams Jungtinėje karalystėje, atsakė. Tai paslaptis, karinė paslaptis.
8: Didysis pokytis, kurį mes stebime ir kurį tiesą sakant aptarinėjame jau pavasarį, dabar įvardytas tokia labai gražia formulė. Rusija prarado strateginę kantrybę. Pirmus ketverius karo metus Rusija, na, įsivaizdavo, kad vienai par kitaip vakarus galima atgrasyti nuo ilgalaikės paramos. Na, tokios šalis kaip Lietuva ten vis bandė ir savo šūkius kėlė, ne tiek, kiek reikės, o iki pergalės. Bet iš esmės, na, Rusijos matyt kalkuliacija buvo, kad šiaip ar taip vakarai ilgainiui pavargs, bet toji strateginė kantrybė matyti yra prarasta ir Rusija jau nuo pavasario signalizuoja, kad gali imtis rimtesnių puolamųjų veiksmų. Ir čia vėlgi simptomiška ir mes dar grįšime matyti prie Putino daugiau, bet tai, ką jis toje pat spaudos konferencijoje Kirgizijoje pasakė, pavartojo labai aiškiai žodį karas. Kai sakė, kad karas yra nuožmus žiaurus dalykas ir dėl to nieko čia negalima prognozuoti. Prisiminkime, kad Rusijoje žmonės gaudavo ilgas kalėjimo bausmes už tai, kad specialiąją karinę operaciją vadindavo karu. Dabar Putinas pratina savo šalį, savo visuomenę prie to, kad na, tai iš tikrųjų yra karas, kur atvirai pripažįsta, kad ne viskas gerai klostosi, bet iš esmės tai yra pratinimas prie to, kad kare kaip kare, kitaip sakant, kad na, visos aksominės pirštinės yra nusiimamos prieš vakarus ir būtent tai, kad tu, Aurimai, mini, tas, jisgi nepasakė nieko apie Jungtinę karalystę, jis tik su tokia pašaipą pasakė, tai paslaptis, karinė paslaptis, tonas matyt buvo labiau atskleidžiantis negu pats turinys. Ir ką dar ta trumpa 3-4 žodžių replika parodė, kad Putinas labai geba visą strateginio dviprasmiškumo doktriną labai tiksliai ir labai greitai suvinioti į tai, kas būtų, na, taip svarbu, turėtų tokius didelius padarinius branduoliniai šaliai, bet kartu liktų neaišku.
9: Kitas dalykas, ką Putinas galbūt nujaučia ir mato, tai kad, na, jeigu 4-5 karo metai kardinaliai neapvertė Europos šalių paramos Ukrainai, tai jau ir praeitam sezone daug kartų kalbėjom ir vienoj paskutinių laidų kalbėjom apie tai, kad nuotaikos vis dėlto keičiasi ir, na, kas galėtų paneigti tai, kad būtent dabar, štai galbūt šiais, galbūt dar kitais metais, kuomet matome tuos politinius lūžius Europos šalyse, pirmiausia Vokietijoje, apie kurią dar kalbėsim, kad būtent tie lūžiai jie artėja ir, na, jie kaip tik šiuo metu sutampa su ta Rusijos nepalankia padėtimi ir, na, pasirinktų būdu jau ne per tolimus grasinimus atgrasyti šalis nuo paramos Ukrainai, bet jau per tokias tiesioginės kinetinės operacijas Europos valstybių viduje bandyti keisti nuotaiką.
6: Tik man čia vienas įdomus aspektas yra, kad labai dažnai pareigūnai ir valstybių lyderiai kalba apie tai, kad, na, šios diversijos, kurių vis daugiau yra nukreiptos tik į vakarų paramą Ukrainai. Ir čia man užsidega tokia viena raudona lemputė, apie kurią prieš kelias savaitės diplomatams Suomijoje kalbėjo Suomijos premjeras, nurodęs, kad net jeigu karas Ukrainoje baigsis, tai tikrai nereiškia Rusijos grėsmės mums pabaigos. Ir jis aiškiai pirštu bedė į pranešimus, kurie buvo taip pat pasirodę ir vasarą, kad kitoje sienos pusėje Rusija plečia savo karinę infrastruktūrą. Ir ką tada sakė Peteris Orpas, tai kad Rusija tik, kai pasibaigs karas Ukrainoje, iškart puls aprūpinti būtent tą infrastruktūrą jau kariniais daliniais ir panašiai. Kitaip tariant, gražins juos ten, kur, iš kur galėtų grasinti, na, šiuo atveju jau NATO teritorijai. Žinoma, tada Suomijos premjeras ir paminėjo, kad tai turbūt ir yra susiję su tuo, kad Suomija yra prisijungusi prie NATO. Bet ką aš noriu pasakyti, tai kad tai nėra tik turbūt apie paramą Ukrainai. Mes žinome nuo pat pradžios, nuo pat apskritai prieškario Ukrainos karo, kad Putinas visada kalbėjo ne tik tai apie Ukrainą, bet visada kalbėjo ir apie tas pasislinkusias neva nuo šaltojo karo NATO sienas.
8: Iš tiesų, juk didysis Rusijos tikslas ir yra naujojo Europos saugumo architektūra. Ir čia, na, vėl, žingsnis po žingsnio, Rusija bando parodyti, kad yra vienai par kitaip svarbi tos saugumo architektūros dalis. Tai yra, Rusija gali panaudoti realią jėgą. Vakarai, kaip ir šią savaitę matėme Airijoje, Europos Sąjungos gynybos, o paskui senio reikalų ministrų susitikimuose, net ir po šitokio įvardyjimo dėl šitokio svarbaus išpolio, na, vis vien nesutarė dėl jokių konkretesnių priemonių. Vis dar tas pats modus operandi, tai yra tas pats konsensuso ieškojimas, karo meto Europoje tikrai nėra, kad ir ką kalbėtų tas pats Sikorskis, kad ir ką kalbėtų Vokietijos kai kurie politikai, karo meto nuotaikų Europoje, ką ten kalbėti apie Europą, Lietuvoje karo meto nuotaikų nėra, Baltijos šalyse karo meto nuotaikų nėra ir tam tikra prasme tai yra labai gerai, kad priešininkui nesiseka primesti savo jausenos, savo įsivaizdavimų NATO valstybėms. Bet vėlgi susidurėme su tikrove, kad tai yra 27 atskiros valstybės su atskirais nacionaliniais interesais.
9: Čia jau turbūt galima kalbėti apie konkrečiai kancleriui Mercui šiandien tenkančią kritiką dėl nepakankamos reakcijos į tą konstatuotą faktą. Turbūt reikėtų išskirtinai pabrėžti, kad yra pirmas kartas, kai Vokietija atvirai ir tiesiogiai apkaltino Rusiją. Tai čia tam tikra prasme, manyčiau, kad dar viena mažoji Zeitenwende vyksta Vokietijos mentalitete saugumo.
8: Taip ir vadinama Zeitenwende 2.0.
9: Taip, dėl to, kad žinome, kaip apskritai tas santykis su Rusija labai labai palaipsniui ir labai atsargiai keitėsi per 4.5 karo metų. Dabar štai Vokietija jau kaip pati nukenčia ir nebebijo tą įvardyti. Tai jau yra svarbus žingsnis, bet turbūt pagrįsta kritika yra ta, kad kai jau ir analitikai, štai ir mūsų užsienio reikalų ministras to nebevadina hibridiniu karu ir sako, kad tai reikėtų pervadinti į tiesioginį karą, nes dronas, karinis dronas nusileidęs kariniai aplinkoj, kariniai infrastruktūrai, oro uoste ir ketinė surengti išpuolį, tai jau nebėra kažkoks tai diskutuotinas dalykas. Ir šiuo atveju, na, tiesiog uždaryti rusų namus Berlyne arba uždaryti konsulatą, pagalvoti apie dar kažkokias sankcijas, atrodo ganėtinai minkšta, bet kita vertus aš galvoju, galbūt tokiu būdu Vokietijos vyriausybė tiesiog nešoka visą galvą į priekį ir sau irgi pasilieka erdvės galbūt tolesnį eskalacijai.
10: Čia turbūt yra susiję ir taip pat su tuo, ką mes kalbėsim, jog Mercas mato ir rinkimus Saksonijoje, Anhalte, ir turbūt tai irgi priverčia įkalkuliuoti atsaką į Rusiją, nes Rusija yra didelė tema tuose žemė rinkimuose. Bet šalia tų dalykų, na, Vykintai, kad tu minėjai apie tai, kad atrodo, jog mūsų visuomenėse nesijaučia tos, na, grėsmės taip stipriai, kaip galbūt norėtų Rusija, kartu turbūt šią vasarą mes matėme labai daug ženklų, kad kariuomenės rengiasi ir ta pati Vokietija, na, mes čia dažniausiai kalbame apie Vokietijos brigadą, bet tai, kad Vokietijos inžinieriai vyksta į Lenkiją stiprinti pasienio su Kaliningradu, vėlgi yra signalas, ypač turint omenyje vėlgi istorinės pamokas ir istoriją, ir turint omenyje santykius tarp Berlyno ir Varšuvos. Kitas dalykas, kuris taip pat vakar pagavo mano akį antraštę, kuri prieš dar kelis metus, gal dar net prieš trejus metus būtų visiškai nesuvokiama, Vokietija atliko balistinės raketos bandymą. Vėlgi, visiškai atrodo dalykas, kuris irgi yra kaip maža Zeitenwende, kad Vokietija išbando balistinės raketas. Bet turbūt, kas yra labiausiai paradoksalu, kad daugiausia diskusijų mūsuose sukėlė ne kažkoks tai, na, Europos kariuomenės stiprinimas ar Europos kariuomenės kažkoks naujas pranešimas, bet sukėlė Amerika, kai Amerikos centrinio žvalgybos agentūros vadovas nuvyko į Maskvą pokalbį su Rusijos žvalgybos galvomis. Daug čia buvo diskutuota apie tai, kas ten buvo kalbėta. Iš nuotrupų galime žinoti, kad tikrai buvo kalbėta apie galimą Rusijos agresiją prieš NATO.
8: Prieš Baltijos šalis konkrečiai.
10: Taip, buvo būtent minimos Baltijos šalis. Ir tai turbūt buvo tas didžiausias katalizatorius, kad kažkas yra ne taip, arba kad galbūt kažkas primena vėlgi tą prieškarį Ukrainoje, nors daug yra skirtumų, bet sakau, vat man tas turbūt užkliūna labiausiai, kad nepaisant to, ką daro Europa, Amerika yra tas katalizatorius, kuris išryškina Rusijos grėsmes.
8: Tiesą sakant, tą pastebėjo ne tik analitikai, bet ir Lietuvos krašto apsaugos ministras. Ir čia yra ta pati formulė, kam skambinti Europoje. Jeigu europiečiai norėtų nuvežti tokią žinią, kokią nuvežė Radcliffe'as į Maskvą, kas galėtų tą žinią nuvežti? Europa tiesiog neturi tokių pasiuntinių ir neturi tiesiog tokio svorio. Ir tiesą sakant, Rusija mato, kad jeigu kas jai dar ir gali primesti didelę kainą, didelius operacijos kaštus, tai yra Jungtinės Valstijos. Europa kol kas, na, su visais balistinių raketų bandymais, su visais pasirengimais, na, Rusijai negali būti tokia skausminga kaip Amerika, kad ir kaip ten nukraujavusi su savo amunicijos atsargomis dėl karo su Iranu. Rusijaigi tuo tarpu labai lengva ir tą asimetriją vėlgi pastebėjo ministras Budrys. Ta asimetrija yra labai paprasta. Prieš Europą tu gali kariauti, na, mažais kaštais, bet dideliu poveikiu. Na, kitaip sakant, trys dronai, taip jie buvo rimti dronai matyt, kariniai dronai, bet Rusijai, na, visa tai kol kas iš tiesų yra labai pigu, net ir toje operacija Leipcige, kaip matome, buvo iš pat pradžių, jau kitą dieną tą asimetriją pastebėjo Vokietijos vidaus reikalų ministras, kad labai sofistikuota techninių požiūrių ataka, bet iš esmės, na, jai vykdyti pasamdyti du labai žemo lygio agentai, na, pigus veikiai, kaip dabar atrodo, vienas iš jų yra ir Latvijos pilietis, kitas Baltarusijos pilietis, na, buvo labai lengva surengti tokius išpolius. Vėlgi, man va tai, kad tu, Lukai, minėjai, geriausiai įvardijo visą šitą, na, tokį neįgalumą pats Vokietijos užsienio reikalų ministras, kai štai prieš susitikimą Airijoje irgi klausimas, tai kodėl tokia reakcija buvo palyginti su tuo, ką Mercas žadėjo, kad čia užpuolikai sumokės, kodėl jie buvo tokia drungna. Jis sakė, mes nusprendėme vis dėlto, na, laikytis atsakingos užsienio politikos. Ir kai matome karą iš vienos pusės, kita pusė vis dar tradiciškai nori laikytis atsakingos užsienio politikos.
9: Ir dar trumpai apie Ameriką, kadangi apie ją užsiminiai šitą vasarą, kai mūsų laidos nebuvo ar kuomet buvom išėję atostogų, ženklai iš Amerikos Ukrainai buvo ganėtinai pozityvus. Pirmiausia, dėl Trumpo požiūrio, jį vėlgi Ukraina perėmė tą iniciatyvos pusę kare, kas

0: leido Trumpui, vėlgi turint galvoj, kad jis renkasi palaikyti arba palankiau atsiliepti apie tą pusę, kuri atrodo nugalėtojo pusėje, tai ir Trumpo pasisakymai buvo naudingi Ukrainai, bet štai dabar žiūrinti platesnį kontekstą, kas dedasi Ukrainoje, tai yra na, tie nuolatiniai apšaudimai, Kyvo miestų paralyžiavimas, na, visas tas vizualas, kurį galbūt mato, ne galbūt o iš tikrųjų mato Amerikos administracijos pareigūnai, irgi vėl gali turbūt leisti tą švytuoklį ateinančiais mėnesiais, kuomet ateina šaltasis sezonas ir kuomet energijos trūkumas, elektros trikdžiai visoje šalyje tikrai žada pačią sunkiausią žiemą per visus karo metus. Na, tai tą švytuoklę Trumpo vėl galėtų ko gero pasverti ir na, dėl to tas ateinantis pusmetis tikrai labai neaiškus, koks jis bus amerikiečių požiūriu.
1: Kad švytuoklė sukiojasi, man vakar buvo labai aišku, kai pamačiau Scotto Bessento trumpą interviu ištrauką, kai jis kalbėdamas apie energijos kainas prieš Irano karą, energijos kainas turiu omeny Amerikoje išaugusias ir degalų kainas, paminėjo prieš Irano Ukrainą, kad štai neva Ukraina smūgiuoja Rusiją ir dėl to tai matome, bet taip pat yra ir Iranas. Kitaip tariant, tai kas buvo, na, tie Ukrainos smūgiai vasarą buvo Marko Rubio vadinami eskalacija, kuri gali priartinti taiką. Scottas Bessentas tai gali pateikti kaip blogą dalyką, sunkinantį kainas. Dar vieno dalyko, kurio mes nepaminėjom, irgi, kuris yra susijęs su Amerika ir papildantis vykintai tavo mintį, kad tik tai Amerika gali primesti sąlygas. Prieš CEŽA vadovo vizitą NATO surengė iš anksto neskelbtas pratybas arba aviacijos manevrus aplink Kaliningrado, kur dalyvavo na, ne tik tai Europos sąjungininkų aviacija, bet dalyvavo ir Amerikos aviacija. Ir na, tas judėjimas lėktuvų tęsėsi kelias dienas, būta įvairiausių interpretacijų, ką tai galėtų reikšti, ar tiesiog NATO demonstruoja, ką galėtų ir kaip galėtų padaryti Kaliningradui karo atveju, bet vėlgi tai buvo toks judesys, kuris tikriausiai be Amerikos pajėgumų ir panašiai būtų sunkiai manomas.
2: Kaip vienas iš geriausiai regioną išmanančių Vašingtono analitikų, buvęs ambasadorius Lenkijoje Danielis Fridas pastebėjo, Amerika vienu metu pasiuntė trejopo aiškumo žinutes. Štai tos pratybos prie Kaliningrado buvo labai aiškia atgrasymo žinutė. Džono Radklifo vizitas Maskvoje buvo gerokai mažiau aiški žinutė, nors aišku, norėta, kad jis būtų viešas, bet paskui tai, kas buvo paskui, bandymai kažkaip užglostyti visą tai, na, nelabai skaniai atrodė. Ir visai neaiški žinutė šitame kontekste buvo Elbridžo Kolbio apsilankimas NATO, tai yra Pentagono politikos planuotojo apsilankimas NATO, po kurio, na, visiškai nieko nepaaiškėjo.
3: Kas ten dedasi?
4: Deutschland, einig Vaterland.
2: Vokietija, vieninga tėvynė. Kadangi žodžių iš dainos neišmesi, komunistinė rytų Vokietija savo pačios himno, antrą savo gyvavimo pusę iš vis negėdodavo su žodžiais. Bet žodžius pasirodo moka ir komunistinį himną gėda Ulrichas Zygmundas, gimęs jau po rytų Vokietijos žlugimo, kad saulė graži kaip niekad virš Vokietijos šviestų. Ir šio garso Zygmundas nebeužtiko. Taip lerpė rytų Vokietijoje gaminami mopedai. Kai automobiliai gauti, eilės nusidriekdavo metų metus, Simpson produkcija buvo prieinama. Dabar šį komunistinio nepritekliaus simbolį 35-erių buvęs verslo psichologijos studentas pasitelkė, kad papasakotų, kokia šviesi buvo praeitis. Žmonės nori permainų, jie nori atgauti savo senąją, saugiąją, nuostabiąją Vokietiją, sako Zygmundas, su savo rėmėjais per šią savaitę surengęs ne vieną Simpsonų paradą. Jo pastangos gali atsipirkti triumfu. Nostalgija komunizmui Saksonijoje Anhalte gali pirmą kartą po karo į valdžią atvesti partiją Alternatyva Vokietijai AFD, kuri oficialiai siekia mažiau gražyti rankas dėl nacizmo. Arba, kaip sako Zygmundas, žurnalo viršelyje pavadintas pavojingiausiu Vokietijos žmogumi, istorijos mokyti iš didžios ir pozityvios. Negaliu įsivaizduoti Saksonijoje Anhalte tarptautinių investuotojų dalyvaujančių naujos gamyklos ar naujo verslo atidarymo ceremonijoje kartu su AFD premjeru, Žemės rinkėjus įspėjo.

0: kancleris Friedrichas Mercas. Ekonomistai sako, kad dosnus populistiniai pažadai, jei būtų įgyvendinti, skurdžiausia Vokietijos žemė dar nuskurdintų. Bet pasipiktinimas, kad per dešimtmečius reikalai gerėja per lietai, čia toks, kad AfD dvigubai lenkia Merco krikščionis demokratus ir į priekį įsiveržė, kaip tik jam pradėjus valdyti. Ir yra kas dėl to trina rankomis. Tas, kuris kadaise irgi negalėjo patikėti, kad komunistiniai rytų Vokietijai leista žlugti. Nacionalinius interesus Mercas negina, bet parduoda. Kalbėjo Vladimiras Putinas, kai AfD žada taikyti su Rusija, kad pigiomis jos dujomis ir nafta paskatintų savo pramonę. Turint galvoje smunkančius reitingus ir artėjančius rinkimus tarp jų ir Saksonijoje, savaime kyla klausimų dėl Vokietijos valdančiojo elito ateities.
1: Elitas pats ir sukūrė alternatyvą Vokietijai. Ne tik tai savo partinę politiką, bet na ir istorijos tą pačią politiką. Kai prieš 10 metų, kažkur prieš 10 metų kalbėjausi su alternatyvos Vokietijai nariais atlikdamas tyrimą, kaip tik ir kreipiau tą visą pokalbį apie tai, kad alternatyva Vokietija yra alternatyva ne tik tai politiniai sistemai, bet ir istorijos atminčiai. Ir tai, kad tu Vykintai minėjai, kad na, jie nebenori gražyti rankų apie nacizmą, labai dažnai nuskambėdavo frazė iš pašnekovų, kodėl mes turim kalbėti apie Hitlerį, o kodėl mes negalim kalbėti apie Bismarką. Daugiau tiesiog kalbėti apie Bismarką. Ir dabar vienas iš pagrindinių Saksonijos Anhalto partijos ideologų aiškiai ir sako, kalbėkim daugiau apie Bismarką, o ne apie Hitlerį. Ir tai yra, na, vėlgi, turbūt savotiškas atsakas į tą istorijos politiką, kuri, na, netgi ir mūsuose daug kas apie tai kalba, kad buvo perdėtai nukreipta būtent į tą kolektyvinę kaltę. Ir kitas dalykas, kurį Vykintai tu taip pat minėjai, tai yra rytų ir vakarų perskyra. Tai turbūt yra absoliučiai Vokietijos politikos alfa ir omega. Perskyra, kurios, na, įvairiausiomis ekonominėmis, socialinėmis politikomis tu niekada ir nepanaikinsi, nes vėlgi galbūt tam tikri dalykai buvo daromi ne taip. Tu minėjai tuos motorolerių paradus, kurie vyksta. Tai rytų vokiečiams turbūt ne tik tai, na, atveria kažkokią nostalgiją, bet tai atveria ir galimybę jaustis bendruomenėje, nes jeigu mes pažvelgtume į Vokietijos susivienijimą, daug buvo pykčio apie tai, kad atkeliavę vakarų politikai į rytų Vokietiją ir ne tik iš tikrųjų politikai, verslininkai, specialistai, mokytojai ir panašiai bando primesti čia tas vakarų taisyklės ir partijas, konservatorių ir socialdemokratų partijas, taipogi jos buvo statytos nuo viršūnio, atvažiuoja na partinis politikas ir jis būrė aplink save. Čia alternatyva Vokietijai yra ta, kuri neva būrė partijas ir politinį judėjimą, tai beje alternatyva Vokietijai ir sako, mes nesam partija, mes esam judėjimas, mes atnešam tą politinį Zeitenwende į Vokietiją. Ir štai, kai Vokietija, kai alternatyva Vokietijai gali na, save vadinti tuo, ta jėga, kuris stato viską nuo pačių, kuris supranta žmogų ir jis čia yra šalia, tai turbūt ir nuperka tuos rytų vokiečius, suteikia ne tik tai, kaip aš sakau, tą nostalgija, bet ir iliuzija, kad tu nesi vienas, o jūs esat bendruomenė.
2: Iš tikrųjų, ko gero, kodėl šitie rinkimai tokie svarbus, tai pirmiausia dėl to, kad jie apskritai visos Vokietijos politinę dabartinę simptomatiką atskleidžia. Tai yra, parodo ir rytus, ko gero galima kažkokias išvadas daryti ir apie vakarus ir apskritai dabartinių valdančių populiarumą Vokietijoje, bet turbūt ir mikro lygiu pasižiūrėjus į tai, kokios diskusijos verda Saksonijoje, Anhalte, kultūrinės švietimo diskusijos apie planuojamas pertvarkas, alternatyvos Vokietijai siūlomas, tikrai labai daug tokios vidinės įtampos yra, nes štai tavo tas minėtas ideologas buvo tas, kuris ir parengė šitiems rinkimams partijos manifestą 250 puslapių, kuriuose ne tik tokie jau mums Lietuvoje labai aiškiai ir seniai žinomi dalykai, kaip kritika vyriausybei dėl to, kad ji nesistengia atkurti santykių su Rusija, bet ir daug tokių smulkesnių dalykų susijusių su apskritai kultūra, simboliais, tas pats Bauhaus architektūrinis, estetinis judėjimas tarpukario atsiradęs Vokietijoje. Štai AfD yra vadinamas kaip globalistinis ir kaip tas, kuris prieštarauja tikrajai etniniai nacionalistiniai vokiečių tapatybė. Ir na, yra ir daug daugiau įvairių niuansų, teatrų darbuotojai, režisieriai, kūrėjai įvairiuose meno sektoriuose. Štai irgi nuogastauja, kad na, ta tokia laisva mintis ir laisva saviraiška patiems rinktis apie ką kalbėti, kokias temas pabrėžti, kad na, tai gali keistis.
0: Universitetai ruošiasi tapti pasipriešinimo židiniu, kai jiems gali būti mažinamas finansavimas. Visuomeninis transliuotojas, kurį irgi norima uždaryti arba iš esmės pertvarkyti, iš tikrųjų, kad ir kaip na, ta bazė populiarumo yra ekonominė, nusivylimas dėl ekonomikos, nusivylimas dėl nedarbo, nusivylimas dėl uždaromų chemijos gamyklų ir panašiai, politika iš tikrųjų labai, labai aiškiai yra kultūrinės tapatybės keitimo politika. Ir štai dėl to tie žemių rinkimai, na ir vadinami takoskyros laiku, takoskyros akimirka Vokietijoje, nes kaip tik kultūra ir yra žemių atsakomybė. Žinoma, AfD gviešiasi ir į nacionalinės politikos prerogatyvas, tokias kaip na, migracijos politika ar platesni ekonominiai dalykai, tie patys santykiai su Rusija, bet iš esmės būtent kultūros srityje AfD na, galėtų iš tikrųjų vykdyti savo programą. Ir na, daugelis dalykų, juk ta tapatybės politika labai dažnai yra tik pati pradžia na, tiems didiesiems pokyčiams, tai tikrai Zeitenwende.
1: Įdomybė turbūt yra ta, kad Saksonija-Anhaltas gali tapti ir tramplinu, kaip alternatyva Vokietijai norėtų į nacionalinę politiką ir triumfą, bet gali paradoksalu tapti ir tramplinu žemyn, jeigu galima tai pasakyti, nes neaišku, ar daug prižadėjusi ir būtent kartais netgi išeinanti iš kraštų to, ką gali prižadėti dėl, kaip tu vykintai minėjai, migracijos, užsienio politikos netgi ir panašiai, kai to nepristatysi savo rinkėjams, klausimas, ar tada tavim taip rinkėjai tikės, nes alternatyvos Vokietijai, vėlgi, galios, kurios mes nepaminėjom, yra ta, kad jie niekada ir nebuvo valdžioj. Lengva kalbėti, kai tu niekada nesivaldęs. Ir čia iššūkiai yra, na, netgi keli pirmas dalykas, netgi ir tiems grinai žemės politikos pažadams dėl kultūros, dėl, pavyzdžiui, dosnesnių išmokų moksleiviams ir moksleivių tėvams. Na, reikia pinigų. Saksonija-Anhaltas nėra turtinga žemė. Saksonija-Anhaltas remiasi stipriai remiasi federalinės na, valdžios ir vyriausybės parama. Kitaip tariant, yra daugybė minų, žiūrint iš tos grinai alternatyvos Vokietijai pusės, ar jai geriau yra valdyti, ar geriau yra surinkti vėlgi didelį skaičių ir trukdyti ir sabotuoti būnant opozicijoje, ar krikščionims demokratams, ar kokia ten besusiklostytų vyriausybė, ir taip toliau krautis politinius taškus, kad štai neva vėl mus apstatė ta ugnesenė, kad mes negalime valdyti ir tada jau laukti tų federalinių rinkimų ir ten jau iššauti kur kas labiau.
0: Iš tikrųjų yra gausybė būdų, kaip na, kitos partijos, kaip kitos žemės, kaip federalinė valdžia jau labai seniai rengiasi grėsmiai, įvairūs būdai tiek ignoruoti, tiek apsupti tą ugnesienę, tiek apeiti, tiek stabdyti finansavimą, yra net tai, kas vadinama branduoliniu variantu, tai yra konstitucijoje numatyta ir niekad nepanaudota teisė priversti žemę daryti ką nors, ko jinai nenori daryti, jeigu ji pažeidžia na, pamatinius konstitucinius principus. Apie tokią grėsmę, tiesą sakant, kalba tik patys AfD, kad štai rinkėjai per jūs ir vėl pervažiuos volu, kad ir ką jūs išrinksite, Berlynas, jeigu sugalvos kitaip, gali mus priversti. Tai čia tam tikrai labai labai plačiai rengiamasi, nes potencialo AfD šalies mastu na, sugriauti dalykus yra daug, bet žinoma visų pirma tai yra optika. Kitose žemėse AfD nebūtinai yra tokia populiari, net ir greta rytų Vokietijoje, kur irgi laukia rinkimai po kelių savaičių, ji negali pretenduoti į daugumą. Saksonija-Anhaltas turinti dešimtmečių istoriją kraštutinių politinių jėgų ir ankstesnių inkarnacijų, kur irgi anksčiau žvalgyba jas buvo įvardijusi patvirtintomis ekstremistinėmis jėgomis, Saksonijoje-Anhalte na, yra buvę. Kitaip sakant, tai nėra toks nežinomas dydis ir tų variantų yra, bet iš tiesų visiems tiems variantams, kaip elgtis, jeigu daugumą gautų AFD toje žemėje, na, yra būtent tas, tai, ką Taurimai mini, pasvarstymas, kad gal geriau jai leisti valdyti ir parodyti, ką ji iš tikrųjų sugeba arba ko nesugeba.
2: Bet galbūt būtent Saksonijos Anhalto, kaip rytų Vokietijos žemės specifiškumas ir kitoniškumas nuo didelės dalies likusios Vokietijos reiškia, kad nebūtinai AFD atėjimas ir dalykų keitimas toje žemėje, apie kuriuos mes kalbėjom, kad jis būtinai transliuotųsi į, na, sakykime, visiškai kardinaliai kitokį požiūrį į šitą partiją nacionaliniu mastu ateityje, kuomet vyks federaliniai rinkimai ir tai, na, nebūtinai reiškia garantuota šitai partijai išeiga, kad jinai dar labiau sustiprins savo pozicijas Bundestage, nors, aišku, tai yra viena iš galimybių, bet dar ko gero viena nepaminėta detalė apie jų galimą ateimą yra tai, kad kaip tu vykintai sakai, kad Vokietijos saugumas ją traktuoja kaip ekstremistinę organizaciją, kaip kraštutinę dešiniųjų ekstremistinę partiją. Partijai taikomas sustiprintas tarnybų stebėjimas, o tai reiškia, kad, na, jeigu ims jie tvarkyti reikalus šitoje žemėje, įvairius klausimus susijusius su galbūt kritinė infrastruktūra ir kitus, na, tai gali didinti įtarumą ir galbūt net ir jau federalinių tarnybų nesidalymą arba nenorą jų įsileisti arba dalytis informaciją tokiu metu, kai viskas vyksta, apie ką mes kalbėjome pirmoje temoje, apie Rusijos kišimąsi, sabotažus ir panašiai.
1: Tu pasakei A, bet nepasakei B. Kiekviena žemė turi būtent savo vidaus žvalgybos agentūrą ir tos agentūros nurodo, kad viena ir kita organizacija, ar šiuo atveju Saksonijoje Anhalte Alternatyva Vokietija yra ta ekstremistinė organizacija. Jeigu Alternatyva Vokietijai laimi žemės rinkimus, tai jis sprendžia dėl to, kas vadovaus tai žvalgybos agentūrai. Tai čia turbūt yra dar didesnis pokytis ir tuomet jau yra rebusas federaliniai valdžiai. Kaip dalintis informaciją ir federalinėje vyriausybėje apie tai jau yra kalbėjęs ir Borisas Pistoriusas, ką reikėtų daryti, kokių reikėtų imtis išlygų, kad būtent tą žvalgybos dalyjimąsi apmažinti. Vienas dalykas, kuris man nuskambėjo šią savaitę irgi įspūdingai susijęs su Leipcigo oro uostu, vienas iš Alternatyvos Vokietijai lyderių pareiškia, kad Vokietija Rusijai taiko dvejopus standartus. Nes kodėl dabar reikėtų taip išryškinti Rusijos grėsmę, kai aišku, pasak Alternatyvos Vokietijai, kad Nord Stream dujotiekius susprogdino ukrainiečiai. Kodėl tada mes nedarome nieko dėl to, ką mes darome dėl Rusijos. Tai daug tų tokių raudonų lempučių ir tas būtent apsivertimo žvalgybos ir žvalgybos išbandymai mūsų regione turbūt turėtų skambėti kur kas grėsmingiau negu, na, ten moksleivių programų, universitetų ar teatrų pokyčiai.
0: Ignoruoti arba apstatyti vieną žemę ugnesienę, kaip minėjau, yra vienas iš tų galimų ir seniai svarstomų variantų ir vienas iš iniciatorių kaimininės Tiuringijos vidaus reikalų ministras, toks labai griežtas AFD priešininkas, praėjusią žiemą, na, iškėlė klausimą, kuris virto labai didžiuliu tyrimu. Tada jau žiniasklaida perėmė tą tyrimą ir paaiškėjo, kad AFD parlamentarai per pastaruosius visus karo Ukrainoje metus žvalgybos tarnyboms, saugumo tarnyboms yra pateikę 7000 užklausų, kurios vienai par kitaip susijusios su nacionaliniu saugumu. Kam parlamentarui, pavyzdžiui, žinoti, kokiais keliais Vokietijos kariuomenė tiekia pagalbą Ukrainai, arba kokie dronai naudojami pasieniui stebėti. Ir tas didžiulis tyrimas atskleidė, kad iš tiesų daugybė AFD politikų klausinėja dalykų, kurių jiems nebūtina žinoti, bet kuriuos visai mielai sužinotų Kremlius. Ir štai, kai kalbame apie tą patį Ulrichą Zygmundą, tai yra lyderį AFD Saksonijoje Anhalte, na, jis visą savo kampaniją pateikia kaip tokį šviesę, pozityviai nuteikiančią, pats yra dinamiškas, mėgstantis socialinius tinklus, štai visokius, na, triukus, labai artima žmonėms. Bet už viso to slypi didžiulė partija, kuri ne šiaip, na, labai atvirai savo sėkmę stato ant nusivylimo rytų Vokietijos ekonominė padėtimi, bet kuri iš esmės vėlgi pati tą takoskyrą tarp rytų ir vakarų tik gilina, kai, na, vakarų Vokietijoje AFD pagrindinis arkliukas yra imigracija, rytų Vokietijoje AFD yra, na, partija, kuri sako, bet mesgi dešimtmečius sugyvenome su Rusais, čia buvo pilna rusų karininkų, rusų karių, ne viskas taip vienareikšmiška, rusai nėra tokie priešai ir žinoma, jeigu dabar štai mes susitaikytume, turėtume pigių degalų, pigios naftos, pigių dujų ir tai ir būtų mūsų ekonominės programos dalis ekonomikai pakelti. Tai visa tai nėra taip jau iš tikrųjų nekalta, tai ką Taurimai sakai, tai nėra tik kultūra, tai yra dalykai, kurie labai labai plačiai nusidriekia į federalinės valdžios kompetenciją.
3: Kas ten dedasi?
4: I don't see this as a setback.
2: Nemanau, kad tai nesėkmė.
4: I see this as a victory for democracy.
2: Aš tai vertinu kaip demokratijos pergalę. Standartinis atsakymas tada, kai referendumo rezultatas nepatvirtina politinės intencijos, dėl kurios buvo surengtas. O intencija, svarbi, nors toli gražu ne vienintelė, buvo saugumas nestabiliame pasaulyje, kuriame sienos, sąjungos ir garantijos kartais gali keistis greičiau nei permainingas Islandijos oras. Pajutome, kad susikloščiusi padėtis gali paskatinti žmonės susimastyti. Gal turime ir kitų galimybių? Jau po balsavimo, įsitikinus, kad kas jau kas, bet abejonės dėl narystės Europos Sąjungoje nesikeičia, svarstė šalies ministrė pirmininkė. Bet Islandai, taip nusprendė. Į klausimą, ar turėtų atnaujinti stojimo į Europos Sąjungą derybas, beveik 53% atsakė ne, net nepanorėja pirmiau sužinoti, kas būtų tame derybų pasiūlyme, dėl kurio aistros Islandijoje verda jau 17 metų. Galbūt todėl, kad į balsavimo kabiną ėjo su iš ankstinė nuostata, jog įsileidusi dar daugiau nei dabar bendrijos nuostatų ir taisyklių, nenorom privalės dalytis brangiausiais ištekliais. Arba baimindamiesi, kad maža valstybė turinti labai specifinių interesų, prisijungdama privalės dalį jų paukoti. Tiesiog skiriasi žmonių požiūris. Atsakydama, kodėl taip nevienodai matomas narystės klausimas, aiškino premjerė. Bet ir po referendumo jis neuždarytas. Nors artimiausiais metais naujo balsavimo greičiausiai nebus, 2009-aisiais pateikta Islandijos stojimo į Europos Sąjungą paraiška formaliai tebėra galiojanti. Ji niekada nebuvo atsiimta. Vadinasi, panorėjusi pasitikrinti, į kurią pusę pučia vėjas, Islandija, ko gero jau nebe šios, o kitos valdančiosios daugumos iniciatyva, teoriškai dar galėtų. Juk, kad ir koks platus vandenynas nuo kaimynų ją skirtų, gūsiai iš didžiųjų pašonėje esančioms mažosioms valstybėms vis labiau verčia iš kojų.
1: Prie tų arba, kuriuos tu minėjai, aiškindamas kodėl, o Islandai pasakė ne. Aš dar paminėčiau tai, kad Islandija galbūt viską, ko nori, iš Europos Sąjungos jau turi, kaip Europos ekonominės erdvės narė, turi daugumą tų taisyklių, kuriomis gyvena ir Europos Sąjunga, priekybos, standartų, kurie yra taikomi produkcijai ir panašiai, turi ir tą pačią Šengeno zoną. Kitaip tariant, turi viską arba turi daugumą, išskyrus, na, tą, vat, ką tu minėjai pačioje pabaigoje, kad gali išversti iš kojų tos didžiosios galybės, bet ar Europos Sąjunga yra ta galybė, kuri gali padėti išlikti ant kojų, ar Europos Sąjunga yra saugumo bendruomenė, tai turbūt Islandų šitas referendumas parodo, kad tai nėra saugumo bendruomenė ir tai negali atstoti NATO, net jeigu tas NATO yra draskomas vidaus ginčų ir net jeigu diskusijas Islandijoje pagarsino vienos NATO narės grasinimai kitai NATO nariai dėl jos teritorijos, tai yra Jungtinių Valstijų spaudimas Danijai dėl Grenlandijos ir ypač, kai Donaldas Trumpas vis supainioja, neaišku, kodėl Grenlandija su Islandija, tai galbūt pagarsino raginimus rengti referendumą.
0: Islandija iš tikrųjų ne šiaip yra NATO narė, ji turi dar ir dvišalę saugumo sutartį su Jungtinėmis valstijomis. Jungtinės valstijos yra įsipareigojusios ginti Islandiją nuo užpuolimo. Islandija pati, kaip žinome, neturi kariuomenės, bet taip, Europos kaip saugumo bendrijos subjektiškumas, na, Islandams buvo labai abejotinas. Ir kaip sakė viena ekspertė, kolegė Mildai, kuri buvo Islandijoje ir stebėjo tą referendumą, Islandija tiesiog neturi tos patirties, kurią turi daugelis į Europos Sąjungą besiveržiančių ar besiveržusių Europos šalių. Niekas jos nebuvo šitaip prievarta okupavęs arba grasinęs karinę jėgą. Žinoma, daugelis Islandų patys kalbėjo, kad po šitiek šimtmečių, kai mus valdė svetimi karaliai, mes norime būti bent kurį laiką patys savo karaliai. Bet būtent tos karinio užpuolimo patirties ir Islandai neturėjo.

0: turi Islandija. Islandijai dabar iš tiesų nereikia Europos Sąjungos ekonomiškai. Kai, Lukai, tu mini tuos 2009 metus, kai Islandija pradėjo stojimo derybas, Islandijoje virė riaušės prie parlamento. Ar galime tai dabar suvokti, bet tada mes rodėme, kai buvo vaikomi protestuotojai, nes ekonomika tiesiog per pasaulinę finansų krizę sugriuvo, bankai sugriuvo. Ir žinoma, tada Islandijai buvo prireikę užuovėjos, bet visa tai gana greitai įsisklaidė ir, kaip jau tu minėjai, per 4 metus tos stojimo derybos buvo sustabdytos. Aš tada važinėjau po Islandiją ir mačiau, na, tą pasipriešinimą Europos Sąjungai ant šieno ritinių, ant plastiko buvo didžiulėmis raidėmis užrašytos tos raidės. Nei, Lukai, tu dabar irgi važinėjai prieš referendumą po Islandiją, ar taip pat viskas ten atrodo?
1: Ne, netrodo kažkaip tai ypatingai. Dabar atrodo, kad Islandai gyvena puikiai iš tikrųjų ir tikrai jokios ekonominės krizės nėra. Aišku, jeigu klausytume, ką kalba žmonės, ką rašo ekspertai, tai taip yra dėl infliacijos, dėl tokių rodiklinių galbūt problemų yra kažkokių tai nuogastavimų, jų visur yra. Bet kažkokio didelio tokio ekonominio nerimo ar kažkokių tai tokių turbulencijų tikrai nebuvo matyti.
0: Ir tiesą sakant, čia galbūt ir yra esmė. Taip, stovykla buvo labai technokratiška. Taip, stovyklos argumentai buvo, na, tokie proceso argumentai. Pradėkime stojimo derybas, sulaukime to galutinio Europos Sąjungos pasiūlymo, bus matyti, ką mes ten galime išpešti ir, na, tada jau galutinai spręsime, ar mes norime į Europos Sąjungą, ar nenorime. Kai tuo tarpu nestovyklos argumentai buvo pamatiniai, vėlgi grįžtant prie Saksonijos tapatybės politika, suverenumas, tai yra gebėjimas patiems spręsti. Ir tai yra kur kas, na, gilesni, kur kas svarbesni rinkėjams argumentai. Jie mato, vėlgi, kas nutiko su, tarkim, Airijos žvejų bendruomenėmis dėl Europos Sąjungos politikos ir šaliai, kuri praleido 15 metų kariaudama tos jūros karus su Britanijos traleriais, žvejyba, kuri sudaro 40% na, ekonomikos iš esmės.
1: Dar ir mačiusi Britų ginčą dėl žvejybos kvotų.
0: Žinoma, visa tai yra ne šiaip ekonominis dalykas, tai yra suverenumo dalykas. Čia labai įdomu, kad Europos Sąjunga, taip norėdama Islandijos plėtros komisarė, sakė, mums žvejyba nėra toks svarbus dalykas, galėtume dėl to nusileisti. Iš tiesų, Europos Sąjungai žvejyba ten sudaro labai mažą dalį bendrojo vidaus produkto, bet tai rodė, kaip Europos Sąjungai reikia Islandijos, kad, na, žadėjo būti tiek lankstus, kiek įmanoma.
2: Ir dabar Islandijos neišnaudoja ir Nigelas Faražas Jungtinėje karalystėje, ir Marine Le Pen Prancūzijoje. Vėlgi jų toje manipuliacijoje nesimato tai, ką mes čia kalbam. Ir apie tapatybę, ir apie tai, kad Islandija iš tikrųjų daug ką jau turi iš Europos Sąjungos, bet reikia pripažinti, kad turbūt Europos Sąjungai tai yra skaudus smūgis, nes tai galėjo būti sėkmės istorija, kad Europos Sąjunga sugeba priimti arba vilioti ne tik tai šalis, kurios ieško ekonominio gerbuvio, bet sugeba priimti ir tokias pirmūnės. Na, dalis svarstė, kad galbūt Islandija paskatins tuo pačiu keliu eiti ir Norvegiją. Ir tai yra vėlgi turbūt nekokia žinia toms valstybėms, kurios laukia už durų, ar tai būtų Moldova, ar Ukraina, ar Juodkalnyje. Dėl to, kad, na, tokios šalies Islandijos, pripažinkime, tai būtų greitas prisijungimas, galbūt būtų išjudinęs apskritai visą plėtros procesą, kad štai iš tikrųjų Europos Sąjunga dabar gali toliau plėstis, yra populiari ir, na, tai būtų postumis ir toms kitoms šalims. Dabar to postumio nebėra.
0: Juodkalnyje didžiausias smūgis. Juodkalnyje turi visą tą didžiulę kampaniją. 28 narė 2028-aisiais. Ir, žinoma, buvo labai daug lūkesčių, kad Islandijos derybos iš tikrųjų galėjo trukti metus ar dvejus, taip ji būtų tapusi mažiausia Europos Sąjungos nare pagal gyventojų skaičių, mažesnė net už Maltą, dar ir tai matyt atbaidė dalį Islandijos rinkėjų, bet mažą šalį praryti yra labai lengva Europos Sąjungai integruoti, sakykim taip, bet ir Juodkalnyje būtų buvusi maža šalis, tiesiog, kad ji yra gerokai skurdesnė ir tas dviejų šalių supakavimas, ką Taurimai ir mini, būtų gerokai palengvinęs, na, Balkanų ir

0: rytų Europos šalims kelią į bendriją, jeigu jau vėl tos durys prasivertų, nes kai kartu balsuoja už Islandijos ir Juodkalnijos priėmimą referendume, tai yra kas kita, negu balsuoja tik už, tarkim, Juodkalnijos priėmimą referendume. Bet iš tiesų, prisiminkime paprastą dalyką, nuo pastarojo ES plėtros etapo praėjo 13 metų. Tokio ilgo laikotarpio, tokios ilgos pertraukos istorijoje dar nėra buvę nuo pat tada, kai prie ES prisijungė Jungtinė Karalystė. Kitaip sakant, ES tikrai dabar nėra plėtros būsenoje ir, kaip rodo Islandijos referendumas, matyt, dar ilgai nebus.
1: Kas ten dedasi?
2: Tiek turėjome laiko pirmoje, trečiojo sezono laidoje, bet kaip ir ankstesniuose sezonuose, taip ir šį laidos pabaigoje trumpai, kas dar šią savaitę užkliuvo iš svarbių įvykių. Lukai.
3: Nyderlandų centrinis bankas štai atskleidė, kad paskutinius pusę metų vyko didžiulė sudėtinga operacija, per kurią net 86 tonos aukso rezervų perkeltos iš Kanados ir Jungtinių valstijų į Anglijos banką. Ir pats banko vadovas patvirtino, kad tai daroma geopolitinio neapibrėžtumo fone, siekiant daugiau stabilumo, daugiau užtikrintumo krizės atveju. Aišku, klausantis vien tik tai iš antraščių gali atrodyti susidaryti įspūdis, kad Nyderlandai išsigando Trumpo Amerikos, kad kažkas su jų auksu gali atsitikti, bet iš tikrųjų tikslesnis aiškinimas būtų tiesiog Londone esantis bankas yra viena pagrindinių prekybos auksų vietų ir ten krizės atveju, jeigu išsproksta muitų karas, jeigu prasideda tikras kinetinis karas Europoje ir kai staiga šaliai prisireikia savo rezervų, tai būtent tas aukso atsargas galima realizuoti, parduoti daug greičiau negu kituose bankuose. Na, tai, kaip sako, tai dar nereiškia, kad čia kažką Nyderlandai ketina tuoj pat daryti dėl šito, bet na, tai, kad ruošiamasi tokiam scenarijui ir kad dėl to net įmamasi žingsnių, šitą pasako apie pasaulį, kuriame gyvename.
0: Aš apie naftos politiką, apie Ameriką ir Venezuelą, kai prieš daugiau kaip pusmetį Nikolasas Maduras buvo išgabentas ir vietojo Amerika sutiko matyti viceprezidentė Delsi Rodrygės, buvo daug kalbos, kad Amerika norės Venezuelos naftos ir šią savaitę tai materializavosi. Trumpas paskelbė apie didžiausią istorijoje naftos sandorį ir iš tiesų šią savaitę Chevron, kur ir šiaip yra Venezueloje didžiausia užsienio naftos įmonė, pasirašė susitarimą plėsti savo buvimą ir Venezuela taip yra šalis su didžiausiais naftos ištekliais pasaulyje, tiesiog kad valdant Madurui ir prieš tai Čavesui ta gavyba buvo smarkiai smukusi, tai dabar Jungtinės valstijos, sakoma, galės kontroliuoti pirkti iki penktadalio Venezuelos naftos. Daug kas tai kritikuoja kaip, na, visų pirma, kolonijinį modelį, kad Amerika atėjo, pakeitė valdžią ir dabar toliau eksploatuos išteklius, bet Amerikos pareigūnai sako, kad na, ir Amerikai bus į naudą turėti naują šaltinį ir Amerika galės rodyti savo galę visame vakarų pusrutulyje ir pasauliui bus į naudą turėti naują augantį nafto šaltinį aplenkiant Hormūzo sąsiaurį. Problema, ką tai rodo apie politiką Venezueloje, tiek valdžios rėmėjai, tiek opozicija tam labai priešinasi. Valdžios rėmėjai sako, kaip galima išparduoti save savo seniems priešams. Opozicijagi sako, už ką mes dabar kovojame, už tai, kad Trumpas ateitų ir pasirašytų šitokią sutartį su tuo pačiu režimu.
2: O aš labai trumpai apie Amerikos kariuomenės būklę. Iš Pentagono pasitraukė armijos sekretorius Denas Driskolas, aukšto rango pareigūnas, pasak žiniasklaidos pranešimo, dėl tų pačių ginčių su Pitu Heksetu, su Pentagono vadovu, dėl karininkų, aukšto rango karininkų atleidinėjimų, dėl neva Hekseto nenoro modernizuoti kariuomenę įtraukiant naujausias technologijas, pavyzdžiui, bepiločius. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad viena iš Amerikos karinių pajėgų, tai yra armija, dabar lieka ir be vadovo, ir be, tai yra civilinio vadovo Pentagone, be armijos sekretoriaus. tuo metu, kai karas su Iranu tęsiasi. Tai va tiek apie Amerikos pasirengimą ir apie na, chaosą, kuris iš tikrųjų lydė Hekseto Pentagoną nuo pat pirmųjų dienų. Dabar jau tikrai ištiksėjo visas laikas. Čia buvo Lukas Kivita, Vykintas Pugačiauskas, aš Aurimas Piečiukaitis ir laida Kas ten dedasi. Ja ir šį sezoną tinklalaidžių platformose ir radiotekoje galėsite rasti ketvirtadieniais, o LRT radio bangomis išgirsti penktadieniais po 14 valandos žinių. Iki susiklausimo.
3: Niekas nesikeičia. Iki.

0: Este Radies. Pirma valanda su žiniomis Žygimantas Kapočios. Ukrainos prezidentas sako, kad Kyjivas yra pasiūlęs laikytis paliaubų su Maskva, kol Jungtinių valstijų prezidento pasiuntiniai lankysis Rusijoje ir Ukrainoje. Steve'as Witkoffas ir Jaredas Kushneris Maskvoje ir Kyjive planuoja apsilankyti šį savaitgalį, siekdami surengti derybas dėl karo užbaigimo. Pasak Volodymyro Zelenskio, iš Ukrainos pusės oro smūgių nebus, o Rusija savo ruoštų turėtų atitinkamai užtikrinti ramybę. Amerikiečių žiniasklaida skelbia, kad prezidento Donaldo Trumpo pasiuntinių susitikimas su Vladimiru Putinu Maskvoje turėtų įvykti šiandien, o pas Zelenskį į Kyjivą pasiuntiniai vyks sekmadienį. Tai bus pirmasis Vašingtono pasiuntinių vizitas Kyjive nuo tada, kai Trumpas sugrįžo į Baltuosius rūmus. Ukrainos ir Amerikos pareigūnai teigia, kad klausimas dėl Trumpo derybininkų vizito į Kyjivą buvo keliamas jau keletą mėnesių, tačiau kelionė dėl įvairių priežasčių buvo keletą kartų atidėta. Europos audito rūmai nustatė, kad Europos Sąjunga nėra pasirengusi apsiginti nuo grėsmių savarankiškai. Abejojama, kad Europa sugebės pasiekti gynybinę autonomiją iki dešimtmečio pabaigos. Išsamiau Beatričė Bankauskaitė.
1: Pernai pasirodžius žvalgybos informacija apie galimus Rusijos karinius veiksmus ar provokacijas prieš Europos šalis bendrija įsikėlė naują tikslą. Iki 2030-ųjų pasirengti galimai agresijai. Stiprindama gynybos pramonę, Europa savarankiškai siekia užtikrinti atgrasimą. Tačiau nepriklausomi Europos auditoriai pateikė niūrę išvadą. Nepaisant smarkiai išaugusių išlaidų gynybai,

0: Kai šį tikslą iki dešimtmečio pabaigos pasiekti bus sunku. Pasak auditorių, Europos šalys vis dar per mažai bendradarbiauja ir neišnaudoja galimybės ginkluotę pirkti kartu, didesniais kiekiais ir pigiau. Be to, Europa tebėra pernelyg priklausoma nuo Vašingtono ir savo teritorijoje pagamina nepakankamai ginkluotės. Pavyzdžiui, Vokietija ir Prancūzija dėl nesutarimų neseniai nutraukė istoriniu laikytą bendrų naikintuvų kūrimo projektą. Auditoriai pabrėžia, svarbu ne tik skirti daugiau lėšų, bet ir jas leisti protingiau.
1: Paaiškėjus, kad Klaipėdos uoste kraunami rusiškos kilmės grūdai, premjeras pareiškė, kad Lietuvos infrastruktūra tokiam eksportui naudojama nebus. Pasak premjero atstovo, tarnybos šiuo metu renka informaciją. Klaipėdos jūrų uosto vadovo Algio Latako teigimu per 80 metų mėnesis uostas perkrovė 47 tūkstančius tonų rusiškos kilmės grūdų, geležinkeliais atgabento iš Kaliningrado srities. Pasak Latako, tai yra nesankcionuoti kroviniai, kurių sustabdyti uostas neturi teisės. Grūdų perdirbėjų ir prekybininkų asociacijos prezidentas Karolis Šimas sako, kad yra priemonių, kaip spręsti šią problemą.
2: Jie yra nesankcionuota, bet yra galima daryti patikrinimus, galima pabranginti tranzito kainą, galima įvesti patikrinimus, ar tai tie grūdai nėra pavokti iš Ukrainos regionų, kai kilmės tyrimai užtrunka gan ilgai, vagonai stovėtų gan ilgai ir automatiškai kaštai išbrangtų. Yra įvairių metodų, tų pačių rusų sukurtų galim panaudoti prieš juos.
1: Grūdų perdirbėjų ir prekybininkų asociacijos prezidentas Karolis Šimas. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba jau pradėjo tikrinti per uostą gabenamų maistinių grūdų kilmę. Tarnybos direktorė Audronė Mikolauskinė sako, kad iki šiol patikrinimai nebuvo atliekami.
3: Kilmės tyrimai kol kas nebuvo atliekami maistiniams grūdams, bet vakar atrinkome 3 pirmasis siuntas dėl kilmės nustatymo ir šiuo metu jie yra ir gyventi į laboratoriją atlikti tyrimams. Kilmės tyrimas buvo nustatytas tik tai pašariniams grūdams, maistiniams grūdams nebuvo nustatytas. Tiesiog istoriškai tranzitų keliaujantis grūdai nekelia jokios rizikos Lietuvai dėl to, kad jie nebuvo realizuojami, nebuvo skirti Lietuvos rinkai.
1: Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorė Audronė Miklauskinė. Tuo metu susisiekimo ministras Juras Taminskas teigė pavedęs Lietuvos geležinkelių grupė išsiaiškinti aplinkybės, kuriomis jos įmonė gabena rusiškus grūdus šalies geležinkeliais. Lietuvoje veikiantis komerciniai bankai prognozuoja, kad būstas ir toliau brangs. Bankai tikisi, kad naujos statybos būstas brangs daugiau nei 5%, o senos statybos iki 5%. Komercinius bankus apklausė Lietuvos bankas. Finansinio stabilumo departamento makroprudencinės analizės skyriaus vadovas Algirdas Prapiestas.
4: Banko atsakymai yra, kad jie tikisi nusaikaus kainų augimo, tai siekiančio iki 5-10% per metus. Naujos statybos būstų kainų augimo šiek tiek spartesnis galėtų būti negu senos statybos. Bankai išvelgia daugumo jų net pusę, kad yra disbalansai dėl per didelių kainų. Matome, kad tikrai kainos yra gan sparčiai augančios. Būsto perkamumas pastaruoju metu šiek tiek yra suprastėjęs, tai kainos auga jau sparčiau, negu auga gyventojų atlyginimas.
1: Algirdas Prapiestis iš Lietuvos banko. Valstybės duomenų agentūra praneša, kad naujos statybos būstas šiuo metu antrąjį ketvirtį palyginti su praėjusiu metu tuo pačiu laikotarpiu pabrango maždaug 12%. Senos statybos būstas brango labiau 15%. Šiąnakt protarpiais palis, vietomis smarkiai su perkūnija, temperatūra tarp 10 ir 15 laipsnių, dieną taip pat protarpiais numatomas lietus, vietomis smarkiai su perkūnija, temperatūra tarp 14 ir 19 laipsnių. 1:05.
5: Žmogus iš arčiau.
6: Labai visiems, čia laida Žmogus iš arčiau, ir aš jos vedėja Lavija Šurnaitė, studijoje šiandien vieši Eimutis Mikaila. Labas, Eimuti.
7: Labas.
6: Prisipažinsiu, gavau čia neseniai nuo kolegų, nuo vieno kolegos, jisai žino, kas jis toks. Vilnius sako, kodėl tu savo laidos pradžioj nepristatai iškart žmonių su kažkiam pareigom ir regalijom. Sakau, o tu klausyk pokalbio iki galo ir sužinosi apie žmogų daugiau negu vien iš pristatymo. Tai galvoju, gerai, linkėjimai tą mano kolegai pasijuokiant. Tai, Eimutė, sugalvoju jums tas regalijas, kad jau taip nori kai kurie kolegos išgirsti. Epilepsijos ateivis.
7: Taip.
6: Taip, va, sako taip, tai viską pasakiau teisingai.
7: Taip, epilepsijos ateivis.
6: Tai gerai, skamba įdomiai, bet skamba ir netikėtai labai, ar ne? Tai kas tas epilepsijos ateivis? Kodėl jūs epilepsijos ateivis, iš kur tai atėjo ir iš to vyniosis visa istorija jūsų po truputėlį? Kodėl jūs taip save vadinat, vadini, sakėm, tuinsimės, ar ne?
7: Taip.

0: Taip, taip, taip. Na, pirmiausia, tai atėjo iš, kai 21 metais sugalvojau įsteigti fondą su mintimi ieškoti žmonių su ta pačia problema, kurią pats turiu ir stengtis jiem padėti. Ir tada buvo mintis tokia, okay, gerai, bet klausimas, garsiai netisakiau, jeigu fondas, tai ar kažkokia, koks tai turėtų būti vardas. Ieškojau, žiūrėjau ir atėjo kažkur mintis tokia kaip iš to žodžio alienated ir ateivis. Tai tarytum tarp mūsų, jis yra, bet niekada nepastebimas. Tai vat iš to ir atkeliavo tas epilepsijos ateivis, man tai labai daug sąsajų sudėjo, priedo tai buvo ir žaisminga, nes na, noriu tą parodyti žaismingiau, įdomiau, kad tai yra ne kažkokia galbūt katorga, o galų gale kažką iš ko tu gali atsinešti kažką gero gyvenime, ir tą transformuoti. Tai, vat...
1: Nes man tame ateivyje yra daug tokios savironijos. Ar aš irgi išvelgiau, ar čia jau pati prisigalvojau? Nes jeigu žiūrim ateivis ir vartojam, pavyzdžiui, tam tikrose konotacijose, tai būna, kad ateivis yra kažkas, ko mes nepažįstam su pirma. Kas mums kelia kažkokią nuostabą, nesupratimą, svetimumą ir panašiai. Tai tas irgi svarbu čia šioje sąvokoje. Taip?
0: Taip, taip, net... Tai iš tikrųjų, gal nežinau, ar savironija, pašaipa, humoras labai sveiki komponentai, manau, tam. Ir tai ir yra epilepsijos atspindys. Nes, na, tu esi, tu turi, bet žmonės labai bijo kalbėti, nepatogu, ta tema... Na, ir stigmatizuojama ir panašiai. Tačiau man visą laiką buvo toks viduj knietėjo ir dabar knieti ir mane tas ir veda. Na, kodėl negalima pateikti smagiau? Nes tiek ten daug skausmo, tiek ten daug tų problemų, tiek daug praradimų ir iš tikrųjų tų formų siubingų ir jinai tokia daugialypė, daugiaveidė. Kondicija, kuri, na, atsiverti daugelį fondo puslapį, jie tokie labai mechaniški. Perskaitai užsienio fondai, na, viskas taip, nu, nenori skaityti, nes tai tarytum atspindi kažkokią labai negerą dalį.
1: Per kančią tokią, ar ne?
0: Per kančią, kad, na, neįtraukia. O tas ramuma, tas linksmumas, tarytum toks šaržas, animacija, man pasirodė labai tinkama tam, tai savironijai, tam juokui pasakyti, aš epilepsijos ateivis.
1: Bet čia jūsų meniška siela, tas dizaineris turbūt irgi su savo požiūriu, ar ne, ateina į problemą, matydamas kitaip visai dalykus.
0: Tikriausiai taip, iš to noro derinti nesuderinamus komponentus, iš to ateina įdomumas, knietėjimas pažiūrėti, sužiūrėti, tai veža.
1: Ir per tokį netikėtumą, ar ne, man kažkokį atrodo per tokį lešį. Pasakėt, baimė, stigmatizuojama tema, bet epilepsija, ar ne, kai išgirstam, o kas labiau bijo šitos temos, ar tie žmonės, kurie turi tą diagnozę, ar tie, kurie yra kitoj, nu, nenoriu sakyti barikadų pusėj, bet tiesiog tie, kurie galbūt nesusidūrė, nesupranta, nei patys, nei aplinkoj tokių žmonių nepažįsta, kas labiau bijo šitos temos epilepsijos?
0: Sunku pasakyti.
1: Abipusiai gal?
0: Abipusiai. Gal yra iš mano patirties, ką sutinku, na, galbūt pas vienus būna neigimo, pas kitus knetėjimo pasidalinti. Bet niekada nebūna taip, jeigu žmogus turi savo rate arba turi pas save, jis tikrai kažkiek apie tai žino, tuo labiau jeigu turi pas save. Tai būna toks, kaip tu atrandi kažką naujo. Kompanijoje, gimtadienį, vakarėlį, teatre, koncerte, nesvarbu kur. Tai būna tas toks. Aš ir turiu.
1: Ai, tas bendrumo toks, ar ne?
0: Bendrystė, empatija. Tai labai iš karto riša. Nes jau irgi ne kartą esu minėjęs, kaip... Kodėl tai yra dovana? Nes žmonėm, kas su tuo tikrai susidūręs, kas tą išgyvena, empatijos lygis yra aukščiausias. Tu neturi nesijauti, kad kažkas ne taip pasakodamas. Žinai, kad jis tave, jauti, kad jis tave pilnai supranta. Ir tu jį.
1: Tarp eilučių.
0: Tarp eilučių. Mhm. Net pas psichologą, pas psichoterapeutą tu nejausi tokio, nebent jis žino, kas tai yra.
1: Taip, taip.
0: Ir tai yra labai natūralu žmogiška. Tad va tas ir mane ir skatino. Čia ir yra didžiausia stiprybė. Šitas suvokimas bendrystė tame, apart daugelio faktų, kurie gali būti. Na.
1: Taip, įmūti, 38 jums dabar, ar ne?
0: Taip.
1: Prieš 5 metus... Pats tik tai, vat irgi sakote, pradėjau drąsiai kalbėti. Tai vadinasi, iki tada reikėjo nugyventi nemažai to amžiaus su ta epilepsija, visokiausius etapus savo gyvenime pereiti, kad prie tos drąsos prieiti ir prie to suvokimo, kaip sakot, nėra čia jokia mano silpnybė, o vat paversiu tai stiprybę. Bet pakalbėkime apie vis dėlto viską nuo pradžių. Vis grįždami prie dabartinės jūsų veiklos, nu tai taip gražiai kartu ar ne vis tiek paraleliškai eis. Ar teisingai aš esu apie jūs girdėjus skaičius, kad jums buvo epilepsija nustatyta 1,5 metų amžiaus?
0: Taip.
1: Taip ir buvo. Mažuliukas, jūs net savęsgi neatsimenu to amžiaus pirmų kartų, jūs negalite atsiminti.
0: Neatsimenu, nei per kur, na, kaip...
1: Taip.
0: Kas be ko.
1: Gerai.
0: Tada, pirmas priepolis buvo kažkur apie 1,5 metų, man mama sakė, jo, kažkas tokio, 1,5 metai.
1: O jūs mama kalbate apie tai daug?
0: Taip, taip, taip.
1: Kodėl klausiu? Aš esu kalbinus mamą, kuri turi sūnų su epilepsija ir kai nutiko tai pirmą kartą, jo sūnų jis buvo vyresnis, gal galvoju, dabar sunku pasakyti kiek, ne toks mažiukas. Ir tai nutiko prie stalo, pietaujant ar tiesiog užkandžiaujant. Ir tai buvo toks šokiruojantis vaizdas tai moteriai, kad jį apalpo ir jai pačiai reikėjo net rimtesnės greitosios pagalbos negu sūnui. Kaip jūsų mamai tas?
0: Ne, čia skausminga tema, iš tikrųjų.
1: Panašiai? Nes,
0: tu matai skausmą nerimą tam, tame pas artimus, pas mamą ypatingai. Ir ypatingai po priepalio, kai prabundi. Ir net paradoksas kartais būdavo, kad geriau gal net ir vienam prabus po priepolio, nes tu labai gerai jauti viską. Tu energiją jauti. Žmogus kaip, ką ir tas tikrai labai komplikuotas dalykas. Aš net galvočiau, kaip per nelyg čia įsiplėsti ar bet tai yra.
1: Tai per jūs kalbėkim tada.
0: Momentas, kai tu prabundi po priepolio ir tu nori, kad tiesiog šipsotųsi žmonės aplinkui. Aš ar tai greitojai, ar kur nors, aš stengdavausi visą laiką sukurti, jokauti.
1: Mhm.
0: Ar kažkaip taip, kad būtų linksma.
1: Kad kitiems palengvinti tą dalę tokią, ar ne?
0: Na.
1: Šalia būnant.
0: Kitiems savo pirmiausia susikurt aplinką tokią aplinkui, kuri būtų, na, nu kas tok, nu ką aš pakeisiu. Aš nieko nepadarysiu, kad dabar aš atsukčiau ar kažką pasijaust, bet tas viduj tarytum tokia truputį, na, drama viduj išgyvenama, tais klausimais jinai labai jausdavosi.
1: Nes norisi suprasti tą tikrai temą pačiupinėti iškiliau, jeigu jūs leisit, ar ne? Dabar tikrai džiaugiuosi ir jūs sakėt, kad daugiau kaip metai laiko nėra tų priepolių ir tai yra toksai rimtas laiko tarpinis, ar ne?
0: Po penkių metų pastovių priepolių, mhm. man būdavo mėnesį po vieną priepolį, vėliau, bet po vieną didelį priepolį, tačiau būdavo daug įvairių mažųjų priepolių. Kurie yra, tarkim, sustiręs žvilgsnis. Tu gali atrodyti, kaip užsisvajojęs į vieną į vietą, keletai sekundžių išskrendi. Toliau kitas gali atrodyti, kaip pat kažkoks tai na, miksas tarp pat teoretės sindromo ir taip. Taip.
1: Koks tai sindromas plačiau?
0: Na, teoretės sindromas nekontroliuojami nekontroliuojami judesiai, žmonės kartais keikiasi nevalingai.
1: Ai, tas turėtas, ar ne? Ar
0: jo. Ir dabar filmas yra labai toks stiprus ta tema.
1: Man atrodo, aš esu pasižymėjus pasižiūrėti, turbūt tą ir turėjo menėti. Man atrodo, kad iš Skandinavų likti, ar ne?
0: Taip. Tai ten tikrai labai ta tema irgi liečiama ir na, pats turėjau diagnozuotą teoretę sindromą, kai buvau pradiniai mokykloj, nes man tie priepoliai, jie nebuvo tokie, kad tu krenti ir man net nerado, net diagnozavo, nes man pirmas priepolis buvo pusantrų metų. Vėliau tie vaistai buvo bandomi taikomi, niekas nepadėjo, buvo daugiau tų vaistų dedama, tai provokavo dar didesnius tos tokius na, priepolius, kai tu tave visą va tai va suka, raumenys įtraukti, tu nežinai kur dėtis, bet tu neatsijungi.
1: Tai liekat sąmoningas.
0: Ne epilepsijos priepolis, bet tai nevalingi tam tikrai judesiai. Tu net laikai įtampos tarytum, jaučiasi. Tu nori išsinerti savo kailio. Realiai toks būdavo pojūtis. Ir ką dabar supratau, kad tai labai stipriai buvo tokia daroma įtaka vaistų. Nes po to man buvo vaistai tie nuimti ir man visi tie dalykai atslūgo.
1: Mhm.
0: Tai konkrečiai nuo per didelio kiekio medikamentų, netinkamų medikamentų, tai vyko.
1: Čia mokykliniai metai jūsų, ar ne? Kokios čia daugmaž klasės?
0: Antra, trečia klasė, tai turbūt kokie vat nuo 8 iki 10 kažkas tokio metų, bet tada labai tėvai pasiėmė iš daktarų, iš neurologų ir paprasčiausiai psichiatras, ten skyriaus vadovas, jisai mane paėmė ir paskyrė labai klasikinius epilepsijos vaistus. Ir ištraukė.
1: Ir tiko,
0: ir tada viskas buvo puikiai. Bet tas teoretės sindromas, jis tokių turi, kai tu to tarytum, vat, nori.
1: Tokia kaip raumenų kažkokia, ar ne, tokia.
0: Nu, kaip čia pasakyti?
1: Sako, vienas dalykas.
0: Elektra, jeigu taip pat įsivaizduoja elektrą iki šį pirštą į rozetę, tave pakrato.
1: Pakrato. Mhm.
0: Ir tu tarytum va, kažkaip taip pat pasikratai ir pargrįžti. Būna, pavyzdžiui, su žmogum bendrauji ir panašiai. Ir dabar net kartais tokių būna mikro epizodų, jeigu aš būnu pervargęs, nepamiegojęs normaliai, ta peržengęs ribą, kai reikia sustot ir ilsėtis. Nes kai peržengi, tada atrodo, yra beribis kraštas ir tada tik eini toliau darai ir tada jau to nebijauti, kad jau gali sustoti, nes ta inercija taip įsivažiuoja stipriai, bet pats principas, tai nu, mes dabar kalbėtumės.
1: Mm-hmm.
0: Aš sustinkčiau.
1: Taip mus netgi gali matyti žiūrovų.
0: Kažkiek.
1: Vizualiai galit pavažiuoti.
0: Jo, ir būtų kažkoks toks. Mano kūnas aptirptų, vaizdas susilietų trumpam keletai sekundžių ir tada per šaltą kūną aš tokį pargrįžčiau atgal, toks visas kaip patoka, na,
1: Kaip atjaučiatės po to, iš tikrųjų? Ar yra tas kažkoks laikotarpis atsigavimui, grįžimui?
0: Sunkiai jautiesi, nes tu iškrenti iš konteksto, vyksta tam

0: tikras persikrovimas, bet, na, toks pasimetimas kartais. Ar tas žmogus, su kuriuo bendravau, tai matė?
1: Ai, toksai.
0: Ar tas čia į pamatė tai ar ne? Tas būna toks pirminis. Nors tu žinai, kad žmogus tikrai pamatė. Tikrai tą žadai. Bet pats pirminis būna toks. Ar tai matėsi?
1: Aha, o tada norisi paklausti ir tiesiai apkalbėti, tai ar norisi kažkaip numuilinti? Kaip būna? Būdavo.
0: Seniau būdavo taip. Dabar yra taip, kad eigoje galiausiai ar žmogus arba paklausė, nes kaip pats sakau, kad tu, na, nu, kalbėt apie tai nebijoto, arba tiesiog paklausiu, arba ar tu matei, ar tu žinai, kas čia buvo man. Ir bet, nu, stengiasi tiesiog ramiai, nes pats dar ir toj būsenoje reikia iš jos išeiti.
1: Va, apie tą išėjimo būseną, kiek jinai gali trukti ir ką joje jūs patiriat?
0: Na, joje patiri tokį...
1: Ar pats eimutį supranti, kad ką tik man buvo, pavyzdžiui, ten, kad ir mikro tas priepas?
0: Jo, ir tas iš tikrųjų labai vargindavo, jeigu taip kalbant apie priepolius. Jeigu didysis priepolis, kuris įvyksta, yra kaip iškrova, persikrovimas.
1: Ir tada sąmonės netenkat?
0: Tu
1: ar kokia tai?
0: Jauti, kad pas tave energija yra susiakumuliavus kažkas. Kažkur viduj yra tau nepatogu. Na, tarkime, ne, stresas, užgniauštos emocijos. Kaip vat žmonės sako, pas mane krūtiniai kažkas yra.
1: Nu, akmuo, kaip, ne?
0: Akmuo, jisai didėja, jisai didėja. Ten gali medituoti, nemeditavęs, jisai didėja, jis tiek kažkas ten yra, kažkur ta energija nepasideda. Ir po priepolio tai dingsta. Nes kūnas sako, ne kūnas, nu, mūsų energija, siela, kaip nori, tai padink, tu jinai persikrauna, išeina ir tu kūnas persikrauna, tada pargrįžta ir čia to guzo nebebėra.
1: Tai tarsi, kai pasakoji, tai atrodo, lik palengvėjimas turėtų įvykti.
0: Jis ir įvyksta emociškai, tai išsivalo. Aš kalbėjau po to su tiek ir neuromokslininkais, tiek ir su neurologais šitą temą. Ir jie man sakė, jog taip, tai net ir mes diskutuojam ir kalbam, kad tai yra tam tikra praiška, na, kaip tas persikrovimas įvyksta. Mano pažįstamas neuromokslininkas, jisai kalbėjo irgi, jog kaip pat žmonės kažkokio ten, tarkim, nežinau, alkoholio užgeria ir atsijungia, kad iš kūno išeiti ir ten kažkas įvykti, ar ten kažkokie narkotikai, ar kažką.
1: Užglušin sąmonę, ar ne?
0: Jo, kad ta vat, o čia vat epilepsija, jinai tokia automatizacija tau padaro. Tu daug tos energijos vidui susiakumuliuoji kažkokių tai dalykų, ko tu negali ištransliuoti dėl priežasčių, na, tokių kaip pat, gali būti jų milijonas. Man asmeniškai tai būdavo, kaip pat tu jauti, kad tu gali daug padaryti, tu geri tos vaistus, tu nežinai, kaip ištransliuota energija, kur ją, o jos tiek daug, o tie vaistai, jie tave, nu, slopina. Jie realiai tam ir yra, kad jie slopintų tavo galvą, tavo tas dalis smegenų, kad jie žiniai slopintųsi. Ir tas toks paradoksas gaunasi. Tai padeda kontroliuoti, bet energijos tu neturi kur padėti. Tai čia viena dalis. Kita dalis, kai tu keliauji ir po priepolio prabudęs čia jautiesi visiškai kaip ir švarus, keliauja tas visas atsigavimo periodas, kuris yra labai sudėtingas, dažniausiai para, kartais dvi, kartais savaitė, kol atsistato viskas, nes na, įsivaizduokim, jeigu aktyvumas smegenyse priepuolio metu, jisai dešimteriopai varotas didesnis yra. Yra tokia iškrova, kad kai kurie priepuoliai yra tie mirtini priepuoliai, kur jeigu priepuolis trunka ilgiau negu 5 minutes, jisai kas jam įvyksta, tada tikrai reikia greitai kviesti. Nes iki tol, jeigu žmogus atsigauna, iš esmės, tada jau reikia žiūrėti, ar kokio ten intensyvumo jisai buvo, bet jeigu 5 minutes tikrai kvies, nes jeigu toliau ir priepuolis nesibaigia, na, tai gali būti ir iškeptos smegenys, kitaip tariant. Nes, ta prasme, yra generalizuota epilepsija, tai jeigu taip įsivaizduoti, yra paprasta epilepsija, nu, ne paprasta, tiesiog forma, kai yra vienoj daly smegenų yra tas žydinys. Nu, kaip aš sakau, vakarėlis įsikūrė.
1: Labai gerai, nes tikrai įdomu vat, pasigilinti, ačiū, kad tai mūti taip aiškiai, kitokių smulkmenų bandai mums paaiškinti, kad mes suvoktume, ką reiškia. Nes, žinai, yra toks turbūt, nežinau, nu, kažkoks stereotipas apie epilepsiją. Tai krenta žmogus, ten, nežinau, putos iš burnos jam bėga, nu, iš kažkokių senų. Tai vat, kai tu pasakoji daug visai tokių kitokių, kažkokių, nežinau, scenarijų, kurių mes nematom, kurie nesam susiję. Ir vat, kaip ir sakai, kad tai gali būti ir mažas, trumpas, mikro, gali būti 5 minutės, gali būti ilgiau kaip 5. Žiūrėk, tau ilgai su ją gyventi reikia.
0: Taip. Tai
1: turbūt visokiausių tau teko patirti vėlgi epizodų ir scenarijų ir tų tokių, ir nežinau, pabaigų, arba kaip čia pasakyti, arba tame procese buvimo. Ar tu turi visada turėti kažkokią priežiūrą? Kaip yra, vas, kaip,
0: dabar
1: kaip,
0: nebe...
1: kaip tu gyveni?
0: Na, nereikia. Nereikia. Buvo, kai tie priepuoliai vykdavo, buvo įvairių tokių, kaip čia, vėlgi, baimė daugiau iš aplinkos. Kaip čia gal vienas, aš sakiau, okei, jeigu reikės, tai kaip kas bus. Bet pati esmė, tai išmokau būt vienas, ypatingai šiaip, tarpusiai, mokėdavau ir būt ir vienas, ir tas gal labiau COVID-o periodas buvo ypatingas tom, kad tiesiog leidau laiką Juodkrantėj. Ta ypatingai žiemos laiką vienas toj gamtoj, kuri man būdavo ta erdvė, kur yra ir dabar ta erdvė, kad joje būti ir tau nereikia dėti papildomų pastangų, kad joje būti. Bet ten man priepuolių irgi būdavo. Vienas iš tų priepuolių buvo...
1: Bet vienas buvai, teisingai suprantu.
0: Jo. Ir vienas iš tų priepuolių ir vyko toks, kad važiavau dviračiu pasivažinėti pro mišką, palipai pajūrį ir ten Juodkrantėje yra kelias palei jūrą. Jis daug nevažinėjamas ir prabundu. Žiūriu, žmonės aplinkui mane. Greitoji aplinkui mane. Aš nukritau nuo dviračio.
1: Bet tu to momento kritimo pradžios to epizodo neatsimeni niekaip.
0: Ne. Būna kartais, tos būdavo tokios kartais auros ateina, kad ten tau... Auros tai daugiau man būdavo kaip mikro elektros impulsai tokie. Vat gal gali būti tas priepuolis, gal jis negali būti. Ar iš čia jau pilnai susikumuliuos, ar ne. Bet gyvent toliau turi ir gyveni. Tai važiuoji dviračiu, palaikyta fizinė kondicija. Ta prasme, ryte tas mankštas daryti, visa kita, ta mano ryte irgi atsikeli, vanduo, meditacija, sportas, įsižeminimas, tas visas įvyksta ir kad tu galėtum prisotrinti ant to degonies kiek galima, ne per hiperventiliaciją, bet tiesiog kvepuojant į pilvą ir tas toks kaip ir protokolas atsirado, kaip dušas, kaip higiena pas mane. ta diena tokia ir buvo. Aš lygiai tą patį dariau, aš važiavau dviračiu, po to pasivažinėti, nukritau, kritau. Man po to buvo toks, aš buvau kaip ir tokiam pakilėjime, nes supratau, kad na, jeigu reikės, tai aš prisitrenksiu, bet jeigu kritau nuo dviračio ir sprando nenusilaužiau ir atsipirkau tik tai ten, na...
1: Apsibrozinai.
0: Siulėm beidę ir kraujais ir na, tai žaizdo.
1: Bet tokios užgyjančios, ar ne?
0: Viskas užgyja, iš esmės. Tai tada kažkaip buvo kitų priepalių, kur prabūsdavai tarp stiklų, dušo kabinos, ar turėjęs esu vat, po paskutinio mano apsilankymo, iš tikrųjų, gal 23-ais radio LRT, gal po 3-2 savaičių, kažkas irgi buvo priepalis, kur išsinarinau petį ir lūžo petis.
1: Namuose?
0: Tai, jo. Mhm. Tai kritau ir man sakau, žinai, važiuojam, kažkas negerai. Tai vieną dieną atstatinėjo ranką iš išnirimo, kitą dieną operavo, dabar čia 3 varžtai pas mane.
1: Mhm.
0: Petį. Ir tie visi kažkaip jie tokį man ir sudarė, galvoju, nu gerai.
1: Vis lipdė tave.
0: Jo, aš galvoju, jeigu tai manęs nepriboja, tai tik tai sustiprina. Kad gal čia kažką aš čia turiu nuveikti tokio, ar pasidaryti, kad verta.
1: Mhm.
0: Tai va, tai ir buvo iš esmės toks, taip ir ta va, konvertuoji tą, nu, pato pagalvoji, nu gerai, varom toliau, darom toliau, žiūrim, ką galim. Sunku, žiauriai, bet...
1: Bet iš ten ir atsirado ta drąsa pagaliau kalbėti apie tai viešai, kurti fondą, tarp jūtko, kas norite arčiau susipažinti su Eimučiu, tai radau Instagrame, Eimutis Mi, taip?
0: Taip.
1: Mikaila, mi, kaip aš, angliškai, kaip kas.
0: Na, tai mano inicialai, kadangi Eimutis Mikaila, tai tiesiog, nes aš turėjau rūbų savo, kaip ir tokį brandą ir ant ko kūriau, tai buvo full of me, pilnas manęs, tai irgi su tuo. Ir va toliau...
1: Taip. Bet čia tokių yra daug visokių trumpų tokių įrašų tavo paties, tokių pasidalinimų ir tokių kaip ir patarimų, nu vėlgi tokių bendruomenės kūrimo. Tai visą laiką, kai kalbino žmogų, jeigu jisai kūrė turinį, kažkur prieinama laisvai, tai irgi paminiu, kur galima rasti ir kur galima pasidomėti. Tai Eimutis Me ir yra puslapis.
0: Epilepsy Aliens.
1: Taškas.com?
0: Taškas.com. Taip. Ir lygiai taip pat ir Instagram'e. Irgi...
1: Galima rasti. Tai va, štokia trumpam toks diskursas, kad galite pasieškoti ir netgi paraleliškai mūsų beklausant.
0: Galima ir kreiptis, rašyti, kontaktuoti, man tiesiai Instagram'ą, aš kuo daugiau noriu išgirsti žmonių su epilepsija.
1: Ir šalia mano, galbūt esančių, kurie kartais būna, kad dvigubai daugiau bijo.
0: Na, taip, pirmiausia išgirsti, ar bijo, ar nebijo, tiesiog pasikalbėti. Nes dabar irgi, vat, tą visą epilepsijos fondo veiklą vystau taip, kad mes visi savanoriaujam. Tikslas yra tą fondą sukurti, padaryti kažkiek, na, kad žmonės tu galėtum galbūt ir įgalinti kažkokiam veiklom finansiškai, kad, na, nes ta realybė su epilepsija yra tokia, kad, na, žmonės dažnai jie gyvena iš pašalpos, arba juos išleidžia iš darbų dėl priepolių, jeigu tie priepoliai pastovus. Dažniausiai tai yra, kaip pasakyt, na, pavieniai darbai kažkokie ir, na, ta kompleksė čia yra labai, vėlgi, didelė, čia galima tikrai labai daug plėstis. Man žmonės, bet ir per mano kolegę Brigitą ir taip kreipėsi, nu, tų atveju, kaip mamos su vaikais padeda, bando, neranda tų gydymų Lietuvoj, gydymo arba nėra, arba jisai netinka, jis netenkina, tų vaistų kiekiai dideli, tik tai blogėja. ir

0: Ir tada, sako, mum jau niekas nebepadeda, mes nežinom, ką daryti. Mes norim kreiptis, norim daryti, norim ieškoti būdų. Tai vat mano tas tikslas žmonėm, na daugiau tų sustatyti tiltų, galimybių nukreipti, pasiūlyti kažkokių tai opcijų, kad galima būtų labiau apie tai kalbėti. Ne tik, kad kalbėti, tiesiog spręsti kažkaip, nepaisant, ar įstatymai pasikeis, ar nepasikeis, ar tas bus, ar nesu, pagalbos reik dabar.
1: Ir kaip suprantu, ir pačiam buvo tai labai svarbu, vienas dalykas, tai tokie sprendimų darimas, ar ne, ar kažkokių patarimų, bet tiesiog pasikalbėti, kai kažkas tave gali tiesiog suprasti, išgirsti iš kelių sakinių, nu, visiškai, taip, žinau, apie ką, tas labai svarbu, tas bendruomenės toks turėjimas.
0: Be proto tai svarbu. Nes grįžtant prie tos pačios empatijos, prie to dabar pačio užsidegimo daryti, ieškoti, įtraukti. Aš visada sakau, randu kas nors gal, kas man parašo ar sako čia. Po to būna galvoju, o Dieve, jeigu čia jau prikviečiau pernelyg stipriai prisijungt prie to fondo ar kažką daryt, gal tas žmogus atsibaidė ar kažką tokio tokiu būdą, bet vis tiek kvieti. Atvažiuok, pasavanoriauk, padaryk.
1: Kaip atrodo jūsų veikla? Ir tavo asmeninė, nes žinau, kad ir asmeniškai dabar toks turi savo projektų asmeninių, turi meni knygos rašymą, programėlės kūrimą ir viešų diskusijų, ar ne? Organizavimą ir kaip sakyta, savanorystę, tą įtraukimą. Dar truputį tave sugrąžinsiu į tavo ankstesnę etapą. Ar teisingai sakau, kad čia
0: sakai
1: prieš penkerius metus, nes matau, kad yra toks svarbus, žinai, tas toks prieš ir po, nes nu, tu užsiauginai save, man atrodo, kad tu supratai, kad aš galiu drąsiai kalbėti ir tai pagaliau, nu, ta prasme, tiek laužyta, siūta, daryta ir vis tiek gyvas esi, nu, toks tikrai kaip super gale savotiška tavo, ar ne? Bet tu kažkada studijavai Milane, prieš kiek čia laiko buvo? Čia visai dar toks studentų metai tie.
0: Dabar gerai, kiek čia? 13-14 metų atgal. Gal net ir daugiau.
1: Tai čia daug maž, kad suvoktume.
0: Jo, 11-12.
1: Ir kodėl klausiu, tu nebaigiai studijų?
0: Ne.
1: Ir nes tada tu dar nebuvai priėmęs tos epilepsijos, kad tai yra dalykas, apie kurį galima ir reikia kalbėti drąsiai. Tiesiog ištransliuoti, iškomunikuoti, tu slėpėjai.
0: Aš,
1: kodėl tu
0: man dabar atrodo, kad aš slėpiau. Mm-hmm. Bet tuo momentu buvo, man čia kažkas nepraseniausiai pasakė, tai kad ir tu tada kalbėjau apie tai. Mes jau ir taip žinojom. Žinau, gerai.
1: Aš tai jaučiuosi tik dabar taip drąsiai.
0: Tai gal čia vėlgi vidinis pasikeitė matymas labiau ir tie stabdžiai atsidarė, kad dar labiau apie tai kalbėt.
1: Bet tada nepabaigiai studijų. Tai
0: bet nepabaigiau.
1: Tai...
0: Na, sutrukdė nesuvokimas. Na, buvo situacija tokia. Nepažinau pilnai savęs. Kas irgi mano toks yra. Pažinimas savęs, suvokimas savęs yra žingsnis į tai, dėl to ir tą pačią programėlę, kuriu tą kompanioną, kad kuo tu geriau suvonki savo unikalumą į diagnozės, savo pačio, savo kompleksiją, viso ko iš ko susidaro tai, nes nėra vieno vaisto jokiai lygai iš esmės. O su epilepsija iš vis jinai tokia mistiška atrodo, kartais kai su žmonėm pakalbėję ten atrodo išgyvena transformacijas per tos priepolius, keliauja, kaip pasiklausau, būna iš vis kažkoks tai. Ir tada vyko taip. Pradėjau studijuot, labai norėjau.
1: Mados dizainą, taip?
0: Jo. Mhm. Ir tiesiog grįžau, atsimenu, namo per kalėdas, toks pavargęs, viskas gerai, bet tada susitikau su gydytojus, man išrašė irgi vaistų, sako, čia gal tau padės su nuotaika, su visa kita. Ir tada įvyko tas, kad aš pradėjau tos vaistus gert, buvo dar blogiau. Tu vienas, ta Milanė iš esmės, tu... Nu, reikia paskaitom ruoštis, reikia pristatymus daryti, na, visas tas. Ir vyko per mėnesį berods, aš atsimenu, priaugau 15 kilogramų.
1: Kažką kūnas jau taip rimtai sakė, ar ne?
0: Jo, aš tada atsimenu, buvo net ir toks, kad ir nusižudyti norėjosi, iškelia tokias, ne tokias visokias formas, nes to tai keliavo per mane.
1: Mm-hmm.
0: Tokios at mintys, tokie at reikalai, toks piegiškumas ir alkoholio kiekis. Tai buvo irgi mano kasdienybė. Aš turėjau tokius didelius kiekius vaistų ir alkoholio šalia, kad man tai ten tas net netrukdė. Tiesiog kažko, nes tu visą laiką toks kaip zombis esi tuo momentu. Ir tu tiesiog alkoholis tave gali kažkiek stimuliuot, labiau tarytum integruojasi į socialiai.
1: Mm-hmm.
0: Ir tas buvo toks vat, niuansas tame. Tai tas visas kokteilis, nu, buvo, aš atsimenu, kažkada prigėriau daug vaistų ir tiesiog mintis, nu, tai dabar prigersiu tiek, kad jau gal neprabus. Nu, tikriausiai netinkami buvo, kad įgyvendintą tikslą. Tiesiog 3 paras gerai pamėgau.
1: Pagalba sau.lt visuomet, kai paliečiame savižudybės temą, vis laik miniu ir kolegos mini šį puslapį, kuriame yra visi kontaktai ir telefono numeriai ir elektroniniai pašto adresai, emocinės ir psichologinės pagalbos. Tai drąsiai visi kreipkitės, kas turite minčių, kas turite aplinkoje žmonių ar ne, kurie su to susiduria.
0: Skambinkite, rėkite draugam, aplinkai, visur, autobuse. Šita tema yra labai opi.
1: Eimuti, kas tau, pasakyk, padėjo iš to tokio, nu, kaip suprantu, visai jau juodumoj tokioj buvai, ar ne, Milane, kai tos ir suicidinės mintys jau buvo ir nieko tau nesinorėjo. Neįgyventi nieko, veikti tuo labiau. Kur, kas, už ko tu užsikabinai? Kas tau padėjo užsikabinti?
0: Tada atrodo, kad gyvenimas griuvo, bandžiau kabintis, dar studijuot toliau, bet atrodė, kad ir kaip kvailai dabar skambėtų, tuo momentu, kad viskas jau, mano gyvenimas pasibaigė. Bet grįžau namo ir nuo to galima sakyti, gal ir dugno, gal ne dugno, gal čia nereikia taip. Bet tiesiog tas momentas toks buvo.
1: Sunku labai buvo. Mm.
0: Kai po kelių metų tada jau kažkaip galvoju, gerai, reikia kažkaip daryti. Ir pradėjau tą, įsteigiau, padariau tą rūbų brandą ir ieškau būdų, kaip per tą krypti save realizuoti kažkokiais tai būdais. Buvo irgi labai didelė šeimos pagalba, tėčio, mamos, brolio, visomis tomis veiklomis ir ta parama, kurėjo. Ir dabar tiek ir iš brolio, tiek ir iš mamos, ir jau šamžinatėlis tėčio, bet aš visą laiką sakau, kas buvo su tėveliu, man vis tiek dabar tai padeda, nes vėlgi tai yra tokie dalykai, kad... Bet tada tai buvo. Na ir tai buvo vienas epizodas, kuris vedė prie kito, kelias, kuriuo keliaujame mes.
1: Dabar tu esi labai giliai šioje temoje, tai dar į mūsų pokalbio pabaigą. Užsisuko, beklausant tavęs liežuvis, apie tą tavo labai tokius aiškius tikslus, kaip padėti žmonėms, kad ir šiuolaikinėmis technologijomis, ar ne, ko galbūt nebuvo anksčiau, pavyzdžiui dabar, appsai, visur appsai, kur be pasisuktum. Ir tu irgi nusprendai, kodėlgi nesukurti tokios mobiliosios programėlės, kuri galėtų padėti stebėti savo epilepsiją. Kas bus, kaip jinai funkcionuos, kokia mintis yra jos?
0: Mintis yra tokia, jog galima būtų turėti kompanjoną epilepsijos dienoraščio formą su dirbtinio intelekto integracija. manęs vis dar dabar stebina, kad nieko panašaus nėra. Visi dienoraščiai yra labai panašus. Kaip

0: irgi dažnai ieškau pagalbos struktūros toka. Net ir kalbant dažnai aš labai dažnai jaučiu, kad aš išsiplečiu ir būna tas struktūros ir tu norėtųsi taip tarytum tą pats pastebi, bet tiesiog kalbėja ir būna vienai, būna kitaip ir viskas dėl to yra gerai. Čia yra tiesiog va, tokie natūralūs procesai, transliuot svarbiau negu kaip kartais. Mhm. Ir ta baimė suklyst, jinai geriau klyst, bet daryt tą energiją kažkur padėt. Tai ta pati programėlė ir yra apie tai, kad turėti kompanioną, kuris, tarkim, jo tikslas yra taip. Tu turi vieną, tarkim, vizitą pas gydytoją per metus. Pas gydytoją tu užtrunki 15-20 minučių. Tačiau tu atėjęs pas gydytoją, nepaisant to, kad dažnai yra atminties problemos, struktūros problemos, papildomas stresas, vaistai ir didelė tokia puokštė įvairių dalykų, kur tu tikrai nepasakysi, kaip tu jauteisi, kas su tavim vyko, kaip tu jauteisi prieš priepolį, po priepolio. Galbūt tai padėtų kažkiek daktarui indikuoti tą formą, kurioje tu buvai ir duoti išvadą visų metų gydytojui. Kad jisai galėtų biškį geriau tave pažinti. Nes gydytojų irgi yra labai mažas kiekis, irgi per Lietuvą neurologų, prieš bijau dabar sumeluoti, ar apie 20 per visą Lietuvą. Ir jie yra užsikasę ant eilės didžiulės poliklinikoje išeini.
1: Ta programėlė yra tokia pagalba iš gydytojų, ar ne? Nes tu apie save parodai, va viską, susisteminta informacija.
0: Po priepolio, prieš priepolį, kaip tu buvai, kas vyko, tarkim, tu esi depresijoje baisioj, tu nesupranti baistų įsivedimo periodas, pavyzdžiui. Tai daužo savaitę laiko, tu esi, nu, rūke. Aš pats savo dabar kuriuosi ir deduosi ten, sakau, vat, jaučiuosi taip ir taip ir taip, padėk man. Ir tada jis man paaiškino, okei, okay, įsvedinėjai tokius vaistus, tas, taip jaustis tau yra normalu. Tu gali, eik pailsėt.
1: O, geras priminimas.
0: Eik pamiegot. Ir jis tave gali nukreipti iš tos panikos ar neiškumo ar to, tave nuraminti. Nurimk. Eik pilsėt, pamėgot.
1: Atsigerk vandens,
0: tiesiog, nespausk, nereikalauk savęs per daug. Tai yra labai svarbu, nes tu gydytojui nepaskambinsi, tu psichologui nepaskambinsi kiekvieną kartą, kai tai vyksta, o kažkas tau galėtų tą pasakyti tuo momentu.
1: Taip. Na. Taip smagu, kad iš tikrųjų, žinai, tą ir dirbtinį intelektą taip labai tikslingai ir taip labai prasmingai įdarbinti. Tai ačiū tau labai, Eimuti, linkiu tau kuo didžiausios sėkmės, kad visi projektai pavyktų ir tik tai dirbti reikia, ar ne, susikaupti, kaip tu sakai, susisisteminti viską ir knyga yra rašoma, tai labai lauksim jos pasirodant, nežinau, ar turite jau datą nusimatę, ar kol kas dar tik tai procese.
0: Procese, bet norisi kuo greičiau.
1: Kuo greičiau, čia geriausias terminas.
0: Taip, kuo greičiau, jau paskutiniai, kaip sakant, potėtai. Bet...
1: O, tai čia iš vis reiškia, tikrai jau visiškai matosi jau finišo tiesoj. Eimutis Mikaila, juokavom, bet gražiai iš tikrųjų skamba, epilepsijos ateivis, bet dirbi ir darai dabar tai, kad ta ateivystė mums būtų kuo artimesnė ir kad mes suprastumėme tie žmonės, kurie neturi jokio sąlyčio su tuo ir lygiai taip pat tie žmonės, kurie tame gyvena arba turi artimųjų tame gyvenančių, pačiupinėt, suprasti, perprasti, prisijaukinti ir gyventi ir įsigalinti. Vat kaip ir tau pačiam, kaip suprantu, reikėjo, kad iš tos tokios silpno žmogaus tu virtai tikrai labai stiprų žmogumi, kurio nieks nebegąsdina. Tai ačiū tau šiandien už pokalbį.
0: Ačiū tau labai ir už šios žodžius ir irgi už pokalbį. Tikrai gera pasidalinti.
1: Dėkui. Žmogus iš arčiau. Galite šią laidą vėl perklausyti, gal kažko neišgirdote, iš naujo paklausyti ir pamatyti, nes įrašas bus ir radiotekoje, ir mediatekoje. Su jumis bendravau ir aš, Lavija Šurnaitė. Iki.
2: LRT radijas.

0: LRT radijas. Antra valanda su žiniomis Žygimantas Kapočios. Ukrainos prezidentas sako, kad Kyjivas yra pasiūlęs laikytis paliaubų su Maskva, kol Jungtinių Valstijų prezidento pasiuntiniai lankysis Rusijoje ir Ukrainoje. Stivas Vitkofas ir Jaredas Kušneris Maskva ir Kyjive planuoja apsilankyti šį savaitgalį, siekdami surengti derybas dėl karo užbaigimo. Pasak Volodymyro Zelenskio, iš Ukrainos pusės oro smūgių nebus, o Rusija savo ruoštų turėtų atitinkamai užtikrinti ramybę. Amerikiečių žiniasklaida skelbia, kad prezidento Donaldo Trumpo pasiuntinių susitikimas su Vladimiru Putinu Maskvoje turėtų įvykti šiandien, o pas Zelenskį į Kyjivą pasiuntiniai vyks sekmadienį. Tai bus pirmasis Vašingtono pasiuntinių vizitas Kyjive nuo tada, kai Trumpas sugrįžo į Baltuosius rūmus. Ukrainos ir Amerikos pareigūnai teigia, kad klausimas dėl Trumpo derybininkų vizito į Kyjivą buvo keliamas jau keletą mėnesių, tačiau kelionė dėl įvairių priežasčių buvo keletą kartų atidėta. Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys sako, kad per artimiausią vizitą Jungtinėse valstijose sieks susitarti dėl amerikiečių karių buvimo Lietuvoje. Taip jis kalbėjo po to, kai premjeras šią savaitę pareiškė besitikintis, kad netrukus Amerikoje viešiesantis ministras iš Vašingtono parveš gerų žinių. Jungtinės valstijos šiuo metu peržiūri savo karių buvimą Europoje. Vasarą Lietuvoje rotacija baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Ar jie bus grąžinti į Lietuvą ir kada tai turėtų įvykti, kol kas nežinoma. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys.
1: Dabar žinoma, kad mūsų uždavinys yra užsitikrinti kuo ilgesnį JAV karių buvimą, kuo tolimesnės rotacijas, kad mes jie žinotume, kad Lietuva būtų ryškiai pažymėta Jungtinių Valstijų būsimoje pajėgų dislokacijoje, kaip vieta, kur tos pajėgos bus. Tai yra darbas visos vyriausybės, tiek individualiai mano, kolektyviai su diplomatų korpusu, ties tuo dirba krašto apsaugos ministras. Čia nėra nesunešiojamas kurpaitės, aš tai žiūriu, kaip į darbą eini ir padarai. Tai taip, ir visų susitikimų metu apie tai ir kalbu, ir artimiausio vizito Jungtinėse valstijose metu žinoma, kad apie tai kalbės.
0: Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Lietuvoje apsilankęs Moldovos vicepremjeras ir užsienio reikalų ministras Mihajus Popšojus pabrėžė lūkestį greičiau įgyvendinti reformas ir prisijungti prie Europos Sąjungos. Po susitikimo su užsienio reikalų ministru Kęstutis Budrys sakė, kad Lietuva pirmininkaudama Europos Sąjungos tarybai sieks paspartinti Moldovos stojimą į bendryje procesą ir padėti šaliai įgyvendinti tikslą iki 2030-ųjų tapti Europos Sąjungos nare. Prašymą prisijungti prie bendrijos Moldova pateikė tuo pat metu kaip ir Ukraina. Moldovos vicepremjeris Mihajus Popšojus.
2: Tikime, kad Moldova prie bendrijos gali prisijungti iki 2030 metų, nes tokia galimybė nesitęs amžinai. Jau praradome 30 mečius, neturime galimybių leisti vėl nepasinaudoti šią progą prisijungti prie Europos Sąjungos. Stebėjome jūsų šalies sėkmę, kurią pasiekėte per šiuos dešimtmečius, ką pasiekė mūsų broliai rumunai, kokią nuostabią pažangą padarė Lenkija. Į visą tai žvelgėme su broliškų pavydu. Dabar Moldova turi pasirinkimą pasivyti jūs.
0: Moldovos vicepremjeras Mihajus Popšojus. Prezidentui su ministrais ir institucijų vadovai susitikus aptarti, kaip mažinti šešėlinę ekonomiką ir skatinti šalies ūkio augimą, svarstyta ir kaip priversti įmonės mokėti mokesčius. Finansų ministras Taurimas Valys teigia, kad tie verslai, kurie vengia mokėti mokesčius, galėtų netekti prieigų prie viešųjų paslaugų ir būti viešinami.
3: Pradedant nuo to, kad jie gali būti paviešinami, kaip turintis galimų nemokestinių priemonių, taipogi gali keistis jų teisinė forma, neteisinė forma, atsiprašau, teisinis statusas. Irgi nesinori per daug nugazdinti ir sukelt panikos vien dėl to, kad norim išgrįninti galutinai tos formuluotės, kad jos nekeltų abejonių ir be reikalo neišgazdintų avansų.
0: Finansų ministras Taurimas Valys. Klaipėdos universiteto mokslininkai tęsia tyrimus Arktyje. Tarptautinėje ekspedicijoje dalyvavę tyrėjai dirbo naujoje lagūnoje susidariusioje tirpstant ledynams. Anot ekspedicijos vadovo Sergejaus Olenino, klimato kaitos poveikis Arktyje itin jaučiamas. Tirpstant ledynams keičiasi biologinė įvairovė, fiksuojamos naujos bakterijų bei žuvų rūšis. Olenino teigimu, ledynai tirpsta itin sparčiai, tačiau tyrimai rodo, jog gamta sugeba prisitaikyti prie klimato kaitos poveikio.
4: Ledynai traukiasi, kasdien 5 cm praranda šitas ledynas. Ar tai yra gerai, ar tai yra blogai, tai yra kitas klausimas. Kaip sakoma, yra laimėtojai ir pralaimėtojai šitoj kavoje, nes atsiranda naujas rūšis. Pavyzdžiui, tam tikros ruonių rūšis, jos su ledu traukiasi toliau į šiaurę, o kitas ruonių rūšis jos tos lagūnos apgyvendina ir jos tenai gyvena. Ir dabar, tarp kitko, poliarinės meškos jos jau daug išmoko, kaip tos, kurios ateina į lagūnas, kaip jos tenai gaudyti.
0: Klaipėdos universiteto mokslininkas Sergejus Oleninas. Šiąnakt protarpiais palis, vietomis smarkiai su perkūnija, temperatūra tarp 10 ir 15 laipsnių, dieną taip pat protarpiais numatomas lietus, temperatūra tarp 14 ir 19 laipsnių. Antra valanda 5 minutės.
5: Pasimatymas su muzika.

0: Gera ištarti, laba diena visiems LRT radio klausytojams. Gera ir tai, kad pasimatymas su muzika sugrįžta ne tik į LRT radio eterį, bet ir į mūsų gyvenimus. Aš, Gabrielė Martirosien, dėkoju už galimybę dar kartą, dar vieną sezoną būti kartu su jumis ir tęsti šią kelionę. O kelionę šį sezoną pradedu nuo pokalbio su Sasha Song. Jis pirmasis šios laidos svečias šį rudenį. Labas!
1: Labai diena visiems, labai ačiū, kad pakvietėt. Aš nežinojau, kad aš pirmas svečias šio sezono. Labai faina.
0: Dėl to aš ir dėkoju tau taip širdingai, nes ir man po vasaros popietė sugrįžti čia į eterį, vėl lyg viskas iš naujo, ar ne? Mm-hmm. Vėl nauja pradžia, naujas ciklas, dar vienas pasimatymas su muzika sezonas. Gera tave čia matyti ir net nebejoju, kad bus gera ir įdomu išgirsti. Pasimatymo su muzika, užduotis ateiti į tą pasimatymą netuščiomis, ar ne? Mm-hmm. Pasiruošti namų darbus, išsirinkti kūrinius. Gal mes dabar jau galim atskleisti visiems mūsų besiklausantiems, kad vienas kūrinys jau nuskambėjo, ar ne? Ir tai mm-hmm. Whitney Houston kūrinys, na, o visa kita, kas skambės šiandien mūsų laidoje, bus tavo autorinė kūryba. Taip. Tai papasakok, kodėl na tokia tikrai išskirtinė vieta užima Whitney Houston ir kodėl mm-hmm. būtent šis kūrinys, nes na ši ikona muzikos tikrai turėjo ne vieną kūrinį, kuris
1: tai, paliečia. Oi, ta prasme, Whitney Houston man asmeniškai tai yra geriausia dainininkė pasaulyje iki šiol. Ta prasme, dainininkų yra labai daug gerų, bet jinai turėjo kažko tokio, nežinau, labai labai ypatingo. Jo balso tembras mane tiesiog pakerėjo. Aš pamenu, man buvo 9 metai, įsivaizduoju, 9 metų mažas berniukas, kuris svajojo tapti dainininku. Ir aš pamenu, mano močiutė skiepijo tą meilę muzikai man. Jinai buvo mano pirmoji muzikos mokytoja. Bet, žinai, būdamas vaikas vis tiek, aš labiau turbūt norėjau dar

0: ir būti troleibusų vairuotojas.
1: Aš norėjau būti kirpėja, taip pat.
0: Tai va.
1: Neišsipildė šios svajonės.
0: Neišsipildė, nu tai va. Bet žinai, kai aš išgirdau Whitney Houston, aš nežinau, vat kažkas manyje pasikeitė.
1: O kas tave pakerėjo? Ar pakerėjo balsas, ar šis kūrinys, ar perduota emocija? Na, kas tam pakerėjo?
0: Supranti, aš nežinau net kaip paaiškinti. Pas mane viduj kažkas užsidegė. Būdamas 9 metų mažas berniukas, tai prasme, man patiko dainuoti, aš pamenu labai taip gerai. Nu, aišku, gal nepatiko ten muzikos istorijas, solfedžio ir visa kita, bet kai aš išgirdau jos balsą, pamenu, aš nuėjau, nupirkau kasetę, tai prasme, to soundtrack'o Asmens sargybinės. Ir išgirdau šitą dainą ir tiesiog va, to momentu man neliko abejonės, kad aš noriu būti dainininku. Sakau, tai labai keistas jausmas, bet nuostabus jausmas. Ta prasme, man tai pasisekė, kad tai padėjo man apsispręsti ir kad iki šiol aš seku tuo, nu, man taip patinka, ką aš darau. Aš laikau save tokiu laimingu žmogumi, kad man pavyko nuo vaikystės atrasti savo aistrą.
1: Ar per tą visą kelionę, ar ne, iki šios dienos, nuo to momento, kai tu, būdamas mažas berniukas, išgirdai Whitney Houston kūrinį, buvo dar tokių wow momentų, kai išgirdai naują atlikėją, arba galbūt seniai žinoma, bet naujai atrasta, kai vėlgi tave, vėl kažkas tam viduje užsidegė. Ar daug tokio momentų buvo?
0: Tokio, kad va, taip stipriai aš pajaušiau muziką, galbūt nebuvo. Todėl aš ir turiu tatuiruoti Whitney Houston. Ta prasme,
1: pirma ir vienintelė meilė.
0: Taip, galima ir taip sakyti. Jis ir moteris labai graži. Bet, žinai, aš vat jutau didelį, ta prasme, vat tokį irgi jausmą, galbūt net kažkiek panašų, kai aš išgirdau, tokia dainininkė yra Lauryn Hill. Ir žinai, kas man dar žiauriai patiko, kai aš grįžau iš Londono į Lietuvą, Selo albumas Muzika. Man taip patiko, tai man šiaip Selo, aš esu gerbėjęs jo muzikos ir taip jau atsitiko, kad mes ir dirbom kartu, bet tai irgi buvo toks svajonių išsipildymas. Tai turbūt vat, trys atlikėjai mano gyvenime, kur aš pajutau vat, kažko labai labai ypatingo viduj ir mane labai palėtė.
1: Turbūt ypatingas jausmas buvo ir atliekant kūrinį Daina mamai. Mes perinam jau prie kito tavo etapo, nors nuo 9 metų turbūt nedaug ten metų praėjo, kai atlikai šį kūrinį. Kelerių buvai, kai atlikai šį kūrinį ir kai tave išgirdo visi.
0: Tai mane išgirdo LRT studijoj. Atvarsi, ne, mane išgirdo Balio Dvariono muzikos mokykloj. Bet aš atlikau Whitney Houston kūrinį čia televizijoje. Pirmą kartą gyvenime ir atlikau I Will Always Love You, būdamas, man atrodo, 11 metų. Ir žinok, skamba, kad nu ką ten 11 metų berniukas gali padainuoti, ne, dabar ne, Whitney Houston daina, tuo labiau. Bet žinok, aš labai objektyviai stengiuos vertinti ir kitus ir save. Visai neblogai man pavyko. Visai neblogai ir tas balselis stiprus buvo pas mane. Mučiutė tikrai labai gerai padirbėjo. Tai jo, ir po to mano Vydijus Vyšniauskas parašė Dainą mamai. Ginteras Dėpskis, amžinatilsi, yra Vydijus Vyšniauskas, parašė Dainą mamai. Supranti, kai aš buvau mažas vaikas, tas jausmas, jisai... Aš nežinau, nu, man faina buvo būti studijoje ir rašinėti su Ovidijum Vyšniausku, su Igoriu Berinu, kuris grojo gitarą. Dabar esame pirmas kartas studijoje, bet aš nesijaučiau kažkokią žvaigždė. Man šita daina, būdamas mažas vaikas, niekada gyvenime negalėjau tada dar pagalvoti, kad šita daina taks tokia mylima.
1: Ir po 3 beveik 10 metų dar tau reikės ją dainuoti, turbūt nepagalvojai.
0: Negalvojau, aš apie tai visiškai. Mano mama jau šitą dainą girdėjo, nežinau, 1232 kartus turbūt. Nu, ta prasme, ir jinai neatsibosta. Viena daina, kuri man neatsibosta. Aš dainuoju ją su didžiuliu malonumu.
1: Sakai, nesibosta, bet ar tikrai nebuvo gyvenime etapo, kai norėjosi bent trumpam nuo jos pabėgti? Gal pabėgti nuo to įvaizdžio, kai tas 11-12 metų berniukas ir pirmą kartą jį atlieki? Nes mūsų mintyse vis tiek dažniausiai būna užfiksuotas tas pirmas susitikimas, ar ne? Kai mes išvystam pirmą kartą tam tikrą atlikėją, jį pamilstam, susižavim jo talentų, ar tau niekada nenorėjosi pabėgti truputį, kad, na, žiūrėkit, aš jau užaugau, aš jau nebe tas mažas berniukas. Kas, kuris mamai dainuoja.
0: Bet šita daina, šitos dainos jausmas ją atliekant, jisai keitėsi su metais. Kai tu mažas berniukas dainuoja mamai, tai yra vienas jausmas. Tu jauties tas mažas vaikas, o kada tu jau suaugęs vyras dainuoja mamai, tai irgi jau kitoks jausmas. Ta meilė gal kitokia, nu nežinau, ta prasme, tai kažkaip atsiriboti nuo to nebuvo net poreikio, nes ta vaikystė, jinai tiesiog savaime praėjo, po to buvo ilgas laikotarpis, kai aš nedainavau, nes aš Londone daug metų gyvenau ir ten kitais reikalais buvau užsiėmęs. Tai jo, tai kažkaip nebuvo tokio, kad
1: kaip
0: noris
1: atsipoti. Kaip šiandien scenoje jautiesi, dainuodama šį kūrinį?
0: Šiandien? Aš gerai jaučiuosi, ta prasme, ir aš biškai keičiu melodiją. Supranti? Ir kada žmonės prieina ir sako, Dyma, arba Saša, bet aš taip noriu, kad tu jį atkartuotum, ta prasme, vat, sudainuotum taip, kaip, ten, nežinau, įrašę, arba vaikystėj. Nu, vis pirma, aš nesudainuosiu jį, kaip nu, vaikystėj. Vat kodėl man patinka Whitney Houston, ne? Ašgi buvau jos koncerte, man pavyko dar spėti, nes kai tu būni arba žiūri jos koncertą, jinai niekada neatlieka dainą taip, kaip yra įraše. Man tas dalykas taip patiko, gal dėl to, kad aš dainininkas, aš nežinau, nes man buvo taip įdomu, kaip galima dainą atlikti kitaip, improvizuoti. Ir, ta prasme, man buvo įdomu, tai aš kažkaip natūraliai pats pradėjau taip daryti. Bet ne tik aš vienas, aš daug girdžiu iš kitų atlikėjų, kad su laiku natūraliai tiesiog tu nori kažkiek pakeisti melodiją, tau atsibosta galų gale tą patį per tą patį dainuoti. Tai kai tu pakeiti šiek tiek melodiją ir pateikimo dainos, nu tada ir ją fainiau dainuoti, ta prasme. Ir norisi tikėti, kad ją fainiau ir klausyti.
1: Mes dabar jau ir pasiklausykim šio kūrinio, kurį turbūt drąsiai galime vadinti, ar ne, na tavo kaip muzikanto atlikėjo pradžių pradžia. Prisiminkim, kaip skamba šis kūrinys, o gal net ir prisiminti nereikia, nes visi mes žinome, jeigu norėsis jums, galite ir dainuoti kartu. Aš pažadu, kad mes visai netrukus sugrįšim ir pokalbį pratęsim, jeigu tik dabar prie mūsų prisijungiate, priminsiu, kad šio pasimatymo su muzika pagrindinis svečias atlikėjas Saša Song.

0: LRT radijo eteryje tęsime laidą Pasimatymas su muzika. Šios dienos svečias, atlikėjas Sasha Song. Pasiklausėme dar vieno tavo kūrinio pavadinimu Pasiklydęs žmogus ir mes tikrai visi prisimename, kur skambėjo šis kūrinys, bet aš visuomet nenoriu užbėgti įvykiams už akių. Jeigu yra žmonės klausytojų tarpe, kurie pirmą kartą galbūt išgirdo šį kūrinį, kodėl jis turi tau didelę reikšmę, nes vis tiek pateko į tavo dainų penketuką. Vietos tai tik penkios, konkurencija didelė.
1: Taip, labai. Nu, visų pirma, aš atstovavau Lietuvą su šitu kūriniu Eurovizijoje. Aš pamenu, kaip šitas kūrinis gimė, mano pusbrolis atėjo namo pas mane ir pas mane nu, elektroninis pianinas stovėjo ir jis priejo prie pianino ir pradėjo tiesiog groti ta da da ta da da ta da da ta da da. Šitas natos, Artūras, mano pusbrėlės. Ir žinok, aš sakau, palauk.
0: Stop.
1: Jo, viskas, aš prisėdau prie klepo ir pradėjo vėl ta da da ta da da ta. Aš nežinau, kaip toliau kentėt. Ir ten tu palausas to, kad labai greitai gimė daina ir tekstas. Tai tekstus toks jisai, nu, pakankamai tamsus, tenais tokie žodžiai, kaip nekinčiu aš savęs ir visa kita. Tai turbūt aš taip ir jaučiausi tada. Ir aš ant tiek ją parašiau iš širdies, bet taip pat aš negalvojau apie komerciškumą, apie stilių dainos. Aš ta prasme, tiesiog tai buvo vat, kažkoks tai, nežinau, tiesiog vat, iš širdies turbūt kaip aš jaučiausi ir šitą dainą laimėjo. Man tai buvo kosmosas kažkoks, tai aš galvojau, kad jinai ten rinks dulkis kažkur, tai ten kampelėje, jo, tarp kitų mano dainų. Tai vat, bet kai aš atlikau čia Lietuvoj, ta prasme, atrankoj ir dar lietuviškai, tik pato mes ją angliškai atlikau. Tai vat, tai aišku buvo toks netikėtumas man visiškas, bet tai yra tiesiog nu, didelė mano karjeros dalis. Euroviziją ir aš prisimenu labai gerai, kai mes patekome į finalą. Aš tada dirbau su Martynu Tyla, nes tadagi Lietuva dar buvo tokia žalia, kas liečia Euroviziją.
0: Tai. Tu skaičiuokim, kiek metų atgal, kad ir klausytams?
1: Tai čia 2009 metais.
0: Galybė,
1: tai aš net nežinau. Daug, jo, daug. Ir tada Lietuvai, kad patekti į finalą, tada prieš mane į finalą buvo patekę tik LT United. Tai mum patekti į finalą, tai buvo didelis pasiekimas, nors tenas mes galbūt finale užimėm ten 20 kažkokią vietą, bet ne esmė. Esmė vis tiek, mes buvo pasiektas tas tikslas. Ir šitą dainą iki šiol skamba tenais Eurovizijoje ir ją prisimena. Tai čia tai labai faina. Ir kad man atiteko tokia didelė garbė atstovauti šalį. Ir dalinti savo muziką, savo kūrybą su visa Europa. Ta prasme, čia yra super, ta prasme, jauni faina. Iki šiol man rašo žmonės, ta prasme, ir prisimena. Kiekvieną kartą, kada vyksta Eurovizija, man rašo ir primena apie tai, kad patinka tavo daina. Tai yra žiauri malonu.
0: Mes išgyvename naują tokią tendenciją lietuviško Eurovizijoje, kai kuo toliau to daugiau lietuviškai kūriniai skamba, ar ne, ir kūrėjai atlikėjai ateina su lietuviškomis dainomis ir iš tiesų jau dabar yra daug tokių pasirodymų, jeigu pasvarstytum, ar būtų galėjusi šį dainą skambėti.
1: Lietuviškai tada nelabai, aš manau. Tada visiškai kitokie formatai buvo. Tada Eurovizija buvo labai, nu, ta prasme, angliškai, visos dainos buvo anglų kalba. Ir dabar žiūrint, tikrai aš nemanau, kad būtų praėję šitas dalykas. Mes turėjom bent kažkiek tai prisitaikyti prie to eurovizinio formato. Nes daina ir taip nebuvo komerciška. Ta prasme, tai, nu, ta prasme, mes turėjom kažkaip. Ir tuo labiau mes nelabai daug finansavimo buvom gavę. Tai irgi, ta prasme, nelabai išreklamuoti ją pavyko.
0: Jeigu tau ir šiandien, ir turbūt ateinant Euroviziją, tau vėl ar ne, tavo gerbėjai vėl tau pradės rašyti žinutes, kad mes tave atsimenam, tavo kūrinį paminam. Ar tau dabar nebūna, kad tokia mintis ateina į galvą? Štai, gal reikėtų pakartoti, nes kai kurie atlikėjai yra na, atstovavę Lietuvai ir kelis kartus. Ir tai nėra, ar ne, kad na, leidžiama tik vieną kartą.
1: Jo, man atrodo, vienintelis atlikėjas, kuris Donatas Montvydas, jisai du kartus buvo. Žinok, man jo, užduoda šitą klausimą ir vat, man atrodo, net šiandien gavau irgi.
0: Tikrai?
1: Tai klausimų.
0: Nežinojau šio fakto.
1: Jo, iš vieno žmogaus, kuris man padėjo parašyti mano paskutinę dainą Meilė gaudo. Ir jinai sako, gal tu Euroviziją nori sudalyvauti, bet supranti, nenoriu aš. Kažkaip va taip praėjęs etapas ir bent jau dabar nelabai noriu. Aš noriu išleisti albumą, dabar kiti prioritetai tiesiog dabar, kol kas. Bet kodėl ne? Aš nesakau visiškai ne, bet kol kas man gerai, kur aš esu dabar.
0: Ir aš džiaugiuosi, ar ne, kad tau yra gerai ten, kur tu esi.
1: Bet
0: yra
1: būtent,
0: labai
1: būtent
0: svarbu.
1: Čia yra taip svarbu.
0: Mes tęskime šią kelionę ir man taip simboliška, kad kūrinys, kuris nuskambėjo, yra pasiklydęs žmogus. Ar nepagalvoji kartais, kad tai yra apie tave ir apskritai apie didelę tavo gyvenimo dalį?
1: Vienareiškiškai. Ta prasme, aš vėlgi pasikartosiu, kai kūriau šitą dainą, aš turbūt jau buvau toj būsinoj, apie kurią dainavau, bet galbūt aš, nežinau, galbūt ne iki galo tai supratau. Nors aš paminu savo gyvenimo būdą, jau tada pas mane atsirado ir alkoholis gyvenime, ir narkotinės medžiagas gal dar ne, bet, ta prasme, alkoholis tikrai. Tai ir šiaip ir depresija, ir va, visi, ta prasme, tam kažkokie mintis apie tai, kad aš nepakankamas, kad pas mane daug kompleksų atsirado ir šiaip nuo vaikystės pas mane daug kompleksų buvo ir nepasitikėjimas savimi ir savivertė kažkokia žema. Tai vat šita, ir aš jaučiausi pasiklydęs. Ir ilgą laiką, iš tikrųjų, labai ilgą laiką, Dieve mano, aš dabar kaip pagalvoju, kokioj kančioje aš gyvenau ir kaip ilgai aš gyvenau kažkokiam neįgimę dar plius. Siaubas tiesiog. Ir dabar, žinai, Gabrielė, dabar dainuojant šitą dainą, man yra žiauriai keista.
0: Tikrai.
1: Man dabar žiauriai keista dainuoti tokius žodžius, kaip nekinčiu aš tavęs, kai aš dainuoju šitą dainą. Man net šiurpa eina, ta prasme, ant kiek man keista, bet šitą dainą tiesiog man primena. Dabar aš dainuoju su tokiu kitokiu požiūriu į gyvenimą ir aš dabar dainuojant ją, jinai man primena, kur aš nenorėčiau grįžti.
0: Taip.
1: Vat. Tai jinai vis tiek liks mano repertuarė vienareikšmiškai, bet tiesiog kitaip, su kita emocija ją atlieku dabar.
0: Ir norisi aptarti ir kitą kūrinį, kuris užima vietą tavo penkitukėje. Mm-hmm. Ir na, tikrai tai reikėtų vėlgi paskaičiuoti, kiek metų praėjo nuo pasiklydusio žmogaus iki muzika negroja.
1: O, čia aš net nežinau, tu daug, labai daug metų, virš 10 metų praėjo.
0: Koks tu buvai, kai kūrėjai šitą kūrinį ir kuo jis skiriasi?
1: Muzika negroja?
0: Mm-hmm.
1: Vėl prasidėjo mano kūryba. Vėl prasidėjo, ta prasme, muzika negrojo buvo sukurta reabilitacijos centre, kur aš praleidau metus laiko. Aš paminu, kai aš ten atėjau, visas toks pasimetęs, palūžęs, dugne visiškam, praradęs karjerą, praradęs santykius. Nu, tu gali įsivaizduoti, kokiam aš buvau, nu, visiškai tuštuma viduje, daug skausmo, bet ir kažkokia tuštuma, nežinomybė. Ir aš atėjau tenais ir aš pamačiau, ten buvo tokia koplyčia ir stovėjo toks, vėlgi, sintezatorius, elektroninės pianinas.
0: Vėl sugrįžtam į tą patį momentą.
1: Jo, galima sakyti. Ir aš taip galvoju, wow, man pažįstama teritorija, žinai, nes reabilitacija, tai man buvo labai baisu, labai nekomfortiška, žinai, būti svetima lova, ten žmonės nepažįstami aplinkui, disciplina galų gale, režimas tam tikras tvarkaraštis. Aš prie to nebuvau pripratęs, žinai. Ir aš pamačiau tą pianiną ir man, ta prasme, kažkas va čia, toks jausmas, kad, nu, vėlgi, kažkas užsidegė, žinai. Mm-hmm. Tai, ir vat aš kažkaip, man reikėjo, aš iš karto man nedavė groti juo, reikėjo užsitarnauti. Taip, tai vat kažkur po kelių mėnesių tik tai jis man leido pabiškį juo naudotis. Ir aš paminu, vieną reabilitantę, jinai man atnešė tekstą. Jo, ir jinai pasakė, va, Dima, gal tu nori tekstą sukurti pagal, tarsi melodiją ir muziką sukurti pagal šitą tekstą. Tai ką aš padariau? Aš šitą tekstą, aš dakūriau savo teksto ir muziką sukūriau. Tarsi ten, va, toj kaplyčioj irgi galvai greitai. Ta va, melodija man be tavęs muzika. Ir po to viskas, po to tiesiog labai greitai gimė ir visas priedainis ir posmeliai. Tai va, tai tas jausmas tai buvo taip gera, aš taip gerai jaučiausi, ta prasme, kad wow, grįžta tas noras kurti ir tas vidinės kažkoks tai, vat, vidinė stiprybė kažkokia irgi. Tai muzika mane visada iš tikrųjų ir su žmonėmis jungdavo. Aš galbūt toks žmogus, kuris man sunkiau bendrauti, man dainuot geriau sekasi nei kalbėti, tai man atrodo. Bet aš ir prie koncertus tai sakau, bet tai vat, muzika visada kažkaip mane išgelbėdavo.
0: Ar būtent ten, prie to pienino toje koplyčioje, ir atradai save iš naujo?
1: Jo, galima sakyti, tai buvo naujo to atradimo pradžia. Man tai buvo malonu, ta prasme, aš iš karto ten sakau, ateikit, aš pagrosiu. Mane visi ten prašė groti arba dainuoti, tai aš ir šitą dainą. Tai ten labai daug buvo žmonių, kurie, ta prasme, galėjo įvertinti mano kūrybą. Ir žinai, labai malonu buvo vėl gauti tokio atgalinį ryšį, kad vat, daina graži, kaip tu gražiai atliekė, kaip vat, iš širdies. Ir žinai, vat, vėlgi, tas, nu tai buvo taip malonu, ta prasme, kaip aš buvau pasilgęs, vat to, žinai, nuo širdumo to iš kitų. Ir, nes aš pats, kai nuo širdžiai kūri, tai aš manau, žmonės tai jaučia. Ir ten žmonės pajuto ir jie sako, išeisi iš reabilitacijos, ne, išeisi iš reabilituchos, sako, išleis šitą dainą. Tai ir išleidau, tai pirmą dainą ir aš padariau dar klipą ant televizijos bokšto krašto, o aš paniškai bijau aukščio, ta prasme.
0: Negana tau iššūkiu.
1: Tai aš galvoju, reikia, nu, reikia, ta prasme, nu, ką, gyvenimas prasideda iš naujo.
0: Tai
1: reikia savo baimės, ta prasme, kažkaip kovoti su jais. Ir žinau, kad susėdo ant to krašto, ta prasme, o dieve, kaip buvo baisu, bet labai gražus klipas gavosi.
0: Kaip tu manai, prieš pasiklausant tavo kūrinį, ar muzika padėjo tau sveikti? Ar pirmiausia tau reikėjo pradėti sveikti, kad muzika į tave sugrįžtų? Kokia eiga visgi?
1: Wow, tai čia yra labai, labai geras klausimas. Žinok, turbūt vis dėlto antras variantas. Man reikėjo pačiam, kodėl man iš karto ir neleido dainuoti. Man reikėjo visų pirma pradėti kažkaip suprasti save ir tada tik muziką. Nes, matai, ašgi anksčiau galvodavau, kad manęs nieks nemėgsta, mano muzikos neklauso, ta prasme, mano karjera kažkokia netokia, kokia aš noriu. Ir tas bandymas įtikti žmonėm, pastoviai patikti, kur bandžiau kurti, ta prasme, ne iš to galo kažkaip aš kūriau, ta prasme, aš nebuvau tiesiog laimingas vedumi, todėl dėl to galbūt ir muzika ta buvo, nu, jinai, aš nežinau, kitokia buvo galbūt, bet jinai nerezonavo su žmonėmis kažkaip. Tai viena, jo, aš manau, kad vis dėl to reikėjo susitvarkyti savo vidų pirmiausia, tada ir muzika kitokia pradėjo iš manęs skleisti.
0: Pasiklausykim tavo kūrinio, muzika negroja ir tai dar nėra pabaiga, man gera ištarti, kad mes dar sugrįšim ir pokalbį pratęsim ir dar vieną kūrinį išgirsim, bet taip bus po trumpos pertraukėlės. Priminsiu, kad jei tik dabar prie mūsų prisijungėte, šios dienos svečias, atlikėjas Saša Song.

0: Pasimatymas su muzika.
1: LRT radijo eteryje tęsiasi laida Pasimatymas su muzika. Šios laidos pagrindinis svečias šiandien atlikėjas Sasha Song. Mums liko vienas kūrinys, kuris tikrai toks simboliškas, nes ir norisi mūsų pokalbį taip užbaigti šviesiai, kaip ir tavo kūrinio pavadinimas, Birželis, ar ne? Birželis toks vasaros pradžia. Papasakok apie šį kūrinį.
2: Aš sukūriu šitą dainą kažkur žiemą. Ir daviau mamai paklausyti. Aš visada mamai pirmai duodu paklausyti. Ir jinai sėdi ir sako, o taip, sako, tu turi...
1: Rodo liuksą, taip?
2: Jo, jinai sako, va, dyva, jinai, ta prasė, liuksą, nepamenu, jinai ten masikuoja tom rankom, sako, kaip faina, ta prasė, wow. Jinai žiauriai patiko šitą dainą, bet aš kažkaip, aš labai skeptiškai žiūrėjau. Man pasirodė, kad jinai, nu, tokia, nu, jo labai jau popsinė. Visų pirma, visų antra, jinai visiškai, nu, ta prasme, neatitinka žiemos nuotaiką. Ta prasme, aš galvoju, jeigu ją leisti, tai ją reikia leisti vasarą. Bet mama sako, Dima, leisk ją dabar. Ta prasme, tu pamatysi, tai bus hitas. Tu pamatysi. Aš kažkaip, nežinau, aš nelabai tikėjau, žinok. Aš žinojau, kad jinai turbūt patiks žmonėm, todėl, kad jinai tokia lengva, nu... labai, labai kažkaip įsimenanti melodiją ir, nu, žinai, tas standartas.
1: Bet kodėl paprastumas tau kelia abejonę? Tas lengvumas kodėl kelia abejonę?
2: Visada tai būdavo. Visada. Nežinau. Nežinau. Man kažkaip patinka tas, nežinau, turbūt...
1: Svoris ir jo, didybė.
2: Jo, nu, nežinau, nu, nu vaikysis man patikdavo, tai, jeigu aš rašau tekstą, tai jis turi kažką reikšti būtinai, ta prasme. Bet realiai, tik dabar, todėl jau, mano kūryba dabar ir keičiasi, ta prasme. Jinai keičiasi, nes viduje galbūt man lengviau, negalo ir lengviau, daug lengviau, ta prasme. Iš tą kūrybą ir aš neatmetu šitų dainų, aš, ta prasme, galvoju, bet sakau, mama, žinai, aš noriu palaukti, bent jau reikia sulaukti tinkamų momentų. Jinai tokia labai vasariška, jinai vasara tobulai tiks. Ir mes su vadybininkė Loreta, jinai beje mano rašo man tekstus, jinai parašė tekstą šitas, nes tekstas šis buvo kitoks. Ten buvo ačiū, atsiprašau, kažkas tokio, neatleisk, atsiprašau, ačiū, atsiprašau. Ir jinai sako, nu, dyba, kažkaip, ačiū, apčiu kažkaip, nu, neskamba. Ir, nu, tai mes pakeitėm. Ir šis ten turi, kažkaip jinai sako, gal rugpjūtį davai vadinam, aš sakau, blema, rugpjūtis jau yra. Tai sakau, oi, birželis, kaip tik birželis ateina ir labai, nu, sutapimas toks bus, nu, man atrodo, tai dar labiau padės dainai išpopuliarėti. Nu ir viskas, o visa kita jau savaime tiesiog kažkaip įvyko, žmonės labai greitai, aš pastebėjau šitos dainos po savaitės kažkur labai jinai greitai pradėjo kilti, peržiūros pradėjo kilti, aš to neturėjau, aš to turėjau tik tais, va, turbūt paskutinį kartą per Euroviziją. Ir, ta prasme, kai tu išgyveni tai, ką jau dauguma Lietuvos atlikėjo, žinomų atlikėjų, jau, ta prasme, išgyveno, o man tai pirmas kartas po daug metų, tai galbūt iš šono atrodo šiek tiek keistoka, ta prasme, kad aš džiaugiuosi ten pirmą vietą Radio Lietus, ta prasme, arba ten nežinau, kad man rašo iš LRT, ta prasme, redaktorius muzikos ir sako, atsiūsk mums dainą. Man tai, ta prasme, man tai buvo wow ir man norisi dalintis to džiaugsmu su kitais. Tai galbūt kažkam tai buvo keista, bet man...

0: jisai, nu, ta prasme, man pradėjo patikti. Ir vat, dabar vat, kitą dainą išleidau irgi panašiam stiliui ir dabar vėl išeis dar vieną, žodžiu, kūrybą, jinai, ta prasme, tęsiasi. Tai aš labai džiaugiuosi, kad šitą dainą taip surizonavo ir taip patiko žmonėm ir tie komentarai ir visa kita, ta prasme, nu, virš milijonų peržiūrų jau dabar ir YouTube, ko aš tik tai su savo eurovizinę dainą turėjau. Tai labai tokia graži mano naujos karjeros pradžia su šita daina.
1: Klausiuosi tavęs su šypsena veide, nes ne tik karjeros nauja pradžia, bet ir tavęs kaip žmogaus.
0: Taip.
1: Gera tave girdėti ir ačiū už atvirumą, ar ne? Man atrodo, šiuo metu esi pavyzdys ne vienam žmogui, kuris galbūt yra panašioje situacijoje. Turbūt tikrai reikia drąsos kalbėti apie tokį save, koks yra nepatogus ir sudėtingas.
0: Jo.
1: Ačiū tau už tai.
0: Ačiū jums.
1: Mes visai netrukus pasiklausysime kūrinio Birželis ir jeigu jums norėtųsi šią laidą dar kartelį pasiklausyti, o galbūt rekomenduoti ją savo bičiuliams, kolegoms, o gal kaimynui, pavyzdžiui, štai vakar sutiktam, galite jam ar jai pasakyti, kad ši laida gyvena LRT radiotekoje. O aš, Gabrielė Martirosian, sakau jums ačiū už galimybę ir vėl būti drauge. Kitas pasimatymas su muzika jau kitą penktadienį. Iki!

0: LRT radijas. Trečia valanda su žiniomis Žygimantas Kapočios. Ukrainos prezidentas sako, kad Kyivas yra pasiūlęs laikytis paliaubų su Maskva, kol Jungtinių Valstijų prezidento pasiuntiniai lankysis Rusijoje ir Ukrainoje. Stivas Vitkofas ir Jaredas Kušneris Maskvoje ir Kyive planuoja apsilankyti šį savaitgalį, siekdami surengti derybas dėl karo užbaigimo. Pasak Volodymyro Zelenskio, iš Ukrainos pusės oro smūgių nebus, o Rusija savo ruoštų turėtų atitinkamai užtikrinti ramybę.
1: Kaip ir per ankstesnius amerikiečių vizitus, užtikrinsime normalų Rusijos oro erdvės funkcionavimą, kad derybininkai galėtų saugiai atvykti. Rūpinamės jais, o ne Rusija. Iš mūsų pusės tuo metu oro smūgių nebus, o Rusija taip pat turi užtikrinti tylą, nevykdyti oro smūgių tiek laiko, kiek reikės deryboms surengti.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Amerikiečių žiniasklaida skelbia, kad prezidento Donaldo Trumpo pasiuntinių susitikimas su Vladimiru Putinu Maskvoje turėtų įvykti šiandien. O pas Zelenskį į Kyivą pasiuntiniai vyks sekmadienį. Tai bus pirmasis Vašingtono pasiuntinių vizitas Kyive nuo tada, kai Trumpas grįžo į Baltuosius rūmus. Ukrainos ir Amerikos pareigūnai teigia, kad klausimas dėl Trumpo derybininkų vizito į Kyivą buvo keliamas jau keletą mėnesių. Visgi kelionė dėl įvairių priežasčių buvo keletą kartų atidėta. Ukrainos generalinis štabas praneša, kad po šalies dronų smūgių dvi svarbios Rusijos naftos pramonės įmonės sustabdė veiklą. Viena jų, Lukoil priklausanti ketvirta pagal dydį naftos perdirbimo gamykla Žemutinio Naugardo srityje, europinėje Rusijos dalyje. Ji nuo Ukrainos sienos nutolusi apie 800 km. Kitas, pasak Ukrainos pareigūnų veiklą sustabdęs objektas, Rusijos uoste Leningrado srityje esantis terminalas, veikintis kaip pagrindinis žalios naftos ir jos produktų eksporto centras. Teigiama, kad po rugsėjo 1-ąją surengtų ukrainiečių dronų smūgių veiklą sustabdė visas uosto kompleksas. Vokietijos pareigūnai pareiškė, kad už kelių šią savaitę įvykusių sabotažo išpolių prieš elektros tinklą greičiausiai stovi radikalus klimato aktyvistas ir šiuo metu ieško 48 metų įtariamojo. Manoma, kad vyras išsiuntė laišką, kuriame prisipažino įvykdęs šiuos veiksmus, o per kratą jo namuose buvo rasta įtariamų sprogstamųjų medžiagų. Antradienį dėl techninio gedimo pastatai vakarus nuo Kelno sugedo keletos elektros linijos. Vėliau policija tai kvalifikavo kaip tyčinę nusikalstamą veiką. Dieną anksčiau pareigūnai rado savo darbės sprogstamąjį užtaisą prie transformatorinės rytų Vokietijoje. O anksčiau vakarų Vokietijoje prie elektros pastatės buvo rastas įtartinės renginys pakurstęs naujų nuogąstavimų. Viešoje erdvėje buvo svarstyti.